0: והשם, מה שהוא רוצה לתת לי, אני מסכים, ואין לי שום ביקורת. אז הוא זוכה לכריתת ברית, כנ"ל. זאת אומרת, שהקשר נשאר לתמידות, משום שהשם קראת ברית עמו לנצחיות. ולפי הנ"ל יש לפרש הפסוק הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבננו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. ויש להבין מה בא הפסוק להשמיענו. אין לומר שבא להשמיענו שהנסתר איננו יודעים, רק השם יודע. אי אפשר לומר כך, כי בלי הפסוק אנו רואים שאיננו יודעים מה שנסתר מאיתנו. אם כן, מה בא הפסוק להשמיענו? אלא שידוע שיש דבר הנסתר ויש דבר הנגלה, שפירושו חלק המעשה, מה שאנו עושים, את זה אנו רואים. אם אנו עושים, אם לא. ואם הגוף לא רוצה לעשות את המצווה, יש עצה. שהאדם יחוף את עצמו שמוכרח לעשות את המצווה בעל כורחך. נמצא שעל דבר נגלה שייך לומר כפייה. דבר הנסתר הוא הכוונה של המצווה. את זה אין אדם יכול לראות, מה שהשני מכוון בעת עשייתו. וכן האדם בעצמו שהוא בעל המעשה. גם כן לא יכול לדעת אם הוא לא מרמה את עצמו בעת עשייתו. הוא חושב שאין לו שום כוונה אחרת, אלא כולו להשם. מה שאין כן, בחינת המעשה, חלק הנגלה, לא שייך לומר שהאדם מרמה את עצמו, שהוא חושב שמניח תפילין ובאמת זה לא תפילין, או שאישה יכולה לרמות את עצמה, שמדליקה נרות של שבת ובאמת לא מדליקה. מה שאין כן, בבחינת הכוונה, כן שייך לומר שהאדם מרמה את עצמו. הוא חושב שעושה לשמה, ובאמת הוא כולו שלא לשמה. וכמו כן, לא שייך לומר כפייה, שאין יכול לחוף את מחשבתו, שיחשוב מה שהוא רוצה, כי בדברים השייכים להרגשה או לידע, אין לאדם שום שליטה. שיחוף את שכלו, שיבין אחרת מכפי שהוא מבין, או אחרת מכפי שהוא מרגיש. ובזה נבין את העניין הנ"ל, אין לנו אלא רק לעשות את חלק המעשה, שזה נקרא הנגלות לנו ולבננו לעשות את כל דברי התורה הזאת, שאנו מצווים על המעשה. זאת אומרת, על המעשה אנו מצווים לעשות, אפילו על דרך הכפייה. ועל הכוונה, שנקראת חלק הנסתר, שבזה אין לאדם שום דעה ושליטה, אם כן, מה עלינו לעשות, שגם חלק הנסתר נוכל לקיים? ובזה יש לו לאדם רק לעשות תמיד בדיקה. היינו לבדוק את עצמו. אם באמת הוא עושה הכל בעל מנת להשפיע, או על מנת להשפיע הגוף מתנגד. וכפי שיעור שהוא מרגיש שהוא רחוק מזה, אז אם הוא רואה שאין הוא מסוגל מצד עצמו לעשות שום דבר, היות מה שהוא חושב לעשות כמה עצות בכדי שתהיה לו יכולת לכוון בעל מנת להשפיע לא עוזר לו, ועל זה בא הפסוק להשמיענו, שעניין זה דלשמה, הנקרא חלק הנסתר, זה שייך להשם אלוקנו. היינו, שרק השם יכול לעזור לו, והוא בעצמו אין שום אפשרות שתהיה לו מציאות שאין זה ביד האדם, כי זה למעלה מהטבע. לכן אומר הפסוק, הנסתרות להשם אלוקנו. היינו, שזה שייך אליו, שהשם צריך לתת את הכוח הזה, הנקרא להשפיע. וזה שאמרו חז"ל, וזה לשונו. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ומבקש להמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק, ומבקש להמיתו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. עניין מבקש להמיתו, פירושו, שרוצה שהאדם יעשה הכל בעל מנת לקבל, שזה נקרא שהוא נפרד מחיי החיים, וממילא נשארו בהמוות. וזה שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. נמצא שמוות נקרא אם כוונתו הוא לקבל. נחשב את זה לבחינת פירוד. ובכדי לזכות לבחינת דבקות, זאת אומרת, לזכות לכוח של השפעה, שיהיה לו דבר זה, רק הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו, ולא בידי אדם להשיג זאת. וזה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. ומזה שבארנו נבין את הפסוק, הנסתרות להשם אלוקנו, והנגלות לנו ולבננו לעשות, שרק בחינת המעשה שייך לנו לעשות, וחלק הנסתר הוא על השם לעשות. אבל גם על חלק הנסתר, גם כן יש לנו לעשות משהו, בכדי שהשם ייתן לנו את החלק הנסתר. וזהו לפי הכלל, שלכל דבר אנו צריכים את ערותא דלתתא. והעניין הוא כך, כי יש כלל שאין אור בלי כלי, שפירושו שאין מילוי בלי חיסרון, שאין אתה יכול להכניס משהו אם אין לך מקום ריק, שאז אתה מכניס מה שרוצה. אבל אם אין מקום חיסרון, היינו מקום ריק, איך הוא יכול להכניס משהו? אלא זאת, אנו צריכים מקודם לראות שחסר לנו את עניין הכלי דהשפעה, המכונה רצון להשפיע, וזהו האור שלנו. וכמו שבארנו במאמרים הקודמים, שעיקר השכר שלנו, אם אנו משיגים אותו, את הרצון להשפיע, המכונה אור חוזר, כמו שמובא בפתיחה הכוללת, שכל השכר שאנו מקווים הוא האור החוזר, עיין שם. לכן, אם הרצון להשפיע נקרא האור, אז החיסרון זה שהוא רואה שאין לו הכוח כדי להשפיע, נקרא כלי, והוא מרגיש שזה חסר לו. זאת אומרת, שהוא רואה מה שהוא מפסיד, על ידי זה שאין לו הכוח הזה, שנקרא כוח דהשפעה. לכן, כפי הרגשתו, כך מתרשם אצלו החיסרון. וזה נקרא כלי, ומקום ריק. שבמקום הזה, שחסר לו כוח דה השפעה, יש עכשיו מקום שיכול להיכנס את המילוי הזה. וזה נקרא שהאור בא לתוך הכלי. אבל צריכים לדעת, בכדי לקבל הכלי הזה הוא עבודה רבה. היינו, היות, שיש לנו כלים הנקראים חסרונות שאנו רוצים למלות אותם, שהם נקראים כלים של אהבה עצמית, שאנו רוצים לקבל מילוי. והם כלים חשובים מאוד, כי הכלים האלו באים מצד הבורא, שהוא ברא אותם יש מאין. מצד היותו רוצה להיטיב לנבראיו. היינו, שהיה רוצה לתת מילוי. ואיך אפשר לתת מילוי אם אין מקום להכניס את המילוי? לכן ברא יש מאין הכלים האלו, בכדי לתת להם הטוב והעונג. נמצא שזהו עיקר הכלי שברא הבורא. אבל מצד שהכלי הזה נקרא רצון לקבל, חשק שתהיה לו השתוות הצורה, המכונה דבקות בהשם, לכן הכלי הזו נפסלה מלהיות כלי קבלה על שפע עליון, וצריכה אתה לכלי קבלה חדשה, המתלבשת בכלי הקודמת. ורק על ידי שניהם, היינו, על ידי שהרצון להשפיע מתלבש ברצון לקבל, אז הכלי הזו ראויה לקבל. היוצא מזה, כמו שהכלי הקודמת שנקראת רצון לקבל באה מצד המעציל ואין לתחתון שום חלק בעבודת הרצון לקבל, אלא שהכל בא מצד המעציל, כמו כן הכלי השנייה שנקראת רצון להשפיע גם כן בא מצד המעציל לבדו, ואין התחתון יכול להוסיף דוגמת הכלי הראשונה, שנקרא רצון לקבל. אלא ההפרש הוא בזה, שלהכלי ידי להשפיע מוכרחת להיות מקודם דרישה מצד התחתון, שהוא מבקש מהשם שייתן לו את הכלי החדשה, מה שאין כן הכלי הראשונה, שבאה לו בלי שום התעוררות מצד התחתון.
1: הוא מתאר פה בתחילת המאמר את כל הסדר הזה של עליות וירידות.
0: נעבור לשיעור מתאריך 4 בנובמבר 2002.
2: שמענו מאמר, אתם ניצבים היום כולכם, מספר דברים, פרשת ניצבים, שלבי הסולם קרח ג' עמוד ריש חף א', והסיום המאמר הוא מאוד יפה, אני קורא עוד פעם. היוצא מזה, כמו שהכלי הקודמת שנקרא רצון לקבל בא מצד המעציל, ואין להתחתון שום חלק בעבודת הרצון לקבל, אלי שהכל בא מצד המעציל, זאת אומרת, כלי וכוונה, הכל בא, זאת אומרת, גם רצון לקבל, גם כוונה על מנת לקבל, הכל בא מצד המעציל. כמו כן הכלי השנייה, שנקראת רצון להשפיע, גם כן בא מצד המעציל לבדו. ואין התחתון יכול להוסיף דוגמת הכלי הראשונה, שנקרא רצון לקבל. זאת אומרת, גם רצון לקבל, על מנת להשפיע, גם כן בא כולו מהבורא. אלא ההפרש הוא בזה, בין שני הכלים האלו. מה זאת אומרת, אנחנו כאן בעצם מוסיפים, שהכלי זה להשפיע מוכרחת להיות מקודם דרישה מצד התחתון, לכלי הזה. שהוא התחתון מבקש מהשם, שייתן לו את הכלי החדשה, מה שהם כן הכלי הראשונה, הרצון לקבל מעט לקבל, שבאו בלי שום התעוררות מצד התחתון. זאת אומרת, ההתעוררות, ההכרת הרע ובחירה ובקשה, זה מה שדורשים מאיתנו. לא הכלי בעצמו ודאי. זה אנחנו צריכים לדעת. זאת אומרת, כשאנחנו בודקים את התכונות על רצון לקבל ורצון להשפיע, התכונות הם בעצמם קדושים, גם זה וגם זה. זה כנגד זה ברא אלוקים. אלוקים ברא זה כנגד זה, גם זה וגם כנגד זה. ושניהם בעיניו קדוש. כן? אלא האדם צריך לבחור. והאדם בוחר, וזה כלפי האדם יכול להיות לא קדוש וכן קדוש, קליפה וקדושה, מפני שמצד האדם קיימת רק אפשרות, זה יהיה לי או זה יהיה לו. ומחוץ לאדם אין קליפה ואין קדושה. זה ברור? בשום דבר בעולם אין רע ואין טוב, אלא רק כלפי איך שאני משתמש בו, לעצמי או לבורא. שאלות? כן.
3: איך אפשר להשיג את החיסרון דלהשפיע?
2: איך אפשר להשיג חיסרון דלהשפיע? זאת שאלה. אם יש לך איזו שאלה, אז אתה צריך ללכת עכשיו בחזרה. זאת אומרת, מטרה שיהיה לי רצון להשפיע. חוץ מזה ממני לא צריך כלום. כן? זאת אומרת, אם יהיה לי רצון להשפיע לבורא, כמו שיש לו רצון להשפיע לי, אז אנחנו דבקים בגמר התיקון. כן? מה המצב שצריך להיות בי לפני זה? נו?
3: ואיש אדם,
2: ראיתם, מנסה
3: בכל הכוח שלו,
2: ורואה שהוא יכול. זאת אומרת, לא, לפני זה שאני רוצה שיהיה לי את זה, צריך להיות כנראה ההבנה שאין לי את זה. אין, כן? שאין לי את זה, יש, צריך, יכול להיות כאן שני דברים. או שאין לי את זה ולא אכפת לי שאין, נגיד, כן? או שאני מרוצה מאוד שאין לי, כן? נגיד איזשהו, לא יודע מה שם, קדחת. כן? אז בשביל מה אני צריך אותה? או שזה דבר שלא נורא, שיהיה, כן? ואולי כן שיהיה, אז שיהיה, אתה יודע, כמו שאומרים. או שאני מת ולא יכול בלי זה. כן? זאת אומרת, יש דרגות בכמה זה נחוץ לי. כן? זהו. עכשיו, לפני דרגות האלה, שכמה שזה נחוץ לי, צריך להיות לפחות איזשהו מין הכרה שזה כדאי. מאיפה אני אקבל את זה שזה כדאי? אני לא יודע. לפני זה יש לי עוד המצב שאני בכלל לא נמצא בזה, לא מבין את זה, כן? אני נמצא כולי בהפך. זאת אומרת, אני צריך איכשהו לטעום לדעת שדבר הזה הוא כדאי, כן? סתם לפי השמועה, לפי איזה ראייה מרחוק, לא יודע מה זה, לא יעזור לי. אני צריך כנגד הרצון לקבל שלי מה שיש לי עכשיו, כן? מה יש לי עכשיו? רצון לקבל, נגיד, לאיזשהו מגוון תענוגים שנקרא העולם הזה. כן? זה איזשהו מכסה כזאת, כן? שנותנים לכל מיני תענוגים, כן? אוכל, מנוחה, שינה, זיווק, לילדים שם, כן? תענוגים בימיים. אחר כך תענוגים כבוד, מושכלות, כסף, כן? זהו. זה כל המגוון התענוגים האלו, זה נקרא העולם הזה, נותנים לי את זה, כן? אז אני קודם כל צריך לדעת שכנגד זה כדאי לי להחליף אותם לתענוגים שנקראים רוחניים. רוחניים נקרא על מנת לתת, להשפיע. אז זה שאני מגלה שאין לי רצון להשפיע הזה, זה לא מספיק לי, לא אכפת לי שאין לי רצון להשפיע. אני לא רואה כמה אני מפסיד אם אין לי רצון להשפיע. כי כל המדידות שלי הן בתוך רצון לקבל. אם אני יודע שמזה אני מפסיד ככה, ומזה אני מפסיד ככה, או מזה אני מרוויח ככה, או מזה אני מרוויח ככה, אז אני שוקל בתוך רצון לקבל מה כדאי, ובהתאם לזה עושה חושבים, מנקה זה מזה, רואה איזה עודף, איזה דבר, ואז לפי זה, העודף הזה, נגיד, שרוחניות היא נגיד פי ארבע מגשמיות. או פי עשר מגשמיות. לפי זה אני מתחיל לרוחניות לשתוק.

0: לפי זה יוכל לעבוד.
1: נו, הבעיה היא למה זה לא גלוי?
2: לא יודע, כשאדם לא מסתכל על הדבר הזה, לא מבקש את זה אולי
1: מחברה,
2: לא רואה את זה כדבר חשוב.
1: או, אתה אומר שאולי זה לא גלוי מפני שדורשים מאיתנו שאנחנו נדרוש שיתגלה. לא כל כך אכפת לי שזה לא יתגלה. אני מפחד. הרצון לקבל שלי, הוא מפחד שיהיה לו בעיה. שיצטרך ממש להפוך את עצמו. שנית כל, אם אני צריך לבקש משהו שזה יתגלה, אז כדי לבקש צריך להיות חיסרון שזה יתגלה. איפה אני אקח את החיסרון הזה שזה יתגלה? מה חסר לי עכשיו שזה יתגלה? זאת אומרת, צריכה להיות איזה מין, בכל זאת, הבנה ותפיסה, שמשהו שיש שם, זה איזה מין טוב. הצלה לעומת המצב הרע שלי. כן? בכל זאת ממשהו צריכים להתחיל. אז אנחנו מתחילים מזה ש... אנחנו מתחילים מזה שאנחנו לומדים, ובזה מעורים על עצמנו אור מקיף, ואז בא חלד הקדושה. זה מתחיל למשוך אותנו. היתר הדברים אפשר לקבל רק מהחברה.
2: אבל כאילו שאדם צריך לראות שהוא בעצם נמצא במצב שהוא רק מקבל ורק נותנים לו, הוא צריך להרגיש מזה בושה, הוא צריך לראות שרק את זה הוא רוצה והוא לא יכול להשיג את זה. כאילו המון המון שלבים שאדם צריך לעבור עד שיש לו כזה חיסרון.
1: כל הדברים שאתה צריך לעבור, כל השלבים האלה, רבי אומר כאן, זה הם לא שייכים לא לרצון לקבל ולא לרצון להשפיע. הם שייכים להחלטה שלך, מה מהם אתה רוצה. זה הכל. אז הדברים האלו שאתה צריך לברר, שאתה אומר יש המון, הם דווקא הכלי דנשמה שלך. לא רצון לקבל הוא כלי, ולא רצון להשפיע. אלה ההבחנות האלו, שאתה מלקט עכשיו, לאט לאט אוסף אותם, הם הכלי. נראה לנו שרצון לקבל הוא הכלי, לא. יכול להיות רצון לקבל גדול מאוד, אבל זה... הוא אומר ככה. הוא אומר ככה, שיש רצון לקבל גדול מאוד, שזה נגיד רצון לקבל לחצץ, ורצון לקבל, שזה רצון לקבל ליהלומים. גם זה אבנים, גם זה אבנים. חצץ מביאים בשקים גדולים, ראית ברחוב... זורקים אותם ואף אחד לא רץ לגנוב, לתפוס. ככה עומדים, כן? אתה ראית כאלה שקים לבנים גדולים. היהלומים לא מביאים בשקים כאלה עדיין, כן? ולא ככה עוזבים ברחוב. וההבדל בין זה לזה, זה האמת. עד כמה שזה יקר לנו, הרי אין דבר אחר, כן? עד כמה שזה יקר לנו. לכן, כל ההבחנות הם, זה מה שהם עושות. הם עושות לך מחצץ יהלום. זאת אומרת, הרצון לקבל בעצמו הוא גולמי. הוא לא משתנה. אתה, על ידי כל מיני ההבחנות האלו, מכניס בו את ה... מה עושים עם יהלומים? איך שזה נקרא? ליטוש. אבל לא ליטוש, אתה עושה בהם הרבה מאוד כאלה נוצדדים, אגרנקה, ככה אתה... איך זה בעברית? אני לא יודע. צלעות?
3: פאות.
1: בסדר. אתה מבין? מאבן אחד אתה עושה המון המון המון כאלה הבחנות, ואז הוא מתחיל להיות ממש, לפי זה גם כן בודקים כמה שזה יקר.
3: כן? הדוגמה הזאת היא זה שבעצם...
1: אז מה אתה עושה בזה? שאתה עושה שם כל מיני כאלה הבחנות וצדדים כאלה, פאות האלו, כן? אתה עושה בזה הרבה הבחנות. ואז הוא מתחיל להיות יקר, מיוחד, עשיר, בהבחנות, בפרטים. זה הרצון לקבל. אם אתה לא מכניס לו פרטים, זה סתם רצון

0: נקבל, אתה יודע, כולם יודעים שיש לחם ובשר ומים וירקות. מה יש לנו עוד לאכול? כן? 4-5 דברים. וכמה יש לך בזה טעמים ודברים וזה וזה וזה וזה וזה וזה? נו, כמה אתה מבחין? זה הכל בא מתוך כל הייחודיות בא, מתוך ההבחנות הדקות ביותר. יין, יש יין, בקבוק עולה שם, לא יודע, מיליון דולר. יש כזה שעולה 2-3 דולר. מה ההבדל? ואם תיתן לי מישהו שלא מבין, אז הוא בכלל לא חשוב לו. זה מה זה ההבדל בין עולם הזה לעולם הבא. ששום דבר לא משתנה. אתה על ידי ההבחנות שאתה אוסף, מתחיל לראות במקום עולם הזה לאט לאט את העולם הרוחני. אין סוף אתה מתחיל לראות. זה מה שהוא אומר, שגם היום, גם עכשיו, כולם מתעסקים בעבודת השם, ונמצאים בגמר התיקון, בצורה מלאה, מושלמת ממש. אלה מה? לא מרגישים את זה. כי חסרים הבחנות.
1: אולי, אבל יש דרך לעשות
0: איזושהי
1: פרקטיקה, איך
0: אנחנו יכולים לעשות את זה? קודם כל לעשות את זה בעבודה פנימית שלנו ולזרז את זה על ידי החברה. זה שני דברים, אני וחברה. זה כמו מעבדה. כן, אני יכול לעשות את זה ומהר. כן. כן.
2: אני רואה שאדם שנמצא בירידה, אין לו כוח לרצות להיכנס להשפעה, אין לו כוח לבקש את זה. במצב שאני רואה היום, האם הזמן ההתפתחות הזו והריטושים האלה שאתה מדבר עליהם, בזמן ירידה גם מתפתחת יכולת, גם רגשית, לבקש להיכנס להשפעה, בזמן ירידה. או שבזמן ירידה זה פשוט מוות ואין אפשרות ואין כלום.
0: לא, זה גם עליות, גם ירידות, אני לא כדאי לזה להיכנס, אבל שניהם הם פועלים בצורה כזאת שהם בונים בנו את הכלים. אי אפשר להגיד שירידה בונה את הכלי. גם כן העלייה לא בונה את הכלי. הפער ביניהם, ההבחנות ביניהם, זה משהו נותן בנו הבחנות. יש לנו שאלות, עכשיו אנחנו צריכים להגיד באמת תודה לסגי ולמריק ולמי שעשה כאן. אני עכשיו רואה כאן שאלות דווקא, שואלים, יש כאן שאלות ממיליטה וממוסקווה. אז אלף שואל, מה זה כלי החדשה? הכלי החדשה זה בדיוק ההבחנות האלו ששאלת, כן? זאת אומרת, זה הכלי. לא רצון לקבל ולא רצון להשפיע, הם סתם יסודות שהם, גם זה שליטת הבורא, ואין בזה שום דבר מהנברא. ונברא לא יכול לברוח מהם. הוא יכול לבקש לעשות צמצום על הרצון, כדי מקודם להתייצף, לא איך להגיד, לרחוש בוא נגיד, כן? כדי מקודם לרחוש כוונה, יחס. אבל באמת אין לו שום אפשרות לשלוט ממש על הרצון, אלא רק על ידי הכוונה שלו. לאיזה צד הוא משתמש בו. לכן באמת אנחנו שואלים לאיזה בורא, לאיזה קדושה וברא, קליפה ברא, לא ברא, לא קדושה ולא קליפה. הרצון לקבל אין לו לא קדושה ולא קליפה. רק האדם מבחין בזה, בהתאם למה משתמש.
2: מה זה ליטושים האלה? זה אדם שצריך לראות ברצון...
0: הליטושים על הרצון לקבל זה עד כמה שהבחנות יותר ברצון, בלהשתמש בו כלפי הבורא, אתה מוצא. כן? זאת אומרת, עד כמה שאני רואה בו כל מיני הבחנות, ועד כמה שאני מבין שהוא יותר יהנה מזה שאני... ייתן לו זה וזה וזה וזה, ועל ידי כך וכך וכך וכך, וכשהוא נהנה מזה, זה כך וכך וכך וכך. זה נקרא שאני עושה ליטוש על החצץ ועושה אותו יהלום. שבזה אני בונה את הכלי. כלי יותר משובח. יותר גדול. ברוחניות, גודל זה תלוי בהבחנות. רק בהבחנות. אחרת זה יכול להיות דומם ענק, כמו כל היקום הזה, אבנים, וחוץ מזה אין כלום. ולמעט כל האבנים האלה, תראה מה שיש לנו, כמה צומח וכמה חי וכמה מדבר יש לנו בכל היקום, רק על כדור הארץ שלנו.
2: לא,
0: שאדם
2: צריך לראות בכל מיני אופנים, לראות את האופנים, למה זה יקר לו, למה זה כדאי לו.
0: כן. וגבריאל שואל, מה זה, מה בא מצד הנברא? מצד הנברא זהו, כמו שדיברנו עכשיו. באים ההבחנות, זה מה שהוא אומר כאן. לאלה תחתון מה להוסיף, דוגמת הכלי הראשונה, שנקרא רצון לקבל, אלה הפרשו בזה, שהכלי דה להשפיע מוכרח להיות מקודם דרישה מצד התחתון. זאת אומרת, אין לנו כלי דה להשפיע. אנחנו צריכים אליו לפתח אליו רצון, דרישה, שיהיה לנו. הדרישה, הרצון הזה, זאת אומרת, הכוונה על מנת להשפיע, שאני דורש שגם הכוונה הבורא עושה, אבל הדרישה שלי, שיהיה לי כוונה הזאת. זאת אומרת, מה זה כוונה דה להשפיע? זה בקשה להשתמש בכלי דה השפעה. כן.
2: אבל רב מציין שגם
0: כוונה
2: אחרת,
0: אני יודעת,
2: שגם זה לא
0: עלינו. הוא אומר לנו שאלה הפרשו בזה שהכלי דה להשפיע מוכרח להיות מקודם דרישה מצד התחתון. זהו. לא, אלה זה מה שהוא אומר. דרישה מצד התחתון. שהוא מבקש מהשם שייתן לו כלי חדשה, כלי דה השפעה. דרישה. וזה צריך לבוא מצד התחתון.
2: רציתי לשאול, הוא מציין ככה, 226, שרק בחינת המעשה שייך לנו לעשות, למעלה. וחלק הנסתר, הוא על השם לעשות.
0: כן.
2: אז כאילו...
0: בחינת המעשה שעלינו לעשות זה לבקש, כן, והחלק הנסתר שהבורא איך שהוא עושה את זה, זה עליו. כי זה בריאה בפני עצמה. אנחנו לא מתערבים בזה. כן.
2: מה לעשות מצד שהכלי ירק מכל הכוונות?
0: שאין שום כוונות, שום הבחנות, כלום. ככה, פשוט מת. זאת אומרת, חי בגשמיות, מת ברוחניות. אבל אתה מרגיש שאתה מת ברוחניות. אם אתה תדבר עם בן אדם שבחוץ, אז הוא חי בגשמיות וחושב שזה חי ברוחניות גם כן. יש לך עוד חלק מהחיים שלך ששם אתה מרגיש שאתה מת. אצלו חלק הזה הוא לא קיים בכלל, בגלל זה הוא חושב שהוא חי. אז יש לך הבדל בינך לבין מי שנמצא בחוץ. עכשיו ההבחנה ברורה שברוחניות אתה מת ואתה רוצה לחיות את עצמך. נו, זה טוב מאוד. זאת אומרת, עכשיו אתה גם כן מרגיש שאין לך כוח ואין לך רצון לחיות את עצמך. גם זה ההבחנה שאתה צריך לעבור, שמצד עצמך, אם הבורא עוזב אותך ולא נותן לך את הרות הדלילה, אתה גם כן לא מסוגל אפילו לחשוב על זה. רק לקבוע שאתה מת. אבל גם כן יחס למת הזה, אין לך יחס כמו למת. ככה וככה. יש וזה, נו שיהיה כך.
2: זה
0: מה שבאמת, זה מה שאתה מרגיש, שלא אכפת לך אפילו להישאר בזה. זה בדיוק מצב של המת. אם היית מתייחס לזה אחרת, בצורה שלילה, באיזה רוגז או משהו, אז היית חי, אפילו שלילי, אבל חי. כך, זה בדיוק השגה שאתה מת. טוב מאוד. טוב מאוד. זה הבחנה טובה. איך לצאת מזה? בגלל זה נתנו לנו שני עולמות. מה זה שני עולמות? שברצון להשפיע אני מת ולא אכפת לי ובורא ולא אכפת לי כלום. אבל אני נמצא בגוף הבהמי. שבגוף הבהמי אני כן יכול לעשות איזה פעולות. אז אני אלך עכשיו לשטוף כלים למטבח, לעשות עוד משהו. על ידי זה אני אתפוס רצונות, מחשבות מהאחרים, שגם כן עושים את זה, שבשבילם אני עובד, אז מהם אני אתפוס את המחשבות האלה. אז חשוב איפה אתה רוחץ כלים, במסעדה לידך, או אצלנו במטבח. ואז על ידי זה אתה תופס מהחבר'ה שלנו רצונות. ואז אתה כבר מתחיל לחיות. או יש מצבים שגם רצון, גם הפעולות פיזיות אתה לא מסוגל לעשות. ואז חברה צריכה לדאוג לך. אז הם צריכים לבוא אליך, לנער אותך ולחייב אותך במשהו. מה זה לחייב? הם לא יוכלו לעורר אותך, אפילו בזה יש מצב שתהרגו אותי, אני לא זז. זהו. גם כן יש מצב כזה, כן? אז הם צריכים לשבת לידך כמו שאתה מת, לעשות שיבה, לעשות לחיים, לעילוי נשמתך. כן, כן, זה בדיוק לזה מדובר. כן? לעשות כל מה שעושים חיים על המת. ובזה יחיו אותך. נכון לזה? יש פה משהו. כן, דור. אז בקבוצה צריכים להסתכל על... גם הקבוצה יכולה להיות מתה, זה ביד השם. אם קבוצה כולה, זה ביד השם. כאן אין מי שיעזור לה. זה רק אותו. אבל אם בן אדם, אז קודם כל חברים חייבים לדאוג. אין לסמוך על השמיים. ואם זה כל הקבוצה, זה כבר מצב רע מאוד. זה כבר צריכים מאוד להיזהר. מאוד להיזהר. או קבוצות אחרות. אז כל קבוצה כלפי קבוצה אחרת, זה כמו בן אדם כלפי בן אדם. אבל צריכים להיזהר, אם ככה זה בקבוצה, ואין מישהו מהצד, לא מישהו אחד, אלה קבוצות אחרות מהצד, שעוזרות, שיכולות באמת לעורר את זה, זה מאוד לא טוב. נגיד עכשיו, משהו לא טוב בקבוצה שם, במוסקבה. אז... כותבים, וכבר אני חושב על זה, ואני יכול להעביר את זה לכאן, ואנחנו נדבר את זה, על זה, ונצטער עליהם, ונתקשר באיזושהי צורה אליהם, וכן הלאה. זה כבר גם כן תוספת לנו ותוספת להם. אנחנו מקבלים מהם חסרונות, איושים, ונותנים להם את הכוחות שלנו, התעוררות. אתה יודע איזה רווח עצום זה יש לשנינו? זה במקום שאנחנו נעבור כל אותה תהליך ובמקום שהם יעברו כל אותה תהליך אנחנו מיד מקצרים את הדרך לנו ולהם. כן, אתה יודע, יש גם כן בגוף, נגיד יש איזשהו חלק בגוף חולה. אם הוא היה לבד וכל הגוף לא היה עומד לבריא אותו, אז בן אדם היה מת, כן? הגוף, החלק פגום איזשהו, יש בו מוגלה, יש פה דברים כאלה. אם זה רק הוא לא יכול לבריא. אלא יש מערכת שמפזרת את כל הרעלים האלה בכל הגוף. וזה לא סתם, אנחנו חושבים שזה לא בסדר. הרפואה גם כן לא מבינה כל כך. זה על מנת פשוט אחר כך לטפל במינון יותר נמוך, אתה מבין? ואז שאפשר לעשות את זה עכשיו, נזרם לי שם דם טרי ומתואר וכן הלאה. זאת אומרת, כל החלקים הבריאים של הגוף מטפלים בחלק החולה. אחרת, ודאי שאדם היה מת. אם החלק הזה מהגוף היה נשאר כמו שהוא לבד, רק אנחנו, במקרה סרטן, אנחנו רוצים לבודד את החלק הזה. כי אין לו תקנה. זה תאים שמתחילים לאכול את עצמם. אין? זה מתרבים ממש על מנת לקבל הם כולם. הם לא נותנים לגוף שום דבר, רק מתפשטים בהם כן? רק מתפשטים כדי לאכול אותו. אין? הם לא נותנים ומקבלים מהגוף כמו תאים הרגילים. אין? אז אנחנו רוצים לבודד אותם. הטיפול הכי טוב, אם היינו יכולים לסגור אותם באיזשהו קפסולה כזאת, כן? באיזשהו מין עטיפה בתוך הגוף, שלא יפריע. כי אי אפשר לטפל בו, אי אפשר לתקן אותו. כן? אבל כל היתר המחלות, למה הן יחסית לא כל כך גרועות כמו סרטן, כן? שאנחנו יכולים לבריא את החומר מהזיהום הזה. ככה זה בקבוצות, ככה זה בקבוצה בפנים עם האנשים. אחד חולה, אחד בריא. רק בצורה כזאת אפשר לצאת. אנחנו אפילו עכשיו, שאנחנו לא כל כך מקושרים בינינו, גם זה עובד, אבל ודאי שאפשר לחיות חולה שנה, שנתיים, ואפשר לקבל איזו תרופה טובה תוך יום, יומיים. כן.
2: לכן גם מלמעלה גם כן מתנהגים כן במידה כנגד מידה. לכן מושפע למטה כל זה. מה זה מידה כנגד
0: מידה? מידה כנגד מידה זאת אומרת שהכל בא או לפי הבקשתך עונים לך מלמעלה, ולפי ההכרת הרע מוסיפים לך את היכולת לעסוק ברצון להשפיע, ומידה כנגד מידה, כמה שאתה מסוגל להתמודד עם הרע, מגלים לך את הרע, תמיד זה עושים באיזון, מלמעלה הכל עושים באיזון. לא נותנים לאדם אף פעם משהו לא מסוגל לעבוד. או, אני רואה שיופי, שכולם יוצאים, כולם מרגישים, כולם יכולים לשאול. גם ממוסקבה הרבה אנשים כבר נמצאים כאן איתנו. כל אחד בבית שלו כנראה. נמצאים ושומעים ויכולים לשאול. יפה. או, כבר 6-7 אנשים. מצאו איך, אה? בסדר, לא, עדיין גם פה אין שאלות, אבל הם כבר יודעים איך לעשות. כן.
3: אני רוצה להמשיך את מה שביור שאל. איך אפשר לחזק את הנקודה הזו שמאבחנת? כאילו, נגיד מצב של מת. באמת אי אפשר לפעמים לראות את זה. אתה נמצא במצב שאתה פשוט לא יכול לראות כלום. איך אפשר תמיד אולי איזשהו משהו?
0: לראות אפשר, אתה יודע מתי. מתי שיש אור, נכון?
3: כן.
0: מתי שחושך אתה לא יכול לראות כלום. אז תדאג שיהיה לך אור. אז אתה תוכל לראות? מה הבעיה?
3: ואז ההבחנה
0: יהיה
3: למצב
0: הקודם,
3: לא על אותו
0: רגע. ההבחנה יהיה לאותו רגע, אף פעם אין קודם. אין קודם בכלל. אם אתה מרגיש שזה עבר, סימן שזה אתה מרגיש שזה בהווה וזה לא עבר, זה הווה. למה יש לך הרגשה שזה עבר? כי אתה בודק שני הבחנות, אחת כנגד שנייה. אבל עבר זה, זה, זה, זה אצלנו, זה מושג הזמן כזה.
3: אז הוא... בעצם בתפר בין המצב העכשווי למצב החדש שנכנס, אז יש את ההבחנות.
0: כך אנחנו חושבים, שזה מצב החדש וזה מצב הקודם, זה כן. נגיד. כן. זה לא עניין של זמנים, זה עניין של רשימות. איך שאתה...
3: הבחנות זה גם כן משהו, זה חן בקושה של קבלים, או יכולת להבחין, או שזה משהו שאפשר לחזק אותו באיזשהו אופן.
0: עוד שאלות. כן.
4: איך להבחין ולא לרמות את עצמו במצב שיש הרגשת נכונות להיות במצב ולברר את המצב, ובין הלא אכפת שאתה מת.
0: חבר'ה, אתם שואלים אותי על הדברים שאני לא רוצה עליהם לענות. זה כבר דברים ששייכים להרגשה. ואני לא רוצה להיות בזה. איך אני אעשה כך, איך אני אעשה כך, אני לא... כן.
5: אם כוח מחשבה כל כך חשוב, איך לארגן את המחשבה, מה כבר
0: קשה לדבר.
3: מה להפחיד? כל הזמן מדברים על להפחיד. מה להפחיד? מה תינוק מפחיד? תינוק, יש לו איזה משהו, מכניס לפה, טוען, טוב נראה לי, ולפי זה הוא מפחיד. מה פה יש לך להפחיד? עם איזה כלים? איך אתה מודד מצב? מה אתה בא ובודק עכשיו? איך אני ביחס למה? מה הייתי? ואני רוצה להגיע, אני לא יודע כלום מכל הדברים האלה. מה אני מבחין?
0: אתה צודק בכל הטענות שלך, נו, אז מה?
3: אני שואל, מה להבחין?
0: מה להבחין? זה שאתה רואה כל... זה שאתה מתנער כל הזמן, זה שאתה כל הזמן חי, מקפיצים אותך, איך פה ושם ואיך שהוא, זה נקרא שאתה נמצא בהבחנות.
3: אני יודע, אני יודע שמקפיצים אותי, אני יודע ש...
0: מנערים אותך.
3: חוץ ממשתפשפות, אבל אני לא... אני לא קונה שום הבחנות, שום ניסיון, שום חוכמה.
0: רגע, אתה עדיין בהבחנות שלך לא מרגיש... תועלת. אתה עדיין לא יכול להוציא מהם מסקנות. לא יכול להוציא מזה מסקנות. אתה יודע, כמה פעמים אנחנו צריכים לקבל לפעמים איזה מכה ממשהו, כדי להיזכר שזה לא, שלא כדאי לי לעשות את זה, אחרת אני אקבל מכה. הרצון לקבל מוחק. הניסיון רוצה שוב, רוצה שוב, רוצה שוב. לא עוזר כלום. עד שבאמת זה מצטבר על איזשהו גבול, אנחנו לא יודעים על ידי מה זה עובר, אבל איכשהו זה עובר, עוברים לאיזשהו מצב חדש. זה בתנאי שהרצון לקבל לא גודל. המכה לא מביאה קודם תענוג יותר גדול, ואחר כך המכה יותר גדולה, אז בכלל אדם מבולבל, הוא לא יודע איך להשוות. ההבחנות שאנחנו אוספים, זה דבר נראה לנו בלי סוף. אנחנו לא יכולים לגמור. אם אני מסתכל על עצמי, על הרצון לקבל שלי, עד כמה שאני כבר התבלבלתי בחיים שלי, ואותם הבלבולים אני עושה עכשיו, כמו בגיל 20, גם בגיל 40, אז מתי יהיה הסוף לכל הדברים האלו, כן? אתה עוד צעיר, אתה לא יודע מה זה גיל 40. אבל גם כן אתה רואה שכמה שהוא עובר עליך, זה לא עוזר. עם כל השכל שלך שאתה בחור מבריק, זה לא עוזר. השכל שלך לא יעזור, שום דבר. אתה יכול להגיד על השני הוא מטומטם. ותאמין לי, הטמטום שלו והשכל המבריק שלך לא יעזרו לא לך ולא לא, שום דבר. שניכם שווים. זהו. זאת אומרת, ההבחנות זה דבר שלא תלוי בשכל שלנו. ביכולות טבעיות שלנו. לא חשוב כמה שיש לך EQ, ועשית אולי 10 פעם את ה... כן, לא פסיכולוגיה, קוראים לזה. פסיכומטרי. וכל מיני דברים. כן, בת שלי עכשיו לומדת, זה מעניין. אני מסתכל איך שזה, שאלות כאלה, אני לא יכול לענות עליהן. באמת, צריך להיות רוח הקודש ממש. אז... אז מה זה נקרא הבחנות? אם לא שכל, ההרגשה שלנו כל הזמן מוטט. כן? זה בעצם השאלה שלך.
6: כן, בהתחלה שהגעתי לפה אמרו לי, תשמע, תקבל ניסיון, תעבור כמה דברים, תראה שזה ככה, כבר תדע, זה ככה, אתה תכיר את המשחק. ואתה לא מכיר את המשחק. כאילו, המשחק הוא כל פעם חדש. כמה שיש לו איזושהי חוקיות עליך, אבל הוא חדש, זה לא עוזר לך.
0: נו, אז מה עושים? אתה רואה, יש לנו אחד אלכסנדר ממוסקבה, אז הוא אומר ככה, שקודם צריכים להרגיש את הבורא, ואז אנחנו נבין את הכל, ויהיה לנו קלידה השפעה. או, איך מגיעים להרגשת הבורא? אז שאלה היא כזאת. להרגיש את הבורא, צריכים לרצות להרגיש אותו. צריך להיות רצון. הברוך מאודסה שואל, כן, נודניק, כן, מה זה שנותנים לאדם רק מה שהוא יכול לעבור על זה, רק מה שהוא יכול, זאת אומרת, לבלוע, לספוג? מה זה נקרא שיכול להתמודד עם זה? זו שאלה עמוקה, דרך אגב. הוא לא יודע מה שהוא שואל, אני מכיר אותו טוב. הוא עוד לא יודע. אז... לפי מה נותנים חשבון בשמיים שנותנים לנו ניסיון? הרי ניסיונות נותנים לפעמים כאלו שאנחנו נכשלים בהם ונכנסים לכאלו תסבוכות שהשם ישמור, כן? אז מה ההבחנות שאנחנו מוצאים מזה? במה הם? זה אנחנו גם כן לא יודעים. אנחנו לא מכירים את זה. אני לפעמים עובר איזשהו ניסיון גדול, נו, מקבל מזה השפלה, או איזשהו מין בושה, או איזשהו מין מכה, מות מקיבה במשהו. אבל איך אני מתרשם מזה לעתיד? אני עדיין לא מבין. אתה רואה איך משכו אותך למקום, הבטיחו לך שזה צ'יק צ'אק, אתה עובר כמה הבחנות, פה ושם מברר דברים. אתה גם כן חשבת שזה בשכל הולך, ושכל ברוך השם יש לי, אז... וזהו. לא.
6: הבעיה
0: אתה מותית,
6: כאילו...
0: אתה, חביבי, צריך לדאוג רק לקצף. אני אגיד לך פתרון. אם תסגור את העיניים ותסתום את האוזניים, והכל, הכל, הכל תסתום, חוץ מדבר אחד, דאגה לקצף. אז תרוויח.
6: אבל זה כאילו אתה הולך בחושך ומתן מכות 360 מעלות.
0: וכמה שיותר מהר, כמו ונטילטר. זה נקרא שאני דואג לקצף? למהירות? ככה גולמית וזהו? או מה זה נקרא לדאוג לקצף? כן? לדאוג לקצף ההבחנות. רגע, רגע, רגע. על ידי מה יש לי הבחנות? הבחנות זה נקרא בין רצון לקבל ורצון להשפיע. לא סתם שאני ירוץ עכשיו ואני אלמד בשעה כמה דפים מהר ואני אשף עוד כמה שעות ככה ואני... הבחנות בין רצון לקבל ורצון להשפיע. איפה אני במצב שלי, הנוכחי בסדר היום שלי, נתקע בין שני הרצונות האלה, רצון לקבל ורצון להשפיע? בחברה. אז לדאוג לקצף בקבלת ההבחנה, הבחנות, בין הרצון לקבל את הרשפי, אני צריך לעבוד כמה שיותר בחברה, בכוונה הזאת, לדאוג לקצף, שכמה שיותר יהיה לי טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, כמה שיותר אני יבחין, עד כמה אני בזה, לא בזה, לא צריך, כן צריך, זהו. אולי אתה מסתובב הרבה, כמו כלב באמת עם זונב. ואתה אומר, נכנסת לכאן, אמרו לי צ'יק צ'אק, זה היה כמה דברים, ואתה כבר תעוף בין המלאכים. אבל אתה לא התחלת בכמה הבחנות האלו. אני אומר לך, הבחנות הן בחברה, שם אתה יכול לקבל הבחנות שליליות, במיוחד, שאותם אתה צריך, שיהיה לך, גם כי תקבל מהחברה כוח להמשיך הלאה, גם תקבל מהחברה הבנה שאתה לא רוצה להמשיך הלאה. כלפי רצון להשפיע. זה נקרא לדאוג לקצב. זה נקרא להתחזק. מה שהוא אומר בהקדמה לטעס. הבורא שם את הידו של האדם על הגורל הטוב, הוא אומר כך לך את זה. והוא לא אומר לך לקחת משהו אחר. לא רצון לקבל עצמו ולא רצון להשפיע עצמו. ההבחנות. אני אומר על ההבחנות האלה כבר מילה, ההבחנות אתה שומע כאן כל הזמן. כן.
7: ההבחנה בין רצון לקבל לרצון להשפיע, זאת הבחנה סופית, או שאפשר להמשיך עם זה שנים על שנים?
0: ההבחנות בין רצון לקבל ורצון להשפיע אנחנו עושים עכשיו, במצב אסתר, תחת המחסום, כאילו בין קו ימין לקו שמאל, ואחר כך ממשיכים אותם מעל המחסום, בין קו ימין וקו שמאל האמיתי, וההבחנה ביניהם וההחלטה הנכונה זה נקרא קו אמצעי. ההבחנה באמת שלנו, הכלי שלנו, כן? שנבנה, כמו שהוא כותב כאן, כן? שלא רצון לקבל ולא רצון להשפיע זה שלך, זה ימין וזה שמאל. ההבחנה זה בדיוק הקף האמצעי, אותה אתה צריך להשיג וממנה לבנות את הכלי שלך. זאת אומרת, שוב אני אומר, לא חומר גולמי, אלה הליטושים האלה, מה שיש, כן פאות, כמו שאומרים, אתם אומרים, כן, מה שאנחנו עושים על האבן, לעשות אותו יעלום. זה מה שעליך לעשות. לא. או, גם כן מירושלים מישהו, מירושלים, מישהו, מאוקראינה, מכל מיני מקומות, יפה. זה בשלוש שפות אפשר לשאול, דרך אגב. עברית, רוסית, אנגלית. Кто нас слышит сегодня, может спрашивать меня на русском языке. Миша Шумей, אפשר לשאול אותנו דרך, איך זה נקרא? שאלות לרב. איפה זה נמצא? מדף השידור. בדף השידור יש כזה כניסה לשאלות לרב, שם אתם יכולים לכתוב ולשלוח גם בעברית שאלות, כן? נו. כן. נו.
8: למה לאנשים יש, למה יש אנשים שמתלת מהם הזכות לעשות הבחנות או בחירות? למה לאנשים בקודלי בעיות עם האלציימר, או
0: בערך שבתרדמת, בקומה, או יש מצבים שהאדם לא נמצא בשליטה על רצון, על הבחירה שלו. אנחנו, אפילו שאנחנו עכשיו אנשים גדולים, מבינים, הביאו אותנו לדבר הגבוה ביותר שיכול להיות בעולם הזה, שאנחנו קשורים לכוח עליון, למטרה, להתקרב עליו. הוא כאילו אסף את הקבוצה הזאת ואמר, אני רוצה בכם, תבואו אליי. מה, יש עוד יותר מזה. וגם כן, אפילו שאנחנו, נגיד, נקבץ את עצמנו מקסימום כמה שאנחנו מסוגלים אליו, יהיו לנו הרבה הרבה הרבה הרבה מערכות, שפועלות לפי הדומם, צומח וחי. כן? בכל זאת נלך לישון, ונצטרך לאכול, וגם כן לעבוד מחייבים אותנו בחברה, וכן הלאה. זאת אומרת, יש תמיד, באדם הגבוה ביותר, אפילו ברבי שמעון לא יודע שם בדרגה הגבוהה ביותר. בכל זאת, יש לו מערכת גשמית, שהוא חייב לקיים אותה וחייב לעשות אותה כמו כולם. ובמערכת הגשמית הזאת הוא כאילו מנותק מהרוחניות. זאת אומרת, היא עובדת לפי מה שהיא עובדת, לפי אותו חוקים הגוף שלו מתקיים, כן? וכן הלאה. ורק כמה השפיט שלו ששייך לרוחניות, שם הרוחניות שלו ששם הוא מיוחד. כל היתר זה כמו כולם. גם כן בעולם הזה, הכל זאת אומרת בנוי לפי הפירמידה וכולם כך. יש הרבה אנשים שהם לגמרי מנותקים מעבודת השם. כמה הם? 7 מיליארד פחות אולי 100,000 איש. או אפילו פחות מ-100,000, כן? זהו. היתר כולם הם חיים חיים בימיים. אתה אומר בין חיים בימיים האלה יש כל מיני גם כן דרגות שונות. אלו חיים ככה, אלו חיים ככה. יש כאלו שלגמרי מנותקים. כל מיני חולים, מחלות, כן? אלצהיימר אתה אומר, כן? או איזה מין... נמצאים בכל מיני מצבים. נולדים בצורות נוראות, כן? נכון. עם בעיות נפשיות, עם... כן? מה עושים? לא עושים כלום. השגחה העליונה צריכה להוציא לאור את הכל להבחנות מה שיש במלכות די אינסוף, בכל מיני צורות מה שיש, ובכל מיני קומבינציות ביניהם, כן? חיבורים ביניהם. אז יוצא ככה, אבל יוצא ככה. למה? אנחנו לא רואים את הסיבה, ולא רואים את התוצאה, אבל זה... חוץ מזה, שוב אני אומר, השאלה שלך על סתם אדם שסובל או שמח או שזה בסדר או לא בסדר, שזה הצדק לא נכון מחולק בעולם ואושר וכן הלאה, השאלות האלו הן לא במישור שלנו. כי אנחנו צריכים לשאול רק על דבר איפה שאנחנו מסוגלים לתת שינוי, וזה בהבחנה. בהבחנה בין יחס שלי לעצמי או כלפי הבורא. אתה מבין את הנקודה. אתה צריך רק בנקודה הזאת לאחוז את עצמך, אם אתה רוצה להיות במקום הנכון, הפנימי. מקום הנכון הפנימי שלך זה רק שאלה אחת. אני עכשיו, לי או לא? וזהו. מה אתה שואל על איזשהו אנשים שסובלים... ומנותקים בכלל מזה שהם סובלים, אפילו לא מרגישים. או על משהו, או אפילו על הרצון לקבל, או הרצון להשפיע בכל מיני צורות, שאנשים, לא יודע מה, גם על עצמך שאתה סובל, שאתה נהנה. גם זה לא שאלה. אתה לא שם שאלה במקום איפה שיש לעבוד עם השאלה הזאת, אתה מבין? העבודה יכולה להיות רק בהבחנה לי או לא. ותפסיק על היתר לחשוב, זה לא מועיל. אם אדם יחדד את הדבר הזה, ואם השאלה הזאת תיכנס לחברה, אתה יודע איזה הבחנות הוא יקבל. אז באמת אחרי כמה חודשים אתה תראה אותו, זה ממש יקפוץ בצורה ישירה לרוחניות. כי באמת אין הרבה הבחנות. הבעיה היא שאנחנו מורחים אותם בזמן, בגלל שמורידים אותם מהשפיץ הזה לדרגת דומם. אתה חושב שאני אומר עכשיו זה יעזור? זה הצרה. מקלוגה אפילו. מקלוגה. כן. פריאט ולודה. כן. כן.
9: הם בודקים שזה לא אשליה. שהבחנות זה לא אשליה ושהן אמיתיות.
0: איך בודקים שההבחנות הן לא אשליה? אם אדם עושה את זה, משתדל לעשות את זה נכון, הוא מקבל בתוך ההבחנה על ההחלטה שלו, גם כן גם כן הבנה על ההבנה, איך להגיד. זה בתוך זה. זה בא כבר מהרגשת הבורא שבפנים קצת נמצא. מה שאתה שואל. מאיפה מקבל את הידיעה שזה נכון או לא נכון. זה כבר בא מיחס הרלטיבי כלפי הבורא. טוב.
10: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
11: יש משהו שרב התחיל איתו והייתה סגירת מעגל עכשיו. בשום דבר בעולם אין רע ואין טוב, אלא רק כלפי איך שאני משתמש בו לעצמי או לבורא. ואז לקראת הסוף מה שהוא אמר, העבודה יכולה להיות רק בהבחנה, לי או לא.
12: כן, הרב דיבר העיקר לדאוג לקצב. מה זה נקרא לדאוג לקצב? אני צריך, לא יודע, כמו להסתובב כמו כלב עם הזנב, וכמה שיותר מהר. זה כמו ונטילטור, כן? אז הרב ככה הביא דוגמה. וזה נקרא שאני דואג לקצב, וכך הוא שואל. בעצם, אז לדאוג לקצב בקבלה, לא, אני התבלבלתי בקיצור.
13: כן, רב גם דיבר על הקצב, קצב של הבחנות, שזה כל העבודה שלנו, אין כלי טוב, אין כלי רע, רצון לקבל, רצון להשפיע, אפילו כוונות, מרקות זה מלמעלה. כל העבודה שלנו זה להיות במצב שאנחנו מבחינים בין הדברים, וגם אפילו אם אתה חי או מת, זה גם כן הבחנה, והוא דיבר על זה שאת החיות אפשר לקבל מהחברה. ההבחנות האלה אגב, זה מה שהופך בלה של חצץ לסקית יעלומים, זה רק עניין של הבחנות. ובסוף הוא אומר שיש רק הבחנה אחת שאת צריך לעסוק בה, זה או לי או לא. זה רק בעיה אחת, כל השאר זה סתם בלבולים.
10: כן, זה היה נקודה חשובה. ההבחנה היא תמיד בין הרצון לקבל לרצון להשפיע. זאת אומרת, אנחנו רגילים, לא יודע, השכל שלנו קולט עוד משהו, יודע עוד משהו, ובעצם כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה תמיד לשאול את עצמנו, האם מה שאני עושה עכשיו זה בעל מנת לקבל או בעל מנת להשפיע. וזה גם הזירוז הזה שרב דיבר עליו. מה אתה צריך לזרז? אתה צריך לזרז את הקצב של ההבחנות. איפה מוצאים את הזירוז הזה? רק בעבודה בחברה. זה לא כמה אני אוסף שכל ועובדות אצלי במוח. קיצור, לצ'אט GPT אין הבחנות.
14: כן, גם תפסתי את הדברים שאמרתם פה על עניין הקצב ועל ההבחנות, האם זה לי או האם זה לבורא. עוד משהו גם בתחילת השיעור זה שלבוא לעשות פעולות פיזיות בחברה, ללכת למטבח, ומתוך זה לתפוס מחשבות של החברים.
13: כן, גם אני איתכם קלטתי שהנקודה המרכזית של השיעור רב חזר עליה בכל מיני הבחנות, בין אם זה בדוגמה על החצץ והיהלום, בין אם זה עלה איך, מאיפה האדם מקבל את אותם ההבחנות הרוחניות שזה רק בחברה. כל הזמן ההבחן הזה, השינוי הזה שצריך להיות בין אני לעצמי, אני כלפי הרצון לקבל, או אני כלפי הבורא, כלפי השפעה, כלפי החברה שנמצאת מולי. שמעתי, כאילו היה לי קצת צער כזה שהרב אמר בסוף שם, ואתם חושבים שתשמעו? לא, וזה פה, כאילו ככה אני מבין שפה הבעיה. אז אני מתפלל שאנחנו נשמע, והיום מה שהיה לפני הרבה שנים, אנחנו היום נממש בינינו, ניתן כוח אחד לשני.
15: גם רב אמר שמה שכתוב עליו בהקדמה לטס, שהבורא אומר את זה בחר לך, אז הכוונה היא שתבחר את העבודה הזאת בתוך החברה, שבתוך החברה אתה כל הזמן צריך לשאול לי או לא. וגם היה, עד כמה שאני רואה בבורא יותר הבחנות, ואני רואה שאני יכול ליהנות אותו כך וכך וכך וכך, זה נקרא שאני עולה במדרגות.
16: כן, הרבה מדובר על ההבחנות, על זה שבכלל כל העושר הוא בכמות ההבחנות, עד כמה יכולים להבדיל יותר פרטים, נכנסים, זה נותן את המבחר, ובסוף מגיע לקצב, כי השכל יכול לשחק משחק לא טוב, נראה שמבינים, נהנים מהבנה, אבל באמת, כמו שבסוף אמרתם, שמענו שאם שמעתם עכשיו זה משהו ישתנה, לא, אם אנחנו לא נעשה עם זה משהו.
17: סך כל ההבחנות צריכות להראות לנו את ההופכיות שלנו מהאור, והחברים צריכים לעורר בחשק, להידמות לאור, ואז תהיה לנו תפילה שהוא ישנה בנו את היוצרות.
18: סטס כתב, בזכות החברים אפשר לדאוג לקצב, ובזכות הלימוד והחברים אפשר לשייך הכל הבורא. נוח כותב, אל תדאג למה קורה במערכת הגשמית, כל הבעיות בעולם, באנושות, תיקונים שאנשים מנסים לעשות, תדאג רק לדבר אחד איפה שאתה יכול לעשות באמת שינוי, להשיג את ההבחנה הפנימית ביחס שלך לבורא ולאסיריה.
19: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום, שלום חברים וחברות היקרים שלנו. איזה שיעור עברנו, איזה מאמר של רבש ואיזה שיעור אחריו. כמה הבחנות קיבלנו, שמכל המיליארדים שיש, רק יש 1,000 אנשים שאנחנו יכולים לקבל מהם חיסרון הנכון. ואין משהו אחר, ורב גם דיבר שאם יש שתי קבוצות, אחת יכולה לעזור לשנייה. ואיך אנחנו נקבל את החיסרון הזה עכשיו, בזמן השיעור? אנחנו שמענו שאם אנחנו עכשיו מתכוננים, אגב, לכנס האזורי, ואיך אנחנו נרגיש את כל הקבוצות, את כל העשיריות, בשביל זה אני צריך להתחיל לראות, כי אני כל הזמן הייתי בעשירייה, חשבתי זה הכרחי, כמו שרב דיבר עכשיו, אבל שלא נהיה את התא הסרטני הזה, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים להתחיל לקבל חיסרון מכולם. ומה זה אומר בשבילי? בשבילי זה אומר שאני צריך להוריד את הריתמה, שאני רק בתוך העשירייה, להתחיל להרגיש את כל העשיריות. ככה אנחנו נבנה חיסרון הרבה הרבה יותר גדול מאשר יש לנו. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. עכשיו אנחנו רוצים להתפעל, לתת התפעלות לחברים, והכל תלוי מזה עד כמה שאנחנו ניתן את הדבר הזה לאחרים, עד כמה זה תלוי בכל אחד שקיבל את הרצון, שיש לו נקודה שבלב, שיכול לעשות את החיסרון הזה, ליצור אותו, לבקש מבורא שהוא יעזור. עכשיו אנחנו נלמד את התלמוד 10 ספירות, שאנחנו בדיוק צריכים לחפש איפה תכונת ההשפעה הזאת שאנחנו צריכים לרכוש, בשביל שיהיה לנו הרצון להתקרב ולברר איפה זה לי ואיפה זה לבורא, איך אני בונה את זה לבורא יחד עם כל החברים.
1: בדיוק כל ההבחנות האלה שאנחנו צריכים לאתר אותם ביחס שלנו לבורא, שזה מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו בעיגולים ויושר, ובזה להתאמץ. באמת שכל המאמץ שלנו הוא לגלות שכל מה שלפנינו זה יחס הבורא אלינו, ואיך בזה יהיה לנו הבחנות יותר ויותר וצורך משותף ליחס בינינו לבורא. שזה כל מה שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד, ונתחיל בקליפ של רב, אחרי נתחיל לראות השיעור, ואנחנו לומדים בקרח א', חלק ב', עמוד 50, דף נון, נתחיל בעוד ד' למעלה, דברי הארי. ולפני כן, קליפ הכנה, קליפ אפס.
2: אנחנו לומדים חלק ב', כרך א', מתלמוד 10 ספירות, שמדובר על עיגולים ויושר. מה זה עיגולים ומה זה יושר? עיגולים זה השפעת הבורא על הנבראים. היושר זה כבר שישנו הנבראים.

0: אנחנו לומדים בצורה כללית, מאוד כללית, וודאי שרחוקה מהמציאות, יחסים בין בורא לנברא. איך העיגולים, הם משפיעים על היושר, ומה היושר יכול לקבל מהעיגולים, לשנות את התנהגות העיגולים עמו אולי. וזו התחלת הלימוד שלנו. זאת אומרת, נמצאים גם כן באותו המחקר של היחסים בינינו לבורא, אבל כבר מתוך זה יבוא אחר כך צורה ברורה יותר איפה אנחנו, איפה הבורא, איך הוא משפיע עלינו, על כל הנבראים בהדרגה, דרך כל הפעולות שביצע בנו ויבצע בנו בתהליך הזה ארוך, עד שמביא כל הבריאה בצורת רשימות והשפעות מלמעלה, למצב שהבריאה הזאת היא תבין אותו, תכיר בו, ותגיע לדרגתו.
1: כן, אז חברים, נתחיל בשיעור. השיעור המלא, אנחנו צריכים לקחת כל החסרונות ממנו, כדי שנוכל אחר כך לקבל את ההתקללות מכל הקבוצה, השאלות שאתם תשאלו, ונוכל יחד לעבוד על זה, ברצון משותף שלנו. בואו נשמע את השיעור, הוא מלא מלא הבחנות, אז תשמעו את זה בתשומת לב, ואחר כך נדבר. בבקשה.
2: ספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ב', עמוד נון, אות ד' בדברי הארי. אור העיגולים הוא אור הנפש, ואור היושר הוא אור הרוח. תחילה נאצלו העיגולים, ואחר כך היושר. אמנם החילוק שיש בין העיגולים ליושר הוא כי יוד ספירות דעיגולים הם בחינת האור הנקרא נפש, ויש בהם אור פנימי ואור מקיף, פנימי וחיצון, שיש לה בחינת יוד ספירות של כלים, ובכל כלי מהם יש פנימיות וחיצוניות. וגם יש יוד ספירות של אורות, לכל אור יש בו אור פנימי ואור מקיף. אבל היוד ספירות דיושר הם בחינת האור הנקרא רוח, שהוא מדרגה גבוהה על מדרגת הנפש, כנודע, גם הם כלולים מאור פנימי וגם הם כלולים מאור פנימי ואור מקיף. גם יש להם יוד ספירות דכלים, ובכל כלי מהם יש בו פנימיות וחיצוניות. ופשיטה היא שבחינת הנפש נאצלה תחילה, ואחר כך נאצל הרוח. שוב עוד דלת למעלה, דברי הארי. אור העיגולים הוא אור הנפש, ואור היושר אור הרוח. תחילה נאצלו העיגולים, ואחר כך היושר. אמנם החילוק שיש בין העיגולים ליושר הוא כי יוד ספירות דעיגולים הם בחינת האור הנקרא נפש, ויש בהם אור פנימי ואור מקיף, פנימי וחיצון, שיש לה בחינת יוד ספירות של כלים, ובכל כלי מהם יש פנימיות וחיצוניות, וגם יש יוד ספירות של אורות, לכל אור יש בו אור פנימי ואור מקיף. אבל היוד ספירות דיושר הם בחינת האור הנקרא רוח, שהוא מדרגה גבוהה על מדרגת הנפש, כנודע, גם הם כלולים מאור פנימי ואור מקיף, גם יש להם יוד ספירות דכלים, ובכל כלי יש בו פנימיות וחיצוניות. ופשיטה היא שבחינת הנפש נאצלה תחילה, ואחר כך נאצל הרוח. עוד חף קטנה, מתייחסת לכיוד ספירות דעיגולים הם בחינת אור.

0: הנקרא נפש. עוד חף קטנה בטור ב' בעמוד נון. כל הספירות שביכולתן רק לקבל אורות, ואין להן היכולת להשפיע לאחרים, מכונה האור שבהן בשם אור הנפש. וכבר נתבאר שכל האור שבעיגולים מוכרחים לקבל מאור הקו. והטעם שאי אפשר שיתקשר האור העליון בכלים זולת על ידי זיווג עם המסך המעלה אור חוזר, אשר האור חוזר הזה מקשר האור בכלים. ולפיכך, הכלים שאין בהם המסך הזה, אין האור העליון מתקשר בהם, שיהיו יכולים להשפיע לאחרים ממעלה למטה. ואינם ראויים רק לקבל אור מהמדרגה הקודמת, ממטה למעלה, לצורך חיותם עצמם בלבד, שאור זה נקרא אור הנפש. ולפיכך, כיוון שאין מסך בכלים דעיגולים, על כן אין האור העליון מתקשר בהם, אלא מוכרחים לקבל האור מן הקו. וגם זה רק לשיעור חיותם עצמם ולא להשפיע. ועל כן נקרא האור שבעיגולים אור הנפש.
1: מה?
2: איך יכול להיות
1: בעיגול
2: גם מקיף וגם
1: אני לא יודע, בוא נראה. אני לא יודע. גם מקיף וגם פנימי. אתה אומר שבקו זה יכול להיות מקיף ופנימי, בגלל שהקו מחלק את האור שמגיע אליו, בכוונה על מיד להשפיע, כמה שמסוגל, כמה שלא מסוגל, זה מה שקורה לו. איך זה יכול להיות אצלנו בעיגולים? עליין להם מסך הפנימי, יכול להיות שקו, אני לא יודע, כן? אני לא יודע, כמוך, כן? יכול להיות שקו שממלא את העיגולים, מפני שבקו יש פנימי ומקיף, כלי פנימי וכלי חיצון, אור פנימי ואור מקיף, אז קו שמשפיע ככה על עיגולים, הוא גם כן את העיגולים מחלק לפנימי וחיצון, פנימי ומקיף. אם מישהו מושפע ממני, כן? נגיד, אני הרווחתי איכשהו, נגיד, $1,000, ועוד $2,000 חייבים לי. מה שהרווחתי $1,000 זה נקרא אור פנימי, מה שחייבים לי עוד נקרא $2,000 אור מקיף. אני מגיע הביתה, הבית מקבל ממני, מה שאני מגיע זה מה שאני מביא, כן? וזה מה שהם מקבלים. אז גם אצלם, הקליטה שלהם מתחלקת לפי כמה שהבאתי. אז הבאתי 1,000 בזומן, ו-2,000 אני אומר, אנחנו נקבל בעתיד, מקיף. מדוגמה הזאת זה ברור, שהצינור מחלק גם כן את העיגולים לפי איך שהוא מתמלא. בוא נראה איך שבעל סולם מסביר את זה הלאה. בינתיים, למה זה לא מובן? למה אתה לא מסופק מזה? זה בדיוק צורת היחס בין היושר לעיגולים. דוגמה כזאת פשוטה מהחיים, שעיגולים הם לא מסוגלים שום דבר, זה אור הנפש. נפש זה נפישה, ללא שום יחס מעצמם. מה שיש מקבלים. קו זה אור הרוח, זאת אומרת שפועל, זה לא מידתו רוח, אלא שהוא פועל בצורה אקטיבית, לכן נקרא רוח. יותר מנפישה, יותר מהפסיביות שבעיגולים. וכמה שהוא מביא, עם הכלים ועם האורות, עם כל מיני הבחנות, עם זה הוא בא לעיגולים ומשפיע להם. אז עיגולים הוא מושפעים מהקו, מכל מה שמתרחש בו. קו חילק את עצמו לפנימי ומקיף, כן? באורות לפנימי וחיצון לפי הכלים, כך הוא משפיע על העיגולים. העיגולים מקבלים מרות שלו וזהו. אם אני מביא את האור בצורה מסודרת בין פנימי ומקיף, אמנם שבעיגולים אין מסך, אבל הם מקבלים אותו לפי אותו, אותה תצרה שבאה להם מהכף. איך שכף ימלא אותם, ככה הם יהיו. הם לא יכולים להגיב ולא לשנות ולא שום דבר לעשות. אצלם זה פתוח, זה כלי די אינסוף, ללא שום הגבלה ולא שום שינוי. זהו. לא שהם בעצמם אחר כך משנים את האורות, סדר שלהם, שום דבר. מה הוא רוצה להסביר לנו? שהאינסוף עכשיו בשבילנו זה כלים די גולים, שאותם אנחנו צריכים למלות. איך שתמלא אותם, זה יהיה האינסוף. זה יהיה, זאת צורת ההשפעה שלך לבורא. ובשבילך עכשיו כלי אינסוף. יקבל ממך איך שתמלא. נו, בוא נראה.
0: עוד למד קטנה, אנחנו בעמוד נון א', טור א', עוד למד קטנה, מתייחס למעלה, לדברי הרי, הנקרא רוח. יוד ספירות דרוח הן בחינות משפיעים. ולפיכך, נקרא אור הרוח בשם אור הזכר. כלומר, שהוא משפיע. אבל יוד ספירות דנפש מכונות בשם אור נקבה. כלומר, שמקבלת ואינה יכולה להשפיע. ועל כן, מכונות יוד הספירות של אור הקו בשם יוד ספירות דרוח. לאורות שהן בחינת אור זכר ומשפיע. והטעם כבר נתבהר לעיל בדיבור הסמוך, ולכן הרוח גבוה על מדרגת נפש, משום שהוא המשפיע אל הנפש.
2: מה הוא רוצה להדגיש בסוף? שהוא אומר שבחינת הנפש נאצלה לפני ואחר כך הרוח. זה לא מתקשר לי מה שאנחנו דיברנו.
1: בחינת הנפש היא קודם, ואחר כך בחינת הרוח, לפי הכלים. קודם זה כלים די גולים, ואחר כך כלים די יושר. כלים די גולים זה כלים די אינסוף. ואחר כך באינסוף הייתה החלטה, צמצום, והחלטה לעבוד לפי הקף, לפי הקצבה. כן? זהו. אז כלים הראשונים זה כלים די גולים, והאורות... עכשיו שבאים אליהם ושולטים, זה כלי, זה אורות די יושר.
0: עוד ה' למעלה בדברי הארי. ארי חנפין דעיגולים מאיר לאבא ואימא דעיגולים, בבחינת חלונות מג' קווים, ימין, שמאל ואמצע שבו. ומהם נמשך האור לכל העיגולים, באופן שכל הפרטים שיש ביושר, יש גם כן בעיגולים.
1: אני מבקש רק לא לתאר לעצמנו עכשיו ג' צינורות. כן? ימין, שמאל ואמצע צינורות שממלאים איזשהו מיכל. אלה זה אותה צורת הקף אחת, יחס שלנו למילוי הבורא, שמקבל בחשבון כמה שמסוגלים אנחנו, בלקבל ממנו תכונת ההשפעה ולצרף אותה לתכונת הקבלה שלנו, ובסך הכל להביע בזה הצורה היחסית הזאת בין כלים דה השפעה וכלים דה קבלה, מה שמתרחש בנו בכל מדרגה ומדרגה, זה הצורה המשותפת הזאת נקראת כף האמצעי. זאת אומרת, זה אותו כף כמו שהיה קודם, רק שבחשבון שלו לפני שהוא פועל, יש בו הצטרפות, כן?
0: הצטרפות
1: של ההתחברות של תכונות הבורא ונברא, וכמה שהנברא מסוגל בצורה המרבית, האופטימלית, להביע את עצמו בהשוואה לבורא. זה הקף האמצעי. אבל זה אותו צינור אחד, לא ג' צינורות. כן.
2: עד עכשיו חשבתי, הבנתי שקו אמצעי בונים רק מלמטה למעלה בחזרה.
1: מלמעלה, ממטה למעלה, נכון. לא. לא. ממעלה למטה יש לך שני קווים, ממטה למעלה, ממעלה למעלה קו האמצעי. כן.
2: אנחנו
3: אנחנו לומדים עכשיו איך, איך הכל השתשל מלמעלה למטה?
1: שני קווים שהם נקראים תכונת הבורא ותכונת הנברא באים מלמעלה. האור והרצון שאור בונה הם באים מלמעלה. והקף שהנברא בונה בתגובה על זה, הוא בא ממטה למעלה על זה. אני מקבל מהבורא רצון, אני מקבל מהבורא אור, הבנה, התגברות, כוח, הכל, הכל מה שחוץ מהרצון. כן? על ידי שני הכוחות האלו, שני המלאכים זה נקרא, אני בונה את היחס שלי להם, כן? ואיך אני רוצה לחבר אותם, איך אני רוצה לממש אותם, כן? ליישם אותם ביחס שלי. כף האמצעי הוא מבטא את היחס שלי. יש לי רצון למלות את עצמי. יש לי בעל הבית, חשיבות שלו, שעומד ליד השולחן. איך אני משווה את השני דברים האלה יחד? איך אני בונה על, מתוך שניים יחס לבעל הבית? זה כף אמצעי. אז ודאי שכף האמצעי הוא בא אני מנברא לבורא. כן.
3: פה
1: ג' קווים
0: ולא ב' קווים. אם
1: מלמעלה למטה יורדים שניים. אומר פה ג' זה בכותרת? בכותרת, כן. תכף נראה מה הוא רוצה להדגיש. הליכם בין דיגולים מפינת שלנו, שמאל, אמצע נמשך לכל העיגולים. באופן... נו, ומהם נמשך האור לכל העיגולים. נו, אז מה אתה רוצה? מכף נמשך לעיגולים. זה לא ממעלה למטה. עיגולים כך הוא ממלא. ממעלה למטה לא יכול להיות כף אמצעי. זה פשוט לא יכול להיות, בהגדרה. כף אמצעי זה יחס הנברא לבורא. שנבנה על שני קווים שמקבל אותם מהבורא. וכאן, מה הקף עושה, או שני קווים שבאים וממלאים ובונים את הקף האמצעי? הנברא שבונה קף האמצעי, בזה הוא ממלא את העיגולים, עיגולים ששייכים לאותה מדרגה שלו. זאת אומרת, עיגולים זה מבטא יחס הבורא אליי. עד כמה שאני עכשיו יכול למלא אותם, זה נקרא כמה שאני יכול להיות בהשתוות הצורה אליו. עיגול זה, זה מה שבורא ברא. לפני צמצום א', זה מה שהוא ברא בי, מתוך הרצון שלו להשפיע, ברא בי עיגולים. הוא רוצה שרצון שלי יהיה כזה, כדי למלא אותו. עכשיו, עד כמה שאני יכול למלא אותו רצון שלי, בכוונה שזה לגרום לו נחת רוח. עד כמה שאני יכול לאכול מכל השולחן שעומד לפניי, אבל בכוונה בכף אמצעי רק להשפיע לו נחת רוח. זה כף אמצעי. אז אני יכול למלא את העיגולים האלה רק על ידי הכף, היחס שלי אליו. אני יכול למלא אותם, העיגולים, רק בצורה חלקית. אין לי עדיין מסך על כל הקופה, על כל הרצון שלי. אין? וזה נקרא שקף ממלא את העיגולים, וקף האמצעי ממלא את העיגולים. זה כבר מדברים על הנברא אחרי השבירה, שהוא פועל כדי באמת להשפיע נחת רוח לבורא. כן.
3: לפי מה שחשבתי עד עכשיו, ולפי מה שהבנתי עד עכשיו, שטס מפורק לשניים, שבהתחלה חלק ראשון זה מלמטה למעלה, והחלק השני זה מלמטה...
1: גם כן בחלק האחרון הוא אומר לכם ממעלה למטה. לאו דווקא. במקובלים לא רוצים לספר לכם בדיוק איך אתה עובד ממטה למעלה. אתה צריך לגלות את העולם לבד. הם נותנים לך כל מיני ידיעות מערכתיות, ובדרך כלל מספרים לך איך שהם משתלשלים מלמעלה למטה. וגילוי... הבורא בנברא זה כבר העבודה הפרטית שלך. שתיכנס לתוך העבודה הפרטית, אז אתה תקרא את התלמוד ספירות, אתה תראה מה שבאמת מתרחש. אבל תראה גם כן רק לפי המסך שאתה יכול לבצע. יותר מזה הם לא כותבים, ובכלל הם לא כותבים ממטה למעלה בצורה מסודרת. הם משאירים לך כל הדברים, מה שאתה חייב כדי לבנות את עצמך. הילד לא יכול לגדול על ידי שמרים לו את הכל. אתה חייב להסתיר ממנו, אתה חייב לתת לו בעיות. משחקים, כל מיני דברים כאלה, עם השאלה בסוף. ושהוא על ידי כל מיני הכנות, מה שהכנת לו, יפתור את הבעיה. מזה הוא מתפתח. הוא מתפתח רק מתוך זה שבעצמו קושר אור וכלי. וזה מה שהם עושים בדיוק. כן.
4: המושגים
1: שהצבעת עכשיו ליואל, מה הכוונה של בעל הסולם שהוא אומר שדווקא השורש של גימל קווים,
4: בגימל
1: ראשים
4: שלטי, זה שם למעלה,
1: בשני הקווים. אז מה
4: המושגים שהצבעת, אז מה... אני לא מבין שלך. בעל הסולם לפעמים אומר שיש מקומות שבאמת הקווים צריכים לדבר מלמטה, אבל לפעמים שבא מלמעלה, כאילו בשורש, בעתיק.
1: לא, אפילו שהוא מדבר שבעתיק, בעריכם בן לא חשוב, הוא רוצה להגיד שזה בא כתוצאה מעבודת הנברא. בלי נברא למטה שמברר ומחפש מסך, איך להידמות לבורא ומבצע אותו, אין כף אמצעי. תראו, כאן מתגלה הרצון, שזה נקרא שמאל. זה נקרא שמאל, רצון. מצד השני, כאן מתגלה האור, או השפעה. השפעה, מידת. מידת ההשפעה, וזה מידת הקבלה. שני האלו מגיעים מלמעלה. זה ישירות מהאור, מהבורא, כן? מהבורא, וזה מנקודת יש מעין. שני מגיעות אלינו למעלה, מלמעלה. נמצא למטה האדם, שבו שני הדברים האלה מתקשרים יחד. מה, איך הם מתקשרים? הם מתחילים להיכנס לאיזה מגע ביניהם, והאדם מתחיל להרגיש מתוך ההתקשרות ביניהם אי נעימות. שאלה, מה טעם בחיים שלי? ואז הוא בעצם מזה מתחיל לפתח את הקף האמצעי. מהו קף האמצעי? איך אני יכול להשתמש בצורה הטובה ביותר בשני הכוחות הבריאה האלו? כן? בשני הכוחות הבריאה, כדי לבנות את עצמי. מי האני? האני זה אותו הכלי, או אותו נגעת נגיד, כן? אותו נגעת, שעליו מינוס ופלוס האלו יפעלו בכל הכוח. כמה שיותר אני אעלה, הנגעת הזה הוא יהיה יותר גדול. כן? ואז הכוח שלי, כן? שיתגלה אצלי, הוא יהיה יותר גדול, אני אהיה יותר שווה לבורא. כי אצלי, הרצון לקבל, יתגלה רצון. יתגלה עם הכוונה, על מנת להשפיע. זה עבודת האדם, וזה נקרא כוח התנגדות. מה שהוא עושה, או מסך. אז אם אין באמצע האדם הזה, אז אין קו אמצעי. מאיפה הוא יבוא? זה צריך להיות מישהו שמחליט, שרוצה, שנותן נגיעה, איך לחבר אותם יחד. נמצא בספקות, בבעיות, בטרדות. הוא צריך למצוא את זה, זה בעיה מאוד גדולה. שני העולמות צריך לחבר בתוכו. וזה לא בא מלמעלה אף פעם. שום דבר, זה לא. אחרת אין בחירה חופשית, חופשית, אחרת החיים שלנו זה, אחרת בהמות כולם. ולא יכול להיות אדם. כי דווקא כף אמצעי הזה הוא נקרא אדם. זה נקרא אדם ש, ש, ש, שדומה לבורא. בבחירה חופשית שלו, שמגיע לכוונה על מנת להשפיע. כוונה היא האדם. כי הרצון הוא בא מלמעלה. רצונות שלנו הם כולם בידי הבורא. האור בונה את הרצון. אבל כוונה אתה בונה מהתנגשות בין שני אלו. ולא בצורה ישירה. כאן באמצע יש לך בחירה, קבוצה, לימוד, כל מיני דברים שאנחנו צריכים לברר עד כמה שזה, איך להגיד, עד כמה שהפעולות האלה הן פעולות שלנו, או לא שלנו, עד כמה העסק הזה הוא בכל זאת באמת עצמאי, או על חשבון הבורא רק בצורה נסתרת, כך מאחורי הקלעים הוא פועל עלינו, או בכל זאת אני משהו כאן נושא. ואם עושה, איך בדיוק? מה זה נקרא הזה שליש אמצעי דתיפרת? אמצעי. אבל שוב, שני קווים באים מלמעלה למטה, קו האמצעי מטה למעלה. שני קווים האלה הם נקראים מלאכים. בואיכם לשלום, מלאכי שלום, מלאכי עליון. כן? שני המלאכים, כמו שאומר בעל הסולם, שהם מלווים את האדם לערב שבת. ערב שבת זאת אומרת שהוא מגיע לתיקון, קו האמצעי. כן.
4: אז כמו
1: שראינו
4: פה, הזמנת, איך אנחנו מגיעים לרוחניות? שיש האגו, יש רצון לקבל. על פניו, להשתמש בכוונה לטובת הזולת, אנחנו מגיעים לרוחניות. אז כאילו, מה המילת המפתח? זה הכוונה, נכון? כוונה לטובת הזולת.
1: כן.
4: והאגו שאתה מדבר עליו, אני שואל, האם זה גם כוונה, או שזה לא כוונה? ואם כוונה, אז כביכול יש שתי כוונות בתוך האדם, אבל היום זה מוזר לי, שמה זאת אומרת שיש לי שתי כוונות? אני מתכוון למשהו או לא מתכוון, אבל אין כזה דבר שיש שתי כוונות. אבל אם בוא נגיד שיש שתי כוונות, אז מי זה שמחליט שמתוך שתי הכוונות האלה, מה היה חזק?
1: אנחנו תוצאה משבירת הכלים. אם סתם היה מגיע לנו רצון, והתגלות האור, אתה צודק, אז אין כאן שום דבר. הבעיה שלנו שכאן מי שנמצא אצלנו, אני שמקבל את השני ההשפעות האלו מימין ומשמאל, אני הזה זה רצון מכאן, כן, לקבל על מנת לקבל. שאני נמצא בכוונה הפוכה, ברצון שלי האגואיסטי. זה נקרא האגו. שאני יודע שאני משתמש ברצון שלי כדי ליהנות, והנאה שלי תלויה כמה שאני מתמלא, או בכמה חסר לזולת. כי אני בודק את עצמי, מילוי שלי גם כן בצורה יחסית לזולת. אז אנחנו באים, מתחילים את העבודה שלנו מרצון לקבל על מנת לקבל. אנחנו צריכים להשאיר את הרצון בשקט, והכוונה הזאת על מנת לקבל, כן? אנחנו צריכים להכיר בה שהיא הקליפה, מה זה קליפה? נגד הבורא, נגד הבורא מצד אחד, מצד שני היא באה מהבורא, שזה חלק ההפוך ממנו, כנגד הקדושה, שהוא בכוונה מסובב אותנו, לכן הקליפה נקראת על הפרי, ששומרת עלינו, שמביאה לנו כל מיני מחשבות וכל מיני תרודות האלה והבלגן ובעיות, כדי שבצורה כזאת ההפוכה, כמו שפרו דוחף את בני ישראל להבינו שמה שבאים, ככה קליפה מקדמת אותנו, שומרת על הפרי, מה שנקרא. אז אני צריך להבין את הקליפה הזאת, ולהכיר אותה, ולהשתמש בה בתבונה. למה ניתנה את זה, למה ניתנה בי כוח, ניתן לי כוח הזה? כי בין האגו הזה, בין הקליפה, ובין הקדושה, השפעה, יש כאן בדיוק, אז זה השליש האמצעי דתיפרת, לא קליפה ולא קדושה, יכולת שלי לבטא את עצמי, באמצע ביניהם, המקום הפנוי, גם מהם, גם מזה וגם מזה. איך אני מכריע אותו? אני מכריע לאיזה כיוון? על ידי הקבוצה. על ידי הסביבה. סביבה זה סתם, אם אני הולך לכל מיני כיוונים הלא טובים, או הקבוצה, אנחנו קוראים ל... ל... ל... לאוסף של נשמות שהן מכבדות את ההתקדמות, התקדמות להשפעה. מה רצינו להגיד בזה? שהעבודה שלנו היא באה לשני צורות הכוונה, כמו שאתה אמרת. שני כוונות יש לי? כן, יש לך כוונה לעצמך, לעצמי, וכוונה לזולת. לעצמי. או לזולת. ודאי ששני צורות הכוונה. או בזה או בזה. אי אפשר להיות בשניים. איפה אנחנו?
0: קראנו עוד ה' למעלה, כותרת.
1: אז נקרא עוד ה' ונעבור לחלק השלישי.
0: עמוד נון א' עוד ה' למעלה. גם בהיות היוד ספירות בבחינת עיגולים, זה בתוך זה, יש בהם כל הבחינות של קבלת השפע, שביוד ספירות שבקו היושר, והוא כי בעיגול הכתר הנקרא ארי חנפין, אחר התיקון, יש נקב אחד, וחלון בצד ימין העיגול, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא, ומאיר אליו. ועוד יש חלון שני בשמאל העיגול של אריך, ויוצא האור עד צד שמאל דעיגול אבא, אשר בתוכו. ונוקבו, ונעשה בו חלון, ומשם נמשך האור עד עיגול אמא, שבתוך עיגול אבא, ומאיר בו. ונמצא כי בעבור האור תוך שמאל עיגול אבא, אינו לאבא עצמו, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. אבל עיקר הערה היא לאמא. ונמצא כי ארי חנפין מאיר לאבא ואמא יחד, כמו שהוא בעניין היושר שלהם ממש. ואף כי הם עיגולים זו בתוך זו, יש להם קווים ישרים, ימין ושמאל ואמצע, בבחינת החלונות האלו שבהם. ומשם נמשך האור ביוד ספירות דעיגולים, דרך קווים ישרים ממש, בכל הפרטים עצמם כולם, אשר ביוד ספירות דקו ישר דרוח ממש. שוב עוד ה'. גם בהיות היוד ספירות בבחינת עיגולים, זה בתוך זה, יש בהם כל הבחינות של קבלת השפע שביוד ספירות שבקו היושר. והוא, כי בעיגול הכתר הנקרא ארי חנפין, אחר התיקון, יש נקב אחד וחלון בצד ימין העיגול, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא ומאיר אליו. ועוד, יש חלון שני בשמאל העיגול של אריך, ויוצא האור עד צד שמאל דעיגול אבא, אשר בתוכו, ונוקבו, ונעשה בו חלון, ומשם נמשך האור עד עיגול אמא שבתוך עיגול אבא, ומאיר בו. ונמצא כי בעבור האור תוך שמאל עיגול אבא, אינו לאבא עצמו, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. אבל עיקר הערה היא לאמא. ונמצא כי ארי חנפין מאיר לאבא ואמא יחד, כמו שהוא בעניין היושר שלהם ממש. ואף כי הם עיגולים זו בתוך זו, יש להם קווים ישרים, ימין ושמאל ואמצע, בבחינת החלונות האלו שבהם, ומשם נמשך האור ביוד ספירות דעיגולים, דרך קווים ישרים ממש, בכל הפרטים עצמם כולם, אשר ביוד ספירות דקו ישר דרוח ממש.
5: חברים, השאלות מצידנו, תשובות מלמעלה, אבל חשוב מאוד שיהיה לנו שאלות, אז בואו נרגיש אחריות בשאלות, שבזה אנחנו נותנים מקום להמשיך את השיעור שראינו אותו ביחד. כן.
6: אז יש הרבה שאלות, אבל כאילו הרגיש לי שיש, עד עכשיו היה מסך, זה שמחלק, זה שעושה את החשבון, פנימי, מקיף, יוצא יושר ועיגולים, כאילו מהמסך, תוך הבחנות שם, ופתאום נכנס פה שליש אמצעי דתיפרת, ששם הנקודה בעצם שימין ושמאל קווים מגיעים מלמעלה, ומגיע מלמטה בעצם מתחיל קו אמצעי שמייצר פה את ה... את החלוקות האלה של העיגולים והיושר. אז מה הקשר בין המסך בפדרוש ושליש אמצעי בדתיפרת?
7: כן, זה כבר פרטים, אתה נכנס לפרטים, וזה אנחנו לומדים בהמשך. אז אולי לא ניכנס, כי מי שמבין בכל העניין זה בעל סולם, שמביא לנו את כל הנושא. לא, אנחנו עכשיו נתבלבל פשוט. או שנקבל משהו לא, בצורה לא נכונה. כמו שרף הסביר, שליש אמצעי דתפרת זה מקום איפה שאנחנו בוחרים. בוחרים, יש לה שתי השפעות שאנחנו מקבלים, השפעה של האור, שאנחנו מרגישים את האור, ואת הרצון לקבל את האור. ובתוך רצון אנחנו מרגישים את ההבדל בין זה לזה, ורף אמר שהדבר שיכול להכריע פה זה רק הקבוצה. קבוצה, לימוד, ספרים, מה שיש לנו, זה מה שאפשר, מה שיכול להכריע. ובזה אנחנו צריכים להשתמש, לחזק את הסביבה שלנו, לחזק את הקבוצה, כדי שנוכל כל פעם שמקבלים רצון, והוא כל פעם יותר כבד, להכריע, כל פעם להכריע, ככה אנחנו מתקדמים מהר ועוברים עד המצבים. ואחר כך אנחנו יכולים להגיד איפה מה ממו נמצא, אחרי שעברנו את כל הדרך ומבינים ומומחים בזה, וזה אנחנו לומדים מבעל סולם. הוא אחר כך מסביר כל זה, הוא הסביר עכשיו בהתחלה מה זה רוח, כן? זה מה שאני רוצה להשפיע, לא להישאר מקבל, ומה זה נפש, שאני רק מקבל מה שהבורא נותן. מצורה פסיבית ואקטיבית. והיתר אנחנו כבר נלמד בהמשך.
6: אפשר להגיד שאולי יש חשבון בראש עוד לפני, ואז מגיע מתוך ההבחנות שיש לי להתחזק בחברה, או, וקושי לזה, זה, ברגע שיש לי את כל ההבחנות, אז בעצם קורה פעולה בפועל?
7: מעולה, אבי רוצה לענות.
5: כן, האמת היא שזה כדאי להתאמץ בזה, לחשוב, אבל הכי נכון זה, הרב בסך הכל מנסה לקרב אותנו למה שאנחנו קוראים, כי זה בסך הכל באמת האמצעים שיש לנו לגלות את הקו האמצעי בחברה, כן? אבל בסך הכל מה שאנחנו קוראים פה עכשיו, זה באמת על פעולות שהן בראש הפרצוף, בכלל בעולם אדם קדמון, שזה נחשב כאילו סתרי תורה, זה דברים שממש אנחנו לא יכולים, אין לנו זה מעבר לגמר תיקון. אז באמת להבין את הגובה הזה של הדברים האלה שאנחנו קוראים עליהם, וכמה שאנחנו מעט יכולים לדבר עליהם גם, וגם מעט כתוב עליהם. הפרק הזה הוא מאוד קצר, ואחרי זה אין איזה שום מזכורים. וגם כן זה אחרי הצמצום, אחרי עולם הצמצום, אז הוא בחר לדבר על העולם, על העיגולים ויושר, פרק קצר מאוד, וזהו.
7: כן, מה שאתה שואל איתו, הוא מסביר בהסתכלות פנימית בעל סולם, כי הוא ממש אומר שהרי רק נגע לנושא, ובעל סולם לוקח על עצמו להסביר את זה. והוא מסביר את זה שהוא אומר הראש דווקא, איך נמנע הראש, דווקא על ידי אור חוזר שאנחנו בונים, דווקא על ידי מסך, שכל האור ישר בא למסך, והרצון לקבל לא רוצה לקבל אותו, הוא דוחה. על ידי זה נוצר אור חוזר, שהוא יכול לקבל את האור, שאור ישר, בצורה אחרת לגמרי, לא כמו שהוא קיבל מראש, ואחר כך, רף הסביר את זה קצת בשיעור הקודם, הוא מודד כמה הוא יכול בתוך רצון לקבל שלו, להתמודד ואז לקבל. עד שהוא לא מתחיל לקבל, זה לא נקרא שהוא בנה את הכלי. בגלל זה בראש יש לנו עיגולים. עיגולים בראש זה אומר שעדיין אין רצון לקבל שזה נכנס בו. אבל מה מקשר בין זה לזה, בין כל העיגולים? דווקא הרצון הזה עם המסך, הוא יש לו אפשרות לקשר. הוא אחר כך מסביר, אבל זה מה שאמרת, שראש זה ההבחן הגדול בין אינסוף בכלל, בין כל הפרצופים שנוצרו, בין עבודה שלנו, זה דווקא הראש שאנחנו בונים.
5: לטין אחד.
8: Sí, amigos, el Rafa enfatizó o habló de la clipa y cómo uno tiene que de alguna manera sacarle provecho al hecho de que la clipa.
9: Rafa דיבר על הקליפה ושאנחנו צריכים לנצל את זה שהקליפה שומרת על הפרי. הייתי רוצה
8: uno saca provecho
9: דגש על זה. אז איך אפשר לנצל את הקליפה, את כל המחשבות ואת כל הבלבולים שישנם?
7: כן, אנחנו, מה זה קליפה בכלל? זה רצון לקבל לעצמי, שאנחנו צריכים לעבור את הרצון הזה ולבחור את הפרי. אז קליפה שומרת, מה זאת אומרת שומרת? כי אם לא הייתה קליפה, אם לא היה רצון לקבל את זה, עם מה היינו עובדים? לא היה לנו עם מה לעבוד, היינו סתם נבראים כמו כל היתר, דומם, צומח, חי. אבל אנחנו, כדי להיות מדבר, אנחנו צריכים לצבור את הקליפה עד שהפרי יהיה מוכן, עד שאנחנו נוכל לאכול אותו. זאת אומרת, כמו שאנחנו לומדים בדלת בחינות דור ישר, נכון? עד שהמלכות רוצה לקבל הכל, ובזמן שהיא רוצה לקבל הכל, שזה מה שנקרא קליפה, קליפה תמיד רוצה לעצמה לקבל הכל, אז אנחנו מזה מתחילים לעבוד, אנחנו מזה צוברים רצון שנקרא צמצום, שלא רוצים לעבוד, ואחר כך מקבלים מסך. מסך כבר מקבלים מהאור, צמצום אנחנו עושים כביכול, כביכול עושים בעצמנו. וזה נקרא שקליפה שומרת על הפרי, שאם לא תהיה קליפה כל פעם שאנחנו מקבלים רצון, אחרת אנחנו לא נבראים. איפה העצמאות שלנו? אז אנחנו חייבים את הקליפה כדי שיהיה הפרי הזה. כן? לזה אנחנו מוכנים.
5: פלורידה.
10: Thank you, friend. My question is, where are we in the process of creation when we talk about
11: איפה אנחנו נמצאים בתהליך הבריאה כשאנחנו מדברים על הקווים והעיגולים? זה משהו שמתפתח ממטה למעלה, מלמעלה למטה, או שזה, כאילו, איפה זה נמצא בכל התהליך של הבריאה?
5: טוב, בוודאי שזה מלמעלה למטה. מה שאפשר להגיד, אני יכול להגיד ככה בפשטות, זה קצת לא נעים לי ככה להגיד, אבל זה ממש פשוט, כל המערכת, אנחנו לומדים על המערכת העליונה, ואנחנו יודעים שהעיגול הראשון זה עצמותו, שאי אפשר עליו לדבר בכלל, כי זה אור עליון שממלא את כל המציאות, ואין אפילו בו נקודה שחורה, שיהיה הבחן שזה אור עליון. זה, ומזה יש לנו את עולם אינסוף, שבו הכל רצון אחד שמלא באור, ולא מרגיש בכלל את הרצונות שבו, בגלל שהוא עגול לגמרי, ואין שום הבדל ביניהם. ואחר כך יש לנו צמצום, עולם הצמצום, שעולם הצמצום הוא בעצם ההסתלקות של האור הזה שהיה באינסוף, אחרי ההחלטה של מלכות אינסוף, שהיא התביישה ורוצה משהו במשהו להשתוות לעליון, אז היא צמצמה את עצמה. מהצמצום הזה יש לנו את העיגולים, 10 ספירות עיגולים. דווקא בהסתלקות האור, זה גם כן חוק מאוד מאוד יפה שצריך לא לשכוח אותו, דווקא בהסתלקות האור יכול להיות לרצון הרגשה שהוא רצון ושיש אור שממלא אותו. אבל עדיין אנחנו מדברים על 10 ספירות עיגולים. ואחר כך, בעקבות המסך, שגם כן אחרי עולם הצמצום, אז יש לנו קו, יושר. ואז יש את הנברא שכבר שם על עצמו מצא, מסך, ורק מה שהוא יכול בעל מנת להשפיע, אז מזה הוא ממלא את העיגולים, שעוד היו קודם לו, אבל הוא זה עכשיו שממלא אותם. באמצעות הקו, באמצעות האור חוזר שממלא אותם. ובעקבות זה יש את המשך ההתפתחות. אז עוד פעם, העיקר הלימוד הזה שלנו הוא באמת להתחיל להכיר, כמו ששמענו בקליפ הכנה, להתחיל להכיר את כל החוקיות הזאת שיש ביחסים בין הבורא לנברא. שאנחנו חייבים קודם כל להרגיש בכל היחסים ממנו, השפעה וקבלה, אבל בעיקר אנחנו צריכים את הצורך הזה המשותף לפתח את היחס שלנו כלפיו בהתאם ליחסים שלו כלפינו, אבל זה חייב להיות הכל ביחד.
7: מעולה. חגי, רצית לשאול משהו?
12: רציתי לשאול על אות A, מה שקראנו, קראו בסוף שיעור, בתחילת שיעור, סוף שיעור, אז הוא מתאר שם את העניין של נקב וחלום בצד ימין ובצד שמאל, שזה ממלא את אמא וזה ממלא את אבא, אז זה קצת לא ברור, כי יש, התמונה שלי הייתה שיש עיגול בתוך עיגול, וקו שהולך, שעובר דרכם וממלא אותם, איך זה שפתאום יש מצד שמאל נקב ומצד ימין נקב, וזה ממלא את אבא והשני ממלא את אמא, איך התמונה הזאת בכלל מסתדרת? לא, מה הקשר של חלונות וצד ימין וצד שמאל לעיגול בתוך עיגול כאילו?
7: אתה שואל עכשיו מה שבעל סולם רוצה להסביר אחר כך, בכל הפרטים. אני יודע מה הוא מסביר שם, הוא מסביר שיש גם, קודם כל יש לנו עיגולים, כן? ויש הפסק בין העיגולים. אז השאלה פה, מה שרוצה להסביר לנו ארי ובעל הסולם, איך עובר האור מעיגול לעיגול? בכל מקרה הוא צריך לעבור. ואז הוא מתחיל להסביר שיש חלון, הוא לא אומר שזה עבודה בקו, עובר כמו קו, כן? כי זה עבודה, על ידי עבודת הקו נוצר חלון. מה זה חלון? שאנחנו כאילו פותחים חלון ונותנים לאור למלא את זה, את עצמנו, את החדר, כן? רב יסביר את זה אחר כך בשיעורים הבאים, ו בעל סולם גם מסביר בפרטי פרטים פה, ואחר כך בהסתכלות פנימית, איך זה עובד, מה זה נקרא ימין, מה זה שמאל, דווקא שמאל אנחנו למדנו בחלק הראשון, כן, שפרצוף התחתון עולה לעליון לקבל את העירה ממנו, כן, מתעלה מעל עצמו, כאילו לקבל מהעליון, זה נקרא שמאל פה, זה לא אותו שמאל כמו שלמדנו עכשיו, מה שרב מלמד אותנו. אז כל הפרטים האלו, אנחנו לא נמהר עם זה, כן? אנחנו צריכים לקבל הכל בצורה נכונה, מבעל סולם, איך שהוא רוצה להעביר לנו, כי הוא בעל השגה. הוא רוצה לתת לנו הכל ככה בצורה מלאה, שנקבל גם בצורה נכונה, שלא נתבלבל בכל החוכמה הזאת. אז אנחנו נלמד את זה, שאלה מאוד טובה, חיסרון טוב.
5: אבל בכל זאת אנחנו יכולים לקרוא את זה. יש שאלה מלוח התשובות לפירוש המילות, בעמוד פ"ט, ההגדרה של חלון, לא נקרא אותה במלואה, עמוד פ"ט, טור א', דבר המתחיל להדפיס. כן? עוד פעם, הגדרת חלון, עמוד פ"ט, לא, לא, לא מהתחלת האות, אני קורא בשביל שלא יהיה יותר מדי קשה, עמוד פ"ט נקרא מהשורה להדפיס, מהמילה, דבר מתחיל להדפיס, אוקיי? והנה, כוח זה מכונה...
7: רגע, איזה שורה בשביל מתרגמים?
5: שורה להדפיס.
7: שורה להדפיס.
5: כן. והנה כוח זה מכונה בשם חלון. כי בכניסת אור חוזר ואור ישר להאיר את הכלים הזקים דעיגולים שאין בהם היכר של אוביות כל עיקר. הרי כוח של אוביות שיש באור חוזר הוא שפל בהרבה מהם, ועל כן פחות ומשפיל את דופני הכלי דעיגולים דרך כניסתו בהם, בדומה לנקב וחור שישנו בחדר, שהוא פחת וחיסרון בכותל החדר. אמנם הוא דרך כניסה לאור השמש. וכן כאן, הפחת והחיסרון שנעשה בדופני הכלים דעיגולים, מכוח אוביות שבאור חוזר, אינו נחשב בהם כלל לחיסרון, אלא לחלון. כי זולתו, לא היה להם שום אור, שהרי אינם מקבלים שום אור, אלא דרך הקו בכוח המסך שבו.
7: מדויק. כן, עוד שאלות, בבקשה. כן, שלמה. יש, יש.
13: תודה. הבנתי שבעצם מה שמדברים על עיגולים, זה מתאר את היחסים בין הבורא לנברא. רציתי לשאול, בעוד דובר על נגיד עיגול אבא שהוא משמש כמעבר לאור, שזה אור שעובר דרכו שהוא לא מיועד אליו ספציפית, אלא רק בתור מעבר. באופן כללי נגיד לומדים שאין אור בלי כלי, האור מגיע רק כשיש באמת צורך בו. אז השאלה שלי על נגיד כלי שהוא לא באמת צריך את האור, אלא הוא רק מעבר בשביל האור, מה פה בעצם היחס של הכלי לאור או לבורא, מקווה שהשאלה ברורה.
7: כן, אם העיגול הזה הוא מעבר, אתה אומר, כן, לאור, אז מה זה נקרא שהוא מעבר? האור הוא נשאר אור, אבל איך אנחנו מעבירים אותו? יש עיגול, ארי חמפין, שהוא נוצר, וכדי להעביר אותו הלאה, אנחנו צריכים עבודה בקו. זאת אומרת, מסך, אור חוזר, עבודה עם הכלי, לראות שהכלי קיבל אביות, ואז הוא חייב להעביר את האור הלאה, נכון? וזה מה שקורה. ועכשיו אנחנו חייבים לעבור לדיווח של רועי ועודד. בבקשה, בואו נשמע.
14: כן, אז שלום לכל החברות, שלום לכל החברים. תגיד, מה יותר טוב מכנס?
15: הרבה כנסים.
14: הרבה כנסים. מה שיותר טוב מכנס זה הכנה לכנס. הכנה לכנס שאנחנו עושים, זה כל העבודה, זה כל העניין, אנחנו מתחילים להתקבץ, להתגבש, להתערבב, להתעגל, כמו ששמענו עכשיו.
15: בסדר, כל הכנס הזה הוא נקרא מתעוררים, התעוררות מלמטה, נכון?
14: נכון.
15: אז זה בעצם מה שהולך לקרות בזמן הקרוב. האמת בשבת, כבר בשבת הקרובה, הולך להיות לנו מפגש מאוד מיוחד, מפגש אזורי, שבת אזורית, שיעור אחר הצהריים, הוא בעצם מתרחש בכל אזור שבו יש כנס. כלומר, בכל אזור, גם פה בפתח תקווה, יהיה מפגש מיוחד רק לאזור פתח תקווה, באזורים אחרים בצפון הארץ, בדרום הארץ, בטיביליסי, בצפון אמריקה, דרום אמריקה, בכל מקום שבו הולך להיות כנס אזורי, יהיה מפגש אזורי שאותו אתם תכינו. הכינו החברים שמארגנים את הכנס, שמובילים את הכנס. בצפון אמריקה, אני יודע, יש צוות התעוררות עם קריס פישר ונייט גרן, הם כבר עובדים על על הדבר הזה.
14: אני שמעתי שבכל מקום בעולם יש חברים שעובדים על הכנס ומכינים אותו וכבר שבועות בזה, וגם בפתח תקווה יש עבודה על הכנס ויש רעיונות מאוד גדולים וחזקים שהולכים לקבל ביטוי בשבת הקרובה. אז שבת הקרובה זה בעצם ההזדמנות שלנו להיכנס עוד יותר פנימה לתוך הכנס, להרגיש את המדרגה הבאה מתקרבת, והכי חשוב, לבנות אותה ביחד, להכין אותה ביחד.
15: אז באמת, הזמנה אישית לכל חבר וחברה, גם אם עוד לא נרשמתם לכנס, חשוב להגיע. אנחנו מעוררים את המצב החדש מלמטה, אין מישהו שיבוא מלמעלה. הרב לא יעשה את זה עבורנו, אנחנו עושים את זה, אנחנו בונים את זה, אנחנו מעוררים אחד את השני, אנחנו חייבים להראות בדוגמה גם, ולכן בוא נגיע בהמוננו לשבת הזאת ונכין את הכנס.
14: כן, רק נדגיש פעם אחרונה, האחריות להכנת התוכן היא על כל צוות תוכן של כל כנס. לא יהיה שידור פה משותף שיצא מפתח תקווה וכולם יתקללו באותו הסטרים.
15: נכון.
14: כל צוות תוכן מכין את התוכן שלו למפגש. יום שבת, 3:45 שעון ישראל.
15: נכון. והודעה לסיום, חברים. כולם מוזמנים ליום עיון מיוחד שנקרא מבט מבפנים. זו הזדמנות להכיר מקרוב את העשייה של עמותת בני ברוך קבלה לעם, לגלות מה קורה מאחורי הקלעים ולהיות שותפים בחשיבה ובעיצוב העתיד של החברה והקהילות שלנו. יום העיון יתקיים בכל המועד סוכות ביום חמישי, 1 באוקטובר, מ-9:30 בבוקר עד 7:30 בערב, זה יום שלם. יום העיון מיועד לכל החברים והתלמידים בישראל, מכל קהילות ומסגרות הלימוד, ותיקים, חדשים, צעירים, וירטואלים, כולם. בסיום היום נתכנס כולנו לסעודת אושפיזין חגיגית, קישור להרשמה ישלח בהקדם, ומחכים לכם. ונשמע שיר.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 בנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר אתם ניצבים היום כולכם. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א' בעמוד 56. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. אתם ניצבים היום כולכם. המפרשים שואלים על מה שכתוב אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, שמתחיל בלשון רבים אתם ומסיים בלשון יחיד כל איש ישראל. הנה המחבר המאור ושמש מתרץ שבזה שאומר בלשון רבים ובלשון יחיד, מרמז בזה על עניין של אהבת חברים, שעל ידי זה שיש בכם ראשיכם, שבטיכם וכולי, ומכל מקום כל אחד אינו רואה אצלו יותר מעלה מכל איש ישראל, אלא כולם שווים בזה שאין אחד מקטרג על השני. לכן גם מלמעלה גם כן מתנהגים כן במידה כנגד מידה, לכן מושפע להם כל טוב. הנה לפי דרכנו שלומדים הכל על נושא אחד, יוצא העניין כך: האדם צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים, קשור לעול וחכמור למסע, שהם בחינת מוחה וליבה. היינו, שכל עבודתו של אדם צריכה להיות בעל מנת להשפיע. ולפי זה נמצא, אם האדם עובד עבודתו בעל מנת להשפיע, ולא רוצה שום תמורה חזרה, אלא הוא רוצה רק לעבוד עבודת הקודש, ואינו מקווה שיתנו לו שום הוספה על מה שיש לו, היינו, ואינו רוצה אפילו שום הוספה בעבודה, היינו, בזה שהוא מקבל איזה ידיעה שהוא הולך על דרך הנכונה, שבטח שזהו תביעה צודקת. מכל מקום, גם על זה הוא מוותר, משום שהוא רוצה ללכת בעיניים עצומות, להאמין בהשם. ומה שיש ביכולתו, הוא עושה, והוא שמח בחלקו. היינו, אפילו שהוא מרגיש שיש אנשים שיש להם קצת הבנה בעבודת השם, והוא רואה שהוא ריקן מכל. דהיינו, שיש הרבה פעמים שגם הוא מרגיש טעם בעבודה, ולפעמים הוא מרגיש

0: מרגיש שהוא בבחינת ראשיכם. זאת אומרת שלפעמים הוא חושב שעכשיו הוא בא לידי מדרגה שעוד אין באפשרותו מציאות שיוכל לרדת למצב של שפלות, שפירושו הוא למצב שאם הוא רוצה לעסוק בעבודת השם, הוא צריך לעשות מאמץ גדול להכריח את גופו, שאז מה שהוא עושה הוא בכפייה, משום שאין לו שום חפץ בעבודה, אלא שהגוף רוצה רק במנוחה, שלא אכפת לו שום דבר, אלא שאז הוא מרגיש שהוא כבר בא לידי ידיעה ברורה, שאין דבר אחר בעולם, אלא לעסוק בעל מנת להשפיע. ואז הוא בטח שיש לו טעם בעבודה. ואז כשמסתכל על המצבים הקודמים שהיו לו, הוא לא יכול להבין עכשיו כשהוא במצב עלייה. לכן, לפי כל החשבונות הוא מחליט שעכשיו כבר אין שום מציאות שתהיה לו פעם ירידה. אבל לפעמים, אחר יום, או אחרי שעה, או אחר כמה דקות, הוא יורד למצב של שפלות. עד כדי כך שהוא לא מרגיש על המקום שנפל ממצב העלייה שלו לעומקה דתהום רבה. אלא לפעמים, אחר שעה או שעתיים, פתאום הוא רואה שנפל מרום המעלות, היינו, ממה שהיה מקודם בטוח שהוא גבר בגברים. הוא נמצא כמו כל איש ישראל, היינו כמו עמך. הוא מתחיל אז לחשוב עצות בנפשו. ומה עליי עכשיו לעשות? איך אני יכול להרים את עצמי שוב למצב של גדלות שהיה לי? אז האדם צריך ללכת על דרך האמת. היינו לומר שאני נמצא עכשיו בתכלית השפלות. זאת אומרת שמשמיים זרקו אותי בכוונה תחילה, בכדי שאני אדע אם אני באמת רוצה לעבוד עבודת הקודש מטעם להשפיע, או שאני רוצה להיות עובד השם מטעם שעניין זה מספיק לי יותר משאר דברים. ואם האדם יכול לומר שאני רוצה עכשיו לעבוד ועל מנת להשפיע, ואין אני רוצה לעבוד עבודת הקודש ועל מנת שאני אקבל איזה סיפוק בעבודה, אלא זה לבד מספיק לי, בזה שאני עובד עבודת הקודש, כמו כל איש ישראל, שהולך להתפלל או ללמוד איזה שיעור בדף היומי, ואין לו זמן לחשוב אז על איזו כוונה הוא לומד או מתפלל, אלא הוא מקיים פשוט מעשה, בלי שום כוונה מיוחדת. אז הוא נכנס שוב לעבודת הקודש, משום שהוא רוצה עכשיו להיות פשוט עובד השם, בלי שום תנאים מוקדמים. בזה שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם. היינו, כל הפרטים שעבר עליכם, היינו, כל המצבים שהיו לכם, מצבים של גדלות, או מצבים פחות מגדלות, שהיה נחשב למצב של בינוני וכדומה. אתם לוקחים כל הפרטים, ואין אתם מחשיבים מדרגה לגבי מדרגה, מטעם שלא חשובה לכם שום תמורה, אלא חשוב רק שעושים רצון השם, שציווה לנו לעשות מצוות, שנציבה לנו לעשות מצוות וללמוד תורה, ולכן ואת זה אנו מקיימים כמו כל איש ישראל הפשוט. היינו שהמצב שבו הוא נמצא עכשיו הוא חשוב אצלו כמו שהיה חושב שנמצא במצב הגדלות. אז השם אלוקיך קורת עמך היום. זאת אומרת שאז השם קורת עמו ברית. היינו, דווקא בזמן שהאדם מקבל את עבודתו התברך בלי שום תנאים, אלא שמסכים לעבוד את עבודת הקודש בלי שום תמורה, שזה נקרא כניעה ללא תנאי, אז הקדוש ברוך הוא קורת עמו ברית. שעניין קריטת ברית, פירוש אבי מורי זוצל, שבזמן ששני אנשים רואים שהם אוהבים זה את זה, אז הם קורטים ברית ביניהם, שהם יישארו באהבתם לתמיד. ושאל, אם הם אוהבים זה את זה, ומבינים שאהבה לא תפסוק מהם, אם כן, הברית הזו, למה לי? ולשם מה הם עושים את הברית הזה? היינו, לאיזו תועלת? זאת אומרת, מה הם מרוויחים בזה שעשו עניין של קריטת ברית? אם זה סתם טקס, או שזה לאיזה תועלת? ואמר, שעניין קריטת ברית הוא, כמו שעכשיו הם מבינים שכדאי להם שכל אחד יאהב את השני, משום הסיבות שהם רואים עכשיו, שכל אחד מרגיש את השני, שהוא דואג רק לטובתו, אז הם קורטים ברית. כמו שעכשיו אין לאף אחד שום טענות לחברו, אחרת לא היו עושים קריטת ברית. אז הם אומרים אחד לשני שכדאי לנו לעשות קריטת ברית אחת ולתמיד. היינו, באם שיהיה חס ושלום מצב שיהיו טענות אחד לשני, שאז כל אחד יזכור את הקריטת ברית שעשו אז בזמן שאהבה הייתה מגולה בין שניהם. וכמו כן עכשיו, שאף על פי שהם לא מרגישים את שיעור האהבה כמו שהיה אז, מכל מקום הם מעוררים את האהבה הישנה ולא מסתכלים על המצב שבו הם נמצאים עכשיו, והם חוזרים לעשות טובות זה לזה, וזה שמועיל את עניין קריטת ברית. היינו, אפילו בזמן שאהבה שהייתה ביניהם פג טעמה, אבל מטעם שעשו את הקריטת ברית, יש להם כוח לחזור ולעורר את האהבה שהייתה להם מהעבר, המאירה ומכניסים זה שוב לתוך העתיד. נמצא לפי זה, עיקר קריטת ברית הוא לצורך העתיד, שהוא כאין חוזה שהם עושים, שלא יוכלו להתחרט במקום שיראו שאין עוד קשר האהבה כמו שהיה, שבשביל האהבה הזו היה להם תענוג גדול, בזמן שכל אחד היה עושה טובות כל אחד לשני. ועכשיו, שנתקלקלה האהבה, נמשך מזה שאין כוחות, שמישהו יוכל לעשות משהו לטובת הזולת. ואם הם כן רוצים לעשות משהו לטובת חברו, אז הם צריכים להסתכל על קריטת ברית שהייתה להם אז. ומזה הם צריכים לבנות מחדש את האהבה. היינו, כמו שהאדם שעשה חוזה עם חברו, אז החוזה מקשר אותם, שלא יוכלו להתפרד אחד מהשני. היוצא מזה הוא, כנ"ל, אתם ניצבים היום כולכם, היינו, שחושב פרטים, היינו ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. היינו, שמכל מדרגות הגבוהות שהיו לו, נחשב אצלו עכשיו שהוא נמצא במצב של כל איש ישראל. והוא מקבל על עצמו המצב הזה, כמו בהמצב שהיו לו מצבים טובים לפי דעתו. ואומר, אני עושה את שלי, והשם, מה שהוא רוצה לתת לי, אני מסכים, ואין לי שום ביקורת. אז הוא זוכה לכריתת ברית, כנ"ל. זאת אומרת, שהקשר נשאר לתמידות, משום שהשם קראת ברית עמו לנצחיות. ולפי הנ"ל יש לפרש הפסוק הנסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו ולבננו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. ויש להבין מה בא הפסוק להשמיענו. אין לומר שבא להשמיענו שהנסתר איננו יודעים, רק השם יודע. אי אפשר לומר כך, כי בלי הפסוק אנו רואים שאין אנו יודעים מה שנסתר מאיתנו. אם כן, מה בא הפסוק להשמיענו? אלא שידוע שיש דבר הנסתר ויש דבר הנגלה, שפירושו חלק המעשה, מה שאנו עושים, את זה אנו רואים. אם אנו עושים, אם לא. ואם הגוף לא רוצה לעשות את המצווה, יש עצה, שהאדם יחוף את עצמו שמוכרח לעשות את המצווה בעל כורחך. נמצא שעל דבר נגלה שייך לומר כפייה. דבר הנסתר הוא הכוונה של המצווה. את זה אין אדם יכול לראות, מה שהשני מכוון בעת עשייתו. וכן האדם בעצמו שהוא בעל המעשה, גם כן לא יכול לדעת אם הוא לא מרמה את עצמו בעת עשייתו. הוא חושב שאין לו שום כוונה אחרת, אלא כולו להשם. מה שאין כן, בחינת המעשה, חלק הנגלה, לא שייך לומר שהאדם מרמה את עצמו, שהוא חושב שמניח תפילין ובאמת זה לא תפילין, או שאישה יכולה לרמות את עצמה, שמדליקה נרות של שבת ובאמת לא מדליקה. מה שאין כן, בבחינת הכוונה, כן שייך לומר שהאדם מרמה את עצמו. הוא חושב שעושה לשמה, ובאמת הוא כולו שלא לשמה. וכמו כן, לא שייך לומר כפייה, שאין יכול לחוף את מחשבתו, שיחשוב מה שהוא רוצה, כי בדברים השייכים להרגשה או לידע, אין לאדם שום שליטה. שיחוף את שכלו, שיבין אחרת מכפי שהוא מבין, או אחרת מכפי שהוא מרגיש. ובזה נבין את העניין הנ"ל, אין לנו אלא רק לעשות את חלק המעשה, שזה נקרא הנגלות לנו ולבננו לעשות את כל דברי התורה הזאת, שאנו מצווים על המעשה. זאת אומרת, על המעשה אנו מצווים לעשות, אפילו על דרך הכפייה. ועל הכוונה, שנקראת חלק הנסתר, שבזה אין לאדם שום דעה ושליטה, אם כן, מה עלינו לעשות, שגם חלק הנסתר נוכל לקיים? ובזה יש לו לאדם רק לעשות תמיד בדיקה. היינו לבדוק את עצמו. אם באמת הוא עושה הכל בעל מנת להשפיע, או על מנת להשפיע הגוף מתנגד. וכפי שיעור שהוא מרגיש שהוא רחוק מזה, אז אם הוא רואה שאין הוא מסוגל מצד עצמו לעשות שום דבר, היות מה שהוא חושב לעשות כמה עצות בכדי שתהיה לו יכולת לכוון בעל מנת להשפיע לא עוזר לו, ועל זה בא הפסוק להשמיענו, שעניין זה דלשמה, הנקרא חלק הנסתר, זה שייך להשם אלוקנו. היינו, שרק השם יכול לעזור לו, והוא בעצמו אין שום אפשרות שתהיה לו מציאות, שאין זה ביד האדם, כי זה למעלה מהטבע. לכן אומר הפסוק, הנסתרות להשם אלוקנו. היינו, שזה שייך אליו, שהשם צריך לתת את הכוח הזה, הנקרא להשפיע. וזה שאמרו חז"ל, וזה לשונו. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ומבקש להמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק, ומבקש להמיתו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. עניין מבקש להמיתו, פירושו, שרוצה שהאדם יעשה הכל בעל מנת לקבל, שזה נקרא שהוא נפרד מחיי החיים, וממילא נשארו בהמוות. וזה שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. נמצא שמוות נקרא אם כוונתו הוא לקבל. נחשב את זה לבחינת פירוד. ובכדי לזכות לבחינת דבקות, זאת אומרת, לזכות לכוח של השפעה, שיהיה לו דבר זה, רק הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו, ולא בידי אדם להשיג זאת. וזה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. ומזה שבארנו נבין את הפסוק, הנסתרות להשם אלוקנו, והנגלות לנו ולבננו לעשות, שרק בחינת המעשה שייך לנו לעשות, וחלק הנסתר הוא על השם לעשות. אבל גם על חלק הנסתר גם כן יש לנו לעשות משהו, בכדי שהשם ייתן לנו את החלק הנסתר. וזהו לפי הכלל, שלכל דבר אנו צריכים את ערות הדלטטה. והעניין הוא כך, כי יש כלל שאין אור בלי כלי, שפירושו שאין מילוי בלי חיסרון, שאין אתה יכול להכניס משהו אם אין לך מקום ריק, שאז אתה מכניס מה שרוצה. אבל אם אין מקום חיסרון, היינו מקום ריק, איך הוא יכול להכניס משהו? אלא זאת, אנו צריכים מקודם לראות שחסר לנו את עניין הכלי דהשפעה, המכונה רצון להשפיע, וזהו האור שלנו. וכמו שבארנו במאמרים הקודמים, שעיקר השכר שלנו, אם אנו משיגים אותו, את הרצון להשפיע המכונה אור חוזר, כמו שמובא בפתיחה הכוללת, שכל השכר שאנו מקווים הוא האור החוזר, עיין שם. לכן, אם הרצון להשפיע נקרא האור, אז החיסרון זה שהוא רואה שאין לו הכוח כדי להשפיע, נקרא כלי, והוא מרגיש שזה חסר לו. זאת אומרת שהוא רואה מה שהוא מפסיד, על ידי זה שאין לו הכוח הזה, שנקרא כוח דה השפעה. לכן, כפי הרגשתו, כך מתרשם אצלו החיסרון. וזה נקרא כלי. ומקום ריק. שבמקום הזה, שחסר לו כוח דה השפעה, יש עכשיו מקום שיכול להיכנס את המילוי הזה. וזה נקרא שהאור בא לתוך הכלי. אבל צריכים לדעת, בכדי לקבל הכלי הזה הוא עבודה רבה. היינו, היות שיש לנו כלים הנקראים חסרונות שאנו רוצים למלות אותם, שהם נקראים כלים של אהבה עצמית, שאנו רוצים לקבל מילוי. והם כלים חשובים מאוד, כי הכלים האלו באים מצד הבורא, שהוא ברא אותם יש מאין, מצד היותו רוצה להיטיב לנבראיו. היינו, שהיה רוצה לתת מילוי. ואיך אפשר לתת מילוי אם אין מקום להכניס את המילוי? לכן ברא יש מאין הכלים האלו, בכדי לתת להם הטוב והעונג. נמצא שזהו עיקר הכלי שברא הבורא. אבל מצד שהכלי הזה נקרא רצון לקבל, חשק שתהיה לו השתוות הצורה, המכונה דבקות בהשם, לכן הכלי הזו נפסלה מלהיות כלי קבלה על שפע עליון, וצריכה עתה לכלי קבלה חדשה, המתלבשת בכלי הקודמת. ורק על ידי שניהם, היינו, על ידי שהרצון להשפיע מתלבש ברצון לקבל, אז הכלי הזו ראויה לקבל. היוצא מזה, כמו שהכלי הקודמת שנקראת רצון לקבל באה מצד המעציל ואין לתחתון שום חלק בעבודת הרצון לקבל, אלא שהכל בא מצד המעציל, כמו כן הכלי השנייה שנקראת רצון להשפיע גם כן בא מצד המעציל לבדו, ואין התחתון יכול להוסיף דוגמת הכלי הראשונה שנקרא רצון לקבל. אלא ההפרש הוא בזה שלהכלי דלהשפיע מוכרחת להיות מקודם דרישה מצד התחתון, שהוא מבקש מהשם שייתן לו את הכלי החדשה, מה שאין כן הכלי הראשונה שבאה לו בלי שום התעוררות מצד התחתון.
1: הוא מתאר פה בתחילת המאמר את כל הסדר הזה של עליות וירידות.
0: נעבור לשיעור מתאריך 4 בנובמבר 2002.
2: שמענו מאמר, אתם ניצבים היום כולכם, מספר דברים, פרשת ניצבים, שלבי הסולם קרח ג' עמוד ריש חף א'. והסיום המאמר הוא מאוד יפה. אני קורא עוד פעם. היוצא מזה, כמו שהכלי הקודמת שנקרא רצון לקבל בא מצד המעציל, ואין להתחתון שום חלק בעבודת הרצון לקבל, אלא שהכל בא מצד המעציל. זאת אומרת, כלי וכוונה, הכל בא, זאת אומרת, גם רצון לקבל, גם כוונה על מנת לקבל, הכל בא מצד המעציל. כמו כן הכלי השנייה, שנקראת רצון להשפיע, גם כן בא מצד המעציל לבדו. ואין התחתון יכול להוסיף דוגמת הכלי ראשונה, שנקרא רצון לקבל. זאת אומרת, גם רצון לקבל על מנת להשפיע, זאת אומרת, גם כן בא כולו מהבורא. אלא הפרשו בזה, בשני הכלים האלו. מה זאת אומרת? אנחנו כאן בעצם מוסיפים שהכלי זה להשפיע מוכרחת להיות מקודם דרישה מצד התחתון לכלי הזה. שהוא התחתון מבקש מהשם שייתן לו את הכלי החדשה, מה שהם כן הכלי הראשונה, הרצון לקבל מעט לקבל, שבאו בלי שום התעוררות מצד התחתון. זאת אומרת, ההתעוררות, ההכרת הרע ובחירה ובקשה, זה מה שדורשים מאיתנו. לא הכלי בעצמו ודאי. זה אנחנו צריכים לדעת. זאת אומרת, כשאנחנו בודקים את התכונות על רצון לקבל ורצון להשפיע, התכונות הם בעצמם קדושים, גם זה וגם זה. זה כנגד זה ברא אלוקים. אלוקים ברא זה כנגד זה, גם זה וגם כנגד זה. ושניהם בעיניו קדוש. אין? אלא האדם צריך לבחור. והאדם בוחר, וזה כלפי האדם יכול להיות לא קדוש וכן קדוש, קליפה וקדושה, מפני שמצד האדם קיימת רק אפשרות, זה יהיה לי או זה יהיה לו. ומחוץ אל האדם אין קליפה ואין קדושה. זה ברור? בשום דבר בעולם אין רע ואין טוב, אלא רק כלפי איך שאני משתמש בו, לעצמי או לבורא. שאלות? כן.
3: איך אפשר להשיג את החיסרון להשפיע?
2: איך אפשר להשיג חיסרון להשפיע? זאת שאלה. אם יש לך איזו שאלה, אז אתה צריך ללכת עכשיו בחזרה. זאת אומרת, מטרה שיהיה לי רצון להשפיע. חוץ מזה, ממני לא צריך כלום. כן? זאת אומרת, אם יהיה לי רצון להשפיע לבורא, כמו שיש לו רצון להשפיע לי, אז אנחנו דבקים בגמר התיקון. כן? מה המצב שצריך להיות בי לפני זה? נו?
3: אולי שאדם, ראיתם,
2: מנסה בכל הכוח
3: שלו,
2: ורואה
3: שהוא יכול.
2: זאת אומרת, לא, לפני זה שאני רוצה שיהיה לי את זה, צריך להיות כנראה ההבנה שאין לי את זה. אין, כן? שאין לי את זה, יש, צריך, יכול להיות כאן שני דברים. או שאין לי את זה ולא אכפת לי שאין, נגיד כן, או שאני מרוצה מאוד שאין לי, כן? נגיד איזשהו, לא יודע מה שם, קדחת. כן? אז בשביל מה אני צריך אותה? או שזה דבר שלא נורא, שיהיה, כן? ואולי כן שיהיה, אז שיהיה, אתה יודע, כמו שאומרים. או שאני מת ולא יכול בלי זה. כן? זאת אומרת, יש דרגות בכמה זה נחוץ לי. כן? זהו. עכשיו, לפני דרגות האלה, שכמה שזה נחוץ לי, צריך להיות לפחות איזשהו מין הכרה שזה כדאי. מאיפה אני אקבל את זה שזה כדאי? אני לא יודע. לפני זה יש לי עוד המצב שאני בכלל לא נמצא בזה, לא מבין את זה, כן? אני נמצא כולי בהפך. זאת אומרת, אני צריך איכשהו לטעום לדעת שדבר הזה הוא כדאי, כן? סתם לפי השמועה, לפי איזה ראייה מרחוק, לא יודע מה זה, לא יעזור לי. אני צריך כנגד הרצון לקבל שלי מה שיש לי עכשיו, כן? מה יש לי עכשיו? רצון לקבל, נגיד, לאיזשהו מגוון תענוגים שנקרא העולם הזה. כן? זה איזשהו מכסה כזאת, כן? שנותנים לכל מיני תענוגים, כן? אוכל, מנוחה, שינה, זיווק, לילדים שם, כן? תענוגים בימיים. אחר כך תענוגים כבוד, מושכלות, כסף, כן? זהו. זה כל המגוון התענוגים האלו, זה נקרא העולם הזה, נותנים לי את זה, כן? אז אני קודם כל צריך לדעת שכנגד זה כדאי לי להחליף אותם לתענוגים שנקראים רוחניים. רוחניים נקרא על מנת לתת, להשפיע. אז זה שאני מגלה שאין לי רצון להשפיע הזה, זה לא מספיק לי, לא אכפת לי שאין לי רצון להשפיע. אני לא רואה כמה אני מפסיד אם אין לי רצון להשפיע. כי כל המדידות שלי הן בתוך רצון לקבל. אם אני יודע שמזה אני מפסיד ככה, ומזה אני מפסיד ככה, או מזה אני מרוויח ככה, או מזה אני מרוויח ככה, אז אני שוקל בתוך רצון לקבל מה כדאי, ובהתאם לזה עושה חושבים, מנקה זה מזה, רואה איזה עודף, איזה דבר, ואז לפי זה, העודף הזה נגיד שרוחניות היא נגיד פי 4 מגשמיות, או פי 10 מגשמיות. לפי זה אני מתחיל לרוחניות להשתוקק פי 4 או פי 10, מה שמשתוקק לגשמיות. נו, אז איך נעשה את זה? אני ברצון לקבל חייב לשקול דבר כזה, כן? אז, קודם כל, אם בורא יתגלה שהוא גדול, וכדאי לי, אני ארגיש, להיות לידו, הרווח, כן? להיות ליד הגדול, שייך לגדול, פרוטקציה, כל מיני דברים, מה שאני מבין ברצון לקבל שלי. נו, לפי זה אני אעשה חשבון, ואני ארצה להחליף זה לזה, כן? זאת אומרת, אני צריך שמה שנסתר עכשיו ממני יהיה גלוי. ואז אני אעשה השוואה ולפי זה יוכל לעבוד. נו, הבעיה היא למה זה לא גלוי?
3: לא יודע, זה שאדם לא מסתכל על הדבר הזה, לא מבקש את זה אולי
2: מחברה,
3: לא רואה את זה כדבר חשוב.
2: או, אתה אומר שאולי זה לא גלוי מפני שדורשים מאיתנו שאנחנו נדרוש שיתגלה. לא כל כך אכפת לי שזה לא יתגלה. אני מפחד. הרצון לקבל שלי, הוא מפחד שיהיה לו בעיה. שיצטרך ממש להפוך את עצמו. שנית כל, אם אני צריך לבקש משהו שזה יתגלה, אז כדי לבקש צריך להיות חיסרון שזה יתגלה. איפה אני אקח את החיסרון הזה שזה יתגלה? מה חסר לי עכשיו שזה יתגלה? זאת אומרת, צריכה להיות איזה מין, בכל זאת, הבנה ותפיסה, שמשהו שיש שם, זה איזה מין טוב. הצלה לעומת המצב הרע שלי. כן? בכל זאת ממשהו צריכים להתחיל. אז אנחנו מתחילים מזה ש... אנחנו מתחילים מזה שאנחנו לומדים, ובזה מעורים על עצמנו אור מקיף, ואז בא חן דקדושה. זה מתחיל למשוך אותנו. היתר הדברים אפשר לקבל רק מהחברה.
3: אבל כאילו שהאדם צריך לראות שהוא בעצם נמצא במצב שהוא רק מקבל, רק נותנים לו, הוא צריך להרגיש מזה בושה, הוא צריך לראות שרק את זה הוא רוצה והוא לא יכול להשיג את זה. כאילו המון המון שלבים שאדם צריך לעבור עד שיש לו כזה חיסרון.
2: כל הדברים שאתה צריך לעבור, כל השלבים האלה, רבי אומר כאן, זה הם לא שייכים לא לרצון לקבל ולא לרצון להשפיע. הם שייכים להחלטה שלך, מה מהם אתה רוצה. זה הכל. אז הדברים האלו שאתה צריך לברר, שאתה אומר יש המון, הם דווקא הכלי לנשמה שלך. לא רצון לקבל הוא כלי, ולא רצון להשפיע. אלה ההבחנות האלו, שאתה מלקט עכשיו, לאט לאט אוסף אותם, הם הכלי. נראה לנו שרצון לקבל הוא הכלי, לא. יכול להיות רצון לקבל גדול מאוד, אבל זה... הוא אומר ככה. הוא אומר ככה, שיש רצון לקבל גדול מאוד, שזה נגיד רצון לקבל לחצץ, ורצון לקבל, שזה רצון לקבל ליהלומים. גם זה אבנים, גם זה אבנים. חצץ מביאים בשקים גדולים, ראית ברחוב... זורקים אותם ואף אחד לא רץ לגנוב, לתפוס. ככה עומדים, כן? אתה ראית כאלה שקים לבנים גדולים. היהלומים לא מביאים בשקים כאלה עדיין, כן? ולא ככה עוזבים ברחוב. וההבדל בין זה לזה, זה האמת. עד כמה שזה יקר לנו, הרי אין דבר אחר, כן? עד כמה שזה יקר לנו. לכן, כל ההבחנות הם, זה מה שהם עושות. הם עושות לכם מחצץ יעלום. זאת אומרת, הרצון לקבל בעצמו הוא גולמי. הוא לא משתנה. אתה, על ידי כל מיני ההבחנות האלו, מכניס בו את ה... איך עושים? מה עושים עם יעלומים? איך שזה נקרא? ליטוש. אבל לא ליטוש. אתה עושה בהם הרבה מאוד כאלה... נו, צדדים. אגרנקה, ככה אתה... איך זה בעברית? אני לא יודע. צלעות?
4: פאות.
2: פאות. בסדר. אתה מבין? מאבן אחד אתה עושה המון המון המון כאלה הבחנות, ואז הוא מתחיל להיות ממש, לפי זה גם כן בודקים כמה שזה יקר.
4: כן, הדוגמה הזאת זה שבעצם...
2: אז מה אתה עושה בזה? שאתה עושה שם כל מיני כאלה הבחנות וצדדים כאלה, פאות האלו, כן? אתה עושה בזה הרבה הבחנות. ואז הוא מתחיל להיות יקר, מיוחד, עשיר, בהבחנות, בפרטים. זה הרצון לקבל. אם אתה לא מכניס לו פרטים, זה סתם הרצון לקבל. אתה יודע, כולם יודעים שיש לחם ובשר ומים וירקות. מה יש לנו עוד לאכול? כן? 4-5 דברים. וכמה יש לך... בזה טעמים ודברים וזה וזה וזה וזה וזה וזה. נו, כמה אתה מבחין? זה הכל בא מתוך כל הייחודיות בא, מתוך ההבחנות הדקות ביותר. יין, יש יין בקבוק עולה שם, לא יודע, $1,000,000. יש כזה שעולה $2,000-$3,000. מה ההבדל? ואם תיתן לי מישהו שלא מבין, אז הוא בכלל לא חשוב לו. זה, מה ש... זה ההבדל בין עולם הזה לעולם הבא, ששום דבר לא משתנה. אתה על ידי ההבחנות שאתה אוסף, מתחיל לראות במקום עולם הזה לאט לאט את העולם הרוחני. אין סוף אתה מתחיל לראות. זה מה שהוא אומר, שגם היום, גם עכשיו, כולם מתעסקים בעבודת השם, ונמצאים בגמר התיקון בצורה מלאה, מושלמת ממש. אלה מה? לא מרגישים את זה. כי חסרים הבחנות.
3: אולי אבל יש דרך לעשות
2: איזושהי
3: פרקטיקה, איזשהו
2: דמון,
3: שיביא אותנו לזה,
2: יקדם
3: אותנו לזה.
2: איך אנחנו יכולים לעשות את זה? קודם כל לעשות את זה בעבודה פנימית שלנו, ולזרז את זה על ידי החברה. זה שני דברים, אני וחברה. זה כמו מעבדה. כן, אני יכול לעשות את זה ומהר. כן. כן.
5: אני רואה שאדם שנמצא בירידה, אין לו כוח לרצות להיכנס להשפעה, אין לו כוח לבקש את זה. במצב שאני רואה היום, האם הזמן ההתפתחות הזו והליטושים האלה שאתה מדבר עליהם, בזמן ירידה גם מתפתחת יכולת, גם רגשית, לבקש להיכנס להשפעה, בזמן ירידה, או שבזמן ירידה זה פשוט... מוות ואין אפשרות ואין כלום.
2: לא, זה גם עליות, גם ירידות, אני לא כדאי לזה להיכנס, אבל שניהם הם פועלים בצורה כזאת שהם בונים בנו את הכלים. אי אפשר להגיד שירידה בונה את הכלי. גם כן העלייה לא בונה את הכלי. הפער ביניהם, ההבחנות ביניהם, זה משהו נותן בנו הבחנות. יש לנו שאלות, עכשיו אנחנו צריכים להגיד באמת תודה לסגי ולמריק ולמי שעשה כאן. אני עכשיו רואה כאן שאלות דווקא, שואלים, יש כאן שאלות ממיליטה וממוסקווה. אז אלף שואל, מה זה כלי החדשה? הכלי החדשה זה בדיוק ההבחנות האלו ששאלת, כן? זאת אומרת, זה הכלי. לא רצון לקבל ולא רצון להשפיע, הם סתם יסודות שהם, גם זה שליטת הבורא, ואין בזה שום דבר מהנברא. ונברא לא יכול לברוח מהם, הוא יכול לבקש לעשות צמצום על הרצון, כדי, כדי מקודם להתייצף, לא איך להגיד, לרחוש בוא נגיד, כן? כדי מקודם לרחוש כוונה, יחס. אבל באמת אין לו שום אפשרות לשלוט ממש על הרצון, אלא רק על ידי הכוונה שלו. לאיזה צד הוא משתמש בו. לכן באמת אנחנו שואלים לאיזה בורא, איזה קדושה וברא, קליפה ברא, לא ברא, לא קדושה ולא קליפה. הרצון לקבל אין לו לא קדושה ולא קליפה. רק האדם מבחין בזה בהתאם למה משתמש.
3: מה זה ליטושים האלה? זה אדם שצריך לראות
2: ברצון... הליטושים על הרצון לקבל זה עד כמה שהבחנות יותר ברצון בלהשתמש בו כלפי הבורא, אתה מוצא. כן? זאת אומרת, עד כמה שאני רואה בו כל מיני הבחנות, ועד כמה שאני מבין שהוא יותר יענה מזה שאני אתן לו זה וזה וזה וזה, ועל ידי כך וכך וכך וכך. וכשהוא נהנה מזה, זה ככה וככה וככה וככה. זה נקרא שאני עושה ליטוש על החצץ ועושה אותו יעלום. שבזה אני בונה את הכלי. כלי יותר משובח. יותר גדול. ברוחניות, גודל זה תלוי בהבחנות. רק בהבחנות. אחרת זה יכול להיות דומם ענק, כמו כל היקום הזה, אבנים, וחוץ מזה אין כלום. ולמעט כל האבנים האלה, תראה מה שיש לנו, כמה צומח וכמה חי וכמה מדבר יש לנו בכל היקום, רק על כדור הארץ שלנו.
3: לא, שאדם צריך לראות בכל מיני אופנים את האופנים, למה זה יקר לו, למה זה כדאי לו.
2: כן. וגבריאל שואל, מה זה, מה בא מצד הנברא? מצד הנברא זהו, כמו שדיברנו עכשיו. באים ההבחנות, זה מה שהוא אומר כאן. אלא תחתון מה להוסיף, דוגמת הכלי הראשונה, שנקרא רצון לקבל, אלא הפרש הוא בזה, שהכלי די להשפיע מוכרח להיות מקודם דרישה מצד התחתון. זאת אומרת, אין לנו כלי די להשפיע. אנחנו צריכים אליו, לפתח אליו רצון, דרישה, שיהיה לנו. הדרישה, הרצון הזה, זאת אומרת, הכוונה על מנת להשפיע, שאני דורש שגם הכוונה הבורא עושה, אבל הדרישה שלי שיהיה לי כוונה הזאת. זאת אומרת, מה זה כוונה די להשפיע? זה בקשה להשתמש בכלי די השפעה. כן.
6: אבל רב מציין שגם כוונה אחרת היצדה, שגם זה לא עליה.
2: הוא אומר לנו שאלה הפרשו בזה שהכלי די להשפיע מוכרח להיות מקודם דרישה מצד התחתון. זהו. לא אלה, אלה, זה מה שהוא אומר. דרישה מצד התחתון. שהוא מבקש מהשם שייתן לו כלי חדשה, כלי די השפעה. דרישה. זה צריך לבוא מצד התחתון.
6: ורציתי לשאול. הוא מציין ככה,
2: 226, שרק בחינת המעשה שייך לנו לעשות, למעלה.
6: וחלק הנסתר הוא על השם לעשות.
2: כן. אז כאילו... בחינת המעשה שעלינו לעשות זה לבקש, זה כן, והחלק הנסתר שהבורא איך שהוא עושה את זה, זה עליו. כי זה בריאה בפני עצמה, אנחנו לא מתערבים בזה. כן.
7: מה לעשות מצד שהכלי ירק מכל הכוונות?
2: שאין שום כוונות, שום הבחנות, כלום. ככה, פשוט מת. זאת אומרת, חי בגשמיות, מת ברוחניות. אבל אתה מרגיש שאתה מת ברוחניות. אם אתה תדבר עם בן אדם שבחוץ, אז הוא חי בגשמיות וחושב שזה חי ברוחניות גם כן. יש לך עוד חלק מהחיים שלך, ששם אתה מרגיש שאתה מת. אצלו חלק הזה הוא לא קיים בכלל, בגלל זה הוא חושב שהוא חי. אז יש לך הבדל בינך לבין מי שנמצא בחוץ. עכשיו ההבחנה ברורה, שברוחניות אתה מת, ואתה רוצה לחיות את עצמך. נו, זה טוב מאוד. זאת אומרת, עכשיו אתה גם כן מרגיש שאין לך כוח ואין לך רצון לחיות את עצמך. גם זה ההבחנה שאתה צריך לעבור, שמצד עצמך, אם הבורא עוזב אותך ולא נותן לך את הרות הדלילה, אתה גם כן לא מסוגל אפילו לחשוב על זה. רק לקבוע שאתה מת. אבל גם כן יחס למת הזה, אין לך יחס כמו למת. ככה וככה. יש וזה, נו שיהיה כך.
7: זה לעזוב ככה, זה יעבוד
2: בזה? זה מה שבאמת, זה מה שאתה מרגיש, שלא אכפת לך אפילו להישאר בזה. זה בדיוק מצב של המת. אם היית מתייחס לזה אחרת, בצורה שלילה, באיזה רוגז או משהו, אז היית חי, אפילו שלילי, אבל חי. ככה, זה בדיוק השגה שאתה מת. טוב מאוד. טוב, זה הבחנה טובה. איך לצאת מזה? בגלל זה נתנו לנו שני עולמות. מה זה שני עולמות? שברצון להשפיע אני מת, ולא אכפת לי, ובורא, ולא אכפת לי כלום, אבל אני נמצא בגוף הבהמי. שבגוף הבהמי אני כן יכול לעשות איזה פעולות. אז אני אלך עכשיו לשטוף כלים למטבח, לעשות עוד משהו. על ידי זה אני אתפוס רצונות, מחשבות מהאחרים, שגם כן עושים את זה, שבשבילם אני עובד, אז מהם אני אתפוס את המחשבות האלה. אז חשוב איפה אתה רוחץ כלים, במסעדה לידך, או אצלנו במטבח. ואז על ידי זה אתה תופס מהחבר'ה שלנו רצונות. ואז אתה כבר מתחיל לחיות. או... יש מצבים שגם רצון, גם הפעולות פיזיות אתה לא מסוגל לעשות. ואז חברה צריכה לדאוג לך. אז הם צריכים לבוא אליך, לנער אותך ולחייב אותך במשהו. מה זה לחייב? הם לא יוכלו לעורר אותך, אפילו בזה יש מצב שתהרגו אותי, אני לא זז. זהו. גם כן יש מצב כזה, כן? אז הם צריכים לשבת לידך כמו שאתה מת, לעשות שיבה, לעשות לחיים, לעילוי נשמתך. כן, כן, זה בדיוק לזה מדובר. כן? לעשות כל מה שעושים חיים על המת, ובזה יחיו אותך. נכון לזה? יש פה משהו. כן, דור. אז בקבוצה צריכים להסתכל על... גם הקבוצה יכולה להיות מתה, זה ביד השם. אם קבוצה כולה, זה ביד השם. כאן אין מי שיעזור לה. זה רק אותו. אבל אם בן אדם, אז קודם כל חברים חייבים לדאוג. אין לסמוך על השמיים. ואם זה כל הקבוצה, זה כבר מצב רע מאוד. זה כבר צריכים מאוד להיזהר. מאוד להיזהר. או קבוצות אחרות. אז כל קבוצה כלפי קבוצה אחרת, זה כמו בן אדם כלפי בן אדם. אבל צריכים להיזהר, אם ככה זה בקבוצה ואין מישהו מהצד, לא מישהו אחד, אלה קבוצות אחרות מהצד שעוזרות, שיכולות באמת לעורר את זה, זה מאוד לא טוב. נגיד עכשיו משהו לא טוב בקבוצה שם במוסקבה, אז... כותבים, וכבר אני חושב על זה, ואני יכול להעביר את זה לכאן, ואנחנו נדבר את זה, על זה, ונצטער עליהם, ונתקשר באיזושהי צורה אליהם, וכן הלאה. זה כבר גם כן תוספת לנו ותוספת להם. אנחנו מקבלים מהם חסרונות, איושים, ונותנים להם את הכוחות שלנו, את עוררות. אתה יודע איזה רווח עצום זה יש לשנינו? זה במקום שאנחנו נעבור כל אותה תהליך, ובמקום שהם יעברו כל אותה תהליך, אנחנו מיד מקצרים את הדרך לנו ולהם. כן. אתה יודע, יש גם כן בגוף. נגיד, יש איזשהו חלק בגוף חולה. אם הוא היה לבד וכל הגוף לא היה עומד לבריא אותו, אז בן אדם היה מת, כן? הגוף, החלק פגום איזשהו, יש בו מוגלה, יש בו דברים כאלה. אם זה רק הוא, הוא לא יכול לבריא. אלא יש מערכת שמפזרת את כל הרעלים האלה בכל הגוף. וזה לא סתם, אנחנו חושבים שזה לא בסדר. הרפואה גם כן לא מבינה כל כך. זה על מנת פשוט אחר כך לטפל בקונצנטרציה, במינון יותר נמוך, אתה מבין? ואז שאפשר לעשות את זה. עכשיו נזרם לי שם דם טרי ומתואר וכן הלאה. זאת אומרת, כל החלקים הבריאים של הגוף מטפלים בחלק החולה. אחרת, ודאי שאדם היה מת. אם החלק הזה מהגוף היה נשאר כמו שהוא לבד, רק אנחנו, במקרה סרטן, אנחנו רוצים לבודד את החלק הזה. כי אין לו תקנה. זה תאים שמתחילים לאכול את עצמם. כן? זה מתרבים ממש על מנת לקבל הם כולם. הם לא נותנים לגוף שום דבר, רק מתפשטים בהם כן? רק מתפשטים כדי לאכול אותו. כן? הם לא נותנים ומקבלים מהגוף כמו תאים הרגילים. כן? אז אנחנו רוצים לבודד אותם. הטיפול הכי טוב, אם היינו יכולים לסגור אותם באיזשהו קפסולה כזאת, כן? באיזשהו מין עטיפה בתוך הגוף, שלא יפריע. כי אי אפשר לטפל בו, אי אפשר לתקן אותו. כן? אבל כל היתר המחלות, למה הן יחסית לא כל כך גרועות כמו סרטן, כן? שאנחנו יכולים לבריא את החומר מהזיהום הזה. ככה זה בקבוצות, ככה זה בקבוצה בפנים עם האנשים. אחד חולה, אחד בריא. רק בצורה כזאת אפשר לצאת. אנחנו, אפילו עכשיו, שאנחנו לא כל כך מקושרים בינינו, גם זה עובד. אבל ודאי שאפשר לחיות חולה שנה, שנתיים, ואפשר לקבל איזו תרופה טובה תוך יום, יומיים. כן.
8: לכן גם מלמעלה גם כן מתנהגים כן במידה כנגד מידה. לכן מושפע למטה כל זה. מה זה מידה כנגד?
2: מידה כנגד מידה, זאת אומרת שהכל בא או לפי הבקשתך עונים לך מלמעלה, ולפי ההכרת הרע מוסיפים לך את היכולת לעסוק ברצון להשפיע, ומידה כנגד מידה, כמה שאתה מסוגל להתמודד עם הרע, מגלים לך את הרע, תמיד זה עושים באיזון, מלמעלה הכל עושים באיזון. לא נותנים לאדם אף פעם משהו לא מסוגל לעבוד. או, אני רואה שיופי, שכולם יוצאים כולם מרגישים, כולם יכולים לשאול. גם ממוסקבה הרבה אנשים כבר נמצאים כאן איתנו, כל אחד בבית שלו כנראה, נמצאים ושומעים ויכולים לשאול. יפה. או, כבר 6-7 אנשים. אני יכול... מצאו איך... איך, אה? בסדר, לא, עדיין גם פה אין שאלות, אבל הם כבר יודעים איך לעשות. כן.
9: אני רוצה להמשיך את מה שביור שאל. איך אפשר לחזק את הנקודה הזו שמאבחנת? מה... כאילו נגיד מצב של מת, באמת אי אפשר לפעמים

0: הזמן כזה הוא...
1: בעצם בתפר בין המצב העכשווי למצב החדש שנכנס, אז יש את ההבחנות.
0: כך אנחנו חושבים, שזה מצב החדש וזה מצב הקודם, זה כן, נגיד. זה, זה, זה לא עניין של זמנים, זה עניין של רשימות, איך שאתה...
1: מה זה, הבחנות, זה גם כן משהו, זה חן בקושה של קבלים, או יכולת להבחין, או שזה משהו שאפשר לחזק אותו באיזשהו אופן?
0: עוד שאלות, כן.
2: איך להבחין ולא לרמות את עצמו במצב שיש הרגשת נכונות להיות במצב ולברר את המצב ובין הלא אכפת שאתה מת?
0: חבר'ה, אתם שואלים אותי על הדברים שאני לא רוצה עליהם לענות. זה כבר דברים ששייכים להרגשה. ואני לא רוצה להיות בזה. איך אני אעשה כך, איך אני אעשה כך, אני לא... כן.
3: אם כוח מחשבה כל כך חשוב, איך לארגן את המחשבה? מה כבר להם יודעת? זה בעצם המדע מרפסה. או שזה עבודה שלי,
0: כשאני... קשה לי לדבר.
1: מה להפחיד? כל הזמן מדברים על להפחיד, מה להפחיד? מה תינוק מפחיד? תינוק, יש לו איזה משהו, מכניס לפה, טוען, טוב לי, רע לי, ולפי זה הוא מפחיד. מה פה יש לך להפחיד? עם איזה כלים? איך אתה מודד מצב? מה אתה בא ובודק עכשיו? איך אני ביחס למה? מה הייתי? ואני רוצה להגיע, אני לא יודע כלום מכל הדברים האלה. מה אני מבחין?
0: אתה צודק בכל הטענות שלך, נו, אז מה?
1: מה להבחין?
0: זה שאתה רואה כל... זה שאתה מתנער כל הזמן, זה שאתה כל הזמן חי, מקפיצים אותך, איך פה ושם ואיך שהוא, זה נקרא שאתה נמצא בהבחנות.
1: אני יודע, אני יודע שמקפיצים אותי, אני יודע ש...
0: מנערים אותך.
1: חוץ משתפשפות, אבל אני לא... אני לא קונה שום הבחנות, שום ניסיון, שום חוכמה.
0: רגע, אתה עדיין בהבחנות שלך לא מרגיש תועלת. אתה עדיין לא יכול להוציא מהם מסקנות. לא יכול להוציא מזה מסקנות. אתה יודע, כמה פעמים אנחנו צריכים לקבל לפעמים איזה מכה ממשהו כדי להיזכר שזה לא, שלא כדאי לי לעשות את זה, אחרת אני אקבל מכה. הרצון לקבל מוחק. הניסיון רוצה שוב, רוצה שוב, רוצה שוב. לא עוזר כלום. עד שבאמת זה מצטבר על איזשהו גבול, אנחנו לא יודעים על ידי מה זה עובר, אבל איכשהו זה עובר, עוברים לאיזשהו מצב חדש. זה בתנאי שהרצון לקבל לא גודל. המכה לא מביאה קודם תענוג יותר גדול, ואחר כך המכה יותר גדולה, אז בכלל אדם מבולבל, הוא לא יודע איך להשוות. ההבחנות שאנחנו אוספים, זה דבר נראה לנו בלי סוף. אנחנו לא יכולים לגמור. אם אני מסתכל על עצמי, על הרצון לקבל שלי, עד כמה שאני כבר התבלבלתי בחיים שלי, ואותם הבלבולים אני עושה עכשיו, כמו בגיל 20, גם בגיל 40, אז מתי יהיה הסוף לכל הדברים האלו, כן? אתה עוד צעיר, אתה לא יודע מה זה גיל 40, אבל גם כן אתה רואה שכמה שהוא עובר עליך, זה לא עוזר. עם כל השכל שלך שאתה בחור מבריק, זה לא עוזר. השכל שלך לא יעזור, שום דבר. אתה יכול להגיד על השני הוא מטומטם. ותאמין לי, הטמטום שלו והשכל המבריק שלך לא יעזרו, לא לך ולא לא, שום דבר, שני חפשרים. זהו. זאת אומרת, ההבחנות זה דבר שלא תלוי בשכל שלנו, ביכולות טבעיות שלנו. לא חשוב כמה שיש לך.

0: שוב, ועשית אולי 10 פעם את ה... כן, לא פסיכולוגיה, קוראים לזה. פסיכומטרי. וכל מיני דברים. כן, בת שלי עכשיו לומדת, זה מעניין. אני מסתכל איך שזה, שאלות כאלה, אני לא יכול לענות עליהן. באמת, צריך להיות רוח הקודש ממש. אז... אז מה זה נקרא הבחנות? אם לא שכל, ההרגשה שלנו כל הזמן מוטט. כן? זה בעצם השאלה שלך.
1: כן, בהתחלה שהגעתי לפה אמרו לי, תשמע, תקבל ניסיון, תעבור כמה דברים, תראה שזה ככה, כבר תדע זה ככה, אתה תכיר את המשחק. ואתה לא מכיר את המשחק. כאילו, המשחק הוא כל פעם חדש. כמה שיש לו איזושהי חוקיות עליך, אבל הוא חדש, זה לא עוזר לך.
0: נו, אז מה עושים? אתה רואה, יש לנו אחד אלכסנדר ממוסקבה, אז הוא אומר ככה, שקודם צריכים להרגיש את הבורא, ואז אנחנו נבין את הכל, ויהיה לנו קלידה השפעה. איך מגיעים להרגשת הבורא? אז שאלה היא כזאת. להרגיש את הבורא, צריכים לרצות להרגיש אותו. צריך להיות רצון. ברוך מאודסה שואל, כן, נודניק, כן, מה זה שנותנים לאדם רק מה שהוא יכול לעבור על זה, רק מה שהוא יכול, זאת אומרת, לבלוע, לספוג? מה זה נקרא שיכול להתמודד עם זה? זו שאלה עמוקה, דרך אגב. הוא לא יודע מה שהוא שואל, אני מכיר אותו טוב. הוא עוד לא יודע. אז לפי מה נותנים חשבון בשמיים שנותנים לנו ניסיון? הרי ניסיונות נותנים לפעמים כאלו שאנחנו נכשלים בהם ונכנסים לכאלו תסבוכות שהשם ישמור, כן? אז מה ההבחנות שאנחנו מוצאים מזה? במה הם? זה אנחנו גם כן לא יודעים. אנחנו לא מכירים את זה. אני לפעמים עובר איזשהו ניסיון גדול, נו, מקבל מזה השפלה, או איזשהו מין בושה, או איזשהו מין מכה, מות מקיבה במשהו. אבל איך אני מתרשם מזה לעתיד? אני עדיין לא מבין. אתה רואה איך משכו אותך למקום, הבטיחו לך שזה צ'יק צ'אק, אתה עובר כמה הבחנות, פה ושם מברר דברים. אתה גם כן חשבת שזה בשכל הולך, ושכל ברוך השם יש לי, אז... וזהו. לא.
1: הבעיה
0: אתה מותית,
1: כאילו...
0: אתה, חביבי, צריך לדאוג רק לקצף. אני אגיד לך פתרון. אם תסגור את העיניים, ותסתום את האוזניים, והכל, הכל, הכל תסתום, חוץ מדבר אחד, דאגה לקצף. אז תרוויח.
1: אבל זה כאילו אתה הולך בחושך ומתן מכות 360 מעלות.
0: וכמה שיותר מהר, כמו ונטילטר. זה נקרא שאני דואג לקצף? למהירות? ככה גולמית וזהו? או מה זה נקרא לדאוג לקצף? כן? לדאוג לקצף ההבחנות. רגע, רגע, רגע. על ידי מה יש לי הבחנות? הבחנות זה נקרא בין רצון לקבל ורצון להשפיע. לא סתם שאני ירוץ עכשיו דרור, ואני אלמד בשעה כמה דפים מהר, ואני אשף עוד כמה שעות ככה, ואני... הבחנות בין רצון לקבל ורצון להשפיע. איפה אני במצב שלי, הנוכחי בסדר היום שלי, נתקע בין שני הרצונות האלה, רצון לקבל ורצון להשפיע? בחברה. אז לדאוג לקצף בקבלת ההבחנות, בין הרצון לקבל ורצון להשפיע, אני צריך לעבוד כמה שיותר בחברה, בכוונה הזאת לדאוג לקצב, שכמה שיותר יהיה לי טיק טיק טיק טיק טיק טיק טיק, כמה שיותר אני יבחין עד כמה אני בזה, לא בזה, לא צריך, כן צריך, זהו. אולי אתה מסתובב הרבה כמו כלב באמת עם זונב, ואתה אומר, נכנסת לכאן, אמרו לי צ'יק צ'אק, זה כמה דברים, ואתה כבר תעוף בין המלאכים. אבל אתה לא התחלת בכמה הבחנות האלו. אני אומר לך, הבחנות הן בחברה, שם אתה יכול לקבל הבחנות שליליות, במיוחד, שאותם אתה צריך, שיהיה לך, גם כי תקבל מהחברה כוח להמשיך הלאה, גם תקבל מהחברה הבנה שאתה לא רוצה להמשיך הלאה. כלפי רצון להשפיע. זה נקרא לדאוג לקצב. זה נקרא להתחזק. מה שהוא אומר בהקדמה לטעס. הבורא שם את הידו של האדם על הגורל הטוב, והוא אומר כך לך את זה. והוא לא אומר לך לקחת משהו אחר, לא רצון לקבל עצמו ולא רצון להשפיע עצמו, ההבחנות. אני אומר על ההבחנות האלה כבר מילה, ההבחנות אתה שומע כאן כל הזמן. כן.
1: ההבחנה בין רצון לקבל לרצון להשפיע, זאת הבחנה סופית או שאפשר להמשיך עם זה שנים על שנים?
0: ההבחנות בין רצון לקבל ורצון להשפיע אנחנו עושים עכשיו. במצב אסתר, תחת המחסום, כאילו בין קו ימין לקו שמאל, ואחר כך ממשיכים אותם מעל המחסום, בין קו ימין וקו שמאל האמיתי, וההבחנה ביניהם וההחלטה הנכונה זה נקרא קו אמצעי. ההבחנה באמת שלנו, הכלי שלנו, כן? שנבנה, כמו שהוא כותב כאן, כן? שלא רצון לקבל ולא רצון להשפיע, זה שלך, זה ימין וזה שמאל. ההבחנה זה בדיוק הקף האמצעי, אותה אתה צריך להשיג וממנה לבנות את הכלי שלך. זאת אומרת, שוב אני אומר, לא חומר גולמי, אלה הליטושים האלה, מה שיש, כן פאות, כמו שאומרים, אתם אומרים, כן, מה שאנחנו עושים על האבן, לעשות אותו יעלום. זה מה שעליך לעשות. או, גם כן מירושלים מישהו, מירושלים, מישהו מאוקראינה, מכל מיני מקומות, יפה. זה בשלוש שפות אפשר לשאול, דרך אגב. עברית, רוסית, אנגלית. Кто нас слышит сегодня, может спрашивать меня на русском языке, Миша Шумей, אפשר לשאול אותנו, דרך, איך זה נקרא? שאלות לרב, איפה זה נמצא? מדף השידור. בדף השידור יש כזה כניסה לשאלות לרב, שם אתם יכולים לכתוב ולשלוח גם בעברית שאלות, כן? נו. כן. נו.
2: למה לאנשים יש... למה יש אנשים שניתנת מהם הזכות לעשות הבחנות או בחירות? למשל אנשים בכל מיני בעיות עם האלצהיימר או באלה שבתרדמת בקומה או כל מיני.
0: יש מצבים שהאדם לא נמצא בשליטה על רצון, על הבחירה שלו. אנחנו, אפילו שאנחנו עכשיו אנשים גדולים, מבינים, הביאו אותנו לדבר הגבוה ביותר שיכול להיות בעולם הזה, שאנחנו קשורים לכוח עליון, למטרה, להתקרב עליו, הוא כאילו אסף את הקבוצה הזאת ואמר, אני רוצה בכם, תבואו אליי. זאת אומרת, מה, יש עוד יותר מזה. וגם כן, אפילו שאנחנו... נגיד נקבץ את עצמנו מקסימום כמה שאנחנו מסוגלים אליו, יהיו לנו הרבה הרבה הרבה הרבה מערכות שפועלות לפי הדומם, צומח וחי. כן? בכל זאת נלך לישון, ונצטרך לאכול, וגם כן לעבוד מחייבים אותנו בחברה, וכן הלאה. זאת אומרת, יש תמיד באדם הגבוה ביותר, אפילו ברבי שמעון, לא יודע, שם בדרגה הגבוהה ביותר. בכל זאת, יש לו מערכת גשמית, שהוא חייב לקיים אותה וחייב לעשות אותה כמו כולם. ובמערכת הגשמית הזאת הוא כאילו מנותק מהרוחניות. זאת אומרת, היא עובדת לפי מה שהיא עובדת, לפי אותו חוקים הגוף שלו מתקיים, כן? וכן הלאה. ורק כמה השפיט שלו ששייך לרוחניות, שם הרוחניות שלו ששם הוא מיוחד. כל היתר זה כמו כולם. גם כן בעולם הזה, הכל זאת אומרת בנוי לפי הפירמידה וכולם כך. יש הרבה אנשים שהם לגמרי מנותקים מעבודת השם. כמה הם? 7 מיליארד פחות אולי 100,000 איש. או אפילו פחות מ-100,000, כן? זהו, היתר כולם הם חיים חיים בימיים. אתה אומר בין חיים בימיים האלה יש כל מיני גם כן דרגות שונות. אלו חיים ככה, אלו חיים ככה. יש כאלו שלגמרי מנותקים, כל מיני חולים, מחלות, כן, אלצהיימר אתה אומר, כן, או איזה מין, נמצאים בכל מיני מצבים, נולדים בצורות נוראות, כן, נכון, עם בעיות נפשיות, עם, כן. מה עושים? לא עושים כלום. השגחה עליונה צריכה להוציא לאור, את הכל להבחנות מה שיש במלכות די אינסוף, בכל מיני צורות מה שיש, ובכל מיני קומבינציות ביניהם, כן? חיבורים ביניהם. אז יוצא ככה ויוצא ככה. למה? אנחנו לא רואים את הסיבה, ולא רואים את התוצאה, אבל זה... חוץ מזה, שוב אני אומר, השאלה שלך, על סתם אדם שסובל או שמח או שזה בסדר או לא בסדר, שזה הצדק לא נכון מחולק בעולם ואושר וכן הלאה. השאלות האלו הן לא במישור שלנו. כי אנחנו צריכים לשאול רק על דבר איפה שאנחנו מסוגלים לתת שינוי. וזה בהבחנה. בהבחנה בין יחס שלי לעצמי או כלפי הבורא. אתה מבין את הנקודה. אתה צריך רק בנקודה הזאת לאחוז את עצמך, אם אתה רוצה להיות במקום הנכון, הפנימי. מקום הנכון הפנימי שלך זה רק שאלה אחת. אני עכשיו, לי או לא? וזהו. מה אתה שואל על איזשהו אנשים שסובלים, ומנותקים בכלל מזה שהם סובלים, אפילו לא מרגישים. או על משהו, או אפילו על הרצון לקבל, או רצון להשפיע בכל מיני צורות, שאנשים, לא יודע מה, גם על עצמך שאתה סובל, שאתה נהנה. גם זה לא שאלה. אתה לא שם שאלה במקום איפה שיש לעבוד עם השאלה הזאת, אתה מבין? העבודה יכולה להיות רק בהבחנה לי או לא. ותפסיק על היתר לחשוב, זה לא מועיל. אם אדם יחדד את הדבר הזה, ואם השאלה הזאת תיכנס לחברה, אתה יודע איזה הבחנות הוא יקבל. אז באמת אחרי כמה חודשים אתה תראה אותו, זה ממש יקפוץ בצורה ישירה לרוחניות. כי באמת אין הרבה הבחנות. הבעיה היא שאנחנו מורחים אותם בזמן, בגלל שמורידים אותם מהשפיץ הזה לדרגת דומם. אתה חושב שאני אומר עכשיו זה יעזור? זה הצרה. או, מקלוגה אפילו. מקלוגה. כן. פרייט ולודיה. כן.
3: כן.
2: הם בודקים שזה לא אשליה. שהקרנות זה לא אשליה ושהן אמיתיות.
0: איך בודקים שההבחנות הן לא אשליה? אם אדם עושה את זה, משתדל לעשות את זה נכון, הוא מקבל בתוך ההבחנה על ההחלטה שלו, גם כן גם כן הבנה על ההבנה, איך להגיד. זה בתוך זה. זה בא כבר מהרגשת הבורא שבפנים קצת נמצא. מה שאתה שואל. מאיפה מקבל את הידיעה שזה נכון או לא נכון. זה כבר בא מיחס הרלטיבי כלפי הבורא. טוב.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: יש משהו שרב התחיל איתו והייתה סגירת מעגל עכשיו. בשום דבר בעולם אין רע ואין טוב, אלא רק כלפי איך שאני משתמש בו לעצמי או לבורא. ואז לקראת הסוף מה שהוא אמר, העבודה יכולה להיות רק בהבחנה, לי או לא.
5: כן, הרב דיבר העיקר לדאוג לקצב. מה זה נקרא לדאוג לקצב? אני צריך, לא יודע, כמו להסתובב כמו כלב עם הזנב, וכמה שיותר מהר. זה כמו ונטילטור, כן? אז הרב ככה הביא דוגמה. וזה נקרא שאני דואג לקצב, וכך הוא שואל. בעצם, אז לדאוג לקצב בקבלה, לא, אני התבלבלתי בקיצור.
3: כן, רב גם דיבר על הקצב, קצב של הבחנות, שזה כל העבודה שלנו, אין כלי טוב, אין כלי רע, רצון לקבל, רצון להשפיע, אפילו כוונות מרקות זה מלמעלה. כל העבודה שלנו זה להיות במצב שאנחנו מבחינים בין הדברים, וגם אפילו אם אתה חי או מת, זה גם כן הבחנה, והוא דיבר על זה שאת החיות אפשר לקבל מהחברה. ההבחנות האלה אגב, זה מה שהופך בלה של חצץ לסקית יעלומים, זה רק עניין של הבחנות. ובסוף הוא אומר שיש רק הבחנה אחת שאת צריך לעסוק בה, זה או לי או לא. זה רק בעיה אחת, כל השאר זה סתם בלבולים.
6: כן, זה היה נקודה חשובה. ההבחנה היא תמיד בין הרצון לקבל לרצון להשפיע. זאת אומרת, אנחנו רגילים, לא יודע, השכל שלנו קולט עוד משהו, יודע עוד משהו, ובעצם כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה תמיד לשאול את עצמנו, האם מה שאני עושה עכשיו זה בעל מנת לקבל או בעל מנת להשפיע. וזה גם הזירוז הזה שרב דיבר עליו. מה אתה צריך לזרז? אתה צריך לזרז את הקצב של ההבחנות. איפה מוצאים את הזירוז הזה? רק בעבודה בחברה. זה לא כמה אני אוסף שכל ועובדות אצלי במוח. קיצור, לצ'אט GPT אין הבחנות.
7: כן, גם תפסתי את הדברים שאמרתם פה על עניין הקצב ועל ההבחנות, האם זה לי או האם זה לבורא. עוד משהו גם בתחילת השיעור זה שלבוא לעשות פעולות פיזיות בחברה, ללכת למטבח ומתוך זה לתפוס מחשבות של החברים.
8: כן, גם אני איתכם קלטתי שהנקודה המרכזית של השיעור רב חזר עליה בכל מיני הבחנות, בין אם זה בדוגמה על החצץ והיהלום, בין אם זה עלה איך, מאיפה אדם מקבל את אותם ההבחנות הרוחניות שזה רק בחברה. כל הזמן ההבחן הזה, השינוי הזה שצריך להיות בין אני לעצמי, אני כלפי הרצון לקבל, או אני כלפי הבורא, כלפי השפעה, כלפי החברה שנמצאת מולי. שמעתי, כאילו היה לי קצת צער כזה שהרב אמר בסוף שמה, ואתם חושבים שתשמעו, לא, וזה פה, כאילו ככה אני מבין שפה הבעיה. אז אני מתפלל שאנחנו נשמע, והיום מה שהיה לפני הרבה שנים, אנחנו היום נממש בינינו, ניתן כוח אחד לשני.
9: גם רב אמר שמה שכתוב עליו בהקדמה לטס, שהבורא אומר את זה בחר לך, אז הכוונה היא שתבחר את העבודה הזאת בתוך החברה, שבתוך החברה אתה כל הזמן צריך לשאול לי או לא. וגם היה עד כמה שאני רואה בבורא יותר הבחנות, ואני רואה שאני יכול ליהנות אותו כך וכך וכך וכך, זה נקרא שאני עולה במדרגות.
10: כן, הרבה מדובר על ההבחנות, על זה שבכלל כל העושר הוא בכמות ההבחנות, עד כמה יכולים להבדיל יותר פרטים, נכנסים, זה נותן את המבחר. ובסוף מגיע לקצב, כי השכל יכול לשחק משחק לא טוב, נראה שמבינים, נהנים מהבנה, אבל באמת, כמו שבסוף אמרתם, שמענו שאם שמעתם עכשיו זה משהו ישתנה, לא, אם אנחנו לא נעשה עם זה משהו.
11: סך כל ההבחנות צריכות להראות לנו את ההופכיות שלנו מהאור, והחברים צריכים לעורר בחשק, להידמות לאור, ואז תהיה לנו תפילה שהוא ישנה בנו את היוצרות.
4: סטאס כתב, בזכות החברים אפשר לדאוג לקצב, ובזכות הלימוד והחברים אפשר לשייך הכל הבורא. נוח כותב, אל תדאג למה קורה במערכת הגשמית, כל הבעיות בעולם, באנושות, תיקונים שאנשים מנסים לעשות, תדאג רק לדבר אחד איפה שאתה יכול לעשות באמת שינוי, להשיג את ההבחנה הפנימית ביחס שלך לבורא ולאסיריה.
12: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום, שלום חברים וחברות היקרים שלנו. איזה שיעור עברנו, איזה מאמר של רבש ואיזה שיעור אחריו. כמה הבחנות קיבלנו, שמכל המיליארדים שיש, רק יש 1,000 אנשים שאנחנו יכולים לקבל מהם חיסרון הנכון. ואין משהו אחר, ורב גם דיבר שאם יש שתי קבוצות, אחת יכולה לעזור לשנייה. ואיך אנחנו נקבל את החיסרון הזה עכשיו, בזמן השיעור? אנחנו שמענו שאם אנחנו עכשיו מתכוננים, אגב, לכנס האזורי, ואיך אנחנו נרגיש את כל הקבוצות, את כל העשיריות, בשביל זה אני צריך להתחיל לראות, כי אני כל הזמן הייתי בעשירייה, חשבתי זה הכרחי, כמו שרב דיבר עכשיו, אבל שלא נהיה את התא הסרטני הזה, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים להתחיל לקבל חיסרון מכולם. ומה זה אומר בשבילי? בשבילי זה אומר שאני צריך להוריד את הריתמה שאני רק בתוך העשירייה, להתחיל להרגיש את כל העשיריות. ככה אנחנו נבנה חיסרון הרבה הרבה יותר גדול מאשר יש לנו. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. עכשיו אנחנו רוצים להתפעל, לתת התפעלות לחברים, והכל תלוי מזה עד כמה שאנחנו ניתן את הדבר הזה לאחרים, עד כמה זה תלוי בכל אחד שקיבל את הרצון, שיש לו נקודה שבלב, שיכול לעשות את החיסרון הזה, ליצור אותו, לבקש מבורא שהוא יעזור. ועכשיו אנחנו נלמד את התלמוד 10 ספירות, שאנחנו בדיוק צריכים לחפש איפה תכונת ההשפעה הזאת שאנחנו צריכים לרכוש, בשביל שיהיה לנו הרצון להתקרב ולברר איפה זה לי ואיפה זה לבורא, איך אני בונה את זה לבורא יחד עם כל החברים.
1: שבדיוק כל ההבחנות האלה שאנחנו צריכים לאתר אותם ביחס שלנו לבורא, שזה מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו בעיגולים ויושר, ובזה להתאמץ. באמת שכל המאמץ שלנו הוא לגלות שכל מה שלפנינו זה יחס הבורא אלינו, ואיך בזה יהיה לנו הבחנות יותר ויותר וצורך משותף ליחס בינינו לבורא, שזה כל מה שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד. ונתחיל בקליפ של רב, אחרי נתחיל לראות את השיעור. ואנחנו לומדים בקרח א', חלק ב', עמוד 50, דף נון, נתחיל בעוד ד' למעלה, דברי הארי. ולפני כן, קליפ הכנה, קליפ אפס.
2: אנחנו לומדים חלק ב', קרח א', מתלמוד 10 ספירות, שמדובר על עיגולים ויושר. מה זה עיגולים ומה זה יושר? עיגולים זה השפעת הבורא על הנבראים. היושר זה כבר שישנו הנבראים, ישנם הנבראים, והנבראים האלה נמצאים באיזשהו קשר עם הבורא. כשאנחנו מדברים על העיגול, זה השפעה מהבורא, כשאנחנו מדברים על הקף, זה גם כן השפעה מהבורא, אבל כבר כלפי הנברא מסוים שמגיב, שנמצא ברצון לקבל שלו, שהבורא משפיע עליו ומקבל בחשבון טיבו של הנברא. לכן עכשיו אנחנו שלומדים עיגולים ויושר, אנחנו לומדים בצורה כללית, מאוד כללית, וודאי שרחוקה מהמציאות, יחסים בין בורא לנברא. איך העיגולים, הם משפיעים על היושר, ומה היושר יכול לקבל מהעיגולים, לשנות את התנהגות העיגולים עמו אולי. וזו התחלת הלימוד שלנו. זאת אומרת, נמצאים גם כן באותו המחקר של היחסים בינינו לבורא, אבל כבר מתוך זה יבוא אחר כך צורה ברורה יותר, איפה אנחנו, איפה הבורא, איך הוא משפיע עלינו, על כל הנבראים בהדרגה, דרך כל הפעולות שביצע בנו ויבצע בנו בתהליך הזה ארוך, עד שמביא כל הבריאה בצורת רשימות והשפעות מלמעלה, למצב שהבריאה הזאת היא תבין אותו, תכיר בו ותגיע לדרגתו.
0: כן, אז חברים, נתחיל בשיעור. השיעור המלא, אנחנו צריכים לקחת כל החסרונות ממנו, כדי שנוכל אחר כך לקבל את ההתקללות מכל הקבוצה, השאלות שאתם תשאלו, ונוכל יחד לעבוד על זה, ברצון משותף שלנו. בואו נשמע את השיעור, הוא מלא מלא הבחנות, אז תשמעו את זה בתשומת לב, ואחר כך נדבר. בבקשה.
3: ספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ב', עמוד נון, אות ד' בדברי הארי. אור העיגולים הוא אור הנפש, ואור היושר הוא אור הרוח. תחילה נאצלו העיגולים, ואחר כך היושר. אמנם החילוק שיש בין העיגולים ליושר הוא כי יוד ספירות דעיגולים הם בחינת האור הנקרא נפש, ויש בהם אור פנימי ואור מקיף, פנימי וחיצון, שיש לה בחינת יוד ספירות של כלים, ובכל כלי מהם יש פנימיות וחיצוניות. וגם יש יוד ספירות של אורות, לכל אור יש בו אור פנימי ואור מקיף. אבל היוד ספירות דיושר הם בחינת האור הנקרא רוח, שהוא מדרגה גבוהה על מדרגת הנפש, כנודע, גם הם כלולים מאור פנימי וגם הם כלולים מאור פנימי ואור מקיף. גם יש להם יוד ספירות דקלים, ובכל כלי מהם יש בו פנימיות וחיצוניות. ופשיטה היא שבחינת הנפש נאצלה תחילה, ואחר כך נאצל הרוח. שוב עוד ד' למעלה, דברי הארי. אור העיגולים הוא אור הנפש, ואור היושר אור הרוח. תחילה נאצלו העיגולים, ואחר כך היושר. אמנם החילוק שיש בין העיגולים ליושר הוא כי יוד ספירות דעיגולים הם בחינת האור הנקרא נפש, ויש בהם אור פנימי ואור מקיף, פנימי וחיצון, שיש לה בחינת יוד ספירות של כלים, ובכל כלי מהם יש פנימיות וחיצוניות, וגם יש יוד ספירות של אורות, לכל אור יש בו אור פנימי ואור מקיף. אבל היוד ספירות דיושר הם בחינת האור הנקרא רוח, שהוא מדרגה גבוהה על מדרגת הנפש, כנודע, גם הם כלולים מאור פנימי ואור מקיף, גם יש להם יוד ספירות דקלים, ובכל כלי יש בו פנימיות וחיצוניות. ופשיטה היא שבחינת הנפש נאצלה תחילה, ואחר כך נאצל הרוח. עוד חף קטנה מתייחסת לקיוד ספירות דעיגולים הם בחינת אור הנקרא נפש. עוד חף קטנה בטור ב' בעמוד נון. כל הספירות שביכולתן רק לקבל אורות, ואין להן היכולת להשפיע לאחרים, מכונה האור שבהן בשם אור הנפש. וכבר נתבאר שכל האור שבעיגולים מוכרחים לקבל מאור הקו. והטעם שאי אפשר שיתקשר האור העליון בכלים זולת על ידי זיווג עם המסך המעלה אור חוזר, אשר האור חוזר הזה מקשר האור בכלים. ולפיכך, הכלים שאין בהם המסך הזה, אין האור העליון מתקשר בהם, שיהיו יכולים להשפיע לאחרים ממעלה למטה. ואינם ראויים רק לקבל אור מהמדרגה הקודמת, ממטה למעלה, לצורך חיותם עצמם בלבד, שאור זה נקרא אור הנפש. ולפיכך, כיוון שאין מסך בכלים דעיגולים, על כן אין האור העליון מתקשר בהם, אלא מוכרחים לקבל האור מן הקו. וגם זה רק לשיעור חיותם עצמם ולא להשפיע. ועל כן נקרא האור שבעיגולים אור הנפש.
4: מה?
5: איך יכול להיות בעיגול גם מקיף וגם
4: פנימי? אני לא יודע, בוא נראה. אני לא יודע. גם מקיף וגם פנימי. אתה אומר שבקו זה יכול להיות מקיף ופנימי, בגלל שהקו מחלק את האור שמגיע אליו, בכוונה על מיד להשפיע, כמה שמסוגל, כמה שלא מסוגל, זה מה שקורה לו. איך זה יכול להיות אצלנו בעיגולים? עלי להם? מסך הפנימי, יכול להיות שקו, אני לא יודע, כן? אני לא יודע, כמוך, כן? יכול להיות שקו שממלא את העיגולים, מפני שבקו יש פנימי ומקיף, כלי פנימי וכלי חיצון, אור פנימי ואור מקיף, אז קו שמשפיע ככה על עיגולים, הוא גם כן את העיגולים מחלק לפנימי וחיצון, פנימי ומקיף. אם מישהו מושפע ממני, כן? נגיד, אני הרווחתי איכשהו, נגיד, $1,000, ועוד $2,000 חייבים לי. מה שהרווחתי $1,000 זה נקרא אור פנימי, מה שחייבים לי עוד נקרא $2,000 אור מקיף. אני מגיע הביתה, הבית מקבל ממני, מה שאני מגיע זה מה שאני מביא. כן, וזה מה שהם מקבלים. אז גם אצלם, הקליטה שלהם מתחלקת לפי כמה שהבאתי. אז הבאתי 1,000 בזומן, ו-2,000 אני אומר, אנחנו נקבל בעתיד. מקיף. מדוגמה הזאת זה ברור, שהצינור מחלק גם כן את העיגולים לפי איך שהוא מתמלא. בוא נראה איך שבעל סולם מסביר את זה הלאה. בינתיים, למה זה לא מובן? למה אתה לא מסופק מזה? זה בדיוק צורת היחס בין היושר לעיגולים. דוגמה כזאת פשוטה מהחיים, שעיגולים הם לא מסוגלים שום דבר, זה אור הנפש. נפש זה נפישה, ללא שום יחס מעצמם. מה שיש מקבלים. קו זה אור הרוח. זאת אומרת, שפועל, זה לא שמידתו רוח, אלא שהוא פועל בצורה אקטיבית, לכן נקרא רוח. יותר מנפישה, יותר מהפסיביות שבעיגולים. וכמה שהוא מביא, עם הכלים ועם האורות, עם כל מיני הבחנות, עם זה הוא בא לעיגולים ומשפיע להם. אז עיגולים הוא מושפעים מהקו, מכל מה שמתרחש בו. קו חילק את עצמו לפנימי ומקיף, כן? באורות לפנימי וחיצון לפי הכלים, כך הוא משפיע על העיגולים. העיגולים מקבלים מרות שלו וזהו. אם אני מביא את האור בצורה מסודרת בין פנימי ומקיף, אמנם שבעיגולים אין מסך, אבל הם מקבלים אותו לפי אותה צרה שבאה להם מהקו. איך שקף ימלא אותם ככה הם יהיו? הם לא יכולים להגיב ולא לשנות ולא שום דבר לעשות. אצלם זה פתוח, זה כלי די אינסוף, ללא שום הגבלה ולא שום שינוי. זהו. לא שהם בעצמם אחר כך משנים את האורות, סדר שלהם, שום דבר. מה הוא רוצה להסביר לנו? שהאינסוף עכשיו בשבילנו זה כלים די גולים, שאותם אנחנו צריכים למלות. איך שתמלא אותם, זה יהיה האינסוף. זאת צורת ההשפעה שלך לבורא. הוא בשבילך עכשיו כלי אינסוף. יקבל ממך איך שתמלא. נו, בוא נראה.
3: עוד למד קטנה, אנחנו בעמוד נון א', טור א', עוד למד קטנה, מתייחס למעלה, לדברי הרי, הנקרא רוח. יוד ספירות דרוח הן בחינות משפיעים. ולפיכך, נקרא אור הרוח בשם אור הזכר. כלומר, שהוא משפיע. אבל יוד ספירות דנפש מכונות בשם אור נקבה. כלומר, שמקבלת ואינה יכולה להשפיע. ועל כן, מכונות יוד הספירות של אור הקו בשם יוד ספירות דרוח. לאורות שהן בחינת אור זכר ומשפיע. והטעם כבר נתבהר לעיל בדיבור הסמוך, ולכן הרוח גבוה על מדרגת נפש, משום שהוא המשפיע אל הנפש.
6: מה הוא רוצה להדגיש בסוף, שהוא אומר שבחינת הנפש נעצרה לפני, ואחר כך הרוח? זה לא מתקשר לי מה שאנחנו דיברנו.
4: בחינת הנפש היא קודם, ואחר כך בחינת הרוח, לפי הכלים. קודם זה כלים די גולים, ואחר כך כלים די יושר. כלים די גולים זה כלים די אינסוף. ואחר כך באינסוף הייתה החלטה, צמצום, והחלטה לעבוד לפי הקף, לפי הקצבה. כן? זהו. אז כלים הראשונים זה כלים די גולים, והאורות עכשיו שבאים אליהם ושולטים זה כלים, זה אורות די יושר.
3: עוד ה' למעלה בדברי הארי. ארי חנפין די גולים מאיר לאבא ואימא די גולים בבחינת חלונות מג' קווים, ימין, שמאל ואמצע שבו. ומהם נמשך האור לכל העיגולים, באופן שכל הפרטים שיש ביושר, יש גם כן בעיגולים.
4: אני מבקש רק לא לתאר לעצמנו עכשיו ג' צינורות. כן? ימין, שמאל ואמצע צינורות שממלאים איזשהו מיכל. אלה, זה אותה צורת הקף אחת, יחס שלנו למילוי הבורא, שמקבל בחשבון כמה שמסוגלים אנחנו בלקבל ממנו תכונת ההשפעה ולצרף אותה לתכונת הקבלה שלנו, ובסך הכל להביע בזה הצורה היחסית הזאת בין כלים דה השפעה וכלים דה קבלה. מה שמתרחש בנו בכל מדרגה ומדרגה זה הצורה המשותפת הזאת, נקראת כף האמצעי. זאת אומרת, זה אותו קו, כמו שהיה קודם, רק שבחשבון שלו, לפני שהוא פועל, יש בו הצטרפות, כן?
3: הצטרפות
4: של ההתחברות של תכונות הבורא ונברא, וכמה שהנברא מסוגל בצורה המרבית, האופטימלית, להביע את עצמו בהשוואה לבורא. זה הקו האמצעי. אבל זה אותו צינור אחד, לא ג' צינורות. כן.
7: עד עכשיו חשבתי, הבנתי שקו אמצעי בונים רק מלמטה למעלה בחזרה.
4: מלמעלה, ממטה למעלה, נכון. לא. לא. ממעלה למטה יש לך שני קווים, ממעלה קו האמצעי. כן.
7: לומדים עכשיו איך הכל
4: ישתרשל מלמעלה למטה? שני קווים שהם נקראים תכונת הבורא ותכונת הנברא באים מלמעלה. האור והרצון שאור בונה הם באים מלמעלה. והקף שהנברא בונה בתגובה על זה, הוא בא ממטה למעלה על זה. אני מקבל מהבורא רצון, אני מקבל מהבורא אור, הבנה, התגברות, כוח, הכל, הכל מה שחוץ מהרצון. כן? על ידי שני הכוחות האלו, שני המלאכים זה נקרא, אני בונה את היחס שלי להם, כן? ואיך אני רוצה לחבר אותם, איך אני רוצה לממש אותם, כן? ליישם אותם ביחס שלי. כף האמצעי הוא מבטא את היחס שלי. יש לי רצון למלות את עצמי. יש לי בעל הבית, חשיבות שלו, שעומד ליד השולחן. איך אני משווה את השני דברים האלה יחד, איך אני בונה על, מתוך שניים, יחס לבעל הבית. זה כף אמצעי. אז ודאי שכף האמצעי הוא בא מנברא לבורא. כן.
7: פה
4: ג' קווים
3: ולא ב' קווים. אם
4: מלמעלה למטה יורדים שניים. הוא אומר פה ג'. זה בכותרת?
3: בכותרת, כן.
4: תכף נראה מה הוא רוצה להדגיש. הליכם פן דעיגולים מפינת שמאל, אם זה נמשך לכל העיגולים. באופן... נו, ומהם נמשך האור לכל העיגולים. נו, אז מה אתה רוצה? מכף נמשך לעיגולים. זה לא ממעלה למטה. עיגולים כך הוא ממלא. ממעלה למטה לא יכול להיות כף אמצעי. זה פשוט לא יכול להיות, בהגדרה. כף אמצעי זה יחס הנברא לבורא. שנבנה על שני קווים שמקבל אותם מהבורא. וכאן, מה הקף עושה, או שני קווים שבאים וממלאים ובונים את הקף האמצעי? הנברא שבונה קף האמצעי, בזה הוא ממלא את העיגולים. עיגולים ששייכים לאותה מדרגה שלו. זאת אומרת, עיגולים זה מבטא יחס הבורא אליי. עד כמה שאני עכשיו יכול למלא אותם, זה נקרא כמה שאני יכול להיות בהשתוות הצורה אליו. עיגול זה, זה מה שבורא ברא. לפני צמצום א', זה מה שהוא ברא בי, מתוך הרצון שלו להשפיע, ברא בי עיגולים. הוא רוצה שרצון שלי יהיה כזה, כדי למלא אותו. עכשיו, עד כמה שאני יכול למלא אותו רצון שלי, בכוונה שזה לגרום לו נחת רוח. עד כמה שאני יכול לאכול מכל השולחן שעומד לפניי, אבל בכוונה בכף אמצעי רק להשפיע לו נחת רוח. זה כף אמצעי. אז אני יכול למלא את העיגולים האלה רק על ידי הכף, היחס שלי אליו. אני יכול למלא אותם, העיגולים, רק בצורה חלקית. אין לי עדיין מסך על כל הקופה, על כל הרצון שלי. אין? וזה נקרא שכף ממלא את העיגולים, וכף האמצעי ממלא את העיגולים. זה כבר מדברים על הנברא אחרי השבירה, שהוא פועל כדי באמת להשפיע נחת רוח לבורא. כן.
7: לפי מה שחשבתי עד עכשיו, ולפי מה שהבנתי עד עכשיו, שטס מפורק לשניים, שבהתחלה חלק ראשון זה מלמטה למעלה, וחלק השני זה מלמטה...
4: גם כן בחלק אחרון הוא אומר לכם ממעלה למטה. לאו דווקא. במקובלים לא רוצים לספר לך בדיוק איך אתה עובד ממטה למעלה. אתה צריך לגלות את העולם לבד. הם נותנים לך כל מיני ידיעות מערכתיות, ובדרך כלל מספרים לך איך שהם משתלשלים מלמעלה למטה. וגילוי הבורא בנברא זה כבר העבודה הפרטית שלך. שתיכנס לתוך העבודה הפרטית, אז אתה תקרא את התלמוד הספירות, אתה תראה מה שבאמת מתרחש. אבל תראה גם כן רק לפי המסך שאתה יכול לבצע. יותר מזה הם לא כותבים, ובכלל הם לא כותבים ממטה למעלה בצורה מסודרת. הם משאירים לך כל הדברים, מה שאתה חייב כדי לבנות את עצמך. הילד לא יכול לגדול על ידי שמרים לו את הכל. אתה חייב להסתיר ממנו, אתה חייב לתת לו בעיות. משחקים, כל מיני דברים כאלה, עם השאלה בסוף. ושהוא על ידי כל מיני הכנות, מה שהכנת לו, יפתור את הבעיה. מזה הוא מתפתח. הוא מתפתח רק מתוך זה שבעצמו קושר אור וכלי. וזה מה שהם עושים בדיוק. כן.
8: מושגים שהסברת עכשיו ביואל, מה הכוונה של בעל הסולם שהוא אומר שדווקא השורש של הגימל קווים, בגימל ראשים של הטיב זה שם למעלה, בשני הקווים. אז מה המושגים שהסברת, אז מה מתכוונים?
4: אני לא מבין שלך.
8: בעל הסולם לפעמים אומר שיש מקומות שבאמת הקווי המצרים זה בא מלמטה, אבל לפעמים שבא מלמעלה, כאילו בשורש, בעתיק.
4: לא, אפילו שהוא מדבר שבעתיק, בעריכם בן לא חשוב, הוא רוצה להגיד שזה בא כתוצאה מעבודת הנברא. בלי נברא למטה שמברר ומחפש מסך, איך להידמות לבורא ומבצע אותו, אין כף אמצעי. תראו, כאן מתגלה הרצון, שזה נקרא שמאל. זה נקרא שמאל, רצון. מצד השני, כאן מתגלה האור, או השפעה. השפעה, מידת. מידת ההשפעה, וזה מידת הקבלה. שני האלו מגיעים מלמעלה. זה ישירות מהאור, מהבורא, כן? מהבורא, וזה מנקודת. יש מעין. שני מגיעות אלינו למעלה, מלמעלה. נמצא למטה האדם שבו שני הדברים האלה מתקשרים יחד. מה, איך הם מתקשרים? הם מתחילים להיכנס לאיזה מגע ביניהם, והאדם מתחיל להרגיש מתוך ההתקשרות ביניהם היא נעימות. שאלה, מה טעם בחיים שלי? ואז הוא בעצם מזה מתחיל לפתח את הקף האמצעי. מהו קף האמצעי? איך אני יכול להשתמש בצורה הטובה ביותר בשני הכוחות הבריאה האלו? כן? בשני הכוחות הבריאה, כדי לבנות את עצמי. מי האני? האני זה אותו הכלי, או אותו נגעת נגיד, כן? אותו נגעת, שעליו מינוס ופלוס האלו יפעלו בכל הכוח. כמה שיותר אני אעלה, הנגעת הזה הוא יהיה יותר גדול. כן? ואז הכוח שלי, כן? כן?

0: בריקות, בבעיות, בטרדות, הוא צריך למצוא את זה, זה בעיה מאוד גדולה, שני העולמות צריך לחבר בתוכו. וזה לא בא מלמעלה אף פעם. שום דבר, זה לא, אחרת אין בחירה חופשית, אחרת החיים שלנו זה, אחרת בהמות כולם, ולא יכול להיות אדם. כי דווקא כף אמצעי הזה הוא נקרא אדם. זה נקרא אדם ש, ש, ש, שדומה לבורא. בבחירה חופשית שלו, שמגיע לכוונה על מנת להשפיע. כוונה היא האדם. כי הרצון הוא בא מלמעלה. רצונות שלנו הם כולם בידי הבורא. האור בונה את הרצון. אבל כוונה אתה בונה מהתנגשות בין שני אלו. ולא בצורה ישירה, כאן באמצע יש לך בחירה, קבוצה, לימוד, כל מיני דברים שאנחנו צריכים לברר עד כמה שזה, איך להגיד, עד כמה שהפעולות האלה הן פעולות שלנו, או לא שלנו, עד כמה העסק הזה הוא בכל זאת, באמת עצמאי או על חשבון הבורא רק בצורה נסתרת כך מאחורי הקלעים הוא פועל עלינו או בכל זאת אני משהו כאן נושא ואם עושה איך בדיוק מה זה נקרא הזה שליש אמצעי דתיפרת אמצעי אבל שוב, שני קווים באים מלמעלה למטה, קו האמצעי מטה למעלה. שני קווים האלה הם נקראים מלאכים. בואיכם לשלום, מלאכי שלום, מלאכי עליון. כן? שני המלאכים, כמו שאומר בעל הסולם, שהם מלווים את האדם לערב שבת. ערב שבת זאת אומרת שהוא מגיע לתיקון, קו האמצעי. כן.
1: אז כמו
0: שראינו
1: פה,
0: הזמנת...
1: איך אנחנו מגיעים מהרוחניות? שיש יש האגו, יש רצון לקבל. על פניו, להשתמש בכוונה לטובת הזולת, אנחנו מגיעים לרוחניות. אז כאילו, מה מילת המפתח? זה הכוונה, נכון? כוונה לטובת הזולת.
2: כן.
1: והאגו שאתה מדבר עליו, אני שואל, האם זה גם כוונה, או שזה לא כוונה? ואם כוונה, אז כביכול יש שתי כוונות בתוך האדם, אבל היום זה מוזר לי שמה זאת אומרת שיש לי שתי כוונות. אני מתכוון למשהו או לא מתכוון, אבל אין כזה דבר שיש שתי כוונות. אבל אם בוא נגיד שיש שתי כוונות, אז מי זה שמחליט שמתוך שתי הכוונות האלה, מה היה חזק?
0: אנחנו תוצאה משבירת הכלים. אם סתם היה מגיע לנו רצון, והתגלות האור, אתה צודק, אז אין כאן שום דבר. הבעיה שלנו שכאן מי שנמצא אצלנו, אני, שמקבל את השני ההשפעות האלו, מימין ומשמאל, אני הזה, זה רצון מכאן, כן? לקבל, על מנת לקבל. שאני נמצא בכוונה הפוכה, ברצון שלי האגואיסטי. זה נקרא האגו. שאני יודע שאני משתמש ברצון שלי כדי ליהנות, והנאה שלי תלויה כמה שאני מתמלא, או בכמה חסר לזולת. כי אני בודק את עצמי, מילוי שלי גם כן בצורה יחסית לזולת. אז אנחנו באים, מתחילים את העבודה שלנו מרצון לקבל על מנת לקבל. אנחנו צריכים להשאיר את הרצון בשקט, והכוונה הזאת על מנת לקבל, כן? אנחנו צריכים לקיר בה שהיא הקליפה.

0: מה זה קליפה? נגד הבורא, נגד הבורא מצד אחד, מצד שני היא באה מהבורא, שזה חלק ההפוך ממנו, כנגד הקדושה, שהוא בכוונה מסובב אותנו, לכן הקליפה נקראת על הפרי, ששומרת עלינו, שמביאה לנו כל מיני מחשבות וכל מיני תרדות האלה ובלגן ובעיות, כדי שבצורה כזאת ההפוכה, ההפוכה, כמו שפרו דוחף את בני ישראל להבינו שמה שבאים, ככה קליפה מקדמת אותנו, שומרת על הפרי, מה שנקרא. אז אני צריך להבין את הקליפה הזאת, ולהכיר אותה, ולהשתמש בה בתבונה. למה ניתנה את זה, למה ניתנה בי כוח, ניתן לי כוח הזה? כי בין האגו הזה, בין הקליפה, ובין הקדושה, השפעה, יש כאן בדיוק, אז זה השליש האמצעי דתיפרת, לא קליפה ולא קדושה, יכולת שלי לבטא את עצמי, באמצע ביניהם, המקום הפנוי, גם בהם וגם מזה וגם מזה. איך אני מכריע אותו? אני מכריע לאיזה כיוון? על ידי הקבוצה. על ידי הסביבה. סביבה זה סתם, אם אני הולך לכל מיני כיוונים הלא טובים, או הקבוצה, אנחנו קוראים ל, ל, ל, ל, לאוסף של נשמות שהן מכבדות את ההתקדמות, התקדמות להשפעה. מה רצינו להגיד בזה? שהעבודה שלנו היא באה לשני צורות הכוונה, כמו שאתה אמרת, שני כוונות יש לי. כן, יש לך כוונה לעצמך, לעצמי, וכוונה לזולת. לעצמי. או לזולת. ודאי ששני צורות הכוונה. או בזה או בזה. אי אפשר להיות בשניים. איפה אנחנו?
1: קראנו עוד ה' למעלה, כותרת.
0: אז נקרא עוד ה' ונעבור לחלק השלישי.
1: עמוד נון א' עוד ה' למעלה. גם בהיות היוד ספירות בבחינת עיגולים, זה בתוך זה, יש בהם כל הבחינות של קבלת השפע, שביוד ספירות שבקו היושר, והוא כי בעיגול הכתר הנקרא ארי חנפין, אחר התיקון, יש נקב אחד וחלון בצד ימין העיגול, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא, ומאיר אליו. ועוד יש חלון שני בשמאל העיגול של אריך, ויוצא האור עד צד שמאל דעיגול אבא, אשר בתוכו, ונוקבו, ונעשה בו חלון, ומשם נמשך האור עד עיגול אמא, שבתוך עיגול אבא, ומאיר בו. ונמצא כי בעבור האור תוך שמאל עיגול אבא, אינו לאבא עצמו, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. אבל עיקר הערה היא לאמא. ונמצא, כי ארי חנפין מאיר לאבא ואמא יחד, כמו שהוא בעניין היושר שלהם ממש. ואף כי הם עיגולים זו בתוך זו, יש להם קווים ישרים, ימין ושמאל ואמצע, בבחינת החלונות האלו שבהם. ומשם נמשך האור ביוד ספירות דעיגולים, דרך קווים ישרים ממש, בכל הפרטים עצמם כולם, אשר ביוד ספירות דקו ישר דרוח ממש. שוב עוד ה'. גם בהיות היוד ספירות בבחינת עיגולים, זה בתוך זה, יש בהם כל הבחינות של קבלת השפע שביוד ספירות שבקו היושר. והוא, כי בעיגול הכתר הנקרא ארי חנפין, אחר התיקון, יש נקב אחד וחלון בצד ימין העיגול, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא ומאיר אליו. ועוד, יש חלון שני בשמאל העיגול של אריך, ויוצא האור עד צד שמאל דעיגול אבא אשר בתוכו, ונוקבו ונעשה בו חלון, ומשם נמשך האור עד עיגול אמא שבתוך עיגול אבא ומאיר בו. ונמצא כי בעבור האור תוך שמאל עיגול אבא, אינו לאבא עצמו, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. אבל עיקר הערה היא לאמא. ונמצא כי ארי חנפין מאיר לאבא ואמא יחד, כמו שהוא בעניין היושר שלהם ממש. ואף כי הם עיגולים זו בתוך זו, יש להם קווים ישרים, ימין ושמאל ואמצע, בבחינת החלונות האלו שבהם, ומשם נמשך האור ביוד ספירות דעיגולים, דרך קווים ישרים ממש, בכל הפרטים עצמם כולם, אשר ביוד ספירות דקו ישר דרוח ממש.
2: טוב, חברים, השאלות מצידנו, תשובות מלמעלה, אבל חשוב מאוד שיהיה לנו שאלות, אז בואו נרגיש אחריות בשאלות, שבזה אנחנו נותנים מקום להמשיך את השיעור שראינו אותו ביחד. כן.
3: אז יש הרבה שאלות, אבל כאילו הרגיש לי שיש, עד עכשיו היה מסך, זה שמחלק, זה שעושה את החשבון, פנימי, מקיף, יוצא יושר ועיגולים, כאילו מהמסך, תוך הבחנות שם, ופתאום נכנס פה שליש אמצעי דתיפרת, ששם הנקודה בעצם שימין ושמאל קווים מגיעים מלמעלה, ומגיע מלמטה בעצם מתחיל קו אמצעי שמייצר פה את החלוקות האלה של העיגולים והיושר. אז מה הקשר בין המסך בפדרוש ושליש אמצעי בדתיפרת?
4: כן, זה כבר פרטים, אתה נכנס לפרטים, וזה אנחנו לומדים בהמשך. אז אולי לא ניכנס, כי מי שמבין בכל העניין זה בעל סולם, שמביא לנו את כל הנושא. לא, אנחנו עכשיו נתבלבל פשוט, או שנקבל משהו לא, בצורה לא נכונה. כמו שרף הסביר, שליש אמצעי דתפרת זה מקום איפה שאנחנו בוחרים. בוחרים, יש לה שתי השפעות שאנחנו מקבלים, השפעה של האור, שאנחנו מרגישים את האור, ואת הרצון לקבל את האור. ובתוך רצון אנחנו מרגישים את ההבדל בין זה לזה. ורף אמר שהדבר שיכול להכריע פה זה רק הקבוצה. קבוצה, לימוד, ספרים, מה שיש לנו, זה מה שאפשר, מה שיכול להכריע. ובזה אנחנו צריכים להשתמש, לחזק את הסביבה שלנו, לחזק את הקבוצה, כדי שנוכל כל פעם שמקבלים רצון, והוא כל פעם יותר כבד, להכריע, כל פעם להכריע. ככה אנחנו מתקדמים מהר ועוברים עד המצבים. ואחר כך אנחנו יכולים להגיד איפה מה ממו נמצא, אחרי שעברנו את כל הדרך ומבינים ומומחים בזה. וזה אנחנו לומדים מבעל סולם. הוא אחר כך מסביר כל זה, הוא הסביר עכשיו בהתחלה מה זה רוח, כן? זה מה שאני רוצה להשפיע, לא להישאר מקבל, ומה זה נפש. שאני רק מקבל מה שהבורא נותן, מצורה פסיבית ואקטיבית. והיתר אנחנו כבר נלמד בהמשך.
3: אפשר להגיד שאולי יש חשבון בראש עוד לפני, ואז מגיע מתוך ההבחנות שיש לי להתחזק בחברה או וקושי לזה, זה, ברגע שיש לי את כל ההבחנות, אז בעצם קורה פעולה בפועל?
4: מעולה, אבי רוצה לענות.
2: כן, האמת היא שזה כדאי להתאמץ בזה, לחשוב, אבל הכי נכון זה, הרב בסך הכל מנסה לקרב אותנו למה שאנחנו קוראים. כי זה בסך הכל באמת האמצעים שיש לנו לגלות את הקו האמצעי בחברה, כן? אבל בסך הכל מה שאנחנו קוראים פה עכשיו, זה באמת על פעולות שהן בראש הפרצוף, בכלל בעולם אדם קדמון, שזה נחשב כאילו סתרי תורה, זה דברים שממש אנחנו לא יכולים, אין לנו, זה מעבר לגמר תיקון. אז באמת להבין את הגובה הזה של הדברים האלה שאנחנו קוראים עליהם, וכמה שאנחנו מעט יכולים לדבר עליהם גם, וגם מעט כתוב עליהם. הפרק הזה הוא מאוד קצר, ואחרי זה אין איזה שום מזכורים. וגם כן זה, אחרי הצמצום, אחרי עולם הצמצום, אז הוא בחר לדבר על העולם, על העיגולים ויושר, פרק קצר מאוד, וזהו.
4: כן, מה שאתה שואל איתו, הוא מסביר בהסתכלות פנימית בעל סולם, כי הוא ממש אומר שהארי רק נגע לנושא, ובעל סולם לוקח על עצמו להסביר את זה. והוא מסביר את זה שהוא אומר הראש דווקא, איך נבנה הראש, דווקא על ידי אור חוזר שאנחנו בונים, דווקא על ידי מסך, שכל האור ישר בא למסך, והרצון לקבל לא רוצה לקבל אותו, הוא דוחה. על ידי זה נוצר אור חוזר, שהוא יכול לקבל את האור, שאור ישר, בצורה אחרת לגמרי, לא כמו שהוא קיבל מראש, ואחר כך, רב הסביר את זה קצת בשיעור הקודם, הוא מודד כמה הוא יכול בתוך רצון לקבל שלו, להתמודד ואז לקבל. עד שהוא לא מתחיל לקבל, זה לא נקרא שהוא בנה את הכלי. בגלל זה בראש יש לנו עיגולים. עיגולים בראש זה אומר שעדיין אין רצון לקבל שזה נכנס בו. אבל מה מקשר בין זה לזה, בין כל העיגולים? דווקא הרצון הזה עם המסך, הוא יש לו אפשרות לקשר. הוא אחר כך מסביר, אבל זה מה שאמרת, שראש זה ההבחן הגדול בין אינסוף בכלל, בין כל הפרצופים שנוצרו, בין עבודה שלנו, זה דווקא הראש שאנחנו בונים.
2: לטין אחד.
5: Sí, amigos, el Raf enfatizó o habló de la clipa y cómo uno tiene que de alguna manera sacarle provecho al hecho de que la clipa.
6: Raf דיבר על הקליפה ושאנחנו צריכים לנצל את זה שהקליפה שומרת על הפרי. הייתי רוצה
5: uno saca provecho
6: דגש על זה. אז איך אפשר לנצל את הקליפה, את כל המחשבות ואת כל הבלבולים שישנם?
4: כן, אנחנו, מה זה קליפה בכלל? זה רצון לקבל לעצמי, שאנחנו צריכים לעבור את הרצון הזה ולבחור את הפרי. אז קליפה שומרת, מה זאת אומרת שומרת? כי אם לא הייתה קליפה, אם לא היה רצון לקבל את זה, עם מה היינו עובדים? לא היה לנו עם מה לעבוד, היינו סתם נבראים כמו כל היתר, דומם, צומח, חי. אבל אנחנו, כדי להיות מדבר, אנחנו צריכים לצבור את הקליפה עד שהפרי יהיה מוכן, עד שאנחנו נוכל לאכול אותו. זאת אומרת, כמו שאנחנו לומדים בדלת בחינות דור ישר, נכון? עד שהמלכות רוצה לקבל הכל, ובזמן שהיא רוצה לקבל הכל, שזה מה שנקרא קליפה, קליפה תמיד רוצה לעצמה לקבל הכל, אז אנחנו מזה מתחילים לעבוד, אנחנו מזה צוברים רצון שנקרא צמצום, שלא רוצים לעבוד, ואחר כך מקבלים מסך, מסך כבר מקבלים מהאור, צמצום אנחנו עושים כביכול, כביכול עושים בעצמנו, וזה נקרא שקליפה שומרת על הפרי, שאם לא תהיה קליפה כל פעם שאנחנו מקבלים רצון, אחרת אנחנו לא נבראים, איפה העצמאות שלנו? אז אנחנו חייבים את הקליפה כדי שיהיה הפרי הזה, כן? לזה אנחנו מוכנים.
2: פלורידה.
7: Thank you, friend. Yes, My question is, where are we in the process of creation when we talk about?
8: איפה אנחנו נמצאים בתהליך הבריאה כשאנחנו מדברים על הקווים והעיגולים? זה משהו שמתפתח ממטה למעלה, מלמעלה למטה, או שזה, כאילו, איפה זה נמצא בכל התהליך של הבריאה?
2: טוב, בוודאי שזה מלמעלה למטה. מה שאפשר להגיד, אני יכול להגיד ככה בפשטות, זה קצת לא נעים לי ככה להגיד, אבל זה ממש פשוט, כל המערכת, אנחנו לומדים על המערכת העליונה, ואנחנו יודעים שהעיגול הראשון זה עצמותו, שאי אפשר עליו לדבר בכלל, כי זה אור עליון שממלא את כל המציאות, ואין אפילו בו נקודה שחורה, שיהיה הבחן שזה אור עליון. זה, ומזה יש לנו את עולם אינסוף, שבו הכל רצון אחד שמלא באור ולא מרגיש בכלל את הרצונות שבו, בגלל שהוא עגול לגמרי ואין שום הבדל ביניהם. ואחר כך יש לנו צמצום, עולם הצמצום, שעולם הצמצום הוא בעצם ההסתלקות של האור הזה שהיה באינסוף, אחרי ההחלטה של מלכות אינסוף, שהיא התביישה ורוצה משהו במשהו להשתוות לעליון, אז היא צמצמה את עצמה. מהצמצום הזה יש לנו את העיגולים, 10 ספירות עיגולים. דווקא בהסתלקות האור, זה גם כן חוק מאוד מאוד יפה שצריך לא לשכוח אותו, דווקא בהסתלקות האור יכול להיות לרצון הרגשה שהוא רצון ושיש אור שממלא אותו. אבל עדיין אנחנו מדברים על 10 ספירות עיגולים. ואחר כך, בעקבות המסך, שגם כן אחרי עולם הצמצום, אז יש לנו קו, יושר. ואז יש את הנברא שכבר שם על עצמו מצא, מסך, ורק מה שהוא יכול בעל מנת להשפיע, אז מזה הוא ממלא את העיגולים, שעוד היו קודם לו, אבל הוא זה עכשיו שממלא אותם. באמצעות הקו, באמצעות האור חוזר שממלא אותם. ובעקבות זה יש את המשך ההתפתחות. אז עוד פעם, העיקר הלימוד הזה שלנו באמת להתחיל להכיר, כמו ששמענו בקליפ הכנה, להתחיל להכיר את כל החוקיות הזאת שיש ביחסים בין הבורא לנברא. שאנחנו חייבים קודם כל להרגיש בכל היחסים ממנו השפעה וקבלה, אבל בעיקר אנחנו צריכים את הצורך הזה המשותף לפתח את היחס שלנו כלפיו בהתאם ליחסים שלו כלפינו, אבל זה חייב להיות הכל ביחד.
4: מעולה. חגי, רצית לשאול משהו?
9: רציתי לשאול על אות A, מה שקראנו, קראו בסוף שיעור, בתחילת שיעור, סוף שיעור, אז הוא מתאר שם את העניין של נקב וחלום בצד ימין ובצד שמאל, שזה ממלא את אמא וזה ממלא את אבא, אז זה קצת לא ברור, כי יש, התמונה שלי הייתה שיש עיגול בתוך עיגול, וקו שהולך, שעובר דרכם וממלא אותם, איך זה שפתאום יש מצד שמאל נקב ומצד ימין נקב, וזה ממלא את אבא והשני ממלא את אמא, איך התמונה הזאת בכלל מסתדרת? לא, מה הקשר של חלונות וצד ימין וצד שמאל לעיגול בתוך עיגול כאילו?
4: אתה שואל עכשיו מה שבעל סולם רוצה להסביר אחר כך בכל הפרטים. אני יודע מה הוא מסביר שם, הוא מסביר שיש גם, קודם כל יש לנו עיגולים, כן? ויש הפסק בין העיגולים. אז השאלה פה, כמו שרוצה להסביר לנו ארי ובעל הסולם, איך עובר האור מעיגול לעיגול? בכל מקרה הוא צריך לעבור. ואז הוא מתחיל להסביר שיש חלון. הוא לא אומר שזה עבודה בקו. עובר כמו קו, כן? כי זה עבודה, על ידי עבודת הקו נוצר חלון. מה זה חלון? שאנחנו כאילו פותחים חלון ונותנים לאור למלא את עצמנו, את החדר, כן? רב יסביר את זה אחר כך בשיעורים הבאים, ובעל סולם גם מסביר בפרטי פרטים פה, ואחר כך בהסתכלות פנימית, איך זה עובד. מה זה נקרא ימין, מה זה שמאל, דווקא שמאל אנחנו למדנו בחלק הראשון, כן, שפרצוף התחתון עולה לעליון לקבל את העירה ממנו, כן, מתעלה מעל עצמו, כאילו לקבל מהעליון, זה נקרא שמאל פה. זה לא אותו שמאל כמו שלמדנו עכשיו, מה שרב מלמד אותנו. אז כל הפרטים האלו, אנחנו לא נמהר עם זה, כן? אנחנו צריכים לקבל הכל בצורה נכונה, מבעל סולם, איך שהוא רוצה להבין, להעביר לנו, כי הוא בעל השגה. הוא רוצה לתת לנו הכל ככה בצורה מלאה, שנקבל גם בצורה נכונה, שלא נתבלבל בכל החוכמה הזאת. אז אנחנו נלמד את זה, שאלה מאוד טובה, חיסרון טוב.
2: אבל בכל זאת אנחנו יכולים לקרוא את זה. יש שאלה מלוח התשובות לפירוש המילות בעמוד פ"ט, ההגדרה של חלון, לא נקרא אותה במלואה, עמוד פ"ט טור א', דבר המתחיל להדפיס, כן? עוד פעם, הגדרת חלון עמוד פ"ט, לא, לא, לא מהתחלת האות, אני קורא בשביל שלא יהיה יותר מדי קשה, עמוד פ"ט נקרא מהשורה להדפיס, מהמילה, דבר המתחיל להדפיס, אוקיי? והנה כוח זה מכונה...
4: רגע, איזה שורה בשביל מתרגמים?
2: שורה להדפיס.
4: שורה להדפיס.
2: כן. והנה כוח זה מכונה בשם חלון. כי בכניסת אור חוזר ואור ישר להאיר את הכלים הזקים דעיגולים שאין בהם היכר של עוביות כל עיקר, הרי כוח של עוביות שיש באור חוזר הוא שפל בהרבה מהם, ועל כן פחות ומשפיל את דופני הכלי דעיגולים דרך כניסתו בהם, בדומה לנקב וחור שישנו בחדר, שהוא פחת וחיסרון בכותל החדר. אמנם הוא דרך כניסה לאור השמש. וכן כאן, הפחת והחיסרון שנעשה בדופני הכלים דעיגולים, מכוח עוביות שבאור חוזר, אינו נחשב בהם כלל לחיסרון, אלא לחלון, כי זולתו לא היה להם שום אור, שהרי אינם מקבלים שום אור, אלא דרך הקו בכוח המסך שבו.
4: מדויק. כן, עוד שאלות, בבקשה. כן, שלמה. יש, יש.
10: תודה. הבנתי שבעצם מה שמדברים על עיגולים, זה מתאר את היחסים בין הבורא לנברא. רציתי לשאול, בעוד דובר על נגיד עיגול אבא שהוא משמש כמעבר לאור, שזה אור שעובר דרכו שהוא לא מיועד אליו ספציפית, אלא רק בתור מעבר. כאילו, באופן כללי נגיד לומדים שאין אור בלי כלי, האור מגיע רק כשיש באמת צורך בו. אז השאלה שלי על נגיד כלי שהוא לא באמת צריך את האור אלא הוא רק מעבר בשביל האור, מה פה בעצם היחס של הכלי לאור או לבורא, מקווה שהשאלה ברורה.
4: כן, אם העיגול הזה הוא מעבר, אתה אומר, כן, לאור, אז מה זה נקרא שהוא מעבר? האור הוא נשאר אור, אבל איך אנחנו מעבירים אותו? יש עיגול, ארי חמפין, שהוא נוצר, וכדי להעביר אותו הלאה, אנחנו צריכים עבודה בקו. זאת אומרת, מסך, אור חוזר, עבודה עם הכלי, לראות שהכלי קיבל אביות, ואז הוא חייב להעביר את האור הלאה, נכון? וזה מה שקורה. ועכשיו אנחנו חייבים לעבור לדיווח של רועי ועודד, בבקשה, בואו נשמע.
11: כן, אז שלום לכל החברות, שלום לכל החברים. תגיד, מה יותר טוב מכנס?
12: הרבה כנסים.
11: הרבה כנסים. מה שיותר טוב מכנס זה הכנה לכנס. הכנה לכנס שאנחנו עושים, זה כל העבודה, זה כל העניין, אנחנו מתחילים להתקבץ, להתגבש, להתערבב, להתעגל, כמו ששמענו עכשיו.
12: בסדר, כל הכנס הזה הוא נקרא מתעוררים, התעוררות מלמטה, נכון?
11: נכון.
12: אז זה בעצם מה שהולך לקרות בזמן הקרוב. האמת בשבת, כבר בשבת הקרובה הולך להיות לנו מפגש מאוד מיוחד, מפגש אזורי, שבת אזורית, שיעור אחר הצהריים, הוא בעצם מתרחש בכל אזור שבו יש כנס. כלומר, בכל אזור, גם פה בפתח תקווה, יהיה מפגש מיוחד רק לאזור פתח תקווה, באזורים אחרים בצפון הארץ, בדרום הארץ, בטיביליסי, בצפון אמריקה, דרום אמריקה, בכל מקום שבו הולך להיות כנס אזורי, יהיה מפגש אזורי שאותו אתם תכינו. הכינו החברים שמארגנים את הכנס, שמובילים את הכנס. בצפון אמריקה, אני יודע, יש צוות התעוררות עם קריס פישר ונייט גרן, הם כבר עובדים על הדבר הזה.
11: אני שמעתי שבכל מקום בעולם יש חברים שעובדים על הכנס ומכינים אותו, וכבר שבועות בזה, וגם בפתח תקווה יש עבודה על הכנס, ויש רעיונות מאוד גדולים וחזקים שהולכים לקבל ביטוי בשבת הקרובה. אז שבת הקרובה זה בעצם ההזדמנות שלנו להיכנס עוד יותר פנימה לתוך הכנס, להרגיש את המדרגה הבאה מתקרבת, והכי חשוב, לבנות אותה ביחד, להכין אותה.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 בנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר אתם ניצבים היום כולכם. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א' בעמוד 56. נקרא יחד את המאמר בעשירייה. לרשותנו 27 דקות. בבקשה. אתם ניצבים היום כולכם. המפרשים שואלים על מה שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. שמתחיל בלשון רבים, אתם, ומסיים בלשון יחיד, כל איש ישראל. הנה המחבר המאור ושמש מתרץ, שבזה שאומר בלשון רבים ובלשון יחיד, מרמז בזה על עניין של אהבת חברים. שעל ידי זה שיש בכם, ראשיכם, שבטיכם וכולי, ומכל מקום, כל אחד אינו רואה אצלו יותר מעלה מכל איש ישראל, אלא כולם שווים. בזה שאין אחד מקטרג על השני. לכן, גם מלמעלה, גם כן, מתנהגים כן במידה כנגד מידה. לכן מושפע להם כל טוב. הנה לפי דרכנו, שלומדים הכל על נושא אחד, יוצא העניין כך. האדם צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים, קשור לעול וחכמור למסע, שהם בחינת מוחה וליבה. היינו, שכל עבודתו של אדם צריכה להיות בעל מנת להשפיע. ולפי זה נמצא, אם האדם עובד עבודתו בעל מנת להשפיע, ולא רוצה שום תמורה חזרה, אלא הוא רוצה רק לעבוד עבודת הקודש, ואינו מקווה שיתנו לו שום הוספה על מה שיש לו, היינו, ואינו רוצה אפילו שום הוספה בעבודה, היינו, בזה שהוא מקבל איזה ידיעה שהוא הולך על דרך הנכונה, שבטח שזהו תביעה צודקת. מכל מקום, גם על זה הוא מוותר, משום שהוא רוצה ללכת בעיניים עצומות, להאמין בהשם. ומה שיש ביכולתו,

0: הוא עושה, והוא שמח בחלקו. היינו, אפילו שהוא מרגיש שיש אנשים שיש להם קצת הבנה בעבודת השם, והוא רואה שהוא ריקן מכל. דהיינו, שיש הרבה פעמים שגם הוא מרגיש טעם בעבודה, ולפעמים הוא מרגיש שהוא בבחינת ראשיכם. זאת אומרת, שלפעמים הוא חושב שעכשיו הוא בא לידי מדרגה שעוד אין באפשרותו מציאות שיוכל לרדת למצב של שפלות, שפירושו הוא למצב שאם הוא רוצה לעסוק בעבודת השם, הוא צריך לעשות מאמץ גדול להכריח את גופו, שאז מה שהוא עושה הוא בכפייה, משום שאין לו שום חפץ בעבודה, אלא שהגוף רוצה רק במנוחה, שלא אכפת לו שום דבר, אלא שאז הוא מרגיש שהוא כבר בא לידי ידיעה ברורה, שאין דבר אחר בעולם אלא לעסוק בעל מנת להשפיע. ואז הוא בטח שיש לו טעם בעבודה. ואז כשמסתכל על המצבים הקודמים שהיו לו, הוא לא יכול להבין עכשיו כשהוא במצב עלייה. לכן, לפי כל החשבונות הוא מחליט שעכשיו כבר אין שום מציאות שתהיה לו פעם ירידה. אבל לפעמים, אחר יום, או אחרי שעה, או אחר כמה דקות, הוא יורד למצב של שפלות. עד כדי כך שהוא לא מרגיש על המקום שנפל ממצב העלייה שלו לעומקה דתהום רבה. אלא לפעמים, אחר שעה או שעתיים, פתאום הוא רואה שנפל מרום המעלות. היינו, ממה שהיה מקודם בטוח שהוא גבר בגברים. הוא נמצא כמו כל איש ישראל. היינו, כמו עמך. הוא מתחיל אז לחשוב עצות בנפשו. ומה עליי עכשיו לעשות? איך אני יכול להרים את עצמי שוב למצב של גדלות שהיה לי? אז האדם צריך ללכת על דרך האמת. היינו לומר שאני נמצא עכשיו בתכלית השפלות. זאת אומרת שמשמיים זרקו אותי בכוונה תחילה, בכדי שאני אדע אם אני באמת רוצה לעבוד עבודת הקודש מטעם להשפיע, או שאני רוצה להיות עובד השם מטעם שעניין זה מספיק לי יותר משאר דברים. ואם האדם יכול לומר שאני רוצה עכשיו לעבוד ועל מנת להשפיע, ואין אני רוצה לעבוד עבודת הקודש ועל מנת שאני אקבל איזה סיפוק בעבודה, אלא זה לבד מספיק לי, בזה שאני עובד עבודת הקודש, כמו כל איש ישראל, שהולך להתפלל או ללמוד איזה שיעור בדף היומי, ואין לו זמן לחשוב אז על איזו כוונה הוא לומד או מתפלל, אלא הוא מקיים פשוט מעשה, בלי שום כוונה מיוחדת. אז הוא נכנס שוב לעבודת הקודש, משום שהוא רוצה עכשיו להיות פשוט עובד השם, בלי שום תנאים מוקדמים. בזה שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם. היינו, כל הפרטים שעבר עליכם, היינו, כל המצבים שהיו לכם, מצבים של גדלות, או מצבים פחות מגדלות, שהיה נחשב למצב של בינוני וכדומה. אתם לוקחים כל הפרטים, ואין אתם מחשיבים מדרגה לגבי מדרגה. מטעם שלא חשובה לכם שום תמורה, אלא חשוב רק שעושים רצון השם, שציווה לנו לעשות מצוות, שציווה לנו לעשות מצוות וללמוד תורה, ולכן ואת זה אנו מקיימים כמו כל איש ישראל הפשוט. היינו שהמצב שבו הוא נמצא עכשיו הוא חשוב אצלו כמו שהיה חושב שנמצא במצב הגדלות. אז השם אלוקיך קורת עמך היום. זאת אומרת שאז השם קורת עמו ברית. היינו, דווקא בזמן שהאדם מקבל את עבודתו התברך בלי שום תנאים, אלא שמסכים לעבוד את עבודת הקודש בלי שום תמורה, שזה נקרא כניעה ללא תנאי, אז הקדוש ברוך הוא קורת עמו ברית. שעניין קריטת ברית, פירוש אבי מורי זוצל, שבזמן ששני אנשים רואים שהם אוהבים זה את זה, אז הם קורטים ברית ביניהם, שהם יישארו באהבתם לתמיד. ושאל, אם הם אוהבים זה את זה, ומבינים שאהבה לא תפסוק מהם, אם כן, הברית הזו, למה לי? ולשם מה הם עושים את הברית הזה? היינו, לאיזו תועלת? זאת אומרת, מה הם מרוויחים בזה שעשו עניין של קריטת ברית? אם זה סתם טקס, או שזה לאיזו תועלת? ואמר, שעניין קריטת ברית הוא, כמו שעכשיו הם מבינים שכדאי להם כל אחד, שכל אחד יאהב את השני, משום הסיבות שהם רואים עכשיו, שכל אחד מרגיש את השני, שהוא דואג רק לטובתו, אז הם קורטים ברית. כמו שעכשיו אין לאף אחד שום טענות לחברו, אחרת לא היו עושים קריטת ברית. אז הם אומרים אחד לשני שכדאי לנו לעשות קריטת ברית אחת ולתמיד. היינו, באם שיהיה חס ושלום מצב שיהיו טענות אחד לשני, שאז כל אחד יזכור את הקריטת ברית שעשו אז בזמן שאהבה הייתה מגולה בין שניהם. וכמו כן עכשיו, שאף על פי שהם לא מרגישים את שיעור האהבה כמו שהיה אז, מכל מקום הם מעוררים את האהבה הישנה ולא מסתכלים על המצב שבו הם נמצאים עכשיו, והם חוזרים לעשות טובות זה לזה, וזה שמועיל את עניין קריטת ברית. היינו, אפילו בזמן שאהבה שהייתה ביניהם פג טעמה, אבל מטעם שעשו את הקריטת ברית, יש להם כוח לחזור ולעורר את האהבה שהייתה להם מהעבר, המאירה ומכניסה זה שוב, ומכניסים זה שוב לתוך העתיד. נמצא לפי זה, עיקר קריטת ברית הוא לצורך העתיד, שהוא כאין חוזה שהם עושים, שלא יוכלו להתחרט במקום שיראו שאין עוד קשר האהבה כמו שהיה, שבשביל האהבה הזו היה להם תענוג גדול, בזמן שכל אחד היה עושה טובות כל אחד לשני. ועכשיו, שנתקלקלה האהבה, נמשך מזה שאין כוחות, שמישהו יוכל לעשות משהו לטובת הזולת. ואם הם כן רוצים לעשות משהו לטובת חברו, אז הם צריכים להסתכל על קריטת ברית שהייתה להם אז. ומזה הם צריכים לבנות מחדש את האהבה. היינו, כמו שהאדם שעשה חוזה עם חברו, אז החוזה מקשר אותם, שלא יוכלו להתפרד אחד מהשני. היוצא מזה הוא, כנ"ל, אתם ניצבים היום כולכם. היינו, שחושב פרטים, היינו ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. היינו, שמכל מדרגות הגבוהות שהיו לו, נחשב אצלו עכשיו שהוא נמצא במצב של כל איש ישראל. והוא מקבל על עצמו המצב הזה, כמו בהמצב שהיו לו מצבים טובים לפי דעתו. ואומר, אני עושה את שלי, והשם, מה שהוא רוצה לתת לי, אני מסכים. ואין לי שום ביקורת. אז הוא זוכה לכריתת ברית, כנ"ל. זאת אומרת, שהקשר נשאר לתמידות, משום שהשם קראת ברית עמו לנצחיות. ולפי הנ"ל יש לפרש הפסוק, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבננו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. ויש להבין מה בא הפסוק להשמיענו. אין לומר שבא להשמיענו שהנסתר איננו יודעים, רק השם יודע. אי אפשר לומר כך, כי בלי הפסוק אנו רואים שאין אנו יודעים מה שנסתר מאיתנו. אם כן, מה בא הפסוק להשמיענו? אלא שידוע שיש דבר הנסתר ויש דבר הנגלה, שפירושו חלק המעשה, מה שאנו עושים, את זה אנו רואים. אם אנו עושים, אם לא. ואם הגוף לא רוצה לעשות את המצווה, יש עצה, שהאדם יחוף את עצמו שמוכרח לעשות את המצווה בעל כורכך. נמצא שעל דבר נגלה שייך לומר כפייה. דבר הנסתר הוא הכוונה של המצווה. את זה אין אדם יכול לראות, מה שהשני מכוון בעת עשייתו. וכן האדם בעצמו, שהוא בעל המעשה, גם כן לא יכול לדעת, אם הוא לא מרמה את עצמו בעת עשייתו. הוא חושב שאין לו שום כוונה אחרת, אלא כולו להשם. מה שאין כן, בחינת המעשה, חלק הנגלה, לא שייך לומר שהאדם מרמה את עצמו, שהוא חושב שמניח תפילין ובאמת זה לא תפילין, או שאישה יכולה לרמות את עצמה, שמדליקה נרות של שבת ובאמת לא מדליקה. מה שאין כן, בבחינת הכוונה, כן שייך לומר שהאדם מרמה את עצמו. הוא חושב שעושה לשמה, ובאמת הוא כולו שלא לשמה. וכמו כן, לא שייך לומר כפייה, שאין יכול לחוף את מחשבתו, שיחשוב מה שהוא רוצה, כי בדברים השייכים להרגשה או לידע, אין לאדם שום שליטה. שיחוף את שכלו, שיבין אחרת מכפי שהוא מבין, או אחרת מכפי שהוא מרגיש. ובזה נבין את העניין הנ"ל, אין לנו אלא רק לעשות את חלק המעשה, שזה נקרא הנגלות לנו ולבננו לעשות את כל דברי התורה הזאת, שאנו מצווים על המעשה. זאת אומרת, על המעשה אנו מצווים לעשות, אפילו על דרך הכפייה. ועל הכוונה שנקראת חלק הנסתר, שבזה אין לאדם שום דעה ושליטה. אם כן, מה עלינו לעשות שגם חלק הנסתר נוכל לקיים? ובזה יש לו לאדם רק לעשות תמיד בדיקה, היינו לבדוק את עצמו אם באמת הוא עושה הכל בעל מנת להשפיע, או על מנת להשפיע הגוף מתנגד. וכפי שיעור שהוא מרגיש שהוא רחוק מזה, אז אם הוא רואה שאין הוא מסוגל מצד עצמו לעשות שום דבר, היות מה שהוא חושב לעשות כמה עצות בכדי שתהיה לו יכולת לכוון בעל מנת להשפיע לא עוזר לו, ועל זה בא הפסוק להשמיענו, שעניין זה דלשמה, הנקרא חלק הנסתר, זה שייך להשם אלוקנו. היינו, שרק השם יכול לעזור לו, והוא בעצמו אין שום אפשרות שתהיה לו מציאות, שאין זה ביד האדם, כי זה למעלה מהטבע. לכן אומר הפסוק, הנסתרות להשם אלוקנו. היינו, שזה שייך אליו, שהשם צריך לתת את הכוח הזה, הנקרא להשפיע. וזה שאמרו חז"ל, וזה לשונו. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ומבקש להמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק, ומבקש להמיתו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. עניין מבקש להמיתו, פירושו, שרוצה שהאדם יעשה הכל בעל מנת לקבל, שזה נקרא שהוא נפרד מחיי החיים, וממילא נשארו בהמוות. וזה שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. נמצא שמוות נקרא אם כוונתו הוא לקבל. נחשב את זה לבחינת פירוד. ובכדי לזכות לבחינת דבקות, זאת אומרת לזכות לכוח של השפעה, שיהיה לו דבר זה, רק הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו, ולא בידי אדם להשיג זאת. וזה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. ומזה שבארנו נבין את הפסוק, הנסתרות להשם אלוקנו, והנגלות לנו ולבננו לעשות, שרק בחינת המעשה שייך לנו לעשות, וחלק הנסתר הוא על השם לעשות. אבל גם על חלק הנסתר גם כן יש לנו לעשות משהו, בכדי שהשם ייתן לנו את החלק הנסתר. וזהו לפי הכלל, שלכל דבר אנו צריכים את ערות הדלטטה. והעניין הוא כך, כי יש כלל שאין אור בלי כלי, שפירושו שאין מילוי בלי חיסרון, שאין אתה יכול להכניס משהו אם אין לך מקום ריק, שאז אתה מכניס מה שרוצה. אבל אם אין מקום חיסרון, היינו מקום ריק, איך הוא יכול להכניס משהו? אלא זאת, אנו צריכים מקודם לראות שחסר לנו את עניין הכלי דה השפעה, המכונה רצון להשפיע, וזהו האור שלנו. וכמו שבארנו במאמרים הקודמים, שעיקר השכר שלנו, אם אנו משיגים אותו, את הרצון להשפיע המכונה אור חוזר, כמו שמובא בפתיחה הכוללת, שכל השכר שאנו מקווים הוא האור החוזר, עיין שם. לכן, אם הרצון להשפיע נקרא האור, אז החיסרון זה שהוא רואה שאין לו הכוח כדי להשפיע, נקרא כלי, והוא מרגיש שזה חסר לו. זאת אומרת שהוא רואה מה שהוא מפסיד על ידי זה שאין לו הכוח הזה, שנקרא כוח דה השפעה. לכן, כפי הרגשתו, כך מתרשם אצלו החיסרון, וזה נקרא כלי ומקום ריק, שבמקום הזה שחסר לו כוח דה השפעה, יש עכשיו מקום שיכול להיכנס את המילוי הזה. וזה נקרא שהאור בא לתוך הכלי. אבל צריכים לדעת, בכדי לקבל הכלי הזה הוא עבודה רבה. היינו, היות שיש לנו כלים הנקראים חסרונות שאנו רוצים למלות אותם, שהם נקראים כלים של אהבה עצמית, שאנו רוצים לקבל מילוי. והם כלים חשובים מאוד, כי הכלים האלו באים מצד הבורא, שהוא ברא אותם יש מאין, מצד היותו רוצה להיטיב לנבראיו. היינו, שהיה רוצה לתת מילוי. ואיך אפשר לתת מילוי אם אין מקום להכניס את המילוי? לכן ברא יש מאין הכלים האלו, בכדי לתת להם הטוב והעונג. נמצא שזהו עיקר הכלי שברא הבורא. אבל מצד שהכלי הזה נקרא רצון לקבל, חשק שתהיה לו השתוות הצורה, המכונה דבקות בהשם, לכן הכלי הזו נפסלה מלהיות כלי קבלה על שפע העליון, וצריכה אתה לכלי קבלה חדשה, המתלבשת בכלי הקודמת. ורק על ידי שניהם, היינו, על ידי שהרצון להשפיע מתלבש ברצון לקבל, אז הכלי הזו ראויה לקבל. היוצא מזה, כמו שהכלי הקודמת שנקראת רצון לקבל באה מצד המעציל ואין לתחתון שום חלק בעבודת הרצון לקבל, אלא שהכל בא מצד המעציל, כמו כן הכלי השנייה שנקראת רצון להשפיע גם כן בא מצד המעציל לבדו, ואין התחתון יכול להוסיף דוגמת הכלי הראשונה שנקרא רצון לקבל. אלא ההפרש הוא בזה שלהכלי די להשפיע מוכרחת להיות מקודם דרישה מצד התחתון, שהוא מבקש מהשם שייתן לו את הכלי החדשה, מה שאין כן הכלי הראשונה שבאה לו בלי שום התעוררות מצד התחתון.
1: הוא מתאר פה בתחילת המאמר את כל הסדר הזה של עליות וירידות.
0: נעבור לשיעור מתאריך 4 בנובמבר 2002.
2: שמענו מאמר, אתם ניצבים היום כולכם, מספר דברים, פרשת ניצבים, שלבי הסולם כרך ג' עמוד ריש חף א', והסיום המאמר הוא מאוד יפה. אני קורא עוד פעם, היוצא מזה, כמו שהכלי הקודמת שנקרא רצון לקבל בא מצד המעציל ואין להתחתון שום חלק בעבודת הרצון לקבל, אלי שהכל בא מצד המעציל. זאת אומרת, כלי וכוונה, הכל בא, זאת אומרת, גם רצון לקבל, גם כוונה.

0: מה שהם כן הכלי הראשונה, הרצון לקבל מעט לקבל, שבאו בלי שום התעוררות מצד התחתון. זאת אומרת, ההתעוררות, ההכרת הרע ובחירה ובקשה, זה מה שדורשים מאיתנו. לא הכלי בעצמו ודאי. זה אנחנו צריכים לדעת. זאת אומרת, כשאנחנו בודקים את התכונות על רצון לקבל ורצון להשפיע, התכונות הן בעצמם קדושים, גם זה וגם זה. זה כנגד זה ברא אלוקים. אלוקים ברא זה כנגד זה, גם זה וגם כנגד זה. ושניהם בעיניו קדוש. אין? אלא האדם צריך לבחור. והאדם בוחר, וזה כלפי האדם יכול להיות לא קדוש וכן קדוש, קליפה וקדושה, מפני שמצד האדם קיימת רק אפשרות, זה יהיה לי או זה יהיה לו. ומחוץ לאדם אין קליפה ואין קדושה. זה ברור? בשום דבר בעולם אין רע ואין טוב, אלא רק כלפי איך שאני משתמש בו, לעצמי או לבורא. שאלות? כן.
1: איך אפשר להשיג את החיסרון להשפיע?
0: איך אפשר להשיג חיסרון להשפיע? זאת שאלה. אם יש לך איזו שאלה, אז אתה צריך ללכת עכשיו בחזרה. זאת אומרת, מטרה שיהיה לי רצון להשפיע. חוץ מזה ממני לא צריך כלום. כן? זאת אומרת, אם יהיה לי רצון להשפיע לבורא, כמו שיש לו רצון להשפיע לי, אז אנחנו דבקים בגמר התיקון. כן? מה המצב שצריך להיות בי לפני זה? נו?
1: אולי שאתה ראיתם,
0: מנסה בכל הכוח
1: שלו,
0: ורואה
1: שהוא
0: לא יכול. זאת אומרת, לא, לפני זה שאני רוצה שיהיה לי את זה, צריך להיות כנראה ההבנה שאין לי את זה. אין, כן? שאין לי את זה, יש, צריך, יכול להיות כאן שני דברים. או שאין לי את זה ולא אכפת לי שאין, נגיד כן. או שאני מרוצה מאוד שאין לי, כן? נגיד איזשהו, לא יודע מה שם, קדחת. כן? אז בשביל מה אני צריך אותה? או שזה דבר שלא נורא, שיהיה. כן? ואולי כן שיהיה, אז שיהיה, אתה יודע, כמו שאומרים. או שאני מת ולא יכול בלי זה. כן? זאת אומרת, יש דרגות. בכמה זה נחוץ לי. כן? זהו. עכשיו, לפני דרגות האלה, שכמה שזה נחוץ לי, צריך להיות לפחות איזשהו מין הכרה שזה כדאי. מאיפה אני אקבל את זה שזה כדאי? אני לא יודע. לפני זה יש לי... עוד המצב שאני בכלל לא נמצא בזה, לא מבין את זה, כן? אני נמצא כולי בהפך. זאת אומרת, אני צריך איכשהו לטעום לדעת שדבר הזה הוא כדאי, כן? סתם לפי השמועה, לפי איזה ראייה מרחוק, לא יודע מה זה, לא יעזור לי. אני צריך כנגד הרצון לקבל שלי מה שיש לי עכשיו, כן? מה יש לי עכשיו? רצון לקבל, נגיד, לאיזשהו מגוון תענוגים שנקרא העולם הזה. כן? זה איזשהו מכסה כזאת, כן? שנותנים לכל מיני תענוגים, כן? אוכל, מנוחה, שינה, זיווק, לילדים שם, כן? תענוגים בימיים. אחר כך תענוגים כבוד, מושכלות, כסף, כן? זהו. זה כל המגוון התענוגים האלו, זה נקרא העולם הזה, נותנים לי את זה, כן? אז אני קודם כל צריך לדעת שכנגד זה כדאי לי להחליף אותם לתענוגים שנקראים רוחניים. רוחניים נקרא על מנת לתת, להשפיע. אז זה שאני מגלה שאין לי רצון להשפיע זה, זה לא מספיק לי, לא אכפת לי שאין לי רצון להשפיע. אני לא רואה כמה אני מפסיד אם אין לי רצון להשפיע. כי כל המדידות שלי הן בתוך רצון לקבל. אם אני יודע שמזה אני מפסיד ככה, ומזה אני מפסיד ככה, או מזה אני מרוויח ככה, או מזה אני מרוויח ככה, אז אני שוקל בתוך רצון לקבל מה כדאי, ובהתאם לזה עושה חושבים, מנקה זה מזה, רואה איזה עודף, איזה דבר,

0: מספר, ואז לפי זה, העודף הזה, נגיד, שרוחניות היא נגיד פי 4 מגשמיות, או פי 10 מגשמיות. לפי זה אני מתחיל לרוחניות להשתוקק פי 4 או פי 10, מה שמשתוקק לגשמיות. נו, אז איך נעשה את זה? אני ברצון לקבל חייב לשקול דבר כזה, כן? אז, קודם כל, אם בורא יתגלה שהוא גדול, וכדאי לי, אני ארגיש, להיות לידו, הרווח, כן? להיות ליד הגדול, שייך לגדול, פרוטקציה, כל מיני דברים, מה שאני מבין ברצון לקבל שלי. נו, לפי זה אני אעשה חשבון, ואני ארצה להחליף זה לזה, כן? זאת אומרת, אני צריך שמה שנסתר עכשיו ממני יהיה גלוי. ואז אני אעשה השוואה ולפי זה יוכל לעבוד. נו, הבעיה היא למה זה לא גלוי?
1: לא יודע, כשאדם לא מסתכל על הדבר הזה, לא מבקש את זה אולי מחברה, לא רואה את זה
0: כדבר
1: חשוב.
0: או, אתה אומר שאולי זה לא גלוי מפני שדורשים מאיתנו שאנחנו נדרוש שיתגלה. לא כל כך אכפת לי שזה לא יתגלה. אני מפחד. הרצון לקבל שלי, הוא מפחד שיהיה לו בעיה. שיצטרך ממש להפוך את עצמו. שנית כל, אם אני צריך לבקש משהו שזה יתגלה, אז כדי לבקש צריך להיות חיסרון שזה יתגלה. איפה אני אקח את החיסרון הזה שזה יתגלה? מה חסר לי עכשיו שזה יתגלה? זאת אומרת, צריכה להיות איזה מין, בכל זאת, הבנה ותפיסה, שמשהו שיש שם, זה איזה מין טוב. הצלה לעומת המצב הרע שלי. כן? בכל זאת ממשהו צריכים להתחיל. אז אנחנו מתחילים מזה ש... אנחנו מתחילים מזה שאנחנו לומדים, ובזה מעורים על עצמנו אור מקיף, ואז בא חלד הקדושה. זה מתחיל למשוך אותנו. היתר הדברים אפשר לקבל רק מהחברה.
1: אבל זה כאילו שהאדם צריך לראות שהוא בעצם נמצא במצב שהוא רק מקבל ורק נותנים לו, הוא צריך להרגיש מזה בושה, הוא צריך לראות שרק את זה הוא רוצה והוא לא יכול להשיג את זה. כאילו המון המון שלבים שאדם צריך לעבור עד שיש לו כזה חיסרון.
0: כל הדברים שאתה צריך לעבור, כל השלבים האלה, רבי אומר כאן, זה הם לא שייכים לא לרצון לקבל ולא לרצון להשפיע. הם שייכים להחלטה שלך, מה מהם אתה רוצה. זה הכל. אז הדברים האלו שאתה צריך לברר, שאתה אומר יש המון, הם דווקא הכלי לנשמה שלך. לא רצון לקבל הוא כלי, ולא רצון להשפיע. אלה ההבחנות האלו, שאתה מלקט עכשיו, לאט לאט אוסף אותם, הם הכלי. נראה לנו שרצון לקבל הוא הכלי, לא. יכול להיות רצון לקבל גדול מאוד, אבל זה... הוא אומר ככה, שיש רצון לקבל גדול מאוד, שזה נגיד רצון לקבל לחצץ, ורצון לקבל, שאתה רצון לקבל ליהלומים. גם זה אבנים, גם זה אבנים. חצץ מביאים בשקים גדולים, ראית ברחוב... זורקים אותם ואף אחד לא רץ לגנוב, לתפוס. ככה עומדים, כן? אתה ראית כאלה שקים לבנים גדולים. היהלומים לא מביאים בשקים כאלה עדיין, כן? ולא ככה עוזבים ברחוב. וההבדל בין זה לזה, זה האמת. עד כמה שזה יקר לנו, הרי אין דבר אחר, כן? עד כמה שזה יקר לנו. לכן, כל ההבחנות הם, זה מה שהם עושות. הם עושות לך מחצץ יהלום. זאת אומרת, הרצון לקבל בעצמו הוא גולמי. הוא לא משתנה. אתה, על ידי כל מיני ההבחנות האלו, מכניס בו את ה... איך עושים, מה עושים עם יהלומים, איך שזה נקרא?
1: ליטוש.
0: ליטוש. אבל לא ליטוש, אתה עושה בהם הרבה מאוד כאלה... נו, צדדים, אגרנקה, ככה אתה... איך זה בעברית? אני לא יודע.
1: צלעות.
0: צלעות?
1: פאות.
0: פאות. בסדר. אתה מבין? מאבן אחד אתה עושה המון המון המון כאלה הבחנות, ואז הוא מתחיל להיות ממש, לפי זה גם כן בודקים כמה שזה יקר.
1: כן, הדוגמה הזאת זה שבעצם...
0: אז מה אתה עושה בזה? שאתה עושה שם כל מיני כאלה הבחנות וצדדים כאלה, פאות האלו, כן? אתה עושה בזה הרבה הבחנות. ואז הוא מתחיל להיות יקר, מיוחד, עשיר, בהבחנות, בפרטים. זה הרצון לקבל. אם אתה לא מכניס לו פרטים, זה סתם רצון לקבל. אתה יודע, כולם יודעים שיש לחם ובשר ומים וירקות. מה יש לנו עוד לאכול? כן? 4-5 דברים. וכמה יש לך... בזה טעמים ודברים וזה וזה וזה וזה וזה וזה. נו, כמה אתה מבחין? זה הכל בא מתוך כל הייחודיות בא, מתוך ההבחנות הדקות ביותר. יין, יש יין, בקבוק עולה שם, לא יודע, מיליון דולר. יש כזה שעולה 2-3 דולר. מה ההבדל? ואם תיתן לי מישהו שלא מבין, אז הוא בכלל לא חשוב לו. זה, מה ש... זה ההבדל בין עולם הזה לעולם הבא, ששום דבר לא משתנה. אתה על ידי ההבחנות שאתה אוסף, מתחיל לראות במקום עולם הזה לאט לאט את העולם הרוחני. אין סוף אתה מתחיל לראות. זה מה שהוא אומר, שגם היום, גם עכשיו, כולם מתעסקים בעבודת השם, ונמצאים בגמר התיקון בצורה מלאה, מושלמת ממש. אלה מה? לא מרגישים את זה. כי חסרים הבחנות.
1: אולי, אבל יש דרך לעשות
0: איזושהי
1: פרקטיקה, איזשהו
0: חנון, שיביא
1: אותנו לזה,
0: יקדם
1: אותנו לזה.
0: איך אנחנו יכולים לעשות את זה? קודם כל לעשות את זה בעבודה פנימית שלנו, ולזרז את זה על ידי החברה. זה שני דברים, אני וחברה. זה כמו מעבדה. כן, אני יכול לעשות את זה ומהר. כן. כן.
1: אני רואה שאדם שנמצא בירידה, אין לו כוח לרצות להיכנס להשפעה, אין לו כוח לבקש את זה. במצב שאני רואה היום, האם הזמן ההתפתחות הזו והליטושים האלה שאתה מדבר עליהם, בזמן ירידה גם מתפתחת יכולת, גם רגשית, לבקש להיכנס להשפעה, בזמן ירידה, או שבזמן ירידה זה פשוט... מוות ואין אפשרות ואין כלום.
0: לא, זה גם עליות, גם ירידות, אני לא כדאי לזה להיכנס, אבל שניהם הם פועלים בצורה כזאת שהם בונים בנו את הכלים, אי אפשר להגיד שירידה בונה את הכלי. גם כן העלייה לא בונה את הכלי. הפער ביניהם, ההבחנות ביניהם, זה משהו נותן בנו הבחנות. יש לנו שאלות, עכשיו אנחנו צריכים להגיד באמת תודה לסגי ולמריק ולמי שעשה כאן. אני עכשיו רואה כאן שאלות דווקא, שואלים, יש כאן שאלות מביליטה וממוסקווה. אז אלף שואל, מה זה כלי החדשה? כלי החדשה זה בדיוק ההבחנות האלו ששאלת, כן? זאת אומרת, זה הכלי. לא רצון לקבל ולא רצון להשפיע, הם סתם יסודות שהם, גם זה שליטת הבורא, ואין בזה שום דבר מהנברא. ונברא לא יכול לברוח מהם. הוא יכול לבקש לעשות צמצום על הרצון, כדי מקודם להתייצף, לא איך להגיד, לרחוש בוא נגיד, כן? כדי מקודם לרחוש כוונה, יחס. אבל באמת, אין לו שום אפשרות לשלוט ממש על הרצון, אלא רק על ידי הכוונה שלו. לאיזה צד הוא משתמש בו. לכן באמת אנחנו שואלים לאיזה בורא, לאיזה קדושה וברא, קליפה ברא, לא ברא, לא קדושה ולא קליפה. הרצון לקבל אין לו לא קדושה ולא קליפה. רק האדם מבחין בזה בהתאם למה משתמש.
1: מה זה ליטושים האלה? זה אדם שצריך לראות
0: ברצון... הליטושים האלה, הרצון לקבל, זה עד כמה שהבחנות יותר ברצון, בלהשתמש בו כלפי הבורא, אתה מוצא. כן? זאת אומרת, עד כמה שאני רואה בו כל מיני הבחנות, ועד כמה שאני מבין שהוא יותר יהנה מזה שאני אתן לו זה וזה וזה וזה, ועל ידי כך וכך וכך וכך. וכשהוא נהנה מזה, זה כך וכך וכך וכך. זה נקרא שאני עושה ליטוש על החצץ ועושה אותו יעלום. שבזה אני בונה את הכלי. כלי יותר משובח. יותר גדול. ברוחניות, גודל זה תלוי בהבחנות. רק בהבחנות. אחרת זה יכול להיות דומה מנק, כמו כל היקום הזה, אבנים, וחוץ מזה אין כלום. ולמעט כל האבנים האלה, תראה מה שיש לנו, כמה צומח וכמה חי וכמה מדבר יש לנו בכל היקום, רק על כדור הארץ שלנו.
1: לא, שאתה צריך לראות בכל מיני אופנים לאן זה יקר לו, למה זה כדאי לו.
0: כן. וגבריאל שואל, מה זה, מה בא מצד הנברא? מצד הנברא זהו, כמו שדיברנו עכשיו. באים ההבחנות, זה מה שהוא אומר כאן. כן. אין לתחתון מה להוסיף, דוגמת הכלי הראשונה, שנקרא רצון לקבל, אלא הפרש הוא בזה, שהכלי די להשפיע מוכרח להיות מקודם דרישה מצד התחתון. זאת אומרת, אין לנו כלי די להשפיע. אנחנו צריכים אליו, לפתח אליו רצון, דרישה, שיהיה לנו. הדרישה, הרצון הזה, זאת אומרת, הכוונה על מנת להשפיע, שאני דורש, גם הכוונה הבורא עושה, אבל הדרישה שלי, שיהיה לי כוונה הזאת. זאת אומרת, מה זה כוונה די להשפיע? זה בקשה להשתמש בכלי די השפעה. כן.
2: אבל רב מציין שגם כוונה אחרת, אני אצטר, שגם זה לא עליה.
0: הוא אומר לנו שאלה הפרשו בזה שהכלי די להשפיע מוכרחת להיות מקודם דרישה מצד התחתון. זהו. לא אלה, אלה, זה מה שהוא אומר. דרישה מצד התחתון. שהוא מבקש מהשם שייתן לו כלי חדשה, כלי די השפעה. דרישה. וזה צריך לבוא מצד התחתון.
2: ורציתי לשאול. הוא מציין ככה, 226, שרק בחינת המעשה שייך לנו לעשות, למעלה. וחלק הנסתר הוא על השם לעשות.
0: כן, אז כאילו... בחינת המעשה שעלינו לעשות זה לבקש, כן, והחלק הנסתר שהבורא איך שהוא עושה את זה, זה עליו. כי זה בריאה בפני עצמה, אנחנו לא מתערבים בזה. כן.
3: מה לעשות מצד שהכלי ירק מכל הכוונות?
0: שאין שום כוונות, שום הבחנות, כלום. ככה, פשוט מת. זאת אומרת, חי בגשמיות, מת ברוחניות. אבל אתה מרגיש שאתה מת ברוחניות. אם אתה תדבר עם בן אדם שבחוץ, אז הוא חי בגשמיות וחושב שזה חי ברוחניות גם כן. יש לך עוד חלק מהחיים שלך, ששם אתה מרגיש שאתה מת. אצלו חלק הזה הוא לא קיים בכלל, בגלל זה הוא חושב שהוא חי. אז יש לך הבדל בינך לבין מי שנמצא בחוץ. עכשיו ההבחנה ברורה, שברוחניות אתה מת, ואתה רוצה לחיות את עצמך. נו, זה טוב מאוד. זאת אומרת, עכשיו אתה גם כן מרגיש שאין לך כוח ואין לך רצון לחיות את עצמך. גם זה ההבחנה שאתה צריך לעבור, שמצד עצמך, אם הבורא עוזב אותך ולא נותן לך את הרות הדלילה, אתה גם כן לא מסוגל אפילו לחשוב על זה. רק לקבוע שאתה מת. אבל גם כן יחס למת הזה, אין לך יחס כמו למת. ככה וככה. יש וזה, נו שיהיה כך.
3: זה לעזוב ככה,
0: זה יעמוד בזה? זה מה שבאמת, זה מה שאתה מרגיש, שלא אכפת לך אפילו להישאר בזה. זה בדיוק מצב של המת. אם היית מתייחס לזה אחרת, בצורה שלילה, באיזה רוגז או משהו, אז היית חי, אפילו שלילי, אבל חי. ככה, זה בדיוק ההשגה שאתה מת. טוב מאוד. טוב מאוד. זה הבחנה טובה. איך לצאת מזה? בגלל זה נתנו לנו שני עולמות. מה זה שני עולמות? שברצון להשפיע אני מת, ולא אכפת לי, ובורא, ולא אכפת לי כלום, אבל אני נמצא בגוף הבהמי. שבגוף הבהמי אני כן יכול לעשות איזה פעולות. אז אני אלך עכשיו לשטוף כלים למטבח, לעשות עוד משהו. על ידי זה אני אתפוס רצונות, מחשבות מהאחרים, שגם כן עושים את זה, שבשבילם אני עובד, אז מהם אני אתפוס את המחשבות האלה. אז חשוב איפה אתה רוחץ כלים, במסעדה לידך, או אצלנו במטבח. ואז על ידי זה אתה תופס מהחבר'ה שלנו רצונות. ואז אתה כבר מתחיל לחיות. או יש מצבים שגם רצון, גם הפעולות פיזיות אתה לא מסוגל לעשות. ואז חברה צריכה לדאוג לך. אז הם צריכים לבוא אליך, לנער אותך ולחייב אותך במשהו. מה זה לחייב? הם לא יוכלו לעורר אותך, אפילו בזה יש מצב שתארגו אותי, אני לא זז. זהו. גם כן יש מצב כזה, כן? אז הם צריכים לשבת לידך כמו שאתה מת, לעשות שיבה, לעשות לחיים, לעילוי נשמתך. כן, כן, זה בדיוק לזה מדובר. כן? לעשות כל מה שעושים חיים על המת, ובזה יחיו אותך. נכון לזה? יש פה משהו. כן, דור. אז בקבוצה צריכים להסתכל על...
4: גם הקבוצה יכולה להיות
0: מתה, זה ביד השם. אם קבוצה כולה, זה ביד השם. כאן אין מי שיעזור לה. זה רק אותו. אבל אם בן אדם, אז קודם כל חברים חייבים לדאוג. אין לסמוך על השמיים. ואם זה כל הקבוצה, זה כבר מצב רע מאוד. זה כבר צריכים מאוד להיזהר. מאוד להיזהר. או קבוצות אחרות. אז כל קבוצה כלפי קבוצה אחרת, זה כמו בן אדם כלפי בן אדם. אבל צריכים להיזהר, אם ככה זה בקבוצה, ואין מישהו מהצד, לא מישהו אחד, אלה קבוצות אחרות מהצד, שעוזרות, שיכולות באמת לעורר את זה, זה מאוד לא טוב. נגיד עכשיו, משהו לא טוב בקבוצה שם, במוסקבה. אז... כותבים, וכבר אני חושב על זה, ואני יכול להעביר את זה לכאן, ואנחנו נדבר על זה, ונצטער עליהם, ונתקשר באיזושהי תורה אליהם, וכן הלאה. זה כבר גם כן תוספת לנו ותוספת להם. אנחנו מקבלים מהם חסרונות, איושים, ונותנים להם את הכוחות שלנו, התעוררות. אתה יודע איזה רווח עצום זה יש לשנינו? זה במקום שאנחנו נעבור כל אותה תהליך ובמקום שהם יעברו כל אותה תהליך אנחנו מיד מקצרים את הדרך לנו ולהם. כן, אתה יודע, יש גם כן בגוף, נגיד יש איזשהו חלק בגוף חולה, אם הוא היה לבד וכל הגוף לא היה עומד לבריא אותו, אז בן אדם היה מת, כן? הגוף, החלק פגום איזשהו, יש בו מוגלה, יש בו דברים כאלו, אם זה רק הוא, הוא לא יכול לבריא, אלא יש מערכת שמפזרת את כל הרעלים האלה בכל הגוף, וזה לא סתם, אנחנו חושבים שזה לא בסדר, הרפואה גם כן לא מבינה כל כך, זה על מנת פשוט אחר כך לטפל בקונצנטרציה, איך להגיד? במינון יותר נמוך, אתה מבין? ואז שאפשר לעשות את זה עכשיו, נזרם לשם דם טרי ומתואר וכן הלאה, זאת אומרת, כל החלקים הבריאים של הגוף מטפלים בחלק החולה, אחרת, ודאי שאדם היה מת. אם החלק הזה מהגוף היה נשאר כמו שהוא לבד, רק אנחנו, במקרה סרטן, אנחנו רוצים לבודד את החלק הזה. כי אין לו תקנה. זה תאים שמתחילים לאכול את עצמם. כן? זה מתרבים ממש על מנת לקבל הם כולם. הם לא נותנים לגוף שום דבר, רק מתפשטים בהם כן? רק מתפשטים כדי לאכול אותו. כן? הם לא נותנים ומקבלים מהגוף כמו תאים הרגילים. כן? אז אנחנו רוצים לבודד אותם. הטיפול הכי טוב, אם היינו יכולים לסגור אותם באיזשהו קפסולה כזאת, כן? באיזשהו מין עטיפה בתוך הגוף, שלא יפריע. כי אי אפשר לטפל בו, אי אפשר לתקן אותו. כן? אבל כל יתר המחלות, למה הן יחסית לא כל כך גרועות כמו סרטן, כן? שאנחנו יכולים לבריא את החומר מהזיהום הזה. ככה זה בקבוצות, ככה זה בקבוצה בפנים עם האנשים. אחד חולה, אחד בריא. רק בצורה כזאת אפשר לצאת. אנחנו, אפילו עכשיו, שאנחנו לא כל כך מקושרים בינינו, גם זה עובד, אבל ודאי ש, אתה יודע, אפשר לחיות חולה שנה, שנתיים, ואפשר לקבל איזו תרופה טובה תוך יום, יומיים. כן.
1: לכן גם מלמעלה גם כן מתנהגים כן במידה כנגד מידה, לכן מושפע למטה כל כלום. מה זה מידה כנגד
0: מידה כנגד מידה? זאת אומרת שהכל בא או לפי הבקשתך עונים לך מלמעלה, ולפי ההכרת הרע מוסיפים לך את היכולת לעסוק ברצון להשפיע, ומידה כנגד מידה, כמה שאתה מסוגל להתמודד עם הרע, מגלים לך את הרע, תמיד זה עושים באיזון, מלמעלה הכל עושים באיזון, לא נותנים לאדם אף פעם מה שהוא לא מסוגל לעבוד. או, אני רואה שיופי, שכולם יוצאים, כולם מרגישים, כולם יכולים לשאול. גם ממוסקבה הרבה אנשים כבר נמצאים כאן איתנו, כל אחד בבית שלו כנראה, נמצאים ושומעים ויכולים לשאול. יפה. או, כבר שישה, שבעה אנשים. מצאו איך, אה? בסדר, לא, עדיין גם פה אין שאלות, אבל הם כבר יודעים איך לעשות. כן.
5: אני רוצה להמשיך את מה שביור שאל. איך אפשר לחזק את הנקודה הזו שמאבחנת? נגיד מצב של מת. באמת אי אפשר לפעמים לראות את זה. אתה נמצא במצב שאתה פשוט לא יכול לראות כלום. איך אפשר תמיד אולי
0: לראות אפשר, אתה יודע מתי? מתי שיש אור, נכון?
5: כן.
0: מתי שחושך אתה לא יכול לראות כלום.
5: כן.
0: אז תדאג שיהיה לך אור. אז אתה תוכל לראות. מה הבעיה?
5: ואז ההבחנה יהיה למצב
0: הקודם,
5: לא על אותו
0: רגע. ההבחנה יהיה לאותו רגע, אף פעם אין קודם, אין קודם בכלל. אם אתה מרגיש שזה עבר, סימן שזה, אתה מרגיש שזה בהווה, וזה לא עבר, זה הווה.
5: אז מה, בזמן
0: למה יש לך הרגשה שזה עבר? כי אתה בודק שני הבחנות, אחת כנגד שנייה. אבל עבר זה, זה, זה, זה, זה אצלנו, זה מושג הזמן כזה, הוא...
5: בעצם בתפר בין המצב העכשווי למצב החדש שנכנס, אז יש את ההבחנות.
0: כך אנחנו חושבים, שזה מצב החדש וזה מצב הקודם, זה כן, נגיד. כן. זה, זה, זה לא עניין של זמנים, זה עניין של רשימות, איך שאתה...
5: מה זה, הבחנות, זה, זה גם כן משהו, זה חן בקושה של קבלים, או יכולת להבחין, או שזה משהו שאפשר לחזק אותו באיזשהו אופן.
0: עוד שאלות, כן.
2: איך להבחין ולא לרמות את עצמו במצב שיש הרגשת נכונות להיות במצב ולברר את המצב ובין הלא אכפת שאתה מת?
0: חבר'ה, אתם שואלים אותי על הדברים שאני לא רוצה עליהם לענות. זה כבר דברים ששייכים להרגשה. ואני לא רוצה להיות בזה. איך אני אעשה כך, איך אני אעשה כך, אני לא... כן.
2: אם כוח מחשבה כל כך חשוב, איך לארגן את המחשבה? מה את מלא מגודת? זה בעצם המדע מהתפיסה. או שזה עבודה שלי,
0: כשאני... קשה לדבר.
5: מה להפחיד? כל הזמן מדברים על להפחיד, מה להפחיד? מה תינוק מפחיד? תינוק, יש לו איזה משהו, מכניס לפה, טוען, טוב לי, רע לי, ולפי זה הוא מפחיד. מה פה יש לך להפחיד? עם איזה כלי? איך אתה מודד מצב? מה אתה בא ובודק עכשיו? איך אני ביחס למה? מה הייתי? ואני רוצה להגיע, אני לא יודע כלום מכל הדברים האלה. מה אני מבחין?
0: אתה צודק בכל הטענות שלך, נו, אז מה?
5: אני שואל, מה להבחין?
0: מה להבחין? זה שאתה רואה כל... זה שאתה מתנער כל הזמן, זה שאתה כל הזמן חי, מקפיצים אותך, איך פה ושם ואיך שהוא, זה נקרא שאתה נמצא בהבחנות.
5: אני יודע, אני יודע שמקפיצים אותי, אני יודע ש...
0: מנערים אותך.
5: חוץ משתפשפות, אבל אני לא... אני לא קונה שום הבחנות, שום ניסיון, שום חוכמה.
0: רגע, אתה עדיין בהבחנות שלך לא מרגיש תועלת. אתה עדיין לא יכול להוציא מהם מסקנות. לא יכול להוציא מזה מסקנות. אתה יודע, כמה פעמים אנחנו צריכים לקבל לפעמים איזה מכה ממשהו כדי להיזכר שזה לא, שלא כדאי לי לעשות את זה, אחרת אני אקבל מכה. הרצון לקבל מוחק. הניסיון רוצה שוב, רוצה שוב, רוצה שוב. לא עוזר כלום. עד שבאמת זה מצטבר על איזשהו גבול, אנחנו לא יודעים על ידי מה זה עובר, אבל איכשהו זה עובר, עוברים לאיזשהו מצב חדש. זה בתנאי שהרצון לקבל לא גודל. המכה לא מביאה קודם תענוג יותר גדול, ואחר כך המכה יותר גדולה, אז בכלל אדם מבולבל, הוא לא יודע איך להשוות. ההבחנות שאנחנו אוספים, זה דבר נראה לנו בלי סוף. אנחנו לא יכולים לגמור. אם אני מסתכל על עצמי, על הרצון לקבל שלי, עד כמה שאני כבר התבלבלתי בחיים שלי, ואותם הבלבולים אני עושה עכשיו, כמו בגיל 20, גם בגיל 40, אז מתי יהיה הסוף לכל הדברים האלו, כן? אתה עוד צעיר, אתה לא יודע מה זה גיל 40, אבל גם כן אתה רואה שכמה שהוא עובר עליך זה לא עוזר. עם כל השכל שלך שאתה בחור מבריק, זה לא עוזר. השכל שלך לא יעזור, שום דבר. אתה יכול להגיד על השני הוא מטומטם. ותאמין לה, הטמטום שלו והשכל המבריק שלך לא יעזרו לא לך ולא לא, שום דבר, שניכם שווים. זהו. זאת אומרת, ההבחנות זה דבר שלא תלוי בשכל שלנו, ביכולות טבעיות שלנו. לא חשוב כמה שיש לך EQ ועשית אולי 10 פעם את ה... כן, לא פסיכולוגיה, קוראים לזה. פסיכומטרי. וכל מיני דברים. כן, בת שלי עכשיו לומדת, זה מעניין. אני מסתכל איך שזה, שאלות כאלה, אני לא יכול לענות עליהן. באמת, צריך להיות רוח הקודש ממש. אז... אז מה זה נקרא הבחנות? אם לא שכל, ההרגשה שלנו כל הזמן מוטט. כן? זה בעצם השאלה שלך.
6: כן, בהתחלה שהגעתי לפה אמרו לי, תשמע, תקבל ניסיון, תעבור כמה דברים, תראה שזה ככה, כבר תדע, זה ככה, אתה תכיר את המשחק. ואתה לא מכיר את המשחק. כאילו, המשחק הוא כל פעם חדש. כמה שיש לו איזושהי חוקיות זה עליך, אבל הוא חדש, זה לא עוזר לך.
0: נו, אז מה עושים? אתה רואה, יש לנו אחד אלכסנדר ממוסקווה, אז הוא אומר ככה, שקודם צריכים להרגיש את הבורא, ואז אנחנו נבין את הכל, ויהיה לנו קלידה השפעה. איך מגיעים להרגשת הבורא? אז שאלה היא כזאת. להרגיש את הבורא, צריכים לרצות להרגיש אותו. צריך להיות רצון. ברוך מאודסה שואל, כן, נודניק, כן, מה זה שנותנים לאדם רק מה שהוא יכול לעבור על זה, רק מה שהוא יכול, זאת אומרת, לבלוע, לספוג? מה זה נקרא שיכול להתמודד עם זה? זו שאלה עמוקה, דרך אגב. הוא לא יודע מה שהוא שואל, אני מכיר אותו טוב. הוא עוד לא יודע. אז... לפי מה נותנים חשבון בשמיים שנותנים לנו ניסיון? הרי ניסיונות נותנים לפעמים כאלו שאנחנו נכשלים בהם ונכנסים לכאלו תסבוכות שהשם ישמור, כן? אז מה ההבחנות שאנחנו מוצאים מזה? במה הם? זה אנחנו גם כן לא יודעים. אנחנו לא מכירים את זה. אני לפעמים עובר איזשהו ניסיון גדול, נו, מקבל מזה השפלה, או איזשהו מין בושה, או איזשהו מין מכה, מות מקיבה במשהו. אבל איך אני מתרשם מזה לעתיד? אני עדיין לא מבין. אתה רואה איך משכו אותך למקום, הבטיחו לך שזה צ'יק צ'אק, אתה עובר כמה הבחנות, פה ושם מברר דברים. אתה גם כן חשבת שזה בשכל הולך, ושכל ברוך השם יש לי, אז... וזהו. לא.
6: הבעיה יותר
0: מהותית,
6: זה כאילו...
0: אתה חביבי, צריך לדאוג רק לקצף. אני אגיד לך פתרון. אם תסגור את העיניים, ותסתום את האוזניים, והכל, הכל, הכל תסתום, חוץ מדבר אחד, דאגה לקצב. אז תרוויח.
6: אבל זה כאילו אתה הולך בחושך, מתן מכות 360 מעלות.
0: וכמה שיותר מהר, כמו ונטילטר. זה נקרא שאני דואג לקצב? למהירות? ככה גולמית וזהו? או מה זה נקרא לדאוג לקצב? כן? לדאוג לקצב ההבחנות. רגע, רגע, רגע. על ידי מה יש לי הבחנות? הבחנות זה נקרא בין רצון לקבל ורצון להשפיע. לא סתם שאני ירוץ עכשיו, ואני אלמד בשעה כמה דפים מהר, ואני אשף עוד כמה שעות ככה, ואני... הבחנות בין רצון לקבל ורצון להשפיע. איפה אני במצב שלי, הנוכחי בסדר היום שלי, נתקע בין שני הרצונות האלה, רצון לקבל ורצון להשפיע, בחברה. אז לדאוג לקצף בקבלת ההבחנה, הבחנות, בין הרצון לקבל ורצון להשפיע, אני צריך לעבוד כמה שיותר בחברה, בכוונה הזאת לדאוג לקצף. שכמה שיותר יהיה לי טיק טיק טיק טיק טיק טיק טיק, כמה שיותר אני יבחין עד כמה אני בזה, לא בזה, לא צריך, כן צריך, זהו. אולי אתה מסתובב הרבה כמו כלב באמת עם זונב, ואתה אומר, נכנסתי לכאן, אמרו לי צ'יק צ'אק, זה כמה דברים, ואתה כבר תעוף בין המלאכים. אבל אתה לא התחלת בכמה הבחנות האלו. אני אומר לך, הבחנות הן בחברה, שם אתה יכול לקבל הבחנות שליליות, במיוחד, שאותם אתה צריך, שיהיה לך, גם כי תקבל מהחברה כוח להמשיך הלאה, גם תקבל מהחברה הבנה שאתה לא רוצה להמשיך הלאה. כלפי רצון להשפיע. זה נקרא לדאוג לקצב. זה נקרא להתחזק. מה שהוא אומר בהקדמה לטעס. הבורא שם את הידו של האדם על הגורל הטוב, והוא אומר, קח לך את זה. והוא לא אומר לך לקחת משהו אחר. לא רצון לקבל עצמו, ולא רצון להשפיע עצמו. ההבחנות. אני אומר על ההבחנות האלה כבר מילה, ההבחנות, אתה שומע כאן כל הזמן. כן.
7: ההבחנה בין רצון לקבל לרצון להשפיע, זאת
0: הבחנה
7: סופית, או שאפשר להמשיך עם זה שנים על שנים?
0: ההבחנות בין רצון לקבל ורצון להשפיע אנחנו עושים עכשיו, במצב אסתר, תחת המחסום, כאילו בין קו ימין לקו שמאל, ואחר כך ממשיכים אותם מעל המחסום, בין קו ימין וקו שמאל האמיתי, וההבחנה ביניהם וההחלטה הנכונה זה נקרא קו אמצעי. ההבחנה באמת שלנו, הכלי שלנו, כן? שנבנה, כמו שהוא כותב כאן, כן? שלא רצון לקבל ולא רצון להשפיע, זה שלך, זה ימין וזה שמאל. ההבחנה זה בדיוק הקף האמצעי, אותה אתה צריך להשיג וממנה לבנות את הכלי שלך. זאת אומרת, שוב אני אומר, לא חומר גולמי, אלה הליטושים האלה, מה שיש, כן פאות, כמו שאומרים, אתם אומרים, כן? מה שאנחנו עושים על האבן, לעשות אותו יעלום. זה מה שעליך לעשות. לא. או, גם כן מירושלים מישהו, מירושלים, מישהו מאוקראינה, מכל מיני מקומות, יפה. זה בשלוש שפות אפשר לשאול, דרך אגב. עברית, רוסית, אנגלית. Кто нас слышит сегодня, может спрашивать меня на русском языке. Миша Шумей, אפשר לשאול אותנו דרך... איך זה נקרא? שאלות לרב. איפה זה נמצא? מדף השידור. בדף השידור יש כזה כניסה לשאלות לרב, שם אתם יכולים לכתוב ולשלוח גם בעברית שאלות, כן? נו. כן. נו. יש מצבים שהאדם לא נמצא בשליטה על רצון, על הבחירה שלו. אנחנו, אפילו שאנחנו עכשיו אנשים גדולים, מבינים, הביאו אותנו לדבר הגבוה ביותר שיכול להיות בעולם הזה, שאנחנו קשורים לכוח עליון, למטרה, להתקרב עליו. הוא כאילו אסף את הקבוצה הזאת ואמר, אני רוצה בכם, תבואו אליי. מה, יש עוד יותר מזה. וגם כן, אפילו שאנחנו, נגיד, נקבץ את עצמנו מקסימום כמה שאנחנו מסוגלים אליו, יהיו לנו הרבה הרבה הרבה הרבה מערכות שפועלות לפי הדומם, צומח וחי. כן? בכל זאת נלך לישון, ונצטרך לאכול, וגם כן לעבוד מחייבים אותנו בחברה וכן הלאה. זאת אומרת, יש תמיד באדם הגבוה ביותר, אפילו ברבי שמעון לא יודע שם בדרגה הגבוהה ביותר. בכל זאת יש לו מערכת גשמית שהוא חייב לקיים אותה וחייב לעשות אותה כמו כולם. ובמערכת הגשמית הזאת הוא כאילו מנותק מהרוחניות. זאת אומרת, היא עובדת לפי מה שהיא עובדת. לפי אותו חוקים הגוף שלו מתקיים, כן? וכן הלאה. ורק כמה השפיט שלו ששייך לרוחניות, שם הרוחניות שלו ששם הוא מיוחד. כל היתר זה כמו כולם. גם כן בעולם הזה, הכל זאת אומרת בנוי לפי הפירמידה וכולם כך. יש הרבה אנשים שהם לגמרי מנותקים מעבודת השם. כמה הם? 7 מיליארד פחות אולי 1,000 איש, או אפילו פחות מ-1,000, כן? זהו, היתר כולם הם חיים בימיים. אתה אומר, בין חיים בימיים האלה יש כל מיני גם כן דרגות שונות. אלו חיים ככה, אלו חיים ככה. יש כאלו שלגמרי מנותקים. כל מיני חולים, מחלות, כן? אלצחיימר אתה אומר, כן? או איזה מין... נמצאים בכל מיני מצבים, נולדים בצורות נוראות, כן? נכון? עם בעיות נפשיות, עם... כן? מה עושים? לא עושים כלום. השגחה העליונה צריכה להוציא לאור את הכל, להבחנות מה שיש במלכות די אינסוף, בכל מיני צורות מה שיש, ובכל מיני קומבינציות ביניהם, כן? חיבורים ביניהם. אז יוצא ככה ויוצא ככה. למה? אנחנו לא רואים את הסיבה ולא רואים את התוצאה, אבל זה... חוץ מזה, שוב אני אומר, השאלה שלך על סתם אדם שסובל או שמח או שזה בסדר או לא בסדר, שזה הצדק לא נכון מחולק בעולם ואושר וכן הלאה. השאלות האלו הן לא במישור שלנו. כי אנחנו צריכים לשאול רק על דבר איפה שאנחנו מסוגלים לתת שינוי. וזה בהבחנה, בין יחס שלי לעצמי או כלפי הבורא. אתה מבין את הנקודה? אתה צריך רק בנקודה הזאת לאחוז את עצמך, אם אתה רוצה להיות במקום הנכון, הפנימי. מקום הנכון הפנימי שלך זה רק שאלה אחת. אני עכשיו, לי או לא? וזהו. מה אתה שואל על איזשהו אנשים שסובלים ומנותקים בכלל מזה שהם סובלים אפילו לא מרגישים? או על משהו, או אפילו על הרצון לקבל או הרצון להשפיע בכל מיני צורות. שאנשים, לא יודע מה, גם על עצמך שאתה סובל, שאתה נהנה, גם זה לא שאלה. אתה לא שם שאלה במקום איפה שיש לעבוד עם השאלה הזאת, אתה מבין? העבודה יכולה להיות רק בהבחנה לי או לא. ותפסיק על היתר לחשוב, זה לא מועיל. אם אדם יחדד את הדבר הזה, ואם השאלה הזאת תיכנס לחברה, אתה יודע איזה הבחנות הוא יקבל. אז באמת אחרי כמה חודשים אתה תראה אותו, זה ממש יקפוץ בצורה ישירה לרוחניות. כי באמת אין הרבה הבחנות. הבעיה היא שאנחנו מורחים אותם בזמן, בגלל שמורידים אותם מהשפיץ הזה לדרגת דומם,
7: אתה חושב שאני אומר עכשיו זה יעזור? זו הצרה. או, מקלוגה אפילו. מקלוגה. כן. פריאט ולודה. כן. כן.
8: הם בודקים שזה לא אשליה. שהבחנות זה לא אשליה
7: ושהן אמיתיות. הם בודקים שהבחנות הן לא אשליה? אם אדם עושה את זה, משתדל לעשות את זה נכון, הוא מקבל בתוך ההבחנה על ההחלטה שלו, גם כן גם כן הבנה על ההבנה, איך להגיד. זה בתוך זה. זה בא כבר מהרגשת הבורא שבפנים קצת נמצא. מה שאתה שואל. מאיפה מקבל את הידיעה שזה נכון או לא נכון. זה כבר בא מיחס הרלטיבי כלפי הבורא. טוב.
9: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
10: יש משהו שרב התחיל איתו והייתה סגירת מעגל עכשיו. בשום דבר בעולם אין רע ואין טוב, אלא רק כלפי איך שאני משתמש בו לעצמי או לבורא. ואז לקראת הסוף מה שהוא אמר, העבודה יכולה להיות רק בהבחנה, לי או לא.
11: כן, הרב דיבר העיקר לדאוג לקצב. מה זה נקרא לדאוג לקצב? אני צריך... כמו להסתובב כמו כלב עם הזנב וכמה שיותר מהר. זה כמו ונטילטור, כן? אז הרב ככה הביא דוגמה. וזה נקרא שאני דואג לקצב? כך הוא שואל. בעצם, אז לדאוג לקצב בקבלה, לא, אני התבלבלתי בקיצור.
9: תמשיך. כן, רב... גם דיבר על הקצב, קצב של הבחנות, שזה כל העבודה שלנו, אין כלי טוב, אין כלי רע, רצון לקבל, רצון להשפיע, אפילו כוונות, מרקול זה מלמעלה, כל העבודה שלנו זה להיות במצב שאנחנו מבחינים בין הדברים, וגם אפילו אם אתה חי או מת, זה גם כן הבחנה, והוא דיבר על זה שאת החיות אפשר לקבל מהחברה, ההבחנות האלה אגב זה מה... מה שהופך בלה של חצץ לסקית יעלומים, זה רק עניין של הבחנות. ובסוף הוא אומר שיש רק הבחנה אחת שאני צריך לעסוק בה, זה או לי או לא. זה שני, רק בעיה אחת, כל השאר זה סתם בלבולים.
12: כן, זה היה נקודה חשובה. ההבחנה היא תמיד בין הרצון לקבל לרצון להשפיע. זאת אומרת, ה... אנחנו רגילים, לא יודע, השכל שלנו קולט עוד משהו, יודע עוד משהו, ובעצם כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה תמיד לשאול את עצמנו, האם מה שאני עושה עכשיו זה בעל מנת לקבל או בעל מנת להשפיע. וזה גם הזירוז הזה שרב דיבר עליו. מה אתה צריך לזרז? אתה צריך לזרז את הקצב של ההבחנות. איפה מוצאים את הזירוז הזה? רק בעבודה בחברה. זה לא כמה אני אוסף שכל ועובדות אצלי במוח. קיצור, לצ'אט GPT אין הבחנות.
13: כן, גם תפסתי את הדברים שאמרתם פה על עניין הקצב ועל ההבחנות, האם זה לי או האם זה לבורא. היה עוד משהו גם בתחילת השיעור, זה שלבוא לעשות פעולות פיזיות בחברה, ללכת למטבח, ומתוך זה לתפוס מחשבות של החברים.
9: כן, גם אני איתכם קלטתי שהנקודה המרכזית של השיעור רב חזר עליה בכל מיני הבחנות, בין אם זה בדוגמה על החצץ והיעלום,
10: בין אם זה עלה איך, מאיפה האדם מקבל את אותם ההבחנות הרוחניות שזה רק בחברה. כל הזמן ההבחן הזה, השינוי הזה שצריך להיות בין אני לעצמי, אני כלפי הרצון לקבל, או אני כלפי הבורא, כלפי השפעה, כלפי החברה שנמצאת מולי. שמעתי, כאילו היה לי קצת צער כזה שהרב אמר בסוף שם, ואתם חושבים שתשמעו? לא, וזה פה, כאילו ככה אני מבין שפה הבעיה. אז אני מתפלל שאנחנו נשמע, והיום מה שהיה לפני הרבה שנים, אנחנו היום נממש בינינו, ניתן כוח אחד לשני.
14: גם רב אמר שמה שכתוב עליו בהקדמה לטס, שהבורא אומר את זה בחר לך, אז הכוונה היא שתבחר את העבודה הזאת בתוך החברה, שבתוך החברה אתה כל הזמן צריך לשאול לי או לא. וגם היה עד כמה שאני רואה בבורא יותר הבחנות, ואני רואה שאני יכול ליהנות אותו כך וכך וכך וכך, זה נקרא שאני עולה במדרגות.
15: כן, הרבה מדובר על ההבחנות, על זה שבכלל כל העושר הוא בכמות ההבחנות, עד כמה יכולים להבדיל יותר פרטים, נכנסים, זה נותן את המבחר. ובסוף מגיע לקצב, כי השכל יכול לשחק משחק לא טוב, נראה שמבינים, נהנים מהבנה, אבל באמת, כמו שבסוף אמרתם, שמענו שאם שמעתם עכשיו זה משהו ישתנה, לא, אם אנחנו לא נעשה עם זה משהו.
16: סך כל ההבחנות צריכות להראות לנו את ההופכיות שלנו מהאור, והחברים צריכים לעורר בחשק, להידמות לאור, ואז תהיה לנו תפילה שהוא ישנה בנו את היוצרות.
10: סטאס כתב, בזכות החברים אפשר לדאוג לקצב, ובזכות הלימוד והחברים אפשר לשייך הכל הבורא. נוח כותב, אל תדאג למה קורה במערכת הגשמית, כל הבעיות בעולם, באנושות, תיקונים שאנשים מנסים לעשות, תדאג רק לדבר אחד, איפה שאתה יכול לעשות באמת שינוי, להשיג את ההבחנה הפנימית ביחס שלך לבורא ולאסיריה.
17: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום, שלום חברים וחברות היקרים שלנו. איזה שיעור עברנו, איזה מאמר של רבש ואיזה שיעור אחריו. כמה הבחנות קיבלנו, שמכל המיליארדים שיש, רק יש 1,000 אנשים שאנחנו יכולים לקבל מהם חיסרון הנכון. ואין משהו אחר, ורב גם דיבר שאם יש שתי קבוצות, אחת יכולה לעזור לשנייה. ואיך אנחנו נקבל את החיסרון הזה עכשיו, בזמן השיעור? אנחנו שמענו שאם אנחנו עכשיו מתכוננים, אגב, לכנס האזורי, ואיך אנחנו נרגיש את כל הקבוצות, את כל העשיריות, בשביל זה אני צריך להתחיל לראות, כי אני כל הזמן הייתי בעשירייה, חשבתי זה הכרחי, כמו שרב דיבר עכשיו, אבל שלא נהיה את התא הסרטני הזה, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים להתחיל לקבל חיסרון מכולם. ומה זה אומר בשבילי? בשבילי זה אומר שאני צריך להוריד את הריתמה שאני רק בתוך העשירייה, להתחיל להרגיש את כל העשיריות. ככה אנחנו נבנה חיסרון הרבה יותר גדול מאשר יש לנו. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. עכשיו אנחנו רוצים להתפעל, לתת התפעלות לחברים, והכל תלוי מזה עד כמה שאנחנו ניתן את הדבר הזה לאחרים, עד כמה זה תלוי בכל אחד שקיבל את הרצון, שיש לו נקודה שבלב, שיכול לעשות את החיסרון הזה, ליצור אותו, לבקש מבורא שהוא יעזור. ועכשיו אנחנו נלמד את התלמוד 10 ספירות, שאנחנו בדיוק צריכים לחפש איפה תכונת ההשפעה הזאת שאנחנו צריכים לרכוש, בשביל שיהיה לנו הרצון להתקרב ולברר איפה זה לי ואיפה זה לבורא, איך אני בונה את זה לבורא יחד עם כל החברים.
1: שבדיוק כל ההבחנות האלה שאנחנו צריכים לאתר אותם ביחס שלנו לבורא, שזה מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו בעיגולים ויושר, ובזה להתאמץ. באמת שכל המאמץ שלנו הוא לגלות שכל מה שלפנינו זה יחס הבורא אלינו, ואיך בזה יהיה לנו הבחנות יותר ויותר וצורך משותף ליחס בינינו לבורא, שזה כל מה שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד. ונתחיל בקליפ של רב, אחרי נתחיל לראות את השיעור. ואנחנו לומדים בקרח א', חלק ב', עמוד 50, דף נון, נתחיל בעוד ד' למעלה, דברי הארי. ולפני כן, קליפ הכנה, קליפ אפס.
2: אנחנו לומדים חלק ב', קרח א', מתלמוד 10 ספירות, שמדובר על עיגולים ויושר. מה זה עיגולים ומה?

0: מה זה יושר? עיגולים זה השפעת הבורא על הנבראים. היושר זה כבר שישנו הנבראים, ישנם הנבראים, והנבראים האלה נמצאים באיזשהו קשר עם הבורא. כשאנחנו מדברים על העיגול, זה השפעה מהבורא, כשאנחנו מדברים על הקף, זה גם כן השפעה מהבורא, אבל כבר כלפי הנברא מסוים שמגיב, שנמצא ברצון לקבל שלו, שהבורא משפיע עליו ומקבל בחשבון טבעו של הנברא. לכן עכשיו אנחנו שלומדים עיגולים ויושר, אנחנו לומדים בצורה כללית, מאוד כללית, וודאי שרחוקה מהמציאות, יחסים בין בורא לנברא. איך העיגולים, הם משפיעים על היושר, ומה היושר יכול לקבל מהעיגולים, לשנות את התנהגות העיגולים עמו אולי. וזו התחלת הלימוד שלנו. זאת אומרת, נמצאים גם כן באותו המחקר של היחסים בינינו לבורא, אבל כבר מתוך זה יבוא אחר כך צורה ברורה יותר איפה אנחנו, איפה הבורא, איך הוא משפיע עלינו, על כל הנבראים בהדרגה, דרך כל הפעולות שביצע בנו ויבצע בנו בתהליך הזה ארוך, עד שמביא כל הבריאה בצורת רשימות והשפעות מלמעלה, למצב שהבריאה הזאת היא תבין אותו, תכיר בו ותגיע לדרגתו.
1: כן, אז חברים, נתחיל בשיעור. השיעור המלא, אנחנו צריכים לקחת כל החסרונות ממנו, כדי שנוכל אחר כך לקבל את ההתקללות מכל הקבוצה, השאלות שאתם תשאלו, ונוכל יחד לעבוד על זה, ברצון משותף שלנו. בואו נשמע את השיעור, הוא מלא מלא הבחנות, אז תשמעו את זה בתשומת לב, ואחר כך נדבר. בבקשה.
2: ספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ב', עמוד נ', אות ד' בדברי הארי. אור העיגולים הוא אור הנפש, ואור היושר הוא אור הרוח. תחילה נאצלו העיגולים, ואחר כך היושר. אמנם החילוק שיש בין העיגולים ליושר הוא כי יוד ספירות דעיגולים הם בחינת האור הנקרא נפש, ויש בהם אור פנימי ואור מקיף, פנימי וחיצון, שיש לה בחינת יוד ספירות של כלים, ובכל כלי מהם יש פנימיות וחיצוניות. וגם יש יוד ספירות של אורות, לכל אור יש בו אור פנימי ואור מקיף. אבל היוד ספירות דיושר הם בחינת האור הנקרא רוח, שהוא מדרגה גבוהה על מדרגת הנפש, כנודע. גם הם כלולים מאור פנימי וגם הם כלולים מאור פנימי ואור מקיף. גם יש להם יוד ספירות דכלים, ובכל כלי מהם יש בו פנימיות וחיצוניות. ופשיטה היא שבחינת הנפש נאצלה תחילה, ואחר כך נאצל הרוח. שוב עוד ד' למעלה, דברי הארי. אור העיגולים הוא אור הנפש, ואור היושר אור הרוח. תחילה נאצלו העיגולים, ואחר כך היושר. אמנם החילוק שיש בין העיגולים ליושר הוא כי יוד ספירות דעיגולים,

0: הם בחינת האור הנקרא נפש, ויש בהם אור פנימי ואור מקיף, פנימי וחיצון, שיש לה בחינת יוד ספירות של כלים, ובכל כלי מהם יש פנימיות וחיצוניות, וגם יש יוד ספירות של אורות, לכל אור יש בו אור פנימי ואור מקיף. אבל היוד ספירות דיושר הם בחינת האור הנקרא רוח, שהוא מדרגה גבוהה על מדרגת הנפש, כנודע, גם הם כלולים מאור פנימי ואור מקיף, גם יש להם יוד ספירות דכלים, ובכל כלי יש בו פנימיות וחיצוניות. ופשיטה היא שבחינת הנפש נאצלה תחילה, ואחר כך נאצל הרוח. עוד חף קטנה מתייחסת לקיוד ספירות דעיגולים הם בחינת אור הנקרא נפש. עוד חף קטנה בטור ב' בעמוד נון. כל הספירות שביכולתן רק לקבל אורות, ואין להן היכולת להשפיע לאחרים, מכונה האור שבהן בשם אור הנפש. וכבר נתבאר שכל האור שבעיגולים מוכרחים לקבל מאור הקו. והטעם שאי אפשר שיתקשר האור העליון בכלים זולת על ידי זיווג עם המסך המעלה אור חוזר, אשר האור חוזר הזה מקשר האור בכלים. ולפיכך, הכלים שאין בהם המסך הזה, אין האור העליון מתקשר בהם, שיהיו יכולים להשפיע לאחרים ממעלה למטה, ואינם ראויים רק לקבל אור מהמדרגה הקודמת, ממטה למעלה, לצורך חיותם עצמם בלבד, שאור זה נקרא אור הנפש. ולפיכך, כיוון שאין מסך בכלים דעיגולים, על כן אין האור העליון מתקשר בהם, אלא מוכרחים לקבל האור מן הקו. וגם זה רק לשיעור חיותם עצמם ולא להשפיע. ועל כן נקרא האור שבעיגולים אור הנפש.
1: מה?
2: איך יכול להיות
1: בעיגול
2: גם מקיף וגם
1: לא יודע, בוא נראה. אני לא יודע. גם מקיף וגם פנימי. אתה אומר שבקו זה יכול להיות מקיף ופנימי, בגלל שהקו מחלק את האור שמגיע אליו, בכוונה על מיד להשפיע, כמה שמסוגל, כמה שלא מסוגל, זה מה שקורה לו. איך זה יכול להיות אצלנו בעיגולים, עליין להם, מסך הפנימי, יכול להיות שקו, אני לא יודע, כן? אני לא יודע, כמוך, כן? יכול להיות שקו שממלא את העיגולים, מפני שבקו יש פנימי ומקיף, כלי פנימי וכלי חיצון, אור פנימי ואור מקיף, אז קו שמשפיע ככה על עיגולים, הוא גם כן את העיגולים מחלק לפנימי וחיצון, פנימי ומקיף. אם מישהו מושפע ממני, כן? נגיד, אני הרווחתי איכשהו, נגיד, $1,000, ועוד $2,000 חייבים לי. מה שהרווחתי $1,000 זה נקרא אור פנימי, מה שחייבים לי עוד נקרא $2,000 אור מקיף. אני מגיע הביתה, הבית מקבל ממני, מה שאני מגיע, זה מה שאני מביא, כן? וזה מה שהם מקבלים. אז גם אצלם, הקליטה שלהם מתחלקת לפי כמה שהבאתי. אז הבאתי 1,000 מזומן, ו-2,000 אני אומר, אנחנו נקבל בעתיד, מקיף. מדוגמה הזאת זה ברור, שהצינור מחלק גם כן את העיגולים לפי איך שהוא מתמלא. בוא נראה איך שבעל סולם מסביר את זה הלאה. בינתיים, למה זה לא מובן? למה אתה לא מסופק מזה? זה בדיוק צורת היחס בין היושר לעיגולים. דוגמה כזאת פשוטה מהחיים, שעיגולים הם לא מסוגלים שום דבר, זה אור נפש. נפש זה נפישה, ללא שום יחס מעצמם. מה שיש מקבלים. קו זה אור הרוח. זאת אומרת שפועל, זה לא מידתו רוח, אלא שהוא פועל בצורה אקטיבית, לכן נקרא רוח. יותר מנפישה, יותר מהפסיביות שבעיגולים. וכמה שהוא מביא, עם הכלים ועם האורות, עם כל מיני הבחנות, עם זה הוא בא לעיגולים ומשפיע להם. אז עיגולים הוא מושפעים מהקו, מכל מה שמתרחש בו. קו חילק את עצמו לפנימי ומקיף, כן? באורות לפנימי וחיצון לפי הכלים, כך הוא משפיע על העיגולים. העיגולים מקבלים מרות שלו וזהו. אם אני מביא את האור בצורה מסודרת בין פנימי ומקיף, אמנם שבעיגולים אין מסך, אבל הם מקבלים אותו לפי אותו, אותה תצרה שבאה להם מהקף. איך שקף ימלא אותם, ככה הם יהיו. הם לא יכולים להגיב ולא לשנות ולא שום דבר לעשות. אצלם זה פתוח, זה כלי די אינסוף, ללא שום הגבלה ולא שום שינוי. זהו. לא שהם בעצמם אחר כך משנים את האורות, סדר שלהם, שום דבר. מה הוא רוצה להסביר לנו? שהאינסוף עכשיו בשבילנו זה כלים די גולים, שאותם אנחנו צריכים למלות. איך שתמלא אותם, זה יהיה האינסוף. זאת צורת ההשפעה שלך לבורא. הוא בשבילך עכשיו כלי אינסוף. יקבל ממך איך שתמלא. נו, בוא נראה.
0: אות למד קטנה, אנחנו בעמוד נון א', טור א', אות למד קטנה, מתייחס למעלה, לדברי הרי, הנקרא רוח. יוד ספירות דרוח הן בחינות משפיעים. ולפיכך נקרא אור הרוח בשם אור הזכר. כלומר, שהוא משפיע. אבל יוד ספירות דנפש מכונות בשם אור נקבה. כלומר, שמקבלת ואינה יכולה להשפיע. ועל כן, מכונות יוד הספירות של אור הקו בשם יוד ספירות דרוח. לאורות שהן בחינת אור זכר ומשפיע. והטעם כבר נתבהר לעיל בדיבור הסמוך, ולכן הרוח גבוה על מדרגת נפש, משום שהוא המשפיע אל הנפש.
2: שהוא אומר שבחינת הנפש
1: נאצלה
2: לפני, ואחר כך הרוח. זה לא
1: מתקשר
2: למה שאנחנו דיברנו.
1: בחינת הנפש היא קודם, ואחר כך בחינת הרוח, לפי הכלים. קודם זה כלים די גולים, ואחר כך כלים די יושר. כלים די גולים זה כלים די אינסוף. ואחר כך באינסוף הייתה החלטה, צמצום, והחלטה לעבוד לפי הקף, לפי הקצבה. כן? זהו. אז כלים הראשונים זה כלים די גולים, והאורות עכשיו שבאים אליהם ושולטים זה, זה אורות די יושר.
0: עוד ה' למעלה בדברי ארי. ארי חנפין די גולים מאיר לאבא ואימא די גולים, בבחינת חלונות מג' קווים, ימין, שמאל ואמצע שבו. ומהם נמשך האור לכל העיגולים, באופן שכל הפרטים שיש ביושר, יש גם כן בעיגולים.
1: אני מבקש רק לא לתאר לעצמנו עכשיו ג' צינורות. כן? ימין, שמאל ואמצע צינורות שממלאים איזשהו מיכל. אלה זה אותה צורת הקף אחת, יחס שלנו למילוי הבורא, שמקבל בחשבון כמה שמסוגלים אנחנו בלקבל ממנו תכונת ההשפעה ולצרף אותה לתכונת הקבלה שלנו, ובסך הכל להביע בזה הצורה היחסית הזאת בין כלים דה השפעה וכלים דה קבלה. מה שמתרחש בנו בכל מדרגה ומדרגה זה הצורה המשותפת הזאת, נקראת כף האמצעי. זאת אומרת, זה אותו קו, כמו שהיה קודם, רק שבחשבון שלו, לפני שהוא פועל, יש בו הצטרפות, כן?
0: הצטרפות
1: של ההתחברות של תכונות הבורא ונברא, וכמה שהנברא מסוגל בצורה המרבית, האופטימלית, להביע את עצמו בהשוואה לבורא. זה הקף האמצעי. אבל זה אותו צינור אחד, לא גימל צינורות. כן.
3: עד עכשיו חשבתי, הבנתי שקו אמצעי בונים רק מלמטה למעלה בחזרה.
1: מלמעלה, ממטה למעלה, נכון. לא. לא. ממעלה למטה יש לך שני קווים, ממטה למטה, ממעלה למעלה קו האמצעי. כן.
3: לומדים עכשיו איך הכל
1: השתרשל
3: מלמעלה למטה?
1: שני קווים שהם נקראים תכונת הבורא ותכונת הנברא באים מלמעלה. האור והרצון שאור בונה הם באים מלמעלה. והקף שהנברא בונה בתגובה על זה, הוא בא ממטה למעלה על זה. אני מקבל מהבורא רצון, אני מקבל מהבורא אור, הבנה, התגברות, כוח, הכל מה שחוץ מהרצון, כן? על ידי שני הכוחות האלו, שני המלאכים זה נקרא, אני בונה את היחס שלי להם, כן? ואיך אני רוצה לחבר אותם, איך אני רוצה לממש אותם, כן? ליישם אותם ביחס שלי. קף האמצעי הוא מבטא את היחס שלי. יש לי רצון למלות את עצמי, יש לי בעל הבית חשיבות שלו שעומד ליד השולחן. איך אני משווה את השני דברים האלה יחד, איך אני בונה על, מתוך שניים יחס לבעל הבית, זה קו אמצעי. אז ודאי שקו האמצעי הוא בא מנברא לבורא. כן.
3: למה הוא
1: אומר פה
3: ג' קווים ולא ב' קווים? אם מלמעלה למטה יורדים שניים.
1: אומר פה ג' זה בכותרת?
0: בכותרת, כן.
1: תכף נראה מה הוא רוצה להדגיש. הליכם בין דיגולים מבחינת שנה נמשך לכל העיגולים באופן נו ומהם נמשך האור לכל העיגולים. נו, אז מה אתה רוצה? מקף נמשך לעיגולים. זה לא ממעלה למטה. עיגולים ככה הוא ממלא. ממעלה למטה לא יכול להיות קף אמצעי. זה פשוט לא יכול להיות, בהגדרה. קף אמצעי זה יחס הנברא לבורא. שנבנה על שני קווים שמקבל אותם מהבורא. וכאן מה הקף עושה, או שני קווים שבאים וממלאים ובונים את הקף האמצעי? הנברא שבונה קף האמצעי, בזה הוא ממלא את העיגולים, עיגולים ששייכים לאותה מדרגה שלו. זאת אומרת, עיגולים זה מבטא יחס הבורא אליי, עד כמה שאני עכשיו יכול למלא אותם, זה נקרא כמה שאני יכול להיות בהשתוות הצורה אליו. עיגול זה מה שבורא ברא. לפני צמצום א', זה מה שהוא ברא בי, מתוך הרצון שלו להשפיע, ברא בי עיגולים. הוא רוצה שרצון שלי יהיה כזה, כדי למלא אותו. עכשיו, עד כמה שאני יכול למלא אותו רצון שלי, בכוונה שזה לגרום לו נחת רוח. עד כמה שאני יכול לאכול מכל השולחן שעומד לפניי, אבל בכוונה, בקף אמצעי, רק להשפיע לו נחת רוח. זה קף אמצעי. אז אני יכול למלא את העיגולים האלה רק על ידי הקף, היחס שלי אליו. אני יכול למלא אותם, העיגולים, רק בצורה חלקית. אין לי עדיין מסך על כל הקופה, על כל הרצון שלי. אין? וזה נקרא שקף ממלא את העיגולים. וקף האמצעי ממלא את עוגלים. כבר מדברים על הנברא, אחרי השבירה, שהוא פועל כדי באמת להשפיע נחת רוח לבורא. כן.
3: לפי מה שחשבתי עד עכשיו, ולפי מה שהבנתי עד עכשיו, שטס מפורק לשניים, שבהתחלה חלק ראשון זה מלמטה למעלה, וחלק השני זה מלמטה
1: למעלה. גם כן בחלק אחרון הוא אומר לכם ממעלה למטה. לאו דווקא. במקובלים לא רוצים לספר לך בדיוק איך אתה עובד ממטה למעלה. אתה צריך לגלות את העולם לבד. הם נותנים לך כל מיני ידיעות מערכתיות, ובדרך כלל מספרים לך איך שהם משתלשלים מלמעלה למטה. וגילוי הבורא בנברא זה כבר העבודה הפרטית שלך. שתיכנס לתוך העבודה הפרטית, אז אתה תקרא את התלמוד ספירות, אתה תראה מה שבאמת מתרחש. אבל תראה גם כן רק לפי המסך שאתה יכול לבצע. יותר מזה הם לא כותבים, ובכלל הם לא כותבים ממטה למעלה בצורה מסודרת. הם משאירים לך כל הדברים, מה שאתה חייב כדי לבנות את עצמך. הילד לא יכול לגדול על ידי שמרים לו את הכל. אתה חייב להסתיר ממנו, אתה חייב לתת לו בעיות. משחקים, כל מיני דברים כאלה, עם השאלה בסוף. ושהוא על ידי כל מיני הכנות, מה שהכנת לו, יפתור את הבעיה. מזה הוא מתפתח. הוא מתפתח רק מתוך זה שבעצמו קושר אור וכלי. וזה מה שהם עושים בדיוק. כן.
4: מושגים שמסבנת עכשיו ביואל, מה הכוונה שלו על הסולם שהוא אומר שדווקא השורש של גימל קווים, בגימל ראשים של הפיק זה שם למעלה, בשני הקווים. אז מה, במושגים שהסבנת, אז מה מתכוונת?
1: אני לא מבין שלך.
4: ועל הסולם לפעמים הוא אומר שיש מקומות שבאמת הקווה מצליק דבר מלמטה, אבל לפעמים שבא מלמעלה, כאילו בשורת, בעתיק.
1: לא, אפילו שהוא מדבר שבעתיק, בעריכם בן לא חשוב, הוא רוצה להגיד שזה בא כתוצאה מעבודת הנברא. בלי נברא למטה שמברר ומחפש מסך, איך להידמות לבורא ומבצע אותו, אין כף אמצעי. תראו, כאן מתגלה הרצון, שזה נקרא שמאל. זה נקרא שמאל, רצון. מצד השני, כאן מתגלה האור, או השפעה. השפעה, מידת. מידת ההשפעה, וזה מידת הקבלה. שני האלו מגיעים מלמעלה. זה ישירות מהאור, מהבורא, כן? מהבורא, וזה מנקודת יש מעין. שני מגיעות אלינו למעלה, מלמעלה. נמצא למטה האדם שבו שני הדברים האלה מתקשרים יחד. מה, איך הם מתקשרים? הם מתחילים להיכנס לאיזה מגע ביניהם, והאדם מתחיל להרגיש מתוך ההתקשרות ביניהם אי נעימות. שאלה, מה טעם בחיים שלי? ואז הוא בעצם מזה מתחיל לפתח את הקף האמצעי. מהו קף האמצעי? איך אני יכול להשתמש בצורה הטובה ביותר בשני הכוחות הבריאה האלו? כן? בשני הכוחות הבריאה, כדי לבנות את עצמי. מי האני? האני זה אותו הכלי, או אותו נגעת נגיד. כן? אותו נגעת. שעליו מינוס ופלוס האלו יפעלו בכל הכוח. כמה שיותר אני אעלה, הנגד הזה הוא יהיה יותר גדול. ואז הכוח שלי, שיתגלה אצלי, הוא יהיה יותר גדול, אני אהיה יותר שווה לבורא. כי אצלי הרצון לקבל יתגלה רצון יתגלה עם הכוונה על מנת להשפיע. זה עבודת האדם, וזה נקרא כוח התנגדות. מה שהוא עושה, או מסך. אז אם אין באמצע האדם הזה, אז אין קו אמצעי. הוא, מאיפה הוא יבוא? זה צריך להיות מישהו שמחליט, שרוצה, שנותן נגיעה. איך לחבר אותם יחד. נמצא בספקות, בבעיות, בטרדות. הוא צריך למצוא את זה, זה בעיה מאוד גדולה. שני העולמות צריך לחבר בתוכו. וזה לא בא מלמעלה אף פעם. שום דבר, זה לא. אחרת אין בחירה חופשית, חופשית, אחרת החיים שלנו זה... אחרת בהמות כולם. ולא יכול להיות אדם. כי דווקא קו אמצעי הזה הוא נקרא אדם. זה נקרא אדם שדומה לבורא. בבחירה חופשית שלו, שמגיע לכוונה על מנת להשפיע. כוונה היא האדם. כי הרצון הוא בא מלמעלה. רצונות שלנו הם כולם בידי הבורא. האור בונה את הרצון. אבל כוונה אתה בונה מהתנגשות בין שני אלו. ולא בצורה ישירה, כאן באמצע יש לך בחירה, קבוצה, לימוד, כל מיני דברים שאנחנו צריכים לברר עד כמה שזה, איך להגיד, עד כמה שהפעולות האלה הן פעולות שלנו, או לא שלנו, עד כמה העסק הזה הוא בכל זאת, באמת עצמאי או על חשבון הבורא רק בצורה נסתרת כך מאחורי הקלעים הוא פועל עלינו או בכל זאת אני משהו כאן נושא ואם עושה איך בדיוק מה זה נקרא הזאת שליש אמצעי דתיפרת אמצעי אבל שוב, שני קווים באים מלמעלה למטה, קו האמצעי מטה למעלה. שני קווים האלה הם נקראים מלאכים. בואיכם לשלום, מלאכי שלום, מלאכי עליון. כן? שני המלאכים, כמו שאומר בעל הסולם, שהם מלווים את האדם לערב שבת. ערב שבת זאת אומרת שהוא מגיע לתיקון, קו האמצעי. כן.
4: אז כמו
1: שראינו
4: פה,
1: הזמנת...
4: איך אנחנו מגיעים לרוחניות? שיש האגו, יש רצון לקבל. על פניו, להשתמש בכוונה לטובת הזולת, אנחנו מגיעים לרוחניות. אז כאילו, מה מילת המפתח? זה הכוונה, נכון? כוונה לטובת הזולת.
1: כן.
4: והאגו שאתה מדבר עליו, אני שואל, האם זה גם כוונה, או שזה לא כוונה? ואם כוונה, אז כביכול יש שתי כוונות בתוך האדם, אבל היום זה מוזר לי שמה זאת אומרת שיש לי שתי כוונות. אני מתכוון למשהו או לא מתכוון, אבל אין כזה דבר שיש שתי כוונות. אבל אם בוא נגיד שיש שתי כוונות, אז מי זה שמחליט שמתוך שתי הכוונות האלה, מה היה חזק?
1: אנחנו תוצאה משבירת הכלים. אם סתם היה מגיע לנו רצון, והתגלות האור, אתה צודק, אז אין כאן שום דבר. הבעיה שלנו שכאן מי שנמצא אצלנו, אני, שמקבל את השני ההשפעות האלו, מימין ומשמאל, אני הזה, זה רצון מכאן, כן? לקבל, על מנת לקבל. שאני נמצא בכוונה הפוכה, ברצון שלי האגואיסטי. זה נקרא האגו. שאני יודע שאני משתמש ברצון שלי כדי ליהנות והנאה שלי תלויה כמה שאני מתמלא, או בכמה חסר לזולת. כי אני בודק את עצמי, מילוי שלי, גם כן בצורה יחסית לזולת. אז אנחנו באים, מתחילים את העבודה שלנו מרצון לקבל על מנת לקבל. אנחנו צריכים להשאיר את הרצון בשקט, והכוונה הזאת על מנת לקבל, כן? אנחנו צריכים להכיר בה שהיא הקליפה, מה זה קליפה? נגד הבורא, נגד הבורא מצד אחד, מצד שני היא באה מהבורא, שזה חלק ההפוך ממנו, כנגד הקדושה, שהוא בכוונה מסובב אותנו, לכן הקליפה נקראת על הפרי, ששומרת עלינו, שמביאה לנו כל מיני מחשבות וכל מיני תרדות האלה, והבלגן ובעיות, כדי שבצורה כזאת ההפוכה, ההפוכה, כמו שפרו דוחף את בני ישראל, להבינו שמה שבאים, ככה קליפה מקדמת אותנו, שומרת על הפרי, מה שנקרא. אז אני צריך להבין את הקליפה הזאת, ולהכיר אותה, ולהשתמש בה בתבונה. אין? למה ניתנה את זה, למה ניתנה בי כוח, ניתן לי כוח הזה? כי בין האגו הזה, בין הקליפה, ובין הקדושה, אין? השפעה, יש כאן בדיוק, אז זה השליש, האמצעי דתיפרת, לא קליפה ולא קדושה, יכולת שלי לבטא את עצמי, באמצע ביניהם, המקום הפנוי, גם מהם, גם מזה וגם מזה. איך אני מכריע אותו? אני מכריע לאיזה כיוון? על ידי הקבוצה. על ידי הסביבה. סביבה זה סתם, אם אני הולך לכל מיני כיוונים הלא טובים, או הקבוצה, אנחנו קוראים ל, ל, ל, ל, לאוסף של נשמות שהן מכבדות את ההתקדמות, התקדמות להשפעה. מה רצינו להגיד בזה? שהעבודה שלנו היא באה לשני צורות הכוונה, כמו שאתה אמרת, שני כוונות יש לי. כן, יש לך כוונה לעצמך, לעצמי, וכוונה לזולת. לעצמי. או לזולת. ודאי ששני צורות הכוונה. או בזה או בזה. אי אפשר להיות בשניים. איפה אנחנו?
5: קראנו עוד ה' למעלה, כותרת.
1: אז נקרא עוד ה' ונעבור לחלק השלישי.
5: עמוד נון א' עוד ה' למעלה. גם בהיות היוד ספירות בבחינת עיגולים, זה בתוך זה, יש בהם כל הבחינות של קבלת השפע, שביוד ספירות שבקו היושר, והוא כי בעיגול הכתר הנקרא אריחנפין, אחר התיקון, יש נקב אחד וחלון בצד ימין העיגול, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא, ומאיר אליו. ועוד יש חלון שני בשמאל העיגול של אריך, ויוצא האור עד צד שמאל דעיגול אבא אשר בתוכו, ונוקבו, ונעשה בו חלון, ומשם נמשך האור עד עיגול אמא שבתוך עיגול אבא ומאיר בו. ונמצא כי בעבור האור תוך שמאל עיגול אבא, אינו לאבא עצמו, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. אבל עיקר הערה היא לאמא. ונמצא, כי אריחנפין מאיר לאבא ואימא יחד, כמו שהוא בעניין היושר שלהם ממש. ואף כי הם עיגולים זו בתוך זו,
0: יש להם קווים ישרים, ימין ושמאל ואמצע, בבחינת החלונות האלו שבהם. ומשם נמשך האור ביוד ספירות דעיגולים, דרך קווים ישרים ממש, בכל הפרטים עצמם כולם, אשר ביוד ספירות דקו ישר דרוח ממש. שוב עוד היי. גם בהיות היוד ספירות בבחינת עיגולים, זה בתוך זה, יש בהם כל הבחינות של קבלת השפע שביוד ספירות שבקו היושר. והוא, כי בעיגול הכתר הנקרא ארי חנפין, אחר התיקון, יש נקב אחד וחלון בצד ימין העיגול, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא ומאיר אליו. ועוד, יש חלון שני בשמאל העיגול של אריך, ויוצא האור עד צד שמאל דעיגול אבא אשר בתוכו, ונוקבו, ונעשה בו חלון, ומשם נמשך האור עד עיגול אמא שבתוך עיגול אבא ומאיר בו. ונמצא כי בעבור האור תוך שמאל עיגול אבא, אינו לאבא עצמו, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. אבל עיקר הערה היא לאמא. ונמצא כי ארי חנפין מאיר לאבא ואמא יחד, כמו שהוא בעניין היושר שלהם ממש. ואף כי הם עיגולים זו בתוך זו, יש להם קווים ישרים, ימין ושמאל ואמצע, בבחינת החלונות האלו שבהם, ומשם נמשך האור ביוד ספירות דעיגולים, דרך קווים ישרים ממש, בכל הפרטים עצמם כולם, אשר ביוד ספירות דקו ישר דרוח ממש.
6: חברים, השאלות מצידנו, תשובות מלמעלה, אבל חשוב מאוד שיהיה לנו שאלות, אז בואו נרגיש אחריות בשאלות, שבזה אנחנו נותנים מקום להמשיך את השיעור שראינו אותו ביחד. כן.
7: אז יש הרבה שאלות, אבל כאילו הרגיש לי שיש, עד עכשיו היה מסך, זה שמחלק, זה שעושה את החשבון, פנימי, מקיף, יוצא יושר ועיגולים, כאילו מהמסך, תוך הבחנות שם, ופתאום נכנס פה שליש אמצעי דתיפרת, ששם הנקודה בעצם שימין ושמאל קווים מגיעים מלמעלה, ומגיע מלמטה בעצם מתחיל קו אמצעי שמייצר פה את ה... את החלוקות האלה של העיגולים והיושר. אז מה הקשר בין המסך בפדרוש ושליש אמצעי בדתיפרת?
8: כן, זה כבר פרטים, אתה נכנס לפרטים, וזה אנחנו לומדים בהמשך. אז אולי לא ניכנס, כי מי שמבין בכל העניין זה בעל סולם, שמביא לנו את כל הנושא. לא, אנחנו עכשיו נתבלבל פשוט. או שנקבל משהו לא, בצורה לא נכונה. כמו שרף הסביר, שליש אמצעי דתפרת זה מקום איפה שאנחנו בוחרים. יש לה שתי השפעות שאנחנו מקבלים, השפעה של האור, שאנחנו מרגישים את האור, ואת הרצון לקבל את האור. ובתוך רצון אנחנו מרגישים את ההבדל. בין זה לזה, ורף אמר שהדבר שיכול להכריע פה זה רק הקבוצה. קבוצה, לימוד, ספרים, מה שיש לנו, זה מה שאפשר, מה שיכול להכריע. ובזה אנחנו צריכים להשתמש, לחזק את הסביבה שלנו, לחזק את הקבוצה, כדי שנוכל כל פעם שמקבלים רצון, והוא כל פעם יותר כבד, להכריע, כל פעם להכריע, ככה אנחנו מתקדמים מהר ועוברים עד המצבים. ואחר כך אנחנו יכולים להגיד איפה מה ממו נמצא, אחרי שעברנו את כל הדרך ומבינים ומומחים בזה, וזה אנחנו לומדים מבעל סולם. הוא אחר כך מסביר כל זה, הוא הסביר עכשיו בהתחלה מה זה רוח, כן, זה מה שאני רוצה להשפיע, לא להישאר מקבל, ומה זה נפש, שאני רק מקבל מה שהבורא נותן. מצורה פסיבית ואקטיבית, והיתר אנחנו כבר נלמד בהמשך.
7: אפשר להגיד ש, שאולי יש חשבון בראש עוד לפני, ואז מגיע מתוך ההבחנות שיש לי להתחזק בחברה או, וקושי לזה, זה, ברגע שיש לי את כל ההבחנות, אז בעצם קורה פעולה בפועל?
8: מעולה, אבי רוצה לענות.
6: כן, האמת היא שזה כדאי להתאמץ בזה, לחשוב, אבל הכי נכון זה, הרב בסך הכל מנסה לקרב אותנו למה שאנחנו קוראים, כי זה בסך הכל באמת האמצעים שיש לנו לגלות את הקו האמצעי בחברה, כן? אבל בסך הכל מה שאנחנו קוראים פה עכשיו, זה באמת על פעולות שהן בראש הפרצוף, בכלל בעולם אדם קדמון, שזה נחשב כאילו סתרי תורה, זה דברים שממש אנחנו לא יכולים, אין לנו, זה מעבר לגמר תיקון. אז באמת להבין את הגובה הזה של הדברים האלה שאנחנו קוראים עליהם, וכמה שאנחנו מעט יכולים לדבר עליהם גם, וגם מעט כתוב עליהם. הפרק הזה הוא מאוד קצר, ואחרי זה אין איזה שום מזכורים. וגם כן זה, אחרי הצמצום, אחרי עולם הצמצום, אז הוא בחר לדבר על העולם, על העיגולים ויושר, פרק קצר מאוד, וזהו.
8: כן, מה שאתה שואל עדו, הוא מסביר בהסתכלות פנימית בעל סולם, כי הוא ממש אומר שהרי רק נגע לנושא, ובעל סולם לוקח על עצמו להסביר את זה. והוא מסביר את זה שהוא אומר הראש דווקא, איך נבנה הראש, דווקא על ידי אור חוזר שאנחנו בונים, דווקא על ידי מסך, שכל האור ישר בא למסך, והרצון לקבל לא רוצה לקבל אותו, הוא דוחה. על ידי זה נוצר אור חוזר, שהוא יכול לקבל את האור, שאור ישר, בצורה אחרת לגמרי, לא כמו שהוא קיבל מראש, ואחר כך, רב הסביר את זה קצת בשיעור הקודם, הוא מודד כמה הוא יכול בתוך רצון לקבל שלו, להתמודד ואז לקבל. עד שהוא לא מתחיל לקבל, זה לא נקרא שהוא בנה את הכלי. בגלל זה בראש יש לנו עיגולים. עיגולים בראש זה אומר שעדיין אין רצון לקבל שזה נכנס בו. אבל מה מקשר בין זה לזה, בין כל העיגולים? דווקא הרצון הזה עם המסך, הוא יש לו אפשרות לקשר. הוא אחר כך מסביר, אבל זה מה שאמרת, שראש זה ההבחן הגדול בין אינסוף בכלל, בין כל הפרצופים שנוצרו, בין עבודה שלנו, זה דווקא הראש שאנחנו בונים.
6: לטין אחד.
9: Sí, amigos, Raf enfatizó o habló de la clipa y cómo uno tiene que de alguna manera sacarle provecho al hecho de que la clipa.
10: Raf דיבר על הקליפה ושאנחנו צריכים לנצל את זה שהקליפה שומרת על הפרי. הייתי רוצה
9: uno saca provecho
10: דגש על זה. אז איך אפשר לנצל את הקליפה, את כל המחשבות ואת כל הבלבולים שישנם?
8: כן, אנחנו, מה זה קליפה בכלל? זה רצון לקבל לעצמי, שאנחנו צריכים לעבור את הרצון הזה ולבחור את הפרי. אז קליפה שומרת, מה זאת אומרת שומרת? כי אם לא הייתה קליפה, אם לא היה רצון לקבל את זה, עם מה היינו עובדים? לא היה לנו עם מה לעבוד, היינו סתם נבראים כמו כל היתר. דומם, צומח, חי. אבל אנחנו, כדי להיות מדבר, אנחנו צריכים לצבור את הקליפה עד שהפרי יהיה מוכן, עד שאנחנו נוכל לאכול אותו. זאת אומרת, כמו שאנחנו לומדים בדלת בחינות דור ישר, נכון? עד שהמלכות רוצה לקבל הכל, ובזמן שהיא רוצה לקבל הכל, שזה מה שנקרא קליפה, קליפה תמיד רוצה לעצמה לקבל הכל, אז אנחנו מזה מתחילים לעבוד, אנחנו מזה צוברים רצון שנקרא צמצום, שלא רוצים לעבוד, ואחר כך מקבלים מסך, מסך כבר מקבלים מהאור. צמצום אנחנו עושים כביכול, כביכול עושים בעצמנו. וזה נקרא שקליפה שומרת על הפרי. שאם לא תהיה קליפה כל פעם שאנחנו מקבלים רצון, אחרת אנחנו לא נבראים. איפה העצמאות שלנו? אז אנחנו חייבים את הקליפה כדי שיהיה הפרי הזה. כן? לזה אנחנו מוכנים.
6: פלורידה.
11: Thank you, friend. Yes. My question is, where are we in the process of creation when we talk about...
12: איפה אנחנו נמצאים בתהליך הבריאה כשאנחנו מדברים על הקווים והעיגולים? זה משהו שמתפתח ממטה למעלה, מלמעלה למטה, או שזה, כאילו, איפה זה נמצא בכל התהליך של הבריאה?
6: טוב, בוודאי שזה מלמעלה למטה. מה שאפשר להגיד, אני יכול להגיד ככה בפשטות, זה קצת לא נעים לי ככה להגיד, אבל זה ממש פשוט, כל המערכת, אנחנו לומדים על המערכת העליונה, ואנחנו יודעים שהעיגול הראשון זה עצמותו, שאי אפשר עליו לדבר בכלל, כי זה אור עליון שממלא את כל המציאות, ואין אפילו בו נקודה שחורה, שיהיה הבחן שזה אור עליון. זה, ומזה יש לנו את עולם אינסוף, שבו הכל רצון אחד שמלא באור ולא מרגיש בכלל את הרצונות שבו, בגלל שהוא עגול לגמרי ואין שום הבדל ביניהם. ואחר כך יש לנו צמצום, עולם הצמצום, שעולם הצמצום הוא בעצם ההסתלקות של האור הזה שהיה באינסוף, אחרי ההחלטה של מלכות דאינסוף, שהיא התביישה ורוצה משהו במשהו להשתוות לעליון, אז היא צמצמה את עצמה. מהצמצום הזה יש לנו את העיגולים, 10 ספירות עיגולים. דווקא בהסתלקות האור, זה גם כן חוק מאוד מאוד יפה שצריך לא לשכוח אותו, דווקא בהסתלקות האור יכול להיות לרצון הרגשה שהוא רצון ושיש אור שממלא אותו. אבל עדיין אנחנו מדברים על 10 ספירות עיגולים. ואחר כך, בעקבות המסך, שגם כן אחרי עולם הצמצום, אז יש לנו קו, יושר. ואז יש את הנברא שכבר שם על עצמו מסך, ורק מה שהוא יכול בעל מנת להשפיע, אז מזה הוא ממלא את העיגולים, שעוד היו קודם לו, אבל הוא זה עכשיו שממלא אותם. באמצעות הקו, באמצעות האור חוזר שממלא אותם. ובעקבות זה יש את המשך ההתפתחות. אז עוד פעם, העיקר הלימוד הזה שלנו באמת להתחיל להכיר, כמו ששמענו בקליפ הכנה, להתחיל להכיר את כל החוקיות הזאת שיש ביחסים בין הבורא לנברא. שאנחנו חייבים קודם כל להרגיש בכל היחסים ממנו, השפעה וקבלה, אבל בעיקר אנחנו צריכים את הצורך הזה המשותף לפתח את היחס שלנו כלפיו בהתאם ליחסים שלו כלפינו, אבל זה חייב להיות הכל ביחד.
8: מעולה. חגי, רצית לשאול משהו?
13: רציתי לשאול על אות A, מה שקראנו, קראו בסוף שיעור, בתחילת שיעור, סוף שיעור, אז הוא מתאר שם את העניין של נקב וחלום בצד ימין ובצד שמאל, שזה ממלא את אמא וזה ממלא את אבא. אז זה קצת לא ברור, כי יש, התמונה שלי הייתה שיש עיגול בתוך עיגול, וקו שהולך, שעובר דרכם וממלא אותם. איך זה שפתאום יש מצד שמאל נקב ומצד ימין נקב, וזה ממלא את אבא והשני ממלא את אמא? איך התמונה הזאת בכלל מסתדרת? לא, מה הקשר של חלונות וצד ימין וצד שמאל לעיגול בתוך עיגול? כאילו
8: אתה שואל עכשיו מה שבעל סולם רוצה להסביר אחר כך בכל הפרטים. אני יודע מה הוא מסביר שם. הוא מסביר שיש גם, קודם כל יש לנו עיגולים, כן? ויש הפסק בין העיגולים. אז השאלה פה, כמו שרוצה להסביר לנו ארי ובעל הסולם, איך עובר האור מעיגול לעיגול? בכל מקרה הוא צריך לעבור. ואז הוא מתחיל להסביר שיש חלון. הוא לא אומר שזה עבודה בקו. עובר כמו קו, כן? כי זה עבודה, על ידי עבודת הקו נוצר חלון. מה זה חלון? שאנחנו כאילו פותחים חלון ונותנים לאור למלא את זה, את עצמנו, את החדר, כן? רב יסביר את זה אחר כך בשיעורים הבאים, ובעל סולם גם מסביר בפרטי פרטים פה, ואחר כך בהסתכלות פנימית, איך זה עובד. מה זה נקרא ימין, מה זה שמאל, דווקא שמאל אנחנו למדנו בחלק הראשון, כן, שפרצוף התחתון עולה לעליון לקבל את העירה ממנו, כן, מתעלה מעל עצמו, כאילו לקבל מהעליון, זה נקרא שמאל פה, זה לא אותו שמאל כמו שלמדנו עכשיו, מה שרב מלמד אותנו. אז כל הפרטים האלו, אנחנו לא נמהר עם זה, כן? אנחנו צריכים לקבל הכל בצורה נכונה, מבעל סולם, איך שהוא רוצה להעביר לנו, כי הוא בעל השגה. הוא רוצה לתת לנו הכל ככה בצורה מלאה, שנקבל גם בצורה נכונה, שלא נתבלבל בכל החוכמה הזאת. אז אנחנו נלמד את זה, שאלה מאוד טובה, חיסרון טוב.
6: אבל בכל זאת אנחנו יכולים לקרוא על זה. יש שאלה מלוח התשובות לפירוש המילות, בעמוד פ"ט, ההגדרה של חלון, לא נקרא אותה במלואה, עמוד פ"ט, טור א', דבר המתחיל להדפיס. כן? עוד פעם, הגדרת חלון, עמוד פ"ט, לא מהתחלת האות, אני קורא בשביל שלא יהיה יותר מדי קשה, עמוד פ"ט נקרא מהשורה להדפיס, מהמילה דבר המתחיל להדפיס, אוקיי? והנה כוח זה מכונה...
8: רגע, איזה שורה בשביל מתרגמים?
6: שורה להדפיס.
8: שורה להדפיס.
6: כן. והנה כוח זה מכונה בשם חלון. כי בכניסת אור חוזר ואור ישר להאיר את הכלים הזקים דעיגולים שאין בהם היכר של אוביות כל עיקר. הרי כוח של אוביות שיש באור חוזר הוא שפל בהרבה מהם, ועל כן פחות ומשפיל את דופני הכלי דעיגולים דרך כניסתו בהם, בדומה לנקב וחור שישנו בחדר, שהוא פחת וחיסרון בכותל החדר. אמנם הוא דרך כניסה לאור השמש. וכן כאן, הפחת והחיסרון שנעשה בדופני הכלים דיגולים, מכוח אוביות שבאור חוזר, אינו נחשב בהם כלל לחיסרון, אלא לחלון, כי זולתו לא היה להם שום אור, שהרי אינם מקבלים שום אור, אלא דרך הקו בכוח המסך שבו.
8: מדויק. כן, עוד שאלות, בבקשה. כן, שלמה. יש.
14: תודה. הבנתי שבעצם מה שמדברים על עיגולים, זה מתאר את היחסים בין הבורא לנברא. רציתי לשאול, באותה דובר על נגיד עיגול אבא שהוא משמש כמעבר לאור, שזה אור שעובר דרכו שהוא לא מיועד אליו ספציפית, אלא רק בתור מעבר. כאילו, באופן כללי נגיד לומדים שאין אור בלי כלי. האור מגיע רק כשיש באמת צורך בו. אז השאלה שלי על נגיד כלי שהוא לא באמת צריך את האור, אלא הוא רק מעבר בשביל האור, מה פה בעצם היחס של הכלי לאור או לבורא, מקווה שהשאלה ברורה.
8: כן, אם העיגול הזה הוא מעבר, אתה אומר, כן, לאור, אז מה זה נקרא שהוא מעבר? האור הוא נשאר אור, אבל איך אנחנו מעבירים אותו? יש עיגול, ארי חמפין, שהוא נוצר, וכדי להעביר אותו הלאה, אנחנו צריכים עבודה בקף. זאת אומרת, מסך, אור חוזר, עבודה עם הכלי, לראות שהכלי קיבל אביות, ואז הוא חייב להעביר את האור הלאה, נכון? וזה מה שקורה. ועכשיו אנחנו חייבים לעבור לדיווח של רועי ועודד, בבקשה, בואו נשמע.
15: כן, אז שלום לכל החברות, שלום לכל החברים.

0: בפתח תקווה יהיה מפגש מיוחד רק לאזור פתח תקווה, באזורים אחרים בצפון הארץ, בדרום הארץ, בטיביליסי, בצפון אמריקה, דרום אמריקה, בכל מקום שבו הולך להיות כנס אזורי, יהיה מפגש אזורי שאותו אתם תכינו. הכינו החברים שמארגנים את הכנס, שמובילים את הכנס. בצפון אמריקה, אני יודע, יש צוות התעוררות עם קריס פישר ונייט גרן, הם כבר עובדים על הדבר הזה.
1: אני שמעתי שבכל מקום בעולם יש חברים שעובדים על הכנס ומכינים אותו וכבר שבועות בזה, וגם בפתח תקווה יש עבודה על הכנס ויש רעיונות מאוד גדולים וחזקים שהולכים לקבל ביטוי בשבת הקרובה. אז שבת הקרובה זה בעצם ההזדמנות שלנו להיכנס עוד יותר פנימה לתוך הכנס, להרגיש את המדרגה הבאה מתקרבת, והכי חשוב, לבנות אותה ביחד, להכין אותה.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 בנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר אתם ניצבים היום כולכם. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א' בעמוד 56. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. אתם ניצבים היום כולכם. המפרשים שואלים על מה שכתוב אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, שמתחיל בלשון רבים אתם ומסיים בלשון יחיד כל איש ישראל. הנה המחבר המאור ושמש מתרץ שבזה שאומר בלשון רבים ובלשון יחיד, מרמז בזה על עניין של אהבת חברים, שעל ידי זה שיש בכם ראשיכם, שבטיכם וכולי, ומכל מקום כל אחד אינו רואה אצלו יותר מעלה מכל איש ישראל, אלא כולם שווים בזה שאין אחד מקטרג על השני. לכן גם מלמעלה גם כן מתנהגים כן במידה כנגד מידה, לכן מושפע להם כל טוב. הנה לפי דרכנו שלומדים הכל על נושא אחד, יוצא העניין כך: האדם צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים, קשור לעול וחכמור למסע, שהם בחינת מוחה וליבה. היינו, שכל עבודתו של אדם צריכה להיות בעל מנת להשפיע. ולפי זה נמצא, אם האדם עובד עבודתו בעל מנת להשפיע, ולא רוצה שום תמורה חזרה, אלא הוא רוצה רק לעבוד עבודת הקודש, ואינו מקווה שיתנו לו שום הוספה על מה שיש לו, היינו, ואינו רוצה אפילו שום הוספה בעבודה, היינו, בזה שהוא מקבל איזה ידיעה שהוא הולך על דרך הנכונה, שבטח שזהו תביעה צודקת. מכל מקום, גם על זה הוא מוותר, משום שהוא רוצה ללכת בעיניים עצומות, להאמין בהשם. ומה שיש ביכולתו, הוא עושה, והוא שמח בחלקו. היינו, אפילו שהוא מרגיש שיש אנשים שיש להם קצת הבנה בעבודת השם, והוא רואה שהוא ריקן מכל.

היינו, שיש הרבה פעמים שגם הוא מרגיש טעם בעבודה, ולפעמים הוא מרגיש שהוא בבחינת ראשיכם. זאת אומרת, שלפעמים הוא חושב שעכשיו הוא בא לידי מדרגה שעוד אין באפשרותו מציאות שיוכל לרדת למצב של שפלות, שפירושו הוא למצב שאם הוא רוצה לעסוק בעבודת השם, הוא צריך לעשות מאמץ גדול להכריח את גופו, שאז מה שהוא עושה הוא בכפייה, משום שאין לו שום חפץ בעבודה, אלא שהגוף רוצה רק במנוחה, שלא אכפת לו שום דבר, אלא שאז הוא מרגיש שהוא כבר בא לידי ידיעה ברורה, שאין דבר אחר בעולם אלא לעסוק בעל מנת להשפיע. ואז הוא בטח שיש לו טעם בעבודה. ואז כשמסתכל על המצבים הקודמים שהיו לו, הוא לא יכול להבין עכשיו כשהוא במצב עלייה. לכן, לפי כל החשבונות הוא מחליט שעכשיו כבר אין שום מציאות שתהיה לו פעם ירידה. אבל לפעמים, אחר יום, או אחרי שעה, או אחר כמה דקות, הוא יורד למצב של שפלות. עד כדי כך שהוא לא מרגיש על המקום שנפל ממצב העלייה שלו לעומקה דתהום רבה. אלא לפעמים, אחר שעה או שעתיים, פתאום הוא רואה שנפל מרום המעלות, היינו, ממה שהיה מקודם בטוח שהוא גבר בגברים. הוא נמצא כמו כל איש ישראל, היינו, כמו עמך. הוא מתחיל אז לחשוב עצות בנפשו. ומה עליי עכשיו לעשות? איך אני יכול להרים את עצמי שוב למצב של גדלות שהיה לי? אז האדם צריך ללכת על דרך האמת. היינו לומר שאני נמצא עכשיו בתכלית השפלות. זאת אומרת שמשמיים זרקו אותי בכוונה תחילה, בכדי שאני אדע אם אני באמת רוצה לעבוד עבודת הקודש מטעם להשפיע, או שאני רוצה להיות עובד השם מטעם שעניין זה מספיק לי יותר משאר דברים. ואם האדם יכול לומר שאני רוצה עכשיו לעבוד ועל מנת להשפיע, ואין אני רוצה לעבוד עבודת הקודש ועל מנת שאני אקבל איזה סיפוק בעבודה, אלא זה לבד מספיק לי, בזה שאני עובד עבודת הקודש, כמו כל איש ישראל, שהולך להתפלל או ללמוד איזה שיעור בדף היומי, ואין לו זמן לחשוב אז על איזו כוונה הוא לומד או מתפלל, אלא הוא מקיים פשוט מעשה, בלי שום כוונה מיוחדת. אז הוא נכנס שוב לעבודת הקודש, משום שהוא רוצה עכשיו להיות פשוט עובד השם, בלי שום תנאים מוקדמים. בזה שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם. היינו, כל הפרטים שעבר עליכם, היינו, כל המצבים שהיו לכם, מצבים של גדלות, או מצבים פחות מגדלות, שהיה נחשב למצב של בינוני וכדומה. אתם לוקחים כל הפרטים, ואין אתם מחשיבים מדרגה לגבי מדרגה, מטעם שלא חשובה לכם שום תמורה, אלא חשוב רק שעושים רצון השם, שציווה לנו לעשות מצוות, שציווה לנו לעשות מצוות וללמוד תורה, ולכן ואת זה אנו מקיימים.
כמו כל איש ישראל הפשוט. היינו, שהמצב שבו הוא נמצא עכשיו, הוא חשוב אצלו כמו שהיה חושב שנמצא במצב הגדלות. אז, השם אלוקיך קורת עמך היום. זאת אומרת, שאז השם קורת עמו ברית. היינו, דווקא בזמן שהאדם מקבל את עבודתו התברך בלי שום תנאים, אלא שמסכים לעבוד את עבודת הקודש בלי שום תמורה, שזה נקרא כניעה ללא תנאי, אז הקדוש ברוך הוא קורת עמו ברית. שעניין קריטת ברית, פירוש אבי מורי זוצל, שבזמן ששני אנשים רואים שהם אוהבים זה את זה, אז הם קורטים ברית ביניהם, שהם יישארו באהבתם לתמיד. ושאל, אם הם אוהבים זה את זה, ומבינים שאהבה לא תפסוק מהם, אם כן, הברית הזו, למה לי? ולשם מה הם עושים את הברית הזה? היינו, לאיזו תועלת? זאת אומרת, מה הם מרוויחים בזה שעשו עניין של קריטת ברית? אם זה סתם טקס, או שזה לאיזו תועלת? ואמר, שעניין קריטת ברית הוא, כמו שעכשיו הם מבינים שכדאי להם שכל אחד יאהב את השני, משום הסיבות שהם רואים עכשיו, שכל אחד מרגיש את השני, שהוא דואג רק לטובתו, אז הם קורטים ברית. כמו שעכשיו אין לאף אחד שום טענות לחברו, אחרת לא היו עושים קריטת ברית. אז הם אומרים אחד לשני שכדאי לנו לעשות קריטת ברית אחת ולתמיד. היינו, באם שיהיה חס ושלום מצב שיהיו טענות אחד לשני, שאז כל אחד יזכור את הקריטת ברית שעשו אז בזמן שאהבה הייתה מגולה בין שניהם. וכמו כן עכשיו, שאף על פי שהם לא מרגישים את שיעור האהבה כמו שהיה אז, מכל מקום הם מעוררים את האהבה הישנה ולא מסתכלים על המצב שבו הם נמצאים עכשיו, והם חוזרים לעשות טובות זה לזה, וזה שמועיל את עניין קריטת ברית. היינו, אפילו בזמן שאהבה שהייתה ביניהם פג טעמה, אבל מטעם שעשו את הקריטת ברית, יש להם כוח לחזור ולעורר את האהבה שהייתה להם מהעבר, המאירה ומכניסה זה שוב, ומכניסים זה שוב לתוך העתיד. נמצא לפי זה, עיקר קריטת ברית הוא לצורך העתיד, שהוא כאין חוזה שהם עושים, שלא יוכלו להתחרט במקום שיראו שאין עוד קשר האהבה כמו שהיה, שבשביל האהבה הזו היה להם תענוג גדול, בזמן שכל אחד היה עושה טובות כל אחד לשני. ועכשיו, שנתקלקלה האהבה, נמשך מזה שאין כוחות, שמישהו יוכל לעשות משהו לטובת הזולת. ואם הם כן רוצים לעשות משהו לטובת חברו, אז הם צריכים להסתכל על קריטת ברית שהייתה להם אז. ומזה הם צריכים לבנות מחדש את האהבה. היינו, כמו שהאדם שעשה חוזה עם חברו, אז החוזה מקשר אותם, שלא יוכלו להתפרד אחד מהשני. היוצא מזה הוא, כנ"ל,
אתם ניצבים היום כולכם. היינו, שחושב פרטים. היינו ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. היינו, שמכל מדרגות הגבוהות שהיו לו, נחשב אצלו עכשיו שהוא נמצא במצב של כל איש ישראל. והוא מקבל על עצמו המצב הזה, כמו בהמצב שהיו לו מצבים טובים לפי דעתו. ואומר, אני עושה את שלי, והשם, מה שהוא רוצה לתת לי, אני מסכים, ואין לי שום ביקורת. אז הוא זוכה לכריתת ברית, כנ"ל. זאת אומרת, שהקשר נשאר לתמידות, משום שהשם קראת ברית עמו לנצחיות. ולפי הנ"ל יש לפרש הפסוק הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבננו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. ויש להבין מה הפסוק להשמיענו. אין לומר שבא להשמיענו שהנסתר איננו יודעים, רק השם יודע. אי אפשר לומר כך, כי בלי הפסוק אנו רואים שאין אנו יודעים מה שנסתר מאיתנו. אם כן, מה בא הפסוק להשמיענו? אלא שידוע שיש דבר הנסתר ויש דבר הנגלה, שפירושו חלק המעשה, מה שאנו עושים, את זה אנו רואים. אם אנו עושים, אם לא. ואם הגוף לא רוצה לעשות את המצווה, יש עצה, שהאדם יחוף את עצמו שמוכרח לעשות את המצווה בעל כורחך. נמצא שעל דבר נגלה שייך לומר כפייה. דבר הנסתר הוא הכוונה של המצווה. את זה אין אדם יכול לראות, מה שהשני מכוון בעת עשייתו. וכן האדם בעצמו, שהוא בעל המעשה, גם כן לא יכול לדעת, אם הוא לא מרמה את עצמו בעת עשייתו. הוא חושב שאין לו שום כוונה אחרת, אלא כולו להשם. מה שאין כן, בחינת המעשה, חלק הנגלה, לא שייך לומר שהאדם מרמה את עצמו, שהוא חושב שמניח תפילין ובאמת זה לא תפילין, או שאישה יכולה לרמות את עצמה, שמדליקה נרות של שבת ובאמת לא מדליקה. מה שאין כן בבחינת הכוונה, כן שייך לומר שהאדם מרמה את עצמו. הוא חושב שעושה לשמה, ובאמת הוא כולו שלא לשמה. וכמו כן לא שייך לומר כפייה, שאין יכול לחוף את מחשבתו שיחשוב מה שהוא רוצה, כי בדברים השייכים להרגשה או לידע אין לאדם שום שליטה. שיחוף את שכלו, שיבין אחרת מכפי שהוא מבין, או אחרת מכפי שהוא מרגיש. ובזה נבין את העניין הנ"ל, אין לנו אלא רק לעשות את חלק המעשה, שזה נקרא הנגלות לנו ולבננו לעשות את כל דברי התורה הזאת, שאנו מצווים על המעשה. זאת אומרת, על המעשה אנו מצווים לעשות, אפילו על דרך הכפייה. ועל הכוונה, שנקראת חלק הנסתר, שבזה אין לאדם שום דעה ושליטה, אם כן, מה עלינו לעשות, שגם חלק הנסתר נוכל לקיים? ובזה יש לו לאדם רק לעשות תמיד בדיקה.
היינו לבדוק את עצמו. אם באמת הוא עושה הכל בעל מנת להשפיע. או על מנת להשפיע, הגוף מתנגד. וכפי שיעור שהוא מרגיש שהוא רחוק מזה, אז אם הוא רואה שאין הוא מסוגל מצד עצמו לעשות שום דבר, היות מה...

0: זה שייך אליו, שהשם צריך לתת את הכוח הזה הנקרא להשפיע. וזה שאמרו חז"ל, וזה לשונו: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, שנאמר השם לא יעזבנו בידו. עניין מבקש להמיתו פירושו שרוצה שהאדם יעשה הכל בעל מנת לקבל, שזה נקרא שהוא נפרד מחיי החיים וממילא נשארו בהמוות. וזה שאמרו חז"ל רשעים בחייהם נקראים מתים, נמצא שמוות נקרא אם כוונתו הוא לקבל, נחשב את זה לבחינת פירוד. ובכדי לזכות לבחינת דבקות, זאת אומרת לזכות לכוח של השפעה שיהיה לו דבר זה, רק הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו, ולא בידי אדם להשיג זאת. וזה שאמרו חז"ל יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, שנאמר השם לא יעזבנו בידו. ומזה שבארנו נבין את הפסוק הנסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו ולבננו לעשות, שרק בחינת המעשה שייך לנו לעשות, וחלק הנסתר הוא על השם לעשות. אבל גם על חלק הנסתר גם כן יש לנו לעשות משהו, בכדי שהשם ייתן לנו את החלק הנסתר. וזהו לפי הכלל שלכל דבר אנו צריכים את ערות הדלטטה. והעניין הוא כך, כי יש כלל שאין אור בלי כלי, שפירושו שאין מילוי בלי חיסרון, שאין אתה יכול להכניס משהו אם אין לך מקום ריק, שאז אתה מכניס מה שרוצה. אבל אם אין מקום חיסרון, היינו מקום ריק, איך הוא יכול להכניס משהו? אלא זאת, אנו צריכים מקודם לראות שחסר לנו את עניין הכלי דה השפעה, המכונה רצון להשפיע, וזהו האור שלנו. וכמו שבארנו במאמרים הקודמים, שעיקר השכר שלנו, אם אנו משיגים אותו, את הרצון להשפיע המכונה אור חוזר, כמו שמובא בפתיחה הכוללת, שכל השכר שאנו מקווים הוא האור החוזר, עיין שם. לכן אם הרצון להשפיע נקרא האור, אז החיסרון זה שהוא רואה שאין לו הכוח כדי להשפיע, נקרא כלי, והוא מרגיש שזה חסר לו. זאת אומרת שהוא רואה מה שהוא מפסיד על ידי זה שאין לו הכוח הזה שנקרא כוח דה השפעה. לכן כפי הרגשתו כך מתרשם אצלו החיסרון, וזה נקרא כלי ומקום ריק, שבמקום הזה שחסר לו כוח דה השפעה יש עכשיו מקום שיכול להיכנס את המילוי הזה, וזה נקרא שהאור בא לתוך הכלי. אבל צריכים לדעת, בכדי לקבל הכלי הזה הוא עבודה רבה, היינו היות שיש לנו כלים הנקראים חסרונות שאנו רוצים למלות אותם שהם נקראים כלים של אהבה עצמית, שאנו רוצים לקבל מילוי. והם כלים חשובים מאוד, כי הכלים האלו באים מצד הבורא, שהוא ברא אותם יש מאין, מצד היותו רוצה להיטיב לנבראיו, היינו שהיה רוצה לתת מילוי. ואיך אפשר לתת מילוי אם אין מקום להכניס את המילוי? לכן ברא יש מאין הכלים האלו, בכדי לתת להם הטוב והעונג. נמצא שזהו עיקר הכלי שברא הבורא. אבל מצד שהכלי הזה נקרא רצון לקבל, חשק שתהיה לו השתוות הצורה, המכונה דבקות בהשם, לכן הכלי הזו נפסלה מלהיות כלי קבלה על שפע עליון, וצריכה אתה לכלי קבלה חדשה, המתלבשת בכלי הקודמת. ורק על ידי שניהם, היינו, על ידי שהרצון להשפיע מתלבש ברצון לקבל, אז הכלי הזו ראויה לקבל. היוצא מזה, כמו שהכלי הקודמת שנקראת רצון לקבל באה מצד המעציל ואין לתחתון שום חלק בעבודת הרצון לקבל, אלא שהכל בא מצד המעציל, כמו כן הכלי השנייה שנקראת רצון להשפיע גם כן בא מצד המעציל לבדו, ואין התחתון יכול להוסיף דוגמת הכלי הראשונה שנקרא רצון לקבל. אלא ההפרש הוא בזה שלהכלי ידי להשפיע מוכרחת להיות מקודם דרישה מצד התחתון, שהוא מבקש מהשם שייתן לו את הכלי החדשה, מה שאין כן הכלי הראשונה שבאה לו בלי שום התעוררות מצד התחתון.
1: הוא מתאר פה בתחילת המאמר את כל הסדר הזה של עליות וירידות.
0: נעבור לשיעור מתאריך 4 בנובמבר 2002.
2: שמענו מאמר, אתם ניצבים היום כולכם, מספר דברים, פרשת ניצבים, שלבי הסולם כרך ג' עמוד ריש חף א'. והסיום המאמר הוא מאוד יפה, אני קורא עוד פעם. היוצא מזה, כמו שהכלי הקודמת שנקרא רצון לקבל בא מצד המעציל, ואין להתחתון שום חלק בעבודת הרצון לקבל, אלא שהכל בא מצד המעציל, זאת אומרת כלי וכוונה, הכל בא, זאת אומרת גם רצון לקבל, גם כוונה על מנת לקבל, הכל בא מצד המעציל. כמו כן הכלי השנייה שנקראת רצון להשפיע, גם כן בא מצד המעציל לבדו, ואין התחתון יכול להוסיף דוגמת הכלי הראשונה שנקרא רצון לקבל. זאת אומרת גם רצון לקבל על מנת להשפיע, זאת אומרת גם כן בא כולו מהבורא. אלא הפרש הוא בזה, בין שני הכלים האלו. מה זאת אומרת? אנחנו כאן בעצם מוסיפים שהכלי זה להשפיע מוכרחת להיות מקודם דרישה מצד התחתון להכלי הזה, שהוא התחתון מבקש מהשם שייתן לו את הכלי החדשה, מה שהם כן הכלי הראשונה, הרצון לקבל מעט לקבל, שבאו בלי שום התעוררות מצד התחתון. זאת אומרת, ההתעוררות, ההכרת הרע ובחירה ובקשה, זה מה שדורשים מאיתנו, לא הכלי בעצמו ודאי. זה אנחנו צריכים לדעת. זאת אומרת, כשאנחנו בודקים את התכונות על רצון לקבל ורצון להשפיע, התכונות הם בעצמם קדושים, גם זה וגם זה. זה כנגד זה ברא אלוקים. אלוקים ברא זה כנגד זה, גם זה וגם כנגד זה. ושניהם בעיניו קדוש. אין? אלא האדם צריך לבחור. והאדם בוחר, וזה כלפי האדם יכול להיות לא קדוש וכן קדוש, קליפה וקדושה, מפני שמצד האדם קיימת רק אפשרות, זה יהיה לי או זה יהיה לו. ומחוץ לאדם אין קליפה ואין קדושה. זה ברור? בשום דבר בעולם אין רע ואין טוב, אלא רק כלפי איך שאני משתמש בו, לעצמי או לבורא. שאלות? כן.
3: איך אפשר להשיג את החיסרון דלהשפיע?
2: איך אפשר להשיג חיסרון דלהשפיע? זאת שאלה. אם יש לך איזו שאלה, אז אתה צריך ללכת עכשיו בחזרה. זאת אומרת, מטרה שיהיה לי רצון להשפיע. חוץ מזה ממני לא צריך כלום. כן? זאת אומרת, אם יהיה לי רצון להשפיע לבורא, כמו שיש לו רצון להשפיע לי, אז אנחנו דבקים בגמר התיקון. כן? מה המצב שצריך להיות בי לפני זה? נו?
3: אולי שאתה
2: ראית,
3: הוא
2: מנסה
3: בכל הכוח שלו,
2: ורואה שהוא יכול. זאת אומרת, לא. לפני זה שאני רוצה שיהיה לי את זה, צריך להיות כנראה ההבנה שאין לי את זה. אין, כן? שאין לי את זה, יש, צריך, יכול להיות כאן שני דברים. או שאין לי את זה ולא אכפת לי שאין, נגיד כן. או שאני מרוצה מאוד שאין לי, כן? נגיד איזשהו, לא יודע מה שם, קדחת. כן? אז בשביל מה אני צריך אותה? או שזה דבר שלא נורא, שיהיה, כן? ואולי כן שיהיה, אז שיהיה, אתה יודע, כמו שאומרים. או שאני מת ולא יכול בלי זה. כן? זאת אומרת, יש דרגות בכמה זה נחוץ לי. כן? זהו. עכשיו, לפני דרגות האלה, שכמה שזה נחוץ לי, צריך להיות לפחות איזשהו מין הכרה שזה כדאי. מאיפה אני אקבל את זה שזה כדאי? אני לא יודע. לפני זה יש לי עוד המצב שאני בכלל לא נמצא בזה, לא מבין את זה, כן? אני נמצא כולי בהפך. זאת אומרת, אני צריך איכשהו לטעום לדעת שדבר הזה הוא כדאי, כן? סתם לפי השמועה, לפי איזו ראייה מרחוק, לא יודע מה זה, לא יעזור לי. אני צריך כנגד הרצון לקבל שלי מה שיש לי עכשיו, כן? מה יש לי עכשיו? רצון לקבל, נגיד, לאיזשהו מגוון תענוגים שנקרא העולם הזה. כן? זה איזשהו מכסה כזאת, כן? שנותנים לכל מיני תענוגים, כן? אוכל, מנוחה, שינה, זיווק, לילדים שם, כן? תענוגים בימיים. אחר כך תענוגים כבוד, מושכלות, כסף, כן? זהו. זה כל המגוון התענוגים האלו, זה נקרא העולם הזה, נותנים לי את זה, כן? אז אני קודם כל צריך לדעת שכנגד זה כדאי לי להחליף אותם לתענוגים שנקראים רוחניים. רוחניים נקרא על מנת לתת, להשפיע. אז זה שאני מגלה שאין לי רצון להשפיע הזה, זה לא מספיק לי, לא אכפת לי שאין לי רצון להשפיע. אני לא רואה כמה אני מפסיד אם אין לי רצון להשפיע. כי כל המדידות שלי הן בתוך רצון לקבל. אם אני יודע שמזה אני מפסיד ככה, ומזה אני מפסיד ככה, או מזה אני מרוויח ככה, או מזה אני מרוויח ככה, אז אני שוקל בתוך רצון לקבל מה כדאי, ובהתאם לזה עושה חושבים, מנקה זה מזה, רואה איזה עודף, איזה דבר, ואז לפי זה העודף הזה, נגיד, שרוחניות היא נגיד פי 4 מגשמיות, או פי 10 מגשמיות. לפי זה אני מתחיל לרוחניות להשתוקק פי 4 או פי 10, מה שמשתוקק לגשמיות. נו, אז איך נעשה את זה? אני ברצון לקבל חייב לשקול דבר כזה, כן? אז, קודם כל, אם בורא יתגלה שהוא גדול וכדאי לי, אני ארגיש להיות לידו, הרווח, כן, להיות ליד הגדול, שייך לגדול, פרוטקציה, כל מיני דברים, מה שאני מבין ברצון לקבל שלי, נו, לפי זה אני אעשה חשבון, ואני ארצה להחליף זה לזה, כן? זאת אומרת, אני צריך שמה שנסתר עכשיו ממני יהיה גלוי. ואז אני אעשה השוואה ולפי זה יוכל לעבוד. נו, הבעיה היא למה זה לא גלוי?
3: לא יודע, זה שאדם לא מסתכל על הדבר הזה, לא מבקש את זה אולי מחברה, לא רואה את זה
2: כדבר
3: חשוב.
2: או, אתה אומר שאולי זה לא גלוי מפני שדורשים מאיתנו שאנחנו נדרוש שיתגלה. לא כל כך אכפת לי שזה לא יתגלה. אני מפחד. הרצון לקבל שלי, הוא מפחד שיהיה לו בעיה. שיצטרך ממש להפוך את עצמו. שנית כל, אם אני צריך לבקש משהו שזה יתגלה, אז כדי לבקש צריך להיות חיסרון שזה יתגלה. איפה אני אקח את החיסרון הזה שזה יתגלה? מה חסר לי עכשיו שזה יתגלה? זאת אומרת, צריכה להיות איזה מין, בכל זאת, הבנה ותפיסה, שמשהו שיש שם, זה איזה מין טוב. הצלה לעומת המצב הרע שלי. כן? בכל זאת ממשהו צריכים להתחיל. אז אנחנו מתחילים מזה ש... אנחנו מתחילים מזה שאנחנו לומדים, ובזה מעורים על עצמנו אור מקיף, ואז בא חלד הקדושה. זה מתחיל למשוך אותנו. היתר הדברים אפשר לקבל רק מהחברה.
3: אבל כאילו שאדם צריך לראות שהוא בעצם נמצא במצב שהוא רק מקבל ורק נותנים לו, הוא צריך להרגיש מזה בושה, הוא צריך לראות שרק את זה הוא רוצה והוא לא יכול להשיג את זה. כאילו המון המון שלבים שאדם צריך לעבור עד שיש לו כזה חיסרון.
2: כל הדברים שאתה צריך לעבור, כל השלבים האלה, רבי אומר כאן, זה הם לא שייכים לא לרצון לקבל ולא לרצון להשפיע. הם שייכים להחלטה שלך, מה מהם אתה רוצה. זה הכל. אז הדברים האלו שאתה צריך לברר, שאתה אומר יש המון, הם דווקא הכלי לנשמה שלך. לא רצון לקבל הוא כלי, ולא רצון להשפיע. אלה ההבחנות האלו, שאתה מלקט עכשיו, לאט לאט אוסף אותם, הם הכלי. נראה לנו שרצון לקבל הוא הכלי, לא? יכול להיות רצון לקבל גדול מאוד, אבל זה... הוא אומר ככה. הוא אומר ככה, שיש רצון לקבל גדול מאוד, שזה נגיד רצון לקבל לחצץ, ורצון לקבל, שזה רצון לקבל ליהלומים. גם זה יוונים, גם זה יוונים. חצץ מביאים בשקים גדולים, ראית ברחוב... זורקים אותם ואף אחד לא רץ לגנוב, לתפוס. ככה עומדים, כן? אתה ראית כאלה שקים לבנים גדולים. היהלומים לא מביאים בשקים כאלה עדיין, כן? ולא ככה עוזבים ברחוב. וההבדל בין זה לזה, זה האמת. עד כמה שזה יקר לנו, הרי אין דבר אחר, כן? עד כמה שזה יקר לנו. לכן, כל ההבחנות הם, זה מה שהם עושות. הם עושות לך מחצץ יעלום. זאת אומרת, הרצון לקבל בעצמו הוא גולמי. הוא לא משתנה. אתה, על ידי כל מיני ההבחנות האלו, מכניס בו את ה... מה עושים עם יהלומים? איך שזה נקרא? ליטוש. אבל לא ליטוש, אתה עושה בהם הרבה מאוד כאלה נוצדדים, אגרנקה, ככה אתה... איך זה בעברית? אני לא יודע. צלעות?
3: פאות.
2: פאות, בסדר. אתה מבין? מאבן אחד אתה עושה המון המון המון כאלה הבחנות, ואז הוא מתחיל להיות ממש, לפי זה גם כן בודקים כמה שזה יקר.
3: כן? הדוגמה הזאת היא זה שבעצם...
2: אז מה אתה עושה בזה? שאתה עושה שם כל מיני כאלה הבחנות וצדדים כאלה, פאות האלו, כן? אתה עושה בזה הרבה הבחנות. ואז הוא מתחיל להיות יקר, מיוחד, עשיר, בהבחנות, בפרטים. זה הרצון לקבל. אם אתה לא מכניס לו פרטים, זה סתם רצון לקבל. אתה יודע, כולם יודעים שיש לחם ובשר ומים וירקות. מה יש לנו עוד לאכול? כן? 4-5 דברים. וכמה יש לך בזה טעמים ודברים וזה וזה וזה וזה וזה וזה? נו, כמה אתה מבחין? זה הכל בא מתוך כל הייחודיות בא, מתוך ההבחנות הדקות ביותר. יין, יש יין, בקבוק עולה שם, לא יודע, $1,000,000. יש כזה שעולה $2,000-$3,000. מה ההבדל? ואם תיתן לי מישהו שלא מבין, אז הוא בכלל לא חשוב לו. זה ההבדל בין עולם הזה לעולם הבא, ששום דבר לא משתנה. אתה על ידי ההבחנות שאתה אוסף, מתחיל לראות במקום עולם הזה לאט לאט את העולם הרוחני. אין סוף אתה מתחיל לראות. זה מה שהוא אומר, שגם היום, גם עכשיו, כולם מתעסקים בעבודת השם, ונמצאים בגמר התיקון בצורה מלאה, מושלמת ממש. אלה מה? לא מרגישים את זה. כי חסרים הבחנות.
3: אולי, אבל יש דרך לעשות איזושהי פרקטיקה, איזשהו
2: תנון,
3: שיביא אותנו לזה, יקדם אותנו לזה.
2: איך אנחנו יכולים לעשות את זה? קודם כל לעשות את זה בעבודה פנימית שלנו, ולזרז את זה על ידי החברה. זה שני דברים, אני וחברה. זה כמו מעבדה. כאן אני יכול לעשות את זה ומהר. כן. כן.
3: אני רואה שאדם שנמצא בירידה, אין לו כוח לרצות להיכנס להשפעה, אין לו כוח לבקש את זה. במצב שאני רואה היום, האם עם הזמן ההתפתחות הזו והליטושים האלה שאתה מדבר עליהם, בזמן ירידה גם מתפתחת יכולת, גם רגשית, לבקש להיכנס להשפעה, בזמן ירידה. או שבזמן ירידה זה פשוט מוות ואין אפשרות ואין כלום.
2: לא, זה גם עליות, גם ירידות, אני לא כדאי לזה להיכנס, אבל שניהם הם פועלים בצורה כזאת הם בונים בנו את הכלים. אי אפשר להגיד שירידה בונה את הכלי. גם כן העלייה לא בונה את הכלי. הפער ביניהם, ההבחנות ביניהם, זה משהו נותן בנו הבחנות. יש לנו שאלות, עכשיו אנחנו צריכים להגיד באמת תודה לסגי ולמריק ולמי שעשה כאן. אני עכשיו רואה כאן שאלות דווקא. שואלים, יש כאן שאלות מביליטה וממוסקווה. אז אלף שואל, מה זה כלי החדשה? הכלי החדשה זה בדיוק ההבחנות האלו ששאלת, כן? זאת אומרת, זה הכלי. לא רצון לקבל ולא רצון להשפיע, הם סתם יסודות שהם, גם זה שליטת הבורא, ואין בזה שום דבר מהנברא. ונברא לא יכול לברוח מהם. הוא יכול לבקש לעשות צמצום על הרצון, כדי מקודם להתייצף, לא איך להגיד, לרחוש, בוא נגיד, כן? כדי מקודם לרחוש כוונה, יחס. אבל באמת אין לו שום אפשרות לשלוט ממש על הרצון, אלא רק על ידי הכוונה שלו. לאיזה צד הוא משתמש בו. לכן באמת אנחנו שואלים לאיזה בורא, איזה קדושה וברא, קליפה ברא, לא ברא. לא קדושה ולא קליפה. הרצון לקבל אין לו לא קדושה ולא קליפה. רק האדם מבחין בזה בהתאם למה משתמש.
3: מה זה ליטושים האלה? זה אדם שצריך לראות ברצון...
2: הליטושים על הרצון לקבל זה עד כמה שהבחנות יותר ברצון בלהשתמש בו כלפי הבורא אתה מוצא. כן? זאת אומרת, עד כמה שאני רואה בו כל מיני הבחנות, ועד כמה שאני מבין שהוא יותר יהנה מזה שאני אתן לו זה וזה וזה וזה, ועל ידי כך וכך וכך וכך, וכשהוא נהנה מזה וזה כך וכך וכך וכך, זה נקרא שאני עושה ליטוש על החצץ ועושה אותו יהלום, שבזה אני בונה את הכלי. כלי יותר משובח, יותר גדול. ברוחניות גודל זה תלוי בהבחנות, רק בהבחנות. אחרת זה יכול להיות דומם ענק, כמו כל היקום הזה, אבנים, וחוץ מזה אין כלום. ולמעט כל האבנים האלה, תראה מה שיש לנו, כמה צומח וכמה חי וכמה מדבר יש לנו בכל היקום, רק על הכדור הארץ שלנו.
3: שאדם
2: צריך לראות בכל מיני אופנים, למה זה יקר לו, למה זה כדאי לו. כן. וגבריאל שואל, מה זה, מה בא מצד הנברא? מצד הנברא זה, או כמו שדיברנו עכשיו, באים ההבחנות, זה מה שהוא אומר כאן. אין לתחתון מה להוסיף, דוגמת הכלי הראשונה, שנקרא רצון לקבל, אלא הפרש הוא בזה, שהכלי די להשפיע מוכרח להיות מקודם דרישה מצד התחתון. זאת אומרת, אין לנו כלי די להשפיע. אנחנו צריכים אליו, לפתח אליו רצון, דרישה, שיהיה לנו. הדרישה, הרצון הזה, זאת אומרת, הכוונה על מנת להשפיע, שאני דורש, גם הכוונה הבורא עושה, אבל הדרישה שלי, שיהיה לי כוונה הזאת. זאת אומרת, מה זה כוונה? די להשפיע. זה בקשה להשתמש בכלי די השפעה. כן.
4: אבל רב מציין שגם כוונה אחרת, אני אצטר, שגם זה לא עליו. הוא
2: רוצה במשפט אחד. הוא אומר לנו שאלה הפרשו בזה שהכלי די להשפיע מוכרח להיות מקודם דרישה מצד התחתון. זהו. לא, אלה, זה מה שהוא אומר. דרישה מצד התחתון. שהוא מבקש מהשם שייתן לו כלי חדשה, כלי די השפעה. דרישה. וזה צריך לבוא מצד התחתון.
4: ורציתי לשאול, הוא מציין ככה, 226, שרק בחינת המעשה שייך לנו לעשות. למעלה. וחלק הנסתר, הוא על השם לעשות.
2: כן, מבחינת המעשה שעלינו לעשות זה לבקש, כן, והחלק הנסתר שהבורא איך שהוא עושה את זה, זה עליו. כי זה בריאה בפני עצמה, אנחנו לא מתערבים בזה. כן.
5: מה לעשות מצד שהכלי
2: ריק
5: מכל
2: הכוונות? שאין שום כוונות, שום הבחנות, כלום, ככה. פשוט מת. זהו, זאת אומרת, חי בגשמיות, מת ברוחניות. אבל אתה מרגיש שאתה מת ברוחניות. אם אתה תדבר עם בן אדם שבחוץ, אז הוא חי בגשמיות וחושב שזה חי ברוחניות גם כן. יש לך עוד חלק מהחיים שלך, ששם אתה מרגיש שאתה מת. אצלו חלק הזה הוא לא קיים בכלל, בגלל זה הוא חושב שהוא חי. אז יש לך הבדל בינך לבין מי שנמצא בחוץ. עכשיו ההבחנה ברורה, שברוחניות אתה מת, ואתה רוצה לחיות את עצמך. נו, זה טוב מאוד. זאת אומרת, עכשיו אתה גם כן מרגיש שאין לך כוח ואין לך רצון לחיות את עצמך. גם זה ההבחנה שאתה צריך לעבור, שמצד עצמך, אם הבורא עוזב אותך ולא נותן לך את הרות הדלילה, אתה גם כן לא מסוגל אפילו לחשוב על זה. רק לקבוע שאתה מת. אבל גם כן יחס למת הזה, אין לך יחס כמו למת. ככה וככה. יש וזה, נו שיהיה כך.
5: זה לעזוב ככה, זה יעבוד
2: לדרך? זה מה שבאמת, זה מה שאתה מרגיש, שלא אכפת לך אפילו להישאר בזה. זה בדיוק מצב של המת. אם היית מתייחס לזה אחרת, בצורה שלילה, באיזה רוגז או משהו, אז היית חי, אפילו שלילי, אבל חי. ככה, זה בדיוק ההשגה שאתה מת. טוב מאוד. טוב, זה הבחנה טובה. איך לצאת מזה? בגלל זה נתנו לנו שני עולמות. מה זה שני עולמות? שברצון להשפיע אני מת, ולא אכפת לי, ובורא, ולא אכפת לי כלום, אבל אני נמצא בגוף הבהמי. שבגוף הבהמי אני כן יכול לעשות איזה פעולות. אז אני אלך עכשיו לשטוף כלים למטבח, לעשות עוד משהו, על ידי זה אני אתפוס רצונות, מחשבות מהאחרים, שגם כן עושים את זה, שבשבילם אני עובד, אז מהם אני אתפוס את המחשבות האלה. אז חשוב איפה אתה רוחץ כלים, במסעדה לידך, או אצלנו במטבח. ואז על ידי זה אתה תופס מהחבר'ה שלנו רצונות. ואז אתה כבר מתחיל לחיות. או יש מצבים שגם רצון, גם הפעולות פיזיות אתה לא מסוגל לעשות. ואז חברה צריכה לדאוג לך. אז הם צריכים לבוא אליך, לנער אותך ולחייב אותך במשהו. מה זה לחייב? הם לא יוכלו לעורר אותך, אפילו בזה יש מצב שתהרגו אותי, אני לא זז. זהו. גם כן יש מצב כזה, כן? אז הם צריכים לשבת לידך כמו שאתה מת, לעשות שיבה, לעשות לחיים, לעילוי נשמתך. כן, כן, זה בדיוק לזה מדובר. כן? לעשות כל מה שעושים חיים על המת. ובזה יחיו אותך. נכון לזה? יש פה משהו. כן, דור. אז בקבוצה צריכים להסתכל על... גם הקבוצה יכולה להיות מתה, זה ביד השם. אם קבוצה כולה, זה ביד השם. כאן אין מי שיעזור לה. זה רק אותו. אבל אם בן אדם, אז קודם כל חברים חייבים לדאוג. אין לסמוך על השמיים. ואם זה כל הקבוצה, זה כבר מצב רע מאוד. זה כבר צריכים מאוד להיזהר. מאוד להיזהר. או קבוצות אחרות. אז כל קבוצה כלפי קבוצה אחרת, זה כמו בן אדם כלפי בן אדם. אבל צריכים להיזהר, אם ככה זה בקבוצה, ואין מישהו מהצד, לא מישהו אחד, אלה קבוצות אחרות מהצד, שעוזרות, שיכולות באמת לעורר את זה, זה מאוד לא טוב. נגיד עכשיו, משהו לא טוב בקבוצה שם, במוסקווה. אז... כותבים, וכבר אני חושב על זה, ואני יכול להעביר את זה לכאן, ואנחנו נדבר את זה, על זה, ונצטער עליהם, ונתקשר באיזושהי צורה אליהם, וכן הלאה. זה כבר גם כן תוספת לנו ותוספת להם. אנחנו מקבלים מהם חסרונות, איושים, ונותנים להם את הכוחות שלנו, התעוררות. אתה יודע איזה רווח עצום זה יש לשנינו? זה במקום שאנחנו נעבור כל אותה תהליך ובמקום שהם יעברו כל אותה תהליך אנחנו מיד מקצרים את הדרך לנו ולהם. כן, אתה יודע, יש גם כן בגוף, נגיד יש איזשהו חלק בגוף חולה. אם הוא היה לבד וכל הגוף לא היה עומד לבריא אותו, אז בן אדם היה מת. כן? הגוף, החלק פגום איזשהו, יש בו מוגלה, יש בו דברים כאלה. אם זה רק הוא, הוא לא יכול לבריא. אלא יש מערכת שמפזרת את כל הרעלים האלה בכל הגוף. וזה לא סתם, אנחנו חושבים שזה לא בסדר. הרפואה גם כן לא מבינה כל כך. זה על מנת פשוט אחר כך לטפל בקונצנטרציה, במינון יותר נמוך, אתה מבין? ואז שאפשר לעשות את זה. עכשיו נזרם לשם דם טרי ומתואר וכן הלאה. זאת אומרת, כל החלק, החלקים הבריאים של הגוף מטפלים בחלק החולה. אחרת, ודאי שאדם היה מת. אם החלק הזה מהגוף היה נשאר כמו שהוא לבד, רק אנחנו, במקרה סרטן, אנחנו רוצים לבודד את החלק הזה. כי אין לו תקנה. זה תאים שמתחילים לאכול את עצמם. כן? זה מתרבים ממש על מנת לקבל הם כולם. הם לא נותנים לגוף שום דבר, רק מתפשטים בהם, כן? רק מתפשטים כדי לאכול אותו. כן? הם לא נותנים ומקבלים מהגוף כמו תאים הרגילים. כן? אז אנחנו רוצים לבודד אותם. הטיפול הכי טוב, אם היינו יכולים לסגור אותם באיזשהו קפסולה כזאת, כן? באיזשהו מין עטיפה בתוך הגוף, שלא יפריע. כי אי אפשר לטפל בו, אי אפשר לתקן אותו. כן? אבל כל היתר המחלות, למה הן יחסית לא כל כך גרועות כמו סרטן, כן? שאנחנו יכולים לבריא את החומר מהזיהום הזה. ככה זה בקבוצות, ככה זה בקבוצה בפנים עם האנשים. אחד חולה, אחד בריא. רק בצורה כזאת אפשר לצאת. אנחנו אפילו עכשיו, שאנחנו לא כל כך מקושרים בינינו, גם זה עובד. אבל ודאי שאפשר לחיות חולה שנה, שנתיים, ואפשר מקבל איזו תרופה טובה תוך יום, יומיים. כן.
6: לכן גם מלמעלה גם כן מתנהגים כן במידה כנגד מידה, לכן מושפע למטה כל כלום. מה זה מידה כנגד
2: מידה כנגד מידה? זאת אומרת שהכל בא או לפי הבקשתך עונים לך מלמעלה, ולפי ההכרת הרע מוסיפים לך את היכולת לעסוק ברצון להשפיע, ומידה כנגד מידה, כמה שאתה מסוגל להתמודד עם הרע, מגלים לך את הרע, תמיד זה עושים באיזון, מלמעלה הכל עושים באיזון. לא נותנים לאדם אף פעם משהו לא מסוגל לעבוד. או, אני רואה שיופי, שכולם יוצאים כולם מרגישים, כולם יכולים לשאול. גם ממוסקבה הרבה אנשים כבר נמצאים כאן איתנו, כל אחד בבית שלו כנראה, נמצאים ושומעים ויכולים לשאול. יפה. או, כבר 6-7 אנשים. אני יכול... מצאו איך... איך, אה? בסדר, לא, עדיין גם פה אין שאלות, אבל הם כבר יודעים איך לעשות. כן.
7: אני רוצה להמשיך את מה שליאור שאל. איך אפשר לחזק את הנקודה הזו ש...

0: למה יש לך הרגשה שזה עבר? כי אתה בודק שני הבחנות, אחת כנגד שנייה. אבל עבר זה, זה, זה, זה, זה אצלנו, זה מושג הזמן כזה.
1: אז
0: הוא...
1: בעצם בתפר בין המצב העכשווי למצב החדש שנכנס, אז יש את ההבחנות.
0: ככה אנחנו חושבים, שזה מצב החדש וזה מצב הקודם, זה כן, נגיד. זה לא עניין של זמנים, זה עניין של רשימות, איך שאתה...
1: מה זה, הבחנות, זה גם כן משהו, זה חן בקושה של קבלים, או יכולת להבחין, או שזה משהו שאפשר לחזק אותו באיזשהו אופן?
0: עוד שאלות, כן.
2: איך להבחין ולא לרמות את עצמו במצב שיש הרגשת נכונות להיות במצב ולברר את המצב ובין הלא אכפתית שאתה מת.
0: חבר'ה, אתם שואלים אותי על הדברים שאני לא רוצה עליהם לענות. זה כבר דברים ששייכים להרגשה ואני לא רוצה להיות בזה. איך אני אעשה כך, איך אני אעשה כך, אני לא... כן.
3: אם כוח מחשבה כל כך חשוב, איך לארגן את המחשבה, מה כבר לבדוק? זה בעצם עבודה בקבוצה. או שזה
0: עבודה שלי,
3: שאני...
0: קשה לדבר.
1: מה להפחיד? כל הזמן מדברים על להפחיד, מה להפחיד? מה תינוק מפחיד? תינוק, יש לו איזה משהו, מכניס לפה, טוען, טוב לי, רע לי, ולפי זה הוא מפחיד. מה פה יש לך להפחיד? עם איזה כלי? איך אתה מודד מצב? מה אתה בא ובודק עכשיו? איך אני ביחס למה? מה הייתי? ואני רוצה להגיע, אני לא יודע כלום מכל הדברים האלה. מה אני מבחין?
0: אתה צודק בכל הטענות שלך, נו, אז מה?
1: אני שואל, מה להבחין?
0: מה להבחין? זה שאתה רואה כל... זה שאתה מתנער כל הזמן, זה שאתה כל הזמן חי, מקפיצים אותך, איך פה ושם ואיך שהוא, זה נקרא שאתה נמצא בהבחנות.
1: אני יודע, אני יודע שמקפיצים אותי, אני יודע ש...
0: מנהלים אותך.
1: חוץ משתפשפות, אבל אני לא... אני לא קונה שום הבחנות, שום ניסיון, שום חוכמה.
0: רגע, אתה עדיין בהבחנות שלך לא מרגיש תועלת. אתה עדיין לא יכול להוציא מהם מסקנות. לא יכול להוציא מזה מסקנות. אתה יודע, כמה פעמים אנחנו צריכים לקבל לפעמים איזה מכה ממשהו כדי להיזכר שזה לא, שלא כדאי לי לעשות את זה, אחרת אני אקבל מכה. הרצון לקבל מוחק. הניסיון רוצה שוב, רוצה שוב, רוצה שוב. לא עוזר כלום. עד שבאמת זה מצטבר על איזשהו גבול, אנחנו לא יודעים על ידי מה זה עובר, אבל איכשהו זה עובר, עוברים לאיזשהו מצב חדש. זה בתנאי שהרצון לקבל לא גודל. המכה לא מביאה קודם תענוג יותר גדול, ואחר כך המכה יותר גדולה, אז בכלל אדם מבולבל, הוא לא יודע איך להשוות. ההבחנות שאנחנו אוספים, זה דבר נראה לנו בלי סוף. אנחנו לא יכולים לגמור. אם אני מסתכל על עצמי, על הרצון לקבל שלי, עד כמה שאני כבר התבלבלתי בחיים שלי, ואותם הבלבולים אני עושה עכשיו, כמו בגיל 20, גם בגיל 40, אז מתי יהיה הסוף לכל הדברים האלו, כן? אתה עוד צעיר, אתה לא יודע מה זה גיל 40, אבל גם כן אתה רואה שכמה שעובר עליך זה לא עוזר. עם כל השכל שלך שאתה בחור מבריק, זה לא עוזר. השכל שלך לא יעזור, שום דבר. אתה יכול להגיד על השני הוא מטומטם. ותאמין לי, הטמטום שלו והשכל המבריק שלך לא יעזרו לא לך ולא לא, שום דבר, שניכם שווים. זאת אומרת, ההבחנות זה דבר שלא

0: תלוי בשכל שלנו, ביכולות טבעיות שלנו. לא חשוב כמה שיש לך IQ, ועשית אולי 10 פעם את ה... כן, לא פסיכולוגיה, קוראים לזה. פסיכומטרי. וכל מיני דברים. כן, בת שלי עכשיו לומדת, זה מעניין. אני מסתכל לך שזה, שאלות כאלה, אני לא יכול לענות עליהן. באמת, צריך להיות רוח הקודש ממש. אז... אז מה זה נקרא הבחנות? אם לא שכל, ההרגשה שלנו כל הזמן מוטט. כן? זה בעצם השאלה שלך.
1: כן, בהתחלה שהגעתי לפה אמרו לי, תשמע, תקבל ניסיון, תעבור כמה דברים, תראה שזה ככה, כבר תדע, זה ככה, אתה תכיר את המשחק. אבל אתה לא מכיר את המשחק. כאילו, המשחק הוא כל פעם חדש. כמה שיש לו איזושהי חוקיות עליק, אבל הוא חדש, זה לא עוזר לך.
0: נו, אז מה עושים? אתה רואה, יש לנו אחד אלכסנדר ממוסקבה, אז הוא אומר ככה, שקודם צריכים להרגיש את הבורא, ואז אנחנו נבין את הכל, ויהיה לנו קלידה השפעה. איך מגיעים להרגשת הבורא? אז שאלה היא כזאת. להרגיש את הבורא, צריכים לרצות להרגיש אותו. צריך להיות רצון. ברוך מאודסה שואל, כן, נודניק, כן, מה זה שנותנים לאדם רק מה שהוא יכול לעבור על זה, רק מה שהוא יכול, זאת אומרת, לבלוע, לספוג? מה זה נקרא שיכול להתמודד עם זה? זו שאלה עמוקה, דרך אגב. הוא לא יודע מה שהוא שואל, אני מכיר אותו טוב. הוא עוד לא יודע. אז... לפי מה נותנים חשבון בשמיים שנותנים לנו ניסיון? הרי ניסיונות נותנים לפעמים כאלו שאנחנו נכשלים בהם ונכנסים לכאלו תסבוכות שהשם ישמור, כן? אז מה ההבחנות שאנחנו מוצאים מזה? במה הם? זה אנחנו גם כן לא יודעים. אנחנו לא מכירים את זה. אני לפעמים עובר איזשהו ניסיון גדול, נו, מקבל מזה השפלה, או איזשהו מין בושה, או איזשהו מין מכה, מות מקיבה במשהו. אבל איך אני מתרשם מזה לעתיד? אני עדיין לא מבין. אתה רואה איך משכו אותך למקום, הבטיחו לך שזה צ'יק צ'אק, אתה עובר כמה הבחנות, פה ושם מברר דברים. אתה גם כן חשבת שזה בשכל הולך, ושכל ברוך השם יש לי, אז... וזהו. לא.
1: הבעיה יותר
0: מהותית,
1: זה כאילו...
0: אתה חביבי, צריך לדאוג רק לקצף. אני אגיד לך פתרון. אם תסגור את העיניים, ותסתום את האוזניים, והכל, הכל, הכל תסתום, חוץ מדבר אחד, דאגה לקצף. אז תרוויח.
1: אבל זה כאילו אתה הולך בחושך, מתן מכות 360 מעלות.
0: וכמה שיותר מהר, כמו ונטילטר. זה נקרא שאני דואג לקצף? למהירות? ככה גולמית וזהו? או מה זה נקרא לדאוג לקצף? כן? לדאוג לקצף ההבחנות. רגע, רגע, רגע. על ידי מה יש לי הבחנות? הבחנות זה נקרא בין רצון לקבל ורצון להשפיע. לא סתם שאני ירוץ עכשיו ואני אלמד בשעה כמה דפים מהר ואני אשף עוד כמה שעות ככה ואני... הבחנות בין רצון לקבל ורצון להשפיע. איפה אני במצב שלי, הנוכחי בסדר היום שלי, נתקע בין שני הרצונות האלה, רצון לקבל ורצון להשפיע? בחברה. אז לדאוג לקצף בקבלת ההבחנה, הבחנות, בין הרצון לקבל את הרצון להשפיע, אני צריך לעבוד כמה שיותר בחברה, בכוונה הזאת לדאוג לקצף, שכמה שיותר יהיה לי טיק טיק טיק טיק טיק טיק טיק, כמה שיותר אני יבחין עד כמה אני בזה, לא בזה, לא צריך, כן צריך, זהו. אולי אתה מסתובב הרבה, כמו כלב באמת עם זונב, ואתה אומר, נכנסת לכאן, אמרו לי צ'יק צ'אק, זה כמה דברים, ואתה כבר תעוף בין המלאכים. אבל אתה לא התחלת בכמה ההבחנות האלו. אני אומר לך, ההבחנות הן בחברה, שם אתה יכול לקבל הבחנות שליליות, במיוחד, שאותם אתה צריך, שיהיה לך, גם כי תקבל מהחברה כוח להמשיך הלאה, גם תקבל מהחברה הבנה שאתה לא רוצה להמשיך הלאה. כלפי רצון להשפיע. זה נקרא לדאוג לקצב. זה נקרא להתחזק. מה שהוא אומר בהקדמה לטעס. הבורא שם את הידו של האדם על הגורל הטוב, והוא אומר כך לך את זה. והוא לא אומר לך לקחת משהו אחר, לא רצון לקבל עצמו ולא רצון להשפיע עצמו, ההבחנות. אני אומר על ההבחנות האלה כבר מילה, ההבחנות, אתה שומע כאן כל הזמן. כן.
2: ההבחנה בין רצון לקבל לרצון להשפיע, זאת הבחנה סופית או שאפשר להמשיך עם זה שנים על שנים?
0: ההבחנות בין רצון לקבל ורצון להשפיע אנחנו עושים עכשיו. במצב אסתר, תחת המחסום, כאילו בין קו ימין לקו שמאל, ואחר כך ממשיכים אותם מעל המחסום, בין קו ימין וקו שמאל האמיתי, וההבחנה ביניהם וההחלטה הנכונה זה נקרא קו אמצעי. ההבחנה באמת שלנו, הכלי שלנו, כן? שנבנה, כמו שהוא כותב כאן, כן? שלא רצון לקבל ולא רצון להשפיע זה שלך, זה ימין וזה שמאל. ההבחנה זה בדיוק הקף האמצעי, אותה אתה צריך להשיג וממנה לבנות את הכלי שלך. זאת אומרת, שוב אני אומר, לא חומר גולמי, אלה הליטושים האלה מה שיש, כן פאות, כמו שאומרים, אתם אומרים, כן, מה שאנחנו עושים על האבן, לעשות אותו יעלום. זה מה שעליך לעשות. או גם כן מירושלים מישהו, מירושלים מישהו, מאוקראינה, מכל מיני מקומות, יפה. זה בשלוש שפות אפשר לשאול, דרך אגב. עברית, רוסית, אנגלית. Кто нас слышит сегодня, может спрашивать меня на русском языке, Миша Шумей, אפשר לשאול אותנו. דרך, איך זה נקרא? שאלות לרב. איפה זה נמצא? מדף השידור. בדף השידור יש כזה כניסה לשאלות לרב, שם אתם יכולים לכתוב ולשלוח גם בעברית שאלות, כן? נו. כן. נו.
3: למה אנשים יש...
0: יש מצבים שהאדם לא נמצא בשליטה על רצון, על הבחירה שלו. אנחנו, אפילו שאנחנו עכשיו אנשים גדולים, מבינים, הביאו אותנו לדבר הגבוה ביותר שיכול להיות בעולם הזה, שאנחנו קשורים לכוח עליון, למטרה, להתקרף עליו, הוא כאילו אסף את הקבוצה הזאת ואמר, אני רוצה בכם, תבואו אליי. מה, יש עוד יותר מזה. וגם כן, אפילו שאנחנו נגיד נקבץ את עצמנו מקסימום כמה שאנחנו מסוגלים אליו, יהיו לנו הרבה הרבה הרבה הרבה מערכות שפועלות לפי הדומם, צומח וחי. כן? בכל זאת נלך לישון, ונצטרך לאכול, וגם כן לעבוד מחייבים אותנו בחברה וכן הלאה. זאת אומרת, יש תמיד באדם הגבוה ביותר, אפילו ברבי שמעון לא יודע שם בדרגה הגבוהה ביותר. בכל זאת יש לו מערכת גשמית שהוא חייב לקיים אותה וחייב לעשות אותה כמו כולם. ובמערכת הגשמית הזאת הוא כאילו מנותק מהרוחניות. זאת אומרת, היא עובדת לפי מה שהיא עובדת, לפי אותו חוקים הגוף שלו מתקיים, כן? וכן הלאה. ורק כמה השפיט שלו ששייך לרוחניות, שם הרוחניות שלו ששם הוא מיוחד. כל היתר זה כמו כולם. גם כן בעולם הזה, הכל זאת אומרת בנוי לפי הפירמידה וכולם כך. יש הרבה אנשים שהם לגמרי מנותקים מעבודת השם. כמה הם? 7 מיליארד פחות אולי 100,000 איש. או אפילו פחות מ-100,000, כן? זהו. היתר כולם הם חיים חיים בימיים. אתה אומר בין חיים בימיים האלה, יש כל מיני גם כן דרגות שונות. אלו חיים ככה, אלו חיים ככה. יש כאלו שלגמרי מנותקים. כל מיני חולים, מחלות, כן? אלצחיימר אתה אומר, כן, או איזה מין, נמצאים בכל מיני מצבים, נולדים בצורות נוראות, כן, נכון, עם בעיות נפשיות, עם, כן. מה עושים? לא עושים כלום. השגחה העליונה צריכה להוציא לאור את הכל להבחנות מה שיש במלכות די אינסוף, בכל מיני צורות מה שיש, ובכל מיני קומבינציות ביניהם, כן? חיבורים ביניהם. אז יוצא ככה ויוצא ככה. למה? אנחנו לא רואים את הסיבה ולא רואים את התוצאה, אבל זה... חוץ מזה, שוב אני אומר, השאלה שלך על סתם אדם שסובל או שמח או שזה בסדר או לא בסדר, שזה הצדק לא נכון מחולק בעולם ואושר וכן הלאה. השאלות האלו הן לא במישור שלנו. כי אנחנו צריכים לשאול רק על דבר איפה שאנחנו מסוגלים לתת שינוי. וזה בהבחנה, בהבחנה בין יחס שלי לעצמי או כלפי הבורא. אתה מבין את הנקודה? אתה צריך רק בנקודה הזאת לאחוז את עצמך, אם אתה רוצה להיות במקום הנכון, הפנימי. מקום הנכון הפנימי שלך זה רק שאלה אחת. אני עכשיו, לי או לא? וזהו. מה אתה שואל על איזשהו אנשים שסובלים ומנותקים בכלל מזה שהם סובלים אפילו לא מרגישים? או על משהו, או אפילו על הרצון לקבל או הרצון להשפיע בכל מיני צורות. שאנשים, לא יודע מה, גם על עצמך שאתה סובל או שאתה נהנה, גם זה לא שאלה. אתה לא שם שאלה במקום איפה שיש לעבוד עם השאלה הזאת, אתה מבין? העבודה יכולה להיות רק בהבחנה לי או לא. ותפסיק על היתר לחשוב, זה לא מועיל. אם אדם יחדד את הדבר הזה, ואם השאלה הזאת תיכנס לחברה, אתה יודע איזה הבחנות הוא יקבל. אז באמת אחרי כמה חודשים אתה תראה אותו, זה ממש יקפוץ בצורה ישירה לרוחניות. כי באמת אין הרבה הבחנות. הבעיה היא שאנחנו מורחים אותם בזמן, בגלל שמורידים אותם מהשפיץ הזה לדרגת דומם. אתה חושב שאני אומר עכשיו זה יעזור? זה הצרה. מקלוגה אפילו.

0: מקלוגה, כן. פריאט ולודה. כן.
1: כן.
2: הם בודקים שזה לא אשליה. שהבחנות זה לא אשליה
0: ושהן אמיתיות. איך בודקים שהבחנות הן לא אשליה? אם אדם עושה את זה, משתדל לעשות את זה נכון, הוא מקבל בתוך ההבחנה על ההחלטה שלו גם כן גם כן הבנה על ההבנה, איך להגיד, זה בתוך זה. זה בא כבר מהרגשת הבורא שבפנים קצת נמצא. מה שאתה שואל. מאיפה הוא מקבל את הידיעה שזה נכון או לא נכון. זה כבר בא מיחס הרלטיבי כלפי הבורא. טוב.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: יש משהו שרב התחיל איתו והייתה סגירת מעגל עכשיו. בשום דבר בעולם אין רע ואין טוב, אלא רק כלפי איך שאני משתמש בו לעצמי או לבורא. ואז לקראת הסוף מה שהוא אמר, העבודה יכולה להיות רק בהבחנה, לי או לא.
4: כן, הרב דיבר העיקר לדאוג לקצב. מה זה נקרא לדאוג לקצב? אני צריך... לא יודע, כמו להסתובב כמו כלב עם הזנב, וכמה שיותר מהר. זה כמו ונטילטור, כן? אז הרב ככה הביא דוגמה. וזה נקרא שאני דואג לקצב, וכך הוא שואל. בעצם, אז לדאוג לקצב בקבלה, לא, אני התבלבלתי בקיצור.
1: תמשיך. כן, רב... גם דיבר על הקצב, קצב של הבחנות, שזה כל העבודה שלנו, אין כלי טוב, אין כלי רע, רצון לקבל, רצון להשפיע, אפילו כוונות, כלומר, כל זה מלמעלה. כל העבודה שלנו זה להיות במצב שאנחנו מבחינים בין הדברים, וגם אפילו אם אתה חי או מת, זה גם כן הבחנה, והוא דיבר על זה שאת החיות אפשר לקבל מהחברה. ההבחנות האלה, אגב, זה מה... מה שהופך בלה של חצץ לסקית יעלומים, זה רק עניין של הבחנות. ובסוף הוא אומר שיש רק הבחנה אחת שאתה צריך לעסוק בה, זה או לי או לא. זה רק בעיה אחת, כל השאר זה סתם בלבולים.

0: שלום לכל החברים, לכל החברות, שלום לכל הסטאג'רים והסטאג'ריות שכאן יחד איתנו באולפן, ושלום ניב.
1: שלום, שלום לכולם, שלום דודי, שלום לכולם.
0: שלום עושה עלינו הבורא, ואנחנו רוצים להזמין את הבורא לשיעור שלנו, להיות מחוברים בינינו, ובכל רגע לאמץ יותר את את הכוונה שלנו, את הלב שלנו, כמו ששמענו הבוקר מהרב, ותכף גם נשמע יחד כאן באחד מהקליפים, אנחנו רוצים ללטש את הרצון שלנו. אנחנו רוצים להפוך אותו יעלום, שיהיה נוצץ ויעיר חזרה לבורא. אז קיבלנו הזדמנות עכשיו, יחד, שעה שלמה של חיבור, של קריאה מתוך המקור, של שמיעה משותפת של דברים של הרב ושל התקללות בשאלות ותשובות. נשתדל להיות יחד ונתחיל. יש לנו מאמר רבה שקראנו הבוקר בעמוד 56 בכתבי רבש. מאמר אתם ניצבים היום כולכם. מאמר מיוחד. יש בו קטע מיוחד על ברית, אבל אנחנו לא ניגע בקטע המיוחד הזה. כן, אנחנו רוצים להידבק ברב שלנו. הרב לא נגע בחלק הזה, הוא נגע בחלק אחר לחלוטין. הוא התייחס דווקא לפסקה האחרונה. התפעל ממנה, קרא אותה, חזר עליה שוב ושוב, ואנחנו גם נרצה לקרוא אותה. אבל כדי לקרוא אותה ולהגיע אליה ולהתפעל ממנה, אנחנו נקרא כמה פסקאות קודמות, כדי שיהיה לנו את ההקשר המלא של החלק הזה. אז בואו נתחיל.
1: קדימה. אז אנחנו מתחילים בשורה, וזה שאמרו חז"ל. וזה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ומבקש להמיתו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. ומזה שבארנו, נבין את הפסוק הנסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו ולבננו לעשות, שרק בחינת המעשה שייך לנו לעשות, וחלק הנסתר הוא על השם לעשות. זאת נקודה עיקרית בבירור של השיעור שלנו גם היום וגם בשיעור הבוקר, שהרב התייחס אליה. מה החלק שלנו ומה החלק של הבורא. הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים בין החלקים, לא פעם הרב מתאר את הדוגמה הזו כמו מקלדת מלאה בכפתורים, שמאחורי כל הכפתורים למעט אחד, אין בכלל חיבור, כלומר הם לא משפיעים על הפקודות האמיתיות. ולצערנו לא פעם אנחנו לוחצים עליהם, ומתעקשים להמשיך ללחוץ עליהם, במקום ללחוץ על כפתור אחד, שדווקא הוא עושה את כל השינוי, והוא בידיים שלנו. אז מהו? מהו הבחינת המעשה ששייך לנו לעשות? וחלק הנסתר הוא על השם לעשות, ששם אין לנו שום יד ורגל.
0: כן, וכשמדברים בכלל על המעשים, אנחנו מדברים על הרצון לקבל שלנו. רבה שפותח ומצטט כאן את חז"ל, שיצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. הרצון לקבל כל הזמן גדל, הכוונה על מנת לקבל, כן, מתעצמת בנו, מפרידה אותנו מהכוח העליון, ובעצם זה נקרא מוות, זה מבקש להמיתו. מוות שאנחנו מנותקים מהבורא, מהחיים, מהכוח העליון, מדבקות בו, היכולת להשפיע לו ולפעול במשהו, באיזה נגיעה כלשהי. ואם לא הבורא, אנחנו לא מסוגלים לכלום, זקוקים לו. והוא עושה את זה, איך הוא עושה זה חלק הנסתר עליו, אנחנו לא נכנסים לפעולות שלו בכלל, אלא יש איזה מעשה שאנחנו יכולים לעשות אותו, שהוא יעורר את הבורא, שהוא יציל אותנו ממוות.
1: אבל גם על חלק הנסתר, גם כן יש לנו לעשות משהו בכדי שהשם ייתן לנו את החלק הנסתר. זאת נקודה מאוד חשובה, שעכשיו דודי נגע בה, שחלק הנסתר אנחנו גם צריכים לעורר מלמטה. וזהו לפי הכלל, שכל דבר אנו צריכים את ערות הדלטטה, התעוררות מלמטה. והעניין הוא כך, כי יש כלל שאין אור בלי כלי, שפירושו שאין מילוי בלי חיסרון, שאין אתה יכול להכניס משהו אם אין לך מקום ריק, שאז אתה מכניס מה שרוצה. אבל אם אין מקום חיסרון, היינו מקום ריק, איך אנו יכולים להכניס משהו?
0: כן, זאת אומרת, הבורא הוא, זה אור, זה כל הזמן פועל, כל הזמן רוצה למלא, מדובר בתכונה של השפעה, זו התכונה שלה, שרוצה למלא, שרוצה להשפיע, להעביר שפע, לתת, וכל מה שאנחנו מדברים בחוכמת הקבלה, זה מצד הנברא, זה מצד המשיג, שצריך לגלות בעצם, להכין את הכלי, להכין מקום של חיסרון שיתמלא באותו האור.
1: אז מהו? מהו אותו החיסרון? מהו אותו הכלי שאנחנו צריכים להכין כדי שהבורא ישלים את חלקו? אלא זאת, אנו צריכים מקודם לראות שחסר לנו את עניין הכלי דהשפעה, המכונה רצון להשפיע. וזהו האור שלנו. וכמו שבארנו במאמרים הקודמים, שעיקר השכר שלנו, אם אנו משיגים את הרצון להשפיע, המכונה אור חוזר, כמו שמובא בפתיחה, שכל השכר שאנו מקווים הוא האור חוזר.
0: כן, השכר בסופו של דבר, הציפייה שתהיה לנו, זה לא לקבל, כן? כי זה מפריד אותי מהכוח העליון. אלא לתת, להשפיע, בדומה למי? בדומה לכוח העליון שגם הוא פועל כולו בהשפעה. זה נקרא אור חוזר, כמו שהוא מלמד שם, מביא שם בשם ארי. אז זאת הציפייה שלנו. לא שאנחנו עכשיו נקבל מילוי, אלא כן יהיה בנו המילוי, יהיה בנו השכר, בזה שאנחנו נהיה דומים לכוח העליון, נהיה כמוהו בתכונת ההשפעה. אם אנחנו נהיה כמוהו בתכונת ההשפעה, אז אנחנו פועלים לפי חוק השתוות הצורה. ברגע שאנחנו פועלים באותה נטייה, אז אנחנו מתחילים להידבק. הצורות, הכוונות מתחילות להיות צורה אחת, כוונה אחת, שהיא של השפעה.
1: אז אם נחזור רגע לעניין הכלי ששאלנו עליו, מהו? אז הוא אומר, שחסר לנו את עניין הכלי דהשפעה. זאת אומרת, אדם צריך לבדוק את עצמו, האם זה מה שחסר לי? הכלי דה להשפיע, הרצון להשפיע. שאם אני אקבל כזה חיסרון, כזה צורך, כזה רצון להשפיע, זה יהיה האור שלי, כמו שרבש כותב.
0: כן, ומאיפה אדם מקבל חיסרון כזה? ספוילר. נחשוב על זה. לכן, אם הרצון להשפיע נקרא האור, אז חיסרון זה, שהוא רואה שאין לו הכוח די להשפיע, נקרא כלי. והוא מרגיש שזה חסר לו. זאת אומרת, שהוא רואה משהו מפסיד על ידי זה שאין לו הכוח הזה, שנקרא כוח השפעה. לכן, כפי הרגשתו, כך מתרשם אצלו החיסרון. וזה נקרא כלי ומקום ריק. שבמקום הזה שחסר לו כוח דהשפעה, יש עכשיו מקום שיכול להיכנס את המילוי הזה. וזה נקרא שהאור בא לתוך הכלי.
1: זאת אומרת, שוב, רבש כאן שם לנו את התנאי, אומר, אם הרצון להשפיע נקרא האור, זאת אומרת, אם יהיה לנו רצון להשפיע, זה עבורנו יהיה אור, אז אם זה חסר לנו, כלומר, אז יש לנו, זה שההרגשה הזו של החוסר, היא נקראת כלי. והאור עצמו, זאת אומרת, הוא כבר התקבל בנו כרצון להשפיע. זה כבר יהיה האור שלנו.
0: ועוד הוא אומר פה, רומז, שכמה שזה יהיה חסר לי, כלומר תהיה לי תחושת נחיצות, כי יש חסר לי, ויש חסר לי, ויש ממש חסר לי, אני לא יכול בלי זה. אין לי אוויר בלי זה, כן? שאני לא, בלי להשפיע על הבורא, כן? שזה חסר לי, זה באמת חסר לי, או חסר לי עכשיו שייתן לי איזה מילוי, שאני אסתכל עליו כאיזה ספק, כן? של תענוג שימלא אותי. אז תלוי מה בדיוק חסר לי כאן, ועד כמה חסר לי הרצון להשפיע. כמה שזה יותר חסר לי, אז הכלי יותר גדול, ואז אני זוכה באמת לאותה עזרה. ואני מתקשר יותר לכוח העליון, כי אני זקוק בו יותר.
1: ושוב מתעצמת השאלה, אז מאיפה אנחנו משיגים כזה חיסרון? ואנחנו מדלגים שתי פסקאות לפסקה האחרונה של המאמר, שאותה גם הרב הקריא והתייחס אליה. כמו שהכלי הקודמת, שנקראת רצון לקבל, באה מצד המעציל, ואין לתחתון שום חלק בעבודת הרצון לקבל, אלא שהכל בא מצד המעציל, כמו כן, הכלי השנייה, שנקראת רצון להשפיע, גם כן באה מצד המעציל לבדו, ואין התחתון יכול להוסיף. דוגמת הכלי הראשונה, שנקרא רצון לקבל. אלא ההפרש הוא בזה, שלהכלי דלהשפיע, מוכרחת להיות לנו מקודם דרישה מצד התחתון, שהוא מבקש מהשם, שייתן לו את הכלי החדשה. מה שאין כן, הכלי הראשונה, שבאה לו בלי שום התעוררות מצד התחתון.
0: אז כן, רבש כאילו מסביר, פשוט אפילו הייתי אומר, שהרצון לקבל זה משהו שבא לנו מלמעלה, משהו שמעורר אותנו בלי שום בחירה שלנו. גם הרצון להשפיע זה משהו שיגיע לנו מלמעלה, מהבורא שבעזרת השם נזכה לו, ממש ככה, לכוח הזה, כדי להשפיע. איפה אנחנו כאן? כי הבורא עושה כאן את כל המערכה ומנהל את הכל, אין עוד מלבדו. כל העבודה שלנו זה הדרישה מצד התחתון, ההתעוררות מלמטה, הכוח הזה שאנחנו צריכים לעורר את עצמנו מלמטה למצב הזה, לדרישה הזאת. זאת אומרת שלא נתבלבל שאנחנו עושים את זה, את הפעולה עצמה בסוף, אלא הכוח העליון מבצע בנו את הפעולה הזאת. אנחנו רק מעוררים חיסרון, מעוררים רצון. אז גם את החיסרון הראשון אנחנו מקבלים מהכוח העליון. אבל איך אנחנו שומרים עליו, איך אנחנו מעבים אותו, איך אנחנו מפתחים אותו, משכללים אותו יותר ויותר, לזה אנחנו כבר צריכים סביבה. אנחנו צריכים קבוצה שתרים אותנו יותר ויותר ותיתן לנו חשיבות להשפעה. כמה שיהיה לנו חשיבות להשפעה, נראה עד כמה אנחנו הפוכים. כן? יתרון האור מתוך החושך. אז נרגיש באמת את הצורך, את הכלי הזה, שאין בנו את זה, שאין בנו מעשים, ואנחנו כבר ממש מבקשים את העזרה של הכוח העליון, הנקודה הזאת.
1: בואו נראה את קליפ מספר אחת, שבו הרב מחדד לנו את ההבחנה הזו של החיסרון להשפיע. מה בידיים שלנו לעורר מלמטה?
2: היוצא מזה, כמו שהכלי הקודמת שנקרא רצון לקבל, בא מצד המעציל, ואין להתחתון שום חלק בעבודת הרצון לקבל, אלי שהכל בא מצד המעציל, זאת אומרת, כלי וכוונה, הכל בא, זאת אומרת, גם רצון לקבל, גם כוונה על מנת לקבל, הכל בא מצד המעציל, כמו כן הכלי השנייה, שנקראת רצון להשפיע, גם כן בא מצד המעציל לבדו, ואין התחתון יכול להוסיף דוגמת הכלי הראשונה, שנקרא רצון לקבל, זאת אומרת, גם רצון לקבל, על מנת להשפיע, גם כן בא כולו מהבורא. אלא הפרשו בזה, בין שני הכלים האלו, מה זאת אומרת, אנחנו כאן בעצם מוסיפים, שהכלי זה להשפיע מוכרחת להיות מקודם דרישה מצד התחתון, לכלי הזה. שהוא התחתון מבקש מהשם, שייתן לו את הכלי החדשה, מה שהם כן הכלי הראשונה, הרצון לקבל מעט לקבל, שבאו בלי שום התעוררות מצד התחתון. זאת אומרת, ההתעוררות, ההכרת הרע ובחירה ובקשה, זה מה שדורשים מאיתנו. לא הכלי בעצמו ודאי. זה אנחנו צריכים לדעת. כשאנחנו בודקים את התכונות על רצון לקבל ורצון להשפיע, התכונות הם בעצמם קדושים, גם זה וגם זה. זה כנגד זה ברא אלוקים. אלוקים ברא זה כנגד זה, גם זה וגם כנגד זה. ושניהם בעיניו קדוש. כן? אלא האדם צריך לבחור. והאדם בוחר, וזה כלפי האדם יכול להיות לא קדוש וכן קדוש, קליפה וקדושה, מפני שמצד האדם קיימת רק אפשרות, זה יהיה לי או זה יהיה לו. ומחוץ לאדם אין קליפה ואין קדושה. זה ברור? בשום דבר בעולם אין רע ואין טוב, אלא רק כלפי איך שאני משתמש בו, לעצמי או לבורא.
1: אז אנחנו רואים שהבירור, אותו החיסרון שהאדם צריך לברר כלפי החיסרון להשפיע, הוא הבירור, השאלה, האם זה יהיה לי או זה יהיה לו? מה הכוונה שלי? למי אני מתכוון? אין טוב ואין רע, אלא רק כלפי השימוש, לעצמי או לבורא. טורקי וואן.
0: Hiç bu şeyle alamadı.
3: Toda. Alma arzusu nasıl dönüşüp üst gücü yapıyor?
4: Eha ratson le kabel miştane kede bemet le idabek le koh ha'elyon.
0: איך הרצון משתנה כדי להיות, להגיע לדבקות בכוח העליון? הרצון לא משתנה. הרצון זה חומר הבריאה, הוא רצון לקבל הנאה. והוא לעולם יישאר רצון לקבל הנאה. כל השינוי הוא בכוונה, בצורת השימוש ברצון. צורת השימוש הבסיסית ברצון, כלומר הכוונה שרוכבת על אותו הרצון, היא על מנת לקבל. כן? יצר האדם רע מנעוריו. זאת אומרת, אנחנו מתחילים בכוונה כזאת על מנת לקבל, וכך אנחנו מקבלים גם את הרצון הזה בהתחלה וגם את הכוונה שבו. ואנחנו פועלים בצורה כזאת, עד שאנחנו מרגישים שאנחנו נחתקים, מתחילים לשאול מה הטעם בחיים שלנו, שכבר אין לנו תענוגים. ניצלנו, שחטנו, קיבלנו, ומתעוררת בנו שאלה, מה הטעם בחיים? ואז אדם מגיע, כן, זה גם הבורא עושה, לוקח את ידו של אדם ושם אותה על גורל הטוב, ואומר, קח לך, תבחר, תמשיך מכאן להתחזק בסביבה. שם אותו בקבוצת מקובלים כמו ששם אותך. וזה לא משנה איפה בעולם, זה מעל לאום, מעל מין, מעל כל דבר, גיל, אין פה שום דבר מיוחד. רק נקודה שבלב שמתעוררת. חלק אלוקה ממעל שפתאום הבורא מעורר בתוך האדם, למה עכשיו צריך להכיר את המערכת כולה ולהבין את משפטי הנשמות, וברגע שהבורא מעורר אותנו בנקודה הזאת, אז האדם יש לו מקום בחירה, לעבוד כל הזמן עם הנקודה שבלב, להגדיל אותה יותר, להפעיל אותה יותר, להגדיל את הפנימיות על פני החיצוניות שבו. עד כמה שהוא יכול לעבוד נכון בתוך החברה, בצורה נכונה, כמו שהמקובלים מלמדים, באותם המקורות, ובמימוש שלהם בחברה, שם הוא פועל ומתחיל לפעול כמו הבורא, אז בהדרגה מתחיל להתעורר עליו מאור. הוא רק עושה פה משחק כמו ילד קטן, עושה מאמצים, משתדל, ואז פועל עליו מאור שהוא מחזיר אותו למוטב, בונה בו בהדרגה כוונה על מנת להשפיע כמו הבורא. הכוונה הזאת שנוצרת בו לראשונה, זה נקרא מעבר המחסום, ומכאן והלאה כבר יש שלבים נוספים של התפתחות.
1: כן, הבירור הזה אנחנו עוד נתעמק בו חבזולה, זה לאורך כל השיעור. כן, בבקשה, יש פה שאלה.
0: כן.
5: Спасибо. Как в десятке правильно строить כלי הדאצ'י?
6: איך לבנות בצורה נכונה את הכלי דהשפעה בעשירייה?
1: אז פה הוא אומר לנו דבר מאוד פשוט, הרב. בעצם הבירור הוא צריך להיות זה עבורי או זה עבור הבורא. והביטוי של עבורי או הבורא, אנחנו יודעים שהוא בצורה המתוקנת השלמה של העשירייה. כשאנחנו לוקחים את העשירייה כמודל שבו צריך להתלבש הבורא כעשר ספירות שבו ממש הן מאירות, אז אנחנו מתחילים לפעול כלפי החברים בעשירייה כמו שאנחנו, או יותר נכון, בעצם אנחנו פועלים כלפי החברים בעשירייה, אבל למעשה אנחנו מכוונים את העבודה שלנו לבורא. זאת אומרת, וזה נקרא שאנחנו ישראל, כלומר הנקודה שבלב שלנו, משתוקקת דרך עבודת החיבור בעשירייה להגיע לבורא. וזה מאהבת הבריות לאהבת השם. ולכן, כל פעם בצורה מעשית, אם אני שואל את עצמי, כמו שאומר לנו כאן הרב, רק דבר אחד, האם אני מכוון לעצמי או אליהם? על מי אני מתפלל? עליי או עליהם? למי אני דואג? לעצמי או להם? איפה אני רוצה שיהיה השכר הרוחני? בי או בהם? כל הזמן הבירור הזה, אני או החברים שלי בעשירייה, זה עין נוח, אומר בעל הסולם גם במאמר מתן תורה, כמו להגיד זה כלפיי או כלפי הבורא. רק כמובן לא לשכוח שכלפיהם זה לא סתם כלפיהם, אלא זה כלפיהם, כלפי המושג הבורא שבתוכם, שמחבר אותם לעשירייה אחת. ולכן ככל שאני פועל כלפי העשירייה כשלם שבו אני רוצה ממש להעביר את החיים שלי, את העיקר של החיים שלי, הרגשת החיים שלי, זו ההרגשה הרוחנית, ושם אני רוצה לגלות את הבורא.
0: ואני רוצה להוסיף שעד כמה שאת השאלה הזאת אני מברר בעצם בכל רגע, כל הזמן, למי אני פועל עכשיו? אני לא צריך אפילו, מה זה לברר? אני מסתכל על עצמי מהצד, איך אני מבחין בשאלה הזאת כל הזמן. כן? זה לא באמת שאני יכול לפעול ככה. אני רק מבחין פה במה עובר עליי. אני רוצה כל הזמן להיות בתוכם, או שעכשיו אני בתוכי. הדאגה שלי היא אליהם, או שהדאגה שלי היא לעצמי. אני כל הזמן ככה אני רוצה לפעול. כי זה הצורת קשר שלי עם הבורא, דרך החבר. כי מאחורי כל חבר עומד הבורא. אני לא יכול לעבוד מול הבורא. כן? אני אתבלבל פה, אני אספר לעצמי סיפורים, זה יסיט אותי מהדרך. דווקא מול החברים בתוך העשירייה ומול העשירייה כולה, ככה אני צריך כל הזמן לפעול. כל פעימה כזאת שאני נכנס, יוצא, כל פעם שאני בא ואני מבחין, זה עוד ליטוש שאני עושה על החומר שלי, עד שאני בונה ממנו יעלום. ואז אני מגלה כבר את המצב המושלם שהיה מלכתחילה, כלום לא השתנה. כתוב, ואכלתי ישן נושן. זאת אומרת, אני מגלה שכבר הוא נתן את הכל, אני רק לא הבחנתי, אני המשיג. אני קולט את זה כי אני פיתחתי ואני עשיתי את זה, את העבודה הזאת. הייתי שותף לבורא במהלך הזה. וכאן אולי בוא נראה את קליפ מספר 7 בנקודה הזאת.
1: קדימה.
0: בוא נראה מה הוא מדבר שם על ההבחנה בין היחס שלי או כלפי הבורא. בבקשה.
2: יש כאלו שלגמרי מנותקים. כל מיני חולים, מחלות, כן. אלצהיימר אתה אומר, כן, או איזה מין... נמצאים בכל מיני מצבים, נולדים בצורות נוראות, כן, נכון, עם בעיות נפשיות, עם, כן. מה עושים? לא עושים כלום. השגחה העליונה צריכה להוציא לאור את הכל ההבחנות מה שיש במלכות די אינסוף, בכל מיני צורות מה שיש, ובכל מיני קומבינציות ביניהם, כן, חיבורים ביניהם. אז יוצא ככה, אבל יוצא ככה. למה? אנחנו לא רואים את הסיבה, ולא רואים את התוצאה, אבל זה... חוץ מזה, שוב אני אומר, השאלה שלך על סתם אדם שסובל, או שמח, או שזה בסדר, או לא בסדר, שזה הצדק לא נכון מחולק בעולם, ואושר וכן הלאה. השאלות האלו הן לא במישור שלנו. כי אנחנו צריכים לשאול רק על דבר איפה שאנחנו מסוגלים לתת שינוי. וזה בהבחנה, בהבחנה בין יחס שלי לעצמי או כלפי הבורא. אתה מבין את הנקודה. אתה צריך רק בנקודה הזאת לאחוז את עצמך, אם אתה רוצה להיות במקום הנכון, הפנימי. מקום הנכון הפנימי שלך זה רק שאלה אחת. אני עכשיו, לי או לא? וזהו.
0: וזהו. זאת אומרת, העבודה יכולה להיות רק בהבחנה, ובהמשך הרב ממשיך שם, והוא אומר שאם אדם יחדד את זה, את השאלה הזאת, וייכנס איתה לתוך החברה, אז זה באמת הוא יקפוץ ככה יותר ויותר בצורה ישירה לרוחניות.
1: זאת אומרת, אנחנו רואים גם איך הנטייה שלנו היא הרבה פעמים לשאול על הרבה מאוד דברים שאנחנו רואים, עוולות וסבל, וסבל שלנו וסבל של אחרים וכן הלאה והלאה, והרב אומר לנו, זאת לא השאלה. אלה תהליכים גדולים שהם קורים וצריכים להתברר, אין לנו יכולת להבין לא את הסיבה ולא את התוצאה. איפה כן השטח שלנו ובו כן כדאי לנו להתרכז ולהתמקד? אז כמו שהרבש כתב לנו וכמו שהרב מחדד לנו, זה אך ורק בבירור של האם אני עכשיו לי או לא. או ביתר פרקטיקה, אני אם אני עכשיו מכוון אל עצמי או אל החברים שלי בעשירייה שבהם אני משיג את המושג שנקרא הבורא.
0: אוקראינה.
7: Так, вітаємо, шановні викладачі. От підкажіть, будь ласка, таке питання, як нам одесяці от постійно нагадувати собі про союз?
8: Як אנחנו בפועל יכולים בעשירייה להזכיר לעצמנו על הברית שקראנו ולהשפיע אחד לשני כך שכל חבר בעשירייה יקיים את הברית אפילו במצבים שלא כל כך רוצה ואין רצון?
0: ברית, כן, לא לקחנו את החלק הזה לשיעור, אם כי זה נושא מאוד מאוד חשוב, פשוט הרב התייחס דווקא לעניין הכוונה וההבחנות שיש בנו, אבל ברית זה דבר מאוד מאוד חשוב ורציני בעבודה שלנו, זו התחייבות שיש לנו כלפי החברים, זו ערבות שאנחנו רוצים לספק לכל חבר, אנחנו יכולים לשבת ולדבר כל אחד, וזה יכול להיות יפה, מילים יפות, אני מתחייב, אני אעשה לכם, אני אדאג לכם, אבל זה מילים, מפה ולחוץ. אם לא יהיה כאן הבורא שיערב לנו, שיחתום לנו, הוא חותם לנו על הברית, כלום לא יעזור לנו. סליחה. ומצידנו זה רק לתת את כל ההתחייבות שלנו, שאני מוכן למסור את עצמי באמת לחברים, מוכן לתת את כל מה שאני יכול, אבל מתוך אותה נקודה אנחנו צריכים לדרוש שהבורא הוא יהיה ערב לנו. עכשיו, צריך לזכור גם שדנים אותו באשר הוא שם, זאת אומרת, זה שעכשיו קראתנו ברית, יכול להיות שברגע הבא אנחנו נחליף מצב, אז אנחנו מעוררים שוב את הברית שהייתה בינינו, מחממים את האווירה ששוב לחזור לזה, אבל כל רגע אנחנו צריכים מחדש, בעצם להתחייב מחדש, לבקש את הבורא מחדש, שיהיה ערב לנו על אותה נקודת הברית הזאת.
1: מק 39.
9: Добрый день, друзья. Ну, мы знаем, что все, что создано Творцом, это желание.
6: אנחנו יודעים שהבורא ברא רצון. כלומר, ברצון יש גם כלי וגם מילוי. אז השאלה. האדם הוא כלי קבלה דל מנת להשפיע? או שבכל זאת הוא מתפתח מקבלה להשפעה?
1: אז את זה באמת הרבש מסביר לנו גם במאמר, אתה מוזמן לקרוא את המאמר המלא ושם הוא מתאר. נכון, כמו שאתה אומר שהרצון נברא יחד עם המילוי שבו. אבל על הרצון הזה, מטעם שהוא חשקה הכלי להידמות לבורא, אז הולבשה כוונה או רצון להשפיע. כשאנחנו אומרים רצון להשפיע, אנחנו בעצם מתכוונים לכוונה בעל מנת להשפיע, כי הרצון נשאר אותו רצון לקבל. אבל הכוונה היא משתנה, ולכן הבירור שהאדם צריך לעבור פה, זה איך אני מלביש על הרצון לקבל שלי, רצון להשפיע. זאת אומרת, כוונה בעל מנת להשפיע. עכשיו, כל הבירור הוא בעצם ממצבנו לעבור מהמצב שהחיסרון הזה של כוונה בעל מנת להשפיע, הוא לא ממש חסר לנו. זאת אומרת, אם אנחנו נתעמק ונחשוב מה זה אומר להשפיע, להשפיע נחת רוח לבורא, להשפיע לזולת, לאהוב את החברים, כל המושגים האלו, הרצון לקבל הוא לא חושב עליהם, הם לא מדיגים אותו, הוא לא מטרידים אותו, ואפשר לבדוק את זה, עד כמה אני שקוע בזה, עד כמה אני טרוד בזה, או שאני טרוד בדברים אחרים שמטרידים אותי, שנוגעים אליי. ושוב השאלה,

0: בל שלנו.
1: יש כאן שאלה? כן.
0: בבקשה.
1: בבקשה.
2: Да, вот здесь в статье говорится, что сначала исправляются отдающие келим.
3: במאמר כתוב שקודם כל מתקנים הכלים דהשפעה, ואחרי זה הכלים דקבלה, כדי שגם הם יעבדו בעל מנת להשפיע. איך המעבר הזה קורה באדם? מה משתנה בדרישה שלו ובעבודה שלו?
1: כן, שאלה ברורה. שלבי התיקון שלנו זה שקודם כל אנחנו שנמצאים ב... רצון לקבל עם כוונה בעל מנת לקבל, וכמה שאנחנו עובדים נכון בתוך החברה ומושכים עלינו את המאור, אז בהדרגה הכוונה מתחילה להשתנות. אז מה קורה? אנחנו מתחילים להבין, אוקיי, השפעה זה דבר טוב, אז אנחנו רוצים להתחיל להשפיע ונותנים דוגמאות של השפעה והתחשבות, אבל בשביל לקבל לעצמנו בחזרה, אני מוכן להשפיע כי בזה אני אקבל בסופו של דבר. ואז אדם נמצא במצב הזה, זה להשפיע על מנת לקבל, הוא נמצא בזה, וכמה שהוא מתפתח יותר ומושך על עצמו מאור, אז כשהוא עובר את המחסום, הוא באמת עובר לכלים דהשפעה. הוא מוכן הכל, אני מוכן רק להשפיע על מנת להשפיע. אבל מה יהיה לך? משהו? כלום. תן לי רק להשפיע, רק מזה התענוג הגדול שהוא רוצה לקבל. והמקובלים נותנים משל יפה שם של החפץ חסד, על אדם שכאילו מוכן לחיות אפילו גם בלי חולצה, בלי כלום, מוכן לתת גם את הדברים ההכרחיים שלו. ואחר כך, אחרי שהוא מתפתח והוא נמצא בנקודה הזאת של השפעה, להשפיע על מנת להשפיע, הוא מבין שזה לא הכלי שהבורא רוצה ממנו. הבורא ברא בכוונה כלים לקבל, כן? והוא מבין שאם הוא רוצה באמת להשפיע על הבורא, אז הוא צריך לקבל ממנו, כן? ואז הוא מחליף את ה... זה שלבים הרבה יותר מתקדמים. הוא מחליף את הכוונה שלו, כלומר, האור פועל עליו בצורה כזאת שהוא מוכן לקבל בעל מנת להשפיע. בסדר? וזו הדרגה הגבוהה יותר והאחרונה, ושם זה כבר גמר התיקון, אחרי שהוא מגיע לדרגה הזאת.
0: יש לנו שאלה פה? לא.
1: לא,
0: יש לנו שאלה מהונגריה 2, וומן הונגריה 2, ועוד כמה שאלות דומות על העניין של הקצב שבו הרב התייחס אליו, וגם אנחנו התייחסנו אליו בשיעור הזה, על ההבחנות האלו, כן? שבעצם, כמו שדודי אמר, ואכלתי ישן נושן. זאת אומרת, שלא השתנה שום דבר, אלא פשוט שאני עכשיו מבחין. הרצון שלי התפתח במידה כזו שמסוגל להבחין בעשירייה שלי את אותה השלמות שנקראת בורא, את הקשר הזה המיוחד, המחובר, שנקרא הבורא. והשאלה איך בעצם, או יותר נכון, מה בידיים שלנו, אנחנו היום נוגעים בזה הרבה, בקליפ מספר 6, הרב מדבר על הבחירה, שהיא אך ורק בקצב של ההבחנות. בואו נצפה בקליפ מספר 6.
4: אתה, חביבי, צריך לדאוג רק לקצב. אני אגיד לך פתרון. אם תסגור את העיניים, ותסתום את האוזניים, והכל, הכל, הכל תסתום, חוץ מדבר אחד, דאגה לקצב. אז תרוויח. מה זה נקרא לדאוג לקצב? אז אני צריך להסתובב כמו כלף עם הזנב, וכמה שיותר מהר, כמו ונטילטור. זה נקרא שאני דואג לקצב? למהירות? ככה גולמית וזהו? או מה זה נקרא לדאוג לקצב? כן? לדאוג לקצב ההבחנות. רגע, רגע, רגע. על ידי מה יש לי הבחנות? הבחנות זה נקרא בין רצון לקבל ורצון להשפיע. לא סתם שאני ירוץ עכשיו ואני אלמד בשעה כמה דפים מהר ואני אשף עוד כמה שעות ככה ואני... הבחנות בין רצון לקבל ורצון להשפיע. איפה אני במצב שלי, הנוכחי בסדר היום שלי, נתקע בין שני הרצונות האלה, רצון לקבל ורצון להשפיע? בחברה. אז לדאוג לקצב בקבלת ההבחנות, בין הרצון

0: אבל אתה תשפיע, אני צריך לעבוד כמה שיותר בחברה, בכוונה הזאת לדאוג לקצב, שכמה שיותר יהיה לי טיק טיק טיק טיק טיק טיק, כמה שיותר אני יבחין עד כמה אני בזה, לא בזה, לא צריך, כן צריך, זהו. אולי אתה מסתובב הרבה, כמו כלב באמת עם זונב, ואתה אומר, נכנסת לכאן, אמרו לי צ'יק צ'אק, זה כמה דברים, ואתה כבר תעוף בין המלאכים. אבל אתה לא התחלת בכמה הבחנות האלו. אני אומר לך, הבחנות הן בחברה, שם אתה יכול לקבל הבחנות שליליות, במיוחד, שאותם אתה צריך, שיהיה לך, גם כי תקבל מהחברה כוח להמשיך הלאה, גם תקבל מהחברה הבנה שאתה לא רוצה להמשיך הלאה. כלפי רצון להשפיע. זה נקרא לדאוג לקצב. זה נקרא להתחזק. מה שהוא אומר בהקדמה לטעס. הבורא שם את הידו של האדם על הגורל הטוב, הוא אומר כך לך את זה. הוא לא אומר לך לקחת משהו אחר. לא רצון לקבל עצמו ולא רצון להשפיע עצמו. ההבחנות. אני אומר על ההבחנות האלה כבר מילה, ההבחנות, אתה שומע כאן כל הזמן.
1: כן, מיוחד מאוד. בוא נדגיש את מה שרב אמר, כי יש פה הרבה שאלות, גם זוסו מהונגריה שואלת את זה, וגם ראיתי עוד כמה
2: שאלות. מאירה מפתח תקווה.
1: כן, יש פה עוד כמה שאלות של הרבה חברים ששאלו בדיוק על הנקודה הזאת, לכן הבאנו אותה. את הקליפ הזה שהרב מדבר פה, מה שבעצם הרב מדגיש כאן זה עניין הקצב. אוקיי? קצב, זה כבר זירוז הזמן שאנחנו רוצים לעשות. כמה שיותר להיכנס ולעשות את המאמץ הזה, להתאמץ בכוונה שלי, לשאול את השאלה אם אני פועל למען הבורא או למען עצמי, למען החבר, למען עצמי. כל הזמן לעשות עוד נגיעה ועוד מאמץ, אפילו שאני נזרק החוצה, נפלט. אבל אני עוד הפעם משתדל, ועוד הפעם משתדל. כל כניסה כזאת, זאת הבחירה החופשית היחידה שיש לי בעצם. רק הנקודה הזאת, זה נקרא להתחזק בחברה, להתחזק בסביבה, כמו שהוא אומר. אז המהירות הזאת שאני עושה, כל פעולה כזאת, היא מספקת לי הבחנה, היא נותנת לי ניסיון, היא נותנת לי רושם, היא מתחילה לפתוח אותי יותר ויותר, ולהתחיל לבנות בי ממש את הכלי הנכון, את הנחיצות באמת לאותה השפעה, וזה כבר מקום החיסרון. וזה כבר על החיסרון הזה, באמת זה המעשה שאני עושה, זה המעשה היחיד שאני יכול לעשות, כן? וזה הפעולה שלנו, של הנבראים, והנסתרות, איך שפתאום נוצר מזה הכלי שמתמלא באור, כלי דה השפעה שמתמלא באור, זה כבר הבורא עושה, וזה כבר, כן, נסתר מאיתנו, זה פעולות שהוא כבר מבצע עלינו.
2: זאת גם התשובה לפרט מ-Women Age 2, איך אנחנו מבררים את הכוונה האמיתית כדי לא להתבלבל, אז כמו שהרב עכשיו הסביר, זה הכל קורה כלפי העבודה בחברה. וכשאנחנו עושים את זה כלפי החברה, אז אין לנו סיכוי להתבלבל, מכיוון שהחברה והמעשים שלנו, והיחס שלנו לחברה הוא גלוי לנו יחסית, אנחנו יכולים לברר האם אנחנו נדחים, האם אנחנו נמשכים, האם אנחנו מתעוררים, האם אנחנו אדישים. מאוד מאוד ברור כל מה שאנחנו עושים כלפי החברה, בעצם עם הכוונה שלברר את הכוונה שלנו האמיתית, מוסיף בנו את ההבחנות. ויש לנו כאן שאלה
1: רוסלן,
2: של
1: כן?
2: רוסלן, בבקשה.
1: שאלה. מיקרופון.

0: open the mic please.
1: אבל מה אולי את זה.
0: הוא מחזיק במיקרופון הידני.
1: רגע, הנה, עכשיו.
0: עכשיו.
2: שומעים?
0: שומעים בסדר?
2: סלישנה.
0: רות, שומעים? תענו.
1: בוא נראה.
3: כן, שומעים.
0: מרחוק מאוד.
1: שומעים. אריאל אומר שומעים.
0: כן. כן, טייק.
2: דה, רב סידש גברי, שאתה לא לשמע, את אישו בולשה. צ'ן, צ'ן לשמע.
3: הרב תמיד אומר שלא לשמע, זה עוד יותר גדול מהלשמע.
2: רוצים לבוא פרוס... в связи с этим выяснением, раз здесь говорит, что работа возможна только в развлечении для меня или для него, для меня или для товарища.
3: כל העבודה היא בשביל מי זה, לי או לחבר?
2: Если, он говорит, человек входит в окружение вот с этим вопросом, уже через несколько месяцев он устремляется в духовное.
3: ואם האדם נכנס עם השאלה הזאת או הבירור הזה לתוך החברה, אחרי כמה חודשים, הוא כבר משתוקק לרוחניות.
2: То есть, это же работа над то лишь получается. Сам же он лишь себя не переводит. То есть, ему надо прийти к большому хисарону, получается, да? этой работы.
3: אז יוצא שזאת העבודה של לא לשמה, זאת אומרת, הוא רק צריך להביא את עצמו לחיסרון גדול.
0: כן. כן, אם זאת השאלה, כן, אז...
1: זאת השאלה וזו גם התשובה, כי זה ברור מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו אולי מתארים לעצמנו שאם אני לא נמצא עם הכוונה בעל מנת להשפיע, אז איך אני יכול לפעול? זאת אומרת, זה, כאילו זה עלול להחליש את האדם, שאין לי את הכוונה בעל מנת להשפיע, אבל לא, אומר הרבש. הנגלות לנו והנסתרות להשם אלוקנו. ומה זה הנגלות? הנגלות לנו זה לברר את החיסרון. כל המאמר בסופו של דבר הוא אומר שהבירור של החיסרון זה הנגלה לנו. זאת אומרת, אם אני נכנס לקבוצה ומגלה שאני דווקא לא בכוונה בעל מנת להשפיע ורוצה להיות בכוונה בעל מנת להשפיע, זה מעורר בי את החיסרון להיות ברצון להשפיע, בכוונה בעל מנת להשפיע. וזה בדיוק המעשה שעלינו לעשות. והכוונה בעל מנת להשפיע היא לא בידיים שלנו. היא אותה אנחנו צריכים לעורר מלמטה, לבקש מלמטה, ואז זה הבורא משלים. זאת אומרת, דווקא המצבים שבהם אני נכנס לחברה ומגלה שאני לא נמצא בכוונה בעל מנת להשפיע, זה בדיוק ההבחנות היקרות שבונות את הכלי שמעורר מלמטה את הבורא שייתן לנו את הרצון, את החיסרון להשפיע. זאת העבודה שלנו בלא לשמה, בדיוק.
0: וזה בדיוק נקרא טעות הדלטטה, להתעורר מלמטה שאנחנו מעוררים את עצמנו. עכשיו זה נחמד שאנחנו אומרים, אוקיי, אני עכשיו אשאל את עצמי אם אני פועל כלפי החבר או כלפי עצמי, כלפי הבורא או כלפי עצמי. זה עכשיו אנחנו יצרנו כאן תנאים כאלה שמאפשרים לחשוב פתאום על שאלות כאלה גבוהות בכלל, לצאת מעצמי לחבר. ועוד כמה רגעים שאנחנו נצא ולא יודע איפה אני אהיה, המחשבות שלי כבר יברחו, כן? אז מאיפה אני אקבל בכלל את הכוח הזה? ופה זה הדגש, איזה תנאים אני יוצר לעצמי כדי לקבל את זה? לכן יש לנו עשירייה, ולכן יש ברית, שאנחנו כל אחד מחזיק את השני בכוונה, כל הזמן ככה מוסר לו את כל, את כל הרוח, רוצה לתת לו את הכל. בגלל זה יש פה אפילו פעולות הפצה שאנחנו עושים. כי זה כל הזמן מחזיר אותי לשאלה הזאת של, של בשביל מה. ויותר מזה, אפילו רב אמר שגם אם אדם מרגיש שהוא מנותק עד כדי מת ברוחניות, כן? בעבודה הפנימית שלו, אז שיכנס למטבח, שישרת את החברים. בזה שאני הולך ומשרת את החברים עכשיו, ומוכן לשטוף את הכלים שלהם, ולקחת את הזבל שלהם, ולעשות כל, לא יודע, כל פעולה, שאני יכול לתת להם איזה משהו, אני מקבל את הרצונות שלהם. אני מקבל כוח מהם, כוח חיסרון, כוח רצון, שמתחיל לחדש בי עוד פעם את השאלות הגבוהות האלה, ולהכניס אותי עוד פעם למערכה הזאת, כן? ולשים לב, זה לא שעכשיו, אוקיי, אני עכשיו שואל את השאלה הזאת, כי אני רוצה להגיע למשהו ששם אני אקבל איזה תענוג יותר גבוה. עצם העיסוק שלי בשאלה הזאת, אני כבר נכנסתי למשחק הזה, למשחק של השפעה, אני כבר נמצא שם. רגע, אני מצפה עכשיו לקבל משהו תמורת זה? לא, זה, צריך להודות בכלל שהוא הכניס, כן? כמו שהוא כותב בזוהר, שצריך להודות בכלל שהוא הכניס אותי לארמון. זה, זה, זה המגרש שלו, זה הארמון שלו. שהוא נותן לנו עכשיו מקום בכלל להיות בשאלות כאלה גבוהות. אז להודות אפילו על הרגעים האלה, ולא על קיבלתי תשובה ואני פועל לעצמי, זה לא משנה. לעצמי, לכם, העיקר שאני נמצא בכלל בבירור, שאני נמצא בכלל במקום הזה של הגבוה הזה. אז זה מאוד חשוב.
1: והמקום הזה של ההתעוררות מלמטה, הוא באמת מזכיר לנו, והיה פה גם כן, זה מדהים לראות איך כאילו שיעורים של לפני 24 שנה, הם אקטואליים עבורנו ממש ליום יום. זה קורה לא פעם ולא פעמיים, אנחנו כולם שמים לב לזה, בגלל שהדברים האלה הם חיים, והם עקרונות רוחניים והם נצחיים. והעיקרון הזה של התעוררות הדלטטה, התעוררות מלמטה שהרבש כאן כותב, זה גם השם של הכנס שלנו, הקרב ובא. ואנחנו יודעים שכמו שאנחנו בונים את הכלי דווקא בהתקללות בינינו, זאת אומרת, דווקא בחברה אנחנו יכולים לרכוש חיסרון כזה, ולברר וללטש את היעלום הזה של הרצון שלנו, ככה גם אנחנו כקבוצות, כעשיריות, יכולים לבנות כזה חיסרון עוצמתי עוד פי כמה וכמה, כשאנחנו מתכנסים ביחד. ולכן אנחנו עושים את המהלך הרוחני הקדוש הזה, שנקרא כנס אזורי, שנקרא התעוררות מלמטה, ובואו נצפה בקליפ מספר 5, איך הרב בדיוק הסביר לנו את התועלת הרוחנית ההכרחית והרווחים שכל קבוצה יכולה לקבל מההשתתפות בכנס הזה.
0: אני אגיד רגע שנייה לפני שניכנס לקליפ של בואו נשמע אותו בכמה זוויות. אפשר לשמוע אותו איך חבר מעורר חבר, איך הסירייה מעוררת הסירייה אחרת, איך אזור מעורר אזור אחר, איך חברה מעוררת חברה אחרת, איך כלי, כן? אחד מהכלי העולמי מעורר כלי אחר בכלי העולמי. אם נסתכל על זה ככה, נראה איזה מפתח הרב נותן לנו להחזיק את עצמנו כל הזמן. כי אם אנחנו מנותקים, תכף נשמע, אז זה בא מהבורא. אבל צריך כל הזמן לזכור שתמיד יש משוער. והוא תמיד יכול להחיות את כולנו מחדש. בוא נשמע את הרב.
1: קליפ 5.
4: אז בקבוצה צריכים להסתכל על...
5: גם הקבוצה יכולה להיות
4: מתה, זה ביד השם. אם קבוצה כולה, זה ביד השם. כאן אין מי שיעזור לה. זה רק אותו. אבל אם בן אדם, אז קודם כל חברים חייבים לדאוג. אין לסמוך על השמיים. ואם זה כל הקבוצה, זה כבר מצב רע מאוד. זה כבר צריכים מאוד להיזהר. מאוד להיזהר. או קבוצות אחרות, אז כל קבוצה כלפי קבוצה אחרת, זה כמו בן אדם כלפי בן אדם. אבל צריכים להיזהר. אם ככה זה בקבוצה, ואין מישהו מהצד, לא מישהו אחד, אלה קבוצות אחרות מהצד, שעוזרות, שיכולות באמת לעורר את זה, זה מאוד לא טוב. נגיד עכשיו, משהו לא טוב בקבוצה שם, במוסקווה. אז כותבים, וכבר אני חושב על זה, ואני יכול להעביר את זה לכאן, ואנחנו נדבר את זה, על זה, ונצטער עליהם, ונתקשר באיזושהי צורה אליהם, וכן הלאה. זה כבר גם כן תוספת לנו ותוספת להם. אנחנו מקבלים מהם חסרונות, איושים, ונותנים להם את הכוחות שלנו, התעוררות. אתה יודע איזה רווח עצום זה יש לשנינו? זה... במקום שאנחנו נעבור כל אותה תהליך, ובמקום שהם יעברו כל אותה תהליך, אנחנו מיד מקצרים את הדרך לנו ולהם.
1: אז אנחנו רוצים לעשות כזה עוצמה רוחנית, שממש להיות כלי, גוף בריא. והרב גם כן המשיך עוד אחר כך את ההסבר והרחיב אותו, ונתן דוגמאות איך גם בגוף המערכות הן פועלות בצורה כזאת, שיש איזשהו איבר שהוא קצת יותר חלש, אז כל הגוף בגוף בריא הוא יודע מזה. ולא רק שהוא יודע מזה, הוא גם נרתם לטפל באותו האזור. והוא כמו מפזר את המסע הזה או את ה... זיהום הזה, מה שזה לא יהיה שם, שמפריע לו, על פני כולם, וכולם ככה יכולים לסחוב את האוביות הזאת, בצורה שהיא מתחלקת בין כולם, ואז גם האזור הפגוע, הוא מתחזק, הוא מקבל כוחות, הוא לא קורע תחת הנטל של עצמו, ולכן גם כן כתוב בכל מקום, שאיש את רעהו יעזור הוא, ואין אדם מתיר את עצמו מבית האסורים, ורק חבר יכול לעזור, וככה זה גם כן, רק קבוצה יכולה לעזור לקבוצה, ורק אזור יכול לעזור לכל אסירייה בפני עצמה. ולכן כל כך כל כך חשוב לנו להיות הכלי הזה הרוחני, הבריא, שנמצא בקשר, שנמצא בהדדיות, שנמצא בעזרה הדדית אחד עם השני, וזו בעצם המטרה שלנו בכנס הקרוב. יש לנו גם שבת אזורית, נכון?
0: גם שבת אזורית שתכין אותנו לקראת הכנס הקרוב. שבת אחר הצהריים היא כל כלי וכל אזור וכל קבוצה.
1: מתי? באיזה שבת?
0: בשבת הקרובה, בשעה 3:45 עד השעה 5:30. זה זמן שכל קבוצה, למשל כאן בפתח תקווה התכנסו, אני יודע שהחברים מצפון אמריקה התכנסו, באירופה התאספו, וכל אחד, חלק התאספו פיזית, חלק וירטואלית, חלק משולב, ומה שיקרה בשבת הזאת, מכינים את עצמנו לקראת הכנס. קודם כל להכין את הלב, כמו כל הכנה לכנס, לקראת מה אני מגיע, וגם מה עוד חסר לנו כדי לארגן את כל הדברים, שיהיה לנו כנס כזה, שכמות ההבחנות בו תהיה מטורפת, שאנחנו נכנסים כמו למקום שבו מלטשים יעלומים, ככה נתייחס לכנס, שניכנס כאיזה חומר כזה, כן, מפוייך, ונצא משם ממש יעלומים נוצצים. אז זה מאוד חשוב, הכל תלוי בהכנה, ואז קצב השינויים יהיה מאוד מהיר.
1: וזה גם מאוד מאוד מרגש, כי ממש אנחנו רואים איך הכלי שלנו נמצא כל הזמן בהתחדשות, בהתפתחות, בדאגה הדדית, ביצירתיות, כל הזמן התהליך חי, רואים איך אנחנו ממש מטופלים מלמעלה, בדאגה גדולה.
0: כן, רוצה להוסיף אולי עוד איזה הבחנה יפה שהייתה לי מהשיעור, ככה לשתף, שאולי זה גם ייתן ככה הכנה לשיעור למחר כבר. אני שם לב שבשיעורים של הרב, זה איזה תהליך בישול שקורה שם. כאילו, כשרב פותח את השיעור אחרי המאמר, הוא כמו נטען באיזה משהו מיוחד מהמקור, ושם אותו על השולחן. כאילו, בהתחלה לא קולטים מה הוא אומר. נגיד כמו היום, מיד בתחילת השיעור, הוא דיבר שם כבר על ההבחנה, לי או לבורא. זה עוד לא נשמע, עוד לא ברור. ואז דרך השאלות, דרך ההבחנות וההתקללות המשותפת, פתאום בסוף הוא כבר ממש מביא את זה בצורה מאוד נחרצת וברורה. אז שנהיה ערים פשוט לקסם הזה שקורה בשיעור ולגדלות של הרב שלנו, שאי אפשר לשער ולתאר ולהודות. ויש לנו הודעה לסיום. כולנו בפנים. יום ייחוד שבו נכיר מקרוב את העשייה של עמותת בני ברוך קבלה לעם, נהיה שותפים בחשיבה ונעצב יחד את עתיד החברה שלנו. יום הייחוד יתקיים בכל המועד, סוכות, יום חמישי, 1 באוקטובר, מ-9:30 בבוקר עד 7:30 בערב, ומיועד לכל החברים מישראל, מכל הקהילות ומסגרות הלימוד. בסיום היום נתכנס כולנו לסעודת אושפיזין חגיגית. שימו לב, האירוע יתורגם, זה חידוש, האירוע יתורגם וישודר לכולם במערכת הערבות. אז מחכים לכולם. תודה לכולם, נסיים בשיר.
1: נסיים אולי רגע לפני השיר עוד משפט.
0: רגע.
1: נצא עם המשפט שאיתו התחלנו. אתה צריך רק בנקודה הזאת לאחוז את עצמך. אם אתה רוצה להיות במקום הנכון, הפנימי, המקום שלך זה רק שאלה אחת. אני עכשיו לי או לא? שיר.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 בנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר אתם ניצבים היום כולכם. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א' בעמוד 56. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. אתם ניצבים היום כולכם. המפרשים שואלים על מה שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. שמתחיל בלשון רבים, אתם, ומסיים בלשון יחיד, כל איש ישראל. הנה המחבר המאור ושמש מתרץ, שבזה שאומר בלשון רבים ובלשון יחיד, מרמז בזה על עניין של אהבת חברים. שעל ידי זה שיש בכם, ראשיכם, שבטיכם וכולי, ומכל מקום, כל אחד אינו רואה אצלו יותר מעלה מכל איש ישראל, אלא כולם שווים. בזה שאין אחד מקטרג על השני. לכן, גם מלמעלה, גם כן, מתנהגים כן במידה כנגד מידה. לכן מושפע להם כל טוב. הנה לפי דרכנו, שלומדים הכל על נושא אחד, יוצא העניין כך. האדם צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים, קשור לעול וחכמור למסע, שהם בחינת מוחה וליבה. היינו, שכל עבודתו של אדם צריכה להיות בעל מנת להשפיע. ולפי זה נמצא, אם האדם עובד עבודתו בעל מנת להשפיע ולא רוצה שום תמורה חזרה, אלא הוא רוצה רק לעבוד עבודת הקודש, ואינו מקווה שיתנו לו שום הוספה על מה שיש לו, היינו, ואינו רוצה אפילו שום הוספה בעבודה, היינו, בזה שהוא מקבל איזה ידיעה שהוא הולך על דרך הנכונה, שבטח שזהו תביעה צודקת. מכל מקום, גם על זה הוא מוותר, משום שהוא רוצה ללכת בעיניים עצומות, להאמין בהשם. ומה שיש ביכולתו, הוא עושה, והוא שמח בחלקו. היינו, אפילו שהוא מרגיש שיש אנשים שיש להם קצת הבנה בעבודת השם, והוא רואה שהוא ריקן מכל. דהיינו, שיש הרבה פעמים שגם הוא מרגיש טעם בעבודה, ולפעמים הוא מרגיש שהוא בבחינת ראשיכם. זאת אומרת, שלפעמים הוא חושב שעכשיו הוא בא לידי מדרגה, שעוד אין באפשרותו מציאות שיוכל לרדת למצב של שפלות, שפירושו הוא למצב שאם הוא רוצה לעסוק בעבודת השם, הוא צריך לעשות מאמץ גדול להכריח את גופו, שאז מה שהוא עושה הוא בכפייה, משום שאין לו שום חפץ בעבודה, אלא שהגוף רוצה רק במנוחה, שלא אכפת לו שום דבר, אלא שאז הוא מרגיש שהוא כבר בא לידי ידיעה ברורה שאין דבר אחר בעולם אלא לעסוק בעל מנת להשפיע. ואז הוא בטח שיש לו טעם בעבודה. ואז כשמסתכל על המצבים הקודמים שהיו לו, הוא לא יכול להבין עכשיו כשהוא במצב עלייה, לכן, לפי כל החשבונות הוא מחליט שעכשיו כבר אין שום מציאות שתהיה לו פעם ירידה. אבל לפעמים, אחר יום או אחרי שעה או אחר כמה דקות, הוא יורד למצב של שפלות. עד כדי כך שהוא לא מרגיש על המקום שנפל ממצב העלייה שלו לעומקה דתהום רבה. אלא לפעמים, אחר שעה או שעתיים, פתאום הוא רואה שנפל מרום המעלות, היינו, ממה שהיה מקודם בטוח שהוא גבר בגברים. הוא נמצא כמו כל איש ישראל, היינו, כמו עמך. הוא מתחיל אז לחשוב עצות בנפשו. ומה עליי עכשיו לעשות? איך אני יכול להרים את עצמי שוב למצב של גדלות שהיה לי? אז האדם צריך ללכת על דרך האמת. היינו לומר שאני נמצא עכשיו בתכלית השפלות. זאת אומרת שמשמיים זרקו אותי בכוונה תחילה. בכדי שאני אדע, אם אני באמת רוצה לעבוד עבודת הקודש מטעם להשפיע, או שאני רוצה להיות עובד השם מטעם שעניין זה מספיק לי יותר משאר דברים. ואם האדם יכול לומר שאני רוצה עכשיו לעבוד ועל מנת להשפיע, ואין אני רוצה לעבוד עבודת הקודש ועל מנת שאני אקבל איזה סיפוק בעבודה, אלא זה לבד מספיק לי, בזה שאני עובד עבודת הקודש, כמו כל איש ישראל, שהולך להתפלל או ללמוד איזה שיעור בדף היומי, ואין לו זמן לחשוב אז על איזו כוונה הוא לומד או מתפלל, אלא הוא מקיים פשוט מעשה, בלי שום כוונה מיוחדת. אז הוא נכנס שוב לעבודת הקודש, משום שהוא רוצה עכשיו להיות פשוט עובד השם, בלי שום תנאים מוקדמים. בזה שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם. היינו, כל הפרטים שעבר עליכם, היינו, כל המצבים שהיו לכם, מצבים של גדלות, או מצבים פחות מגדלות, שהיה נחשב למצב של בינוני וכדומה. אתם לוקחים כל הפרטים, ואין אתם מחשיבים מדרגה לגבי מדרגה, מטעם שלא חשובה לכם שום תמורה, אלא חשוב רק שעושים רצון השם, שציווה לנו לעשות מצוות, שנציבה לנו לעשות מצוות וללמוד תורה, ולכן ואת זה אנו מקיימים כמו כל איש ישראל הפשוט. היינו שהמצב שבו הוא נמצא עכשיו הוא חשוב אצלו כמו שהיה חושב שנמצא במצב הגדלות. אז השם אלוקיך קוראת עמך היום. זאת אומרת שאז השם קוראת עמו ברית. היינו, דווקא בזמן שהאדם מקבל את עבודתו התברך בלי שום תנאים, אלא שמסכים לעבוד את עבודת הקודש בלי שום תמורה, שזה נקרא כניעה ללא תנאי, אז הקדוש ברוך הוא קוראת עמו ברית. שעניין קריטת ברית, פירוש אבי מורי זוצל, שבזמן ששני אנשים רואים שהם אוהבים זה את זה, אז הם קורטים ברית ביניהם, שהם יישארו באהבתם לתמיד. ושאל, אם הם אוהבים זה את זה, ומבינים שאהבה לא תפסוק מהם, אם כן הברית הזו, למה לי? ולשם מה הם עושים את הברית הזה? היינו, לאיזו תועלת? זאת אומרת, מה הם מרוויחים בזה שעשו עניין של קריטת ברית? אם זה סתם טקס, או שזה לאיזה תועלת? ואמר, שעניין קריטת ברית הוא, כמו שעכשיו הם מבינים שכדאי להם כל אחד, שכל אחד יאהב את השני, משום הסיבות שהם רואים עכשיו, שכל אחד מרגיש את השני, שהוא דואג רק לטובתו, אז הם קורטים ברית. כמו שעכשיו אין לאף אחד שום טענות לחברו, אחרת לא היו עושים קריטת ברית. אז הם אומרים אחד לשני שכדאי לנו לעשות קריטת ברית אחת ולתמיד. היינו, באם שיהיה חס ושלום מצב שיהיו טענות אחד לשני, שאז כל אחד יזכור את הקריטת ברית שעשו אז בזמן שאהבה הייתה מגולה בין שניהם. וכמו כן עכשיו, שאף על פי שהם לא מרגישים את שיעור האהבה כמו שהיה אז, מכל מקום הם מעוררים את האהבה הישנה ולא מסתכלים על המצב שבו הם נמצאים עכשיו, והם חוזרים לעשות טובות זה לזה, וזה שמועיל את עניין קריטת ברית. היינו, אפילו בזמן שאהבה שהייתה ביניהם פג טעמה, אבל מטעם שעשו את הקריטת ברית, יש להם כוח לחזור ולעורר את האהבה שהייתה להם מהעבר, המאירה ומכניסה זה שוב, ומכניסים זה שוב לתוך העתיד. נמצא לפי זה, עיקר קריטת ברית הוא לצורך העתיד, שהוא כאין חוזה שהם עושים, שלא יוכלו להתחרט במקום שיראו שאין עוד קשר האהבה כמו שהיה, שבשביל האהבה הזו היה להם תענוג גדול, בזמן שכל אחד היה עושה טובות כל אחד לשני. ועכשיו, שנתקלקלה האהבה, נמשך מזה שאין כוחות, שמישהו יוכל לעשות משהו לטובת הזולת. ואם הם כן רוצים לעשות משהו לטובת חברו, אז הם צריכים להסתכל על קריטת ברית שהייתה להם אז. ומזה הם צריכים לבנות מחדש את האהבה. היינו, כמו שהאדם שעשה חוזה עם חברו, אז החוזה מקשר אותם, שלא יוכלו להתפרד אחד מהשני. היוצא מזה הוא, כנ"ל, אתם ניצבים היום כולכם. היינו, שחושב פרטים, היינו ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. היינו, שמכל מדרגות הגבוהות שהיו לו, נחשב אצלו עכשיו שהוא נמצא במצב של כל איש ישראל. והוא מקבל על עצמו המצב הזה, כמו בהמצב שהיו לו מצבים טובים לפי דעתו. ואומר, אני עושה את שלי, והשם, מה שהוא רוצה לתת לי, אני מסכים, ואין לי שום ביקורת. אז הוא זוכה לכריתת ברית, כנ"ל. זאת אומרת, שהקשר נשאר לתמידות, משום שהשם קראת ברית עמו לנצחיות. ולפי הנ"ל יש לפרש הפסוק הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבננו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. ויש להבין מה בא הפסוק להשמיענו. אין לומר שבא להשמיענו שהנסתר אין אנו יודעים, רק השם יודע. אי אפשר לומר כך, כי בלי הפסוק אנו רואים שאין אנו יודעים מה שנסתר מאיתנו. אם כן, מה בא הפסוק להשמיענו? אלא שידוע שיש דבר הנסתר ויש דבר הנגלה, שפירושו חלק המעשה, מה שאנו עושים, את זה אנו רואים, אם אנו עושים, אם לא. ואם הגוף לא רוצה לעשות את המצווה, יש עצה, שהאדם יחוף את עצמו שמוכרח לעשות את המצווה בעל כורחך. נמצא שעל דבר נגלה שייך לומר כפייה. דבר הנסתר הוא הכוונה של המצווה. את זה אין אדם יכול לראות, מה שהשני מכוון בעת עשייתו. וכן האדם בעצמו שהוא בעל המעשה, גם כן לא יכול לדעת, אם הוא לא מרמה את עצמו בעת עשייתו. הוא חושב שאין לו שום כוונה אחרת, אלא כולו להשם. מה שאין כן, בחינת המעשה, חלק הנגלה, לא שייך לומר שהאדם מרמה את עצמו, שהוא חושב שמניח תפילין ובאמת זה לא תפילין, או שאישה יכולה לרמות את עצמה, שמדליקה נרות של שבת ובאמת לא מדליקה. מה שאין כן, בבחינת הכוונה, כן שייך לומר שהאדם מרמה את עצמו. הוא חושב שעושה לשמה, ובאמת הוא כולו שלא לשמה. וכמו כן לא שייך לומר כפייה, שאין יכול לחוף את מחשבתו, שיחשוב מה שהוא רוצה, כי בדברים השייכים להרגשה או לידע, אין לאדם שום שליטה. שיחוף את שכלו, שיבין אחרת מכפי שהוא מבין, או אחרת מכפי שהוא מרגיש. ובזה נבין את העניין הנ"ל, אין לנו אלא רק לעשות את חלק המעשה, שזה נקרא הנגלות לנו ולבננו לעשות את כל דברי התורה הזאת, שאנו מצווים על המעשה. זאת אומרת, על המעשה אנו מצווים לעשות, אפילו על דרך הכפייה. ועל הכוונה, שנקראת חלק הנסתר, שבזה אין לאדם שום דעה ושליטה, אם כן, מה עלינו לעשות, שגם חלק הנסתר נוכל לקיים? ובזה יש לו לאדם רק לעשות תמיד בדיקה, היינו לבדוק את עצמו, אם באמת הוא עושה הכל בעל מנת להשפיע, או על מנת להשפיע הגוף מתנגד. וכפי שיעור שהוא מרגיש שהוא רחוק מזה, אז אם הוא רואה שאין הוא מסוגל מצד עצמו לעשות שום דבר, היות מה שהוא חושב לעשות כמה עצות בכדי שתהיה לו יכולת לכוון בעל מנת להשפיע לא עוזר לו, ועל זה בא הפסוק להשמיענו, שעניין זה דלשמה, הנקרא חלק הנסתר, זה שייך להשם אלוקנו. היינו, שרק השם יכול לעזור לו, והוא בעצמו אין שום אפשרות שתהיה לו מציאות, שאין זה ביד האדם, כי זה למעלה מהטבע. לכן אומר הפסוק, הנסתרות להשם אלוקנו. היינו, שזה שייך אליו, שהשם צריך לתת את הכוח הזה, הנקרא להשפיע. וזה שאמרו חז"ל, וזה לשונו. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, שנאמר השם לא יעזבנו בידו. עניין מבקש להמיתו פירושו שרוצה שהאדם יעשה הכל בעל מנת לקבל, שזה נקרא שהוא נפרד מחיי החיים וממילא נשארו בהמוות. וזה שאמרו חז"ל רשעים בחייהם נקראים מתים, נמצא שמוות נקרא אם כוונתו הוא לקבל, נחשב את זה לבחינת פירוד. ובכדי לזכות לבחינת דבקות, זאת אומרת לזכות לכוח של השפעה שיהיה לו דבר זה, רק הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו, ולא בידי אדם להשיג זאת. וזה שאמרו חז"ל יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, שנאמר השם לא יעזבנו בידו. ומזה שבארנו נבין את הפסוק הנסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו ולבננו לעשות, שרק בחינת המעשה שייך לנו לעשות, וחלק הנסתר הוא על השם לעשות. אבל גם על חלק הנסתר גם כן יש לנו לעשות משהו, בכדי שהשם ייתן לנו את החלק הנסתר. וזהו לפי הכלל, שלכל דבר אנו צריכים את ערותא דלתתא. והעניין הוא כך, כי יש כלל שאין אור בלי כלי, שפירושו שאין מילוי בלי חיסרון, שאין אתה יכול להכניס משהו אם אין לך מקום ריק, שאז אתה מכניס מה שרוצה. אבל אם אין מקום חיסרון, היינו מקום ריק, איך הוא יכול להכניס משהו? אלא זאת, אנו צריכים מקודם לראות שחסר לנו את עניין הכלי דה השפעה, המכונה רצון להשפיע, וזהו האור שלנו. וכמו שבארנו במאמרים הקודמים, שעיקר השכר שלנו, אם אנו משיגים אותו, את הרצון להשפיע המכונה אור חוזר, כמו שמובא בפתיחה הכוללת, שכל השכר שאנו מקווים הוא האור החוזר, עיין שם. לכן, אם הרצון להשפיע נקרא האור, אז החיסרון זה שהוא רואה שאין לו הכוח כדי להשפיע, נקרא כלי, והוא מרגיש שזה חסר לו. זאת אומרת שהוא רואה מה שהוא מפסיד על ידי זה שאין לו הכוח הזה שנקרא כוח דה השפעה. לכן כפי הרגשתו כך מתרשם אצלו החיסרון, וזה נקרא כלי ומקום ריק, שבמקום הזה שחסר לו כוח דה השפעה יש עכשיו מקום שיכול להיכנס את המילוי הזה, וזה נקרא שהאור בא לתוך הכלי. אבל צריכים לדעת, בכדי לקבל הכלי הזה הוא עבודה רבה, היינו היות שיש לנו כלים הנקראים חסרונות שאנו רוצים למלות אותם, שהם נקראים כלים של אהבה עצמית, שאנו רוצים לקבל מילוי, והם כלים חשובים מאוד, כי הכלים האלו באים מצד הבורא. שהוא ברא אותם יש מאין. מצד היותו רוצה להיטיב לנבראיו. היינו, שהיה רוצה לתת מילוי. ואיך אפשר לתת מילוי אם אין מקום להכניס את המילוי? לכן ברא יש מאין הכלים האלו, בכדי לתת להם הטוב והעונג. נמצא שזהו עיקר הכלי שברא הבורא. אבל מצד שהכלי הזה נקרא רצון לקבל, חשק שתהיה לו השתוות הצורה, המכונה דבקות בהשם, לכן הכלי הזו נפסלה מלהיות כלי קבלה על שפע עליון, וצריכה אתה לכלי קבלה חדשה, המתלבשת בכלי הקודמת. ורק על ידי שניהם, היינו, על ידי שהרצון להשפיע מתלבש ברצון לקבל, אז הכלי הזו ראויה לקבל. היוצא מזה, כמו שהכלי הקודמת שנקראת רצון לקבל באה מצד המעציל ואין לתחתון שום חלק בעבודת הרצון לקבל, אלא שהכל בא מצד המעציל, כמו כן הכלי השנייה שנקראת רצון להשפיע גם כן בא מצד המעציל לבדו, ואין התחתון יכול להוסיף דוגמת הכלי הראשונה שנקרא רצון לקבל. אלא ההפרש הוא בזה, שלהכלי ידי להשפיע מוכרחת להיות מקודם דרישה מצד התחתון, שהוא מבקש מהשם שייתן לו את הכלי החדשה, מה שאין כן הכלי הראשונה שבאה לו בלי שום התעוררות מצד התחתון.
1: הוא מתאר פה בתחילת המאמר את כל הסדר הזה של עליות וירידות.
0: נעבור לשיעור מתאריך 4 בנובמבר 2002.
2: שמענו מאמר, אתם ניצבים היום כולכם, מספר דברים, פרשת ניצבים, שלבי הסולם כרך ג' עמוד ריש חף א', והסיום המאמר הוא מאוד יפה. אני קורא עוד פעם, היוצא מזה, כמו שהכלי הקודמת שנקרא רצון לקבל בא מצד המעציל ואין להתחתון שום חלק בעבודת הרצון לקבל, אלי שהכל בא מצד המעציל, זאת אומרת כלי וכוונה, הכל בא, זאת אומרת גם רצון לקבל, גם כוונה על מנת לקבל, הכל בא מצד המעציל. כמו כן הכלי השנייה שנקראת רצון להשפיע, גם כן בא מצד המעציל לבדו, ואין התחתון יכול להוסיף דוגמת הכלי הראשונה שנקרא רצון לקבל. זאת אומרת גם רצון לקבל על מנת להשפיע, זאת אומרת, גם כן בא כולו מהבורא. אלה ההפרשו בזה, בין שני הכלים האלו. מה זאת אומרת, אנחנו כאן בעצם מוסיפים, שהכלי זה להשפיע מוכרחת להיות מקודם דרישה מצד התחתון, להכלי הזה. שהוא התחתון מבקש מהשם, שייתן לו את הכלי החדשה, מה שהם כן הכלי הראשונה, הרצון לקבל מעט לקבל, שבאו בלי שום התעוררות מצד התחתון. זאת אומרת, ההתעוררות, ההכרת הרע ובחירה ובקשה, זה מה שדורשים מאיתנו. לא הכלי בעצמו ודאי. זה אנחנו צריכים לדעת. זאת אומרת, כשאנחנו בודקים את התכונות על רצון לקבל ורצון להשפיע, התכונות הן בעצמם קדושים, גם זה וגם זה. זה כנגד זה ברא אלוקים. אלוקים ברא זה כנגד זה, גם זה וגם כנגד זה. ושניהם בעיניו קדוש. כן? אלא האדם צריך לבחור. והאדם בוחר, וזה כלפי האדם יכול להיות לא קדוש וכן קדוש, קליפה וקדושה, מפני שמצד האדם קיימת רק אפשרות, זה יהיה לי או זה יהיה לו. ומחוץ אל האדם אין קליפה ואין קדושה. זה ברור? בשום דבר בעולם אין רע ואין טוב, אלא רק כלפי איך שאני משתמש בו, לעצמי או לבורא. שאלות? כן.
3: איך אפשר להשיג את החיסרון
2: דה להשפיע? איך אפשר להשיג חיסרון דה להשפיע? זאת שאלה. אם יש לך איזו שאלה, אז אתה צריך ללכת עכשיו בחזרה. זאת אומרת, מטרה שיהיה לי רצון להשפיע. חוץ מזה ממני לא צריך כלום. כן? זאת אומרת, אם יהיה לי רצון להשפיע לבורא כמו שיש לו רצון להשפיע לי, אז אנחנו דבקים בגמר התיקון. כן? מה המצב שצריך להיות בי לפני זה? נו?
3: ויש אדם,
2: ראית,
3: מנסה
2: בכל הכוח
3: שלו,
2: ורואה
3: שהוא
2: יכול. זאת אומרת, לא. לפני זה שאני רוצה שיהיה לי את זה, צריך להיות כנראה הבנה שאין לי את זה. אין, כן? שאין לי את זה, יש, צריך, יכול להיות כאן שני דברים. או שאין לי את זה ולא אכפת לי שאין, נגיד כן. או שאני מרוצה מאוד שאין לי, כן? נגיד איזשהו, לא יודע מה שם, קדחת, כן? אז בשביל מה אני צריך אותה? או שזה דבר שלא נורא, שהיא...

0: לפי איזה ראייה מרחוק, לא יודע מה, זה לא יעזור לי. אני צריך כנגד הרצון לקבל שלי מה שיש לי עכשיו, כן? מה יש לי עכשיו? רצון לקבל נגיד לאיזשהו מגוון תענוגים שנקרא העולם הזה. כן? זה איזשהו מכסה כזאת, כן? שנותנים לכל מיני תענוגים, כן? אוכל, מנוחה, שינה, זיווק, לילדים שם, כן? תענוגים בימיים. אחר כך תענוגים כבוד, מושכלות, כסף, כן? זהו. זה כל המגוון התענוגים האלו, זה נקרא העולם הזה, נותנים לי את זה, כן? אז אני קודם כל צריך לדעת שכנגד זה כדאי לי להחליף אותם לתענוגים שנקראים רוחניים. רוחניים נקרא על מנת לתת, להשפיע. אז זה שאני מגלה שאין לי רצון להשפיע הזה, זה לא מספיק לי, לא אכפת לי שאין לי רצון להשפיע. אני לא רואה כמה אני מפסיד אם אין לי רצון להשפיע. כי כל המדידות שלי הן בתוך רצון לקבל. אם אני יודע שמזה אני מפסיד ככה, ומזה אני מפסיד ככה, או מזה אני מרוויח ככה, או מזה אני מרוויח ככה, אז אני שוקל בתוך רצון לקבל מה כדאי, ובהתאם לזה עושה חושבים, מנקה זה מזה, רואה איזה עודף, איזה דבר, ואז לפי זה, העודף הזה נגיד שרוחניות היא נגיד פי 4 מגשמיות, או פי 10 מגשמיות. לפי זה אני מתחיל לרוחניות להשתוקק פי 4 או פי 10, מה שמשתוקק לגשמיות. נו, אז איך נעשה את זה? אני ברצון לקבל חייב לשקול דבר כזה, כן? אז, קודם כל, אם בורא יתגלה שהוא גדול, וכדאי לי, אני ארגיש, להיות לידו, הרווח, כן? להיות ליד הגדול, שייך לגדול, פרוטקציה, כל מיני דברים, מה שאני מבין ברצון לקבל שלי. נו, לפי זה אני אעשה חשבון, ואני ארצה להחליף זה לזה, כן? זאת אומרת, אני צריך שמה שנסתר עכשיו ממני יהיה גלוי. ואז אני אעשה השוואה ולפי זה יוכל לעבוד. נו, הבעיה היא למה זה לא גלוי?
1: לא יודע, כשאדם לא מסתכל על הדבר הזה, לא מבקש את זה אולי
0: מחברה,
1: לא רואה את זה כדבר חשוב.
0: אתה אומר שאולי זה לא גלוי מפני שדורשים מאיתנו שאנחנו נדרוש שיתגלה. לא כל כך אכפת לי שזה לא יתגלה. אני מפחד. הרצון לקבל שלי, הוא מפחד שיהיה לו בעיה. שיצטרך ממש להפוך את עצמו. שנית כל, אם אני צריך לבקש משהו שזה יתגלה, אז כדי לבקש צריך להיות חיסרון שזה יתגלה. איפה אני אקח את החיסרון הזה שזה יתגלה? מה חסר לי עכשיו שזה יתגלה? זאת אומרת, צריכה להיות איזה מין, בכל זאת, הבנה ותפיסה, שמשהו שיש שם, זה איזה מין טוב. הצלה לעומת המצב הרע שלי. כן? בכל זאת ממשהו צריכים להתחיל. אז אנחנו מתחילים מזה ש... אנחנו מתחילים מזה שאנחנו לומדים, ובזה מעורים על עצמנו אור מקיף, ואז בא חלד הקדושה. זה מתחיל למשוך אותנו. היתר הדברים אפשר לקבל רק מהחברה.
1: אבל כאילו שאדם צריך לראות שהוא בעצם נמצא במצב שהוא רק מקבל ורק נותנים לו, הוא צריך להרגיש מזה בושה, הוא צריך לראות שרק את זה הוא רוצה והוא לא יכול להשיג את זה. כאילו המון המון שלבים שאדם צריך לעבור עד שיש לו כזה חיסרון.
0: כל הדברים שאתה צריך לעבור, כל השלבים האלה, רבי אומר כאן, זה הם לא שייכים לא לרצון לקבל ולא לרצון להשפיע. הם שייכים להחלטה שלך, מה מהם אתה רוצה. זה הכל. אז הדברים האלו שאתה צריך לברר, שאתה אומר יש המון, הם דווקא הכלי דנשמה שלך. לא רצון לקבל הוא כלי.

0: ולא רצון להשפיע. אלה ההבחנות האלו, שאתה מלקט עכשיו, לאט לאט אוסף אותם, הם הכלי. נראה לנו שרצון לקבל הוא הכלי, לא. יכול להיות רצון לקבל גדול מאוד, אבל זה... הוא אומר ככה, שיש רצון לקבל גדול מאוד, שזה נגיד רצון לקבל לחצץ, ורצון לקבל, שאתה רצון לקבל ליהלומים. גם זה אבנים, גם זה אבנים. חצץ מביאים בשקים גדולים, ראית ברחוב, זורקים אותם ואף אחד לא רץ לגנוב, לתפוס. ככה עומדים, כן? אתה ראית כאלה שקים לבנים גדולים. היהלומים לא מביאים בשקים כאלה עדיין, כן? ולא ככה עוזבים ברחוב. וההבדל בין זה לזה, זה האמת. עד כמה שזה יקר לנו, הרי אין דבר אחר, כן? עד כמה שזה יקר לנו. לכן, כל ההבחנות הם, זה מה שהם עושות. הם עושות לך מחצץ יעלום. זאת אומרת, הרצון לקבל בעצמו הוא גולמי. הוא לא משתנה. אתה, על ידי כל מיני ההבחנות האלו, מכניס בו את ה... איך עושים? מה עושים עם יהלומים? איך שזה נקרא? ליטוש. אבל לא ליטוש. אתה עושה בהם הרבה מאוד כאלה... נו, צדדים. אגרנקה. כך אתה... איך זה בעברית? אני לא יודע. צלעות?
1: פאות.
0: פאות. בסדר. אתה מבין? מאבן אחד אתה עושה המון המון המון כאלה הבחנות, ואז הוא מתחיל להיות ממש, לפי זה גם כן בודקים כמה שזה יקר.
1: כן, הדוגמה הזאת זה שבעצם...
0: אז מה אתה עושה בזה? שאתה עושה שם כל מיני כאלה הבחנות וצדדים כאלה, פאות האלו, כן? אתה עושה בזה הרבה הבחנות. ואז הוא מתחיל להיות יקר, מיוחד. עשיר, בהבחנות, בפרטים. זה הרצון לקבל. אם אתה לא מכניס לו פרטים, זה סתם רצון לקבל. אתה יודע, כולם יודעים שיש לחם ובשר ומים וירקות. מה יש לנו עוד לאכול? כן? 4-5 דברים. וכמה יש לך בזה טעמים ודברים וזה וזה וזה וזה וזה וזה? נו. כמה אתה מבחין? זה הכל בא מתוך כל הייחודיות בא, מתוך ההבחנות הדקות ביותר. יין, יש יין, בקבוק עולה שם, לא יודע, מיליון דולר. יש כזה שעולה 2-3 דולר. מה ההבדל? ואם תיתן לי מישהו שלא מבין, אז הוא בכלל לא חשוב לו. זה ההבדל בין עולם הזה לעולם הבא, ששום דבר לא משתנה. אתה על ידי ההבחנות שאתה אוסף, מתחיל לראות במקום עולם הזה לאט לאט את העולם הרוחני. אין סוף אתה מתחיל לראות. זה מה שהוא אומר, שגם היום, גם עכשיו, כולם מתעסקים בעבודת השם, ונמצאים בגמר התיקון בצורה מלאה, מושלמת ממש. אלה מה? לא מרגישים את זה. כי חסרים הבחנות.
1: אולי, אבל יש דרך לעשות איזושהי פרקטיקה, איזשהו סגנון שיביא אותנו לזה, יקדם אותנו לזה.
0: איך אנחנו יכולים לעשות את זה? קודם כל לעשות את זה בעבודה פנימית שלנו, ולזרז את זה על ידי החברה. זה שני דברים, אני וחברה. זה כמו מעבדה. כן, אני יכול לעשות את זה ומהר. כן. כן.
1: אני רואה שאדם שנמצא בירידה, אין לו כוח לרצות להיכנס להשפעה, אין לו כוח לבקש את זה. במצב שאני רואה היום, האם הזמן ההתפתחות הזו והליטושים האלה שאתה מדבר עליהם, בזמן ירידה גם מתפתח, מתפתחת יכולת, גם רגשית, לבקש להיכנס להשפעה. בזמן ירידה, או שבזמן ירידה זה פשוט מוות ואין אפשרות ואין כלום.
0: לא, זה גם עליות, גם ירידות, אני לא כדאי לזה להיכנס, אבל שניהם הם פועלים בצורה כזאת ש... הם בונים בנו את הכלים, אי אפשר להגיד שירידה בונה את הכלי. גם כן העלייה לא בונה את הכלי. הפער ביניהם, ההבחנות ביניהם, זה משהו נותן בנו הבחנות. יש לנו שאלות, עכשיו אנחנו צריכים להגיד באמת תודה לסגי ולמריק ולמי שעשה כאן. אני עכשיו רואה כאן שאלות דווקא. שואלים, יש כאן שאלות מביליטה וממוסקווה. אז אלף שואל, מה זה כלי החדשה? כלי החדשה זה בדיוק ההבחנות האלו ששאלת. כן? זאת אומרת, זה הכלי. לא רצון לקבל ולא רצון להשפיע, הם סתם יסודות שהם, גם זה שליטת הבורא, ואין בזה שום דבר מהנברא. ונברא לא יכול לברוח מהם. הוא יכול לבקש לעשות צמצום על הרצון, כדי מקודם להתייצף, לא איך להגיד, לרחוש בוא נגיד, כן? כדי מקודם לרחוש כוונה, יחס. אבל באמת אין לו שום אפשרות לשלוט ממש על הרצון, אלא רק על ידי הכוונה שלו. לאיזה צד הוא משתמש בו. לכן באמת אנחנו שואלים לאיזה בורא, איזה קדושה וברא, קליפה ברא, לא ברא. לא קדושה ולא קליפה. הרצון לקבל אין לו לא קדושה ולא קליפה. רק האדם מבחין בזה בהתאם למה משתמש.
1: מה זה ליטושים האלה? זה אדם שצריך לראות ברצון...
0: הליטושים על הרצון לקבל זה עד כמה שהבחנות יותר והרצון... בלהשתמש בו כלפי הבורא, אתה מוצא. כן? זאת אומרת, עד כמה שאני רואה בו כל מיני הבחנות, ועד כמה שאני מבין שהוא יותר יהנה מזה שאני אתן לו זה וזה וזה וזה, ועל ידי כך וכך וכך וכך, וכשהוא נהנה מזה וזה כך וכך וכך וכך, זה נקרא שאני עושה ליטוש על החצץ ועושה אותו יהלום. שבזה אני בונה את הכלי. כלי יותר משובח. יותר גדול, ברוחניות גודל זה תלוי בהבחנות, רק בהבחנות. אחרת זה יכול להיות דומם ענק, כמו כל היקום הזה, אבנים, וחוץ מזה אין כלום. ולמעט כל האבנים האלה, תראה מה שיש לנו, כמה צומח וכמה חי וכמה מדבר יש לנו בכל היקום, רק על הכדור הארץ שלנו.
1: לא,
0: שאתה
1: צריך לראות
0: בכל מיני אופנים,
1: למה זה יקר לו, למה זה כדאי לו.
0: כן. וגבריאל שואל, מה זה, מה בא מצד הנברא? מצד הנברא זה, או כמו שדיברנו עכשיו, באים ההבחנות, זה מה שהוא אומר כאן. אלא תחתון מה להוסיף, דוגמת הכלי הראשונה, שנקרא רצון לקבל, אלא הפרש הוא בזה, שהכלי די להשפיע מוכרח להיות מקודם דרישה מצד התחתון. זאת אומרת, אין לנו כלי די להשפיע. אנחנו צריכים אליו, לפתח אליו רצון, דרישה, שיהיה לנו. הדרישה, הרצון הזה, זאת אומרת, הכוונה על מנת להשפיע, שאני דורש, גם הכוונה הבורא עושה, אבל הדרישה שלי, שיהיה לי כוונה הזאת. זאת אומרת, מה זה כוונה? די להשפיע. זה בקשה להשתמש בכלי די השפעה. כן.
2: אבל רב מציין שגם כוונה אחרת היצדה, שגם זה לא עליה.
0: הוא אומר לנו שאלה הפרשו בזה שהכלי די להשפיע מוכרח להיות מקודם דרישה מצד התחתון. זהו. לא, אלה, זה מה שהוא אומר. דרישה מצד התחתון. שהוא מבקש מהשם שייתן לו כלי חדשה, כלי די השפעה. דרישה. אז זה צריך לבוא מצד התחתון.
2: רציתי לשאול. הוא מציין ככה. 226, שרק בחינת המעשה שייך לנו לעשות, למעלה. וחלק הנסתר הוא על השם לעשות.
0: כן, מבחינת המעשה שעלינו לעשות זה לבקש, כן, והחלק הנסתר שהבורא איך שהוא עושה את זה, זה עליו. כי זה בריאה בפני עצמה, אנחנו לא מתערבים בזה. כן.
3: מה לעשות מצד שהכלי ירק מכל הכוונות?
0: שאין שום כוונות, שום הבחנות, כלום, ככה. פשוט מת. זהו, זאת אומרת, חי בגשמיות, מת ברוחניות. אבל אתה מרגיש שאתה מת ברוחניות. אם אתה תדבר עם בן אדם שבחוץ, אז הוא חי בגשמיות וחושב שזה חי ברוחניות גם כן. יש לך עוד חלק מהחיים שלך, ששם אתה מרגיש שאתה מת. אצלו חלק הזה הוא לא קיים בכלל, בגלל זה הוא חושב שהוא חי. אז יש לך הבדל בינך לבין מי שנמצא בחוץ. עכשיו ההבחנה ברורה, שברוחניות אתה מת, ואתה רוצה לחיות את עצמך. נו, זה טוב מאוד. זאת אומרת, עכשיו אתה גם כן מרגיש שאין לך כוח ואין לך רצון לחיות את עצמך. גם זה ההבחנה שאתה צריך לעבור, שמצד עצמך, אם הבורא עוזב אותך ולא נותן לך את הרות הדלילה, אתה גם כן לא מסוגל אפילו לחשוב על זה. רק לקבוע שאתה מת. אבל גם כן יחס למת הזה, אין לך יחס כמו למת. ככה וככה. יש וזה, נו שיהיה כך.
3: זה לעזוב ככה, זה יעבוד
0: לזה? זה מה שבאמת, זה מה שאתה מרגיש, שלא אכפת לך אפילו להישאר בזה. זה בדיוק מצב של המת. אם היית מתייחס לזה אחרת, בצורה שלילה, ואיזה רוגז או משהו, אז היית חי, אפילו שלילי, אבל חי. ככה, זה בדיוק ההשגה שאתה מת. טוב מאוד. טוב מאוד. זה הבחנה טובה. איך לצאת מזה? בגלל זה נתנו לנו שני עולמות. מה זה שני עולמות? שברצון להשפיע אני מת ולא אכפת לי ובורא ולא אכפת לי כלום, אבל אני נמצא בגוף הבהמי, שבגוף הבהמי אני כן יכול לעשות איזה פעולות. אז אני אלך עכשיו לשטוף כלים למטבח, לעשות עוד משהו, על ידי זה אני אתפוס רצונות, מחשבות מהאחרים שגם כן עושים את זה, שבשבילם אני עובד, אז מהם אני אתפוס את המחשבות האלה. אז חשוב איפה אתה רוחץ כלים, במסעדה לידך, או אצלנו במטבח. ואז על ידי זה אתה תופס מהחבר'ה שלנו רצונות. ואז אתה כבר מתחיל לחיות. או יש מצבים שגם רצון, גם הפעולות פיזיות אתה לא מסוגל לעשות. ואז חברה צריכה לדאוג לך. אז הם צריכים לבוא אליך, לנער אותך, ולחייב אותך במשהו. מה זה לחייב? הם לא יוכלו לעורר אותך, אפילו בזה יש מצב, שתארגו אותי, אני לא זז. זהו. גם כן יש מצב כזה, כן? אז הם צריכים לשבת לידך כמו שאתה מת, לעשות שיבה, לעשות לחיים, לעילוי נשמתך, כן, כן, זה בדיוק לזה מדובר. כן? לעשות כל מה שעושים חיים על המת, ובזה יחיו אותך. נכון לזה? יש פה משהו. כן, דור.
4: איך ברמת יכול להיות מודע למצב שהוא עושה רושם שיש אנשים שמתים ופשוט הם לא יודעים שם כאלה? זה גם הגיוני, אם בן אדם הוא מת, אז הוא גם יודע שהוא מת.
0: אז בקבוצה צריכים להסתכל על... גם הקבוצה יכולה להיות מתה, זה ביד השם. אם קבוצה כולה, זה ביד השם. כאן אין מי שיעזור לה. זה רק אותו. אבל אם בן אדם, אז קודם כל חברים חייבים לדאוג. אין לסמוך על השמיים. ואם זה כל הקבוצה, זה כבר מצב רע מאוד. זה כבר צריכים מאוד להיזהר. מאוד להיזהר. או קבוצות אחרות, אז כל קבוצה כלפי קבוצה אחרת, זה כמו בן אדם כלפי בן אדם. אבל צריכים להיזהר. אם ככה זה בקבוצה, ואין מישהו מהצד, לא מישהו אחד, אלה קבוצות אחרות מהצד, שעוזרות, שיכולות באמת לעורר את זה, זה מאוד לא טוב. נגיד עכשיו, משהו לא טוב בקבוצה שם, במוסקווה. אז כותבים, וכבר אני חושב על זה, ואני יכול להעביר את זה לכאן, ואנחנו נדבר על זה, על זה, ונצטער עליהם, ונתקשר באיזושהי צורה אליהם, וכן הלאה. זה כבר גם כן תוספת לנו ותוספת להם. אנחנו מקבלים מהם חסרונות, איושים, ונותנים להם את הכוחות שלנו, התעוררות. אתה יודע איזה, איזה רווח עצום זה יש לשנינו? זה במקום לעבור, במקום שאנחנו נעבור כל אותה תהליך, ובמקום שהם יעברו כל אותה תהליך, אנחנו מיד מקצרים את הדרך לנו ולהם. כן. אתה יודע, יש גם כן בגוף. נגיד, יש איזשהו חלק בגוף חולה. אם הוא היה לבד, וכל הגוף לא היה עומד לבריא אותו, אז בן אדם היה מת, כן? הגוף, החלק פגום איזשהו, יש בו מוגלה, יש פה דברים כאלו. אם זה רק הוא, הוא לא יכול לבריא. אלא יש מערכת שמפזרת את כל הרעלים האלה בכל הגוף, וזה לא סתם, אנחנו חושבים שזה לא בסדר. הרפואה גם כן לא מבינה כל כך. זה על מנת פשוט אחר כך לטפל בקונצנטרציה, במינון יותר נמוך, אתה מבין? ואז שאפשר לעשות את זה עכשיו, נזרם לי שם דם טרי ומתואר וכן הלאה. זאת אומרת, כל החלקים הבריאים של הגוף מטפלים בחלק החולה. אחרת, ודאי שאדם היה מת. אם החלק הזה מהגוף היה נשאר כמו שהוא לבד, רק אנחנו, במקרה סרטן, אנחנו רוצים לבודד את החלק הזה. כי אין לו תקנה. זה תאים שמתחילים לאכול את עצמם. כן? זה מתרבים ממש על מנת לקבל הם כולם. הם לא נותנים לגוף שום דבר, רק מתפשטים בהם כן? רק מתפשטים כדי לאכול אותו. כן? הם לא נותנים ומקבלים מהגוף כמו תאים הרגילים. כן? זהו. אז אנחנו רוצים לבודד אותם. הטיפול הכי טוב, אם היינו יכולים לסגור אותם באיזשהו קפסולה כזאת, כן? באיזשהו מין עטיפה בתוך הגוף, שלא יפריע. כי אי אפשר לטפל בו, אי אפשר לתקן אותו. כן? אבל כל יתר המחלות, למה הן יחסית לא כל כך גרועות כמו סרטן, כן? שאנחנו יכולים לבריא את החומר מהזיהום הזה. ככה זה בקבוצות, ככה זה בקבוצה בפנים עם האנשים. אחד חולה, אחד בריא. רק בצורה כזאת אפשר לצאת. אנחנו, אפילו עכשיו, שאנחנו לא כל כך מקושרים בינינו, גם זה עובד, אבל ודאי ש, אתה יודע, אפשר לחיות חולה שנה, שנתיים, ואפשר מקבל איזה תרופה טובה תוך יום, יומיים. כן.
5: רב, בעמוד 221, בסוף פסקה הראשונה, פשוט כאן, לכן גם מלמעלה וגם גם כן מתנהגים, כן במידה כנגד מידה. מה אתם פה, מידה כנגד מידה? אין ססמה גרונש? מידה כנגד מידה, לכן מושפע למטה פה את זה.
0: עוד הפעם?
5: לכן גם מלמעלה, גם כן מתנהגים כן במידה כנגד מידה. לכן מושפע למטה כל זה. מה זה מידה כנגד?
0: מידה כנגד מידה, זאת אומרת שהכל בא ב... או לפי הבקשתך עונים לך מלמעלה, ולפי ההכרת הרע מוסיפים לך את היכולת לעסוק ברצון להשפיע, ומידה כנגד מידה, כמה שאתה מסוגל להתמודד עם הרע, מגלים לך את הרע, תמיד זה עושים באיזון, מלמעלה הכל עושים באיזון. לא נותנים לאדם אף פעם מה שהוא לא מסוגל לעבוד. או, אני רואה שיופי, שכולם יוצאים ל... כולם מרגישים, כולם יכולים לשאול. גם ממוסקבה הרבה אנשים כבר נמצאים כאן איתנו, כל אחד בבית שלו כנראה, נמצאים ושומעים ויכולים לשאול. זה יפה. או, כבר שישה, שבעה אנשים, אני יכול... מצאו איך... איך, אה? בסדר, לא, עדיין גם פה אין שאלות, אבל הם כבר יודעים איך לעשות. כן.
1: אני רוצה להמשיך את מה שביור שאל. איך אפשר לחזק את הנקודה הזו שמאבחנת? נגיד מצב של מת. באמת אי אפשר לפעמים לראות את זה. אתה נמצא במצב שאתה פשוט לא יכול לראות כלום. איך אפשר תמיד אולי
0: לראות אפשר, אתה יודע מתי? מתי שיש אור, נכון?
1: כן.
0: מתי שחושך אתה לא יכול לראות כלום.
1: כן.
0: אז תדאג שיהיה לך אור. אז אתה תוכל לראות? מה הבעיה?
1: ואז ההבחנה יהיה למצב הקודם, לא על אותו רגע.
0: ההבחנה יהיה לאותו רגע, אף פעם אין קודם, אין קודם בכלל. אם אתה מרגיש שזה עבר, סימן שזה, אתה מרגיש את זה בהווה, וזה לא עבר, זה הווה.
1: אז מה, בזמן שלא...
0: למה יש לך הרגשה שזה עבר? כי אתה בודק שני הבחנות, אחת כנגד שנייה. אבל עבר זה, זה, זה, זה אצלנו, זה מושג הזמן כזה.
1: אז הוא... בעצם בתפר בין המצב העכשווי למצב החדש שנכנס, אז יש את ההבחנות.
0: כך אנחנו חושבים, שזה מצב החדש וזה מצב הקודם, זה כן. נגיד. זה, זה, זה לא עניין של זמנים, זה עניין של רשימות, איך שאתה...
1: מה זה, הבחנות, זה גם כן משהו, זה חן בקושה של קבלים, או יכולת להבחין, או שזה משהו שאפשר לחזק אותו באיזשהו אופן?
0: עוד שאלות, כן.
2: איך להבחין ולא לרמות את עצמו, במצב שיש... הרגשת
0: נכונות להיות במצב
2: ולברר את המצב,
0: ובין הלא
2: אכפת שאתה
0: מת. חבר'ה, אתם שואלים אותי על הדברים שאני לא רוצה עליהם לענות. זה כבר דברים ששייכים להרגשה, ואני לא רוצה להיות בזה. איך אני אעשה כך, איך אני אעשה כך, אני לא... כן.
2: אם כוח מחשבה כל כך חשוב, איך
0: להרגיע לך מחשבה?
2: מה
0: כבר להגיד?
2: זה בעצם
0: עבודה מרפסה.
2: או שזה
0: עבודה שלי,
1: כשאני...
0: קשה לדבר.
1: מה להפחיד? כל הזמן מדברים על להפחיד, מה להפחיד? מה תינוק מפחיד? תינוק, יש לו איזה משהו, מכניס לפה, טוען? טוב לי, רע לי, ולפי זה הוא מבחין. מה פה יש לך להבחין? עם איזה כלים? איך אתה מודד מצב? מה אתה בא ובודק עכשיו? איך אני? ביחס למה? מה הייתי? ואני רוצה להגיע, אני לא יודע כלום מכל הדברים האלה. מה אני מבחין?
0: אתה צודק בכל הטענות שלך, נו, אז מה?
1: אני שואל, מה להבחין?
0: מה להבחין? זה שאתה רואה כל... זה שאתה מתנער כל הזמן, זה שאתה כל הזמן חי, מקפיצים אותך, איך פה ושם ואיך שהוא, זה נקרא שאתה נמצא בהבחנות.
1: אני יודע, אני יודע שמקפיצים אותי, אני יודע ש...
0: מנערים אותך.
6: חוץ ממשתפשפות, אבל אני לא קונה שום הבחנות, שום ניסיון, שום חוכמה.
0: רגע, אתה עדיין בהבחנות שלך לא מרגיש תועלת. אתה עדיין לא יכול להוציא מהם מסקנות. לא יכול להוציא מזה מסקנות. אתה יודע כמה פעמים אנחנו צריכים לקבל לפעמים איזה מכה ממשהו כדי להיזכר שלא כדאי לי לעשות את זה, אחרת אני אקבל מכה. הרצון לקבל מוחק. הניסיון רוצה שוב, רוצה שוב, רוצה שוב. לא עוזר כלום. עד שבאמת זה מצטבר על איזשהו גבול, אנחנו לא יודעים על ידי מה זה עובר, אבל איכשהו זה עובר, עוברים לאיזשהו מצב חדש. זה בתנאי שהרצון לקבל לא גודל. המכה לא מביאה קודם תענוג יותר גדול, ואחר כך המכה יותר גדולה, אז בכלל אדם מבולבל, הוא לא יודע איך להשוות. ההבחנות שאנחנו אוספים, זה דבר נראה לנו בלי סוף. אנחנו לא יכולים לגמור. אם אני מסתכל על עצמי, על הרצון לקבל שלי, עד כמה שאני כבר התבלבלתי בחיים שלי, ואותם הבלבולים אני עושה עכשיו, כמו בגיל 20, גם בגיל 40, אז מתי יהיה הסוף לכל הדברים האלו, כן? אתה עוד צעיר, אתה לא יודע מה זה גיל 40. אבל גם כן אתה רואה שכמה שהוא עובר עליך זה לא עוזר. עם כל השכל שלך שאתה בחור מבריק, זה לא עוזר. השכל שלך לא יעזור, שום דבר. אתה יכול להגיד על השני הוא מטומטם. ותאמין לי, הטמטום שלו והשכל המבריק שלך לא יעזרו לא לך ולא לא, שום דבר, שניכם שווים. זהו. זאת אומרת, ההבחנות זה דבר שלא תלוי בשכל שלנו. ביכולות טבעיות שלנו. לא חשוב כמה שיש לך IQ, ועשית אולי 10 פעם את כן, לא פסיכולוגיה, קוראים לזה. פסיכומטרי. וכל מיני דברים. כן, בת שלי עכשיו לומדת, זה מעניין. אני מסתכל איך שאלות כאלה, אני לא יכול לענות עליהן. באמת, צריך להיות רוח הקודש ממש. אז מה זה נקרא הבחנות? אם לא שכל. ההרגשה שלנו כל הזמן מוטט. כן? זה בעצם השאלה שלך.
6: כן, בהתחלה שהגעתי לפה אמור לי, תשמע, תקבל ניסיון, תעבור כמה דברים, תראה שזה ככה, כבר תדע, זה ככה, אתה תכיר את המשחק. ואתה לא מכיר את המשחק. כאילו, המשחק הוא כל פעם חדש. כמה שיש לו איזושהי חוקיות עליך, אבל הוא חדש, זה לא עוזר לך.
0: נו, אז מה עושים? אתה רואה, יש לנו אחד אלכסנדר ממוסקבה, אז הוא אומר ככה, שקודם צריכים להרגיש את הבורא, ואז אנחנו נבין את הכל, ויהיה לנו קלידה השפעה. איך מגיעים להרגשת הבורא? אז שאלה היא כזאת. להרגיש את הבורא, צריכים לרצות להרגיש אותו. צריך להיות רצון. ברוך מאודסה שואל, כן, נודניק, כן, מה זה שנותנים לאדם רק מה שהוא יכול לעבור על זה, רק מה שהוא יכול, זאת אומרת, לבלוע, לספוג? מה זה נקרא שיכול להתמודד עם זה? זו שאלה עמוקה, דרך אגב. הוא לא יודע מה שהוא שואל, אני מכיר אותו טוב. הוא עוד לא יודע. אז לפי מה נותנים חשבון בשמיים שנותנים לנו ניסיון? הרי ניסיונות נותנים לפעמים כאלו שאנחנו נכשלים בהם ונכנסים לכאלו תסבוכות שהשם ישמור, כן? אז מה ההבחנות שאנחנו מוצאים מזה? במה הם? זה אנחנו גם כן לא יודעים. אנחנו לא מכירים את זה. אני לפעמים עובר איזשהו ניסיון גדול, נו, מקבל מזה השפלה, או איזשהו מין בושה, או איזשהו מין מכה, מות מקיבה במשהו. אבל איך אני מתרשם מזה לעתיד? אני עדיין לא מבין. אתה רואה איך משכו אותך למקום, הבטיחו לך שזה צ'יק צ'אק, אתה עובר כמה הבחנות, פה ושם מברר דברים. אתה גם כן חשבת שזה בשכל הולך, ושכל ברוך השם יש לי, אז... וזהו. לא.
6: הבעיה יותר
0: מהותית,
6: כאילו...
0: אתה, חביבי, צריך לדאוג רק לקצף. אני אגיד לך פתרון. אם תסגור את העיניים, ותסתום את האוזניים, והכל, הכל, הכל תסתום, חוץ מדבר אחד, דאגה לקצף. אז תרוויח.
6: אבל זה כאילו אתה הולך מכות 360 מעלות. תן כיוון מסוים בערך, נכניס לשם מכות. אבל אתה הולך ואתה מסתובב סביב עצמך ככה, מאבד אנרגיה סתם.
0: מה זה נקרא, אז אתה אומר עכשיו ככה, מה זה נקרא לדאוג לקצף? אז אני צריך להסתובב כמו כלף עם הזנב, וכמה שיותר מהר, כמו ונטילטר. זה נקרא שאני דואג לקצף? למהירות? ככה גולמית וזהו? או מה זה נקרא לדאוג לקצף? כן? לדאוג לקצף ההבחנות. רגע, רגע, רגע. על ידי מה יש לי הבחנות? הבחנות זה נקרא בין רצון לקבל ורצון להשפיע. לא סתם שאני ירוץ עכשיו דרור, ואני אלמד בשעה כמה דפים מהר, ואני אשף עוד כמה שעות ככה, ואני... הבחנות בין רצון לקבל ורצון להשפיע. איפה אני במצב שלי, הנוכחי בסדר היום שלי, נתקע בין שני הרצונות האלה, רצון לקבל ורצון להשפיע? בחברה. אז לדאוג לקצף בקבלת ההבחנה, הבחנות, בין הרצון לקבל ורצון להשפיע, אני צריך לעבוד כמה שיותר בחברה, בכוונה הזאת לדאוג לקצף, שכמה שיותר יהיה לי טיק טיק טיק טיק טיק טיק, כמה שיותר אני יבחין עד כמה אני בזה, לא בזה, לא צריך, כן צריך, זהו. אולי אתה מסתובב הרבה, כמו כלב באמת עם זונב. ואתה אומר, נכנסתי לכאן, אמרו לי צ'יק צ'אק, זה כמה דברים, ואתה כבר תעוף בין המלאכים. אבל אתה לא התחלת בכמה הבחנות האלו. אני אומר לך, הבחנות הן בחברה, שם אתה יכול לקבל הבחנות שליליות, במיוחד. שאותם אתה צריך, שיהיה לך, גם כי תקבל מהחברה כוח, להמשיך הלאה, גם תקבל מהחברה הבנה שאתה לא רוצה להמשיך הלאה. כלפי רצון להשפיע. זה נקרא לדאוג לקצף. זה נקרא להתחזק. מה שהוא אומר בהקדמה לטעס. הבורא שם את הידו של האדם על הגורל הטוב, והוא אומר כך לך את זה. והוא לא אומר לך לקחת משהו אחר. לא רצון לקבל עצמו, ולא רצון להשפיע עצמו. ההבחנות. אני אומר על ההבחנות האלה כבר מילה, ההבחנות, אתה שומע כאן כל הזמן. כן.
7: ההבחנה בין רצון לקבל לרצון להשפיע, זאת הבחנה סופית, או שאפשר להמשיך עם זה שנים על שנים?
0: ההבחנות בין רצון לקבל ורצון להשפיע אנחנו עושים עכשיו, במצב אסתר, תחת המחסום, כאילו בין קו ימין לקו שמאל, ואחר כך ממשיכים אותם מעל המחסום, בין קו ימין וקו שמאל האמיתי, וההבחנה ביניהם וההחלטה הנכונה זה נקרא קו אמצעי. ההבחנה באמת שלנו, הכלי שלנו, כן? שנבנה, כמו שהוא כותב כאן, כן? שלא רצון לקבל ולא רצון להשפיע, זה שלך, זה ימין וזה שמאל. ההבחנה זה בדיוק הקף האמצעי, אותה אתה צריך להשיג וממנה לבנות את הכלי שלך. זאת אומרת, שוב אני אומר, לא חומר גולמי, אלה הליטושים האלה, מה שיש, כן, פאות, כמו שאומרים, אתם אומרים, כן, מה שאנחנו עושים על האבן, לעשות אותו יעלום. זה מה שעליך לעשות. לא. או, גם כן מירושלים מישהו, מירושלים, מישהו מאוקראינה, מכל מיני מקומות, יפה. זה בשלוש שפות אפשר לשאול, דרך אגב. עברית, רוסית, אנגלית. Кто нас слышит сегодня, может спрашивать меня на русском языке. Миша Шумей, в Шарли Шолю Тану, Дерех Эхзенекра. Шейлот Лераф. Шейлот Лераф, эйфу
8: зэнемца?
0: Медаф Ашидур. Медаф Ашидур, есть козы книса ли Шейлот Лераф, шам этим ехолим лихтов, лишлох гамби иврит. Шейлот, кен? Ну... כן. נו? יש מצבים שהאדם לא נמצא בשליטה על רצון, על הבחירה שלו. אנחנו, אפילו שאנחנו עכשיו אנשים גדולים, מבינים, הביאו אותנו לדבר הגבוה ביותר שיכול להיות בעולם הזה, שאנחנו קשורים לכוח עליון, למטרה, להתקרב עליו, הוא כאילו אסף את הקבוצה הזאת ואמר, אני רוצה בכם, תבואו אליי. זאת אומרת, מה, יש עוד יותר מזה. וגם כן, אפילו שאנחנו, נגיד, נקבץ את עצמנו מקסימום כמה שאנחנו מסוגלים אליו, יהיו לנו הרבה הרבה הרבה הרבה מערכות שפועלות לפי הדומם, צומח וחי. כן? בכל זאת נלך לישון, ונצטרך לאכול, וגם כן לעבוד מחייבים אותנו בחברה וכן הלאה. זאת אומרת, יש תמיד באדם הגבוה ביותר, אפילו ברבי שמעון לא יודע שם בדרגה הגבוהה ביותר. בכל זאת, יש לו מערכת גשמית שהוא חייב לקיים אותה וחייב לעשות אותה כמו כולם. ובמערכת הגשמית הזאת הוא כאילו מנותק מהרוחניות. זאת אומרת, היא עובדת לפי מה שהיא עובדת, לפי אותו חוקים הגוף שלו מתקיים, כן? וכן הלאה. ורק כמה השפיט שלו ששייך לרוחניות, שם הרוחניות שלו ששם הוא מיוחד. כל היתר זה כמו כולם. גם כן בעולם הזה, הכל זאת אומרת בנוי לפי הפירמידה וכולם כך. יש הרבה אנשים שהם לגמרי מנותקים מעבודת השם. כמה הם? 7 מיליארד פחות אולי 100,000 איש, או אפילו פחות מ-100,000, כן? זהו, היתר כולם הם חיים חיים בימיים. אתה אומר בין חיים בימיים האלה, יש כל מיני גם כן דרגות שונות. אלו חיים ככה, אלו חיים ככה. יש כאלו שלגמרי מנותקים. כל מיני חולים, מחלות, כן? אלצחיימר אתה אומר, כן? או איזה מין... נמצאים בכל מיני מצבים, נולדים בצורות נוראות, כן, נכון, עם בעיות נפשיות, עם, כן. מה עושים? לא עושים כלום. השגחה העליונה צריכה להוציא לאור את הכל ההבחנות מה שיש במלכות די אינסוף, בכל מיני צורות מה שיש, ובכל מיני קומבינציות ביניהם, כן, חיבורים ביניהם. אז יוצא ככה, אבל יוצא ככה. למה? אנחנו לא רואים את הסיבה, ולא רואים את התוצאה, אבל זה... חוץ מזה, שוב אני אומר, השאלה שלך על סתם אדם שסובל, או שמח, או שזה בסדר או לא בסדר, שזה הצדק לא נכון מחולק בעולם ואושר וכן הלאה. השאלות האלו הן לא במישור שלנו. כי אנחנו צריכים לשאול רק על דבר איפה שאנחנו מסוגלים לתת שינוי, וזה בהבחנה, בהבחנה בין יחס שלי לעצמי או כלפי הבורא. אתה מבין את הנקודה? אתה צריך רק בנקודה הזאת לאחוז את עצמך, אם אתה רוצה להיות במקום הנכון, הפנימי. מקום הנכון הפנימי שלך זה רק שאלה אחת. אני עכשיו, לי או לא? וזהו. מה אתה שואל על איזשהו אנשים שסובלים ומנותקים בכלל מזה שהם סובלים, אפילו לא מרגישים? או על משהו, או אפילו על הרצון לקבל או הרצון להשפיע בכל מיני צורות. שאנשים, לא יודע מה, גם על עצמך שאתה סובל או שאתה נהנה, גם זה לא שאלה. אתה לא שם שאלה במקום איפה שיש לעבוד עם השאלה הזאת, אתה מבין? העבודה יכולה להיות רק בהבחנה לי או לא. ותפסיק על היתר לחשוב, זה לא מועיל. אם אדם יחדד את הדבר הזה, ואם השאלה הזאת תיכנס לחברה, אתה יודע איזה הבחנות הוא יקבל. אז באמת אחרי כמה חודשים אתה תראה אותו, זה ממש יקפוץ בצורה ישירה לרוחניות. כי באמת אין הרבה הבחנות. הבעיה היא שאנחנו מורחים אותם בזמן, בגלל שמורידים אותם מהשפיץ הזה לדרגת דומם. אתה חושב שאני אומר עכשיו זה יעזור? זה הצרה. או, מקלוגה אפילו. מקלוגה. כן. פריאט ולודה. כן. כן.
9: הם בודקים שזה לא אשליה. שהמקרנון זה לא אשליה ושהם אמיתיות.
0: איך בודקים שהבחנות הם לא אשליה? אם אדם עושה את זה, משתדל לעשות את זה נכון, הוא מקבל בתוך ההבחנה על ההחלטה שלו, גם כן גם כן הבנה על ההבנה, איך להגיד. זה בתוך זה. זה בא כבר מהרגשת הבורא שבפנים קצת נמצא. מה שאתה שואל, מאיפה מקבל את הידיעה שזה נכון או לא נכון, זה כבר בא מיחס הרלטיבי כלפי הבורא. טוב.
10: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
11: יש משהו שרב התחיל איתו והייתה סגירת מעגל עכשיו. בשום דבר בעולם אין רע ואין טוב, אלא רק כלפי איך שאני משתמש בו לעצמי או לבורא. ואז לקראת הסוף מה שהוא אמר, העבודה יכולה להיות רק בהבחנה, לי או לא.
12: כן, הרב דיבר העיקר לדאוג לקצב. מה זה נקרא לדאוג לקצב? אני צריך... כמו להסתובב כמו כלב עם הזנב וכמה שיותר מהר, זה כמו ונטילטור, כן? אז הרב ככה הביא דוגמה, וזה נקרא שאני דואג לקצב, וכך הוא שואל בעצם. אז לדאוג לקצב בקבלה, לא, אני התבלבלתי בקיצור.
13: תמשיך. כן, רב גם דיבר על הקצב, קצב של הבחנות, שזה כל העבודה שלנו, אין כלי טוב, אין כלי רע, רצון לקבל, רצון להשפיע, אפילו כוונות מרקות זה מלמעלה. כל העבודה שלנו זה להיות במצב שאנחנו מבחינים בין הדברים. וגם אפילו אם אתה חי או מת, זה גם כן הבחנה, והוא דיבר על זה שאת החיות אפשר לקבל מהחברה. ההבחנות האלה אגב, זה מה שהופך בלה של חצץ

0: לסקית יעלומים, זה רק עניין של הבחנות. ובסוף הוא אומר שיש רק הבחנה אחת שאני צריך לעסוק בה, זה או לי או לא. זה שני, רק בעיה אחת, כל השאר זה סתם בלבולים.
1: כן, זה היה נקודה חשובה. ההבחנה היא תמיד בין הרצון לקבל לרצון להשפיע. זאת אומרת, אנחנו רגילים, לא יודע, השכל שלנו קולט עוד משהו, יודע עוד משהו, ובעצם כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה תמיד לשאול את עצמנו, האם מה שאני עושה עכשיו זה בעל מנת לקבל או בעל מנת להשפיע. וזה גם הזירוז הזה שרב דיבר עליו. מה אתה צריך לזרז? אתה צריך לזרז את הקצב של ההבחנות. איפה מוצאים את הזירוז הזה? רק בעבודה בחברה. זה לא כמה אני אוסף שכל ועובדות אצלי במוח. קיצור, לצ'אט GPT אין הבחנות.
2: כן, גם תפסתי את הדברים שאמרתם פה על עניין הקצב ועל ההבחנות, האם זה לי או האם זה לבורא. היה עוד משהו גם בתחילת השיעור, זה שלבוא לעשות פעולות פיזיות בחברה, ללכת למטבח, ומתוך זה לתפוס מחשבות של החברים.
0: כן, גם אני איתכם קלטתי שהנקודה המרכזית של השיעור רב חזר עליה בכל מיני הבחנות, בין אם זה בדוגמה על החצץ והיהלום, בין אם זה עלה איך, מאיפה אדם מקבל את אותם ההבחנות הרוחניות שזה רק בחברה. כל הזמן ההבחן הזה, השינוי הזה שצריך להיות בין אני לעצמי, אני כלפי הרצון לקבל, או אני כלפי הבורא, כלפי השפעה, כלפי החברה שנמצאת מולי. שמעתי, כאילו היה לי קצת צער כזה שהרב אמר בסוף שם, ואתם חושבים שתשמעו? לא, וזה פה, כאילו ככה אני מבין שפה הבעיה. אז אני מתפלל שאנחנו נשמע, והיום מה שהיה לפני הרבה שנים, אנחנו היום נממש בינינו, ניתן כוח אחד לשני.
3: גם רב אמר שמה שכתוב עליו בהקדמה לטס, שהבורא אומר את זה בחר לך, אז הכוונה היא שתבחר את העבודה הזאת בתוך החברה, שבתוך החברה אתה כל הזמן צריך לשאול לי או לא. וגם היה עד כמה שאני רואה בבורא יותר הבחנות, ואני רואה שאני יכול ליהנות אותו כך וכך וכך וכך, זה נקרא שאני עולה במדרגות.
4: כן, הרבה מדובר על ההבחנות, על זה שבכלל כל העושר הוא בכמות ההבחנות, עד כמה יכולים להבדיל יותר פרטים, נכנסים, זה נותן את המבחר. ובסוף מגיע לקצב, כי השכל יכול לשחק משחק לא טוב, נראה שמבינים, נהנים מהבנה, אבל באמת, כמו שבסוף אמרתם, שמענו שאם שמעתם עכשיו זה משהו ישתנה, לא, אם אנחנו לא נעשה עם זה משהו.
5: סך כל ההבחנות צריכות להראות לנו את ההופכיות שלנו מהאור, והחברים צריכים לעורר בחשק, להידמות לאור, ואז תהיה לנו תפילה שהוא ישנה בנו את היוצרות.
6: סטאס כתב, בזכות החברים אפשר לדאוג לקצב, ובזכות הלימוד והחברים אפשר לשייך הכל הבורא. נוח כותב, אל תדאג למה קורה במערכת הגשמית, כל הבעיות בעולם, באנושות, תיקונים שאנשים מנסים לעשות, תדאג רק לדבר אחד, איפה שאתה יכול לעשות באמת שינוי, להשיג את ההבחנה הפנימית ביחס שלך לבורא ולאסיריה.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

שלום, שלום חברים וחברות היקרים שלנו. איזה שיעור עברנו, איזה מאמר של רבש ואיזה שיעור אחריו. כמה הבחנות קיבלנו, שמכל המיליארדים שיש, רק יש 1,000 אנשים שאנחנו יכולים לקבל מהם חיסרון הנכון. ואין משהו אחר, ורב גם דיבר שאם יש שתי קבוצות, אחת יכולה לעזור לשנייה. ואיך אנחנו נקבל את החיסרון הזה עכשיו, בזמן השיעור? אנחנו שמענו שאם אנחנו עכשיו מתכוננים, אגב, לכנס האזורי, ואיך אנחנו נרגיש את כל הקבוצות, את כל העשיריות, בשביל זה אני צריך להתחיל לראות, כי אני כל הזמן הייתי בעשירייה, חשבתי זה הכרחי, כמו שרב דיבר עכשיו, אבל שלא נהיה את התא הסרטני הזה, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים להתחיל לקבל חיסרון מכולם. ומה זה אומר בשבילי? בשבילי זה אומר שאני צריך להוריד את הריתמה שאני רק בתוך העשירייה, להתחיל להרגיש את כל העשיריות.

0: יהיה לנו הרצון להתקרב ולברר איפה זה לי ואיפה זה לבורא, איך אני בונה את זה לבורא יחד עם כל החברים.
1: שבדיוק כל ההבחנות האלה שאנחנו צריכים לאתר אותם ביחס שלנו לבורא, שזה מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו בעיגולים ויושר, ובזה להתאמץ. באמת שאנחנו, שכל המאמץ שלנו הוא לגלות שכל מה שלפנינו זה יחס הבורא אלינו, ואיך בזה יהיה לנו הבחנות יותר ויותר וצורך משותף ליחס בינינו לבורא, שזה כל מה שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד. ונתחיל בקליפ של רב, אחרי נתחיל לראות את השיעור. ואנחנו לומדים בקרח א', חלק ב', עמוד 50, דף נון, נתחיל בעוד ד' למעלה, דברי הארי. ולפני כן, קליפ הכנה, קליפ אפס.
2: אנחנו לומדים חלק ב', קרח א', מתלמוד עשר ספירות, שמדובר על עיגולים ויושר. מה זה עיגולים ומה זה יושר? עיגולים זה השפעת הבורא על הנבראים. היושר זה כבר שישנו הנבראים, ישנם הנבראים, והנבראים האלה נמצאים באיזשהו קשר עם הבורא. כשאנחנו מדברים על העיגול, זה השפעה מהבורא, כשאנחנו מדברים על הקף, זה גם כן השפעה מהבורא, אבל כבר כלפי הנברא מסוים שמגיב, שנמצא ברצון לקבל שלו, שהבורא משפיע עליו ומקבל בחשבון טיבו של הנברא. לכן עכשיו אנחנו שלומדים עיגולים ויושר, אנחנו לומדים בצורה כללית, מאוד כללית, וודאי שרחוקה מהמציאות, יחסים בין בורא לנברא. איך העיגולים, הם משפיעים על היושר, ומה היושר יכול לקבל מהעיגולים, לשנות את התנהגות העיגולים עמו אולי. וזו התחלת הלימוד שלנו. זאת אומרת, נמצאים גם כן באותו המחקר של היחסים בינינו לבורא, אבל כבר מתוך זה יבוא אחר כך צורה ברורה יותר איפה אנחנו, איפה הבורא, איך הוא משפיע עלינו, על כל הנבראים בהדרגה, דרך כל הפעולות שביצע בנו ויבצע בנו בתהליך הזה ארוך, עד שמביא כל הבריאה בצורת רשימות והשפעות מלמעלה, למצב שהבריאה הזאת היא תבין אותו, תכיר בו, ותגיע לדרגתו.
0: כן, אז חברים, נתחיל בשיעור. השיעור המלא, אנחנו צריכים לקחת כל החסרונות ממנו, כדי שנוכל אחר כך לקבל את ההתקללות מכל הקבוצה, השאלות שאתם תשאלו, ונוכל יחד לעבוד על זה, ברצון משותף שלנו. בואו נשמע את השיעור, הוא מלא הבחנות, אז תשמעו את זה בתשומת לב, ואחר כך נדבר. בבקשה.
3: ספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ב', עמוד נון, אות ד' בדברי הארי. אור העיגולים הוא אור הנפש, ואור היושר הוא אור הרוח. תחילה נאצלו

0: הוא העיגולים ואחר כך היושר. אמנם החילוק שיש בין העיגולים ליושר הוא כי יוד ספירות דעיגולים הם בחינת האור הנקרא נפש, ויש בהם אור פנימי ואור מקיף, פנימי וחיצון, שיש לה בחינת יוד ספירות של כלים, ובכל כלי מהם יש פנימיות וחיצוניות. וגם יש יוד ספירות של אורות, לכל אור יש בו אור פנימי ואור מקיף. אבל היוד ספירות דיושר הם בחינת האור הנקרא רוח, שהוא מדרגה גבוהה על מדרגת הנפש, כנודע, גם הם כלולים מאור פנימי וגם הם כלולים מאור פנימי ואור מקיף. גם יש להם יוד ספירות דקלים, ובכל כלי מהם יש בו פנימיות וחיצוניות. ופשיטה היא שבחינת הנפש נאצלה תחילה, ואחר כך נאצה לרוח. שוב עוד דלת למעלה, דברי ארי. אור העיגולים הוא אור הנפש, ואור היושר אור הרוח. תחילה נאצלו העיגולים, ואחר כך היושר. אמנם החילוק שיש בין העיגולים ליושר הוא כי יוד ספירות דעיגולים הם בחינת האור הנקרא נפש, ויש בהם אור פנימי ואור מקיף, פנימי וחיצון, שיש לה בחינת יוד ספירות של כלים, ובכל כלי מהם יש פנימיות וחיצוניות, וגם יש יוד ספירות של אורות, לכל אור יש בו אור פנימי ואור מקיף. אבל היוד ספירות דיושר הם בחינת האור הנקרא רוח, שהוא מדרגה גבוהה על מדרגת הנפש, כנודע, גם הם כלולים מאור פנימי ואור מקיף, גם יש להם יוד ספירות דקלים, ובכל כלי יש בו פנימיות וחיצוניות. ופשיטה היא שבחינת הנפש נאצלה תחילה, ואחר כך נאצל הרוח. עוד חף קטנה מתייחסת לקיוד ספירות דעיגולים הם בחינת אור הנקרא נפש. עוד חף קטנה בטור ב' בעמוד נון. כל הספירות שביכולתן רק לקבל אורות ואין להן היכולת להשפיע לאחרים, מכונה האור שבהן בשם אור הנפש. וכבר נתבאר שכל האור שבעיגולים מוכרחים לקבל מאור הקו. והטעם שאי אפשר שיתקשר האור העליון בכלים זולת על ידי זיווג עם המסך המעלה אור חוזר, אשר האור חוזר הזה מקשר האור בכלים. ולפיכך, הכלים שאין בהם המסך הזה, אין האור העליון מתקשר בהם, שיהיו יכולים להשפיע לאחרים ממעלה למטה. ואינם ראויים רק לקבל אור מהמדרגה הקודמת, ממטה למעלה, לצורך חיותם עצמם בלבד, שאור זה נקרא אור הנפש. ולפיכך, כיוון שאין מסך בכלים דעיגולים, על כן אין האור העליון מתקשר בהם, אלא מוכרחים לקבל האור מן הקו. וגם זה רק לשיעור חיותם עצמם ולא להשפיע. ועל כן נקרא האור שבעיגולים אור הנפש.
1: מה?
2: איך יכול להיות בעיגול גם מקיף וגם
1: פנימי? לא יודע, בוא נראה. אני לא יודע. גם מקיף וגם פנימי. אתה אומר שבקו זה יכול להיות מקיף ופנימי, בגלל שהקו מחלק את האור שמגיע אליו, בכוונה על מיד להשפיע, כמה שמסוגל, כמה שלא מסוגל, זה מה שקורה לו. איך זה יכול להיות אצלנו בעיגולים? עליין להם? מסך הפנימי, יכול להיות שקו, אני לא יודע, כן? אני לא יודע, כמוך, כן? יכול להיות שקו שממלא את העיגולים, מפני שבקו יש פנימי ומקיף, כלי פנימי וכלי חיצון, אור פנימי ואור מקיף, אז קו שמשפיע ככה על עיגולים, הוא גם כן את העיגולים מחלק לפנימי וחיצון, פנימי ומקיף. אם מישהו מושפע ממני, כן? נגיד, אני הרווחתי איכשהו, נגיד, $1,000, ועוד $2,000 חייבים לי. מה שהרווחתי $1,000 זה נקרא אור פנימי, מה שחייבים לי עוד נקרא $2,000 אור מקיף. אני מגיע הביתה, הבית מקבל ממני, מה שאני מגיע זה מה שאני מביא, כן? וזה מה שהם מקבלים. אז גם אצלם הקליטה שלהם מתחלקת לפי כמה שהבאתי. אז הבאתי 1,000 בזומן, ו-2,000 אני אומר אנחנו נקבל בעתיד, מקיף. מדוגמה הזאת זה ברור שהצינור מחלק גם כן את העיגולים לפי איך שהוא מתמלא. בוא נראה איך שבעל סולם מסביר את זה הלאה. בינתיים, למה זה לא מובן? למה אתה לא מסופק מזה? זה בדיוק צורת היחס בין היושר לעיגולים. דוגמה כזאת פשוטה מהחיים, שעיגולים הם לא מסוגלים שום דבר, זה אור הנפש. נפש זה נפישה, ללא שום יחס מעצמם. מה שיש מקבלים. קו זה אור הרוח, זאת אומרת שפועל, זה לא מידתו רוח, אלא שהוא פועל בצורה אקטיבית, לכן נקרא רוח. יותר מנפישה, יותר מהפסיביות שבעיגולים. וכמה שהוא מביא, עם הכלים ועם האורות, עם כל מיני הבחנות, עם זה הוא בא לעיגולים ומשפיע להם. אז עיגולים הוא מושפעים מהקו, מכל מה שמתרחש בו. קו חילק את עצמו לפנימי ומקיף, כן? באורות לפנימי וחיצון לפי הכלים, כך הוא משפיע על העיגולים. העיגולים מקבלים מרות שלו וזהו. אם אני מביא את האור בצורה מסודרת בין פנימי ומקיף, אמנם שבעיגולים אין מסך, אבל הם מקבלים אותו לפי אותה צרה שבאה להם מהקו. איך שכף ימלא אותם ככה הם יהיו. הם לא יכולים להגיב ולא לשנות ולא שום דבר לעשות. אצלם זה פתוח, זה כלי די אינסוף, ללא שום הגבלה ולא שום שינוי. זהו. לא שהם בעצמם אחר כך משנים את האורות, סדר שלהם, שום דבר. מה הוא רוצה להסביר לנו? שהאינסוף עכשיו בשבילנו זה כלים די גולים, שאותם אנחנו צריכים למלות. איך שתמלא אותם, זה יהיה האינסוף. זאת צורת ההשפעה שלך לבורא. הוא בשבילך עכשיו כלי אינסוף. יקבל ממך איך שתמלא. נו, בוא נראה.
0: אות למד קטנה, אנחנו בעמוד נון א', טור א', אות למד קטנה, מתייחס למעלה, לדברי הרי, הנקרא רוח. יוד ספירות דרוח הן בחינות משפיעים. ולפיכך נקרא אור הרוח בשם אור הזכר. כלומר, שהוא משפיע. אבל יוד ספירות דנפש מכונות בשם אור נקבה. כלומר, שמקבלת ואינה יכולה להשפיע. ועל כן, מכונות יוד הספירות של אור הקו בשם יוד ספירות דרוח. לאורות שהן בחינת אור זכר ומשפיע. והטעם כבר נתבהר לעיל בדיבור הסמוך, ולכן הרוח גבוה על מדרגת נפש, משום שהוא המשפיע אל הנפש.
3: שהוא אומר שבחינת הנפש
1: נעצלה
3: לפני, ואחר כך הרוח. זה לא מתקשר לי מה
1: שאנחנו
3: דיברנו.
1: בחינת הנפש היא קודם, ואחר כך בחינת הרוח, לפי הכלים. קודם זה כלים די גולים, ואחר כך כלים די יושר. כלים די גולים זה כלים די אינסוף. ואחר כך באינסוף הייתה החלטה, צמצום, והחלטה לעבוד לפי הקף, לפי הקצבה. כן? זהו. אז כלים הראשונים זה כלים די גולים, והאורות עכשיו שבאים אליהם ושולטים זה, כלי, זה אורות די יושר.
0: עוד ה' למעלה בדברי הארי. ארי חנפין דעיגולים מאיר לאבא ואימא דעיגולים בבחינת חלונות מג' קווים, ימין, שמאל ואמצע שבו. ומהם נמשך האור לכל העיגולים באופן שכל הפרטים שיש ביושר יש גם כן בעיגולים.
1: אני מבקש רק לא לתאר לעצמנו עכשיו ג' צינורות. כן? ימין, שמאל ואמצע צינורות שממלאים איזשהו מיכל. אלה זה אותה צורת הקף אחת, יחס שלנו למילוי הבורא, שמקבל בחשבון כמה שמסוגלים אנחנו, בלקבל ממנו תכונת ההשפעה ולצרף אותה לתכונת הקבלה שלנו, ובסך הכל להביע בזה הצורה היחסית הזאת בין כלים דה השפעה וכלים דה קבלה, מה שמתרחש בנו בכל מדרגה ומדרגה, זה הצורה המשותפת הזאת נקראת קף האמצעי. זאת אומרת, זה אותו קף כמו שהיה קודם, רק שבחשבון שלו לפני שהוא פועל יש בו הצטרפות, כן?
0: הצטרפות
1: של ההתחברות של תכונות הבורא ונברא, וכמה שהנברא מסוגל בצורה המרבית האופטימלית להביע את עצמו בהשוואה לבורא. זה הקף האמצעי, אבל זה אותו צינור אחד, לא ג' צינורות. כן.
4: עד עכשיו חשבתי, הבנתי שקו אמצעי בונים רק מלמטה למעלה בחזרה.
1: מלמעלה, ממטה למעלה, נכון. לא. לא. ממעלה למטה יש לך שני קווים, ממטה למטה, למעלה קו האמצעי. כן.
4: אנחנו לומדים עכשיו איך הכל השתרשל מלמעלה למטה?
1: שני קווים שהם נקראים תכונת הבורא ותכונת הנבראה באים מלמעלה. האור והרצון שאור בונה הם באים מלמעלה. והקף שהנברא בונה בתגובה על זה, הוא בא ממטה למעלה על זה. אני מקבל מהבורא רצון, אני מקבל מהבורא אור, הבנה, התגברות, כוח, הכל מה שחוץ מהרצון, כן? על ידי שני הכוחות האלו, שני המלאכים זה נקרא, אני בונה את היחס שלי להם, כן? ואיך אני רוצה לחבר אותם, איך אני רוצה לממש אותם, כן? ליישם אותם ביחס שלי. קף האמצעי הוא מבטא את היחס שלי. יש לי רצון למלות את עצמי. יש לי בעל הבית חשיבות שלו שעומד ליד השולחן. איך אני משווה את השני דברים האלה יחד? איך אני בונה על, מתוך שניים יחס לבעל הבית? זה קו אמצעי. אז ודאי שקו האמצעי הוא בא מנברא לבורא. כן.
4: למה הוא אומר פה ג' קווים ולא ב' קווים? אם מלמעלה למטה יורדים שניים. הוא אומר פה ג'.
1: זה בכותרת?
0: בכותרת, כן.
1: תכף נראה מה הוא רוצה להדגיש. ארי חנפין דעיגולים מבחינת שמאל, אמצע נמשך לכל העיגולים. נו. ומהם נמשך האור לכל העיגולים. נו, אז מה אתה רוצה? מכף נמשך לעיגולים. זה לא ממעלה למטה. עיגולים כך הוא ממלא. ממעלה למטה לא יכול להיות קף אמצעי. זה פשוט לא יכול להיות בהגדרה. קו אמצעי זה יחס הנברא לבורא, שנבנה על שני קווים שמקבל אותם מהבורא. וכאן מה הקו עושה, או שני קווים שבאים וממלאים ובונים את הקו האמצעי? הנברא שבונה קו האמצעי, בזה הוא ממלא את העיגולים, עיגולים ששייכים לאותה מדרגה שלו. זאת אומרת, עיגולים זה מבטא יחס הבורא אליי, עד כמה שאני עכשיו יכול למלא אותם, זה נקרא כמה שאני יכול להיות בהשתוות הצורה אליו. עיגול זה, זה מה שבורא ברא לפני צמצום א', זה מה שהוא ברא בי מתוך הרצון שלו להשפיע, ברא בי עיגולים. הוא רוצה שרצון שלי יהיה כזה כדי למלא אותו. עכשיו, עד כמה שאני יכול למלא אותו רצון שלי, בכוונה שזה לגרום לו נחת רוח. עד כמה שאני יכול לאכול מכל השולחן שעומד לפניי, אבל בכוונה בקו אמצעי רק להשפיע לו נחת רוח. זה קו אמצעי. אז אני יכול למלא את העיגולים האלה רק על ידי הקו, היחס שלי אליו. אני יכול למלא אותם, העיגולים, רק בצורה חלקית. אין לי עדיין מסך על כל הקופה, על כל הרצון שלי. אין? וזה נקרא שקו ממלא את העיגולים, וקו האמצעי ממלא את העיגולים. זה כבר מדברים על הנברא אחרי השבירה, שהוא פועל כדי באמת להשפיע נחת רוח לבורא. כן.
4: לפי מה שחשבתי עד עכשיו, ולפי מה שהבנתי עד עכשיו, שטס מפורק לשניים, שבהתחלה חלק ראשון זה מלמטה למעלה, וחלק השני זה מלמטה.
1: גם כן בחלק אחרון הוא אומר לכם ממעלה למטה, לאו דווקא. במקובלים לא רוצים לספר לך בדיוק איך אתה עובד ממטה למעלה, אתה צריך לגלות את העולם לבד. הם נותנים לך כל מיני ידיעות מערכתיות, ובדרך כלל מספרים לך איך שהם משתלשלים מלמעלה למטה. וגילוי הבורא בנברא זה כבר העבודה הפרטית שלך. שתיכנס לתוך העבודה הפרטית, אז אתה תקרא את התלמוד ספירות, אתה תראה מה שבאמת מתרחש. אבל תראה גם כן רק לפי המסך שאתה יכול לבצע. יותר מזה הם לא כותבים, ובכלל הם לא כותבים ממטה למעלה בצורה מסודרת. הם משאירים לך כל הדברים, מה שאתה חייב כדי לבנות את עצמך. הילד לא יכול לגדול על ידי שמרים לו את הכל. אתה חייב להסתיר ממנו, אתה חייב לתת לו בעיות. משחקים, כל מיני דברים כאלה, עם השאלה בסוף. ושהוא על ידי כל מיני הכנות, מה שהכנת לו, יפתור את הבעיה. מזה הוא מתפתח. הוא מתפתח רק מתוך זה שבעצמו קושר אור וכלי. וזה מה שהם עושים בדיוק. כן.
5: מושגים שמסברת עכשיו ליואל, מה הכוונה שם בסולם שהוא אומר שדווקא השורש של הגימל קווים, בגימל ראשים של הטיפ זה שם למעלה, בשני הקווים. אז מה המושגים שהסברת, אז מה מתכוונים?
1: אני לא מבין שלך.
5: בעל הסולם לפעמים הוא אומר שיש מקומות שבאמת הקו האמצעי זה בא מלמטה, אבל לפעמים שבא מלמעלה.
1: לא, אפילו שהוא מדבר שבעתיק, בעריכם בין לא חשוב, הוא רוצה להגיד שזה בא כתוצאה מעבודת הנברא. בלי נברא למטה שמברר ומחפש מסך, איך להידמות לבורא ומבצע אותו, אין קו אמצעי. תראו, כאן מתגלה הרצון, שזה נקרא שמאל. זה נקרא שמאל, רצון. מצד השני, כאן מתגלה האור, או השפעה. השפעה, מידת. מידת ההשפעה, וזה מידת הקבלה. שני האלו מגיעים מלמעלה. זה ישירות מהאור, מהבורא, כן? מהבורא, וזה מנקודת יש מעין. שני מגיעות אלינו למעלה, מלמעלה. נמצא למטה האדם,

0: שבו שני הדברים האלה מתקשרים יחד. מה, איך הם מתקשרים? הם מתחילים להיכנס לאיזה מגע ביניהם, והאדם מתחיל להרגיש מתוך ההתקשרות ביניהם אי נעימות. שאלה, מה טעם בחיים שלי? ואז הוא בעצם מזה מתחיל לפתח את הקף האמצעי. מהו קף האמצעי? איך אני יכול להשתמש בצורה הטובה ביותר בשני הכוחות הבריאה האלו, כן? בשני הכוחות הבריאה, כדי לבנות את עצמי. מי האני? האני זה אותו הכלי או אותו נגעת נגיד, כן? אותו נגעת, שעליו מינוס ופלוס האלו יפעלו בכל הכוח. כמה שיותר אני אעלה, הנגעת הזה הוא יהיה יותר גדול. כן? ואז הכוח שלי, כן? שיתגלה אצלי, הוא יהיה יותר גדול, אני אהיה יותר שווה לבורא. כי אצלי הרצון לקבל יתגלה רצון. יתגלה עם הכוונה על מנת להשפיע. זה עבודת האדם, וזה נקרא כוח התנגדות. מה שהוא עושה, או מסך. אז אם אין באמצע האדם הזה, אז אין קו אמצעי. הוא מאיפה הוא יבוא? זה צריך להיות מישהו שמחליט, שרוצה, שנותן נגיעה. איך לחבר אותם יחד. נמצא בספקות, בבעיות, בטרדות. הוא צריך למצוא את זה, זה בעיה מאוד גדולה. שני העולמות צריך לחבר בתוכו. וזה לא בא מלמעלה אף פעם. שום דבר, זה לא. אחרת אין בחירה חופשית, חופשית, אחרת החיים שלנו זה אחרת בהמות כולם. ולא יכול להיות אדם. כי דווקא קף אמצעי הזה הוא נקרא אדם. זה נקרא אדם שדומה לבורא. בבחירה חופשית שלו, שמגיע לכוונה על מנת להשפיע. כוונה היא האדם. כי הרצון הוא בא מלמעלה. רצונות שלנו הם כולם בידי הבורא. האור בונה את הרצון. אבל כוונה אתה בונה מהתנגשות בין שני אלו. ולא בצורה ישירה, כאן באמצע יש לך בחירה, קבוצה, לימוד, כל מיני דברים שאנחנו צריכים לברר עד כמה שזה, איך להגיד, עד כמה שהפעולות האלה הן פעולות שלנו, או לא שלנו, עד כמה העסק הזה הוא בכל זאת, באמת עצמאי או על חשבון הבורא רק בצורה נסתרת כך מאחורי הקלעים הוא פועל עלינו או בכל זאת אני משהו כאן נושא ואם עושה איך בדיוק מה זה נקרא הזאת שליש אמצעי דתיפרת אמצעי אבל שוב, שני קווים באים מלמעלה למטה, קו האמצעי מטה למעלה. שני קווים האלה הם נקראים מלאכים. בואיכם לשלום, מלאכי שלום, מלאכי עליון. כן? שני המלאכים, כמו שאומר בעל הסולם, שהם מלווים את האדם לערב שבת. ערב שבת זאת אומרת שהוא מגיע לתיקון, קו האמצעי. כן.
1: אז כמו
0: שראינו
1: פה,
0: הזמנת...
1: איך אנחנו מגיעים לרוחניות? שיש האגו, יש רצון לקבל. על פניו, להשתמש בכוונה לטובת הזולת, אנחנו מגיעים לרוחניות. אז כאילו, מה המילת המפתח? זה הכוונה, נכון? כוונה לטובת הזולת.
2: כן.
1: והאגו שאתה מדבר עליו,

0: אני שואל, האם זה גם כוונה או שזה לא כוונה? ואם כוונה, אז כביכול יש שתי כוונות בתוך האדם. אבל היום זה מוזר לי, שמה זאת אומרת שיש לי שתי כוונות? אני מתכוון למשהו או לא מתכוון, אבל אין כזה דבר שיש שתי כוונות. אבל אם בוא נגיד שיש שתי כוונות, אז מי זה שמחליט שמתוך שתי הכוונות האלה, מה היה חזק?
1: אנחנו תוצאה משבירת הכלים. אם סתם היה מגיע לנו רצון והתגלות האור, אתה צודק, אז אין כאן שום דבר. הבעיה שלנו שכאן מי שנמצא אצלנו, אני שמקבל את השני ההשפעות האלו מימין ומשמאל, אני הזה זה רצון מכאן, כן, לקבל על מנת לקבל, שאני נמצא בכוונה הפוכה, ברצון שלי האגואיסטי. זה נקרא האגו. שאני יודע שאני משתמש ברצון שלי כדי ליהנות, והנאה שלי תלויה כמה שאני מתמלא או בכמה חסר לזולת. כי אני בודק את עצמי, מילוי שלי גם כן בצורה יחסית לזולת. אז אנחנו באים, מתחילים את העבודה שלנו מרצון לקבל על מנת לקבל. אנחנו צריכים להשאיר את הרצון בשקט, והכוונה הזאת על מנת לקבל, כן? אנחנו צריכים להכיר בה שהיא הקליפה. מה זה קליפה? נגד הבורא, נגד הבורא מצד אחד, מצד שני היא באה מהבורא, שזה חלק ההפוך ממנו, כנגד הקדושה, שהוא בכוונה מסובב אותנו, לכן הקליפה נקראת על הפרי, ששומרת עלינו, שמביאה לנו כל מיני מחשבות וכל מיני תרדות האלה ובלגן ובעיות, כדי שבצורה כזאת ההפוכה, ההפוכה, כמו שפרו דוחף את בני ישראל להבינו שמה שמיים, ככה קליפה מקדמת אותנו, שומרת על הפרי, מה שנקרא. אז אני צריך להבין את הקליפה הזאת, ולהכיר אותה, ולהשתמש בה בתבונה. אין? למה ניתנה את זה, למה ניתנה בי כוח, ניתן לי כוח הזה? כי בין האגו הזה, בין הקליפה, ובין הקדושה, כן? השפעה, יש כאן בדיוק, אז זה השליש האמצעי דתיפרת, לא קליפה ולא קדושה, יכולת שלי לבטא את עצמי, באמצע ביניהם, המקום הפנוי, גם בהם, גם מזה וגם מזה. איך אני מכריע אותו? אני מכריע לאיזה כיוון? על ידי הקבוצה. על ידי הסביבה. סביבה זה סתם, אם אני הולך לכל מיני כיוונים הלא טובים, או הקבוצה, אנחנו קוראים לאוסף של נשמות שהן מכבדות את ה... התקדמות, התקדמות להשפעה. מה רצינו להגיד בזה? שהעבודה שלנו היא באה לשני צורות הכוונה. כמו שאתה אמרת, שני כוונות יש לי? כן, יש לך כוונה לעצמך, לעצמי, וכוונה לזולת.
2: לעצמי.
1: או לזולת. ודאי ששני צורות הכוונה. או בזה או בזה. אי אפשר להיות בשניים. איפה אנחנו?
2: קראנו עוד ה' למעלה, כותרת.
1: אז נקרא עוד ה' ונעבור לחלק השלישי.
2: עמוד נ' עוד ה' למעלה. גם בהיות היוד ספירות בבחינת עיגולים, זה בתוך זה, יש בהם כל הבחינות של קבלת השפע, שביוד ספירות שבקו היושר, והוא כי בעיגול הכתר הנקרא ארי חנפין, אחר התיקון, יש נקב אחד וחלון בצד ימין העיגול, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא ומאיר אליו. ועוד יש חלון שני בשמאל העיגול של אריך, ויוצא האור עד צד שמאל דעיגול אבא אשר בתוכו, ונוקבו ונעשה בו חלון, ומשם נמשך האור עד עיגול אמא שבתוך עיגול אבא ומאיר בו. ונמצא כי בעבור האור תוך שמאל עיגול אבא, אינו לאבא עצמו, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. אבל עיקר הערה היא לאמא. ונמצא כי ארי חנפין מאיר לאבא ואמא יחד, כמו שהוא בעניין היושר שלהם ממש. ואף כי הם עיגולים זו בתוך זו, יש להם קווים ישרים, ימין ושמאל ואמצע, בבחינת החלונות האלו שבהם. ומשם נמשך האור ביוד ספירות דעיגולים, דרך קווים ישרים ממש, בכל הפרטים עצמם כולם, אשר ביוד ספירות דקו ישר דרוח ממש. שוב עוד ה'. גם בהיות היוד ספירות בבחינת עיגולים, זה בתוך זה, יש בהם כל הבחינות של קבלת השפע שביוד ספירות שבקו היושר. והוא, כי בעיגול הכתר הנקרא ארי חנפין, אחר התיקון, יש נקב אחד וחלון בצד ימין העיגול, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא ומאיר אליו. ועוד יש חלון שני בשמאל העיגול של אריך, ויוצא האור עד צד שמאל דעיגול אבא אשר בתוכו, ונוקבו ונעשה בו חלון, ומשם נמשך האור עד עיגול אמא שבתוך עיגול אבא ומאיר בו. ונמצא כי בעבור האור תוך שמאל עיגול אבא, אינו לאבא עצמו, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. אבל עיקר הערה היא לאמא. ונמצא כי ארי חנפין מאיר לאבא ואמא יחד, כמו שהוא בעניין היושר שלהם ממש. ואף כי הם עיגולים זו בתוך זו, יש להם קווים ישרים, ימין ושמאל ואמצע, בבחינת החלונות האלו שבהם, ומשם נמשך האור ביוד ספירות דעיגולים, דרך קווים ישרים ממש, בכל הפרטים עצמם כולם, אשר ביוד ספירות דקו ישר דרוח ממש.
3: טוב, חברים, השאלות מצידנו, תשובות מלמעלה, אבל חשוב מאוד שיהיה לנו שאלות, אז בואו נרגיש אחריות בשאלות, שבזה אנחנו נותנים מקום להמשיך את השיעור שראינו אותו ביחד. כן.
4: אז יש הרבה שאלות, אבל כאילו הרגיש לי שיש, עד עכשיו היה מסך, זה שמחלק, זה שעושה את החשבון, פנימי, מקיף, יוצא יושר ועיגולים, כאילו מהמסך, תוך הבחנות שם, ופתאום נכנס פה שליש אמצעי דתיפרת, ששם הנקודה בעצם שימין ושמאל קווים מגיעים מלמעלה, ומגיע מלמטה בעצם מתחיל קו אמצעי שמייצר פה את החלוקות האלה של העיגולים והיושר. אז מה הקשר בין המסך בפדר ראש ושליש אמצעי בדתיפרת?
5: כן, זה כבר פרטים, אתה נכנס לפרטים, וזה אנחנו לומדים בהמשך. אז אולי לא ניכנס, כי מי שמבין בכל העניין זה בעל סולם, שמביא לנו את כל הנושא. לא, אנחנו עכשיו נתבלבל פשוט. או שנקבל משהו לא, בצורה לא נכונה. כמו שרף הסביר, שליש האמצעי דתפרת זה מקום איפה שאנחנו בוחרים. בוחרים, יש לה שתי השפעות שאנחנו מקבלים, השפעה של האור, שאנחנו מרגישים את האור, ואת הרצון לקבל את האור. ובתוך רצון אנחנו מרגישים את ההבדל בין זה לזה. ורף אמר שהדבר שיכול להכריע פה זה רק הקבוצה. קבוצה, לימוד, ספרים, מה שיש לנו, זה מה שאפשר, מה שיכול להכריע. ובזה אנחנו צריכים להשתמש, לחזק את הסביבה שלנו, לחזק את הקבוצה, כדי שנוכל כל פעם שמקבלים רצון, והוא כל פעם יותר כבד, להכריע, כל פעם להכריע. ככה אנחנו מתקדמים מהר ועוברים עד המצבים. ואחר כך אנחנו יכולים להגיד, איפה מה ממו נמצא, אחרי שעברנו את כל הדרך ומבינים ומומחים בזה, וזה אנחנו לומדים מבעל סולם. הוא אחר כך מסביר כל זה, הוא הסביר עכשיו בהתחלה מה זה רוח, כן? זה מה שאני רוצה להשפיע, לא להישאר מקבל, ומה זה נפש, שאני רק מקבל מה שהבורא נותן, מצורה פסיבית ואקטיבית, והיתר אנחנו כבר נלמד בהמשך.
4: אפשר להגיד שאולי יש חשבון בראש עוד לפני, ואז מגיע מתוך ההבחנות שיש לי להתחזק בחברה או וקושי לזה, זה, ברגע שיש לי את כל ההבחנות, אז בעצם קורה פעולה בפועל?
5: מעולה, אבי רוצה לענות.
3: כן, האמת היא שזה כדאי להתאמץ בזה, לחשוב, אבל הכי נכון זה, הרב בסך הכל מנסה לקרב אותנו למה שאנחנו קוראים, כי זה בסך הכל באמת האמצעים שיש לנו לגלות את הקו האמצעי בחברה, כן? אבל בסך הכל מה שאנחנו קוראים פה עכשיו, זה באמת על פעולות שהן בראש הפרצוף, בכלל בעולם אדם קדמון, שזה נחשב כאילו סתרי תורה, זה דברים שממש אנחנו לא יכולים, אין לנו, זה מעבר לגמר תיקון. אז באמת להבין את הגובה הזה של הדברים האלה שאנחנו קוראים עליהם, וכמה שאנחנו מעט יכולים לדבר עליהם גם, וגם מעט כתוב עליהם. הפרק הזה הוא מאוד קצר, ואחרי זה אין איזה שום מזכורים. וגם כן זה אחרי הצמצום, אחרי עולם הצמצום, אז הוא בחר לדבר על העולם, על העיגולים ויושר, פרק קצר מאוד, וזהו.
5: כן, מה שאתה שואל עדו, הוא מסביר בהסתכלות פנימית בעל סולם, כי הוא ממש אומר שערי רק נגע לנושא, ובעל סולם לוקח על עצמו להסביר את זה. והוא מסביר את זה שהוא אומר הראש דווקא, איך נבנה הראש, דווקא על ידי אור חוזר שאנחנו בונים, דווקא על ידי מסך, שכל האור ישר בא למסך, והרצון לקבל לא רוצה לקבל אותו, הוא דוחה. על ידי זה נוצר אור חוזר, שהוא יכול לקבל את האור, שאור ישר, בצורה אחרת לגמרי, לא כמו שהוא קיבל מראש, ואחר כך, רב הסביר את זה קצת בשיעור הקודם, הוא מודד כמה הוא יכול בתוך רצון לקבל שלו, להתמודד ואז לקבל. עד שהוא לא מתחיל לקבל, זה לא נקרא שהוא בנה את הכלי. בגלל זה בראש יש לנו עיגולים. עיגולים בראש זה אומר שעדיין אין רצון לקבל שזה נכנס בו. אבל מה מקשר בין זה לזה, בין כל העיגולים? דווקא הרצון הזה עם המסך, הוא יש לו אפשרות לקשר. הוא אחר כך מסביר, אבל זה מה שאמרת, שראש זה ההבחן הגדול בין אינסוף בכלל, בין כל הפרצופים שנוצרו, בין עבודה שלנו, זה דווקא הראש שאנחנו בונים.
3: לטין אחד.
6: Sí, amigos, Raf enfatizó o habló de la clipa y cómo uno tiene que de alguna manera sacarle provecho על הצד דק לקליפה.
7: רב דיבר על הקליפה ושאנחנו צריכים לנצל את זה שהקליפה שומרת על הפרי. הייתי רוצה
6: uno saca provecho de la clipa.
7: דגש על זה.
6: Los pensamientos de todas las קונפוציה.
7: אז איך אפשר לנצל את הקליפה, את כל המחשבות ואת כל הבלבולים שישנם?
5: כן, אנחנו, מה זה קליפה בכלל? זה רצון לקבל לעצמי. שאנחנו צריכים לעבור את הרצון הזה ולבחור את הפרי. אז קליפה שומרת, מה זאת אומרת שומרת? כי אם לא הייתה קליפה, אם לא היה רצון לקבל את זה, עם מה היינו עובדים? לא היה לנו עם מה לעבוד, היינו סתם נבראים כמו כל היתר. דומם, צומח, חי. אבל אנחנו, כדי להיות מדבר, אנחנו צריכים לצבור את הקליפה עד שהפרי יהיה מוכן, עד שאנחנו נוכל לאכול אותו. זאת אומרת, כמו שאנחנו לומדים בדלת בחינות דור ישר, נכון? עד שהמלכות רוצה לקבל הכל, ובזמן שהיא רוצה לקבל הכל, שזה מה שנקרא קליפה, קליפה תמיד רוצה לעצמה לקבל הכל, אז אנחנו מזה מתחילים לעבוד. אנחנו מזה צוברים רצון שנקרא צמצום, שלא רוצים לעבוד, ואחר כך מקבלים מסך. מסך כבר מקבלים מהאור. צמצום אנחנו עושים כביכול, כביכול עושים בעצמנו. וזה נקרא שקליפה שומרת על הפרי. שאם לא תהיה קליפה כל פעם שאנחנו מקבלים רצון, אחרת אנחנו לא נבראים. איפה העצמאות שלנו? אז אנחנו חייבים את הקליפה כדי שיהיה הפרי הזה. כן? לזה אנחנו מוכנים.
3: פלורידה.
8: Thank you, friend. Yes. My question is, where are we in the process of creation when we talk about...
9: איפה אנחנו נמצאים בתהליך הבריאה כשאנחנו מדברים על הקווים והעיגולים? זה משהו שמתפתח ממטה למעלה, מלמעלה למטה, או שזה, כאילו, איפה זה נמצא בכל התהליך של הבריאה?
3: טוב, בוודאי שזה מלמעלה למטה. מה שאפשר להגיד, אני יכול להגיד ככה בפשטות, זה קצת לא נעים לי ככה להגיד, אבל זה ממש פשוט, כל המערכת, אנחנו לומדים על המערכת העליונה, ואנחנו יודעים שהעיגול הראשון זה עצמותו, שאי אפשר עליו לדבר בכלל, כי זה אור עליון שממלא את כל המציאות, ואין אפילו בו נקודה שחורה, שיהיה הבחן שזה אור עליון. זה, ומזה יש לנו את עולם אינסוף, שבו הכל רצון אחד שמלא באור ולא מרגיש בכלל את הרצונות שבו, בגלל שהוא עגול לגמרי ואין שום הבדל ביניהם. ואחר כך יש לנו צמצום, עולם הצמצום, שעולם הצמצום הוא בעצם ההסתלקות של האור הזה שהיה באינסוף, אחרי ההחלטה של מלכות דאינסוף, שהיא התביישה ורוצה משהו במשהו להשתוות לעליון, אז היא צמצמה את עצמה. מהצמצום הזה יש לנו את העיגולים, 10 ספירות עיגולים. דווקא בהסתלקות האור, זה גם כן חוק מאוד מאוד יפה שצריך לא לשכוח אותו, דווקא בהסתלקות האור יכול להיות לרצון הרגשה שהוא רצון ושיש אור שממלא אותו. אבל עדיין אנחנו מדברים על 10 ספירות עיגולים. ואחר כך, בעקבות המסך, שגם כן אחרי עולם הצמצום, אז יש לנו קו, יושר. ואז יש את הנברא שכבר שם על עצמו מסך, ורק מה שהוא יכול בעל מנת להשפיע, אז מזה הוא ממלא את העיגולים, שעוד היו קודם לו, אבל הוא זה עכשיו שממלא אותם. באמצעות הקו, באמצעות האור חוזר שממלא אותם. ובעקבות זה יש את המשך ההתפתחות. אז עוד פעם, העיקר הלימוד הזה שלנו באמת להתחיל להכיר, כמו ששמענו בקליפ הכנה, להתחיל להכיר את כל החוקיות הזאת שיש ביחסים בין הבורא לנברא. שאנחנו חייבים קודם כל להרגיש בכל היחסים ממנו, השפעה וקבלה, אבל בעיקר אנחנו צריכים את הצורך הזה המשותף,

0: לפתח את היחס שלנו כלפיו, בהתאם ליחסים שלו כלפינו. אבל זה חייב להיות הכל ביחד.
1: מעולה. חגי, רצית לשאול משהו?
2: רציתי לשאול על אות A, מה שקראנו, קראו בסוף שיעור, בתחילת שיעור, סוף שיעור, אז הוא מתאר שם את העניין של נקב וחלום בצד ימין ובצד שמאל, שזה ממלא את אמא וזה ממלא את אבא, אז זה קצת לא ברור, כי יש, התמונה שלי הייתה שיש עיגול בתוך עיגול, וקו שהולך, שעובר דרכם וממלא אותם, איך זה שפתאום יש מצד שמאל נקב ומצד ימין נקב וזה ממלא את אבא והשני ממלא את אמא, איך התמונה הזאת בכלל מסתדרת? לא, מה הקשר של חלונות וצד ימין וצד שמאל לעיגול בתוך עיגול כאילו?
1: אתה שואל עכשיו מה שבעל סולם רוצה להסביר אחר כך בכל הפרטים. אני יודע מה הוא מסביר שם, הוא מסביר שיש גם, קודם כל יש לנו עיגולים, כן? ויש הפסק בין העיגולים. אז השאלה פה, כמו שרוצה להסביר לנו ארי ובעל הסולם, איך עובר האור מעיגול לעיגול? בכל מקרה הוא צריך לעבור. ואז הוא מתחיל להסביר שיש חלון. הוא לא אומר שזה עבודה בקו. עובר כמו קו, כן? כי זה עבודה, על ידי עבודת הקו נוצר חלון. מה זה חלון? שאנחנו כאילו פותחים חלון ונותנים לאור למלא את, את עצמנו, את החדר, כן? רב יסביר את זה אחר כך בשיעורים הבאים, ובעל סולם גם מסביר בפרטי פרטים פה, ואחר כך בהסתכלות פנימית, איך זה עובד, מה זה נקרא ימין, מה זה שמאל, דווקא שמאל אנחנו למדנו בחלק הראשון, כן, שפרצוף התחתון עולה לעליון לקבל את העירה ממנו, כן, מתעלה מעל עצמו, כאילו לקבל מהעליון, זה נקרא שמאל פה. זה לא אותו שמאל כמו שלמדנו עכשיו, מה שרב מלמד אותנו. אז כל הפרטים האלו, אנחנו לא נמהר עם זה, כן? אנחנו צריכים לקבל הכל בצורה נכונה, מבעל סולם, איך שהוא רוצה להעביר לנו, כי הוא בעל השגה. הוא רוצה לתת לנו הכל ככה בצורה מלאה, שנקבל גם בצורה נכונה, שלא נתבלבל בכל החוכמה הזאת. אז אנחנו נלמד את זה, שאלה מאוד טובה, חיסרון טוב.
0: אבל בכל זאת אנחנו יכולים לקרוא על זה. יש שאלה מלוח התשובות לפירוש המילות, בעמוד פ"ט, ההגדרה של חלון, לא נקרא אותה במלואה, עמוד פ"ט, טור א', דבר המתחיל להדפיס. כן? עוד פעם, הגדרת חלון, עמוד פ"ט, לא, לא, לא מהתחלת האות, אני קורא בשביל שלא יהיה יותר מדי קשה, עמוד פ"ט נקרא מהשורה להדפיס, מהמילה, דבר מתחיל להדפיס, אוקיי? והנה כוח זה מכונה...
1: רגע, איזה שורה בשביל מתרגמים?
0: שורה להדפיס.
1: שורה להדפיס.
0: כן. והנה כוח זה מכונה בשם חלון. כי בכניסת אור חוזר ואור ישר, להאיר את הכלים הזקים דעיגולים, שאין בהם היכר של עוביות כל עיקר. הרי כוח של עוביות שיש באור חוזר, הוא שפל בהרבה מהם, ועל כן פחות ומשפיל את דופני הכלי דעיגולים, דרך כניסתו בהם. בדומה לנקב וחור שישנו בחדר, שהוא פחת וחיסרון בכותל החדר. אמנם הוא דרך כניסה לאור השמש. וכן כאן, הפחת והחיסרון שנעשה בדופני הכלים דעיגולים, מכוח עוביות שבאור חוזר, אינו נחשב בהם כלל לחיסרון, אלא לחלון. כי זולתו, לא היה להם שום אור, שהרי אינם מקבלים שום אור, אלא דרך הקו בכוח המסך שבו.
1: מדויק.

0: כן, עוד שאלות, בבקשה. כן, שלמה. יש.
1: תודה. הבנתי שבעצם מה שמדברים על עיגולים, זה מתאר את היחסים בין הבורא לנברא. רציתי לשאול, בעוד דובר על נגיד עיגול אבא, שהוא משמש כמעבר לאור, שזה אור שעובר דרכו, שהוא לא מיועד אליו ספציפית, אלא רק בתור מעבר. באופן כללי נגיד, לומדים שאין אור בלי כלי. האור מגיע רק כשיש באמת צורך בו. אז השאלה שלי על נגיד כלי שהוא לא באמת צריך את האור, אלא הוא רק מעבר בשביל האור, מה פה בעצם היחס של הכלי לאור או לבורא? מקווה שהשאלה ברורה.
0: כן, אם העיגול הזה הוא מעבר, אתה אומר, כן? לאור. אז מה זה נקרא שהוא מעבר? האור הוא נשאר אור. אבל איך אנחנו מעבירים אותו? יש עיגול, ארי חמפין, שהוא נוצר, וכדי להעביר אותו הלאה, אנחנו צריכים עבודה בקף. זאת אומרת, מסך, אור חוזר, עבודה עם הכלי, לראות שהכלי קיבל אביות, ואז הוא חייב להעביר את האור הלאה, נכון? וזה מה שקורה. ועכשיו אנחנו חייבים לעבור לדיווח, של רועי ועודד, בבקשה, בואו נשמע.
2: כן, אז שלום לכל החברות, שלום לכל החברים. תגיד, מה יותר טוב מכנס?
3: הרבה כנסים.
2: הרבה כנסים. מה שיותר טוב מכנס זה הכנה לכנס. ההכנה לכנס שאנחנו עושים, זה כל העבודה, זה כל העניין, אנחנו מתחילים להתקבץ, להתגבש, להתערבב, להתעגל, כמו ששמענו עכשיו.
3: בסדר, כל הכנס הזה הרי הוא נקרא מתעוררים, התעוררות מלמטה, נכון?
2: נכון.
3: אז זה בעצם מה שהולך לקרות בזמן הקרוב. האמת בשבת, כבר בשבת הקרובה הולך להיות לנו מפגש מאוד מיוחד, מפגש אזורי, שבת אזורית, שיעור אחר הצהריים, הוא בעצם מתרחש בכל אזור שבו יש כנס. כלומר, בכל אזור, גם פה בפתח תקווה, יהיה מפגש מיוחד רק לאזור פתח תקווה, באזורים אחרים בצפון הארץ, בדרום הארץ, בטיביליסי, בצפון אמריקה, דרום אמריקה, בכל מקום שבו הולך להיות כנס אזורי, יהיה מפגש אזורי שאותו אתם תכינו. הכינו החברים שמארגנים את הכנס, שמובילים את הכנס. בצפון אמריקה, אני יודע, יש צוות התעוררות עם קריס פישר ונייט גרן, הם כבר עובדים על הדבר הזה.
2: אני שמעתי שבכל מקום בעולם יש חברים שעובדים על הכנס ומכינים אותו, וכבר שבועות בזה, וגם בפתח תקווה יש עבודה על הכנס, ויש רעיונות מאוד גדולים וחזקים שהולכים לקבל ביטוי בשבת הקרובה. אז שבת הקרובה זה בעצם ההזדמנות שלנו להיכנס עוד יותר פנימה לתוך הכנס, להרגיש את המדרגה הבאה מתקרבת, והכי חשוב, לבנות אותה ביחד, להכין אותה.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 בנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר אתם ניצבים היום כולכם. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א' בעמוד 56. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. אתם ניצבים היום כולכם. המפרשים שואלים על מה שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. שמתחיל בלשון רבים, אתם, ומסיים בלשון יחיד, כל איש ישראל. הנה המחבר המאור ושמש מתרץ, שבזה שאומר בלשון רבים ובלשון יחיד, מרמז בזה על עניין של אהבת חברים, שעל

צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים, קשור לעול וחכמור למסע, שהם בחינת מוחה וליבה. היינו, שכל עבודתו של אדם צריכה להיות בעל מנת להשפיע. ולפי זה נמצא, אם האדם עובד עבודתו בעל מנת להשפיע, ולא רוצה שום תמורה חזרה, אלא הוא רוצה רק לעבוד עבודת הקודש, ואינו מקווה שיתנו לו שום הוספה על מה שיש לו, היינו, ואינו רוצה אפילו שום הוספה בעבודה, היינו, בזה שהוא מקבל איזה ידיעה שהוא הולך על דרך הנכונה, שבטח שזהו תביעה צודקת. מכל מקום, גם על זה הוא מוותר, משום שהוא רוצה ללכת בעיניים עצומות, להאמין בהשם. ומה שיש ביכולתו, הוא עושה, והוא שמח בחלקו. היינו, אפילו שהוא מרגיש שיש אנשים שיש להם קצת הבנה בעבודת השם, והוא רואה שהוא ריקן מכל. דהיינו, שיש הרבה פעמים שגם הוא מרגיש טעם בעבודה, ולפעמים הוא מרגיש שהוא בבחינת ראשיכם. זאת אומרת, שלפעמים הוא חושב שעכשיו הוא בא לידי מדרגה שעוד אין באפשרותו מציאות שיוכל לרדת למצב של שפלות, שפירושו הוא למצב שאם הוא רוצה לעסוק בעבודת השם, הוא צריך לעשות מאמץ גדול להכריח את גופו, שאז מה שהוא עושה הוא בכפייה, משום שאין לו שום חפץ בעבודה, אלא שהגוף רוצה רק במנוחה, שלא אכפת לו שום דבר, אלא שאז הוא מרגיש שהוא כבר בא לידי ידיעה ברורה, שאין דבר אחר בעולם אלא לעסוק בעל מנת להשפיע. ואז הוא בטח שיש לו טעם בעבודה. ואז כשמסתכל על המצבים הקודמים שהיו לו, הוא לא יכול להבין עכשיו כשהוא במצב עלייה. לכן, לפי כל החשבונות הוא מחליט שעכשיו כבר אין שום מציאות שתהיה לו פעם ירידה. אבל לפעמים, אחר יום, או אחרי שעה, או אחר כמה דקות, הוא יורד למצב של שפלות. עד כדי כך שהוא לא מרגיש על המקום שנפל ממצב העלייה שלו לעומקה דתהום רבה. אלא לפעמים, אחר שעה או שעתיים, פתאום הוא רואה שנפל מרום המעלות. היינו, ממה שהיה מקודם בטוח שהוא גבר בגברים. הוא נמצא כמו כל איש ישראל. היינו, כמו עמך. הוא מתחיל אז לחשוב עצות בנפשו. ומה עליי עכשיו לעשות? איך אני יכול להרים את עצמי שוב למצב של גדלות שהיה לי? אז האדם צריך ללכת על דרך האמת. היינו לומר שאני נמצא עכשיו בתכלית השפלות. זאת אומרת שמשמיים זרקו אותי בכוונה תחילה, בכדי שאני אדע אם אני באמת רוצה לעבוד עבודת הקודש מטעם להשפיע, או שאני רוצה להיות עובד השם מטעם שעניין זה מספיק לי יותר משאר דברים. ואם האדם יכול לומר שאני רוצה עכשיו לעבוד ועל מנת להשפיע, ואין אני רוצה לעבוד עבודת הקודש ועל מנת שאני אקבל איזה סיפוק

בעבודה, אלא זה לבד מספיק לי, בזה שאני עובד עבודת הקודש, כמו כל איש ישראל שהולך להתפלל או ללמוד איזה שיעור בדף היומי, ואין לו זמן לחשוב אז על איזו כוונה הוא לומד או מתפלל, אלא הוא מקיים פשוט מעשה, בלי שום כוונה מיוחדת. אז הוא נכנס שוב לעבודת הקודש, משום שהוא רוצה עכשיו להיות פשוט עובד השם, בלי שום תנאים מוקדמים. בזה שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם. היינו, כל הפרטים שעבר עליכם, היינו, כל המצבים שהיו לכם, מצבים של גדלות, או מצבים פחות מגדלות, שהיה נחשב למצב של בינוני וכדומה. אתם לוקחים כל הפרטים, ואין אתם מחשיבים מדרגה לגבי מדרגה, מטעם שלא חשובה לכם שום תמורה, אלא חשוב רק שעושים רצון השם, שציווה לנו לעשות מצוות, שציווה לנו לעשות מצוות וללמוד תורה, ולכן ואת זה אנו מקיימים, כמו כל איש ישראל הפשוט. היינו, שהמצב שבו הוא נמצא עכשיו, הוא חשוב אצלו כמו שהיה חושב שנמצא במצב הגדלות. אז, השם אלוקיך קורת עמך היום. זאת אומרת, שאז השם קורת עמו ברית. היינו, דווקא בזמן שהאדם מקבל את עבודתו יתברך בלי שום תנאים, אלא שמסכים לעבוד את עבודת הקודש בלי שום תמורה, שזה נקרא כניעה ללא תנאי, אז הקדוש ברוך הוא קורת עמו ברית. שעניין כריתת ברית, פירוש אבי מורי זוצל, שבזמן ששני אנשים רואים שהם אוהבים זה את זה, אז הם קורטים ברית ביניהם, שהם יישארו באהבתם לתמיד. ושאל, אם הם אוהבים זה את זה, ומבינים שאהבה לא תפסוק מהם, אם כן, הברית הזו, למה לי? ולשם מה הם עושים את הברית הזה? היינו, לאיזו תועלת? זאת אומרת, מה הם מרוויחים בזה שעשו עניין של קריטת ברית? אם זה סתם טקס, או שזה לאיזו תועלת? ואמר, שעניין קריטת ברית הוא, כמו שעכשיו הם מבינים שכדאי להם שכל אחד יאהב את השני, משום הסיבות שהם רואים עכשיו, שכל אחד מרגיש את השני, שהוא דואג רק לטובתו, אז הם קורטים ברית. כמו שעכשיו אין לאף אחד שום טענות לחברו, אחרת לא היו עושים קריטת ברית. אז הם אומרים אחד לשני שכדאי לנו לעשות קריטת ברית אחת ולתמיד. היינו, באם שיהיה חס ושלום מצב שיהיו טענות אחד לשני, שאז כל אחד יזכור את הקריטת ברית שעשו אז בזמן שאהבה הייתה מגולה בין שניהם. וכמו כן עכשיו, שאף על פי שהם לא מרגישים את שיעור האהבה כמו שהיה אז, מכל מקום הם מעוררים את האהבה הישנה ולא מסתכלים על המצב שבו הם נמצאים עכשיו, והם חוזרים לעשות טובות זה לזה, וזה שמועיל את עניין כריתת ברית. היינו,
אפילו בזמן שאהבה שהייתה ביניהם פג טעמה, אבל מטעם שעשו את הקריטת ברית, יש להם כוח לחזור ולעורר את האהבה שהייתה להם מהעבר, המאירה ומכניסה זה שוב, ומכניסים זה שוב לתוך העתיד. נמצא לפי זה, עיקר קריטת ברית הוא לצורך העתיד, שהוא כאין חוזה שהם עושים, שלא יוכלו להתחרט במקום שיראו שאין עוד קשר האהבה כמו שהיה, שבשביל האהבה הזו היה להם תענוג גדול, בזמן שכל אחד היה עושה טובות כל אחד לשני. ועכשיו, שנתקלקלה האהבה, נמשך מזה שאין כוחות, שמישהו יוכל לעשות משהו לטובת הזולת. ואם הם כן רוצים לעשות משהו לטובת חברו, אז הם צריכים להסתכל על קריטת ברית שהייתה להם אז. ומזה הם צריכים לבנות מחדש את האהבה. היינו, כמו שהאדם שעשה חוזה עם חברו, אז החוזה מקשר אותם, שלא יוכלו להתפרד אחד מהשני. היוצא מזה הוא, כנ"ל, אתם ניצבים היום כולכם. היינו, שחושב פרטים, היינו ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. היינו, שמכל מדרגות הגבוהות שהיו לו, נחשב אצלו עכשיו שהוא נמצא במצב של כל איש ישראל. והוא מקבל על עצמו המצב הזה, כמו בהמצב שהיו לו מצבים טובים לפי דעתו. ואומר, אני עושה את שלי, והשם, מה שהוא רוצה לתת לי, אני מסכים, ואין לי שום ביקורת. אז הוא זוכה לכריתת ברית, כנ"ל. זאת אומרת, שהקשר נשאר לתמידות, משום שהשם קרת ברית עמו לנצחיות. ולפי הנ"ל יש לפרש הפסוק הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבננו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. ויש להבין מה הפסוק להשמיענו. אין לומר שבא להשמיענו שהנסתר איננו יודעים, רק השם יודע. אי אפשר לומר כך, כי בלי הפסוק אנו רואים שאין אנו יודעים מה שנסתר מאיתנו. אם כן, מה בא הפסוק להשמיענו? אלא שידוע שיש דבר הנסתר ויש דבר הנגלה, שפירושו חלק המעשה, מה שאנו עושים, את זה אנו רואים, אם אנו עושים, אם לא. ואם הגוף לא רוצה לעשות את המצווה, יש עצה, שהאדם יחוף את עצמו שמוכרח לעשות את המצווה בעל כורחך. נמצא שעל דבר נגלה שייך לומר כפייה. דבר הנסתר הוא הכוונה של המצווה. את זה אין אדם יכול לראות, מה שהשני מכוון בעת עשייתו. וכן האדם בעצמו שהוא בעל המעשה, גם כן לא יכול לדעת אם הוא לא מרמה את עצמו בעת עשייתו. הוא חושב שאין לו שום כוונה אחרת, אלא כולו להשם. מה שאין כן, בחינת המעשה, חלק הנגלה, לא שייך לומר שהאדם מרמה את עצמו, שהוא חושב שמניח תפילין ובאמת זה לא תפילין, או שאישה יכולה לרמות את עצמה, שמדליקה נרות של שבת ובאמת לא מדליקה. מה שאין כן, בבחינת הכוונה, כן שייך לומר
שהאדם מרמה את עצמו. הוא חושב שעושה לשמה, ובאמת הוא כולו שלא לשמה. וכמו כן לא שייך לומר כפייה שאין יכול לחוף את מחשבתו שיחשוב מה שהוא רוצה, כי בדברים השייכים להרגשה או לידע אין לאדם שום שליטה, שיחוף את שכלו, שיבין אחרת מכפי שהוא מבין, או אחרת מכפי שהוא מרגיש. ובזה נבין את העניין הנ"ל, אין לנו אלא רק לעשות את חלק המעשה, שזה נקרא הנגלות לנו ולבננו לעשות את כל דברי התורה הזאת, שאנו מצווים על המעשה. זאת אומרת, על המעשה אנו מצווים לעשות, אפילו על דרך הכפייה. ועל הכוונה שנקראת חלק הנסתר, שבזה אין לאדם שום דעה ושליטה, אם כן, מה עלינו לעשות, שגם חלק הנסתר נוכל לקיים? ובזה יש לו לאדם רק לעשות תמיד בדיקה, היינו לבדוק את עצמו, אם באמת הוא עושה הכל בעל מנת להשפיע, או על מנת להשפיע הגוף מתנגד. וכפי שיעור שהוא מרגיש שהוא רחוק מזה, אז אם הוא רואה שאין הוא מסוגל מצד עצמו לעשות שום דבר, היות מה שהוא חושב לעשות כמה עצות בכדי שתהיה לו יכולת לכוון בעל מנת להשפיע לא עוזר לו, ועל זה בא הפסוק להשמיענו, שעניין זה דלשמה, הנקרא חלק הנסתר, זה שייך להשם אלוקנו. היינו, שרק השם יכול לעזור לו, והוא בעצמו אין שום אפשרות שתהיה לו מציאות, שאין זה ביד האדם, כי זה למעלה מהטבע. לכן אומר הפסוק, הנסתרות להשם אלוקנו. היינו, שזה שייך אליו, שהשם צריך לתת את הכוח הזה, הנקרא להשפיע. וזה שאמרו חז"ל, וזה לשונו. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, שנאמר השם לא יעזבנו בידו. עניין מבקש להמיתו פירושו שרוצה שהאדם יעשה הכל בעל מנת לקבל, שזה נקרא שהוא נפרד מחיי החיים, וממילא נשארו בהמוות. וזה שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. נמצא שמוות נקרא אם כוונתו הוא לקבל. נחשב את זה לבחינת פירוד. ובכדי לזכות לבחינת דבקות, זאת אומרת, לזכות לכוח של השפעה, שיהיה לו דבר זה, רק הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו, ולא בידי אדם להשיג זאת. וזה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר השם לא יעזבנו בידו. ומזה שבארנו נבין את הפסוק, הנסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו ולבננו לעשות, שרק בחינת המעשה שייך לנו לעשות, וחלק הנסתר
הוא על השם לעשות. אבל גם על חלק הנסתר, גם כן יש לנו לעשות משהו, מכדי שהשם ייתן לנו את החלק הנסתר. וזהו לפי הכלל, שלכל דבר אנו צריכים את ערות הדלטטה. והעניין הוא כך, כי יש כלל שאין אור בלי כלי, שפירושו שאין מילוי בלי חיסרון, שאין אתה יכול להכניס משהו אם אין לך מקום ריק, שאז אתה מכניס מה שרוצה. אבל אם אין מקום חיסרון, היינו מקום ריק, איך הוא יכול להכניס משהו? אלא זאת, אנו צריכים מקודם לראות שחסר לנו את עניין הכלי דהשפעה, המכונה רצון להשפיע, וזהו האור שלנו. וכמו שבארנו במאמרים הקודמים, שעיקר השכר שלנו, אם אנו משיגים אותו, את הרצון להשפיע, המכונה אור חוזר, כמו שמובא בפתיחה הכוללת, שכל השכר שאנו מקווים הוא האור החוזר, עיין שם. לכן, אם הרצון להשפיע נקרא האור, אז החיסרון זה שהוא רואה שאין לו הכוח כדי להשפיע, נקרא כלי, והוא מרגיש שזה חסר לו. זאת אומרת שהוא רואה מה שהוא מפסיד על ידי זה שאין לו הכוח הזה שנקרא כוח דהשפעה. לכן כפי הרגשתו כך מתרשם אצלו החיסרון, וזה נקרא כלי ומקום ריק, שבמקום הזה שחסר לו כוח דהשפעה יש עכשיו מקום שיכול להיכנס את המילוי הזה, וזה נקרא שהאור בא לתוך הכלי. אבל צריכים לדעת, בכדי לקבל הכלי הזה הוא עבודה רבה. היינו, היות שיש לנו כלים הנקראים חסרונות שאנו רוצים למלות אותם, שהם נקראים כלים של אהבה עצמית, שאנו רוצים לקבל מילוי, והם כלים חשובים מאוד, כי הכלים האלו באים מצד הבורא, שהוא ברא אותם יש מאין, מצד היותו רוצה להיטיב לנבראיו, היינו שהיה רוצה לתת מילוי. ואיך אפשר לתת מילוי אם אין מקום להכניס את המילוי? לכן ברא יש מאין הכלים האלו, בכדי לתת להם הטוב והעונג. נמצא שזהו עיקר הכלי שברא הבורא. אבל מצד שהכלי הזה נקרא רצון לקבל, חשק שתהיה לו השתוות הצורה, המכונה דבקות בהשם, לכן הכלי הזו נפסלה מלהיות כלי קבלה על שפע עליון, וצריכה אתה לכלי קבלה חדשה, המתלבשת בכלי הקודמת. ורק על ידי שניהם, היינו, על ידי שהרצון להשפיע מתלבש ברצון לקבל, אז הכלי הזו ראויה לקבל. היוצא מזה, כמו שהכלי הקודמת שנקראת רצון לקבל באה מצד המעציל ואין לתחתון שום חלק בעבודת הרצון לקבל, אלא שהכל בא מצד המעציל, כמו כן הכלי השנייה שנקראת רצון להשפיע גם כן בא מצד המעציל לבדו, ואין התחתון יכול להוסיף דוגמת הכלי הראשונה שנקרא רצון לקבל. אלא ההפרש הוא בזה שלהכלי דלהשפיע
מוכרחת להיות מקודם דרישה מצד התחתון.

0: שהוא מבקש מהשם שייתן לו את הכלי החדשה, מה שאין כן הכלי הראשונה שבאה לו בלי שום התעוררות מצד התחתון.
1: הוא מתאר פה בתחילת המאמר את כל הסדר הזה של עליות וירידות.
0: נעבור לשיעור מתאריך 4 בנובמבר 2002.
2: שמענו מאמר, אתם ניצבים היום כולכם, מספר דברים, פרשת ניצבים, שלבי הסולם קרח ג' עמוד ריש חף א'. והסיום המאמר הוא מאוד יפה, אני קורא עוד פעם. היוצא מזה, כמו שהכלי הקודמת שנקרא רצון לקבל בא מצד המעציל, ואין להתחתון שום חלק בעבודת הרצון לקבל, אלי שהכל בא מצד המעציל, זאת אומרת כלי וכוונה, הכל בא, זאת אומרת גם רצון לקבל, גם כוונה על מנת לקבל, הכל בא מצד המעציל. כמו כן הכלי השנייה שנקראת רצון להשפיע, גם כן בא מצד המעציל לבדו, ואין התחתון יכול להוסיף דוגמת הכלי הראשונה שנקרא רצון לקבל. זאת אומרת גם רצון לקבל על מנת להשפיע, זאת אומרת, גם כן בא כולו מהבורא. אלא הפרשו בזה, בין שני הכלים האלו, מה זאת אומרת, אנחנו כאן בעצם מוסיפים, שהכלי זה להשפיע מוכרחת להיות מקודם דרישה מצד התחתון, לכלי הזה. שהוא התחתון מבקש מהשם, שייתן לו את הכלי החדשה, מה שהם כן הכלי הראשונה, הרצון לקבל מעט לקבל, שבאו בלי שום התעוררות מצד התחתון. זאת אומרת, ההתעוררות, ההכרת הרע ובחירה ובקשה, זה מה שדורשים מאיתנו. לא הכלי בעצמו ודאי. זה אנחנו צריכים לדעת. זאת אומרת, כשאנחנו בודקים את התכונות על רצון לקבל ורצון להשפיע, התכונות הן בעצמם קדושים, גם זה וגם זה. זה כנגד זה ברא אלוקים. אלוקים ברא זה כנגד זה, גם זה וגם כנגד זה. ושניהם בעיניו קדוש. אין? אלא האדם צריך לבחור. והאדם בוחר, וזה כלפי האדם יכול להיות לא קדוש וכן קדוש, קליפה וקדושה, מפני שמצד האדם קיימת רק אפשרות, זה יהיה לי או זה יהיה לו. ומחוץ לאדם אין קליפה ואין קדושה. זה ברור? בשום דבר בעולם אין רע ואין טוב, אלא רק כלפי איך שאני משתמש בו, לעצמי או לבורא. שאלות? כן.
3: איך אפשר להשיג את החיסרון דלהשפיע?
2: איך אפשר להשיג חיסרון דלהשפיע? זאת שאלה. אם יש לך איזו שאלה, אז אתה צריך ללכת עכשיו בחזרה. זאת אומרת, מטרה שיהיה לי רצון להשפיע. חוץ מזה ממני לא צריך כלום. כן? זאת אומרת, אם יהיה לי רצון להשפיע לבורא, כמו שיש לו רצון להשפיע לי, אז אנחנו דבקים בגמר התיקון. כן? מה המצב שצריך להיות בי לפני זה? נו?
3: אולי שאתה ראיתם,
2: הוא מנסה
3: בכל
2: הכוח
3: שלו,
2: ורואה
3: שהוא
2: לא יכול. זאת אומרת, לא, לפני זה שאני רוצה שיהיה לי את זה, צריך להיות כנראה ההבנה שאין לי את זה. אין, כן? שאין לי את זה, יש, צריך, יכול להיות כאן שני דברים. או שאין לי את זה ולא אכפת לי שאין, נגיד כן. או שאני מרוצה מאוד שאין לי, כן? נגיד איזשהו, לא יודע מה שם, קדחת. כן, אז בשביל מה אני צריך אותה? או שזה דבר שלא נורא, שיהיה, כן, ואולי כן שיהיה, אז שיהיה, אתה יודע, כמו שאומרים, או שאני מת ולא יכול בלי זה. כן? זאת אומרת, יש דרגות, בכמה זה נחוץ לי, כן, זהו. עכשיו, לפני דרגות האלה, שכמה שזה נחוץ לי, צריך להיות לפחות איזשהו מין הכרה שזה כדאי. מאיפה אני אקבל את זה?

0: זה כדאי? אני לא יודע. לפני זה יש לי עוד המצב שאני בכלל לא נמצא בזה, לא מבין את זה, כן? אני נמצא כולי בהפך. זאת אומרת, אני צריך איכשהו לטעום, לדעת שדבר הזה הוא כדאי, כן? סתם לפי השמועה, לפי איזה ראייה מרחוק, לא יודע מה זה, לא יעזור לי. אני צריך כנגד הרצון לקבל שלי מה שיש לי עכשיו, כן? מה יש לי עכשיו? רצון לקבל, נגיד, לאיזשהו מגוון תענוגים שנקרא העולם הזה. כן? זה איזשהו מכסה כזאת, כן? שנותנים לכל מיני תענוגים, כן? אוכל, מנוחה, שינה, זיווג, לילדים שם, כן? תענוגים בימיים. אחר כך תענוגים כבוד, מושכלות, כסף, כן? זהו. זה כל המגוון התענוגים האלו, זה נקרא העולם הזה, נותנים לי את זה, כן? אז אני קודם כל צריך לדעת שכנגד זה כדאי לי להחליף אותם לתענוגים שנקראים רוחניים. רוחניים נקרא על מנת לתת, להשפיע. אז זה שאני מגלה שאין לי רצון להשפיע הזה, זה לא מספיק לי, לא אכפת לי שאין לי רצון להשפיע. אני לא רואה כמה אני מפסיד אם אין לי רצון להשפיע. כי כל המדידות שלי הן בתוך רצון לקבל. אם אני יודע שמזה אני מפסיד ככה, ומזה אני מפסיד ככה, או מזה אני מרוויח ככה, או מזה אני מרוויח ככה, אז אני שוקל בתוך רצון לקבל מה כדאי, ובהתאם לזה עושה חושבים, מנקה זה מזה, רואה איזה עודף, איזה דבר, ואז לפי זה, העודף הזה נגיד שרוחניות היא נגיד פי 4 מגשמיות, או פי 10 מגשמיות. לפי זה אני מתחיל לרוחניות להשתוקק פי 4 או פי 10, מה שמשתוקק לגשמיות. נו, אז איך נעשה את זה? אני ברצון לקבל חייב לשקול דבר כזה, כן? אז, קודם כל, אם בורא יתגלה שהוא גדול וכדאי לי, אני ארגיש להיות לידו, הרווח, כן? להיות ליד הגדול, שייך לגדול, פרוטקציה, כל מיני דברים, מה שאני מבין ברצון לקבל שלי. נו, לפי זה אני אעשה חשבון, ואני ארצה להחליף זה לזה, כן? זאת אומרת, אני צריך שמה שנסתר עכשיו ממני יהיה גלוי, ואז אני אעשה השוואה ולפי זה יוכל לעבוד. נו, הבעיה היא למה זה לא גלוי?
1: לא יודע, זה שאדם לא מסתכל על הדבר הזה, לא מבקש את זה אולי מחברה, לא רואה את זה כדבר חשוב.
0: אתה אומר שאולי זה לא גלוי מפני שדורשים מאיתנו שאנחנו נדרוש שיתגלה. לא כל כך אכפת לי שזה לא יתגלה. אני מפחד. הרצון לקבל שלי הוא מפחד שיהיה לו בעיה, שיצטרך ממש להפוך את עצמו. שנית כל, אם אני צריך לבקש משהו שזה יתגלה, אז כדי לבקש צריך להיות חיסרון שזה יתגלה. איפה אני אקח את החיסרון הזה שזה יתגלה? מה חסר לי עכשיו שזה יתגלה? זאת אומרת, צריכה להיות איזה מין, בכל זאת, הבנה ותפיסה שמשהו שיש שם זה איזה מין טוב. הצלה לעומת המצב הרע שלי, כן? בכל זאת ממשהו צריכים להתחיל. אז אנחנו מתחילים מזה ש... אנחנו מתחילים מזה שאנחנו... לומדים, ובזה מעורים על עצמנו אור מקיף, ואז בא חלד הקדושה. זה מתחיל למשוך אותנו. היתר הדברים אפשר לקבל רק מהחברה.
1: אבל כאילו שאדם צריך לראות שהוא בעצם נמצא במצב שהוא רק מקבל, ורק נותנים לו, הוא צריך להרגיש מזה בושה, הוא צריך לראות ש... רק את זה הוא רוצה והוא לא יכול להשיג את זה. כאילו המון המון שלבים שאדם צריך לעבור עד שיש לו כזה חיסרון.
0: כל הדברים שאתה צריך לעבור, כל השלבים האלה, רבי אומר כאן, זה הם לא שייכים לא לרצון לקבל ולא לרצון להשפיע. הם שייכים להחלטה שלך, מה מהם אתה רוצה. זה הכל. אז הדברים האלו שאתה צריך לברר, שאתה אומר יש המון, הם דווקא הכלי לנשמה שלך. לא רצון לקבל הוא כלי, ולא רצון להשפיע. אלה ההבחנות האלו, שאתה מלקט עכשיו, לאט לאט אוסף אותם, הם הכלי. נראה לנו שרצון לקבל הוא הכלי, לא. יכול להיות רצון לקבל גדול מאוד, אבל זה... הוא אומר ככה, שיש רצון לקבל גדול מאוד, שזה נגיד רצון לקבל לחצץ, ורצון לקבל, שזה רצון לקבל ליהלומים. גם זה אבנים, גם זה אבנים. חצץ מביאים בשקים גדולים, ראית ברחוב, זורקים אותם ואף אחד לא רץ לגנוב, לתפוס. ככה עומדים, כן? ראית כאלה שקים לבנים גדולים. היהלומים לא מביאים בשקים כאלה עדיין, כן? ולא ככה עוזבים ברחוב. וההבדל בין זה לזה, זה האמת. עד כמה שזה יקר לנו, הרי אין דבר אחר, כן? עד כמה שזה יקר לנו. לכן, כל ההבחנות הם, זה מה שהם עושות. הם עושות לך מחצץ יהלום. זאת אומרת, הרצון לקבל בעצמו הוא גולמי. הוא לא משתנה. אתה, על ידי כל מיני ההבחנות האלו, מכניס בו את ה... מה עושים עם יהלומים? איך שזה נקרא? ליטוש. אבל לא ליטוש. אתה עושה בהם הרבה מאוד כאלה... נו, צדדים. אגרנקה, ככה אתה... איך זה בעברית? אני לא יודע. צלעות?
2: פאות.
0: בסדר. אתה מבין? מאבן אחד אתה עושה המון המון המון כאלה הבחנות, ואז הוא מתחיל להיות ממש, לפי זה גם כן בודקים כמה שזה יקר.
2: כן, הדוגמה הזאת זה שבעצם...
0: אז מה אתה עושה בזה, שאתה עושה שם כל מיני כאלה הבחנות וצדדים כאלה, פאות האלו, כן? אתה עושה בזה הרבה הבחנות. ואז הוא מתחיל להיות יקר, מיוחד, עשיר, בהבחנות. בפרטים. זה הרצון לקבל. אם אתה לא מכניס לו פרטים, זה סתם רצון לקבל. אתה יודע, כולם יודעים שיש לחם ובשר ומים וירקות. מה יש לנו עוד לאכול? כן? 4-5 דברים. וכמה יש לך בזה טעמים ודברים וזה וזה וזה וזה וזה וזה? נו, כמה אתה מבחין? זה הכל בא מתוך כל הייחודיות בא, מתוך ההבחנות הדקות ביותר. יין, יש יין, בקבוק עולה שם, לא יודע, מיליון דולר. יש כזה שעולה 2-3 דולר. מה ההבדל? ואם תיתן לי מישהו שלא מבין, אז הוא בכלל לא חשוב לו. זה ההבדל בין עולם הזה לעולם הבא, ששום דבר לא משתנה. אתה על ידי ההבחנות שאתה אוסף, מתחיל לראות במקום עולם הזה לאט לאט את העולם הרוחני. אין סוף אתה מתחיל לראות. זה מה שהוא אומר, שגם היום, גם עכשיו, כולם מתעסקים בעבודת השם, ונמצאים בגמר התיקון בצורה מלאה, מושלמת ממש. אלה מה? לא מרגישים את זה. כי חסרים הבחנות.
1: אבל יש דרך לעשות איזושהי פרקטיקה, איזשהו
0: תנון
1: שיביא אותנו לזה, יקדם אותנו לזה.
0: איך אנחנו יכולים לעשות את זה? קודם כל לעשות את זה בעבודה פנימית שלנו, ולזרז את זה על ידי החברה. זה שני דברים, אני וחברה. זה כמו מעבדה. כאן אני יכול לעשות את זה ומהר. כן.
2: מי
0: כן.
1: אני רואה שאדם שנמצא בירידה, אין לו כוח לרצות להיכנס להשפעה, אין לו כוח לבקש את זה. המצב שאני רואה היום, האם עם הזמן ההתפתחות הזו והליטושים האלה שאתה מדבר עליהם, בזמן ירידה גם מתפתחת יכולת, גם רגשית, לבקש להיכנס להשפעה, בזמן ירידה, או שבזמן ירידה זה פשוט מוות ואין אפשרות ואין כלום?
0: לא, זה גם עליות, גם ירידות, אני לא כדאי לזה להיכנס, אבל שניהם הם פועלים בצורה כזאת ש... הם בונים בנו את הכלים, אי אפשר להגיד שירידה בונה את הכלי. גם כן העלייה לא בונה את הכלי. הפער ביניהם, ההבחנות ביניהם, זה מה שנותן בנו הבחנות. יש לנו שאלות, עכשיו אנחנו צריכים להגיד באמת תודה לסגי ולמריק ולמי שעשה כאן. אני עכשיו רואה כאן שאלות דווקא. שואלים, יש כאן שאלות מביליטה וממוסקווה. אז אלף שואל, מה זה כלי החדשה? הכלי החדשה זה בדיוק ההבחנות האלו ששאלת, כן? זאת אומרת, זה הכלי. לא רצון לקבל ולא רצון להשפיע, הם סתם יסודות שהם, גם זה שליטת הבורא, ואין בזה שום דבר מהנברא. ונברא לא יכול לברוח מהם, הוא יכול לבקש. לעשות צמצום על הרצון, כדי מקודם להתייצף, לא איך להגיד, לרחוש בוא נגיד, כן? כדי מקודם לרחוש כוונה, יחס. אבל באמת אין לו שום אפשרות לשלוט ממש על הרצון, אלא רק על ידי הכוונה שלו. לאיזה צד הוא משתמש בו. לכן באמת, אנחנו שואלים לאיזה בורא, איזה קדושה וברא, קליפה ברא, לא ברא. לא קדושה ולא קליפה. הרצון לקבל אין לו לא קדושה ולא קליפה. רק האדם מבחין בזה בהתאם למה משתמש.
1: מה זה ליטושים האלה? זה אדם שצריך לראות ברצון...
0: הליטושים על הרצון לקבל זה עד כמה שהבחנות יותר והרצון בלהשתמש בו כלפי הבורא, אתה מוצא. כן? זאת אומרת, עד כמה שאני רואה בו כל מיני הבחנות, ועד כמה שאני מבין שהוא יותר יהנה מזה שאני אתן לו זה וזה וזה וזה, ועל ידי כך וכך וכך וכך, וכשהוא נהנה מזה וזה כך וכך וכך וכך, זה נקרא שאני עושה ליטוש על החצץ ועושה אותו יהלום, שבזה אני בונה את הכלי. כלי יותר משובח, יותר גדול, ברוחניות, גודל זה תלוי בהבחנות, רק בהבחנות. אחרת זה יכול להיות דומם ענק, כמו כל היקום הזה, אבנים, וחוץ מזה אין כלום. ולמעט כל האבנים האלה, תראה מה שיש לנו, כמה צומח וכמה חי וכמה מדבר יש לנו בכל היקום, רק על הכדור הארץ שלנו.
1: לא,
0: שאתה
1: צריך לראות בכל מיני אופנים את למה זה כדאי לו.
0: כן. וגבריאל שואל, מה זה, מה בא מצד הנברא? מצד הנברא זהו, כמו שדיברנו עכשיו. באים ההבחנות, זה מה שהוא אומר כאן. אין לתחתון מה להוסיף, דוגמת הכלי הראשונה, שנקרא רצון לקבל, אלא הפרש הוא בזה, שהכלי דה להשפיע מוכרח להיות מקודם דרישה מצד התחתון. זאת אומרת, אין לנו כלי דה להשפיע. אנחנו צריכים אליו לפתח אליו רצון, דרישה שיהיה לנו. הדרישה, הרצון הזה, זאת אומרת, הכוונה על מנת להשפיע, שאני דורש, גם הכוונה הבורא עושה, אבל הדרישה שלי, שיהיה לי כוונה הזאת. זאת אומרת, מה זה כוונה דה להשפיע? זה בקשה להשתמש בכלי דה השפעה. כן.
3: אבל רב מציין שגם כוונה אחרת, שגם זה לא עלינו.
0: הוא אומר לנו שאלה הפרשו בזה שהכלי די להשפיע מוכרחת להיות מקודם דרישה מצד התחתון. זהו. לא, אלה, אלה, זה מה שהוא אומר. דרישה מצד התחתון. שהוא מבקש מהשם שייתן לו כלי החדשה, כלי די השפעה. דרישה. אז זה צריך לבוא מצד התחתון.
3: רציתי לשאול. הוא מציין ככה, 226, שרק בחינת המעשה שייך לנו לעשות, למעלה. וחלק הנסתר הוא על השם לעשות.
0: כן,
3: אז כאילו...
0: בחינת המעשה שעלינו לעשות זה לבקש, כן, והחלק הנסתר שהבורא איך שהוא עושה את זה, זה עליו. כי זה בריאה בפני עצמה, אנחנו לא מתערבים בזה. כן.
4: מה לעשות מצד שהכלי ירק מכל הכוונות?
0: שאין שום כוונות, שום הבחנות, כלום. ככה, פשוט מת. זהו, זאת אומרת, חי בגשמיות, מת ברוחניות. אבל אתה מרגיש שאתה מת ברוחניות. אם אתה תדבר עם בן אדם שבחוץ, אז הוא חי בגשמיות וחושב שזה חי ברוחניות גם כן. יש לך עוד חלק מהחיים שלך, ששמר אתה מרגיש שאתה מת. אצלו חלק הזה הוא לא קיים בכלל, בגלל זה הוא חושב שהוא חי. אז יש לך הבדל בינך לבין מי שנמצא בחוץ. עכשיו ההבחנה ברורה, שברוחניות אתה מת, ואתה רוצה לחיות את עצמך. נו, זה טוב מאוד. זאת אומרת, עכשיו אתה גם כן מרגיש שאין לך כוח ואין לך רצון לחיות את עצמך. גם זה ההבחנה שאתה צריך לעבור, שמצד עצמך, אם הבורא עוזב אותך ולא נותן לך את תרות הדלילה, אתה גם כן לא מסוגל אפילו לחשוב על זה. רק לקבוע שאתה מת. אבל גם כן יחס למת הזה, אין לך יחס כמו למת. ככה וככה. יש וזה, נו שיהיה כך.
4: זה לעזוב ככה, זה יעמוד
0: לזה? זה מה שבאמת, זה מה שאתה מרגיש, שלא אכפת לך אפילו להישאר בזה. זה בדיוק מצב של המת. אם היית מתייחס לזה אחרת, בצורה שלילה, באיזה רוגז או משהו, אז היית חי, אפילו שלילי, אבל חי. ככה, זה בדיוק ה... השגה שאתה מת. טוב מאוד. טוב מאוד. זה הבחנה טובה. איך לצאת מזה? בגלל זה נתנו לנו שני עולמות. מה זה שני עולמות? שברצון להשפיע אני מת, ולא אכפת לי, ובורא, ולא אכפת לי כלום, אבל אני נמצא בגוף הבהמי. שבגוף הבהמי אני כן יכול לעשות איזה פעולות. אז אני אלך עכשיו לשטוף כלים למטבח, לעשות עוד משהו. על ידי זה אני אתפוס רצונות, מחשבות מהאחרים, שגם כן עושים את זה, שבשבילם אני עובד, אז מהם אני אתפוס את המחשבות האלה. אז חשוב איפה אתה רוחץ כלים, במסעדה לידך, או אצלנו במטבח. ואז על ידי זה אתה תופס מהחבר'ה שלנו רצונות. ואז אתה כבר מתחיל לחיות. או... יש מצבים שגם רצון, גם הפעולות פיזיות אתה לא מסוגל לעשות. ואז חברה צריכה לדאוג לך. אז הם צריכים לבוא אליך, לנער אותך ולחייב אותך במשהו. מה זה לחייב? הם לא יוכלו לעורר אותך, אפילו בזה יש מצב שתהרגו אותי, אני לא זז. זהו. גם כן יש מצב כזה, כן? אז הם צריכים לשבת לידך כמו שאתה מת, לעשות שיבה, לעשות לחיים, לעילוי נשמתך. כן, כן, זה בדיוק לזה מדובר. כן? לעשות כל מה שעושים חיים על המת, ובזה יחיו אותך. נכון לזה? יש פה משהו. כן, דור.
5: איך
0: ברמת יכול להתמודד על המצב שהוא מת? עושה רושם שיש אנשים שמתים ופשוט
5: לא
0: רואים שם כאלה.
5: זה גם הגיוני, אם בן אדם עומד
0: שזה
5: הוא
0: גדל שהוא מת. אז בקבוצה צריכים להסתכל על... אה?
5: בקבוצה צריכים להסתכל על
0: גם הקבוצה יכולה להיות מתה, זה ביד השם. אם קבוצה כולה, זה ביד השם. כאן אין, אין מי שיעזור לה. זה רק אותו. אבל אם בן אדם, אז קודם כל חברים חייבים לדאוג. אין לסמוך על השמיים. ואם זה כל הקבוצה, זה כבר... זה כבר מצב רע מאוד. זה כבר... צריכים מאוד להיזהר. מאוד להיזהר. או קבוצות אחרות, אז כל קבוצה כלפי קבוצה אחרת, זה כמו בן אדם כלפי בן אדם. אבל צריכים להיזהר. אם ככה זה בקבוצה, ואין מישהו מהצד, לא מישהו אחד, אלה קבוצות אחרות מהצד, שעוזרות, שיכולות באמת לעורר את זה, זה מאוד לא טוב. נגיד עכשיו, משהו לא טוב בקבוצה שם, במוסקבה. אז... כותבים, וכבר אני חושב על זה. ואני יכול להעביר את זה לכאן, ואנחנו נדבר את זה, על זה, ונצטער עליהם, ונתקשר באיזו שטורה אליהם, וכן הלאה. זה כבר גם כן תוספת לנו ותוספת להם. אנחנו מקבלים מהם חסרונות, איושים, ונותנים להם את הכוחות שלנו, התעוררות. אתה יודע איזה, איזה רווח עצום זה יש לשנינו? זה... במקום לעבור, במקום שאנחנו נעבור כל אותה תהליך, ובמקום שהם יעברו כל אותה תהליך, אנחנו מיד מקצרים את הדרך לנו ולהם. כן. אתה יודע, יש, יש גם כן בגוף. נגיד, יש איזשהו חלק בגוף חולה. אם הוא היה לבד, וכל הגוף לא היה עומד לבריא אותו, אז בן אדם היה מת. כן? הגוף, החלק פגום איזשהו, יש בו מוגלה, יש פה דברים כאלה. אם זה רק הוא, הוא לא יכול לבריא. אלא יש מערכת ש... מפזרת את כל הרעלים האלה בכל הגוף, וזה לא סתם, אנחנו חושבים שזה לא בסדר, הרפואה גם כן לא, לא מבינה כל כך. זה על מנת פשוט אחר כך לטפל בקונצנטרציה, איך להגיד? במינון יותר נמוך, אתה מבין? ואז שאפשר לעשות את זה, עכשיו נזרם לשם דם טרי ומתואר וכן הלאה, זאת אומרת, כל החלק, החלקים הבריאים של הגוף מטפלים בחלק החולה. אחרת, ודאי שאדם היה מת. אם החלק הזה מהגוף היה נשאר כמו שהוא לבד, רק אנחנו, במקרה סרטן, אנחנו רוצים לבודד את החלק הזה. כי אין לו תקנה. זה תאים שמתחילים לאכול את עצמם. כן? זה מתרבים ממש על מנת לקבל הם כולם. הם לא נותנים לגוף שום דבר, רק מתפשטים בהם, כן? רק מתפשטים כדי לאכול אותו, כן? הם לא נותנים ומקבלים מהגוף כמו תאים הרגילים, כן? אז אנחנו רוצים לבודד אותם. הטיפול הכי טוב, אם היינו יכולים לסגור אותם באיזשהו קפסולה כזאת, כן? באיזשהו מין עטיפה בתוך הגוף, שלא יפריע. כי אי אפשר לטפל בו, אי אפשר לתקן אותו. כן? אבל כל היתר המחלות, למה הן יחסית לא, לא כל כך גרועות כמו סרטן, כן? שאנחנו יכולים לבריא את החומר מהזיהום הזה. ככה זה בקבוצות, ככה זה בקבוצה בפנים עם האנשים. אחד חולה, אחד בריא, רק בצורה כזאת אפשר לצאת. אנחנו אפילו עכשיו, שאנחנו לא כל כך מקושרים בינינו, גם זה עובד, אבל ודאי ש, אתה יודע, אפשר לחיות חולה שנה, שנתיים, ואפשר לקבל איזו תרופה טובה תוך יום, יומיים. כן.
5: בערוץ 220 בשלט, בסוף פסקה הראשונה, פשוט כאן, לכן גם מלמעלה וגם גם כן מתנהגים, כן במידה כנגד מידה. מה הכוונה פה? מידה כנגד מידה, האם זה שכר ועונש? מידה כנגד מידה, לכן מושפע למטה ולא יתבוא.
0: עוד פעם?
5: לכן גם מלמעלה, גם כן מתנהגים כן במידה כנגד מידה. לכן מושפע למטה כל זה. מה זה מידה כנגד
0: מידה? מידה כנגד מידה זאת אומרת שהכל בא ב... או לפי הבקשתך עונים לך מלמעלה, ולפי ההכרת הרע מוסיפים לך את היכולת לעסוק ברצון להשפיע, ומידה כנגד מידה, כמה שאתה מסוגל להתמודד עם הרע, מגלים לך את הרע, תמיד זה עושים באיזון, מלמעלה הכל עושים באיזון. לא נותנים לאדם אף פעם משהו לא מסוגל לעבוד. או, אני רואה שיופי, שכולם יוצאים ל... כולם מרגישים, כולם יכולים לשאול. גם ממוסקבה הרבה אנשים כבר נמצאים כאן איתנו. כל אחד בבית שלו כנראה. נמצאים ושומעים ויכולים לשאול. זה יפה. או, כבר שישה, שבעה אנשים. אני יכול... מצאו איך... איך, אה? בסדר, לא, עדיין גם פה אין שאלות, אבל הם כבר יודעים איך לעשות. כן.
6: אני רוצה להמשיך את מה שביור שאל. איך אפשר לחזק את הנקודה הזו שמאבחנת? כאילו, נגיד מצב של מת. באמת אי אפשר לפעמים לראות את זה. אתה נמצא במצב שאתה פשוט לא יכול לראות כלום. איך אפשר תמיד אולי
0: לראות אפשר, אתה יודע מתי? מתי שיש אור, נכון?
6: כן.
0: מתי שחושך אתה לא יכול לראות כלום.
6: כן.
0: אז תדאג שיהיה לך אור. אז אתה תוכל לראות? מה הבעיה?
6: ואז ההבחנה יהיה למצב הקודם, לא על אותו
0: רגע. ההבחנה יהיה לאותו רגע, אף פעם אין קודם, אין קודם בכלל. אם אתה מרגיש שזה עבר, סימן שזה, אתה מרגיש את זה בהווה, וזה לא עבר, זה הווה.
6: אז מה, בזמן שנו...
0: למה יש לך הרגשה שזה עבר? כי אתה בודק שני הבחנות אחת כנגד שנייה. אבל עבר זה, זה, זה, זה אצלנו, זה מושג הזמן כזה.
6: אז הוא... בעצם בתפר בין המצב העכשווי למצב החדש שנכנס, אז יש את ההבחנות.
0: כך אנחנו חושבים, שזה מצב החדש וזה מצב הקודם, זה כן. נגיד. זה לא עניין של זמנים, זה עניין של רשימות, איך שאתה...
6: מה זה, הבחנות, זה גם כן משהו, זה חן בקושה של קבלים, או יכולת להבחין, או שזה משהו שאפשר לחזק אותו באיזשהו אופן.
0: עוד שאלות, כן.
7: איך להבחין ולא לרמות את עצמו, במצב שיש...
0: הרגשת נכנות להיות במצב ולברר
7: את המצב
0: ובין הלא אכפת
7: שאתה מת.
0: חבר'ה, אתם שואלים אותי על הדברים שאני לא רוצה עליהם לענות. זה כבר דברים ששייכים להרגשה. ואני לא רוצה להיות בזה. איך אני אעשה כך, איך אני אעשה כך, אני לא... כן.
7: אם כוח מחשבה כל כך
0: חשוב, איך להרגיע את
6: המחשבה? מה כבר לבדוק? זה בעצם עבודה בקבוצה. או שזה עבודה שלי, כשאני...
0: קשה לדבר.
6: מה להפחיד? כל הזמן מדברים על להפחיד, מה להפחיד? מה תינוק מפחיד? תינוק, יש לו איזה משהו, מכניס לפה, טוען? טוב לי, רע לי, ולפי זה הוא מבחין. מה פה יש לך להבחין? עם איזה כלים? איך אתה מודד מצב? מה אתה בא ובודק עכשיו? איך אני ביחס למה? מה הייתי? ואני רוצה להגיע, אני לא יודע כלום מכל הדברים האלה. מה אני מבחין?
0: אתה צודק בכל הטענות שלך, נו, אז מה? מה להבחין? זה שאתה רואה כל, זה שאתה מתנער כל הזמן,

0: להיזכר שזה לא, שלא כדאי לי לעשות את זה, אחרת אני אקבל מכה. הרצון לקבל מוחק. הניסיון רוצה שוב, רוצה שוב, רוצה שוב. לא עוזר כלום. עד שבאמת זה מצטבר על איזשהו גבול, אנחנו לא יודעים על ידי מה זה עובר, אבל איכשהו זה עובר, עוברים לאיזשהו מצב חדש. זה בתנאי שהרצון לקבל לא גודל. המכה לא מביאה קודם תענוג יותר גדול, ואחר כך המכה יותר גדולה, אז בכלל אדם מבולבל, הוא לא יודע איך להשוות. ההבחנות שאנחנו אוספים, זה דבר נראה לנו בלי סוף. אנחנו לא יכולים לגמור. אם אני מסתכל על עצמי, על הרצון לקבל שלי, עד כמה שאני כבר התבלבלתי בחיים שלי, ואותם הבלבולים אני עושה עכשיו, כמו בגיל 20, גם בגיל 40, אז מתי יהיה הסוף לכל הדברים האלו, כן? אתה עוד צעיר, אתה לא יודע מה זה גיל 40. אבל גם כן אתה רואה שכמה שהוא עובר עליך, זה לא עוזר. עם כל השכל שלך שאתה בחור מבריק, זה לא עוזר. השכל שלך לא יעזור, שום דבר. אתה יכול להגיד על השני הוא מטומטם. ותאמין לי, הטמטום שלו והשכל המבריק שלך לא יעזרו, לא לך ולא לא, שום דבר. שניכם שווים. זאת אומרת, ההבחנות זה דבר שלא תלוי בשכל שלנו. ביכולות טבעיות שלנו. לא חשוב כמה שיש לך IQ, ועשית אולי 10 פעם את ה... כן, לא פסיכולוגיה, קוראים לזה. פסיכומטרי. וכל מיני דברים. כן, בת שלי עכשיו לומדת, זה מעניין. אני מסתכל איך שזה... שאלות כאלה, אני לא יכול לענות עליהן. באמת, צריך להיות רוח הקודש ממש. אז מה זה נקרא הבחנות? אם לא שכל, ההרגשה שלנו כל הזמן מוטט, כן? זה בעצם השאלה שלך.
1: כן, בהתחלה שהגעתי לפה אמרו לי, שמע, תקבל ניסיון, תעבור כמה דברים, תראה שזה ככה, כבר תדע זה ככה, אתה תכיר את המשחק. ואתה לא מכיר את המשחק. כאילו, המשחק הוא כל פעם חדש. כמה שיש לו איזושהי
0: חוקיות עליך,
1: אבל הוא חדש, זה לא
0: עוזר לך. נו, אז מה עושים? אתה רואה, יש לנו אחד אלכסנדר ממוסקבה, אז הוא אומר ככה, שקודם צריכים להרגיש את הבורא, ואז אנחנו נבין את הכל, ויהיה לנו כלידה השפעה. איך מגיעים להרגשת הבורא? אז שאלה היא כזאת. להרגיש את הבורא, צריכים לרצות להרגיש אותו. צריך להיות רצון. הברוך מאודסה שואל, כן, נודניק, כן, מה זה שנותנים לאדם רק מה שהוא יכול לעבור על זה? רק מה שהוא יכול, זאת אומרת, לבלוע, לספוג. מה זה נקרא שיכול להתמודד עם זה? זו שאלה עמוקה, דרך אגב. הוא לא יודע מה שהוא שואל, אני מכיר אותו טוב. הוא עוד לא יודע. אז... לפי מה נותנים חשבון בשמיים שנותנים לנו ניסיון? הרי ניסיונות נותנים לפעמים כאלו שאנחנו נכשלים בהם ונכנסים לכאלו תסבוכות שהשם ישמור, כן? אז מה ההבחנות שאנחנו מוצאים מזה? במה הם? זה אנחנו גם כן לא יודעים. אנחנו לא מכירים את זה. אני לפעמים עובר איזשהו ניסיון גדול, נו, מקבל מזה השפלה, או איזשהו מין בושה, או איזשהו מין מכה מאוד מקיבה במשהו. אבל איך אני מתרשם מזה לעתיד? אני עדיין לא מבין. אתה רואה איך משכו אותך למקום, הבטיחו לך שזה צ'יק צ'אק, אתה עובר כמה הבחנות, פה ושם מברר דברים. אתה גם כן חשבת שזה בשכל הולך, ושכל ברוך השם יש לי. אז

0: וזהו. לא.
1: הבעיה יותר מהותית, זה כאילו...
0: אתה, חביבי, צריך לדאוג רק לקצף. אני אגיד לך פתרון. אם תסגור את העיניים ותסתום את האוזניים, והכל, הכל, הכל תסתום, חוץ מדבר אחד, דאגה לקצף. אז תרוויח.
1: אבל זה
0: למהירות, ככה גולמית וזהו, או מה זה נקרא לדאוג לקצב, כן? לדאוג לקצב ההבחנות. רגע, רגע, רגע. על ידי מה יש לי הבחנות? הבחנות זה נקרא בין רצון לקבל ורצון להשפיע. לא סתם שאני ירוץ עכשיו, ואני אלמד בשעה כמה דפים מהר, ואני אשף עוד כמה שעות ככה, ואני... הבחנות בין רצון לקבל ורצון להשפיע. איפה אני במצב שלי, הנוכחי בסדר היום שלי, נתקע בין שני הרצונות האלה, רצון לקבל ורצון להשפיע? בחברה. אז לדאוג לקצף בקבלת ההבחנה, הבחנות, בין הרצון לקבל ורצון להשפיע, אני צריך לעבוד כמה שיותר בחברה, בכוונה הזאת לדאוג לקצף. שכמה שיותר יהיה לי טיק טיק טיק טיק טיק טיק טיק, כמה שיותר אני יבחין עד כמה אני בזה, לא בזה, לא צריך, כן צריך, זהו. אולי אתה מסתובב הרבה כמו כלב באמת עם זונב, ואתה אומר, נכנסתי לכאן, אמרו לי צ'יק צ'אק, זה כמה דברים, ואתה כבר תעוף בין המלאכים. אבל אתה לא התחלת בכמה הבחנות האלו. אני אומר לך, הבחנות הן בחברה, שם אתה יכול לקבל הבחנות שליליות, במיוחד, שאותם אתה צריך, שיהיה לך, גם כי תקבל מהחברה כוח להמשיך הלאה, גם תקבל מהחברה הבנה שאתה לא רוצה להמשיך הלאה. כלפי רצון להשפיע. זה נקרא לדאוג לקצב. זה נקרא להתחזק. מה שהוא אומר בהקדמה לטעס. הבורא שם את הידו של האדם על הגורל הטוב, והוא אומר, קח לך את זה. והוא לא אומר לך לקחת משהו אחר. לא רצון לקבל עצמו, ולא רצון להשפיע עצמו. ההבחנות. אני אומר על ההבחנות האלה כבר מילה, ההבחנות, אתה שומע כאן כל הזמן. כן.
1: ההבחנה בין רצון לקבל לרצון להשפיע, זאת
0: הבחנה
1: סופית, או שאפשר להמשיך עם זה שנים על שנים?
0: ההבחנות בין רצון לקבל ורצון להשפיע אנחנו עושים עכשיו, במצב אסתר, תחת המחסום, כאילו בין קו ימין לקו שמאל, ואחר כך ממשיכים אותם מעל המחסום, בין קו ימין וקו שמאל האמיתי, וההבחנה ביניהם וההחלטה הנכונה זה נקרא קו אמצעי. ההבחנה באמת שלנו, הכלי שלנו, כן? שנבנה, כמו שהוא כותב כאן, כן? שלא רצון לקבל ולא רצון להשפיע, זה שלך, זה ימין וזה שמאל. ההבחנה זה בדיוק הקף האמצעי, אותה אתה צריך להשיג וממנה לבנות את הכלי שלך. זאת אומרת, שוב אני אומר, לא חומר גולמי, אלה הליטושים האלה, מה שיש, כן, פאות, כמו שאומרים, אתם אומרים, כן, מה שאנחנו עושים על האבן, לעשות אותו יעלום. זה מה שעליך לעשות. לא. או, גם כן מירושלים מישהו, מירושלים, מישהו, מאוקראינה, מכל מיני מקומות, יפה. זה בשלוש שפות אפשר לשאול, דרך אגב. עברית, רוסית, אנגלית. кто нас слышит сегодня, может спрашивать меня на русском языке. Миша Шумей, Шарли Шолю, Тану, Дерех, Эхзеникра. Шейлот Лераф, Эйфузен, Немца? Медафа Шидур. Медафа Шидур, есть козы книсали, Шейлот Лераф, сейчас мы там ехалим Лихтов, Лишлох Гамби Иврит, Шейлот, Кен? Ну, Кен? Ну? יש מצבים שאדם לא נמצא בשליטה על רצון, על הבחירה שלו. אנחנו, אפילו שאנחנו עכשיו אנשים גדולים, מבינים, הביאו אותנו לדבר הגבוה ביותר שיכול להיות בעולם הזה, שאנחנו קשורים לכוח עליון, למטרה, להתקרב עליו. הוא כאילו אסף את הקבוצה הזאת ואמר, אני רוצה בכם, תבואו אליי. זאת אומרת, מה, יש עוד יותר מזה. וגם כן, אפילו שאנחנו, נגיד, נקבץ את עצמנו מקסימום כמה שאנחנו מסוגלים אליו, יהיו לנו הרבה הרבה הרבה הרבה מערכות שפועלות לפי הדומם, צומח וחי. כן? בכל זאת נלך לישון, ונצטרך לאכול, וגם כן לעבוד מחייבים אותנו בחברה, וכן הלאה. זאת אומרת, יש תמיד באדם הגבוה ביותר, אפילו ברבי שמעון לא יודע שם בדרגה הגבוהה ביותר, בכל זאת יש לו מערכת גשמית, שהוא חייב לקיים אותה וחייב לעשות אותה כמו כולם. ובמערכת הגשמית הזאת הוא כאילו מנותק מהרוחניות. זאת אומרת, היא עובדת לפי מה שהיא עובדת, לפי אותו חוקים הגוף שלו מתקיים, כן? וכן הלאה. ורק כמה השפיט שלו ששייך לרוחניות, שם הרוחניות שלו ששם הוא מיוחד. כל היתר זה כמו כולם. גם כן בעולם הזה, הכל זאת אומרת בנו לפי הפירמידה וכולם כך. יש הרבה אנשים שהם לגמרי מנותקים מעבודת השם. כמה הם? 7 מיליארד פחות אולי 100,000 איש. או אפילו פחות מ-100,000, כן? זהו, היתר כולם הם חיים חיים בימיים. אתה אומר בין חיים בימיים האלה יש כל מיני גם כן דרגות שונות. אלו חיים ככה, אלו חיים ככה. יש כאלו שלגמרי מנותקים, כל מיני חולים, מחלות, כן, אלצהיימר אתה אומר, כן, או איזה מין, נמצאים בכל מיני מצבים, נולדים בצורות נוראות, כן, נכון, עם בעיות נפשיות, עם, כן. מה עושים? לא עושים כלום. השגחה העליונה צריכה להוציא לאור, את הכל, ההבחנות מה שיש במלכות די אינסוף, בכל מיני צורות מה שיש, ובכל מיני קומבינציות ביניהם, כן? חיבורים ביניהם. אז יוצא ככה, אבל יוצא ככה. למה? אנחנו לא רואים את הסיבה, ולא רואים את התוצאה, אבל זה... חוץ מזה, שוב אני אומר, השאלה שלך, על סתם אדם שסובל או שמח או שזה בסדר או לא בסדר, שזה הצדק לא נכון מחולק בעולם ואושר וכן הלאה. השאלות האלו הן לא במישור שלנו. כי אנחנו צריכים לשאול רק על דבר איפה שאנחנו מסוגלים לתת שינוי. וזה בהבחנה. בהבחנה בין יחס שלי לעצמי או כלפי הבורא. אתה מבין את הנקודה. אתה צריך רק בנקודה הזאת לאחוז את עצמך, אם אתה רוצה להיות במקום הנכון, הפנימי. מקום הנכון הפנימי שלך זה רק שאלה אחת. אני עכשיו, לי או לא? וזהו. מה אתה שואל על איזשהו אנשים שסובלים ומנותקים בכלל מזה שהם סובלים אפילו, לא מרגישים? או על משהו, או אפילו על הרצון לקבל או הרצון להשפיע בכל מיני צורות, שאנשים, לא יודע מה, גם על עצמך שאתה סובל או שאתה נהנה, גם זה לא שאלה. אתה לא שם שאלה במקום איפה שיש לעבוד עם השאלה הזאת, אתה מבין? העבודה יכולה להיות רק בהבחנה לי או לא. ותפסיק על היתר לחשוב, זה לא מועיל. אם אדם יחדד את הדבר הזה, ואם השאלה הזאת תיכנס לחברה, אתה יודע איזה הבחנות הוא יקבל. אז באמת אחרי כמה חודשים אתה תראה אותו, זה ממש יקפוץ בצורה ישירה לרוחניות. כי באמת אין הרבה הבחנות. הבעיה היא שאנחנו מורחים אותם בזמן, בגלל שמורידים אותם מהשפיץ הזה לדרגת דומם. אתה חושב שאני אומר עכשיו זה יעזור? זה הצרה. או, מקלוגה אפילו. מקלוגה. כן. פריאט ולודיה. כן. כן.
2: איך בודקים שזה לא אשליה? שהבחנות זה לא אשליה ושהן אמיתיות.
0: איך בודקים שהבחנות הן לא אשליה? אם אדם עושה את זה, משתדל לעשות את זה נכון, הוא מקבל בתוך ההבחנה על ההחלטה שלו גם כן הבנה על ההבנה, איך להגיד, זה בתוך זה. זה בא כבר מהרגשת הבורא שבפנים קצת נמצא. מה שאתה שואל. מאיפה הוא מקבל את הידיעה שזה נכון או לא נכון. זה כבר בא מיחס הרלטיבי כלפי הבורא. טוב.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: יש משהו שרב התחיל איתו והייתה סגירת מעגל עכשיו. בשום דבר בעולם אין רע ואין טוב, אלא רק כלפי איך שאני משתמש בו לעצמי או לבורא. ואז לקראת הסוף מה שהוא אמר, העבודה יכולה להיות רק בהבחנה, לי או לא.
5: כן, הרב דיבר העיקר לדאוג לקצב. מה זה נקרא לדאוג לקצב? אני צריך... כמו להסתובב כמו כלב עם הזנב וכמה שיותר מהר, זה כמו ונטילטור, כן? אז הרב ככה הביא דוגמה, וזה נקרא שאני דואג לקצב, וכך הוא שואל בעצם. אז לדאוג לקצב בקבלה, לא, אני התבלבלתי בקיצור.
6: תמשיך. כן, רב גם דיבר על הקצב, קצב של הבחנות, שזה כל העבודה שלנו, אין כלי טוב, אין כלי רע, רצון לקבל, רצון להשפיע, אפילו כוונות, כלומר הכל זה מלמעלה, כל העבודה שלנו זה להיות במצב שאנחנו מבחינים בין הדברים, וגם אפילו אם אתה חי או מת, זה גם כן הבחנה, והוא דיבר על זה שאת החיות אפשר לקבל מהחברה. ההבחנות האלה אגב זה מה שהופך בלה של חצץ לסקית יעלומים, זה רק עניין של הבחנות. ובסוף הוא אומר שיש רק הבחנה אחת שאתה צריך לעסוק בה, זה או לי או לא. זה שני, רק בעיה אחת, כל השאר זה סתם בלבולים.
7: כן, זה היה נקודה חשובה. ההבחנה היא תמיד בין הרצון לקבל לרצון להשפיע. זאת אומרת, אנחנו רגילים, לא יודע, השכל שלנו קולט עוד משהו, יודע עוד משהו, ובעצם כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה תמיד לשאול את עצמנו, האם מה שאני עושה עכשיו זה בעל מנת לקבל או בעל מנת להשפיע. וזה גם הזירוז הזה שרב דיבר עליו. מה אתה צריך לזרז? אתה צריך לזרז את הקצב של ההבחנות. איפה מוצאים את הזירוז הזה? רק בעבודה בחברה. זה לא כמה אני אוסף שכל ועובדות אצלי במוח. קיצור, לצ'אט GPT אין הבחנות.
8: כן, גם תפסתי את הדברים שאמרתם פה על עניין הקצב ועל ההבחנות, האם זה לי או האם זה לבורא. היה עוד משהו גם בתחילת השיעור, זה שלבוא לעשות פעולות פיזיות בחברה, ללכת למטבח, ומתוך זה לתפוס מחשבות של החברים.
6: כן, גם אני איתכם קלטתי שהנקודה המרכזית של השיעור רב חזר עליה בכל מיני הבחנות, בין אם זה בדוגמה על החצץ והיהלום, בין אם זה עלה איך, מאיפה האדם מקבל את אותם ההבחנות הרוחניות שזה רק בחברה. כל הזמן ההבחן הזה, השינוי הזה שצריך להיות בין אני לעצמי, אני כלפי הרצון לקבל, או אני כלפי הבורא, כלפי השפעה, כלפי החברה שנמצאת מולי. שמעתי, כאילו היה לי קצת צער כזה שהרב אמר בסוף שם, ואתם חושבים שתשמעו? לא, וזה פה, כאילו ככה אני מבין שפה הבעיה. אז אני מתפלל שאנחנו נשמע, והיום מה שהיה לפני הרבה שנים, אנחנו היום נממש בינינו, ניתן כוח אחד לשני.
9: גם רב אמר שמה שכתוב עליו בהקדמה לטס, שהבורא אומר את זה בחר לך, אז הכוונה היא שתבחר את העבודה הזאת בתוך החברה, שבתוך החברה אתה כל הזמן צריך לשאול לי או לא. וגם היה עד כמה שאני רואה בבורא יותר הבחנות, ואני רואה שאני יכול ליהנות אותו כך וכך וכך וכך, זה נקרא שאני עולה במדרגות.
10: כן, הרבה מדובר על ההבחנות, על זה שבכלל כל העושר הוא בכמות ההבחנות, עד כמה יכולים להבדיל יותר פרטים, נכנסים, זה נותן את המבחר. ובסוף מגיע לקצב, כי השכל יכול לשחק משחק לא טוב, נראה שמבינים, נהנים מהבנה, אבל באמת, כמו שבסוף אמרתם, שמענו שאם שמעתם עכשיו זה משהו ישתנה, לא, אם אנחנו לא נעשה עם זה משהו.
11: סך כל ההבחנות צריכות להראות לנו את ההופכיות שלנו מהאור, והחברים צריכים לעורר בי חשק, להידמות לאור, ואז תהיה לנו תפילה שהוא ישנה בנו את היוצרות.
4: סטאס כתב, בזכות החברים אפשר לדאוג לקצב, ובזכות הלימוד והחברים אפשר לשייך הכל הבורא. נוח כותב, אל תדאג למה קורה במערכת הגשמית, כל הבעיות בעולם, באנושות, תיקונים שאנשים מנסים לעשות, תדאג רק לדבר אחד, איפה שאתה יכול לעשות באמת שינוי, להשיג את ההבחנה הפנימית ביחס שלך לבורא ולאסיריה.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום, שלום חברים וחברות היקרים שלנו. איזה שיעור עברנו, איזה מאמר של רבש ואיזה שיעור אחריו. כמה הבחנות קיבלנו, שמכל המיליארדים שיש, רק יש 1,000 אנשים שאנחנו יכולים לקבל מהם חיסרון הנכון. ואין משהו אחר, ורב גם דיבר שאם יש שתי קבוצות, אחת יכולה לעזור לשנייה. ואיך אנחנו נקבל את החיסרון הזה עכשיו, בזמן השיעור? אנחנו שמענו שאם אנחנו עכשיו מתכוננים, אגב, לכנס האזורי, ואיך אנחנו נרגיש את כל הקבוצות, את כל העשיריות, בשביל זה אני צריך להתחיל לראות, כי אני כל הזמן הייתי בעשירייה, חשבתי זה הכרחי, כמו שרב דיבר עכשיו, אבל שלא נהיה את התא הסרטני הזה, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים להתחיל לקבל חיסרון מכולם. ומה זה אומר בשבילי? בשבילי זה אומר שאני צריך להוריד את הריתמה שאני רק בתוך העשירייה, להתחיל להרגיש את כל העשיריות. ככה אנחנו נבנה חיסרון הרבה הרבה יותר גדול מאשר יש לנו. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. עכשיו אנחנו רוצים להתפעל, לתת התפעלות לחברים, והכל תלוי מזה עד כמה שאנחנו ניתן את הדבר הזה לאחרים, עד כמה זה תלוי בכל אחד שקיבל את הרצון, שיש לו נקודה שבלב, שיכול לעשות את החיסרון הזה, ליצור אותו, לבקש מבורא שהוא יעזור. ועכשיו אנחנו נלמד את התלמוד 10 ספירות, שאנחנו בדיוק צריכים לחפש איפה תכונת ההשפעה הזאת שאנחנו צריכים לרכוש, בשביל שיהיה לנו הרצון להתקרב ולברר איפה זה לי ואיפה זה לבורא, איך אני בונה את זה לבורא יחד עם כל החברים.
1: שבדיוק כל ההבחנות האלה שאנחנו צריכים לאתר אותם ביחס שלנו לבורא, שזה מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו בעיגולים ויושר, ובזה להתאמץ. באמת שכל המאמץ שלנו הוא לגלות שכל מה שלפנינו זה יחס הבורא אלינו, ואיך בזה יהיה לנו הבחנות יותר ויותר וצורך משותף ליחס בינינו לבורא, שזה כל מה שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד. ונתחיל בקליפ של רב, אחרי נתחיל לראות השיעור. ואנחנו לומדים בקרח א', חלק ב', עמוד 50, דף נון, נתחיל בעוד ד' למעלה, דברי הארי. ולפני כן, קליפ הכנה, קליפ אפס.
2: אנחנו לומדים חלק ב', קרח א', מתלמוד 10 ספירות, שמדובר על עיגולים ויושר. מה זה עיגולים ומה זה יושר? עיגולים זה השפעת הבורא על הנבראים. היושר זה כבר שישנו הנבראים, ישנם הנבראים, והנבראים האלה נמצאים באיזשהו קשר עם הבורא. כשאנחנו מדברים על העיגול, זה השפעה מהבורא, כשאנחנו מדברים על הקף, זה גם כן השפעה מהבורא, אבל כבר כלפי הנברא מסוים שמגיב, שנמצא ברצון לקבל שלו, שהבורא משפיע עליו ומקבל בחשבון טיבו של הנברא. לכן עכשיו אנחנו שלומדים עיגולים ויושר, אנחנו לומדים בצורה כללית, מאוד כללית, וודאי שרחוקה מהמציאות, יחסים בין בורא לנברא. איך העיגולים, הם משפיעים על היושר, ומה היושר יכול לקבל מהעיגולים, לשנות את התנהגות העיגולים עמו אולי. וזו התחלת הלימוד שלנו. זאת אומרת, נמצאים גם כן באותו המחקר של היחסים בינינו לבורא, אבל כבר מתוך זה יבוא אחר כך צורה ברורה יותר, איפה אנחנו, איפה הבורא, איך הוא משפיע עלינו, על כל הנבראים בהדרגה, דרך כל הפעולות שביצע בנו ויבצע בנו בתהליך הזה ארוך, עד שמביא כל הבריאה בצורת רשימות והשפעות מלמעלה, למצב שהבריאה הזאת היא תבין אותו, תכיר בו, ותגיע לדרגתו.
0: כן, אז חברים, נתחיל בשיעור. השיעור המלא, אנחנו צריכים לקחת כל החסרונות ממנו, כדי שנוכל אחר כך לקבל את ההתקללות מכל הקבוצה, השאלות שאתם תשאלו, ונוכל יחד לעבוד על זה, ברצון משותף שלנו. בואו נשמע את השיעור, הוא מלא מלא הבחנות, אז תשמעו את זה בתשומת לב, ואחר כך נדבר. בבקשה.
3: ספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ב', עמוד נון, אות ד' בדברי הארי. אור העיגולים הוא אור הנפש, ואור היושר הוא אור הרוח. תחילה נאצלו העיגולים, ואחר כך היושר. אמנם החילוק שיש בין העיגולים ליושר הוא כי יוד ספירות דעיגולים הם בחינת האור הנקרא נפש, ויש בהם אור פנימי ואור מקיף, פנימי וחיצון, שיש לה בחינת יוד ספירות של כלים, ובכל כלי מהם יש פנימיות וחיצוניות. וגם יש יוד ספירות של אורות, לכל אור יש בו אור פנימי ואור מקיף. אבל היוד ספירות דיושר הם בחינת האור הנקרא רוח, שהוא מדרגה גבוהה על מדרגת הנפש, כנודע, גם הם כלולים מאור פנימי וגם הם כלולים מאור פנימי ואור מקיף. גם יש להם יוד ספירות דקלים, ובכל כלי מהם יש בו פנימיות וחיצוניות. ופשיטה היא שבחינת הנפש נאצלה תחילה, ואחר כך נאצל הרוח. שוב עוד דלת למעלה, דברי הארי. אור העיגולים הוא אור הנפש, ואור היושר אור הרוח. תחילה נאצלו העיגולים, ואחר כך היושר. אמנם החילוק שיש בין העיגולים ליושר הוא כי יוד ספירות דעיגולים הם בחינת האור הנקרא נפש, ויש בהם אור פנימי ואור מקיף, פנימי וחיצון, שיש לה בחינת יוד ספירות של כלים, ובכל כלי מהם יש פנימיות וחיצוניות, וגם יש יוד ספירות של אורות, לכל אור יש בו אור פנימי ואור מקיף. אבל היוד ספירות דיושר הם בחינת האור הנקרא רוח, שהוא מדרגה גבוהה על מדרגת הנפש, כנודע, גם הם כלולים מאור פנימי ואור מקיף, גם יש להם יוד ספירות דקלים, ובכל כלי יש בו פנימיות וחיצוניות. ופשיטה היא שבחינת הנפש נאצלה תחילה, ואחר כך נאצל הרוח. עוד חף קטנה מתייחסת לקיוד ספירות דעיגולים הם בחינת אור הנקרא נפש. עוד חף קטנה בטור ב' בעמוד נון. כל הספירות שביכולתן רק לקבל אורות, ואין להן היכולת להשפיע לאחרים, מכונה האור שבהן בשם אור הנפש. וכבר נתבאר שכל האור שבעיגולים מוכרחים לקבל מאור הקו. והטעם שאי אפשר שיתקשר האור העליון בכלים זולת על ידי זיווג עם המסך המעלה אור חוזר, אשר האור חוזר הזה מקשר האור בכלים. ולפיכך, הכלים שאין בהם המסך הזה, אין האור העליון מתקשר בהם, שיהיו יכולים להשפיע לאחרים ממעלה למטה. ואינם ראויים רק לקבל אור מהמדרגה הקודמת, ממטה למעלה, לצורך חיותם עצמם בלבד, שאור זה נקרא אור הנפש. ולפיכך, כיוון שאין מסך בכלים דעיגולים, על כן אין האור העליון מתקשר בהם, אלא מוכרחים לקבל האור מן הקו. וגם זה רק לשיעור חיותם עצמם ולא להשפיע. ועל כן נקרא האור שבעיגולים אור הנפש.
4: מה?
5: איך יכול להיות בעיגול גם מקיף וגם פנימי?
4: אני לא יודע, בוא נראה. אני לא יודע. גם מקיף וגם פנימי. אתה אומר שבקו זה יכול להיות מקיף ופנימי, בגלל שהקו מחלק את האור שמגיע אליו, בכוונה על מיד להשפיע, כמה שמסוגל, כמה שלא מסוגל, זה מה שקורה לו. איך זה, ש... איך זה, מה... איך זה יכול להיות אצלנו בעיגולים? עליין להם? מסך הפנימי, יכול להיות שקו, אני לא יודע, כן? אני לא יודע, כמוך, כן? יכול להיות שקו שממלא את העיגולים, מפני שבקו יש פנימי ומקיף, כלי פנימי וכלי חיצון, אור פנימי ואור מקיף, אז קו שמשפיע ככה על עיגולים, הוא גם כן את העיגולים מחלק לפנימי וחיצון, פנימי ומקיף. אם מישהו מושפע ממני, כן? נגיד, אני הרווחתי איכשהו, נגיד, $1,000, ועוד $2,000 חייבים לי. מה שהרווחתי $1,000 זה נקרא אור פנימי, מה שחייבים לי עוד נקרא $2,000 אור מקיף. אני מגיע הביתה, הבית מקבל ממני, מה שאני מגיע זה מה שאני מביא. כן, וזה מה שהם מקבלים. אז גם אצלם, הקליטה שלהם מתחלקת לפי כמה שהבאתי. אז הבאתי 1,000 בזומן, ו-2,000 אני אומר, אנחנו נקבל בעתיד. מקיף. מדוגמה הזאת זה ברור, שהצינור מחלק גם כן את העיגולים לפי איך שהוא מתמלא. בוא נראה איך שבעל סולם מסביר את זה הלאה. בינתיים, למה זה לא מובן? למה אתה לא מסופק מזה? זה בדיוק צורת היחס בין היושר לעיגולים. דוגמה כזאת פשוטה מהחיים, שעיגולים הם לא מסוגלים שום דבר, זה אור הנפש. נפש זה נפישה, ללא שום יחס מעצמם. מה שיש מקבלים. קו זה אור הרוח. זאת אומרת שפועל, זה לא שמידתו רוח, אלא שהוא פועל בצורה אקטיבית, לכן נקרא רוח. יותר מנפישה, יותר מהפסיביות שבעיגולים. וכמה שהוא מביא, עם הכלים ועם האורות, עם כל מיני הבחנות, עם זה הוא בא לעיגולים ומשפיע להם. אז עיגולים הוא מושפעים מהקו, מכל מה שמתרחש בו. קו חילק את עצמו לפנימי ומקיף, כן? באורות לפנימי וחיצון לפי הכלים, כך הוא משפיע על העיגולים. העיגולים מקבלים מרות שלו וזהו. אם אני מביא את האור בצורה מסודרת בין פנימי ומקיף, אמנם שבעיגולים אין מסך, אבל הם מקבלים אותו לפי אותו, אותה תצרה שבאה להם מהקו. איך שקף ימלא אותם ככה הם יהיו? הם לא יכולים להגיב ולא לשנות ולא שום דבר לעשות. אצלם זה פתוח, זה כלי די אינסוף, ללא שום הגבלה ולא שום שינוי. זהו. לא שהם בעצמם אחר כך משנים את האורות, סדר שלהם, שום דבר. מה הוא רוצה להסביר לנו? שהאינסוף עכשיו בשבילנו זה כלים דיגולים, שאותם אנחנו צריכים למלות. איך שתמלא אותם, זה יהיה האינסוף. זה יהיה, זאת צורת ההשפעה שלך לבורא. הוא בשבילך עכשיו כלי אינסוף. יקבל ממך איך שתמלא. נו, בוא נראה.
3: עוד למד קטנה, אנחנו בעמוד נון א', טור א', עוד למד קטנה, מתייחס למעלה, לדברי הרי, הנקרא רוח. יוד ספירות דרוח הן בחינות משפיעים. ולפיכך, נקרא אור הרוח בשם אור הזכר. כלומר, שהוא משפיע. אבל יוד ספירות דנפש מכונות בשם אור נקבה. כלומר, שמקבלת ואינה יכולה להשפיע. ועל כן, מכונות יוד הספירות של אור הקו בשם יוד ספירות דרוח, לאורות שהן בחינת אור זכר ומשפיע. והטעם כבר נתבהר לעיל בדיבור הסמוך, ולכן הרוח גבוה על מדרגת נפש, משום שהוא המשפיע אל הנפש.
6: מה הוא רוצה להדגיש בסוף?
4: מאוד
6: שהוא אומר שבחינת הנפש
4: נאצלה
6: לפני, ואחר כך הרוח. זה לא מתקשר
4: למה שאנחנו דיברנו. בחינת הנפש היא קודם, ואחר כך בחינת הרוח, לפי הכלים. קודם זה כלים דיגולים, ואחר כך כלים דיושר. כלים דיגולים זה כלים די אינסוף. ואחר כך באינסוף הייתה החלטה, צמצום, והחלטה לעבוד לפי הקף, לפי הקצבה. כן? זהו. אז כלים הראשונים זה כלים דיגולים, והאורות עכשיו שבאים אליהם ושולטים זה אורות דיושר.
3: עוד ה' למעלה בדברי הארי. ארי חנפין דיגולים מאיר לאבא ואימא דיגולים בבחינת חלונות מג' קווים, ימין, שמאל ואמצע שבו. ומהם נמשך האור לכל העיגולים, באופן שכל הפרטים שיש ביושר, יש גם כן בעיגולים.
4: אני מבקש רק לא לתאר לעצמנו עכשיו ג' צינורות. כן? ימין, שמאל ואמצע צינורות שממלאים איזשהו מיכל. אלה, זה אותה צורת הקף אחד, יחס שלנו למילוי הבורא, שמקבל בחשבון כמה שמסוגלים אנחנו בלקבל ממנו תכונת ההשפעה ולצרף אותה לתכונת הקבלה שלנו ובסך הכל להביע בזה הצורה היחסית הזאת בין כלים דה השפעה וכלים דה קבלה, מה שמתרחש בנו בכל מדרגה ומדרגה זה הצורה המשותפת הזאת נקראת כף האמצעי. זאת אומרת, זה אותו קו, כמו שהיה קודם, רק שבחשבון שלו, לפני שהוא פועל, יש בו הצטרפות, כן?
3: הצטרפות
4: של ההתחברות של התכונות הבורא ונברא, וכמה שהנברא מסוגל בצורה המרבית, האופטימלית, להביע את עצמו בהשוואה לבורא. זה הקו האמצעי. אבל זה אותו צינור אחד, לא ג' צינורות. כן.
6: עד עכשיו חשבתי, הבנתי שקו אמצעי בונים רק מלמטה למעלה בחזרה.
4: מלמעלה, ממטה למעלה, נכון. לא, לא. ממעלה למטה יש לך שני קווים, ממטה למעלה קו האמצעי. כן.
6: לומדים עכשיו איך הכל
4: השתרשל מלמעלה למטה? שני קווים שהם נקראים תכונת הבורא ותכונת הנברא באים מלמעלה. האור והרצון שאור בונה הם באים מלמעלה. והקף שהנברא בונה בתגובה על זה, הוא בא ממטה למעלה על זה. אני מקבל מהבורא רצון, אני מקבל מהבורא אור, הבנה, התגברות, כוח, הכל, הכל מה שחוץ מהרצון. כן? על ידי שני הכוחות האלו, שני המלאכים זה נקרא, אני בונה את היחס שלי להם, כן? ואיך אני רוצה לחבר אותם, איך אני רוצה לממש אותם, כן? ליישם אותם ביחס שלי. כף האמצעי הוא מבטא את היחס שלי. יש לי רצון למלות את עצמי. יש לי בעל הבית, חשיבות שלו שעומד ליד השולחן. איך אני משווה את השני דברים האלה יחד? איך אני בונה על, מתוך שניים יחס לבעל הבית? זה כף אמצעי. אז ודאי שכף האמצעי הוא בא אני מנברא לבורא. כן.
6: פה
4: ג' קווים
3: ולא ב' קווים. אם
4: מלמעלה למטה יורדים שניים. הוא אומר פה ג'. זה בכותרת? בכותרת, כן. תכף נראה מה הוא רוצה להדגיש. הריחם בין דיגולים מפינת ינונו, זה שמאל, אמצע נמשך לכל העיגולים. באופן... נו, ומהם נמשך האור לכל העיגולים. נו, אז מה אתה רוצה? מכף נמשך לעיגולים. זה לא ממעלה למטה. עיגולים כך הוא ממלא. ממעלה למטה לא יכול להיות כף אמצעי. זה פשוט לא יכול להיות, בהגדרה. כף אמצעי זה יחס הנברא לבורא. שנבנה על שני קווים שמקבל אותם מהבורא. וכאן, מה הקף עושה, או שני קווים שבאים וממלאים ובונים את הקף האמצעי? הנברא שבונה קף האמצעי, בזה הוא ממלא את העיגולים, עיגולים ששייכים לאותה מדרגה שלו. זאת אומרת, עיגולים זה מבטא יחס הבורא אליי. עד כמה שאני עכשיו יכול למלא אותם, זה נקרא כמה שאני יכול להיות בהשתוות הצורה אליו. עיגול זה, זה מה שבורא ברא. לפני צמצום א', זה מה שהוא ברא בי, מתוך הרצון שלו להשפיע, ברא בי עיגולים. הוא רוצה שרצון שלי יהיה כזה, כדי למלא אותו. עכשיו, עד כמה שאני יכול למלא אותו רצון שלי, בכוונה שזה לגרום לו נחת רוח. עד כמה שאני יכול לאכול מכל השולחן שעומד לפניי, אבל בכוונה בכף אמצעי רק להשפיע לו נחת רוח. זה כף אמצעי. אז אני יכול למלא את העיגולים האלה רק על ידי הכף, היחס שלי אליו. אני יכול למלא אותם, העיגולים, רק בצורה חלקית. אין לי עדיין מסך על כל הקופה, על כל הרצון שלי. אין? וזה נקרא שקף ממלא את העיגולים, וקף האמצעי ממלא את העיגולים. כבר מדברים על הנברא אחרי השבירה, שהוא פועל כדי באמת להשפיע נחת רוח לבורא. כן.
6: לפי מה שחשבתי עד עכשיו, ולפי מה שהבנתי עד עכשיו, שטס מפורק לשניים, שבהתחלה חלק ראשון זה מלמטה למעלה, וחלק השני זה מלמטה...
4: גם כן בחלק האחרון הוא אומר לכם ממעלה למטה. לאו דווקא. במקובלים לא רוצים לספר לכם בדיוק איך אתה עובד ממטה למעלה. אתה צריך לגלות את העולם לבד. הם נותנים לך כל מיני ידיעות מערכתיות, ובדרך כלל מספרים לך איך שהם משתלשלים מלמעלה למטה. וגילוי... הבורא בנברא זה כבר העבודה הפרטית שלך. שתיכנס לתוך העבודה הפרטית, אז אתה תקרא את התלמוד הספירות, אתה תראה מה שבאמת מתרחש. אבל תראה גם כן רק לפי המסך שאתה יכול לבצע. יותר מזה הם לא כותבים, ובכלל הם לא כותבים ממטה למעלה בצורה מסודרת. הם משאירים לך כל הדברים, מה שאתה חייב כדי לבנות את עצמך. הילד לא יכול לגדול על ידי שמרים לו את הכל. אתה חייב להסתיר ממנו, אתה חייב לתת לו בעיות. משחקים, כל מיני דברים כאלה, עם השאלה בסוף. ושהוא על ידי כל מיני הכנות, מה שהכנת לו, יפתור את הבעיה. מזה הוא מתפתח. הוא מתפתח רק מתוך זה שבעצמו קושר אור וכלי. וזה מה שהם עושים בדיוק. כן.
7: מושגים שמסברת עכשיו ליואל, מה הכוונה של בעל הסולם שהוא אומר שדווקא השורש של הגימל קווים, בגימל ראשים של הטיפ זה שם למעלה, בשני הקווים. אז מה המושגים שהסברת, אז מה מתכוונים?
4: אני לא מבין שלך.
7: בעל הסולם לפעמים אומר שיש מקומות שבאמת הקווים צריכים לדבר מלמטה, אבל לפעמים שבא מלמעלה, כאילו בשורש, בעתיק.
4: לא, אפילו שהוא מדבר שבעתיק, בעריכם בן לא חשוב, הוא רוצה להגיד שזה בא כתוצאה מעבודת הנברא. בלי...

0: פרשת ויגש, מאמר ויאסור יוסף מרכבתו באות קכ"ג. אנחנו נקרא את המאמר בחלק הראשון של השיעור, ובחצי השני אנחנו נעבור לכתבי רבש כרך א', ונברר שאלות ותשובות שהתקבלו במהלך היום באתר המערכת.
1: זה נושא מאוד מיוחד מה שאנחנו לומדים כאן, כי אנחנו לומדים שהאור אינסוף מהבורא מתפשט אלינו דרך חמישה עולמות ומגיע למערכת דרך עולם אדם קדמון, מהעולם האינסוף הוא מגיע לעולם האצילות, ועולם האצילות הוא בעצם מסדר כל האור כך שאנחנו נוכל לקלוט אותו, ונכנס דרך ראש דאצילות. ראש דאצילות זה פרצוף עתיק, כדאי לדעת כי הזוהר משתמש בזה הרבה, פרצוף אריך אמפין, אבא ואימא, איש סוד, תראו כמה שיש הרבה דברים, ואחר כך זה רמפין ומלכות. זו המערכת רק של העולם האצילות. כך הוא בנוי, עולם האצילות. ותחת המלכות האצילות נמצאות הנשמות שלנו. הנשמות. נשמות האלו הם עולות למלכות דאצילות, ומעוררת את המלכות דאצילות להתקשר לזרמפין דאצילות. זרמפין דאצילות זה פרצוף מאוד מיוחד. זה שהכל נראה כל כך מורכב, זה אין לנו מה להתפעל, כי אנחנו גם כן אפילו בגוף שלנו יש מערכות מאוד מאוד כאלה מורכבות. זרמפין דאצילות יש לו רק זרמפין דאצילות, אם אנחנו כאן נצייר אותו, אז יש לנו חסד, גבורה, תפארת, שזה אברהם, יצחק, יעקב, נצח ואות, זה משה, אהרון, יסוד זה יוסף, ומלכות זה דוד. אז יסוד זה יוסף. עכשיו אנחנו מדברים על, על התכונה הזאת. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על בני אדם, אנחנו מדברים על הכוחות מיוחדים, נשמות מיוחדות שביצעו את התפקיד הזה. למה? מה קורה כאן? בתכונת היסוד קורה דבר מאוד מאוד מיוחד. שמי האין סוף, כמו שאנחנו דיברנו, האור עובר דרך כל הפרצופים, מגיע לזרמפין, ובזרמפין הוא יורד עד היסוד, וזה התחנה האחרונה של האור אין סוף מלמעלה, יסוד, לכן נקרא יוסף צפירת יסוד, יוסף הצדיק, צדיק יסוד עולם, שכאן ככה מגיע האור אין סוף עד היוסף, עד התכונה הזאת, זה לא בן אדם, וכאן כבר יש מגע בין האור האין סוף לנשמות שאנחנו עולים למעלה, נכללים במלכות ומקבלים מהיסוד, מהיוסף, את כל האורות. לכן יש קשר בין יסוד, בין יוסף לפרו, כי פרו זה כאן כל הרצון לקבל הגדול, המקולקל, וכך ישנם כאן המערכות של היחסים. אז זוהר רוצה לתאר לנו צורות היחס בין יעקב התפארת, שבזה נגמרה תקופת האבות, שזה אברהם, יצחק ויעקב. ומיעקב איך שזה עובר ליוסף, ומיוסף למלכות ולנשמות אלינו. אז אנחנו מדברים משהו שמאוד חשוב, מאוד קרוב לנו. מערכת שהיא ממש מפקחת, זה מערכת השגחה והנהגה של כל אנו. אז בבקשה, בוא נחזור לטקסט. נקרא מאות קכ"ה. קכ"ה.
0: כן. קכ"ה. ויש חיה שהיא למעלה על התחתונים, על שאר

0: הם ימין ושמאל, ומזרחית קו אמצעי, ומערבית הנוקבה המקבלת את כולן וחוללת את כולן. והיא, הנוקבה, שולטת על דלת הרוחות, והן גימל לרוח זו וגימל לרוח זו, וכן לדלת רוחות העולם. כלומר, אחר שכולן נכללות זו מזו, אינן דלת בכל רוח, שהן תת זין, 16, יש פה תיקון, אלא גימל לכל רוח, שהן י' ב', 12 פנים. קוף חבב. ויש רקיע למעלה מרקיע, ורקיע הזה השולט עליהם. כלומר, גימל רקיעים, שהימני והשמאלי הם זה למעלה מזה, ורקיע האמצעי הוא השולט על שניהם, שמכריע אותם וחוללם זה בזה. כנ"ל אצל החיות, כולם מסתכלים אליו, שמקבלים ממנו ההכרעה וההתקללות. ותחת הרקיע כנפיהן ישרות, משום שכולן שולטות על מה שנתמנו. כי קו האמצעי מקיים הערת שניהם יחד, שהימני יאיר ממעלה למטה, והשמאלי ממטה למעלה. ועל כן כנף הימנית שווה עם כנף השמאלית, והתפשטות מידת החבל בהם, כלומר כוח המסך שבקו האמצעי, שקושר הימין ושמאל ביחד. התפשטות והשקעה, שהוא שדה שמשקים אותו מים, והמים מתפשטים בו.
1: נו, בקשר לימין ושמאל, עד כמה שהם שווים, איך אפשר בכלל למדוד אם הם שווים או לא, לפי כמות, לפי משקל, לפי העוצמה, זה לגמרי תכונות שונות. אין לנו אפשרות לשקול את זה בצורה כמו שבעולם שלנו, לפי איזושהי מידה חיצונית. אלה שווים, הכוונה שהם משלימים זה את זה בצורה כזאת, שהכל מה שצריך את השני, הבחינה שכנגדה נותנת לו. חסדים מימין משלימים לגמרי את החוכמה. החוכמה, כמה שהיא מסוגלת להעיר בשמאל, בימין, בחסדים, היא מהירה בהם. ולכן זה נקרא שהם שווים. זאת אומרת, הם שותפים שכל אחד נותן הכל רק שיתקיים הקשר ביניהם בצורה הדדית, האופטימלית, שזה נקרא קו אמצעי. ולכן הם נקראים שווים. זאת אומרת, יכול להיות שהחסדים זה 90% והחוכמה זה רק 10%. ובמדרגה אחרת זה יכול להיות 70-30 או 99% ו1%, אבל זה נקרא שווה. כי כל אחד משלים את השני עד כמה שמסוגלים הם. זאת אומרת, יש להם כוונה אחת, מחשבה אחת, חשבון אחד, ולכן נקראים שווים. לא לחשוב שתמיד זה 50-50, או במשהו אחר. זאת אומרת, ברוחניות שווה נקרא שאני מוסיף לך הכל מה שאתה רוצה ממני, ואז אנחנו שווים. כן.
0: עוד קוף חף זין. ג' הרקיעים נמצאים בכל רוח, שנכללים זה מזה. ובכל אחד מגימל יש גימל, והם תשעה, תשעה לכל הצדדים, שיש תשעה ברוח מזרחית, ותשעה ברוח מערבית, דלת פעמים תשעה, למד וו רקיעים. וכשמתחברים, כולם נעשו לרושם אחד, לרקיע אחד, בשם אחד, הנוקבה הנקראת שם, בייחוד השלם כראוי. קוף חף חת. כשהרקיעים והחיות מתקנים לבחינת כיסא, כתוב, וממעל הרקיע אשר על ראשם, כמראה אבן ספיר דמות כיסא, ועל דמות הכיסא כמראה אדם עליו מלמעלה. אותה אבן טוב, הנוקבה, מתקנים,

0: נשענת בכיסא העומדת על דלת עמודים, ועל כיסאה היא דמות אדם, זרענפין, להתחבר עמו יחד, שהכיסא, הנוקבה, תתחבר עם האדם שעליו, זרענפין. הרקיע והחיות לפעמים מתקנים בבחינת כיסא, ולפעמים בבחינת מרכבה. ושניהם הם תיקון הנוקבה לזיווג עם זרענפין. אלא כשמתקנים בשליטת הימין מכונים כיסא, וכשמתקנים בשליטת השמאל מכונים מרכבה. קוף חפתת. כשהרקיעים והחיות, הנוקבה מתקנת להיות הכל מרכבה אחת לאדם הזה, זרענפין, אז כתוב, ויאסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה. זהו צדיק, יסוד דזרענפין, הנקרא יוסף הצדיק, שקשר ואיחד את מרכבתו, הנוקבה, הרקיעים והחיות. לקראת ישראל, זהו אדם, האדם שממעל הכיסא, שהוא זרענפין. גושנה הוא גישה אחת להתקרב יחד בהתקרבות אחת וייחוד אחד. גושנה מלשון גשו אליי, שהוא קריבה והזיווג זרענפין ונוגבה. המרומזים כאן במרכבתו של יוסף וישראל אביו. והוציא הכתוב לרמוז הזיווג בלשון גישה, הוא להיותו בחינת שליטת השמאל, הנוהג בתחילת כל זיווג, כמו שכתוב, שמאלו תחת לראשי, שהיא רק גישה אחת, ותכף נפרש וחוזר לימין, מטעם הדינים המתעוררים עם שליטה זאת, ומטעם שנסתמים אז כל האורות.
1: אנחנו ברוחניות מדברים על הרצון לקבל שבורא ברא, ואיך שהרצון לקבל הזה מתחיל להידמות לבורא, לפעולות שהבורא מציק לנו. הבורא זה איזשהו מקור שמציק כלפי הרצון לקבל שברא כל מיני השפעות עליו. משפיע עליו. פעם בכך, פעם בכך, פעם בכל מיני האופנים. האופנים האלה ברצון לקבל שמתקבלים, כן? הרצון לקבל מהם מתחיל להתפתח. כן? אצלו זה מורגש כשישה כיוונים, כן? שישה כיווני העולם, כן? ארבע כיוונים ומעלה מטה. אצלו זה מורגש כצבעים, אצלו זה מורגש כטעמים, כחום וקור, ככל מיני התופעות הפנימיות, ריחות וכו' וכו' וכו'. כן? בעצם זה האור משפיע מהבורא על הרצון לקבל לרצון לקבל. והוא כך מתפעל, ולכן קובע הרצון לקבל בתוכו כל מיני שמות, כל מיני צורות שלפי מה? לפי מה שהוא מרגיש. זאת אומרת, אין אותם התופעות מחוץ לרצון לקבל. מחוץ לרצון לקבל אנחנו בכלל לא יודעים מה קורה, אבל נגיד אפשר להגיד שזה או איזשהו אור, אור הסובב, אור המופשט, אבל לדבר על התופעות אנחנו יכולים רק כשהם כבר נמצאים בתוך הרצון, ורצון מרגיש אותם באיזו צורה, כך או כך. כאן הוא מסביר לנו על המערכות, באיזה צורות הרצון נקבל מתפעל מהאור, ובהתאם לזה איך הוא הופך להיות מורכב. כי הרצון נקבל שמקבל התפעלות מהאור, הוא הופך להיות לאיזו תבנית מיוחדת. פעם כזה, פעם כזה, פעם כזה, פעם כזה, ואז האור מטביע כביכול ברצון נקבל כל מיני כאלו הטבעות משלו. והרצון נקבל נעשה כמו פסל נגיד, אבל בהרבה מאוד צורות פנימיות, קיצוניות, מערכתיות, בצורה חיה, לא איזה פסל כזה מת. ולכן יוצא ש אנחנו מקבלים מערכת מאוד מורכבת, מערכת שבנברא, כל זה מתוך פעולת האור על הרצון. וההשפעה הישרה מהבורא על הנברא הגיעה לזה שנברא מקבל כל ההשפעות האלו ונבנה במערכות האלו בצורה ישירה, מלמעלה למטה זה נקרא, ישירות מהבורא. והפעולה ההפוכה מזה, זה שנברא מתחיל כאילו להגיד סטופ, מכאן והלאה אני מתחיל בעצמי להפעיל את המערכות האלו, אני רוצה להידמות אליך. זאת אומרת, מספיק לי, קיבלתי את כל ההתרשמויות, כל ההפעלות, כל הרשימות והכל, קיבלתי, עכשיו אני רוצה לעבוד. אני רוצה עכשיו את המערכת שלי, מה שאתה התבטת בי, אני עכשיו רוצה להפעיל כמוך. זאת אומרת, שבצורה החיצונית, אני אראה, כמו שאתה משפיע עליי, ככה אני משפיע. אין לי מי אליך. ואז זה נקרא עבודה כבר ממטה למעלה. על זה מקובלים מדברים. בבקשה.
0: עוד קוף למד. ואז וירא אליו, נראה אליו ונסתלק. כאשר השמש נראה אל הלבנה, אז מאירה הלבנה לכל אלו שהם למטה בעולם. כעין זה, כל זמן שהקדושה העליונה, אור זרענפין, שורה על בית המקדש למטה, הנוקבה, מאיר בית המקדש ועומד בשלמותו. אבל כאן נאמר, וירא אליו, שנראה לה האור ונסתלק. ולאחר שנסתלק ממנה האור העליון של זרענפין, כולם בכו על בית המקדש שנחרב, על הפסק האור מהנוקבה, בסיבת הזיווג הזה שבשליטת השמאל, שמסיבה זו תכף חוזר לימין. והכתוב אומר שזה גלות האחרון. רוב הדינים הנמשכים על ישראל בגלות האחרון מסיבת שליטת השמאל, שמשום זה נפרש תכף מזה וחזר לימין.
1: מלכות נקראת בית המקדש, ברגע שיש לה חורבן, זאת אומרת שהיא לא יכולה להעיר למטה, נפסק האור, נשמות מרגישות את עצמם בגלות. זה ברור. בבקשה.
0: קוף למד א', וכיוון שראה יעקב והסתכל שהתיקון שלמטה בזון הוא כעין שלמעלה באבא ואימא, שנזדבק בשליטת הימין והאורות חזרו ונפתחו כמו למעלה, אז אמר, עמותה הפעם אחרי ראותי את פניך כי עודה חי. שאתה מתקיים בברית הקדוש שנקרא חי העולמים, ומשום זה כי עודך חי. ועל כן אמר יעקב בתחילה, רב עוד יוסף בני חי, כי הוא צריך להיות חי.
1: למה? כי שוב, אנחנו דיברנו על זה, שהאור העליון, שעובר דרך עולם האצילות, דרך כל הפרצופים, ומגיע לזרענפין דאצילות, שזרענפין דאצילות נקרא הקדוש ברוך הוא, שממנה יש לנו כל ההשפעה. בזרענפין דאצילות יש לנו חסד גבורה תפארת, שהם נקראים אבות, ואחר כך נצח עוד יסוד, שנקראים בנים. היסוד זה היוסף, והתפארת זה יעקב. זאת אומרת, שניים כף אמצעי. שניים כף אמצעי. זאת אומרת, יוסף ממש התוצאה הישרה, הממשיך דרכו של יעקב. ולכן אומר יעקב, אם כבר ראיתי אותך שאתה ממשיך במצרים, זאת אומרת, ברצון לקבל הגדול שזה לא דרגת האבות, דרגת הבנים, זה רצון לקבל שלהם אגו יותר גדול, כן? שאתה ממשיך את אותו הקף, אז כבר די. אני מסתלק מכל הטיפול שלי בתחתונים. ואז מיוסף זה מגיע למלכות, ולמלכות מגיע אחר כך לנשמות. כך זה התהליך קורה, זה מה שהוא אומר לנו כאן. בבקשה.
0: כי הסתלקות האורות שנעשה אחר הזיווג שבשליטת השמאל, נבחן כמו מיטה, שהיא הסתלקות אורות החיים. וכמו שכתוב, עמותה הפעם אחרי ראותי את פניך. כי על כן נסתלקו האורות אחר התחלת הזיווג, המרומז בהכתוב וירא אליו, שהוא מיטה. מטעם, כי עודך חי, עודך ברית קדוש, חי העולמים, ימין. שאז אור החוכמה, שנקרא חי, מתלבש בחסדים ומתקיים. ועל כן הוכרחתי להחזיר הזיווג בשליטת הימין. קוף למד ב' כתוב, ויברך יעקב את פרעו. אף על פי שבערו הוא, שפרעו אינו קליפה רעה, אלא הוא בחינת אימא דאצילות, אמנם לפי הפשט הוא קליפה רעה.
1: יש כאן בעיה, באמת, אנחנו רואים איך הזוהר פתאום, מה קורה לנו בכלל? אימא דאצילות זה דרגת בינה, זה דרגה הקדושה, זה נקרא קדוש. אימא דאצילות זה גרד, זה גרד כל ההשפעות, זה מקור של כל הקדושה, כל טוב שבעולם. הפרו זה מקור של כל רע שבעולם. איך יכול להיות? דווקא זה עד כך, כי עושה את זה לפי התפקיד שלו. אין? נקרא שהפרו יקריב בני ישראל להבינו שבשמיים, שדווקא אותה הבינה שהיא צריכה שיבואו אליה ויקבלו תכונות שלה, תכונות דהשפעה, שאחר כך יוכלו להתמלות, ירצו שהיא תמלא אותה ואז היא תמלא אותה, כמו היא עם הילה. כך היא פועלת. היא פועלת דרך המלכות הרעה, דרך הקליפה, מעוררת את הצרות, שהתחתונים יבינו שהם צריכים לבוא אליה, שמעין ברירה. כי אנחנו זזים רק מתוך חיסורים, מתוך חסרונות. ולכן, תראו מה שהוא כותב. דבר מאוד מוזר אם להגיד ברחוב, הפרו זה קדוש, איך יכול להיות, איזה קדוש? ובהרבה מקומות ככה, בקבלה, אנחנו רואים שכל הרשעים האלו שבתורה, כן, בלעם, בלק, אמן, חשבירוש, כל האלו. זה כוחות שבהם הבורא מפעיל את הבריאה, וכוחות זה שייך לקדושה. הם ברוחניות נמצאים, כל הכוחות האלה. רק שפועלים זה כנגד זה, אנחנו כבני אדם באמצע, והם פועלים משני הצדדים. אז כלפינו הם נקראים רע, ואלו נקראים טוב. ושניהם אחר כך, כמו שכתוב שבל מלאך המוות הופך להיות מלאך הקדוש. הכל מתחבר למקור אחד. הבורא מפעיל את שניהם יחד. מה אומר? בוא אל פרו, כי הכבדתי את ליבו. זאת אומרת, למה לפרו יש לב רע? כי הבורא עשה לו כך. בבקשה.
0: קוף למד ג' וכתוב לסוסתי ברכבי פרו. יש מרכבות לשמאל, הסיטרא אחרא, ויש מרכבות לימין שלמעלה בקדושה, ואלו לעומת אלו. אלו של הקדושה הן של רחמים, ואלו של הסיטרא אחרא הן של דין. קוף למדלד. כאשר עשה הקדוש ברוך הוא דין במצרים, כל דין שעשה היה ממש באותו הדרך של אלו המרכבות של הסיטרא אחרא, ובאותו אופן של אותו הצד ממש. מה הצד ההוא הורג ומוציא נשמות, אף הקדוש ברוך הוא עשה באותו אופן ממש, שכתוב, ויהרוג השם כל בכור, אף על פי שדרכו הרחמים. וכן הכל מה שעשה במצרים היה באותו אופן ממש. ומשום זה כתוב, דימיתיך רעייתי, כי נדמתה כרכבי פרעו להרוג ולהוציא נשמות בני אדם, כדרך של מרכבות פרעו, שהוא הסיטרא אחרא. להרוג, שכתוב, כי אני השם, אני הוא ולא אחר. ולעתיד לבוא, כתוב, מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה, שגם אז יהרוג אותם השם ולא שליח. קלמ"ה. כתוב, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, שהיא אחוזת עולם, ויאחזו בה, כי להם ראוי לאחוז בה, ולא למצרים, ויפרו וירבו מאוד, כי לא היה להם צער, ונמצאו בתפנוקי מלכים, כל עוד שהשבטים היו בחיים. ומשום זה, ויפרו וירבו מאוד.
1: נו, צריכים כאן אולי להוסיף שמה שאנחנו מדברים על הארצות, כן, גושן, מצרים, ארץ ישראל וכולי, אנחנו צריכים להבין שזה לא כמו שאצלנו יש גיאוגרפיה שלמה על פני כדור הארץ. יש רצון אחד, ואותו רצון אנחנו רק צריכים לשפר יותר ויותר ויותר. אז אותו ארץ מצרים, פתאום מבדילים בו ארץ גושן. מתקנים במשהו יחס למצרים ולגושן, זה הופך להיות מדבר סיני. מתקנים את המדבר סיני, הופך להיות לארץ ישראל. זאת אומרת, אותו רצון, רק שאנחנו כל פעם עולים, מעלים, מעלים, מעלים אותו, על מנת להשפיע, ולכן כך אנחנו מגיעים לתיקונים. אז בזה אנחנו גמרנו בזאת השם ויגש, ונפתח...

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 בנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר אתם ניצבים היום כולכם. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א' בעמוד 56. נקרא יחד את המאמר בעשירייה. לרשותנו 27 דקות. בבקשה. אתם ניצבים היום כולכם. המפרשים שואלים על מה שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. שמתחיל בלשון רבים, אתם, ומסיים בלשון יחיד, כל איש ישראל. הנה המחבר המאור ושמש מתרץ, שבזה שאומר בלשון רבים ובלשון יחיד, מרמז בזה על עניין של אהבת חברים. שעל ידי זה שיש בכם, ראשיכם, שבטיכם וכולי, ומכל מקום, כל אחד אינו רואה אצלו יותר מעלה מכל איש ישראל, אלא כולם שווים. בזה שאין אחד מקטרג על השני. לכן, גם מלמעלה, גם כן, מתנהגים כן במידה כנגד מידה. לכן מושפע להם כל טוב. הנה לפי דרכנו, שלומדים הכל על נושא אחד, יוצא העניין כך. האדם צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים, קשור לעול וחכמור למסע, שהם בחינת מוחה וליבה. היינו, שכל עבודתו של אדם צריכה להיות בעל מנת להשפיע. ולפי זה נמצא, אם האדם עובד עבודתו בעל מנת להשפיע, ולא רוצה שום תמורה חזרה, אלא הוא רוצה רק לעבוד עבודת הקודש, ואינו מקווה שיתנו לו שום הוספה על מה שיש לו, היינו, ואינו רוצה אפילו שום הוספה בעבודה, היינו, בזה שהוא מקבל איזה ידיעה שהוא הולך על דרך הנכונה, שבטח שזהו תביעה צודקת. מכל מקום, גם על זה הוא מוותר, משום שהוא רוצה ללכת בעיניים עצומות, להאמין בהשם. ומה שיש ביכולתו, הוא עושה, והוא שמח בחלקו. היינו, אפילו שהוא מרגיש שיש אנשים שיש להם קצת הבנה בעבודת השם, והוא רואה שהוא ריקן מכל. דהיינו, שיש הרבה פעמים שגם הוא מרגיש טעם בעבודה, ולפעמים הוא מרגיש שהוא בבחינת ראשיכם. זאת אומרת, שלפעמים הוא חושב שעכשיו הוא בא לידי מדרגה, שעוד אין באפשרותו מציאות שיוכל לרדת למצב של שפלות, שפירושו הוא למצב שאם הוא רוצה לעסוק בעבודת השם, הוא צריך לעשות מאמץ גדול להכריח את גופו, שאז מה שהוא עושה הוא בכפייה, משום שאין לו שום חפץ בעבודה, אלא שהגוף רוצה רק במנוחה, שלא אכפת לו שום דבר, אלא שאז הוא מרגיש שהוא כבר בא לידי ידיעה ברורה, שאין דבר אחר בעולם אלא לעסוק בעל מנת להשפיע. ואז הוא בטח שיש לו טעם בעבודה. ואז כשמסתכל על המצבים הקודמים שהיו לו, הוא לא יכול להבין עכשיו כשהוא במצב עלייה, לכן, לפי כל החשבונות הוא מחליט שעכשיו כבר אין שום מציאות שתהיה לו פעם ירידה. אבל לפעמים, אחר יום, או אחרי שעה, או אחר כמה דקות, הוא יורד למצב של שפלות. עד כדי כך שהוא לא מרגיש על המקום שנפל ממצב העלייה שלו לעומקה דתהום רבה. אלא לפעמים, אחר שעה או שעתיים, פתאום הוא רואה שנפל מרום המעלות, היינו, ממה שהיה מקודם בטוח שהוא גבר בגברים. הוא נמצא כמו כל איש ישראל, היינו כמו עמך. הוא מתחיל אז לחשוב עצות בנפשו. ומה עליי עכשיו לעשות? איך אני יכול להרים את עצמי שוב למצב של גדלות שהיה לי? אז האדם צריך ללכת על דרך האמת. היינו לומר שאני נמצא עכשיו בתכלית השפלות. זאת אומרת שמשמיים זרקו אותי בכוונה תחילה. בכדי שאני אדע, אם אני באמת רוצה לעבוד עבודת הקודש מטעם להשפיע, או שאני רוצה להיות עובד השם מטעם שעניין זה מספיק לי יותר משאר דברים. ואם האדם יכול לומר שאני רוצה עכשיו לעבוד ועל מנת להשפיע, ואין אני רוצה לעבוד עבודת הקודש ועל מנת שאני אקבל איזה סיפוק בעבודה, אלא זה לבד מספיק לי, בזה שאני עובד עבודת הקודש, כמו כל איש ישראל, שהולך להתפלל או ללמוד איזה שיעור בדף היומי, ואין לו זמן לחשוב אז על איזו כוונה הוא לומד או מתפלל, אלא הוא מקיים פשוט מעשה, בלי שום כוונה מיוחדת. אז הוא נכנס שוב לעבודת הקודש, משום שהוא רוצה עכשיו להיות פשוט עובד השם, בלי שום תנאים מוקדמים. בזה שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם. היינו, כל הפרטים שעבר עליכם, היינו, כל המצבים שהיו לכם, מצבים של גדלות, או מצבים פחות מגדלות, שהיה נחשב למצב של בינוני וכדומה. אתם לוקחים כל הפרטים, ואין אתם מחשיבים מדרגה לגבי מדרגה, מטעם שלא חשובה לכם שום תמורה, אלא חשוב רק שעושים רצון השם, שציווה לנו לעשות מצוות, שציווה לנו לעשות מצוות וללמוד תורה, ולכן ואת זה אנו מקיימים, כמו כל איש ישראל הפשוט. היינו, שהמצב שבו הוא נמצא עכשיו, הוא חשוב אצלו כמו שהיה חושב שנמצא במצב הגדלות. אז, השם אלוקיך קורת עמך היום. זאת אומרת, שאז השם קורת עמו ברית. היינו, דווקא בזמן שהאדם מקבל את עבודתו התברך בלי שום תנאים, אלא שמסכים לעבוד את עבודת הקודש בלי שום תמורה, שזה נקרא כניעה ללא תנאי, אז הקדוש ברוך הוא קורת עמו ברית. שעניין כריתת ברית, פירוש אבי מורי זוצל, שבזמן ששני אנשים רואים שהם אוהבים זה את זה, אז הם קורטים ברית ביניהם, שהם יישארו באהבתם לתמיד. ושאל, אם הם אוהבים זה את זה, ומבינים שאהבה לא תפסוק מהם, אם כן, הברית הזו, למה לי? ולשם מה הם עושים את הברית הזה? היינו, לאיזו תועלת? זאת אומרת, מה הם מרוויחים בזה שעשו עניין של קריטת ברית? אם זה סתם טקס, או שזה לאיזה תועלת? ואמר, שעניין קריטת ברית הוא, כמו שעכשיו הם מבינים שכדאי להם שכל אחד יאהב את השני, משום הסיבות שהם רואים עכשיו, שכל אחד מרגיש את השני, שהוא דואג רק לטובתו, אז הם קורטים ברית. כמו שעכשיו אין לאף אחד שום טענות לחברו, אחרת לא היו עושים קריטת ברית. אז הם אומרים אחד לשני שכדאי לנו לעשות קריטת ברית אחת ולתמיד. היינו, באם שיהיה חס ושלום מצב שיהיו טענות אחד לשני, שאז כל אחד יזכור את הקריטת ברית שעשו אז בזמן שאהבה הייתה מגולה בין שניהם. וכמו כן עכשיו, שאף על פי שהם לא מרגישים את שיעור האהבה כמו שהיה אז, מכל מקום הם מעוררים את האהבה הישנה ולא מסתכלים על המצב שבו הם נמצאים עכשיו, והם חוזרים לעשות טובות זה לזה, וזה שמועיל את עניין קריטת ברית. היינו, אפילו בזמן שאהבה שהייתה ביניהם פג טעמה, אבל מטעם שעשו את הקריטת ברית, יש להם כוח לחזור ולעורר את האהבה שהייתה להם מהעבר, המאירה ומכניסה זה שוב, ומכניסים זה שוב לתוך העתיד. נמצא לפי זה, עיקר קריטת ברית הוא לצורך העתיד, שהוא כעין חוזה שהם עושים, שלא יוכלו להתחרט במקום שיראו שאין עוד קשר האהבה כמו שהיה, שבשביל האהבה הזו היה להם תענוג גדול, בזמן שכל אחד היה עושה טובות כל אחד לשני. ועכשיו, שנתקלקלה האהבה, נמשך מזה שאין כוחות, שמישהו יוכל לעשות משהו לטובת הזולת. ואם הם כן רוצים לעשות משהו לטובת חברו, אז הם צריכים להסתכל על קריטת ברית שהייתה להם אז. ומזה הם צריכים לבנות מחדש את האהבה. היינו, כמו שהאדם שעשה חוזה עם חברו, אז החוזה מקשר אותם, שלא יוכלו להתפרד אחד מהשני. היוצא מזה הוא, כנ"ל, אתם ניצבים היום כולכם. היינו, שחושב פרטים, היינו ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. היינו, שמכל מדרגות הגבוהות שהיו לו, נחשב אצלו עכשיו שהוא נמצא במצב של כל איש ישראל. והוא מקבל על עצמו המצב הזה, כמו במצב שהיו לו מצבים טובים לפי דעתו. ואומר, אני עושה את שלי, והשם, מה שהוא רוצה לתת לי, אני מסכים, ואין לי שום ביקורת. אז הוא זוכה לכריתת ברית, כנ"ל. זאת אומרת, שהקשר נשאר לתמידות, משום שהשם קראת ברית עמו לנצחיות. ולפי הנ"ל יש לפרש הפסוק, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבננו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. ויש להבין מה בא הפסוק להשמיענו. אין לומר שבא להשמיענו שהנסתר איננו יודעים, רק השם יודע. אי אפשר לומר כך, כי בלי הפסוק אנו רואים שאיננו יודעים מה שנסתר מאיתנו. אם כן, מה בא הפסוק להשמיענו? אלא שידוע שיש דבר הנסתר ויש דבר הנגלה, שפירושו חלק המעשה, מה שאנו עושים, את זה אנו רואים, אם אנו עושים, אם לא. ואם הגוף לא רוצה לעשות את המצווה, יש עצה, שהאדם יחוף את עצמו שמוכרח לעשות את המצווה בעל כורחך. נמצא שעל דבר נגלה שייך לומר כפייה. דבר הנסתר הוא הכוונה של המצווה. את זה אין אדם יכול לראות, מה שהשני מכוון בעת עשייתו. וכן האדם בעצמו שהוא בעל המעשה, גם כן לא יכול לדעת, אם הוא לא מרמה את עצמו בעת עשייתו. הוא חושב שאין לו שום כוונה אחרת, אלא כולו להשם. מה שאין כן, בחינת המעשה, חלק הנגלה, לא שייך לומר שהאדם מרמה את עצמו, שהוא חושב שמניח תפילין ובאמת זה לא תפילין, או שאישה יכולה לרמות את עצמה, שמדליקה נרות של שבת ובאמת לא מדליקה. מה שאין כן, בבחינת הכוונה, כן שייך לומר שהאדם מרמה את עצמו. הוא חושב שעושה לשמה, ובאמת הוא כולו שלא לשמה. וכמו כן, לא שייך לומר כפייה, שאין יכול לחוף את מחשבתו, שיחשוב מה שהוא רוצה, כי בדברים השייכים להרגשה או לידע, אין לאדם שום שליטה, שיחוף את שכלו, שיבין אחרת מכפי שהוא מבין, או אחרת מכפי שהוא מרגיש. ובזה נבין את העניין הנ"ל, אין לנו אלא רק לעשות את חלק המעשה, שזה נקרא הנגלות לנו ולבננו לעשות את כל דברי התורה הזאת, שאנו מצווים על המעשה. זאת אומרת, על המעשה אנו מצווים לעשות, אפילו על דרך הכפייה. ועל הכוונה, שנקראת חלק הנסתר, שבזה אין לאדם שום דעה ושליטה, אם כן, מה עלינו לעשות, שגם חלק הנסתר נוכל לקיים? ובזה יש לו לאדם רק לעשות תמיד בדיקה, היינו לבדוק את עצמו, אם באמת הוא עושה הכל בעל מנת להשפיע, או על מנת להשפיע הגוף מתנגד. וכפי שיעור שהוא מרגיש שהוא רחוק מזה, אז אם הוא רואה שאין הוא מסוגל מצד עצמו לעשות שום דבר, היות מה שהוא חושב לעשות כמה עצות בכדי שתהיה לו יכולת לכוון בעל מנת להשפיע, לא עוזר לו, ועל זה בא הפסוק להשמיענו, שעניין זה דלשמה, הנקרא חלק הנסתר, זה שייך להשם אלוקנו. היינו, שרק השם יכול לעזור לו, והוא בעצמו אין שום אפשרות שתהיה לו מציאות, שאין זה ביד האדם, כי זה למעלה מהטבע. לכן אומר הפסוק, הנסתרות להשם אלוקנו. היינו, שזה שייך אליו, שהשם צריך לתת את הכוח הזה, הנקרא להשפיע. וזה שאמרו חז"ל, וזה לשונו. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, שנאמר השם לא יעזבנו בידו. עניין מבקש להמיתו פירושו שרוצה שהאדם יעשה הכל בעל מנת לקבל, שזה נקרא שהוא נפרד מחיי החיים וממילא נשארו בהמוות. וזה שאמרו חז"ל רשעים בחייהם נקראים מתים, נמצא שמוות נקרא אם כוונתו הוא לקבל, נחשב את זה לבחינת פירוד. ובכדי לזכות לבחינת דבקות, זאת אומרת לזכות לכוח של השפעה שיהיה לו דבר זה, רק הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו, ולא בידי אדם להשיג זאת. וזה שאמרו חז"ל יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, שנאמר השם לא יעזבנו בידו. ומזה שבארנו נבין את הפסוק הנסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו ולבננו לעשות, שרק בחינת המעשה שייך לנו לעשות, וחלק הנסתר הוא על השם לעשות. אבל גם על חלק הנסתר גם כן יש לנו לעשות משהו, בכדי שהשם ייתן לנו את החלק הנסתר. וזהו לפי הכלל שלכל דבר אנו צריכים את ערות הדלטטה. והעניין הוא כך, כי יש כלל שאין אור בלי כלי, שפירושו שאין מילוי בלי חיסרון, שאין אתה יכול להכניס משהו אם אין לך מקום ריק, שאז אתה מכניס מה שרוצה. אבל אם אין מקום חיסרון, היינו מקום ריק, איך הוא יכול להכניס משהו? אלא זאת, אנו צריכים מקודם לראות שחסר לנו את עניין הכלי דה השפעה, המכונה רצון להשפיע, וזהו האור שלנו. וכמו שבארנו במאמרים הקודמים, שעיקר השכר שלנו, אם אנו משיגים אותו, את הרצון להשפיע המכונה אור חוזר, כמו שמובא בפתיחה הכוללת, שכל השכר שאנו מקווים הוא האור החוזר, עיין שם. לכן, אם הרצון להשפיע נקרא האור, אז החיסרון זה שהוא רואה שאין לו הכוח די להשפיע, נקרא כלי, והוא מרגיש שזה חסר לו. זאת אומרת שהוא רואה מה שהוא מפסיד על ידי זה שאין לו הכוח הזה שנקרא כוח די השפעה. לכן כפי הרגשתו כך מתרשם אצלו החיסרון, וזה נקרא כלי ומקום ריק, שבמקום הזה שחסר לו כוח די השפעה יש עכשיו מקום שיכול להיכנס את המילוי הזה, וזה נקרא שהאור בא לתוך הכלי. אבל צריכים לדעת, בכדי לקבל הכלי הזה הוא עבודה רבה, היינו היות שיש לנו כלים הנקראים חסרונות שאנו רוצים למלות אותם, שהם נקראים כלים של אהבה עצמית, שאנו רוצים לקבל מילוי, והם כלים חשובים מאוד, כי הכלים האלו באים מצד הבורא. שהוא ברא אותם יש מאין. מצד היותו רוצה להיטיב לנבראיו. היינו, שהיה רוצה לתת מילוי. ואיך אפשר לתת מילוי אם אין מקום להכניס את המילוי? לכן ברא יש מאין הכלים האלו, בכדי לתת להם הטוב והעונג. נמצא שזהו עיקר הכלי שברא הבורא. אבל מצד שהכלי הזה נקרא רצון לקבל, חשק שתהיה לו השתוות הצורה, המכונה דבקות בהשם, לכן הכלי הזו נפסלה מלהיות כלי קבלה על שפע עליון, וצריכה אתה לכלי קבלה חדשה, המתלבשת בכלי הקודמת. ורק על ידי שניהם, היינו, על ידי שהרצון להשפיע מתלבש ברצון לקבל, אז הכלי הזו ראויה לקבל. היוצא מזה, כמו שהכלי הקודמת שנקראת רצון לקבל באה מצד המעציל ואין לתחתון שום חלק בעבודת הרצון לקבל, אלא שהכל בא מצד המעציל, כמו כן הכלי השנייה שנקראת רצון להשפיע גם כן בא מצד המעציל לבדו, ואין התחתון יכול להוסיף דוגמת הכלי הראשונה שנקרא רצון לקבל. אלא ההפרש הוא בזה, שלהכלי ידי להשפיע מוכרחת להיות מקודם דרישה מצד התחתון, שהוא מבקש מהשם שייתן לו את הכלי החדשה, מה שאין כן הכלי הראשונה שבאה לו בלי שום התעוררות מצד התחתון.
1: הוא מתאר פה בתחילת המאמר את כל הסדר הזה של עליות וירידות.
0: נעבור לשיעור מתאריך 4 בנובמבר 2002.
2: שמענו מאמר, אתם ניצבים היום כולכם, מספר דברים, פרשת ניצבים, שלבי הסולם כרך ג' עמוד ריש חף א', והסיום המאמר הוא מאוד יפה. אני קורא עוד פעם, היוצא מזה, כמו שהכלי הקודמת שנקרא רצון לקבל בא מצד המעציל ואין להתחתון שום חלק בעבודת הרצון לקבל, אלא שהכל בא מצד המעציל, זאת אומרת כלי וכוונה, הכל בא, זאת אומרת גם רצון לקבל גם כוונה על מנת לקבל, הכל בא מצד המעציל, כמו כן הכלי השנייה שנקראת רצון להשפיע גם כן בא מצד המעציל לבדו, ואין התחתון יכול להוסיף דוגמת הכלי ראשונה שנקרא רצון לקבל. זאת אומרת, גם רצון לקבל על מנת להשפיע, זאת אומרת, גם כן בא כולו מהבורא. אלא ההפרש הוא בזה, בין שני הכלים האלו. מה זאת אומרת, אנחנו כאן בעצם מוסיפים, שהכלי זה להשפיע מוכרחת להיות מקודם דרישה מצד התחתון להכלי הזה. שהוא התחתון מבקש מהשם שייתן לו את הכלי החדשה, מה שהם כן הכלי הראשונה, הרצון לקבל מעט לקבל, שבאו בלי שום התעוררות מצד התחתון. זאת אומרת, ההתעוררות, ההכרת הרע ובחירה ובקשה, זה מה שדורשים מאיתנו, לא הכלי בעצמו ודאי. זה אנחנו צריכים לדעת. כשאנחנו בודקים את התכונות על רצון לקבל ורצון להשפיע, התכונות הם בעצמם קדושים, גם זה וגם זה. זה כנגד זה ברא אלוקים. אלוקים ברא זה כנגד זה, גם זה וגם כנגד זה. ושניהם בעיניו קדוש. כן? אלא האדם צריך לבחור. והאדם בוחר, וזה כלפי האדם יכול להיות לא קדוש וכן קדוש, קליפה וקדושה, מפני שמצד האדם קיימת רק אפשרות, זה יהיה לי או זה יהיה לו. ומחוץ אל האדם אין קליפה ואין קדושה. זה ברור? בשום דבר בעולם אין רע ואין טוב, אלא רק כלפי איך שאני משתמש בו, לעצמי או לבורא. שאלות? כן.
3: איך אפשר להשיג את החיסרון
2: דה להשפיע? איך אפשר להשיג חיסרון דה להשפיע? זאת שאלה. אם יש לך איזו שאלה, אז אתה צריך ללכת עכשיו בחזרה. זאת אומרת, מטרה שיהיה לי רצון להשפיע. חוץ מזה ממני לא צריך כלום. כן? זאת אומרת, אם יהיה לי רצון להשפיע לבורא כמו שיש לו רצון להשפיע לי, אז אנחנו דבקים בגמר התיקון. כן? מה המצב שצריך להיות בי לפני זה? נו?
3: אולי שאדם
2: ראיתם, יוצא
3: בכל הכוח שלו
2: וראה שהוא יכול. זאת אומרת, לא. לפני זה שאני רוצה שיהיה לי את זה, צריך להיות כנראה ההבנה שאין לי את זה. אין, כן? שאין לי את זה, יש, צריך, יכול להיות כאן שני דברים. או שאין לי את זה ולא אכפת לי שאין, נגיד כן. או שאני מרוצה מאוד שאין לי, כן? נגיד איזשהו, לא יודע מה שם, קדחת, כן? אז בשביל מה אני צריך אותה? או שזה דבר שלא נורא, שיהיה, כן? ואולי כן שיהיה, אז שיהיה, אתה יודע, כמו שאומרים. או שאני מת ולא יכול בלי זה. כן? זאת אומרת, יש דרגות בכמה זה נחוץ לי. כן? זהו. עכשיו, לפני דרגות האלה, שכמה שזה נחוץ לי, צריך להיות לפחות איזשהו מין הכרה שזה כדאי. מאיפה אני אקבל את זה שזה כדאי? אני לא יודע. לפני

0: איזה יש לי עוד המצב שאני בכלל לא נמצא בזה, לא מבין את זה, כן? אני נמצא כולי בהפך. זאת אומרת, אני צריך איכשהו לטעום, לדעת שדבר הזה הוא כדאי, כן? סתם לפי השמועה, לפי איזה ראייה מרחוק, לא יודע מה זה, לא יעזור לי. אני צריך כנגד הרצון לקבל שלי מה שיש לי עכשיו, כן? מה יש לי עכשיו? רצון לקבל, נגיד, לאיזשהו מגוון תענוגים שנקרא העולם הזה, כן? זה איזשהו מכסה כזאת, כן? שנותנים לכל מיני תענוגים, כן? אוכל, מנוחה, שינה, זיווג, לילדים שם, כן? תענוגים בימיים. אחר כך תענוגים כבוד, מושכלות, כסף, כן? זהו. זה כל המגוון התענוגים האלו, זה נקרא העולם הזה, נותנים לי את זה, כן? אז אני קודם כל צריך לדעת שכנגד זה כדאי לי להחליף אותם לתענוגים שנקראים רוחניים. רוחניים נקרא על מנת לתת, להשפיע. אז זה שאני מגלה שאין לי רצון להשפיע הזה, זה לא מספיק לי, לא אכפת לי שאין לי רצון להשפיע. אני לא רואה כמה אני מפסיד אם אין לי רצון להשפיע. כי כל המדידות שלי הן בתוך רצון לקבל. אם אני יודע שמזה אני מפסיד ככה, ומזה אני מפסיד ככה, או מזה אני מרוויח ככה, או מזה אני מרוויח ככה, אז אני שוקל בתוך רצון לקבל מה כדאי, ובהתאם לזה עושה חושבים, מנקה זה מזה, רואה איזה עודף, איזה דבר, ואז לפי זה, העודף הזה נגיד שרוחניות היא נגיד פי 4 מגשמיות, או פי 10 מגשמיות. לפי זה אני מתחיל לרוחניות להשתוקק פי 4 או פי 10, מה שמשתוקק לגשמיות. נו, אז איך נעשה את זה? אני ברצון לקבל חייב לשקול דבר כזה, כן? אז, קודם כל, אם בורא יתגלה שהוא גדול וכדאי לי, אני ארגיש להיות לידו, הרווח, כן? להיות ליד הגדול, שייך לגדול, פרוטקציה, כל מיני דברים, מה שאני מבין ברצון לקבל שלי. נו, לפי זה אני אעשה חשבון, ואני ארצה להחליף זה לזה, כן? זאת אומרת, אני צריך שמה שנסתר עכשיו ממני יהיה גלוי, ואז אני אעשה השוואה ולפי זה יוכל לעבוד. נו, הבעיה היא למה זה לא גלוי?
1: לא יודע, זה שאדם לא מסתכל על הדבר הזה, לא מבקש את זה אולי
0: מחברה,
1: לא רואה את זה כדבר חשוב.
0: או, אתה אומר שאולי זה לא גלוי מפני שדורשים מאיתנו שאנחנו נדרוש שיתגלה. לא כל כך אכפת לי שזה לא יתגלה. אני מפחד. הרצון לקבל שלי, הוא מפחד שיהיה לו בעיה. שיצטרך ממש להפוך את עצמו. שנית כל, אם אני צריך לבקש משהו שזה יתגלה, אז כדי לבקש צריך להיות חיסרון שזה יתגלה. איפה אני אקח את החיסרון הזה שזה יתגלה? מה חסר לי עכשיו שזה יתגלה? זאת אומרת, צריכה להיות איזה מין, בכל זאת, הבנה ותפיסה, שמשהו שיש שם זה איזה מין טוב, הצלה לעומת המצב הרע שלי, כן? בכל זאת ממשהו צריכים להתחיל. אז אנחנו מתחילים מזה ש... אנחנו מתחילים מזה שאנחנו לומדים ובזה מעורים על עצמנו אור מקיף, ואז בא חלד הקדושה, זה מתחיל למשוך אותנו. היתר הדברים אפשר לקבל רק מהחברה.
1: אבל כאילו שאדם צריך לראות שהוא בעצם נמצא במצב שהוא רק מקבל ורק נותנים לו, הוא צריך להרגיש מזה בושה, הוא צריך לראות שרק את זה הוא רוצה והוא לא יכול להשיג את זה. כאילו המון המון שלבים שאדם צריך לעבור עד שיש לו כזה חיסרון.
0: כל הדברים שאתה צריך לעבור, כל השלבים האלה,

0: רצון לקבל לחצץ, ורצון לקבל, שאתה רצון לקבל ליהלומים. גם זה אבנים, גם זה אבנים. חצץ מביאים בשקים גדולים, ראית ברחוב, זורקים אותם ואף אחד לא רץ לגנוב, לתפוס. ככה עומדים, כן? אתה ראית כאלה שקים לבנים גדולים. היהלומים לא מביאים בשקים כאלה עדיין, כן? ולא ככה עוזבים ברחוב. וההבדל בין זה לזה, זה האמת. עד כמה שזה יקר לנו, הרי אין דבר אחר, כן? עד כמה שזה יקר לנו. לכן, כל ההבחנות הם, זה מה שהם עושות. הם עושות לך מחצץ יעלום. זאת אומרת, הרצון לקבל בעצמו הוא גולמי. הוא לא משתנה. אתה, על ידי כל מיני ההבחנות האלו, מכניס בו את ה... איך עושים? מה עושים עם יהלומים? איך שזה נקרא? ליטוש. אבל לא ליטוש. אתה עושה בהם הרבה מאוד כאלה... נוצדדים. אגרנקה. ככה אתה... איך זה בעברית? אני לא יודע. צלעות?
1: פאות.
0: פאות. בסדר. אתה מבין? מאבן אחד אתה עושה המון המון המון כאלה הבחנות, ואז הוא מתחיל להיות ממש, לפי זה גם כן בודקים כמה שזה יקר.
1: כן, הדוגמה הזאת היא זה שבעצם...
0: אז מה אתה עושה בזה, שאתה עושה שם כל מיני כאלה הבחנות וצדדים כאלה, פאות האלו, כן? אתה עושה בזה הרבה הבחנות. ואז הוא מתחיל להיות יקר, מיוחד, עשיר, בהבחנות, בפרטים. זה הרצון לקבל. אם אתה לא מכניס לו פרטים, זה סתם רצון לקבל. אתה יודע, כולם יודעים שיש לחם ובשר ומים וירקות. מה יש לנו עוד לאכול? כן? 4-5 דברים. וכמה יש לך... בזה טעמים ודברים וזה וזה וזה וזה וזה וזה. נו, כמה אתה מבחין? זה הכל בא מתוך כל הייחודיות בא, מתוך ההבחנות הדקות ביותר. יין, יש יין בקבוק עולה שם, לא יודע, $1,000,000. יש כזה שעולה $2,000-$3,000. מה ההבדל? ואם תיתן לי מישהו שלא מבין, אז הוא בכלל לא חשוב לו. זה ההבדל בין עולם הזה לעולם הבא, ששום דבר לא משתנה. אתה על ידי ההבחנות שאתה אוסף, מתחיל לראות במקום עולם הזה לאט לאט את העולם הרוחני. אין סוף אתה מתחיל לראות. זה מה שהוא אומר, שגם היום, גם עכשיו, כולם מתעסקים בעבודת השם, ונמצאים בגמר התיקון בצורה מלאה, מושלמת ממש. אלה מה? לא מרגישים את זה. כי חסרים הבחנות.
1: אולי, אבל יש דרך לעשות איזושהי פרקטיקה, איזשהו תכנון, שיביא אותנו לזה, יקדם אותנו לזה.
0: איך אנחנו יכולים לעשות את זה? קודם כל לעשות את זה בעבודה פנימית שלנו, ולזרז את זה על ידי החברה. זה שני דברים, אני וחברה. זה כמו מעבדה. כן, אני יכול לעשות את זה ומהר. כן. כן.
1: אני רואה שאדם שנמצא בירידה, אין לו כוח לרצות ולהיכנס להשפעה, אין לו כוח לבקש את זה. במצב שאני רואה היום, האם הזמן ההתפתחות הזו והליטושים האלה שאתה מדבר עליהם, בזמן ירידה גם מתפתחת יכולת, גם רגשית, לבקש להיכנס להשפעה, בזמן ירידה, או שבזמן ירידה זה פשוט מוות ואין אפשרות ואין כלום.
0: לא, זה גם עליות, גם ירידות, אני לא כדאי לזה להיכנס, אבל שניהם הם פועלים בצורה כזאת שהם בונים בנו את הכלים. אי אפשר להגיד שירידה בונה את הכלי, גם כן העלייה לא בונה את הכלי. הפער ביניהם, ההבחנות ביניהם, זה

0: זה מה שנותן בנו הבחנות. יש לנו שאלות, עכשיו אנחנו צריכים להגיד באמת תודה לסגי ולמריק ולמי שעשה כאן. אני עכשיו רואה כאן שאלות דווקא. שואלים, יש כאן שאלות ממיליטה וממוסקווה. אז אלף שואל, מה זה כלי החדשה? הכלי החדשה זה בדיוק ההבחנות האלו ששאלת. כן? זאת אומרת, זה הכלי. לא רצון לקבל ולא רצון להשפיע, הם סתם יסודות שהם, גם זה שליטת הבורא, ואין בזה שום דבר מהנברא. ונברא לא יכול לברוח מהם. הוא יכול לבקש לעשות צמצום על הרצון, כדי מקודם להתייצף, לא איך להגיד, לרחוש, בוא נגיד, כן? כדי מקודם לרחוש כוונה, יחס. אבל באמת אין לו שום אפשרות לשלוט ממש על הרצון, אלא רק על ידי הכוונה שלו. לאיזה צד הוא משתמש בו. לכן באמת אנחנו שואלים לאיזה בורא, לאיזה קדושה וברא, קליפה ברא, לא ברא, לא קדושה ולא קליפה. רצון לקבל אין לו לא קדושה ולא קליפה. רק האדם מבחין בזה בהתאם למה משתמש.
1: מה זה ליטושים האלה? זה אדם שצריך
0: לראות
1: ברצון...
0: הליטושים על הרצון לקבל זה עד כמה שהבחנות יותר ברצון בלהשתמש בו כלפי הבורא, אתה מוצא. כן? זאת אומרת, עד כמה שאני רואה בו כל מיני הבחנות, ועד כמה שאני מבין שהוא יותר יענה מזה שאני אתן לו זה וזה וזה וזה, ועל ידי כך וכך וכך וכך. וכשהוא נהנה מזה, זה ככה וככה וככה וככה. זה נקרא שאני עושה ליטוש על החצץ ועושה אותו יעלום. שבזה אני בונה את הכלי. כלי יותר משובח. יותר גדול. ברוחניות, גודל זה תלוי בהבחנות. רק בהבחנות. אחרת זה יכול להיות דומם ענק, כמו כל היקום הזה, אבנים, וחוץ מזה אין כלום. ולמעט כל האבנים האלה, תראה מה שיש לנו... כמה צומח וכמה חי וכמה מדבר יש לנו בכל היקום, רק על הכדור הארץ שלנו.
1: כאילו שאדם צריך לראות בכל מיני אופנים למה זה יקר לו, למה זה כדאי לו.
0: כן. וגבריאל שואל, מה זה... מה בא מצד הנברא? מצד הנברא זה הוא כמו שדיברנו עכשיו. באים ההבחנות, זה מה שהוא אומר כאן. אין לתחתון מה להוסיף, דוגמת הכלי הראשונה, שנקרא רצון לקבל, אלא הפרש הוא בזה, שהכלי די להשפיע מוכרח להיות מקודם דרישה מצד התחתון. זאת אומרת, אין לנו כלי די להשפיע. אנחנו צריכים אליו, לפתח אליו רצון, דרישה, שיהיה לנו. הדרישה, הרצון הזה, זאת אומרת, הכוונה על מנת להשפיע, שאני דורש שגם הכוונה הבורא עושה. אבל הדרישה שלי, שיהיה לי כוונה הזאת. זאת אומרת, מה זה כוונה די להשפיע? זה בקשה להשתמש בכלי די השפעה. כן.
2: אבל רב מציין שגם כוונה אחרת, שגם זה לא עליה.
0: הוא אומר לנו שאלה הפרשו בזה שהכלי די להשפיע מוכרח להיות מקודם דרישה מצד התחתון. זהו. לא אלה, אלה זה מה שהוא אומר. דרישה מצד התחתון. שהוא מבקש מהשם שייתן לו כלי חדשה, כלי די השפעה. דרישה. זה צריך לבוא מצד התחתון.
2: ורציתי לשאול. הוא מציין ככה, 226, שרק בחינת המעשה שייך לנו לעשות, למעלה. וחלק הנסתר הוא על השם לעשות.
0: כן, אז כאילו... בחינת המעשה שעלינו לעשות זה לבקש, כן, והחלק הנסתר שהבורא איך שהוא עושה את זה, זה עליו. כי זה בריאה בפני עצמה, אנחנו לא מתערבים בזה. כן.
3: אני
0: שאין שום כוונות, שום הבחנות, כלום. ככה, פשוט מת. זאת אומרת, חי בגשמיות, מת ברוחניות. אבל אתה מרגיש שאתה מת ברוחניות. אם אתה תדבר עם בן אדם שבחוץ, אז הוא חי בגשמיות וחושב שזה חי ברוחניות גם כן. יש לך עוד חלק מהחיים שלך, ששם אתה מרגיש שאתה מת. אצלו חלק הזה הוא לא קיים בכלל, בגלל זה הוא חושב שהוא חי. אז יש לך הבדל בינך לבין מי שנמצא בחוץ. עכשיו ההבחנה ברורה, שברוחניות אתה מת, ואתה רוצה לחיות את עצמך. נו, זה טוב מאוד. זאת אומרת, עכשיו אתה גם כן מרגיש שאין לך כוח ואין לך רצון לחיות את עצמך. גם זה ההבחנה שאתה צריך לעבור, שמצד עצמך, אם הבורא עוזב אותך ולא נותן לך את הרות הדלילה, אתה גם כן לא מסוגל אפילו לחשוב על זה. רק לקבוע שאתה מת. אבל גם כן יחס למת הזה, אין לך יחס כמו למת. ככה וככה. יש וזה, נו שיהיה כך. זה מה שבאמת, זה מה שאתה מרגיש, שלא אכפת לך אפילו להישאר בזה. זה בדיוק מצב של המת. אם היית מתייחס לזה אחרת, בצורה שלילה, באיזה רוגז או משהו, אז היית חי, אפילו שלילי, אבל חי. ככה, זה בדיוק ההשגה שאתה מת. טוב מאוד. טוב, זה הבחנה טובה. איך לצאת מזה? בגלל זה נתנו לנו שני עולמות. מה זה שני עולמות? שברצון להשפיע אני מת, ולא אכפת לי, ובורא, ולא אכפת לי כלום, אבל אני נמצא בגוף הבהמי. שבגוף הבהמי אני כן יכול לעשות איזה פעולות. אז אני אלך עכשיו לשטוף כלים למטבח, לעשות עוד משהו, על ידי זה אני אתפוס רצונות, מחשבות מהאחרים, שגם כן עושים את זה, שבשבילם אני עובד, אז מהם אני אתפוס את המחשבות האלה. אז חשוב איפה אתה רוחץ כלים, במסעדה לידך, או אצלנו במטבח. ואז על ידי זה אתה תופס מהחבר'ה שלנו רצונות. ואז אתה כבר מתחיל לחיות. או יש מצבים שגם רצון, גם הפעולות פיזיות אתה לא מסוגל לעשות. ואז חברה צריכה לדאוג לך. אז הם צריכים לבוא אליך, לנער אותך ולחייב אותך במשהו. מה זה לחייב? הם לא יוכלו לעורר אותך, אפילו בזה יש מצב שתהרגו אותי, אני לא זז. זהו. גם כן יש מצב כזה, כן? אז הם צריכים לשבת לידך כמו שאתה מת, לעשות שיבה, לעשות לחיים, לעילוי נשמתך. כן, כן, זה בדיוק לזה מדובר. כן? לעשות כל מה שעושים חיים על המת, ובזה יחיו אותך. נכון לזה? יש פה משהו. כן, דור. אז בקבוצה צריכים להסתכל על... גם הקבוצה יכולה להיות מתה, זה ביד השם. אם קבוצה כולה, זה ביד השם. כאן אין מי שיעזור לה. זה רק אותו. אבל אם בן אדם, אז קודם כל חברים חייבים לדאוג. אין לסמוך על השמיים. ואם זה כל הקבוצה, זה כבר מצב רע מאוד. זה כבר צריכים מאוד להיזהר. מאוד להיזהר. או קבוצות אחרות. אז כל קבוצה כלפי קבוצה אחרת, זה כמו בן אדם כלפי בן אדם. אבל צריכים להיזהר, אם ככה זה בקבוצה, ואין מישהו מהצד, לא מישהו אחד, אלה קבוצות אחרות מהצד, שעוזרות, שיכולות באמת לעורר את זה, זה מאוד לא טוב. נגיד עכשיו, משהו לא טוב בקבוצה שם במוסקבה. אז כותבים, וכבר אני חושב על זה, ואני יכול להעביר את זה לכאן, ואנחנו נדבר את זה, על זה, ונצטער עליהם, ונתקשר באיזושהי צורה אליהם, וכן הלאה. זה כבר גם כן תוספת לנו ותוספת להם. אנחנו מקבלים מהם חסרונות, איושים, ונותנים להם את הכוחות שלנו, התעוררות. אתה יודע, איזה רווח עצום זה יש לשנינו? זה במקום לעבור, במקום שאנחנו נעבור כל אותה תהליך, ובמקום שהם יעברו כל אותה תהליך, אנחנו מיד מקצרים את הדרך לנו ולהם. כן. אתה יודע, יש גם כן בגוף. נגיד, יש איזשהו חלק בגוף חולה. אם הוא היה לבד, וכל הגוף לא היה עומד לבריא אותו, אז בן אדם היה מת, כן? הגוף, החלק פגום איזשהו, יש בו מוגלה, יש בו דברים כאלה. אם זה רק הוא, הוא לא יכול לבריא. אלא יש מערכת שמפזרת את כל הרעלים האלה בכל הגוף, וזה לא סתם, אנחנו חושבים שזה לא בסדר. הרפואה גם כן לא מבינה כל כך. זה על מנת פשוט אחר כך לטפל במינון יותר נמוך, אתה מבין? ואז שאפשר לעשות את זה. עכשיו נזרם לי שם דם טרי ומתואר וכן הלאה. זאת אומרת, כל החלקים הבריאים של הגוף מטפלים בחלק החולה. אחרת, ודאי שאדם היה מת. אם החלק הזה מהגוף היה נשאר כמו שהוא לבד, רק אנחנו, במקרה סרטן, אנחנו רוצים לבודד את החלק הזה, כי אין לו תקנה. זה תאים שמתחילים לאכול את עצמם, כן? זה מתרבים ממש על מנת לקבל הם כולם. הם לא נותנים לגוף שום דבר, רק מתפשטים בהם, כן? רק מתפשטים כדי לאכול אותו, כן? הם לא נותנים ומקבלים מהגוף כמו תאים הרגילים, כן? אז אנחנו רוצים לבודד אותם. הטיפול הכי טוב, אם היינו יכולים לסגור אותם באיזשהו קפסולה כזאת, כן? באיזשהו מין עטיפה בתוך הגוף, שלא יפריע. כי אי אפשר לטפל בו, אי אפשר לתקן אותו. כן? אבל כל יתר המחלות, למה הן יחסית לא כל כך גרועות כמו סרטן, כן? שאנחנו יכולים לבריא את החומר מהזיהום הזה. ככה זה בקבוצות, ככה זה בקבוצה בפנים עם האנשים. אחד חולה, אחד בריא. רק בצורה כזאת אפשר לצאת. אנחנו, אפילו עכשיו, שאנחנו לא כל כך מקושרים בינינו, גם זה עובד, אבל ודאי ש, לא יודע, אפשר לחיות חולה שנה, שנתיים, ואפשר מקבל איזו תרופה טובה תוך יום, יומיים. כן.
3: בעמוד 221, בסוף פסקה הראשונה, פשוט כאן, לכן גם מלמעלה וגם גם כמתנהגים, כן במידה כנגד מידה. מה הכוונה פה? מידה כנגד מידה, אין ססמר ועונש? מידה כנגד מידה, לכן מושפע למטה כל גוף.
0: עוד הפעם?
3: לכן גם מלמעלה, גם כן מתנהגים כן במידה כנגד מידה. לכן מושפע למטה כל כך. מה זה מידה כנגד?
0: מידה כנגד מידה, זאת אומרת שהכל בא או לפי הבקשתך עונים לך מלמעלה, ולפי ההכרת הרע מוסיפים לך את היכולת לעסוק ברצון להשפיע. ומידה כנגד מידה, כמה שאתה מסוגל להתמודד עם הרע, מגלים לך את הרע, תמיד זה עושים באיזון. מלמעלה הכל עושים באיזון. לא נותנים לאדם אף פעם משהו לא מסוגל לעבוד. או, אני רואה שיופי. שכולם יוצאים ל... כולם מרגישים. כולם יכולים לשאול. גם ממוסקבה הרבה אנשים כבר נמצאים כאן איתנו. כל אחד בבית שלו כנראה. נמצאים ושומעים ויכולים לשאול. זה יפה. או, כבר שישה, שבעה אנשים. יכול... מצאו איך... איך, אה? בסדר, לא, עדיין גם פה אין שאלות, אבל הם כבר יודעים איך לעשות. כן.
4: אני רוצה להמשיך את מה שביור שאל. איך אפשר לחזק את הנקודה הזו שמאבחנת? כאילו, נגיד מצב של מת. באמת אי אפשר לפעמים לראות את זה. אתה נמצא במצב שאתה פשוט לא יכול לראות כלום. איך אפשר תמיד אולי איזשהו משהו?
0: לראות אפשר, אתה יודע מתי? מתי שיש אור, נכון?
4: כן.
0: מתי שחושך אתה לא יכול לראות כלום. אז תדאג שיהיה לך אור. אז אתה תוכל לראות? מה הבעיה?
4: ואז ההבחנה יהיה למצב הקודם, לא על אותו
0: רגע. ההבחנה יהיה לאותו רגע, אף פעם אין קודם. אין קודם בכלל. אם אתה מרגיש שזה עבר, סימן שזה, אתה מרגיש שזה בהווה וזה לא עבר, זה הווה. למה יש לך הרגשה שזה עבר? כי אתה בודק שני הבחנות, אחת כנגד שנייה. אבל עבר זה, זה, זה, זה אצלנו, זה מושג הזמן כזה.
4: אז
0: הוא...
4: בעצם בתפר בין המצב העכשווי למצב החדש שנכנס, אז יש את ההבחנות.
0: כך אנחנו חושבים, שזה מצב החדש וזה מצב הקודם, זה כן. נגיד. כן. זה לא עניין של זמנים, זה עניין של רשימות. איך שאתה...
4: מה זה, הבחנות זה, זה גם כן משהו, זה חן בקושה של קבלים או יכולת להבחין?
0: או שזה משהו שאפשר
2: לחזק אותו באיזשהו אופן. עוד שאלות. כן. איך להבחין ולא לרמות את עצמו במצב שיש הרגשת נכונות להיות במצב ולברר את המצב ובין הלא אכפת שאתה מת.
0: חבר'ה, אתם שואלים אותי על הדברים שאני לא רוצה עליהם לענות. זה כבר דברים ששייכים להרגשה. ואני לא רוצה להיות בזה. איך אני אעשה כך, איך אני אעשה כך, אני לא... כן.
2: אם כוח מחשבה כל כך חשוב, איך להרגיע את המחשבה? מה כבר להיות? זה בעצם המדע בקבוצה. או שזה הבנה שלי,
0: קשה לדבר.
4: מה להפחיד? כל הזמן מדברים על להפחיד, מה להפחיד? מה תינוק מפחיד? תינוק, יש לו איזה משהו, מכניס לפה, טועם, טוב לי, רע לי, ולפי זה הוא מפחיד. מה פה יש לך להפחיד? עם איזה כלים? איך אתה מודד מצב? מה אתה בא ובודק עכשיו? איך אני ביחס למה? מה הייתי? מה אני רוצה להגיע? אני לא יודע כלום מכל הדברים האלה. מה אני מבחין?
0: אתה צודק בכל הטענות שלך, נו, אז מה?
4: אני שואל,
0: מה להבחין? זה שאתה רואה כל... זה שאתה מתנער כל הזמן, זה שאתה כל הזמן חי, מקפיצים אותך, איך פה ושם ואיך שהוא, זה נקרא שאתה נמצא בהבחנות.
4: אני יודע, אני יודע שמקפיצים
0: אותי,
4: אני יודע ש...
0: מנערים אותך.
4: חוץ משתפשפות, אבל אני לא קונה שום הבחנות, שום ניסיון, שום חוכמה.
0: רגע, אתה עדיין בהבחנות שלך לא מרגיש... תועלת. אתה עדיין לא יכול להוציא מהם מסקנות. לא יכול להוציא מזה מסקנות. אתה יודע, כמה פעמים אנחנו צריכים לקבל לפעמים איזה מכה ממשהו כדי להיזכר שזה לא, שלא כדאי לי לעשות את זה, אחרת אני אקבל מכה. הרצון לקבל מוחק. הניסיון, רוצה שוב, רוצה שוב, רוצה שוב. לא עוזר כלום. עד שבאמת זה מצטבר על איזשהו גבול, אנחנו לא יודעים על ידי מה זה עובר, אבל איכשהו זה עובר, עוברים לאיזשהו מצב חדש. זה בתנאי שהרצון לקבל לא גודל. המכה לא מביאה קודם תענוג יותר גדול, ואחר כך המכה יותר גדולה, אז בכלל אדם מבולבל, הוא לא יודע איך להשוות. ההבחנות שאנחנו אוספים, זה דבר נראה לנו בלי סוף. אנחנו לא יכולים לגמור. אם אני מסתכל על עצמי, על הרצון לקבל שלי, עד כמה שאני כבר התבלבלתי בחיים שלי, ואותם הבלבולים אני עושה עכשיו, כמו בגיל 20, גם בגיל 40, אז מתי יהיה הסוף לכל הדברים האלו, כן? אתה עוד צעיר, אתה לא יודע מה זה גיל 40. אבל גם כן אתה רואה שכמה שהוא עובר עליך זה לא עוזר. עם כל השכל שלך שאתה בחור מבריק, זה לא עוזר. השכל שלך לא יעזור, שום דבר. אתה יכול להגיד על השני הוא מטומטם. ותאמין לי, הטמטום שלו והשכל המבריק שלך לא יעזרו לא לך ולא לא, שום דבר. שניכם שווים. זהו. זאת אומרת, ההבחנות זה דבר שלא תלוי בשכל שלנו. ביכולות טבעיות שלנו. לא חשוב כמה שיש לך IQ, ועשית אולי 10 פעם את ה... כן, לא פסיכולוגיה, קוראים לזה. פסיכומטרי. וכל מיני דברים. כן, בת שלי עכשיו לומדת, זה מעניין. אני מסתכל איך שזה, שאלות כאלה, אני לא יכול לענות עליהן. באמת, צריך להיות רוח הקודש ממש. אז מה זה נקרא הבחנות? אם לא שכל, ההרגשה שלנו כל הזמן מוטט, כן? זה בעצם השאלה שלך.
4: כן, בהתחלה שהגעתי לפה אמרו לי, תשמע, תקבל ניסיון, תעבור כמה דברים, תראה שזה ככה, כבר תדע זה ככה, אתה תכיר את המשחק. ואתה לא מכיר את המשחק. כאילו, המשחק הוא כל פעם חדש. כמה שיש לו
0: איזושהי
4: חוקיות,
0: אבל
4: הוא חדש,
0: זה
4: לא עוזר לך.
0: נו, אז מה עושים? אתה רואה, יש לנו אחד אלכסנדר ממוסקבה, אז הוא אומר ככה, שקודם צריכים להרגיש את הבורא, ואז אנחנו נבין את הכל, ויהיה לנו קליד השפעה. איך מגיעים להרגשת הבורא? אז שאלה היא כזאת. להרגיש את הבורא, צריכים לרצות להרגיש אותו. צריך להיות רצון. הברוך מאודסה שואל, כן, נודניק, כן, מה זה שנותנים לאדם רק מה שהוא יכול לעבור על זה? רק מה שהוא יכול, זאת אומרת, לבלוע, לספוג. מה זה נקרא שיכול להתמודד עם זה? זו שאלה עמוקה, דרך אגב. הוא לא יודע מה שהוא שואל, אני מכיר אותו טוב. הוא עוד לא יודע. אז... לפי מה נותנים חשבון בשמיים שנותנים לנו ניסיון? הרי ניסיונות נותנים לפעמים כאלו שאנחנו נכשלים בהם ונכנסים לכאלו תסבוכות שהשם ישמור, כן? אז מה ההבחנות שאנחנו מוצאים מזה? במה הם? זה אנחנו גם כן לא יודעים. אנחנו לא מכירים את זה. אני לפעמים עובר איזשהו ניסיון גדול, נו, מקבל מזה השפלה, או איזשהו מין בושה, או איזשהו מין מכה, מות מקיבה במשהו. אבל איך אני מתרשם מזה לעתיד? אני עדיין לא מבין. אתה רואה איך משכו אותך למקום, הבטיחו לך שזה צ'יק צ'אק, אתה עובר כמה הבחנות, פה ושם מברר דברים. אתה גם כן חשבת שזה בשכל הולך, ושכל ברוך השם יש לי, אז... וזהו. לא.
4: הבעיה יותר מהותית, זה כאילו...
0: אתה חביבי, צריך לדאוג רק לקצף. אני אגיד לך פתרון. אם תסגור את העיניים ותסתום את האוזניים, והכל הכל הכל תסתום, חוץ מדבר אחד, דאגה לקצף. אז תרוויח.
4: אבל זה כאילו אתה הולך בחושך ומתן מכות 364. תן כיוון מסוים בערך, נכניס לשם מכות. אבל אתה הולך ואתה מסתובב סביב עצמך ככה, מאבד אנרגיה סתם.
0: מה זה נקרא, אז אתה אומר עכשיו ככה, מה זה נקרא לדאוג לקצף? אז אני צריך להסתובב כמו כלף עם הזנב, וכמה שיותר מהר, כמו ונטילטר. זה נקרא שאני דואג לקצף? למהירות, ככה גולמית וזהו, או מה זה נקרא לדאוג לקצף? כן? לדאוג לקצף ההבחנות. רגע, רגע, רגע. על ידי מה יש לי הבחנות? הבחנות זה נקרא בין רצון לקבל ורצון להשפיע. לא סתם שאני ירוץ עכשיו ואני אלמד בשעה כמה דפים מהר ואני אשף עוד כמה שעות ככה ואני... הבחנות בין רצון לקבל ורצון להשפיע. איפה אני במצב שלי, הנוכחי בסדר היום שלי, נתקע בין שני הרצונות האלה, רצון לקבל ורצון להשפיע? בחברה. אז לדאוג לקצף בקבלת ההבחנה, הבחנות בין הרצון לקבל ורצון להשפיע, אני צריך לעבוד כמה שיותר בחברה בכוונה הזאת לדאוג לקצף, שכמה שיותר יהיה לי טיק טיק טיק טיק טיק טיק טיק, כמה שיותר אני יבחין עד כמה אני בזה, לא בזה, לא צריך, כן צריך, זהו. אולי אתה מסתובב הרבה, כמו כלב באמת עם זונב. ואתה אומר, נכנסתי לכאן, אמרו לי צ'יק צ'אק, זה כמה דברים, ואתה כבר תעוף בין המלאכים. אבל אתה לא התחלת בכמה הבחנות האלו. אני אומר לך, הבחנות הן בחברה, שם אתה יכול לקבל הבחנות שליליות, במיוחד. שאותם אתה צריך, שיהיה לך, גם כי תקבל מהחברה כוח, להמשיך הלאה, גם תקבל מהחברה הבנה שאתה לא רוצה להמשיך הלאה. כלפי רצון להשפיע. זה נקרא לדאוג לקצב. זה נקרא להתחזק. מה שהוא אומר בהקדמה לטעס. הבורא שם את הידו של האדם על הגורל הטוב, הוא אומר כך לך את זה. הוא לא אומר לך לקחת משהו אחר. לא רצון לקבל עצמו ולא רצון להשפיע עצמו. ההבחנות. אני אומר על ההבחנות האלה כבר מילה, ההבחנות, אתה שומע כאן כל הזמן. כן.
3: ההבחנה בין רצון לקבל לרצון להשפיע. זאת הבחנה סופית או שאפשר להמשיך עם זה שנים על שנים?
0: ההבחנות בין רצון לקבל ורצון להשפיע אנחנו עושים עכשיו, במצב אסתר, תחת המחסום, כאילו בין קו ימין לקו שמאל, ואחר כך ממשיכים אותם מעל המחסום, בין קו ימין וקו שמאל האמיתי, וההבחנה ביניהם וההחלטה הנכונה זה נקרא קו אמצעי. ההבחנה באמת שלנו, הכלי שלנו, כן? שנבנה, כמו שהוא כותב כאן, כן? שלא רצון לקבל ולא רצון להשפיע, זה שלך, זה ימין וזה שמאל. ההבחנה זה בדיוק הקף האמצעי, אותה אתה צריך להשיג וממנה לבנות את הכלי שלך. זאת אומרת, שוב אני אומר, לא חומר גולמי, אלה הליטושים האלה, מה שיש, כן פאות, כמו שאומרים, אתם אומרים, כן, מה שאנחנו עושים על האבן, לעשות אותו יעלום. זה מה שעליך לעשות. לא. או, גם כן מירושלים מישהו, מירושלים, מישהו, מאוקראינה, מכל מיני מקומות, יפה. זה בשלוש שפות אפשר לשאול, דרך אגב. עברית, רוסית, אנגלית. Кто нас слышит сегодня, может спрашивать меня на русском языке, Миша Шумей, אפשר לשאול אותנו. דרך, איך זה נקרא?
5: שאלות לרב.
0: איפה זה נמצא? מדף השידור. בדף השידור יש כזה כניסה לשאלות לרב, שם אתם יכולים לכתוב ולשלוח גם בעברית שאלות, כן? נו. כן. נו. יש מצבים שאדם לא נמצא בשליטה על רצון, על הבחירה שלו. אנחנו, אפילו שאנחנו עכשיו אנשים גדולים, מבינים, הביאו אותנו לדבר הגבוה ביותר שיכול להיות בעולם הזה, שאנחנו קשורים לכוח עליון, למטרה, להתקרב עליו, הוא כאילו אסף את הקבוצה הזאת ואמר, אני רוצה בכם, תבואו אליי. מה, יש עוד יותר מזה. וגם כן, אפילו שאנחנו נגיד נקבץ את עצמנו מקסימום כמה שאנחנו מסוגלים אליו, יהיו לנו הרבה הרבה הרבה הרבה מערכות שפועלות לפי הדומם, צומח וחי. כן? וכל זאת נלך לישון, ונצטרך לאכול, וגם כן לעבוד מחייבים אותנו בחברה וכן הלאה. זאת אומרת, יש תמיד באדם הגבוה ביותר, אפילו ברבי שמעון, לא יודע, שם בדרגה הגבוהה ביותר. בכל זאת, יש לו מערכת גשמית שהוא חייב לקיים אותה וחייב לעשות אותה כמו כולם. ובמערכת הגשמית הזאת הוא כאילו מנותק מהרוחניות. זאת אומרת, היא עובדת לפי מה שהיא עובדת, לפי אותו חוקים הגוף שלו מתקיים, כן? וכן הלאה. ורק כמה השפיט שלו, ששייך לרוחניות, שם הרוחניות שלו, ששם הוא מיוחד. כל היתר זה כמו כולם. גם כן בעולם הזה, הכל זאת אומרת, בנו לפי הפירמידה וכולם כך. יש הרבה אנשים שהם לגמרי מנותקים מעבודת השם. כמה הם? 7 מיליארד פחות אולי 100,000 איש. או אפילו פחות מ-100,000, כן? זהו. היתר כולם הם חיים חיים בימיים. אתה אומר בין חיים בימיים האלה, יש כל מיני גם כן דרגות שונות. אלו חיים ככה, אלו חיים ככה. יש כאלו שלגמרי מנותקים. כל מיני חולים, מחלות, כן. אלצהיימר אתה אומר, כן, או איזה מין נמצאים בכל מיני מצבים. נולדים בצורות נוראות, כן. נכון, עם בעיות נפשיות, עם, כן. מה עושים? לא עושים כלום. השגחה העליונה צריכה להוציא לאור את הכל ההבחנות מה שיש במלכות די אינסוף, בכל מיני צורות מה שיש, ובכל מיני קומבינציות ביניהם, כן? חיבורים ביניהם. אז יוצא ככה, אבל יוצא ככה. למה? אנחנו לא רואים את הסיבה, ולא רואים את התוצאה, אבל זה... חוץ מזה, שוב אני אומר, השאלה שלך על סתם אדם שסובל, או שמח, או שזה בסדר או לא בסדר, שזה הצדק לא נכון מחולק בעולם, ואושר וכן הלאה, השאלות האלו הן לא במישור שלנו. כי אנחנו צריכים לשאול רק על דבר איפה שאנחנו מסוגלים לתת שינוי. וזה בהבחנה, בהבחנה בין יחס שלי לעצמי או כלפי הבורא. אתה מבין את הנקודה? אתה צריך רק בנקודה הזאת לאחוז את עצמך, אם אתה רוצה להיות במקום הנכון, הפנימי. מקום הנכון הפנימי שלך זה רק שאלה אחת. אני עכשיו, לי או לא? וזהו. מה אתה שואל על איזשהו אנשים שסובלים ומנותקים בכלל מזה שהם סובלים אפילו לא מרגישים? או על משהו, או אפילו על הרצון לקבל, או רצון להשפיע בכל מיני צורות, שאנשים, לא יודע מה, גם על עצמך שאתה סובל, שאתה נהנה, גם זה לא שאלה. אתה לא שם שאלה במקום איפה שיש לעבוד עם השאלה הזאת, אתה מבין? העבודה יכולה להיות רק בהבחנה לי או לא. ותפסיק על היתר לחשוב, זה לא מועיל. אם אדם יחדד את הדבר הזה, ואם השאלה הזאת תיכנס לחברה, אתה יודע איזה הבחנות הוא יקבל. אז באמת אחרי כמה חודשים אתה תראה אותו, זה ממש יקפוץ בצורה ישירה לרוחניות. כי באמת אין הרבה הבחנות. הבעיה היא שאנחנו מורחים אותם בזמן, בגלל שמורידים אותם מהשפיץ הזה לדרגת דומם. אתה חושב שאני אומר עכשיו זה יעזור? זה הצרה. או, מקלוגה אפילו. מקלוגה. כן. פריאט ולודיה. כן. כן.
5: הם בודקים שזה לא אשליה. שהקרונות זה לא אשליה ושהם אמיתיות.
0: איך בודקים שההבחנות הם לא אשליה? אם אדם עושה את זה, משתדל לעשות את זה נכון, הוא מקבל בתוך ההבחנה על ההחלטה שלו, גם כן גם כן הבנה על ההבנה, איך להגיד. זה בתוך זה. זה בא כבר מהרגשת הבורא שבפנים קצת נמצא. מה שאתה שואל. מאיפה הוא מקבל את הידיעה שזה נכון או לא נכון. זה כבר בא מיחס הרלטיבי כלפי הבורא. טוב.
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: יש משהו שרב התחיל איתו והייתה סגירת מעגל עכשיו. בשום דבר בעולם אין רע ואין טוב, אלא רק כלפי איך שאני משתמש בו לעצמי או לבורא. ואז לקראת הסוף מה שהוא אמר, העבודה יכולה להיות רק בהבחנה, לי או לא.
8: כן, הרב דיבר העיקר לדאוג לקצב. מה זה נקרא לדאוג לקצב? אני צריך... כמו להסתובב כמו כלב עם הזנב וכמה שיותר מהר, זה כמו ונטילטור, כן? אז הרב ככה הביא דוגמה, וזה נקרא שאני דואג לקצב, וכך הוא שואל בעצם. אז לדאוג לקצב בקבלה, לא, אני התבלבלתי בקיצור.
9: תמשיך. כן, רב גם דיבר על הקצב, קצב של הבחנות, שזה כל העבודה שלנו, אין כלי טוב, אין כלי רע, רצון לקבל, רצון להשפיע, אפילו כוונות, כלומר כל זה מלמעלה, כל העבודה שלנו זה להיות במצב שאנחנו מבחינים בין הדברים, וגם אפילו אם אתה חי או מת, זה גם כן הבחנה, והוא דיבר על זה שאת החיות אפשר לקבל מהחברה, ההבחנות האלה אגב זה מה שהופך בלה של חצץ לסקית יעלומים, זה רק עניין של הבחנות. ובסוף הוא אומר שיש רק הבחנה אחת שאתה צריך לעסוק בה, זה או לי או לא. זה שני, רק בעיה אחת, כל השאר זה סתם בלבולים.
10: כן, זה היה נקודה חשובה. ההבחנה היא תמיד בין הרצון לקבל לרצון להשפיע. זאת אומרת, אנחנו רגילים, לא יודע, השכל שלנו קולט עוד משהו, יודע עוד משהו, ובעצם כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה תמיד לשאול את עצמנו, האם מה שאני עושה עכשיו זה בעל מנת לקבל או בעל מנת להשפיע. וזה גם הזירוז הזה שרב דיבר עליו. מה אתה צריך לזרז? אתה צריך לזרז את הקצב של ההבחנות. איפה מוצאים את הזירוז הזה? רק בעבודה בחברה. זה לא כמה אני אוסף שכל ועובדות אצלי במוח. קיצור, לצ'אט GPT אין הבחנות.
8: כן, גם תפסתי את הדברים שאמרתם פה על עניין הקצב ועל ההבחנות, האם זה לי או האם זה לבורא. היה עוד משהו גם בתחילת השיעור, זה שלבוא לעשות פעולות פיזיות בחברה, ללכת למטבח, ומתוך זה לתפוס מחשבות של החברים.
9: כן, גם אני איתכם קלטתי שהנקודה המרכזית של השיעור רב חזר עליה בכל מיני הבחנות, בין אם זה בדוגמה על החצץ והיהלום, בין אם זה עלה איך, מאיפה האדם מקבל את אותם ההבחנות הרוחניות שזה רק בחברה. כל הזמן ההבחן הזה, השינוי הזה שצריך להיות בין אני לעצמי, אני כלפי הרצון לקבל, או אני כלפי הבורא, כלפי השפעה, כלפי החברה שנמצאת מולי. שמעתי, כאילו היה לי קצת צער כזה שהרב אמר בסוף שם, ואתם חושבים שתשמעו? לא, וזה פה, כאילו ככה אני מבין שפה הבעיה. אז אני מתפלל שאנחנו נשמע, והיום מה שהיה לפני הרבה שנים, אנחנו היום נממש בינינו, ניתן כוח אחד לשני.
11: גם רב אמר שמה שכתוב עליו בהקדמה לטס, שהבורא אומר את זה בחר לך, אז הכוונה היא שתבחר את העבודה הזאת בתוך החברה, שבתוך החברה אתה כל הזמן צריך לשאול לי או לא. וגם היה עד כמה שאני רואה בבורא יותר הבחנות, ואני רואה שאני יכול ליהנות אותו כך וכך וכך וכך, זה נקרא שאני עולה במדרגות.
12: כן, הרבה מדובר על ההבחנות, על זה שבכלל כל העושר הוא בכמות ההבחנות, עד כמה יכולים להבדיל יותר פרטים, נכנסים, זה נותן את המבחר. ובסוף מגיע לקצב, כי השכל יכול לשחק משחק לא טוב, נראה שמבינים, נהנים מהבנה, אבל באמת, כמו שבסוף אמרתם, שמענו שאם שמעתם עכשיו זה משהו ישתנה, לא, אם אנחנו לא נעשה עם זה משהו.
13: סך כל ההבחנות צריכות להראות לנו את ההופכיות שלנו מהאור, והחברים צריכים לעורר בחשק, להידמות לאור, ואז תהיה לנו תפילה שהוא ישנה בנו את היוצרות.
7: סטס כתב, בזכות החברים אפשר לדאוג לקצב, ובזכות הלימוד והחברים אפשר לשייך הכל הבורא. נוח כותב, אל תדאג למה קורה במערכת הגשמית, כל הבעיות בעולם, באנושות, תיקונים שאנשים מנסים לעשות, תדאג רק לדבר אחד, איפה שאתה יכול לעשות באמת שינוי, להשיג את ההבחנה הפנימית ביחס שלך לבורא ולאסיריה.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום, שלום חברים וחברות היקרים שלנו. איזה שיעור עברנו, איזה מאמר של רבש ואיזה שיעור אחריו. כמה הבחנות קיבלנו, שמכל המיליארדים שיש, רק יש 1,000 אנשים שאנחנו יכולים לקבל מהם חיסרון הנכון. ואין משהו אחר, ורב גם דיבר שאם יש שתי קבוצות, אחת יכולה לעזור לשנייה. ואיך אנחנו נקבל את החיסרון הזה עכשיו, בזמן השיעור? אנחנו שמענו שאם אנחנו עכשיו מתכוננים, אגב, לכנס האזורי, ואיך אנחנו נרגיש את כל הקבוצות, את כל העשיריות, בשביל זה אני צריך להתחיל לראות, כי אני כל הזמן הייתי בעשירייה, חשבתי זה הכרחי, כמו שרב דיבר עכשיו, אבל שלא נהיה את התא הסרטני הזה, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים להתחיל לקבל חיסרון מכולם. ומה זה אומר בשבילי? בשבילי זה אומר שאני צריך להוריד את הריתמה שאני רק בתוך העשירייה, להתחיל להרגיש את כל העשיריות. ככה אנחנו נבנה חיסרון הרבה הרבה יותר גדול מאשר יש לנו. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. עכשיו אנחנו רוצים להתפעל, לתת התפעלות לחברים, והכל תלוי מזה עד כמה שאנחנו ניתן את הדבר הזה לאחרים, עד כמה זה תלוי בכל אחד שקיבל את הרצון, שיש לו נקודה שבלב, שיכול לעשות את החיסרון הזה, ליצור אותו, לבקש מבורא שהוא יעזור. עכשיו אנחנו נלמד את התלמוד 10 ספירות, שאנחנו בדיוק צריכים לחפש איפה תכונת ההשפעה הזאת שאנחנו צריכים לרכוש, בשביל שיהיה לנו הרצון להתקרב ולברר איפה זה לי ואיפה זה לבורא, איך אני בונה את זה לבורא יחד עם כל החברים.
1: שבדיוק כל ההבחנות האלה שאנחנו צריכים לאתר אותם ביחס שלנו לבורא. שזה מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו בעיגולים ויושר, ובזה להתאמץ. באמת שכל המאמץ שלנו הוא לגלות שכל מה שלפנינו זה יחס הבורא אלינו, ואיך בזה יהיה לנו הבחנות יותר ויותר וצורך משותף ליחס בינינו לבורא. שזה כל מה שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד, ונתחיל בקליפ של רב, אחרי נתחיל לראות השיעור, ואנחנו לומדים בקרח א', חלק ב', עמוד 50, דף נון, נתחיל בעוד ד' למעלה, דברי הארי. ולפני כן, קליפ הכנה, קליפ אפס.
2: אנחנו לומדים חלק ב', כרך א', מתלמוד 10 ספירות, שמדובר על עיגולים ויושר. מה זה עיגולים ומה זה יושר? עיגולים זה השפעת הבורא על הנבראים. היושר זה כבר שישנו הנבראים, ישנם הנבראים, והנבראים האלה נמצאים באיזשהו קשר עם הבורא. כשאנחנו מדברים על העיגול, זה השפעה מהבורא, כשאנחנו מדברים על הקף, זה גם כן השפעה מהבורא, אבל כבר כלפי הנברא מסוים שמגיב, שנמצא ברצון לקבל שלו, שהבורא משפיע עליו ומקבל בחשבון טיבו של הנברא. לכן עכשיו אנחנו שלומדים עיגולים ויושר, אנחנו לומדים בצורה כללית, מאוד כללית, וודאי שרחוקה מהמציאות, יחסים בין בורא לנברא. איך העיגולים הם משפיעים על היושר, ומה היושר יכול לקבל מהעיגולים, לשנות את התנהגות העיגולים עמו אולי. וזו התחלת הלימוד שלנו. זאת אומרת, נמצאים גם כן באותו המחקר של היחסים בינינו לבורא, אבל כבר מתוך זה יבוא אחר כך צורה ברורה יותר איפה אנחנו, איפה הבורא, איך הוא משפיע עלינו, על כל הנבראים בהדרגה, דרך כל הפעולות שביצע בנו ויבצע בנו בתהליך הזה ארוך, עד שמביא כל הבריאה בצורת רשימות והשפעות מלמעלה, למצב שהבריאה הזאת היא תבין אותו, תכיר בו, ותגיע לדרגתו.
0: כן, אז חברים, נתחיל בשיעור. השיעור המלא, אנחנו צריכים לקחת כל החסרונות ממנו, כדי שנוכל אחר כך לקבל את ההתקללות מכל הקבוצה, השאלות שאתם תשאלו, ונוכל יחד לעבוד על זה, ברצון משותף שלנו. בואו נשמע את השיעור, הוא מלא מלא הבחנות, אז תשמעו את זה בתשומת לב.

0: של כלים, ובכל כלי מהם יש פנימיות וחיצוניות. וגם יש יוד ספירות של אורות. לכל אור יש בו אור פנימי ואור מקיף. אבל היוד ספירות דיושר הם בחינת האור הנקרא רוח, שהוא מדרגה גבוהה על מדרגת הנפש, כנודע, גם הם כלולים מאור פנימי וגם הם כלולים מאור פנימי ואור מקיף. גם יש להם יוד ספירות דקלים, ובכל כלי מהם יש בו פנימיות וחיצוניות. ופשיטה היא שבחינת הנפש נאצלה תחילה, ואחר כך נאצה לרוח. שוב עוד דלת למעלה, דברי ארי. אור העיגולים הוא אור הנפש, ואור היושר אור הרוח. תחילה נאצלו העיגולים, ואחר כך היושר. אמנם החילוק שיש בין העיגולים ליושר הוא כי יוד ספירות דעיגולים הם בחינת האור הנקרא נפש, ויש בהם אור פנימי ואור מקיף, פנימי וחיצון. שיש לה בחינת יוד ספירות של כלים, ובכל כלי מהם יש פנימיות וחיצוניות, וגם יש יוד ספירות של אורות, לכל אור יש בו אור פנימי ואור מקיף. אבל היוד ספירות דיושר הם בחינת האור הנקרא רוח, שהוא מדרגה גבוהה על מדרגת הנפש, כנודע, גם הם כלולים מאור פנימי ואור מקיף, גם יש להם יוד ספירות דקלים, ובכל כלי יש בו פנימיות וחיצוניות. ופשיטה היא שבחינת הנפש נאצלה תחילה, ואחר כך נאצל הרוח. עוד חף קטנה מתייחסת לקיוד ספירות דעיגולים הם בחינת אור הנקרא נפש. עוד חף קטנה בטור ב' בעמוד נון. כל הספירות שביכולתן רק לקבל אורות ואין להן היכולת להשפיע לאחרים, מכונה האור שבהן בשם אור הנפש. וכבר נתבאר שכל האור שבעיגולים מוכרחים לקבל מאור הקו. והטעם שאי אפשר שיתקשר האור העליון בכלים זולת על ידי זיווג עם המסך המעלה אור חוזר, אשר האור חוזר הזה מקשר האור בכלים. ולפיכך, הכלים שאין בהם המסך הזה, אין האור העליון מתקשר בהם, שיהיו יכולים להשפיע לאחרים ממעלה למטה. ואינם ראויים רק לקבל אור מהמדרגה הקודמת, ממטה למעלה, לצורך חיותם עצמם בלבד, שאור זה נקרא אור הנפש. ולפיכך, כיוון שאין מסך בכלים דעיגולים, על כן אין האור העליון מתקשר בהם, אלא מוכרחים לקבל האור מן הקו. וגם זה רק לשיעור חיותם עצמם ולא להשפיע. ועל כן נקרא האור שבעיגולים אור הנפש.
1: מה?
2: יכול להיות בעיגול גם מקיף וגם
1: פנימי? לא יודע, בוא נראה. אני לא יודע. גם מקיף וגם פנימי. אתה אומר שבקו זה יכול להיות מקיף ופנימי, בגלל שהקו מחלק את האור שמגיע אליו, בכוונה על מיד להשפיע, כמה שמסוגל, כמה שלא מסוגל, זה מה שקורה לו. איך זה יכול להיות אצלנו בעיגולים? עליין להם? מסך הפנימי, יכול להיות שקו, אני לא יודע, כן? אני לא יודע, כמוך, כן? יכול להיות שקו שממלא את העיגולים, מפני שבקו יש פנימי ומקיף, כלי פנימי וכלי חיצון, אור פנימי ואור מקיף, אז קו שמשפיע ככה על עיגולים, הוא גם כן את העיגולים מחלק לפנימי וחיצון, פנימי ומקיף. אם מישהו מושפע ממני, כן? נגיד, אני הרווחתי איכשהו, נגיד,

0: דולר ועוד 2,000 דולר חייבים לי. מה שהרווחתי 1,000 דולר זה נקרא אור פנימי, מה שחייבים לי עוד נקרא 2,000 דולר אור מקיף. אני מגיע הביתה, הבית מקבל ממני, מה שאני מגיע זה מה שאני מביא, כן? וזה מה שהם מקבלים. אז גם אצלם הקליטה שלהם מתחלקת לפי כמה שהבאתי. אז הבאתי 1,000 בזומן, ו-2,000 אני אומר אנחנו נקבל בעתיד, מקיף. מדוגמה הזאת זה ברור שהצינור מחלק גם כן את העיגולים לפי איך שהוא מתמלא. בוא נראה איך שבעל סולם מסביר את זה הלאה. בינתיים, למה זה לא מובן? למה אתה לא מסופק מזה? זה בדיוק צורת היחס בין היושר לעיגולים. דוגמה כזאת פשוטה מהחיים, שעיגולים הם לא מסוגלים שום דבר, זה אור הנפש. נפש זה נפישה, ללא שום יחס מעצמם. מה שיש מקבלים. כף זה אור הרוח. זאת אומרת שפועל, זה לא מידתו רוח, אלא שהוא פועל בצורה אקטיבית, לכן נקרא רוח. יותר מנפישה, יותר מהפסיביות שבעיגולים. וכמה שהוא מביא, עם הכלים ועם האורות, עם כל מיני הבחנות, עם זה הוא בא לעיגולים ומשפיע להם. אז עיגולים הוא מושפעים מהכף, מכל מה שמתרחש בו. כף חילק את עצמו לפנימי ומקיף, כן? באורות לפנימי וחיצון לפי הכלים, כך הוא משפיע על העיגולים. העיגולים מקבלים מרות שלו וזהו. אם אני מביא את האור בצורה מסודרת בין פנימי ומקיף, אמנם שבעיגולים אין מסך, אבל הם מקבלים אותו לפי אותה תצרה שבאה להם מהכף. איך שכף ימלא אותם ככה הם יהיו. הם לא יכולים להגיב ולא לשנות ולא שום דבר לעשות. אצלם זה פתוח, זה כלי די אינסוף, ללא שום הגבלה ולא שום שינוי. זהו. לא שהם בעצמם אחר כך משנים את האורות, סדר שלהם, שום דבר. מה הוא רוצה להסביר לנו? שהאינסוף עכשיו בשבילנו זה כלים די גולים, שאותם אנחנו צריכים למלות. איך שתמלא אותם, זה יהיה האינסוף. זאת צורת ההשפעה שלך לבורא. ובשבילך עכשיו כלי אינסוף. יקבל ממך איך שתמלא. נו, בוא נראה.
1: עוד למד קטנה, אנחנו בעמוד נון א', טור א', עוד למד קטנה, מתייחס למעלה, לדברי הרי, הנקרא רוח. יוד ספירות דרוח הן בחינות משפיעים, ולפיכך נקרא אור הרוח בשם אור הזכר, כלומר שהוא משפיע. אבל יוד ספירות דנפש מכונות בשם אור נקבה, כלומר שמקבלת ואינה יכולה להשפיע. ועל כן מכונות יוד הספירות של אור הקו בשם יוד ספירות דרוח, לאורות שהן בחינת אור זכר ומשפיע. והטעם כבר נתבהר לעיל בדיבור הסמוך, ולכן הרוח גבוה על מדרגת נפש, משום שהוא המשפיע אל הנפש.
2: שהוא אומר שבחינת הנפש
0: נאצלה
2: לפני, ואחר כך הרוח. זה לא מתקשר
0: לי מה שאנחנו דיברנו. בחינת הנפש היא קודם, ואחר כך בחינת הרוח, לפי הכלים. קודם זה כלים די גולים, ואחר כך כלים די יושר. כלים די גולים זה כלים די אינסוף. ואחר כך באינסוף הייתה החלטה, צמצום, והחלטה לעבוד לפי הקף, לפי הקצבה. כן? זהו. אז כלים הראשונים זה כלים די גולים, והאורות עכשיו שבאים אליהם ושולטים זה, זה אורות די יושר.
1: עוד ה' למעלה בדברי הארי. ארי חנפין דעיגולים מאיר לאבא ואימא דעיגולים בבחינת חלונות מג' קווים, ימין, שמאל ואמצע שבו. ומהם נמשך האור לכל העיגולים, באופן שכל הפרטים שיש ביושר, יש גם כן בעיגולים.
0: אני מבקש רק לא לתאר לעצמנו עכשיו ג' צינורות. כן? ימין, שמאל ואמצע צינורות שממלאים איזשהו מיכל. אלה זה אותה צורת הקף אחד, יחס שלנו למילוי הבורא, שמקבל בחשבון כמה שמסוגלים אנחנו, בלקבל ממנו תכונת ההשפעה ולצרף אותה לתכונת הקבלה שלנו, ובסך הכל להביע בזה הצורה היחסית הזאת בין כלים דה השפעה וכלים דה קבלה, מה שמתרחש בנו בכל מדרגה ומדרגה, זה הצורה המשותפת הזאת נקראת קף האמצעי. זאת אומרת, זה אותו קף כמו שהיה קודם, רק שבחשבון שלו לפני שהוא פועל יש בו הצטרפות, כן?
1: הצטרפות
0: של ההתחברות של התכונות הבורא ונברא, וכמה שהנברא מסוגל בצורה המרבית האופטימלית להביע את עצמו בהשוואה לבורא. זה הקף האמצעי. אבל זה אותו צינור אחד, לא ג' צינורות. כן.
3: עד עכשיו חשבתי, הבנתי שקו האמצעי בונים רק מלמטה למעלה בחזרה.
0: ממטה למעלה, נכון. לא. לא. ממעלה למטה יש לך שני קווים, ממטה למעלה קו האמצעי. כן.
3: לומדים עכשיו איך הכל
0: השתרשל מלמעלה למטה? שני קווים שהם נקראים תכונת הבורא ותכונת הנבראה באים מלמעלה. האור והרצון שאור בונה הם באים מלמעלה. והקף שהנברא בונה בתגובה על זה, הוא בא ממטה למעלה על זה. אני מקבל מהבורא רצון, אני מקבל מהבורא אור, הבנה, התגברות, כוח, הכל מה שחוץ מהרצון. כן? על ידי שני הכוחות האלו, שני המלאכים זה נקרא, אני בונה את היחס שלי להם, כן? ואיך אני רוצה לחבר אותם, איך אני רוצה לממש אותם, כן? ליישם אותם ביחס שלי. קף האמצעי הוא מבטא את היחס שלי. יש לי רצון למלות את עצמי, יש לי בעל הבית חשיבות שלו שעומד ליד השולחן, איך אני משווה את השני דברים האלה יחד, איך אני בונה מתוך שניים יחס לבעל הבית, זה קו אמצעי. אז ודאי שקו אמצעי הוא בא מנברא לבורא. כן,
3: למה הוא אומר פה ג' קווים ולא ב' קווים? אם מלמעלה למטה יורדים שניים,
0: אומר פה ג' זה בכותרת?
1: בכותרת, כן.
0: תכף נראה מה הוא רוצה להדגיש. ארי חנפין דעיגולים מבחינת שלנו נמשך לכל העיגולים באופן, נו, ומהם נמשך האור לכל העיגולים. נו, אז מה אתה רוצה? מקף נמשך לעיגולים. זה לא ממעלה למטה. עיגולים ככה הוא ממלא. ממעלה למטה לא יכול להיות קף אמצעי. זה פשוט לא יכול להיות, בהגדרה. קף אמצעי זה יחס הנברא לבורא, שנבנה על שני קווים שמקבל אותם מהבורא. וכאן מה הקף עושה, או שני קווים שבאים וממלאים ובונים את הקף האמצעי? הנברא שבונה קף האמצעי, בזה הוא ממלא את העיגולים, עיגולים ששייכים לאותה מדרגה שלו. זאת זאת אומרת, עיגולים זה מבטא יחס הבורא אליי.

0: כמה שאני עכשיו יכול למלא אותם, זה נקרא כמה שאני יכול להיות בהשתוות הצורה אליו. עיגול זה, זה מה שבורא ברא. לפני צמצום א', זה מה שהוא ברא בי, מתוך הרצון שלו להשפיע, ברא בי עיגולים. הוא רוצה שרצון שלי יהיה כזה, כדי למלא אותו. עכשיו, עד כמה שאני יכול למלא אותו רצון שלי, בכוונה שזה לגרום לו נחת רוח. עד כמה שאני יכול לאכול מכל השולחן שעומד לפניי, אבל בכוונה בכף אמצעי רק להשפיע לו נחת רוח. זה כף אמצעי. אז אני יכול למלא את העיגולים האלה רק על ידי הכף, היחס שלי אליו. אני יכול למלא אותם, העיגולים, רק בצורה חלקית. אין לי עדיין מסך על כל הקופה, על כל הרצון שלי. כן? וזה נקרא שכף ממלא את העיגולים, וכף האמצעי ממלא את העיגולים. זה כבר מדברים על הנברא, אחרי השבירה, שהוא פועל כדי באמת להשפיע נחת רוח לבורא. כן.
1: לפי מה שחשבתי עד עכשיו, ולפי מה שהבנתי עד עכשיו, שטס מפורק לשניים, שבהתחלה חלק ראשון זה מלמטה למעלה, והחלק השני זה מלמטה...
0: גם כן בחלק אחרון הוא אומר לכם ממעלה למטה. לאו דווקא. במקובלים לא רוצים לספר לך בדיוק איך אתה עובד ממטה למעלה. אתה צריך לגלות את העולם לבד. הם נותנים לך כל מיני ידיעות מערכתיות, ובדרך כלל מספרים לך איך שהם משתלשלים מלמעלה למטה. וגילוי... הבורא בנברא זה כבר העבודה הפרטית שלך. שתיכנס לתוך העבודה הפרטית, אז אתה תקרא את התלמוד ספירות, אתה תראה מה שבאמת מתרחש. אבל תראה גם כן רק לפי המסך שאתה יכול לבצע. יותר מזה הם לא כותבים, ובכלל הם לא כותבים ממטה למעלה בצורה מסודרת. הם משאירים לך... כל הדברים, מה שאתה חייב כדי לבנות את עצמך. הילד לא יכול לגדול על ידי שמרים לו את הכל. אתה חייב להסתיר ממנו, אתה חייב לתת לו בעיות. משחקים, כל מיני דברים כאלה, עם השאלה בסוף. ושהוא על ידי כל מיני הכנות, מה שהכנת לו, יפתור את הבעיה. מזה הוא מתפתח. הוא מתפתח רק מתוך זה שבעצמו קושר אור וכלי. וזה מה שהם עושים בדיוק. כן.
2: מושגים שמסבלת עכשיו ביואל, מה הכוונה שבעל הסולם שהוא אומר שדווקא השורש של הגימל קווים, בגימל ראשים של הפיק זה שם למעלה, בשני הקווים. אז מה המושגים שהסבלת, אז מה מתכוונים?
0: אני לא מבין שלך.
2: בעל הסולם לפעמים אומר שיש מקומות שבאמת הקווי המצאים מדבר מלמטה, אבל לפעמים שבא מלמעלה. כאילו
0: בשורף, בעתיק. לא, אפילו שהוא מדבר שבעתיק, בעריכם בן לא חשוב, הוא רוצה להגיד שזה בא כתוצאה מעבודת הנברא. בלי נברא למטה שמברר ומחפש מסך, איך להידמות לבורא ומבצע אותו, אין כף אמצעי. תראו, כאן מתגלה הרצון, שזה נקרא שמאל. זה נקרא שמאל, רצון. מצד השני, כאן מתגלה האור, או השפעה. השפעה, מידת. מידת ההשפעה, וזה מידת הקבלה. שני האלו מגיעים מלמעלה. זה ישירות מהאור, מהבורא, כן? מהבורא, וזה מנקודה יש מעין. שני מגיעות אלינו למעלה, מלמעלה. נמצא למטה האדם, שבו שני הדברים האלה מתקשרים יחד. מה, איך הם מתקשרים? הם מתחילים להיכנס לאיזה מגע ביניהם, והאדם מתחיל להרגיש מתוך ההתקשרות ביניהם אי נעימות. שאלה, מה הטעם בחיים שלי. ואז הוא בעצם מזה מתחיל לפתח את הקף האמצעי. מהו קף האמצעי? איך אני יכול להשתמש בצורה הטובה ביותר בשני הכוחות הבריאה האלו, כן? בשני הכוחות הבריאה, כדי לבנות את עצמי. מי האני? האני זה אותו הכלי, או אותו נגעת נגיד, כן? אותו נגעת, שעליו מינוס ופלוס האלו יפעלו בכל הכוח. כמה שיותר אני אעלה, הנגד הזה הוא יהיה יותר גדול. כן? ואז הכוח שלי, כן? שיתגלה אצלי, הוא יהיה יותר גדול, אני אהיה יותר שווה לבורא. כי אצלי הרצון לקבל יתגלה רצון. יתגלה עם הכוונה על מנת להשפיע. זה עבודת האדם. וזה נקרא כוח התנגדות. מה שהוא עושה. או מסך. אז אם אין באמצע האדם הזה, אז אין קו אמצעי. הוא מאיפה הוא יבוא? זה צריך להיות מישהו שמחליט, שרוצה, שנותן נגיעה. איך לחבר אותם יחד. נמצא בספקות, בבעיות, בטרדות. הוא צריך למצוא את זה, זה בעיה מאוד גדולה. שני העולמות צריך לחבר בתוכו. וזה לא בא מלמעלה אף פעם. שום דבר, זה לא. אחרת אין בחירה חופשית, אחרת החיים שלנו זה... אחרת בהמות כולם. ולא יכול להיות אדם. כי דווקא קף אמצעי הזה הוא נקרא אדם. זה נקרא אדם שדומה לבורא. בבחירה חופשית שלו, שמגיע לכוונה על מנת להשפיע. כוונה היא האדם. כי הרצון הוא בא מלמעלה. רצונות שלנו הם כולם בידי הבורא. האור בונה את הרצון. אבל כוונה אתה בונה מהתנגשות בין שני אלו. ולא בצורה ישירה, כאן באמצע יש לך בחירה, קבוצה, לימוד, כל מיני דברים שאנחנו צריכים לברר עד כמה שזה, איך להגיד, עד כמה שהפעולות האלה הן פעולות שלנו, או לא שלנו, עד כמה העסק הזה הוא בכל זאת, באמת עצמאי או על חשבון הבורא רק בצורה נסתרת כך מאחורי הקלעים הוא פועל עלינו או בכל זאת אני משהו כאן נושא ואם עושה איך בדיוק מה זה נקרא הזה שליש אמצעי דתיפרת אמצעי אבל שוב, שני קווים באים מלמעלה למטה, קף האמצעי מטה למעלה. שני קווים האלה הם נקראים מלאכים. בואיכם לשלום, מלאכי שלום, מלאכי עליון. כן? שני המלאכים, כמו שאומר בעל הסולם, שהם מלווים את האדם לערב שבת. ערב שבת זאת אומרת שהוא מגיע לתיקון, קף האמצעי. כן.
2: אז כמו
0: שראינו
2: פה, הזמנת... איך אנחנו מגיעים לרוחניות? שיש האגו, יש רצון לקבל. על פניו, להשתמש בכוונה לטובת הזולת, אנחנו מגיעים לרוחניות. אז כאילו, מה מילת המפתח? זה הכוונה, נכון? כוונה לטובת הזולת.
0: כן.
2: והאגו שאתה מדבר עליו, אני שואל, האם זה גם כוונה, או שזה לא כוונה? ואם כוונה, אז כביכול יש שתי כוונות בתוך האדם, אבל היום זה מוזר לי, שמה זאת אומרת שיש לי שתי כוונות? אני מתכוון למשהו או לא מתכוון, אבל אין כזה דבר שיש שתי כוונות. אבל אם בוא נגיד שיש שתי כוונות, אז מי זה שמחליט שמתוך שתי הכוונות האלה, מה היה חזק?
0: אנחנו תוצאה משבירת הכלים. אם סתם היה מגיע לנו רצון והתגלות האור, אתה צודק, אז אין כאן שום דבר. הבעיה שלנו שכאן מי שנמצא אצלנו, אני שמקבל את שני ההשפעות האלו מימין ומשמאל, אני הזה זה רצון מכאן, כן, לקבל על מנת לקבל, שאני נמצא בכוונה הפוכה, ברצון שלי האגואיסטי. זה נקרא האגו. שאני יודע שאני משתמש ברצון שלי כדי ליהנות, והנאה שלי תלויה כמה שאני מתמלא או בכמה חסר לזולת. כי אני בודק את עצמי, מילוי שלי גם כן בצורה יחסית לזולת. אז אנחנו באים, מתחילים את העבודה שלנו מרצון לקבל על מנת לקבל. אנחנו צריכים להשאיר את הרצון בשקט, והכוונה הזאת על מנת לקבל, כן? אנחנו צריכים להכיר בה שהיא הקליפה. מה זה קליפה? נגד הבורא, נגד הבורא מצד אחד, מצד שני היא באה מהבורא, שזה חלק ההפוך ממנו, כנגד הקדושה, שהוא בכוונה מסובב אותנו, לכן הקליפה נקראת על הפרי, ששומרת עלינו, שמביאה לנו כל מיני מחשבות וכל מיני תרדות האלה ובלגן ובעיות, כדי שבצורה כזאת ההפוכה, ההפוכה, כמו שפרו דוחף את בני ישראל להבינו שם השמיים, ככה קליפה מקדמת אותנו, שומרת על הפרי, מה שנקרא. אז אני צריך להבין את הקליפה הזאת, ולהכיר אותה, ולהשתמש בה בתבונה. אין? למה ניתנה את זה, למה ניתנה בי כוח, ניתן לי כוח הזה? כי בין האגו הזה, בין הקליפה, ובין הקדושה, כן? השפעה, יש כאן בדיוק, אז זה השליש האמצעי דתיפרת, לא קליפה ולא קדושה, יכולת שלי לבטא את עצמי, באמצע ביניהם, המקום הפנוי, גם מהם וגם מזה וגם מזה. איך אני מכריע אותו? אני מכריע לאיזה כיוון? על ידי הקבוצה. על ידי הסביבה. סביבה זה סתם, אם אני הולך לכל מיני כיוונים הלא טובים, או הקבוצה, אנחנו קוראים ל, ל, ל, ל, לאוסף של נשמות שהן מכבדות את ה... התקדמות, התקדמות להשפעה. מה רצינו להגיד בזה? שהעבודה שלנו היא באה לשני צורות הכוונה, כמו שאתה אמרת. שני כוונות יש לי? כן, יש לך כוונה לעצמך, לעצמי, וכוונה לזולת.
3: לעצמי.
0: או לזולת. ודאי ששני צורות הכוונה. או בזה או בזה. אי אפשר להיות בשניים. איפה אנחנו?
3: קראנו עוד ה' למעלה, כותרת.
0: אז נקרא עוד ה' ונעבור לחלק השלישי.
3: עמוד נון א' עוד ה' למעלה. גם בהיות היוד ספירות בבחינת עיגולים, זה בתוך זה, יש בהם כל הבחינות של קבלת השפע, שביוד ספירות שבקו היושר, והוא כי בעיגול הכתר הנקרא ארי חנפין, אחר התיקון, יש נקב אחד וחלון בצד ימין העיגול, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא ומאיר אליו. ועוד יש חלון שני בשמאל העיגול של אריך, ויוצא האור עד צד שמאל דעיגול אבא אשר בתוכו, ונוקבו ונעשה בו חלון, ומשם נמשך האור עד עיגול אמא שבתוך עיגול אבא ומאיר בו. ונמצא כי בעבור האור תוך שמאל עיגול אבא, אינו לאבא עצמו, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. אבל עיקר הערה היא לאמא. ונמצא כי ארי חנפין מאיר לאבא ואמא יחד, כמו שהוא בעניין היושר שלהם ממש. ואף כי הם עיגולים זו בתוך זו, יש להם קווים ישרים, ימין ושמאל ואמצע, בבחינת החלונות האלו שבהם. ומשם נמשך האור ביוד ספירות דעיגולים, דרך קווים ישרים ממש, בכל הפרטים עצמם כולם, אשר ביוד ספירות דקו ישר דרוח ממש. שוב עוד ה. גם בהיות היוד ספירות בבחינת עיגולים, זה בתוך זה, יש בהם כל הבחינות של קבלת השפע שביוד ספירות שבקו היושר. והוא, כי בעיגול הכתר הנקרא ארי חנפין, אחר התיקון, יש נקב אחד וחלון בצד ימין העיגול, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא ומאיר אליו. ועוד יש חלון שני בשמאל העיגול של אריך, ויוצא האור עד צד שמאל דעיגול אבא אשר בתוכו, ונוקבו ונעשה בו חלון, ומשם נמשך האור עד עיגול אמא שבתוך עיגול אבא ומאיר בו. ונמצא כי בעבור האור תוך שמאל עיגול אבא, אינו לאבא עצמו, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. אבל עיקר הערה היא לאמא. ונמצא כי ארי חנפין מאיר לאבא ואמא יחד, כמו שהוא בעניין היושר שלהם ממש. ואף כי הם עיגולים זו בתוך זו, יש להם קווים ישרים, ימין ושמאל ואמצע, בבחינת החלונות האלו שבהם, ומשם נמשך האור ביוד ספירות דעיגולים, דרך קווים ישרים ממש, בכל הפרטים עצמם כולם, אשר ביוד ספירות דקו ישר דרוח ממש.
4: חברים, השאלות מצידנו, תשובות מלמעלה, אבל חשוב מאוד שיהיה לנו שאלות, אז בואו נרגיש אחריות בשאלות, שבזה אנחנו נותנים מקום להמשיך את השיעור שראינו אותו ביחד. כן.
5: אז יש הרבה שאלות, אבל כאילו הרגיש לי שיש, עד עכשיו היה מסך, זה שמחלק, זה שעושה את החשבון, פנימי, מקיף, יוצא יושר ועיגולים, כאילו מהמסך, תוך הבחנות שם, ופתאום נכנס פה שליש אמצעי דתיפרת, ששם הנקודה בעצם שימין ושמאל קווים מגיעים מלמעלה, ומגיע מלמטה בעצם מתחיל קו אמצעי שמייצר פה את ה... את החלוקות האלה של העיגולים והיושר. אז מה הקשר בין המסך בפדר ראש ושליש אמצעי בתפארת?
6: כן, זה כבר פרטים, אתה נכנס לפרטים, וזה אנחנו לומדים בהמשך. אז אולי לא ניכנס, כי מי שמבין בכל העניין זה בעל סולם, שמביא לנו את כל הנושא. לא, אנחנו עכשיו נתבלבל פשוט. או שנקבל משהו לא, בצורה לא נכונה. כמו שרף הסביר, שליש אמצעי דתפרת זה מקום איפה שאנחנו בוחרים. בוחרים, יש לה שתי השפעות שאנחנו מקבלים. השפעה של האור, שאנחנו מרגישים את האור, ואת הרצון לקבל את האור. ובתוך רצון אנחנו מרגישים את ההבדל בין זה לזה. ורב אמר שהדבר שיכול להכריע פה זה רק הקבוצה. קבוצה, לימוד, ספרים, מה שיש לנו, זה מה שאפשר, מה שיכול להכריע. ובזה אנחנו צריכים להשתמש, לחזק את הסביבה שלנו, לחזק את הקבוצה, כדי שנוכל כל פעם שמקבלים רצון, והוא כל פעם יותר כבד, להכריע, כל פעם להכריע. ככה אנחנו מתקדמים מהר ועוברים עד המצבים. ואחר כך אנחנו יכולים להגיד, איפה מה ממו נמצא, אחרי שעברנו את כל הדרך ומבינים ומומחים בזה, וזה אנחנו לומדים מבעל סולם. הוא אחר כך מסביר כל זה, הוא הסביר עכשיו בהתחלה מה זה רוח, כן, זה מה שאני רוצה להשפיע, לא להישאר מקבל, ומה זה נפש, שאני רק מקבל מה שהבורא נותן, מצורה פסיבית ואקטיבית, והיתר אנחנו כבר נלמד בהמשך.
5: אפשר להגיד שאולי יש חשבון בראש עוד לפני, ואז מגיע מתוך ההבחנות שיש לי להתחזק בחברה או וקושי לזה, זה, ברגע שיש לי את כל ההבחנות, אז בעצם קורה פעולה בפועל?
6: מעולה, אבי רוצה לענות.
4: כן, האמת היא שזה כדאי להתאמץ בזה, לחשוב, אבל הכי נכון זה, הרב בסך הכל מנסה לקרב אותנו למה שאנחנו קוראים, כי זה בסך הכל באמת האמצעים שיש לנו לגלות את הקו האמצעי בחברה, כן? אבל בסך הכל מה שאנחנו קוראים פה עכשיו, זה באמת על פעולות שהן בראש הפרצוף, בכלל בעולם אדם קדמון, שזה נחשב כאילו סתרי תורה, זה דברים שממש אנחנו לא יכולים, אין לנו, זה מעבר לגמר תיקון, אז באמת להבין את הגובה הזה של הדברים האלה שאנחנו קוראים עליהם, וכמה שאנחנו מעט יכולים לדבר עליהם גם, וגם מעט כתוב עליהם. הפרק הזה הוא מאוד קצר, ואחרי זה אין איזה שום מזכורים. וגם כן זה אחרי הצמצום, אחרי עולם הצמצום, אז הוא בחר לדבר על העולם, על העיגולים ויושר, פרק קצר מאוד, וזהו.
6: כן, מה שאתה שואל עדו, הוא מסביר בהסתכלות פנימית בעל סולם, כי הוא ממש אומר שהרי רק נגע לנושא, ובעל סולם לוקח על עצמו להסביר את זה. והוא מסביר את זה שהוא אומר הראש דווקא, איך נמנה הראש, דווקא על ידי אור חוזר שאנחנו בונים, דווקא על ידי מסך, שכל האור ישר בא למסך, והרצון לקבל לא רוצה לקבל אותו, הוא דוחה. על ידי זה נוצר אור חוזר, שהוא יכול לקבל את האור, שאור ישר, בצורה אחרת לגמרי, לא כמו שהוא קיבל מראש, ואחר כך, רב הסביר את זה קצת בשיעור הקודם, הוא מודד כמה הוא יכול בתוך רצון לקבל שלו, להתמודד ואז לקבל. עד שהוא לא מתחיל לקבל, זה לא נקרא שהוא בנה את הכלי. בגלל זה בראש יש לנו עיגולים. עיגולים בראש זה אומר שעדיין אין רצון לקבל שזה נכנס בו. אבל מה מקשר בין זה לזה, בין כל העיגולים? דווקא הרצון הזה עם המסך, יש לו אפשרות לקשר. הוא אחר כך מסביר, אבל זה מה שאמרת, שראש זה ההבחן הגדול בין אינסוף בכלל, בין כל הפרצופים שנוצרו, בין עבודה שלנו, זה דווקא הראש שאנחנו בונים.
4: לטין אחד.
7: Sí, amigos, Raf enfatizó o habló de la clipa y cómo uno tiene que de alguna manera sacarle provecho על הצ'ו דקל הקליפה.
8: רב דיבר על הקליפה, ושאנחנו צריכים לנצל את זה שהקליפה שומרת על הפרי. הייתי רוצה לתת דגש על זה. אז איך אפשר לנצל את הקליפה, את כל המחשבות ואת כל הבלבולים שישנם?
6: כן, אנחנו, מה זה קליפה בכלל? זה רצון לקבל לעצמי. שאנחנו צריכים לעבור את הרצון הזה ולבחור את הפרי. אז קליפה שומרת, מה זאת אומרת שומרת? כי אם לא הייתה קליפה, אם לא היה רצון לקבל את זה, עם מה היינו עובדים? לא היה לנו עם מה לעבוד, היינו סתם נבראים כמו כל היתר, דומם, צומח, חי. אבל אנחנו, כדי להיות מדבר, אנחנו צריכים לצבור את הקליפה עד שהפרי יהיה מוכן, עד שאנחנו נוכל לאכול אותו. זאת אומרת, כמו שאנחנו לומדים בדלת בחינות דור ישר, נכון? עד שהמלכות רוצה לקבל הכל, ובזמן שהיא רוצה לקבל הכל, שזה מה שנקרא קליפה, קליפה תמיד רוצה לעצמה לקבל הכל, אז אנחנו מזה מתחילים לעבוד. אנחנו מזה צוברים רצון שנקרא צמצום, שלא רוצים לעבוד, ואחר כך מקבלים מסך. מסך כבר מקבלים מהאור. צמצום אנחנו עושים כביכול, כביכול עושים בעצמנו. וזה נקרא שקליפה שומרת על הפרי, שאם לא תהיה קליפה כל פעם שאנחנו מקבלים רצון, אחרת אנחנו לא נבראים. איפה העצמאות שלנו? אז אנחנו חייבים את הקליפה כדי שיהיה הפרי הזה. כן? לזה אנחנו מוכנים.
4: פלורידה.
9: Thank you, friend. Yes. My question is, where are we in the process of creation when we talk about...
10: איפה אנחנו נמצאים בתהליך הבריאה כשאנחנו מדברים על הקווים והעיגולים? זה משהו שמתפתח ממטה למעלה, מלמעלה למטה, או שזה, כאילו, איפה זה נמצא בכל התהליך של הבריאה?
4: טוב, בוודאי שזה מלמעלה למטה. מה שאפשר להגיד, אני יכול להגיד ככה בפשטות, זה קצת לא נעים לי ככה להגיד, אבל זה ממש פשוט, כל המערכת, אנחנו לומדים על המערכת העליונה, ואנחנו יודעים שהעיגול הראשון זה עצמותו, שאי אפשר עליו לדבר בכלל, כי זה אור עליון שממלא את כל המציאות, ואין אפילו בו נקודה שחורה, שיהיה הבחן שזה אור עליון. זה, ומזה יש לנו את עולם אינסוף, שבו הכל רצון אחד שמלא באור ולא מרגיש בכלל את הרצונות שבו, בגלל שהוא עגול לגמרי ואין שום הבדל ביניהם. ואחר כך יש לנו צמצום, עולם הצמצום, שעולם הצמצום הוא בעצם ההסתלקות של האור הזה שהיה באינסוף, אחרי ההחלטה של מלכות דאינסוף, שהיא התביישה ורוצה משהו במשהו להשתוות לעליון, אז היא צמצמה את עצמה. מהצמצום הזה יש לנו את העיגולים, 10 ספירות דעיגולים. דווקא בהסתלקות האור, זה גם כן חוק מאוד מאוד יפה שצריך לא לשכוח אותו, דווקא בהסתלקות האור יכול להיות לרצון הרגשה שהוא רצון ושיש אור שממלא אותו. אבל עדיין אנחנו מדברים על 10 ספירות דעיגולים. ואחר כך, בעקבות המסך, שגם כן אחרי עולם הצמצום, אז יש לנו קו, יושר. ואז יש את הנברא שכבר שם על עצמו מסך, ורק מה שהוא יכול בעל מנת להשפיע, אז מזה הוא ממלא את העיגולים, שעוד היו קודם לו, אבל הוא זה עכשיו שממלא אותם. באמצעות הקו, באמצעות האור חוזר שממלא אותם. ובעקבות זה יש את ההמשך ההתפתחות. אז עוד פעם, העיקר הלימוד הזה שלנו באמת להתחיל להכיר, כמו ששמענו בקליפ הכנה, להתחיל להכיר את כל החוקיות הזאת שיש ביחסים בין הבורא לנברא. שאנחנו חייבים קודם כל להרגיש בכל היחסים ממנו, השפעה וקבלה, אבל בעיקר אנחנו צריכים את הצורך הזה המשותף לפתח את היחס שלנו כלפיו בהתאם ליחסים שלו כלפינו, אבל זה חייב להיות הכל ביחד.
6: מעולה. חגי, רצית לשאול משהו?
11: רציתי לשאול על אות A, מה שקראנו, קראו בסוף שיעור, בתחילת שיעור, סוף שיעור, אז הוא מתאר שם את העניין של נקב וחלום בצד ימין ובצד שמאל, שזה ממלא את אמא וזה ממלא את אבא, אז זה קצת לא ברור, כי יש, התמונה שלי הייתה שיש עיגול בתוך עיגול, וקו שהולך, שעובר דרכם וממלא אותם, איך זה שפתאום יש מצד שמאל נקב ומצד ימין נקב, וזה ממלא את אבא והשני ממלא את אמא, איך התמונה הזאת בכלל מסתדרת? לא, מה הקשר של חלונות וצד ימין וצד שמאל לעיגול בתוך עיגול כאילו?
6: אתה שואל עכשיו מה שבעל סולם רוצה להסביר אחר כך בכל הפרטים. אני יודע מה הוא מסביר שם, הוא מסביר שיש גם, קודם כל יש לנו עיגולים, כן? ויש הפסק בין העיגולים. אז השאלה פה, כמו שרוצה להסביר לנו ארי ובעל הסולם, איך עובר האור מעיגול לעיגול? בכל מקרה הוא צריך לעבור. ואז הוא מתחיל להסביר שיש חלון. הוא לא אומר שזה עבודה בקו. עובר כמו קו, כן? כי זה עבודה, על ידי עבודת הקו נוצר חלון. מה זה חלון? שאנחנו כאילו פותחים חלון ונותנים לאור למלא את זה, את עצמנו, את החדר, כן? רב יסביר את זה אחר כך בשיעורים הבאים, ובעל סולם גם מסביר בפרטי פרטים פה, ואחר כך בהסתכלות פנימית, איך זה עובד. מה זה נקרא ימין, מה זה שמאל, דווקא שמאל אנחנו למדנו בחלק הראשון, כן, שפרצוף התחתון עולה לעליון לקבל את העירה ממנו, כן, מתעלה מעל עצמו כאילו לקבל מהעליון, זה נקרא שמאל פה, זה לא אותו שמאל כמו שלמדנו עכשיו, מה שרב מלמד אותנו. אז כל הפרטים האלו, אנחנו לא נמהר עם זה, כן? אנחנו צריכים לקבל הכל בצורה נכונה, מבעל סולם, איך שהוא רוצה להעביר לנו, כי הוא בעל השגה. הוא רוצה לתת לנו הכל ככה בצורה מלאה, שנקבל גם בצורה נכונה, שלא נתבלבל בכל החוכמה הזאת. אז אנחנו נלמד את זה, שאלה מאוד טובה, חיסרון טוב.
4: אבל בכל זאת אנחנו יכולים לקרוא על זה. יש שאלה מלוח התשובות לפירוש המילות, בעמוד פייטט, ההגדרה של חלון, לא נקרא אותה במלואה, עמוד פייטט, טור א', דבר המתחיל להדפיס. כן? עוד פעם, הגדרת חלון, עמוד פייטט, לא מהתחלת האות, אני קורא בשביל שלא יהיה יותר מדי קשה, עמוד פייטט נקרא מהשורה להדפיס, מהמילה דבר מתחיל להדפיס, אוקיי? והנה כוח זה מכונה...
6: רגע, איזה שורה בשביל מתרגמים?
4: שורה להדפיס.
6: שורה להדפיס.
4: כן. והנה כוח זה מכונה בשם חלון. כי בכניסת אור חוזר ואור ישר להאיר את הכלים הזקים דעיגולים שאין בהם הכר של אוביות כל עיקר. הרי כוח של אוביות שיש באור חוזר הוא שפל בהרבה מהם, ועל כן פחות ומשפיל את דופני הכלי דעיגולים דרך כניסתו בהם. בדומה לנקב וחור שישנו בחדר, שהוא פחת וחיסרון בכותל החדר. אמנם הוא דרך כניסה לאור השמש. וכן כאן, הפחת והחיסרון שנעשה בדופני הכלים דעיגולים, מכוח אוביות שבאור חוזר, אינו נחשב בהם כלל לחיסרון, אלא לחלון. כי זולתו, לא היה להם שום אור, שהרי אינם מקבלים שום אור, אלא דרך הקו בכוח המסך שבו.
6: מדויק. כן, עוד שאלות, בבקשה. כן, שלמה. יש.
12: תודה. הבנתי שבעצם מה שמדברים על עיגולים, זה מתאר את היחסים בין הבורא לנברא. רציתי לשאול, בעוד דובר על נגיד עיגול אבא שהוא משמש כמעבר לאור, שזה אור שעובר דרכו שהוא לא מיועד אליו ספציפית, אלא רק בתור מעבר. באופן כללי נגיד לומדים שאין אור בלי כלי, האור מגיע רק כשיש באמת צורך בו. אז השאלה שלי על נגיד כלי שהוא לא באמת צריך את האור אלא הוא רק מעבר בשביל האור, מה פה בעצם היחס של הכלי לאור או לבורא? מקווה שהשאלה ברורה.
6: כן, אם העיגול הזה הוא מעבר, אתה אומר, כן, לאור, אז מה זה נקרא שהוא מעבר? האור הוא נשאר אור, אבל איך אנחנו מעבירים אותו? יש עיגול, ארי חמפין, שהוא נוצר, וכדי להעביר אותו הלאה, אנחנו צריכים עבודה בקף. זאת אומרת, מסך, אור חוזר, עבודה עם הכלי, לראות שהכלי קיבל אביות, ואז הוא חייב להעביר את האור הלאה, נכון? וזה מה שקורה. ועכשיו אנחנו חייבים לעבור לדיווח של רועי ועודד. בבקשה, בואו נשמע.
13: כן, אז שלום לכל החברות, שלום לכל החברים. תגיד, מה יותר טוב מכנס?
14: הרבה כנסים.
13: הרבה כנסים. מה שיותר טוב מכנס זה הכנה לכנס. הכנה לכנס שאנחנו עושים, זה כל העבודה, זה כל העניין, אנחנו מתחילים להתקבץ, להתגבש, להתערבב, להתעגל, כמו ששמענו עכשיו.
14: בסדר, כל הכנס הזה הוא נקרא מתעוררים, התעוררות מלמטה, נכון?
13: נכון.
14: אז זה בעצם מה שהולך לקרות בזמן הקרוב. האמת בשבת, כבר בשבת הקרובה הולך להיות לנו מפגש מאוד מיוחד, מפגש אזורי, שבת אזורית, שיעור אחר הצהריים, הוא בעצם מתרחש בכל אזור שבו יש כנס. כלומר, בכל אזור, גם פה בפתח תקווה, יהיה מפגש מיוחד רק לאזור פתח תקווה, באזורים אחרים בצפון הארץ, בדרום הארץ, בטיביליסי, בצפון אמריקה, דרום אמריקה, בכל מקום שבו הולך להיות כנס אזורי, יהיה מפגש אזורי שאותו אתם תכינו. תכינו החברים שמארגנים את הכנס, שמובילים את הכנס. בצפון אמריקה, אני יודע, יש צוות התעוררות עם קריס פישר ונייט גרן, הם כבר עובדים על הדבר הזה.
13: אני שמעתי שבכל מקום בעולם יש חברים שעובדים על הכנס ומכינים אותו, וכבר שבועות בזה, וגם בפתח תקווה יש עבודה על הכנס, ויש רעיונות מאוד גדולים וחזקים שהולכים לקבל ביטוי בשבת הקרובה. אז שבת הקרובה זה בעצם ההזדמנות שלנו להיכנס עוד יותר פנימה לתוך הכנס, להרגיש את המדרגה הבאה מתקרבת, והכי חשוב, לבנות אותה ביחד, להכין אותה.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 בנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר אתם ניצבים היום כולכם. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א' בעמוד 56. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. אתם ניצבים היום כולכם. המפרשים שואלים על מה שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. שמתחיל בלשון רבים, אתם, ומסיים בלשון יחיד, כל איש ישראל. הנה המחבר המאור ושמש מתרץ שבזה שאומר בלשון רבים ובלשון יחיד, מרמז בזה על עניין של אהבת חברים. שעל ידי זה שיש בכם, ראשיכם, שבטיכם וכולי, ומכל מקום, כל אחד אינו רואה אצלו יותר מעלה מכל איש ישראל, אלא כולם שווים. בזה שאין אחד מקטרג על השני. לכן, גם מלמעלה, גם כן, מתנהגים כן במידה כנגד מידה. לכן מושפע להם כל טוב. הנה לפי דרכנו, שלומדים הכל על נושא אחד, יוצא העניין כך. האדם צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים, קשור לעול וחכמור למסע, שהם בחינת מוחה וליבה. היינו, שכל עבודתו של אדם צריכה להיות בעל מנת להשפיע. ולפי זה נמצא, אם האדם עובד עבודתו בעל מנת להשפיע, ולא רוצה שום תמורה חזרה, אלא הוא רוצה רק לעבוד עבודת הקודש, ואינו מקווה שיתנו לו שום הוספה על מה שיש לו, היינו, ואינו רוצה אפילו שום הוספה בעבודה, היינו, בזה שהוא מקבל איזה ידיעה שהוא הולך על דרך הנכונה. שבטח שזהו תביעה צודקת. מכל מקום, גם על זה הוא מוותר, משום שהוא רוצה ללכת בעיניים עצומות, להאמין בהשם. ומה שיש ביכולתו, הוא עושה, והוא שמח בחלקו. היינו, אפילו שהוא מרגיש שיש אנשים שיש להם קצת הבנה בעבודת השם, והוא רואה שהוא ריקן מכל. דהיינו, שיש הרבה פעמים שגם הוא מרגיש טעם בעבודה, ולפעמים הוא מרגיש שהוא בבחינת ראשיכם. זאת אומרת, שלפעמים הוא חושב שעכשיו הוא בא לידי מדרגה, שעוד אין באפשרותו מציאות שיוכל לרדת למצב של שפלות, שפירושו הוא למצב שאם הוא רוצה לעסוק בעבודת השם, הוא צריך לעשות מאמץ גדול להכריח את גופו, שאז מה שהוא עושה הוא בכפייה, משום שאין לו שום חפץ בעבודה, אלא שהגוף רוצה רק במנוחה, שלא אכפת לו שום דבר. אלא שאז הוא מרגיש שהוא כבר בא לידי ידיעה ברורה, שאין דבר אחר בעולם, אלא לעסוק בעל מנת להשפיע. ואז הוא בטח שיש לו טעם בעבודה. ואז כשמסתכל על המצבים הקודמים שהיו לו, הוא לא יכול להבין עכשיו כשהוא במצב עלייה,
לכן, לפי כל החשבונות הוא מחליט שעכשיו כבר אין שום מציאות שתהיה לו פעם ירידה. אבל לפעמים, אחר יום, או אחרי שעה, או אחר כמה דקות, הוא יורד למצב של שפלות. עד כדי כך שהוא לא מרגיש על המקום שנפל ממצב העלייה שלו לעומקה דתהום רבה. אלא לפעמים, אחר שעה או שעתיים, פתאום הוא רואה שנפל מרום המעלות, היינו, ממה שהיה מקודם בטוח שהוא גבר בגברים. הוא נמצא כמו כל איש ישראל, היינו כמו עמך. הוא מתחיל אז לחשוב עצות בנפשו. ומה עליי עכשיו לעשות? איך אני יכול להרים את עצמי שוב למצב של גדלות שהיה לי? אז האדם צריך ללכת על דרך האמת. היינו לומר שאני נמצא עכשיו בתכלית השפלות. זאת אומרת שמשמיים זרקו אותי בכוונה תחילה. בכדי שאני אדע, אם אני באמת רוצה לעבוד עבודת הקודש מטעם להשפיע, או שאני רוצה

שום כוונה מיוחדת. אז הוא נכנס שוב לעבודת הקודש, משום שהוא רוצה עכשיו להיות פשוט עובד השם, בלי שום תנאים מוקדמים. בזה שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם. היינו, כל הפרטים שעבר עליכם, היינו, כל המצבים שהיו לכם, מצבים של גדלות, או מצבים פחות מגדלות, שהיה נחשב למצב של בינוני וכדומה. אתם לוקחים כל הפרטים, ואין אתם מחשיבים מדרגה לגבי מדרגה, מטעם שלא חשובה לכם שום תמורה, אלא חשוב רק שעושים רצון השם, שציווה לנו לעשות מצוות, שנציבה לנו לעשות מצוות וללמוד תורה, ולכן ואת זה אנו מקיימים כמו כל איש ישראל הפשוט. היינו שהמצב שבו הוא נמצא עכשיו הוא חשוב אצלו כמו שהיה חושב שנמצא במצב הגדלות. אז השם אלוקיך קורת עמך היום. זאת אומרת שאז השם קורת עמו ברית. היינו, דווקא בזמן שהאדם מקבל את עבודתו התברך בלי שום תנאים, אלא שמסכים לעבוד את עבודת הקודש בלי שום תמורה, שזה נקרא כניעה ללא תנאי, אז הקדוש ברוך הוא קורת עמו ברית. שעניין קריטת ברית, פירוש אבי מורי זוצל, שבזמן ששני אנשים רואים שהם אוהבים זה את זה, אז הם קורטים ברית ביניהם, שהם יישארו באהבתם לתמיד. ושאל, אם הם אוהבים זה את זה, ומבינים שאהבה לא תפסוק מהם, אם כן, הברית הזו, למה לי? ולשם מה הם עושים את הברית הזה? היינו, לאיזו תועלת? זאת אומרת, מה הם מרוויחים בזה שעשו עניין של קריטת ברית? אם זה סתם טקס, או שזה לאיזו תועלת? ואמר, שעניין קריטת ברית הוא, כמו שעכשיו הם מבינים שכדאי להם כל אחד, שכל אחד יאהב את השני, משום הסיבות שהם רואים עכשיו, שכל אחד מרגיש את השני, שהוא דואג רק לטובתו, אז הם קורטים ברית. כמו שעכשיו אין לאף אחד שום טענות לחברו, אחרת לא היו עושים קריטת ברית. אז הם אומרים אחד לשני שכדאי לנו לעשות קריטת ברית אחת ולתמיד. היינו, באם שיהיה חס ושלום מצב שיהיו טענות אחד לשני, שאז כל אחד יזכור את הקריטת ברית שעשו אז בזמן שאהבה הייתה מגולה בין שניהם. וכמו כן עכשיו, שאף על פי שהם לא מרגישים את שיעור האהבה כמו שהיה אז, מכל מקום הם מעוררים את האהבה הישנה ולא מסתכלים על המצב שבו הם נמצאים עכשיו, והם חוזרים לעשות טובות זה לזה, וזה שמועיל את עניין קריטת ברית. היינו, אפילו בזמן שאהבה שהייתה ביניהם פג טעמה, אבל מטעם שעשו את הקריטת ברית, יש להם כוח לחזור ולעורר את האהבה שהייתה להם מהעבר, המאירה ומכניסה זה שוב, ומכניסים זה שוב לתוך העתיד. נמצא לפי זה,
עיקר כריתת ברית.

0: ולצורך העתיד, שהוא כעין חוזה שהם עושים, שלא יוכלו להתחרט במקום שיראו שאין עוד קשר האהבה כמו שהיה, שבשביל האהבה הזו היה להם תענוג גדול, בזמן שכל אחד היה עושה טובות כל אחד לשני. ועכשיו, שנתקלקלה האהבה, נמשך מזה שאין כוחות, שמישהו יוכל לעשות משהו לטובת הזולת. ואם הם כן רוצים לעשות משהו לטובת חברו, אז הם צריכים להסתכל על קריטת ברית שהייתה להם אז. ומזה הם צריכים לבנות מחדש את האהבה. היינו, כמו שהאדם שעשה חוזה עם חברו, אז החוזה מקשר אותם, שלא יוכלו להתפרד אחד מהשני. היוצא מזה הוא, כנ"ל, אתם ניצבים היום כולכם. היינו, שחושב פרטים, היינו ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. היינו, שמכל מדרגות הגבוהות שהיו לו, נחשב אצלו עכשיו שהוא נמצא במצב של כל איש ישראל. והוא מקבל על עצמו המצב הזה, כמו בהמצב שהיו לו מצבים טובים לפי דעתו. ואומר, אני עושה את שלי, והשם, מה שהוא רוצה לתת לי, אני מסכים, ואין לי שום ביקורת. אז הוא זוכה לכריתת ברית, כנ"ל. זאת אומרת, שהקשר נשאר לתמידות, משום שהשם קרת ברית עמו לנצחיות. ולפי הנ"ל יש לפרש הפסוק הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבננו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. ויש להבין מה הפסוק להשמיענו. אין לומר שבא להשמיענו שהנסתר איננו יודעים, רק השם יודע. אי אפשר לומר כך, כי בלי הפסוק אנו רואים שאיננו יודעים מה שנסתר מאיתנו. אם כן, מה בא הפסוק להשמיענו? אלא שידוע שיש דבר הנסתר ויש דבר הנגלה, שפירושו חלק המעשה, מה שאנו עושים, את זה אנו רואים, אם אנו עושים, אם לא. ואם הגוף לא רוצה לעשות את המצווה, יש עצה, שהאדם יחוף את עצמו שמוכרח לעשות את המצווה בעל כורכך. נמצא שעל דבר נגלה שייך לומר כפייה. דבר הנסתר הוא הכוונה של המצווה. את זה אין אדם יכול לראות, מה שהשני מכוון בעת עשייתו. וכן האדם בעצמו שהוא בעל המעשה, גם כן לא יכול לדעת אם הוא לא מרמה את עצמו בעת עשייתו. הוא חושב שאין לו שום כוונה אחרת, אלא כולו להשם. מה שאין כן, בחינת המעשה, חלק הנגלה, לא שייך לומר שהאדם מרמה את עצמו, שהוא חושב שמניח תפילין ובאמת זה לא תפילין, או שאישה יכולה לרמות את עצמה, שמדליקה נרות של שבת ובאמת לא מדליקה. מה שאין כן בבחינת הכוונה, כן שייך לומר שהאדם מרמה את עצמו. הוא חושב שעושה לשמה, ובאמת הוא כולו שלא לשמה. וכמו כן לא שייך לומר כפייה, שאין יכול לחוף את מחשבתו שיחשוב מה שהוא רוצה, כי בדברים השייכים להרגשה או לידע, אין לאדם שום שליטה. שיחופץ שכלו, שיבין אחרת מכפי שהוא מבין, או אחרת מכפי שהוא מרגיש. ובזה נבין את העניין הנ"ל, אין לנו אלא רק לעשות את חלק המעשה, שזה נקרא הנגלות לנו ולבננו לעשות את כל דברי התורה הזאת, שאנו מצווים על המעשה. זאת אומרת, על המעשה אנו מצווים לעשות, אפילו על דרך הכפייה. ועל הכוונה, שנקראת חלק הנסתר, שבזה אין לאדם שום דעה ושליטה, אם כן, מה עלינו לעשות, שגם חלק הנסתר נוכל לקיים? ובזה יש לו לאדם רק לעשות תמיד בדיקה, היינו לבדוק את עצמו, אם באמת הוא עושה הכל בעל מנת להשפיע, או על מנת להשפיע הגוף מתנגד. וכפי שיעור שהוא מרגיש שהוא רחוק מזה, אז אם הוא רואה שאין הוא מסוגל מצד עצמו לעשות שום דבר, היות מה שהוא חושב לעשות כמה עצות בכדי שתהיה לו יכולת לכוון בעל מנת להשפיע לא עוזר לו, ועל זה בא הפסוק להשמיענו, שעניין זה דלשמה, הנקרא חלק הנסתר, זה שייך להשם אלוקנו. היינו, שרק השם יכול לעזור לו, והוא בעצמו אין שום אפשרות שתהיה לו מציאות, שאין זה ביד האדם, כי זה למעלה מהטבע. לכן אומר הפסוק, הנסתרות להשם אלוקנו. היינו, שזה שייך אליו, שהשם צריך לתת את הכוח הזה, הנקרא להשפיע. וזה שאמרו חז"ל, וזה לשונו. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ומבקש להמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק, ומבקש להמיתו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. עניין מבקש להמיתו, פירושו, שרוצה שהאדם יעשה הכל בעל מנת לקבל, שזה נקרא שהוא נפרד מחיי החיים, וממילא נשארו בהמוות. וזה שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. נמצא שמוות נקרא אם כוונתו הוא לקבל. נחשב את זה לבחינת פירוד. ובכדי לזכות לבחינת דבקות, זאת אומרת, לזכות לכוח של השפעה, שיהיה לו דבר זה, רק הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו, ולא בידי אדם להשיג זאת. וזה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. ומזה שבארנו נבין את הפסוק, הנסתרות להשם אלוקנו, והנגלות לנו ולבננו לעשות, שרק בחינת המעשה שייך לנו לעשות, וחלק הנסתר הוא על השם לעשות. אבל גם על חלק הנסתר גם כן יש לנו לעשות משהו, בכדי שהשם ייתן לנו את החלק הנסתר. וזהו לפי הכלל, שלכל דבר אנו צריכים את ערות הדלטטה. והעניין הוא כך, כי יש כלל שאין אור בלי כלי. שפירושו שאין מילוי בלי חיסרון, שאין אתה יכול להכניס משהו אם אין לך מקום ריק, שאז אתה מכניס מה שרוצה. אבל אם אין מקום חיסרון, היינו מקום ריק, איך הוא יכול להכניס משהו? אלא זאת, אנו צריכים מקודם לראות שחסר לנו את עניין הכלי דה השפעה, המכונה רצון להשפיע, וזהו האור שלנו. וכמו שבארנו במאמרים הקודמים, שעיקר השכר שלנו, אם אנו משיגים אותו, את הרצון להשפיע, המכונה אור חוזר, כמו שמובא בפתיחה הכוללת, שכל השכר שאנו מקווים הוא האור החוזר, עיין שם. לכן, אם הרצון להשפיע נקרא האור, אז החיסרון זה שהוא רואה שאין לו הכוח כדי להשפיע, נקרא כלי, והוא מרגיש שזה חסר לו. זאת אומרת שהוא רואה מה שהוא מפסיד על ידי זה שאין לו הכוח הזה שנקרא כוח דה השפעה. לכן כפי הרגשתו כך מתרשם אצלו החיסרון, וזה נקרא כלי ומקום ריק, שבמקום הזה שחסר לו כוח דה השפעה יש עכשיו מקום שיכול להיכנס את המילוי הזה. וזה נקרא שהאור בא לתוך הכלי. אבל צריכים לדעת, בכדי לקבל הכלי הזה הוא עבודה רבה. היינו, היות שיש לנו כלים הנקראים חסרונות שאנו רוצים למלות אותם, שהם נקראים כלים של אהבה עצמית. שאנו רוצים לקבל מילוי, והם כלים חשובים מאוד, כי הכלים האלו באים מצד הבורא, שהוא ברא אותם יש מאין, מצד היותו רוצה להיטיב לנבראיו, היינו שהיה רוצה לתת מילוי. ואיך אפשר לתת מילוי אם אין מקום להכניס את המילוי? לכן ברא יש מאין הכלים האלו, בכדי לתת להם הטוב והעונג. נמצא שזהו עיקר הכלי שברא הבורא. אבל מצד שהכלי הזה נקרא רצון לקבל, חשק שתהיה לו השתוות הצורה, המכונה דבקות בהשם, לכן הכלי הזו נפסלה מלהיות כלי קבלה, על שפע העליון, וצריכה אתה לכלי קבלה חדשה, המתלבשת בכלי הקודמת. ורק על ידי שניהם, היינו, על ידי שהרצון להשפיע מתלבש ברצון לקבל, אז הכלי הזו ראויה לקבל. היוצא מזה, כמו שהכלי הקודמת שנקראת רצון לקבל באה מצד המעציל ואין לתחתון שום חלק בעבודת הרצון לקבל, אלא שהכל בא מצד המעציל, כמו כן הכלי השנייה שנקראת רצון להשפיע גם כן באה מצד המעציל לבדו, ואין התחתון יכול להוסיף דוגמת הכלי הראשונה, שנקרא הרצון לקבל. אלא ההפרש הוא בזה, שלהכלי די להשפיע, מוכרחת להיות מקודם דרישה מצד התחתון, שהוא מבקש מהשם שייתן לו את הכלי החדשה. מה שאין כן הכלי הראשונה, שבאה לו בלי שום התעוררות מצד התחתון.
1: תאר פה בתחילת המאמר את כל הסדר הזה של עליות וירידות.
0: נעבור לשיעור מתאריך 4 בנובמבר 2002.
2: שמענו מאמר, אתם ניצבים היום כולכם, מספר דברים, פרשת ניצבים, שלבי הסולם קרח ג' עמוד ריש חף א'. והסיום המאמר הוא מאוד יפה. אני קורא עוד פעם. היוצא מזה, כמו שהכלי הקודמת שנקרא רצון לקבל, בא מצד המעציל, ואין להתחתון שום חלק בעבודת הרצון לקבל, אלי שהכל בא מצד המעציל. זאת אומרת, כלי וכוונה, הכל בא, זאת אומרת, גם רצון לקבל, גם כוונה על מנת לקבל, הכל בא מצד המעציל. כמו כן הכלי השנייה, שנקראת רצון להשפיע, גם כן בא מצד המעציל לבדו. ואין התחתון יכול להוסיף דוגמת הכלי ראשונה, שנקרא רצון לקבל. זאת אומרת, גם רצון לקבל על מנת להשפיע, זאת אומרת, גם כן בא כולו מהבורא. אלא הפרשו בזה, בין שני הכלים האלו, מה זאת אומרת, אנחנו כאן בעצם מוסיפים, שהכלי זה להשפיע מוכרחת להיות מקודם דרישה מצד התחתון לכלי הזה. שהוא התחתון מבקש מהשם שייתן לו את הכלי החדשה, מה שהם כן הכלי הראשונה, הרצון לקבל מעט לקבל, שבאו בלי שום התעוררות מצד התחתון. זאת אומרת, ההתעוררות, ההכרת הרע ובחירה ובקשה, זה מה שדורשים מאיתנו, לא הכלי בעצמו ודאי. זה אנחנו צריכים לדעת. זאת אומרת, כשאנחנו בודקים את התכונות על רצון לקבל ורצון להשפיע, התכונות הם בעצמם קדושים, גם זה וגם זה. זה כנגד זה ברא אלוקים. אלוקים ברא זה כנגד זה, גם זה וגם כנגד זה. ושניהם בעיניו קדוש. כן? האדם צריך לבחור. והאדם בוחר, וזה כלפי האדם יכול להיות לא קדוש וכן קדוש, קליפה וקדושה, מפני שמצד האדם קיימת רק אפשרות, זה יהיה לי או זה יהיה לו. ומחוץ לאדם אין קליפה ואין קדושה. זה ברור? בשום דבר בעולם אין רע ואין טוב, אלא רק כלפי איך שאני משתמש בו, לעצמי או לבורא. שאלות? כן.
3: איך אפשר להשיג את החיסרון דלהשפיע?
2: איך אפשר להשיג חיסרון דלהשפיע? זאת שאלה. אם יש לך איזו שאלה, אז אתה צריך ללכת עכשיו בחזרה. זאת אומרת, מטרה שיהיה לי רצון להשפיע. חוץ מזה ממני לא צריך כלום. כן? זאת אומרת, אם יהיה לי רצון להשפיע לבורא כמו שיש לו רצון להשפיע לי, אז אנחנו דבקים בגמר התיקון. כן? מה המצב שצריך להיות בי לפני זה? נו?
3: אולי שאדם, ראיתם,
2: נצא בכל
3: הכוח שלו,
2: ורואה שהוא יכול. זאת אומרת, לא. לפני זה שאני רוצה שיהיה לי את זה, צריך להיות כנראה ההבנה שאין לי את זה. אין, כן? שאין לי את זה, יש, יכול להיות כאן שני דברים. או שאין לי את זה ולא אכפת לי שאין, נגיד כן. או שאני מרוצה מאוד שאין לי, כן? נגיד איזשהו, לא יודע מה שם, קדחת, כן? אז בשביל מה אני צריך אותה? או שזה דבר שלא נורא שיהיה, כן? ואולי כן שיהיה, אז שיהיה, אתה יודע, כמו שאומרים. או שאני מת ולא יכול בלי זה. כן? זאת אומרת, יש דרגות בכמה זה נחוץ לי. כן? זהו. עכשיו, לפני דרגות האלה, שכמה שזה נחוץ לי, צריך להיות לפחות איזשהו מין הכרה שזה כדאי. מאיפה אני אקבל את זה שזה כדאי? אני לא יודע. לפני זה יש לי המצב שאני בכלל לא נמצא בזה, לא מבין את זה, כן? אני נמצא כולי בהפך. כן? זאת אומרת, אני צריך איכשהו לטעום לדעת שדבר הזה הוא כדאי, כן? סתם לפי השמו, שמועה, לפי איזה ראייה מרחוק, לא יודע מה, זה לא יעזור לי. אני צריך כנגד הרצון לקבל שלי מה שיש לי עכשיו, כן? מה יש לי עכשיו? רצון לקבל נגיד לאיזשהו מגוון תענוגים שנקרא העולם הזה. כן? זה איזשהו מכסה כזאת, כן? שנותנים לכל מיני תענוגים, כן? אוכל, מנוחה, שינה, זיווק, לילדים שם, כן? תענוגים בימיים. אחר כך תענוגים כבוד, מושכלות, כסף, כן? זהו. זה כל המגוון התענוגים האלו, זה נקרא העולם הזה, נותנים לי את זה, כן? אז אני קודם כל צריך לדעת שכנגד זה כדאי לי להחליף אותם לתענוגים שנקראים רוחניים. רוחניים נקרא על מנת לתת, להשפיע. אז זה שאני מגלה שאין לי רצון להשפיע הזה, זה לא מספיק לי, לא אכפת לי שאין לי רצון להשפיע. אני לא רואה כמה אני מפסיד אם אין לי רצון להשפיע. כי כל המדידות שלי הן בתוך רצון לקבל. אם אני יודע שמזה אני מפסיד ככה, ומזה אני מפסיד ככה, או מזה אני מרוויח ככה, או מזה אני מרוויח ככה, אז אני שוקל בתוך רצון לקבל מה כדאי, ובהתאם לזה עושה חושבים, מנקה זה מזה, רואה איזה עודף, איזה דבר, ואז לפי זה, העודף הזה נגיד שרוחניות היא נגיד פי 4 מגשמיות, או פי 10 מגשמיות. לפי זה אני מתחיל לרוחניות להשתוקק פי 4 או פי 10, מה שמשתוקק לגשמיות. נו, אז איך נעשה את זה? אני ברצון לקבל חייב לשקול דבר כזה, כן? אז, קודם כל, אם בורא יתגלה שהוא גדול, וכדאי לי, אני ארגיש, להיות לידו, הרווח, כן? להיות ליד הגדול, שייך לגדול, פרוטקציה, כל מיני דברים, מה שאני מבין ברצון לקבל שלי. נו, לפי זה אני אעשה חשבון, ואני ארצה להחליף זה לזה, כן? זאת אומרת, אני צריך שמה שנסתר עכשיו ממני יהיה גלוי. ואז אני אעשה השוואה ולפי זה יוכל לעבוד. נו, הבעיה היא למה זה לא גלוי?
3: לא יודע, זה שאדם לא מסתכל על הדבר הזה, לא מבקש את זה אולי מחברה, לא רואה את זה
2: כדבר
3: חשוב.
2: או, אתה אומר שאולי זה לא גלוי מפני שדורשים מאיתנו שאנחנו נדרוש שיתגלה. לא כל כך אכפת לי שזה לא יתגלה. אני מפחד. הרצון לקבל שלי, הוא מפחד שיהיה לו בעיה. שיצטרך ממש להפוך את עצמו. שנית כל, אם אני צריך לבקש משהו שזה יתגלה, אז כדי לבקש צריך להיות חיסרון שזה יתגלה. איפה אני אקח את החיסרון הזה שזה יתגלה? מה חסר לי עכשיו שזה יתגלה? זאת אומרת, צריכה להיות איזה מין, בכל זאת, הבנה ותפיסה, שמשהו שיש שם, זה איזה מין טוב. הצלה לעומת המצב הרע שלי. כן? בכל זאת ממשהו צריכים להתחיל. אז אנחנו מתחילים מזה ש... אנחנו מתחילים מזה שאנחנו לומדים, ובזה מעורים על עצמנו אור מקיף, ואז בא חן דקדושה. זה מתחיל למשוך אותנו. היתר הדברים אפשר לקבל רק מהחברה.
3: אבל כאילו שאדם צריך לראות שהוא בעצם נמצא במצב שהוא רק מקבל ורק נותנים לו, הוא צריך להרגיש מזה בושה, הוא צריך לראות שרק את זה הוא רוצה והוא לא יכול להשיג את זה. כאילו המון המון שלבים שאדם צריך לעבור עד שיש לו כזה חיסרון.
2: כל הדברים שאתה צריך לעבור, כל השלבים האלה, רבי אומר כאן, זה הם לא שייכים לא לרצון לקבל ולא לרצון להשפיע. הם שייכים להחלטה שלך, מה מהם אתה רוצה. זה הכל. אז הדברים האלו שאתה צריך לברר, שאתה אומר יש המון, הם דווקא הכלי דנשמה שלך. לא רצון לקבל הוא כלי. ולא רצון להשפיע. אלה ההבחנות האלו, שאתה מלקט עכשיו, לאט לאט אוסף אותם, הם הכלי. נראה לנו שרצון לקבל הוא הכלי, לא. יכול להיות רצון לקבל גדול מאוד, אבל זה... הוא אומר ככה. הוא אומר ככה, שיש רצון לקבל גדול מאוד, שזה נגיד רצון לקבל לחצץ, ורצון לקבל, שאתה רצון לקבל ליהלומים. גם זה אבנים, גם זה אבנים. חצץ מביאים בשקים גדולים, ראית ברחוב, זורקים אותם ואף אחד לא רץ לגנוב, לתפוס. ככה עומדים, כן? אתה ראית כאלה שקים לבנים גדולים. היהלומים לא מביאים בשקים כאלה עדיין, כן? ולא ככה עוזבים ברחוב. וההבדל בין זה לזה, זה האמת. עד כמה שזה יקר לנו, הרי אין דבר אחר, כן? עד כמה שזה יקר לנו. לכן, כל ההבחנות הם, זה מה שהם עושות. הם עושות לך מחצץ יעלום. זאת אומרת, הרצון לקבל בעצמו הוא גולמי. הוא לא משתנה. אתה, על ידי כל מיני ההבחנות האלו, מכניס בו את ה... איך עושים? מה עושים עם יהלומים? איך שזה נקרא? ליטוש. אבל לא ליטוש. אתה עושה בהם הרבה מאוד כאלה... נוצדדים. אגרנקה. ככה אתה... איך זה בעברית? אני לא יודע. צלעות?
1: פאות.
2: פאות. בסדר. אתה מבין? מאבן אחד אתה עושה המון המון המון כאלה הבחנות, ואז הוא מתחיל להיות ממש, לפי זה גם כן בודקים כמה שזה יקר.
3: כן, הדוגמה הזאת היא זה שבעצם...
2: אז מה אתה עושה בזה, שאתה עושה שם כל מיני כאלה הבחנות וצדדים כאלה, פאות האלו, כן? אתה עושה בזה הרבה הבחנות. ואז הוא מתחיל להיות יקר, מיוחד, עשיר, בהבחנות, בפרטים. זה הרצון לקבל. אם אתה לא מכניס לו פרטים, זה סתם רצון לקבל. אתה יודע, כולם יודעים שיש לחם ובשר ומים וירקות. מה יש לנו עוד לאכול? כן? 4-5 דברים. וכמה יש לך... בזה טעמים ודברים וזה וזה וזה וזה וזה וזה. נו, כמה אתה מבחין? זה הכל בא מתוך כל הייחודיות בא, מתוך ההבחנות הדקות ביותר. יין, יש יין, בקבוק עולה שם, לא יודע, $1,000,000. יש כזה שעולה $2,000-$3,000. מה ההבדל? ואם תיתן לי מישהו שלא מבין, אז הוא בכלל לא חשוב לו. זה ההבדל בין עולם הזה לעולם הבא, ששום דבר לא משתנה. אתה על ידי ההבחנות שאתה אוסף, מתחיל לראות במקום עולם הזה לאט לאט את העולם הרוחני. אין סוף אתה מתחיל לראות. זה מה שהוא אומר, שגם היום, גם עכשיו, כולם מתעסקים בעבודת השם, ונמצאים בגמר התיקון בצורה מלאה, מושלמת ממש. אלה מה? לא מרגישים את זה. כי חסרים הבחנות.
3: אולי, אבל יש דרך לעשות איזושהי פרקטיקה, איזשהו תכנון, שיביא אותנו לזה, יקדם אותנו לזה.
2: איך אנחנו יכולים לעשות את זה? קודם כל לעשות את זה בעבודה פנימית שלנו, ולזרז את זה על ידי החברה. זה שני דברים, אני וחברה. זה כמו מעבדה. כן, אני יכול לעשות את זה ומהר. כן. כן.
3: אני רואה שאדם שנמצא בירידה, אין לו כוח לרצות להיכנס להשפעה, אין לו כוח לבקש את זה. במצב שאני רואה היום, האם הזמן ההתפתחות הזו והליטושים האלה שאתה מדבר עליהם, בזמן ירידה גם מתפתחת יכולת, גם רגשית, לבקש להיכנס להשפעה. בזמן ירידה, או שבזמן ירידה זה פשוט מוות ואין אפשרות ואין כלום.
2: לא, זה גם עליות, גם ירידות, אני לא, לא כדאי לזה להיכנס, אבל שניהם הם פועלים בצורה כזאת ש... הם בונים בנו את הכלים, אי אפשר להגיד שירידה בונה את הכלי. גם כן העלייה לא בונה את הכלי. הפער ביניהם, ההבחנות ביניהם, זה, זה משהו נותן בנו הבחנות. יש לנו שאלות, עכשיו אנחנו צריכים להגיד באמת תודה לסגי ולמריק ולמי שעשה כאן. אני עכשיו רואה כאן שאלות דווקא. שואלים, יש כאן שאלות ממיליטה וממוסקווה. אז אלף שואל, מה זה כלי החדשה? כלי החדשה זה בדיוק ההבחנות האלו ששאלת, כן? זאת אומרת, זה הכלי. לא רצון לקבל ולא רצון להשפיע, הם סתם יסודות שהם, גם זה שליטת הבורא, ואין בזה שום דבר מהנברא. ונברא לא יכול לברוח מהם. הוא יכול לבקש לעשות צמצום על הרצון, כדי מקודם להתייצף, לא איך להגיד, לרחוש בוא נגיד, כן? כדי מקודם לרחוש כוונה, יחס. אבל באמת אין לו שום אפשרות לשלוט ממש על הרצון, אלא רק על ידי הכוונה שלו. לאיזה צד הוא משתמש בו. לכן באמת אנחנו שואלים לאיזה בורא, איזה קדושה וברא, קליפה ברא, לא ברא. לא קדושה ולא קליפה. הרצון לקבל אין לו לא קדושה ולא קליפה. רק האדם מבחין בזה בהתאם למה משתמש.
3: מה זה ליטושים האלה? זה אדם שצריך לראות ברצון...
2: הליטושים על הרצון לקבל זה עד כמה שהבחנות יותר והרצון... ולהשתמש בו כלפי הבורא, אתה מוצא. כן? זאת אומרת, עד כמה שאני רואה בו כל מיני הבחנות, ועד כמה שאני מבין שהוא יותר יהנה מזה שאני אתן לו זה וזה וזה וזה, ועל ידי כך וכך וכך וכך, וכשהוא נהנה מזה וזה כך וכך וכך וכך, זה נקרא שאני עושה ליטוש על החצץ ועושה אותו יהלום. שבזה אני בונה את הכלי. כלי יותר משובח. יותר גדול. ברוחניות גודל זה תלוי בהבחנות. רק בהבחנות. אחרת זה יכול להיות דומם ענק, כמו כל היקום הזה, אבנים, וחוץ מזה אין כלום. ולמעט כל האבנים האלה, תראה מה שיש לנו, כמה צומח וכמה חי וכמה מדבר יש לנו בכל היקום, רק על הכדור הארץ שלנו.
3: לא,
2: שאתה
3: צריך לראות
2: בכל מיני אופנים,
3: למה זה יקר לו, למה זה כדאי לו.
2: כן. וגבריאל שואל, מה זה, מה בא מצד הנברא? מצד הנברא זה, או כמו שדיברנו עכשיו, באים ההבחנות, זה מה שהוא אומר כאן. אין לתחתון מה להוסיף, דוגמת הכלי הראשונה, שנקרא רצון לקבל, אלא הפרש הוא בזה, שהכלי די להשפיע מוכרח להיות מקודם דרישה מצד התחתון. זאת אומרת, אין לנו כלי די להשפיע. אנחנו צריכים אליו, לפתח אליו רצון, דרישה, שיהיה לנו. הדרישה, הרצון הזה, זאת אומרת, הכוונה על מנת להשפיע, שאני דורש, גם הכוונה הבורא עושה, אבל הדרישה שלי, שיהיה לי כוונה הזאת. זאת אומרת, מה זה כוונה? די להשפיע. זה בקשה להשתמש בכלי די השפעה. כן.
1: אבל רב מציין שגם כוונה אחרת, שגם זה לא עליה. הוא
2: רוצה במשפט אחד. הוא אומר לנו שאלה הפרשו בזה שהכלי די להשפיע מוכרח להיות מקודם דרישה מצד התחתון. זהו. לא, אלה, זה מה שהוא אומר. דרישה מצד התחתון. שהוא מבקש מהשם שייתן לו כלי חדשה, כלי די השפעה. דרישה. זה צריך לבוא מצד התחתון.
1: רציתי לשאול. הוא מציין ככה, 226, שרק בחינת המעשה שייך לנו לעשות. למעלה, וחלק הנסתר הוא על השם לעשות.
2: כן, אז כאילו מבחינת המעשה שעלינו לעשות זה לבקש, כן, והחלק הנסתר שהבורא איך שהוא עושה את זה, זה עליו. כי זה בריאה בפני עצמה, אנחנו לא מתערבים בזה. כן.
4: מה לעשות מצד שהכלי ריק מכל הכוונות?
2: שאין שום כוונות, שום הבחנות, כלום. ככה, פשוט מת. זאת אומרת, חי בגשמיות, מת ברוחניות. אבל אתה מרגיש שאתה מת ברוחניות. אם אתה תדבר עם בן אדם שבחוץ, אז הוא חי בגשמיות וחושב שזה חי ברוחניות גם כן. יש לך עוד חלק מהחיים שלך, ששם אתה מרגיש שאתה מת. אצלו חלק הזה הוא לא קיים בכלל, בגלל זה הוא חושב שהוא חי. אז יש לך הבדל בינך לבין מי שנמצא בחוץ. עכשיו ההבחנה ברורה, שברוחניות אתה מת, ואתה רוצה לחיות את עצמך. נו, זה טוב מאוד. זאת אומרת, עכשיו אתה גם כן מרגיש שאין לך כוח ואין לך רצון לחיות את עצמך. גם זה ההבחנה שאתה צריך לעבור, שמצד עצמך, אם הבורא עוזב אותך ולא נותן לך את הרות הדלילה, אתה גם כן לא מסוגל אפילו לחשוב על זה. רק לקבוע שאתה מת. אבל גם כן יחס למת הזה, אין לך יחס כמו למת. ככה וככה. יש וזה, נו שיהיה כך.
4: זה
2: מה שבאמת, זה מה שאתה מרגיש, שלא אכפת לך אפילו להישאר בזה. זה בדיוק מצב של המת. אם היית מתייחס לזה אחרת, בצורה שלילה, באיזה רוגז או משהו, אז היית חי, אפילו שלילי, אבל חי. כך, זה בדיוק ההשגה שאתה מת. טוב מאוד. טוב, זה הבחנה טובה. איך לצאת מזה? בגלל זה נתנו לנו שני עולמות. מה זה שני עולמות? שברצון להשפיע אני מת, ולא אכפת לי, ובורא, ולא אכפת לי כלום, אבל אני נמצא בגוף הבהמי. שבגוף הבהמי אני כן יכול לעשות איזה פעולות. אז אני אלך עכשיו לשטוף כלים למטבח, לעשות עוד משהו, על ידי זה אני אתפוס רצונות, מחשבות מהאחרים, שגם כן עושים את זה, שבשבילם אני עובד, אז מהם אני אתפוס את המחשבות האלה. אז חשוב איפה אתה רוחץ כלים, במסעדה לידך, או אצלנו במטבח. ואז על ידי זה אתה תופס מהחבר'ה שלנו רצונות. ואז אתה כבר מתחיל לחיות. או יש מצבים שגם רצון, גם הפעולות פיזיות אתה לא מסוגל לעשות. ואז חברה צריכה לדאוג לך. אז הם צריכים לבוא אליך, לנער אותך ולחייב אותך במשהו. מה זה לחייב? הם לא יוכלו לעורר אותך, אפילו בזה יש מצב שתארגו אותי, אני לא זז. זהו. גם כן יש מצב כזה, כן? אז הם צריכים לשבת לידך כמו שאתה מת, לעשות שיבה, לעשות לחיים, לעילוי נשמתך. כן, כן, זה בדיוק לזה מדובר. כן? לעשות כל מה שעושים חיים על המת. ובזה יחיו אותך. נכון לזה? יש פה משהו. כן, דור. אז בקבוצה צריכים להסתכל על גם הקבוצה יכולה להיות מתה, זה ביד השם. אם קבוצה כולה, זה ביד השם. כאן אין מי שיעזור לה. זה רק אותו. אבל אם בן אדם, אז קודם כל חברים חייבים לדאוג. אין לסמוך על השמיים. ואם זה כל הקבוצה, זה כבר מצב רע מאוד. זה כבר צריכים מאוד להיזהר. או קבוצות אחרות, אז כל קבוצה כלפי קבוצה אחרת זה כמו בן אדם כלפי בן אדם. אבל צריכים להיזהר, אם ככה זה בקבוצה ואין מישהו מהצד, לא מישהו אחד, אלה קבוצות אחרות מהצד שעוזרות, שיכולות באמת לעורר את זה, זה מאוד לא טוב. נגיד עכשיו משהו לא טוב בקבוצה שם במוסקבה, אז כותבים, וכבר אני חושב על זה, ואני יכול להעביר את זה לכאן, ואנחנו נדבר את זה, על זה, ונצטער עליהם, ונתקשר באיזושהי תורה אליהם, וכן הלאה. זה כבר גם כן תוספת לנו ותוספת להם. אנחנו מקבלים מהם חסרונות, איושים, ונותנים להם את הכוחות שלנו, התעוררות. אתה יודע, זה, איזה רווח עצום זה יש לשנינו? זה, במקום לעבור, במקום שאנחנו נעבור כל אותה תהליך, ובמקום שהם יעברו כל אותה תהליך, אנחנו מיד מקצרים את הדרך לנו ולהם. כן. אתה יודע, יש גם כן בגוף. נגיד, יש איזשהו חלק בגוף חולה. אם הוא היה לבד, וכל הגוף לא היה עומד לבריא אותו, אז בן אדם היה מת, כן? הגוף, החלק פגום איזשהו, יש בו מוגלה, יש בו דברים כאלה. אם זה רק הוא, הוא לא יכול לבריא. אלא יש מערכת שמפזרת את כל הרעלים האלה בכל הגוף, וזה לא סתם, אנחנו חושבים שזה לא בסדר. הרפואה גם כן לא מבינה כל כך. זה על מנת פשוט אחר כך לטפל בקונצנטרציה, במינון יותר נמוך, אתה מבין? ואז שאפשר לעשות את זה. עכשיו נזרם לשם דם טרי ומתואר וכן הלאה. זאת אומרת, כל החלקים הבריאים של הגוף מטפלים בחלק החולה. אחרת, ודאי שאדם היה מת. אם החלק הזה מהגוף היה נשאר כמו שהוא לבד, רק אנחנו, במקרה סרטן, אנחנו רוצים לבודד את החלק הזה, כי אין לו תקנה. זה תאים שמתחילים לאכול את עצמם, כן? זה מתרבים ממש על מנת לקבל הם כולם. הם לא נותנים לגוף שום דבר, רק מתפשטים בהם, כן? רק מתפשטים כדי לאכול אותו, כן? הם לא נותנים ומקבלים מהגוף כמו תאים הרגילים, כן? אז אנחנו רוצים לבודד אותם. הטיפול הכי טוב, אם היינו יכולים לסגור אותם באיזשהו קפסולה כזאת, כן? באיזשהו מין עטיפה בתוך הגוף, שלא יפריע. כי אי אפשר לטפל בו, אי אפשר לתקן אותו. כן? אבל כל היתר המחלות, למה הן יחסית לא כל כך גרועות כמו סרטן, כן? שאנחנו יכולים לבריא את החומר מהזיהום הזה. ככה זה בקבוצות, ככה זה בקבוצה בפנים עם האנשים. אחד חולה, אחד בריא. רק בצורה כזאת אפשר לצאת. אנחנו, אפילו עכשיו, שאנחנו לא כל כך מקושרים בינינו, גם זה עובד, אבל ודאי ש, לא יודע, אפשר לחיות חולה שנה, שנתיים, ואפשר מקבל איזו תרופה טובה תוך יום, יומיים. כן.
5: בעמוד 221, בסוף פסקה הראשונה, פשוט כאן, לכן גם מלמעלה וגם גם כן מתנהגים, כן בבידה כנגד בידה. מה הכוונה פה? מידה כנגד מידה, אין ססמר ועונש? מידה כנגד מידה, לכן מושפע למטה כל גוף.
2: עוד הפעם?
5: לכן גם מלמעלה, גם כן מתנהגים כן במידה כנגד מידה. לכן מושפע למטה כל כך. מה זה מידה כנגד?
2: מידה כנגד מידה, זאת אומרת שהכל בא או לפי הבקשתך עונים לך מלמעלה, ולפי

0: הכרת הרע מוסיפים לך את היכולת לעסוק ברצון להשפיע, ומידה כנגד מידה, כמה שאתה מסוגל להתמודד עם הרע, מגלים לך את הרע, תמיד זה עושים באיזון, מלמעלה הכל עושים באיזון. לא נותנים לאדם אף פעם משהו לא מסוגל לעבוד. או, אני רואה שיופי, שכולם יוצאים, כולם מרגישים, כולם יכולים לשאול. גם ממוסקבה הרבה אנשים כבר נמצאים כאן איתנו, כל אחד בבית שלו כנראה, נמצאים ושומעים ויכולים לשאול. זה יפה. או, כבר שישה, שבעה אנשים מצאו איך, אה? בסדר, לא, עדיין גם פה אין שאלות, אבל הם כבר יודעים איך לעשות. כן.
1: אני רוצה להמשיך את מה שליאור שאל. איך אפשר לחזק את הנקודה הזו שמאבחנת? כאילו, נגיד מצב של מת. באמת אי אפשר לפעמים לראות את זה. אתה נמצא במצב שאתה פשוט לא יכול לראות כלום. איך אפשר תמיד אולי
0: לקפוא לראות אפשר, אתה יודע מתי? מתי שיש אור, נכון?
1: כן.
0: מתי שחושך אתה לא יכול לראות כלום.
1: כן.
0: אז תדאג שיהיה לך אור. אז אתה תוכל לראות? מה הבעיה?
1: ואז ההבחנה יהיה למצב הקודם, לא על אותו רגע.
0: ההבחנה יהיה לאותו רגע, אף פעם אין קודם, אין קודם בכלל. אם אתה מרגיש שזה עבר, סימן שזה, אתה מרגיש את זה בהווה, וזה לא עבר, זה הווה.
1: אז מה, בזמן שמה...
0: למה יש לך הרגשה שזה עבר? כי אתה בודק שני הבחנות אחת כנגד שנייה. אבל עבר זה, זה, זה, זה, זה אצלנו, זה מושג הזמן כזה.
1: אז הוא... בעצם בתפר בין המצב העכשווי למצב החדש שנכנס, אז יש את ההבחנות.
0: כך אנחנו חושבים, שזה מצב החדש וזה מצב הקודם, זה כן. נגיד. זה, זה, זה לא עניין של זמנים, זה עניין של רשימות, איך שאתה...
1: מה זה, הבחנות, זה גם כן משהו, זה חן בקושה של קבלים, או יכולת להבחין, או שזה משהו שאפשר לחזק אותו באיזשהו אופן?
0: עוד שאלות, כן.
2: איך להבחין ולא לרמות את עצמו, במצב שיש...
0: הרגשת נכונות להיות במצב ולברך את המצב, ובין הלא אכפת
2: שאתה מת.
0: חבר'ה, אתם שואלים אותי על הדברים שאני לא רוצה עליהם לענות. זה כבר דברים ששייכים להרגשה, ואני לא רוצה להיות בזה. איך אני אעשה כך, איך אני אעשה כך, אני לא... כן.
3: אם כמו המחשבה, כל כך חשוב, איך לארגן
0: את המחשבה? מה כבר לבדוק?
3: זה בעצם
0: המדע
3: בקבוצה. או שזה
0: עבודה
3: שלי,
0: קשה לדבר.
1: מה להפחיד? כל הזמן מדברים על להפחיד, מה להפחיד? מה תינוק מפחיד? תינוק, יש לו איזה משהו, מכניס לפה, טועם? טוב לי, רע לי, ולפי זה הוא מבחין. מה פה יש לך להבחין? עם איזה כלים? איך אתה מודד מצב? מה אתה בא ובודק עכשיו? איך אני ואיך עשה מה? מה הייתי? ואני רוצה להגיע, אני לא יודע כלום מכל הדברים האלה. מה אני מבחין?
0: אתה צודק בכל הטענות שלך, נו, אז מה?
1: אני שואל, מה להבחין?
0: מה להבחין? זה שאתה רואה, זה שאתה מתנער כל הזמן, זה שאתה כל הזמן חי, מקפיצים אותך, איך פה ושם ואיך שהוא, זה נקרא שאתה נמצא בהבחנות.
1: אני יודע,
0: מנהלים אותך.
1: חוץ משתפשפות, אבל אני לא קונה שום הבחנות, שום ניסיון, שום חוכמה.
0: אתה עדיין בהבחנות שלך, לא מרגיש תועלת, אתה עדיין לא יכול להוציא מהם מסקנות. לא יכול להוציא מזה מסקנות. אתה יודע, כמה פעמים אנחנו צריכים לקבל לפעמים איזה מכה ממשהו, כדי להיזכר שזה לא, שלא כדאי לי לעשות את זה, אחרת אני אקבל מכה. הרצון לקבל מוחק. הניסיון רוצה שוב, רוצה שוב, רוצה שוב. לא עוזר כלום. עד שבאמת זה מצטבר על איזשהו גבול, אנחנו לא יודעים על ידי מה זה עובר, אבל איכשהו זה עובר, עוברים לאיזשהו מצב חדש. זה בתנאי שהרצון לקבל לא גודל. המכה לא מביאה קודם תענוג יותר גדול, ואחר כך המכה יותר גדולה, אז בכלל אדם מבולבל, הוא לא יודע איך להשוות. ההבחנות שאנחנו אוספים, זה דבר נראה לנו בלי סוף. אנחנו לא יכולים לגמור. אם אני מסתכל על עצמי, על הרצון לקבל שלי, עד כמה שאני כבר התבלבלתי בחיים שלי, ואותם הבלבולים אני עושה עכשיו, כמו בגיל 20, גם בגיל 40, אז מתי יהיה הסוף לכל הדברים האלו, כן? אתה עוד צעיר, אתה לא יודע מה זה גיל 40, אבל גם כן אתה רואה שכמה שהוא עובר עליך, זה לא עוזר. עם כל השכל שלך שאתה בחור מבריק, זה לא עוזר. השכל שלך לא יעזור, שום דבר. אתה יכול להגיד על השני הוא מטומטם, ותאמין לי, הטמטום שלו והשכל המבריק שלך לא יעזרו לא לך ולא לו, שום דבר, שניכם שווים. זהו. זאת אומרת, ההבחנות זה דבר שלא תלוי בשכל שלנו, ביכולות טבעיות שלנו. לא חשוב כמה שיש לך IQ, ועשית אולי 10 פעם את ה... כן, לא פסיכולוגיה, קוראים לזה. פסיכומטרי. וכל מיני דברים. כן, בת שלי עכשיו לומדת, זה מעניין. אני מסתכל איך שזה... שאלות כאלה, אני לא יכול לענות עליהן. באמת, צריך להיות רוח הקודש ממש. אז... אז מה זה נקרא הבחנות? אם לא שכל. ההרגשה שלנו כל הזמן מוטט. כן? זה בעצם השאלה שלך.
1: כן, בהתחלה שהגעתי לפה, אמרו לי, תשמע, תקבל ניסיון, תעבור כמה דברים, תראה שזה ככה, כבר תדע, זה ככה, תכיר את המשחק. ואתה לא מכיר את המשחק. כאילו, המשחק הוא כל פעם חדש. כמה שיש לו איזושהי חוקיות זה עליך, אבל הוא חדש, זה לא עוזר לך.
0: נו, אז מה עושים? אתה רואה, יש לנו אחד אלכסנדר ממוסקבה, אז הוא אומר ככה, שקודם צריכים להרגיש את הבורא, ואז אנחנו נבין את הכל, ויהיה לנו כלי דהשפעה. איך מגיעים להרגשת הבורא? אז שאלה היא כזאת. להרגיש את הבורא, צריכים לרצות להרגיש אותו. צריך להיות רצון. ברוך מאודסה שואל, כן, נודניק, כן, מה זה שנותנים לאדם רק מה שהוא יכול לעבור על זה, רק מה שהוא יכול, זאת אומרת, לבלוע, לספוג? מה זה נקרא שיכול להתמודד עם זה? זו שאלה עמוקה, דרך אגב. הוא לא יודע מה שהוא שואל, אני מכיר אותו טוב. הוא עוד לא יודע. אז לפי מה נותנים חשבון בשמיים שנותנים לנו ניסיון? הרי ניסיונות נותנים לפעמים כאלו שאנחנו נכשלים בהם ונכנסים לכאלו תסבוכות שהשם ישמור, כן? אז מה ההבחנות שאנחנו מוצאים מזה? במה הם? זה אנחנו גם כן לא יודעים. אנחנו לא מכירים את זה. אני לפעמים עובר איזשהו ניסיון גדול, נו, מקבל מזה השפלה, או איזשהו מין בושה, או איזשהו מין מכה מאוד מקיבה במשהו. אבל איך אני מתרשם מזה לעתיד? אני עדיין לא מבין.

0: כאילו אתה הולך בחושך ונתן מכות 360 מעלות. תן כיוון מסוים בערך, נכניס לשם מכות. אבל אתה הולך ואתה מסתובב סביב עצמך ככה, מאבד אנרגיה סתם.
1: מה זה נקרא, אז אתה אומר עכשיו ככה, מה זה נקרא לדאוג לקצף? אז אני צריך להסתובב כמו כלב עם הזנב, וכמה שיותר מהר, כמו ונטילטור. זה נקרא שאני דואג לקצף? למהירות? ככה גולמית וזהו? או מה זה נקרא לדאוג לקצף? כן? לדאוג לקצף ההבחנות. רגע, רגע, רגע. על ידי מה יש לי הבחנות? הבחנות זה נקרא בין רצון לקבל ורצון להשפיע. לא סתם שאני ירוץ עכשיו ואני אלמד בשעה כמה דפים מהר ואני אשב עוד כמה שעות ככה ואני... הבחנות בין רצון לקבל ורצון להשפיע. איפה אני במצב שלי, הנוכחי בסדר היום שלי, נתקע בין שני הרצונות האלה, רצון לקבל ורצון להשפיע? בחברה. אז לדאוג לקצף בקבלת ההבחנה, הבחנות בין הרצון לקבל ורצון להשפיע, אני צריך לעבוד כמה שיותר בחברה בכוונה הזאת לדאוג לקצף, שכמה שיותר יהיה לי טיק טיק טיק טיק טיק טיק טיק, כמה שיותר אני יבחין עד כמה אני בזה, לא בזה, לא צריך, כן צריך, זהו. אולי אתה מסתובב הרבה, כמו כלב באמת עם זונב. ואתה אומר, נכנסתי לכאן, אמרו לי צ'יק צ'אק, זה כמה דברים, ואתה כבר תעוף בין המלאכים. אבל אתה לא התחלת בכמה הבחנות האלו. אני אומר לך, הבחנות הן בחברה, שם אתה יכול לקבל הבחנות שליליות, במיוחד. שאותם אתה צריך, שיהיה לך, גם כי תקבל מהחברה כוח, להמשיך הלאה, גם תקבל מהחברה הבנה שאתה לא רוצה להמשיך הלאה. כלפי רצון להשפיע. זה נקרא לדאוג לקצב. זה נקרא להתחזק. מה שהוא אומר בהקדמה לטאז. הבורא שם את הידו של האדם על הגורל הטוב, הוא אומר כך לך את זה. הוא לא אומר לך לקחת משהו אחר, לא רצון לקבל עצמו ולא רצון להשפיע עצמו, ההבחנות. אני אומר על ההבחנות האלה כבר מילה, ההבחנות, אתה שומע כאן כל הזמן. כן.
2: ההבחנה בין רצון לקבל לרצון להשפיע, זאת הבחנה סופית או שאפשר להמשיך עם זה שנים על שנים?
1: ההבחנות בין רצון לקבל ורצון להשפיע אנחנו עושים עכשיו, במצב אסתר, תחת המחסום, כאילו בין קו ימין לקו שמאל, ואחר כך ממשיכים אותם מעל המחסום, בין קו ימין וקו שמאל האמיתי, וההבחנה ביניהם וההחלטה הנכונה זה נקרא קו אמצעי. ההבחנה באמת שלנו, הכלי שלנו, כן? שנבנה, כמו שהוא כותב כאן, כן? שלא רצון לקבל ולא רצון להשפיע, זה שלך, זה ימין וזה שמאל. ההבחנה זה בדיוק הקף האמצעי, אותה אתה צריך להשיג וממנה לבנות את הכלי שלך. זאת אומרת, שוב אני אומר, לא חומר גולמי, אלה הליטושים האלה, מה שיש, כן פאות, כמו שאומרים, אתם אומרים, כן, מה שאנחנו עושים על האבן, לעשות אותו יעלום. זה מה שעליך לעשות. לא. או, גם כן מירושלים מישהו, מירושלים, מישהו מאוקראינה, מכל מיני מקומות, יפה. זה בשלוש שפות אפשר לשאול, דרך אגב. עברית, רוסית, אנגלית. Кто нас слышит сегодня, может спрашивать меня на русском языке. Миша Шумей, в Шарли Шолю, Тану. דרך, איך זה נקרא? שאלות לרב. שאלות לרב, איפה זה נמצא? מדף השידור. בדף השידור יש כזה כניסה לשאלות לרב, שם אתם יכולים לכתוב. לשלוח גם בעברית.

0: שאלות, כן? לא. כן. נו. יש מצבים שהאדם לא נמצא בשליטה על רצון, על הבחירה שלו. אנחנו, אפילו שאנחנו עכשיו אנשים גדולים, מבינים, הביאו אותנו לדבר הגבוה ביותר שיכול להיות בעולם הזה, שאנחנו קשורים לכוח עליון, למטרה, להתקרב אליו, הוא כאילו אסף את הקבוצה הזאת ואמר, אני רוצה בכם, תבואו אליי. מה, יש עוד יותר מזה. וגם כן, אפילו שאנחנו, נגיד, נקבץ את עצמנו מקסימום כמה שאנחנו מסוגלים אליו, יהיו לנו הרבה הרבה הרבה הרבה מערכות שפועלות לפי הדומם, צומח וחי. כן? בכל זאת נלך לישון, ונצטרך לאכול, וגם כן לעבוד מחייבים אותנו בחברה, וכן הלאה. זאת אומרת, יש תמיד באדם הגבוה ביותר, אפילו ברבי שמעון, לא יודע, שם בדרגה הגבוהה ביותר. בכל זאת, יש לו מערכת גשמית, שהוא חייב לקיים אותה וחייב לעשות אותה, כמו כולם. ובמערכת הגשמית הזאת הוא כאילו מנותק מהרוחניות. זאת אומרת, היא עובדת לפי מה שהיא עובדת, לפי אותו חוקים הגוף שלו מתקיים, כן? וכן הלאה. ורק כאן כמה השפיט שלו, ששייך לרוחניות, שם הרוחניות שלו, ששם הוא מיוחד. כל היתר זה כמו כולם. גם כן בעולם הזה, הכל זאת אומרת, בנו לפי הפירמידה וכולם כך. יש הרבה אנשים שהם לגמרי מנותקים מעבודת השם. כמה הם? 7 מיליארד פחות אולי 1,000 איש. או אפילו פחות מ-1,000, כן? זהו. היתר כולם הם חיים חיים בימיים. אתה אומר, בין חיים בימיים האלה יש כל מיני גם כן דרגות שונות. אלו חיים ככה, אלו חיים ככה. יש כאלו שלגמרי מנותקים. כל מיני חולים, מחלות, כן? אלצהיימר אתה אומר, כן? או איזה מין נמצאים בכל מיני מצבים. נולדים בצורות נוראות, כן? נכון? עם בעיות נפשיות, עם... כן. מה עושים? לא עושים כלום. השגחה העליונה צריכה להוציא לאור את הכל להבחנות מה שיש במלכות די אינסוף, בכל מיני צורות מה שיש, ובכל מיני קומבינציות ביניהם, כן? חיבורים ביניהם. אז יוצא ככה, אבל יוצא ככה. למה? אנחנו לא רואים את הסיבה, ולא רואים את התוצאה, אבל זה... חוץ מזה, שוב אני אומר, השאלה שלך על סתם אדם שסובל, או שמח, או שזה בסדר או לא בסדר, שזה הצדק לא נכון מחולק בעולם, ואושר וכן הלאה, השאלות האלו הן לא במישור שלנו. כי אנחנו צריכים לשאול רק על דבר איפה שאנחנו מסוגלים לתת שינוי. וזה בהבחנה, בהבחנה בין יחס שלי לעצמי או כלפי הבורא. אתה מבין את הנקודה. אתה צריך רק בנקודה הזאת לאחוז את עצמך, אם אתה רוצה להיות במקום הנכון, הפנימי. מקום הנכון הפנימי שלך זה רק שאלה אחת. אני עכשיו, לי או לא? וזהו. מה אתה שואל על איזשהו אנשים שסובלים ומנותקים בכלל מזה שהם סובלים אפילו לא מרגישים? או על משהו, או אפילו על הרצון לקבל או רצון להשפיע בכל מיני צורות שאנשים, לא יודע מה, גם על עצמך שאתה סובל או שאתה נהנה. גם זה לא שאלה. אתה לא שם שאלה במקום איפה שיש לעבוד עם השאלה הזאת, אתה מבין? העבודה יכולה להיות רק בהבחנה לי או לא. ותפסיק על היתר לחשוב, זה לא מועיל. אם אדם יחדד את הדבר הזה, ואם השאלה הזאת תיכנס לחברה, אתה יודע איזה הבחנות הוא יקבל. אז באמת אחרי כמה חודשים אתה תראה אותו, זה ממש יקפוץ בצורה ישירה לרוחניות. כי באמת אין הרבה הבחנות. הבעיה היא שאנחנו מורחים אותם בזמן, בגלל שמורידים אותם מהשפיץ הזה לדרגת דומם. אתה חושב שאני אומר עכשיו זה יעזור? זה הצרה. או, מקלוגה אפילו. מקלוגה. כן. פריאט ולודיה. כן. כן.
1: איך בודקים שזה לא אשליה? שהבחנות זה לא אשליה,
0: שהן אמיתיות. איך בודקים שהבחנות הן לא אשליה? אם אדם עושה את זה, משתדל לעשות את זה נכון, הוא מקבל בתוך ההבחנה על ההחלטה שלו, גם כן הבנה על ההבנה, איך להגיד. זה בתוך זה. זה בא כבר מהרגשת הבורא שבפנים קצת נמצא. מה שאתה שואל. מאיפה מקבל את הידיעה שזה נכון או לא נכון. זה כבר בא מיחס הרלטיבי כלפי הבורא. טוב.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: יש משהו שרב התחיל איתו והייתה סגירת מעגל עכשיו. בשום דבר בעולם אין רע ואין טוב, אלא רק כלפי איך שאני משתמש בו לעצמי או לבורא. ואז לקראת הסוף מה שהוא אמר, העבודה יכולה להיות רק בהבחנה, לי או לא.
4: כן, הרב דיבר העיקר לדאוג לקצב. מה זה נקרא לדאוג לקצב? אני צריך... לא יודע, כמו להסתובב כמו כלב עם הזנב וכמה שיותר מהר. זה כמו ונטילטור, כן? אז הרב ככה הביא דוגמה. וזה נקרא שאני דואג לקצב, וכך הוא שואל. בעצם, אז לדאוג לקצב בקבלה, לא, אני התבלבלתי בקיצור.
5: תמשיך. כן, רב... גם דיבר על הקצב, קצב של הבחנות, שזה כל העבודה שלנו, אין כלי טוב, אין כלי רע, רצון לקבל, רצון להשפיע, אפילו כוונות, מרקול זה מלמעלה, כל העבודה שלנו זה להיות במצב שאנחנו מבחינים בין הדברים, וגם אפילו אם אתה חי או מת, זה גם כן הבחנה, והוא דיבר על זה שאת החיות אפשר לקבל מהחברה, ההבחנות האלה אגב זה מה... מה שהופך בלה של חצץ לסקית יעלומים, זה רק עניין של הבחנות. ובסוף הוא אומר שיש רק הבחנה אחת שאתה צריך לעסוק בה, זה או לי או לא. זה שני, רק בעיה אחת, כל השאר זה סתם בלבולים.
6: כן, זה היה נקודה חשובה. ההבחנה היא תמיד בין הרצון לקבל לרצון להשפיע. זאת אומרת, אנחנו רגילים, לא יודע, השכל שלנו קולט עוד משהו, יודע עוד משהו, ובעצם כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה תמיד לשאול את עצמנו, האם מה שאני עושה עכשיו זה בעל מנת לקבל או בעל מנת להשפיע. וזה גם הזירוז הזה שרב דיבר עליו. מה אתה צריך לזרז? אתה צריך לזרז את הקצב של ההבחנות. איפה מוצאים את הזירוז הזה? רק בעבודה בחברה. זה לא כמה אני אוסף שכל ועובדות אצלי במוח. קיצור, לצ'אט GPT אין הבחנות.
7: כן, גם תפסתי את הדברים שאמרתם פה על עניין הקצב ועל ההבחנות, האם זה לי או האם זה לבורא. היה עוד משהו גם בתחילת השיעור, זה שלבוא לעשות פעולות פיזיות בחברה, ללכת למטבח, ומתוך זה לתפוס מחשבות של החברים.
5: כן, גם אני איתכם קלטתי שהנקודה המרכזית של השיעור רב חזר עליה בכל מיני הבחנות, בין אם זה בדוגמה על החצץ והיהלום, בין אם זה עלה איך, מאיפה האדם מקבל את אותם ההבחנות הרוחניות שזה רק בחברה. כל הזמן ההבחן הזה, השינוי הזה שצריך להיות בין אני לעצמי, אני כלפי הרצון לקבל, או אני כלפי הבורא, כלפי השפעה, כלפי החברה שנמצאת מולי. שמעתי, כאילו היה לי קצת צער כזה שהרב אמר בסוף שם, ואתם חושבים שתשמעו? לא, וזה פה, כאילו ככה אני מבין שפה הבעיה. אז אני מתפלל שאנחנו נשמע, והיום מה שהיה לפני הרבה שנים, אנחנו היום נממש בינינו, ניתן כוח אחד לשני.
8: גם רב אמר שמה שכתוב עליו בהקדמה לטס, שהבורא אומר את זה בחר לך, אז הכוונה היא שתבחר את העבודה הזאת בתוך החברה, שבתוך החברה אתה כל הזמן צריך לשאול לי או לא. וגם היה, עד כמה שאני רואה בבורא יותר הבחנות, ואני רואה שאני יכול ליהנות אותו כך וכך וכך וכך, זה נקרא שאני עולה במדרגות.
9: כן, הרבה מדובר על ההבחנות, על זה שבכלל כל העושר הוא בכמות ההבחנות, עד כמה יכולים להבדיל יותר פרטים, נכנסים, זה נותן את המבחר. ובסוף מגיע לקצב, כי השכל יכול לשחק משחק לא טוב, נראה שמבינים, נהנים מהבנה, אבל באמת, כמו שבסוף אמרתם, שמענו שאם שמעתם עכשיו זה משהו ישתנה, לא, אם אנחנו לא נעשה עם זה משהו.
10: סך כל ההבחנות צריכות להראות לנו את ההופכיות שלנו מהאור, והחברים צריכים לעורר בחשק, להידמות לאור, ואז תהיה לנו תפילה שהוא ישנה בנו את היוצרות.
3: סטס כותב, בזכות החברים אפשר לדאוג לקצב, ובזכות הלימוד והחברים אפשר לשייך הכל הבורא. נוח כותב, אל תדאג למה קורה במערכת הגשמית, כל הבעיות בעולם, באנושות, תיקונים שאנשים מנסים לעשות, תדאג רק לדבר אחד, איפה שאתה יכול לעשות באמת שינוי, להשיג את ההבחנה הפנימית ביחס שלך לבורא ולאסיריה.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום, שלום חברים וחברות היקרים שלנו. איזה שיעור עברנו, איזה מאמר של רבש ואיזה שיעור אחריו. כמה הבחנות קיבלנו, שמכל המיליארדים שיש, רק יש 1,000 אנשים שאנחנו יכולים לקבל מהם חיסרון הנכון. ואין משהו אחר, ורב גם דיבר שאם יש שתי קבוצות, אחת יכולה לעזור לשנייה. ואיך אנחנו נקבל את החיסרון הזה עכשיו, בזמן השיעור? אנחנו שמענו שאם אנחנו עכשיו מתכוננים, אגב, לכנס האזורי, ואיך אנחנו נרגיש את כל הקבוצות, את כל העשיריות, בשביל זה אני צריך להתחיל לראות, כי אני כל הזמן הייתי בעשירייה, חשבתי זה הכרחי, כמו שרב דיבר עכשיו, אבל שלא נהיה את התא הסרטני הזה, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים להתחיל לקבל חיסרון מכולם. ומה זה אומר בשבילי? בשבילי זה אומר שאני צריך להוריד את הריתמה שאני רק בתוך העשירייה, להתחיל להרגיש את כל העשיריות. ככה אנחנו נבנה חיסרון הרבה הרבה יותר גדול מאשר יש לנו. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. עכשיו אנחנו רוצים להתפעל, לתת התפעלות לחברים, והכל תלוי מזה עד כמה שאנחנו ניתן את הדבר הזה לאחרים, עד כמה זה תלוי בכל אחד שקיבל את הרצון, שיש לו נקודה שבלב, שיכול לעשות את החיסרון הזה, ליצור אותו, לבקש מבורא שהוא יעזור. ועכשיו אנחנו נלמד את התלמוד 10 ספירות, שאנחנו בדיוק צריכים לחפש איפה תכונת ההשפעה הזאת שאנחנו צריכים לרכוש, בשביל שיהיה לנו הרצון להתקרב ולברר איפה זה לי ואיפה זה לבורא, איך אני בונה את זה לבורא יחד עם כל החברים.
1: שבדיוק כל ההבחנות האלה שאנחנו צריכים לאתר אותם ביחס שלנו לבורא, שזה מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו בעיגולים ויושר, ובזה להתאמץ. באמת שכל המאמץ שלנו הוא לגלות שכל מה שלפנינו זה יחס הבורא אלינו, ואיך בזה יהיה לנו הבחנות יותר ויותר וצורך משותף ליחס בינינו לבורא. שזה כל מה שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד, ונתחיל בקליפ של רב, אחרי נתחיל לראות את השיעור, ואנחנו לומדים בקרח א', חלק ב', עמוד 50, דף נון, נתחיל בעוד ד' למעלה, דברי הארי. ולפני כן, קליפ הכנה, קליפ אפס.
2: אנחנו לומדים חלק ב', קרח א', מתלמוד 10 ספירות, שמדובר על עיגולים ויושר. מה זה עיגולים ומה זה יושר? עיגולים זה השפעת הבורא על הנבראים. היושר זה כבר שישנו הנבראים, ישנם הנבראים, והנבראים האלה נמצאים באיזשהו קשר עם הבורא. כשאנחנו מדברים על העיגול, זה השפעה מהבורא, כשאנחנו מדברים על הקו, זה גם כן השפעה מהבורא, אבל כבר כלפי הנברא מסוים שמגיב, שנמצא ברצון לקבל שלו, שהבורא משפיע עליו ומקבל בחשבון טבעו של הנברא. לכן עכשיו אנחנו שלומדים עיגולים ויושר, אנחנו לומדים בצורה כללית, מאוד כללית, וודאי שרחוקה מהמציאות, יחסים בין בורא לנברא. איך העיגולים, הם משפיעים על היושר, ומה היושר יכול לקבל מהעיגולים, לשנות את התנהגות העיגולים עמו אולי. וזו התחלת הלימוד שלנו. זאת אומרת, נמצאים גם כן באותו המחקר של היחסים בינינו לבורא, אבל כבר מתוך זה יבוא אחר כך צורה ברורה יותר, איפה אנחנו, איפה הבורא, איך הוא משפיע עלינו, על כל הנבראים בהדרגה, דרך כל הפעולות שביצע בנו ויבצע בנו בתהליך הזה ארוך, עד שמביא כל הבריאה בצורת רשימות והשפעות מלמעלה, למצב שהבריאה הזאת היא תבין אותו, תכיר בו, ותגיע לדרגתו.
0: כן, אז חברים, נתחיל בשיעור. השיעור המלא, אנחנו צריכים לקחת כל החסרונות ממנו, כדי שנוכל אחר כך לקבל את ההתקללות מכל הקבוצה, השאלות שאתם תשאלו, ונוכל יחד לעבוד על זה ברצון משותף שלנו. בואו נשמע את השיעור, הוא מלא מלא הבחנות, אז תשמעו את זה בתשומת לב, ואחר כך נדבר. בבקשה.
3: ספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ב', עמוד נ', אות ד' בדברי הארי. אור העיגולים הוא אור הנפש, ואור היושר הוא אור הרוח. תחילה נאצלו העיגולים, ואחר כך היושר. אמנם החילוק שיש בין העיגולים ליושר הוא כי יוד ספירות דעיגולים הם בחינת האור הנקרא נפש, ויש בהם אור פנימי ואור מקיף, פנימי וחיצון, שיש לה בחינת יוד ספירות של כלים, ובכל כלי מהם יש פנימיות וחיצוניות. וגם יש יוד ספירות של אורות, לכל אור יש בו אור פנימי ואור מקיף. אבל היוד ספירות דיושר הם בחינת האור הנקרא רוח, שהוא מדרגה גבוהה על מדרגת הנפש, כנודע, גם הם כלולים מאור פנימי וגם הם כלולים מאור פנימי ואור מקיף. גם יש להם יוד ספירות דכלים, ובכל כלי מהם יש בו פנימיות וחיצוניות. ופשיטה היא שבחינת הנפש נאצלה תחילה, ואחר כך נאצל הרוח. שוב עוד דלת למעלה, דברי הארי. אור העיגולים הוא אור הנפש, ואור היושר אור הרוח. תחילה נאצלו העיגולים, ואחר כך היושר. אמנם החילוק שיש בין העיגולים ליושר הוא כי יוד ספירות דעיגולים הם בחינת האור הנקרא נפש, ויש בהם אור פנימי ואור מקיף, פנימי וחיצון, שיש לה בחינת יוד ספירות של כלים, ובכל כלי מהם יש פנימיות וחיצוניות, וגם יש יוד ספירות של אורות, לכל אור יש בו אור פנימי ואור מקיף. אבל היוד ספירות דיושר הם בחינת האור הנקרא רוח, שהוא מדרגה גבוהה על מדרגת הנפש, כנודע, גם הם כלולים מאור פנימי ואור מקיף, גם יש להם יוד ספירות דכלים, ובכל כלי יש בו פנימיות וחיצוניות. ופשיטה היא שבחינת הנפש נאצלה תחילה, ואחר כך נאצל הרוח. עוד חף קטנה מתייחסת לקיוד ספירות דעיגולים הם בחינת אור הנקרא נפש. עוד חף קטנה בטור ב' בעמוד נון. כל הספירות שביכולתן רק לקבל אורות, ואין להן היכולת להשפיע לאחרים, מכונה האור שבהן בשם אור הנפש. וכבר נתבאר שכל האור שבעיגולים מוכרחים לקבל מאור הקו. והטעם שאי אפשר שיתקשר האור העליון בכלים זולת על ידי זיווג עם המסך המעלה אור חוזר, אשר האור חוזר הזה מקשר האור בכלים. ולפיכך, הכלים שאין בהם המסך הזה, אין האור העליון מתקשר בהם, שיהיו יכולים להשפיע לאחרים ממעלה למטה. ואינם ראויים רק לקבל אור מהמדרגה הקודמת, ממטה למעלה, לצורך חיותם עצמם בלבד, שאור זה נקרא אור הנפש. ולפיכך, כיוון שאין מסך בכלים דעיגולים, על כן אין האור העליון מתקשר בהם, אלא מוכרחים לקבל האור מן הקו. וגם זה רק לשיעור חיותם עצמם ולא להשפיע. ועל כן נקרא האור שבעיגולים אור הנפש.
4: מה?
5: איך יכול להיות
4: בעיגול
5: גם מקיף וגם...
4: לא יודע, בוא נראה. אני לא יודע. גם מקיף וגם פנימי. אתה אומר שבקו זה יכול להיות מקיף ופנימי, בגלל שהקו מחלק את האור שמגיע אליו, בכוונה על מיד להשפיע, כמה שמסוגל, כמה שלא מסוגל, זה מה שקורה לו. איך זה יכול להיות אצלנו בעיגולים? עליין להם... מסך הפנימי, יכול להיות שקו, אני לא יודע, כן? אני לא יודע, כמוך, כן? יכול להיות שקו שממלא את העיגולים, מפני שבקו יש פנימי ומקיף, כלי פנימי וכלי חיצון, אור פנימי ואור מקיף, אז קו שמשפיע ככה על עיגולים, הוא גם כן את העיגולים מחלק לפנימי וחיצון, פנימי ומקיף. אם מישהו מושפע ממני, כן? נגיד, אני הרווחתי איכשהו, נגיד, $1,000, ועוד $2,000 חייבים לי. מה שהרווחתי $1,000 זה נקרא אור פנימי, מה שחייבים לי עוד נקרא $2,000 אור מקיף. אני מגיע הביתה, הבית מקבל ממני, מה שאני מגיע... זה מה שאני מביא, כן? וזה מה שהם מקבלים. אז גם אצלם, הקליטה שלהם מתחלקת לפי כמה שהבאתי. אז הבאתי 1,000 בזומן, ו-2,000 אני אומר, אנחנו נקבל בעתיד, מקיף. מדוגמה הזאת זה ברור, שהצינור מחלק גם כן את העיגולים לפי איך שהוא מתמלא. בוא נראה איך שבעל סולם מסביר את זה הלאה. בינתיים, למה זה לא מובן? למה אתה לא מסופק מזה? זה בדיוק צורת היחס בין היושר לעיגולים. דוגמה כזאת פשוטה מהחיים, שעיגולים הם לא מסוגלים שום דבר, זה אור הנפש. נפש זה נפישה, ללא שום יחס מעצמם. מה שיש מקבלים... קו זה אור הרוח, זאת אומרת שפועל, זה לא מידתו רוח, אלא שהוא פועל בצורה אקטיבית, לכן נקרא רוח. יותר מנפישה, יותר מהפסיביות שבעיגולים. וכמה שהוא מביא, עם הכלים ועם האורות, עם כל מיני הבחנות, עם זה הוא בא לעיגולים ומשפיע להם. אז עיגולים הוא מושפעים מהקו, מכל מה שמתרחש בו. קו חילק את עצמו לפנימי ומקיף, כן? באורות לפנימי וחיצון לפי הכלים, כך הוא משפיע על העיגולים. העיגולים מקבלים מרות שלו וזהו. אם אני מביא את האור בצורה מסודרת בין פנימי ומקיף, אמנם שבעיגולים אין מסך, אבל הם מקבלים אותו לפי אותה צרה שבאה להם מהקו. איך שקף ימלא אותם ככה הם יהיו? הם לא יכולים להגיב ולא לשנות ולא שום דבר לעשות. אצלם זה פתוח, זה כלי די אינסוף, ללא שום הגבלה ולא שום שינוי. זהו. לא שהם בעצמם אחר כך משנים את האורות, סדר שלהם, שום דבר. מה הוא רוצה להסביר לנו? שהאינסוף עכשיו בשבילנו זה כלים דיגולים, שאותם אנחנו צריכים למלות. איך שתמלא אותם, זה יהיה האינסוף. זאת צורת ההשפעה שלך לבורא. הוא בשבילך עכשיו כלי אינסוף. יקבל ממך איך שתמלא. נו, בוא נראה.
3: עוד למד קטנה, אנחנו בעמוד נון א', טור א', עוד למד קטנה, מתייחס למעלה, לדברי הרי, הנקרא רוח. יוד ספירות דרוח הן בחינות משפיעים. ולפיכך, נקרא אור הרוח בשם אור הזכר. כלומר, שהוא משפיע. אבל יוד ספירות דנפש מכונות בשם אור נקבה. כלומר, שמקבלת ואינה יכולה להשפיע. ועל כן, מכונות יוד הספירות של אור הקו בשם יוד ספירות דרוח. לאורות שהן בחינת אור זכר ומשפיע. והטעם כבר נתבהר לעיל בדיבור הסמוך, ולכן הרוח גבוה על מדרגת נפש, משום שהוא המשפיע אל הנפש.
5: מה הוא רוצה להדגיש בסוף, שהוא אומר שבחינת הנפש נעצלה לפני ואחר כך הרוח? זה לא מתקשר לי מה שדיברנו.
4: בחינת הנפש היא קודם ואחר כך בחינת הרוח, לפי הכלים. קודם זה כלים די גולים ואחר כך כלים די יושר. כלים די גולים זה כלים די אינסוף. ואחר כך באינסוף הייתה החלטה, צמצום, והחלטה לעבוד לפי הקף, לפי הקצבה. כן? זהו. אז כלים הראשונים זה כלים די גולים, והאורות עכשיו שבאים אליהם ושולטים זה, זה אורות די יושר.
3: עוד ה' למעלה בדברי הארי. ארי חנפין די גולים מאיר לאבא ואימא די גולים בבחינת חלונות מג' קווים, ימין, שמאל ואמצע שבו. ומהם נמשך האור לכל העיגולים, באופן שכל הפרטים שיש ביושר, יש גם כן בעיגולים.
4: אני מבקש רק לא לתאר לעצמנו עכשיו ג' צינורות. כן? ימין, שמאל ואמצע צינורות שממלאים איזשהו מיכל. אלה זה אותה צורת הקף אחת, יחס שלנו למילוי הבורא, שמקבל בחשבון כמה שמסוגלים אנחנו בלקבל ממנו תכונת ההשפעה ולצרף אותה לתכונת הקבלה שלנו, ובסך הכל להביע בזה הצורה היחסית הזאת בין כלים דה השפעה וכלים דה קבלה. מה שמתרחש בנו בכל מדרגה ומדרגה זה הצורה המשותפת הזאת, נקראת כף האמצעי. זאת אומרת, זה אותו קו, כמו שהיה קודם, רק שבחשבון שלו, לפני שהוא פועל, יש בו הצטרפות, כן?
3: הצטרפות
4: של ההתחברות של תכונות הבורא ונברא, וכמה שהנברא מסוגל בצורה המרבית, האופטימלית, להביע את עצמו בהשוואה לבורא. זה הקף האמצעי. אבל זה אותו צינור אחד, לא ג' צינורות. כן.
5: עד עכשיו חשבתי, הבנתי שקו אמצעי בונים רק מלמטה למעלה בחזרה. מלמעלה,
4: ממטה למעלה, נכון. לא. לא. ממעלה למטה יש לך שני קווים, ממטה למעלה קו האמצעי. כן.
5: לומדים עכשיו איך הכל
4: השתרשל
5: מלמעלה למטה?
4: שני קווים שהם נקראים תכונת הבורא ותכונת הנברא באים מלמעלה. האור והרצון שאור בונה הם באים מלמעלה. והקף שהנברא בונה בתגובה על זה, הוא בא ממטה למעלה על זה. אני מקבל מהבורא רצון, אני מקבל מהבורא אור, הבנה, התגברות, כוח, הכל, הכל מה שחוץ מהרצון. כן? על ידי שני הכוחות האלו, שני המלאכים זה נקרא, אני בונה את היחס שלי להם, כן? ואיך אני רוצה לחבר אותם, איך אני רוצה לממש אותם, כן? ליישם אותם ביחס שלי. כף האמצעי הוא מבטא את היחס שלי. יש לי רצון למעלות את עצמי. יש לי בעל הבית, חשיבות שלו, שעומד ליד השולחן. איך אני משווה את השני דברים האלה יחד? איך אני בונה על, מתוך שניים יחס לבעל הבית? זה כף אמצעי. אז ודאי שכף האמצעי הוא בא מנברא לבורא. כן.
5: פה
4: ג' קווים
3: ולא בית קווים. אם
4: מלמעלה למטה יורדים שניים. אומר פה ג' זה בכותרת? בכותרת, כן. תכף נראה מה הוא רוצה להדגיש. אלי חמפן דעיגולים מפינת שלנו, זה שמאל, האמצע נמשך לכל העיגולים. באופן... נו, ומהם נמשך האור לכל העיגולים. נו, אז מה אתה רוצה? מכף נמשך לעיגולים. זה לא ממעלה למטה. עיגולים כך הוא ממלא. ממעלה למטה לא יכול להיות כף אמצעי. זה פשוט לא יכול להיות, בהגדרה. כף אמצעי זה יחס הנברא לבורא. שנבנה על שני קווים שמקבל אותם מהבורא. וכאן, מה הקף עושה, או שני קווים שבאים וממלאים ובונים את הקף האמצעי? הנברא שבונה קף האמצעי, בזה הוא ממלא את העיגולים, עיגולים ששייכים לאותה מדרגה שלו. זאת אומרת, עיגולים זה מבטא יחס הבורא אליי. עד כמה שאני עכשיו יכול למלא אותם, זה נקרא כמה שאני יכול להיות בהשתוות הצורה אליו. עיגול זה מה שבורא ברא. לפני צמצום א', זה מה שהוא ברא בי, מתוך הרצון שלו להשפיע, ברא בי עיגולים. הוא רוצה שרצון שלי יהיה כזה, כדי למלא אותו. עכשיו, עד כמה שאני יכול למלא אותו רצון שלי, בכוונה שזה לגרום לו נחת רוח. עד כמה שאני יכול לאכול מכל השולחן שעומד לפניי, אבל בכוונה בכף אמצעי רק להשפיע לו נחת רוח. זה כף אמצעי. אז אני יכול למלא את העיגולים האלה רק על ידי הכף, היחס שלי אליו. אני יכול למלא אותם, העיגולים, רק בצורה חלקית. אין לי עדיין מסך על כל הקופה, על כל הרצון שלי. כן? וזה נקרא שקף ממלא את העיגולים, וקף האמצעי ממלא את העיגולים. זה כבר מדברים על הנברא אחרי השבירה, שהוא פועל כדי באמת להשפיע נחת רוח לבורא. כן.
5: לפי מה שחשבתי עד עכשיו, ולפי מה שהבנתי עד עכשיו, שטס מפורק לשניים, שבהתחלה חלק ראשון זה מלמטה למעלה, והחלק השני זה מלמטה...
4: גם כן בחלק אחרון הוא אומר לכם ממעלה למטה. לאו דווקא. במקובלים לא רוצים לספר לך בדיוק איך אתה עובד ממטה למעלה. אתה צריך לגלות את העולם לבד. הם נותנים לך כל מיני ידיעות מערכתיות, ובדרך כלל מספרים לך איך שהם משתלשלים מלמעלה למטה. וגילוי... הבורא בנברא זה כבר העבודה הפרטית שלך. שתיכנס לתוך העבודה הפרטית, אז אתה תקרא את התלמוד הספירות, אתה תראה מה שבאמת מתרחש. אבל תראה גם כן רק לפי המסך שאתה יכול לבצע. יותר מזה הם לא כותבים, ובכלל הם לא כותבים ממטה למעלה בצורה מסודרת. הם משאירים לך כל הדברים, מה שאתה חייב כדי לבנות את עצמך. הילד לא יכול לגדול על ידי שמרים לו את הכל. אתה חייב להסתיר ממנו, אתה חייב לתת לו בעיות. משחקים, כל מיני דברים כאלה, עם השאלה בסוף. ושהוא על ידי כל מיני הכנות, מה שהכנת לו, יפתור את הבעיה. מזה הוא מתפתח. הוא מתפתח רק מתוך זה שבעצמו קושר אור וכלי. וזה מה שהם עושים בדיוק. כן.
6: מושגים שמסברת עכשיו ביואל, מה הכוונה של בעל הסולם, שהוא אומר שדווקא השורש של הגימל קווים, בגימל ראשים של הטיב זה שם למעלה, בשני הקווים. אז מה המושגים שהסברת, אז מה
4: מתכוונים? אני לא מבין שלך.
6: בעל הסולם לפעמים אומר שיש מקומות שבאמת הקווי המצרים דבר מלמטה, אבל לפעמים שבא מלמעלה, כאילו בשורש, בעתיק.
4: לא, אפילו שהוא מדבר שבעתיק, בעריכם בן לא חשוב, הוא רוצה להגיד שזה בא כתוצאה מעבודת הנברא. בלי נברא למטה שמברר ומחפש מסך, איך להידמות לבורא ומבצע אותו, אין כף אמצעי. תראו, כאן מתגלה הרצון, שזה נקרא שמאל. זה נקרא שמאל, רצון. מצד השני, כאן מתגלה האור, או השפעה. השפעה, מידת. מידת ההשפעה, וזה מידת הקבלה. שני האלו מגיעים מלמעלה. זה ישירות מהאור, מהבורא, כן? מהבורא, וזה מנקודת... יש מעין. שני מגיעות אלינו למעלה, מלמעלה. נמצא למטה האדם שבו שני הדברים האלה מתקשרים יחד. מה, איך הם מתקשרים? הם מתחילים להיכנס לאיזה מגע ביניהם, והאדם מתחיל להרגיש מתוך ההתקשרות ביניהם, אי נעימות. שאלה, מה הטעם בחיים שלי? ואז הוא בעצם מזה מתחיל לפתח את הקף האמצעי. מהו קף האמצעי? איך אני יכול להשתמש בצורה הטובה ביותר בשני הכוחות הבריאה האלו? כן? בשני הכוחות הבריאה, כדי לבנות את עצמי. מי האני? האני זה אותו הכלי, או אותו נגעת נגיד, כן? אותו נגעת, שעליו מינוס ופלוס האלו יפעלו בכל הכוח. כמה שיותר אני אעלה, הנגעת הזה הוא יהיה יותר גדול. כן? ואז הכוח שלי, כן? שיתגלה אצלי, הוא יהיה יותר גדול, אני אהיה יותר שווה לבורא. כי אצלי, הרצון לקבל, יתגלה רצון. יתגלה עם הכוונה, על מנת להשפיע. זה עבודת האדם, וזה נקרא כוח התנגדות. מה שהוא עושה, או מסך. אז אם אין באמצע האדם הזה, אז אין קו אמצעי. מאיפה הוא יבוא? זה צריך להיות מישהו שמחליט, שרוצה, שנותן נגיעה. איך לחבר אותם יחד? נמצא בספקות, בבעיות, בטרדות. הוא צריך למצוא את זה, זה בעיה מאוד גדולה. שני העולמות צריך לחבר בתוכו. וזה לא בא מלמעלה אף פעם. שום דבר, זה לא. אחרת אין בחירה חופשית, חופשית, אחרת החיים שלנו זה... אחרת בהמות כולם. ולא יכול להיות אדם. כי דווקא קף אמצעי הזה הוא נקרא אדם. זה נקרא אדם. שדומה לבורא. בבחירה חופשית שלו, שמגיע לכוונה על מנת להשפיע. כוונה היא האדם. כי הרצון הוא בא מלמעלה. רצונות שלנו הם כולם בידי הבורא. האור בונה את הרצון. אבל כוונה אתה בונה מהתנגשות בין שני אלו. ולא בצורה ישירה. כאן באמצע יש לך בחירה, קבוצה, לימוד, כל מיני דברים שאנחנו צריכים לברר עד כמה שזה, איך להגיד, עד כמה שהפעולות האלה הן פעולות שלנו, או לא שלנו, עד כמה העסק הזה הוא בכל זאת באמת עצמאי, או על חשבון הבורא רק בצורה נסתרת, כך מאחורי הקלעים הוא פועל עלינו, או בכל זאת אני משהו כאן נושא. ואם עושה, איך בדיוק? מה זה נקרא הזה? שליש אמצעי דתיפרת. אמצעי. אבל שוב, שני קווים באים מלמעלה למטה, קו האמצעי מטה למעלה. שני קווים האלה הם נקראים מלאכים. בואיכם לשלום, מלאכי שלום, מלאכי עליון. כן? שני המלאכים, כמו שאומר בעל הסולם, שהם מלווים את האדם לערב שבת. ערב שבת זאת אומרת שהוא מגיע לתיקון, קו אמצעי. כן.
6: אז כמו
4: שראינו
6: פה,
4: הזמנת...
6: איך אנחנו מגיעים לרוחניות? שיש האגו, יש רצון לקבל. על פניו, להשתמש בכוונה לטובת הזולת, אנחנו מגיעים לרוחניות. אז כאילו, מה מילת המפתח? זה הכוונה, נכון? כוונה לטובת הזולת.
4: כן.
6: והאגו שאתה מדבר עליו, אני שואל, האם זה גם כוונה, או שזה לא כוונה? ואם כוונה, אז כביכול יש שתי כוונות בתוך האדם, אבל היום זה מוזר לי, שמה זאת אומרת שיש לי שתי כוונות? אני מתכוון למשהו או לא מתכוון, אבל אין כזה דבר שיש שתי כוונות. אבל אם בוא נגיד שיש שתי כוונות, אז מי זה שמחליט שמתוך שתי הכוונות האלה, מה היה חזק?
4: אנחנו תוצאה משבירת הכלים. אם סתם היה מגיע לנו רצון, והתגלות האור, אתה צודק, אז אין כאן שום דבר. הבעיה שלנו שכאן מי שנמצא אצלנו, אני שמקבל את השני ההשפעות האלו מימין ומשמאל, אני הזה זה רצון מכאן, כן, לקבל על מנת לקבל. שאני נמצא בכוונה הפוכה, ברצון שלי האגואיסטי. זה נקרא האגו. שאני יודע שאני משתמש ברצון שלי כדי ליהנות, והנאה שלי תלויה כמה שאני מתמלא, או בכמה חסר לזולת. כי אני בודק את עצמי, מילוי שלי גם כן בצורה יחסית לזולת. אז אנחנו באים, מתחילים את העבודה שלנו מרצון לקבל על מנת לקבל. אנחנו צריכים להשאיר את הרצון בשקט, והכוונה הזאת על מנת לקבל, כן? אנחנו צריכים להכיר בה שהיא הקליפה, מה זה קליפה? נגד הבורא, נגד הבורא מצד אחד, מצד שני היא באה מהבורא, שזה חלק ההפוך ממנו, כנגד הקדושה, שהוא בכוונה מסובב אותנו, לכן הקליפה נקראת על הפרי, ששומרת עלינו, שמביאה לנו כל מיני מחשבות וכל מיני תרודות האלה ובלגן ובעיות, כדי שבצורה כזאת ההפוכה, כמו שפרו דוחף את בני ישראל להבינו שמה שבאים, ככה הקליפה מקדמת אותנו, שומרת על הפרי, מה שנקרא. אז אני צריך להבין את הקליפה הזאת, ולהכיר אותה, ולהשתמש בה בתבונה. למה ניתנה את זה, למה ניתנה בי כוח, ניתן לי כוח הזה? כי בין האגו הזה, בין הקליפה, ובין הקדושה, השפעה, יש כאן בדיוק, אז זה השליש האמצעי דתיפרת, לא קליפה ולא קדושה, יכולת שלי לבטא את עצמי, באמצע ביניהם, המקום הפנוי, גם מהם וגם מזה וגם מזה. איך אני מכריע אותו? אני מכריע לאיזה כיוון? על ידי הקבוצה. על ידי הסביבה. סביבה זה סתם, אם אני הולך לכל מיני כיוונים הלא טובים, או הקבוצה, אנחנו קוראים ל, ל, ל, לאוסף של נשמות שהן מכבדות את ההתקדמות, התקדמות להשפעה. מה רצינו להגיד בזה? שהעבודה שלנו היא באה לשני צורות הכוונה, כמו שאתה אמרת. שני כוונות יש לי? כן, יש לך כוונה לעצמך, לעצמי, וכוונה לזולת. לעצמי. או לזולת. ודאי ששני צורות הכוונה.

0: של אריך, ויוצא האור עד צד שמאל דעיגול אבא, אשר בתוכו, ונוקבו, ונעשה בו חלון, ומשם נמשך האור עד עיגול אמא, שבתוך עיגול אבא, ומאיר בו. ונמצא כי בעבור האור תוך שמאל עיגול אבא, אינו לאבא עצמו, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. אבל עיקר הערה היא לאמא. ונמצא כי אריך אנפין מאיר לאבא ואמא יחד, כמו שהוא בעניין היושר שלהם ממש. ואף כי הם עיגולים זו בתוך זו, יש להם קווים ישרים, ימין ושמאל ואמצע, בבחינת החלונות האלו שבהם. ומשם נמשך האור ביוד ספירות דעיגולים, דרך קווים ישרים ממש, בכל הפרטים עצמם כולם, אשר ביוד ספירות דקו ישר דרוח ממש. שוב עוד היי. גם בהיות היוד ספירות בבחינת עיגולים, זה בתוך זה, יש בהם כל הבחינות של קבלת השפע שביוד ספירות שבקו היושר. והוא, כי בעיגול הכתר הנקרא אריך אנפין, אחר התיקון, יש נקב אחד וחלון בצד ימין העיגול, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא ומאיר אליו. ועוד, יש חלון שני בשמאל העיגול של אריך, ויוצא האור עד צד שמאל דעיגול אבא, אשר בתוכו, ונוקבו, ונעשה בו חלון, ומשם נמשך האור עד עיגול אמא, שבתוך עיגול אבא, ומאיר בו. ונמצא, כי בעבור האור תוך שמאל עיגול אבא, אינו לאבא עצמו, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. אבל עיקר הערה היא לאמא. ונמצא כי אריך אנפין מאיר לאבא ואמא יחד, כמו שהוא בעניין היושר שלהם ממש. ואף כי הם עיגולים זו בתוך זו, יש להם קווים ישרים, ימין ושמאל ואמצע, בבחינת החלונות האלו שבהם, ומשם נמשך האור ביוד ספירות דעיגולים, דרך קווים ישרים ממש, בכל הפרטים עצמם כולם, אשר ביוד ספירות דקו ישר דרוח ממש.
1: טוב, חברים, השאלות מצידנו, תשובות מלמעלה, אבל חשוב מאוד שיהיה לנו שאלות, אז בואו נרגיש אחריות בשאלות, שבזה אנחנו נותנים מקום. להמשיך את השיעור שראינו אותו ביחד. כן.
2: אז יש הרבה שאלות, אבל כאילו הרגיש לי שיש, עד עכשיו היה מסך, זה שמחלק, זה שעושה את החשבון, פנימי, מקיף, יוצא יושר ועיגולים, כאילו מהמסך, תוך הבחנות שם, ופתאום נכנס פה שליש אמצעי דתיפרת, ששם הנקודה בעצם שימין ושמאל קווים מגיעים מלמעלה, ומגיע מלמטה בעצם מתחיל קו אמצעי שמייצר פה את החלוקות האלה של העיגולים והיושר. אז מה הקשר בין המסך בפדר ראש ושליש אמצעי בדתיפרת?
3: כן, זה כבר פרטים, אתה נכנס לפרטים, וזה אנחנו לומדים בהמשך. אז אולי לא ניכנס, כי מי שמבין בכל העניין זה בעל סולם, שמביא לנו את כל הנושא. לא, אנחנו עכשיו נתבלבל פשוט, או שנקבל משהו לא, בצורה לא נכונה. כמו שרף הסביר, שליש אמצעי דתפרת זה מקום איפה שאנחנו בוחרים. בוחרים, יש לה שתי השפעות שאנחנו מקבלים, השפעה של האור, שאנחנו מרגישים את האור, ואת הרצון לקבל את האור. ובתוך רצון אנחנו מרגישים את ההבדל בין זה לזה. ורף אמר שהדבר שיכול להכריע פה זה רק הקבוצה. קבוצה, לימוד, ספרים, מה שיש לנו, זה מה שאפשר, מה שיכול להכריע. ובזה אנחנו צריכים להשתמש, לחזק.

0: כדי הסביבה שלנו, לחזק כדי הקבוצה, כדי שנוכל כל פעם שמקבלים רצון, והוא כל פעם יותר כבד, להכריע, כל פעם להכריע. ככה אנחנו מתקדמים מהר ועוברים עד המצבים. ואחר כך אנחנו יכולים להגיד איפה מה ממו נמצא, אחרי שעברנו את כל הדרך ומבינים ומומחים בזה, וזה אנחנו לומדים מבעל סולם. הוא אחר כך מסביר כל זה, הוא הסביר עכשיו בהתחלה מה זה רוח, כן? זה מה שאני רוצה להשפיע, לא להישאר מקבל, ומה זה נפש. שאני רק מקבל מה שהבורא נותן, מצורה פסיבית ואקטיבית. והיתר אנחנו כבר נלמד בהמשך.
1: אפשר להגיד שאולי יש חשבון בראש עוד לפני כך, ואז מגיע מתוך ההבחנות שיש לי להתחזק בחברה או וקושי לזה, זה, ברגע שיש לי את כל ההבחנות, אז בעצם קורה פעולה בפועל?
0: מעולה, אבי רוצה לענות.
2: כן, האמת היא שזה כדאי להתאמץ בזה, לחשוב, אבל הכי נכון זה, הרב בסך הכל מנסה לקרב אותנו למה שאנחנו קוראים, כי זה בסך הכל באמת האמצעים שיש לנו לגלות את הקו האמצעי בחברה, כן? אבל בסך הכל מה שאנחנו קוראים פה עכשיו, זה באמת על פעולות שהן בראש הפרצוף, בכלל בעולם אדם קדמון, שזה נחשב כאילו סתרי תורה, זה דברים שממש אנחנו לא יכולים, אין לנו, זה מעבר לגמר תיקון. אז באמת להבין את הגובה הזה של הדברים האלה שאנחנו קוראים עליהם, וכמה שאנחנו מעט יכולים לדבר עליהם גם, וגם מעט כתוב עליהם. הפרק הזה הוא מאוד קצר, ואחרי זה אין איזה שום מזכורים. וגם כן זה, אחרי הצמצום, אחרי עולם הצמצום, אז הוא בחר לדבר על העולם, על העיגולים ויושר, פרק קצר מאוד, וזהו.
0: כן, מה שאתה שואל עדו, הוא מסביר בהסתכלות פנימית בעל סולם, כי הוא ממש אומר שערי רק נגע לנושא, ובעל סולם לוקח על עצמו להסביר את זה. והוא מסביר את זה שהוא אומר הראש דווקא, איך נבנה הראש, דווקא על ידי אור חוזר שאנחנו בונים, דווקא על ידי מסך, שכל האור ישר בא למסך, והרצון לקבל לא רוצה לקבל אותו, הוא דוחה. על ידי זה נוצר אור חוזר, שהוא יכול לקבל את האור, שאור ישר, בצורה אחרת לגמרי, לא כמו שהוא קיבל מראש, ואחר כך, רב הסביר את זה קצת בשיעור הקודם, הוא מודד כמה הוא יכול בתוך רצון לקבל שלו, להתמודד ואז לקבל. עד שהוא לא מתחיל לקבל, זה לא נקרא שהוא בנה את הכלי. בגלל זה בראש יש לנו עיגולים. עיגולים בראש זה אומר שעדיין אין רצון לקבל שזה נכנס בו. אבל מה מקשר בין זה לזה, בין כל העיגולים? דווקא הרצון הזה עם המסך, הוא יש לו אפשרות לקשר. הוא אחר כך מסביר, אבל זה מה שאמרת, שראש זה ההבחן הגדול בין אינסוף בכלל, בין כל הפרצופים שנוצרו, בין עבודה שלנו, זה דווקא הראש שאנחנו בונים.
2: לטין אחד.
3: Sí, amigos, Raf enfatizó o habló de la clipa y cómo uno tiene que de alguna manera sacarle provecho על הצ'ו דקלקליפה.
4: רב דיבר על הקליפה, ושאנחנו צריכים לנצל את זה שהקליפה שומרת על הפרי. הייתי רוצה לתת דגש על זה. אז איך אפשר לנצל את הקליפה, את כל המחשבות ואת כל הבלבולים שישנם?
0: כן, אנחנו, מה זה קליפה בכלל? זה רצון לקבל לעצמי. שאנחנו צריכים לעבור את הרצון הזה ולבחור את הפרי. אז קליפה שומרת, מה זאת אומרת שומרת? כי אם לא הייתה קליפה, אם לא היה רצון לקבל את זה, עם מה היינו עובדים? לא היה לנו עם מה לעבוד, היינו סתם נבראים כמו כל היתר. דומם, צומח, חי. אבל אנחנו, כדי להיות מדבר, אנחנו צריכים לצבור את הקליפה עד שהפרי יהיה מוכן, עד שאנחנו נוכל לאכול אותו. זאת אומרת, כמו שאנחנו לומדים בדלת בחינות דור ישר, נכון? עד שהמלכות רוצה לקבל הכל, ובזמן שהיא רוצה לקבל הכל, שזה מה שנקרא קליפה, קליפה תמיד רוצה לעצמה לקבל הכל, אז אנחנו מזה מתחילים לעבוד. אנחנו מזה צוברים רצון שנקרא צמצום, שלא רוצים לעבוד, ואחר כך מקבלים מסך. מסך כבר מקבלים מהאור. צמצום אנחנו עושים כביכול, כביכול עושים בעצמנו. וזה נקרא שקליפה שומרת על הפרי. שאם לא תהיה קליפה כל פעם שאנחנו מקבלים רצון, אחרת אנחנו לא נבראים. איפה העצמאות שלנו? אז אנחנו חייבים את הקליפה כדי שיהיה הפרי הזה. כן? לזה אנחנו מוכנים.
2: פלורידה.
5: Thank you, friend. Yes. My question is, where are we in the process of creation when we talk about...
6: איפה אנחנו נמצאים בתהליך הבריאה כשאנחנו מדברים על הקווים והעיגולים? זה משהו שמתפתח ממטה למעלה, מלמעלה למטה, או שזה, כאילו, איפה זה נמצא בכל התהליך של הבריאה?
2: טוב, בוודאי שזה מלמעלה למטה. מה שאפשר להגיד, אני יכול להגיד ככה בפשטות, זה קצת לא נעים לי ככה להגיד, אבל זה ממש פשוט, כל המערכת, אנחנו לומדים על המערכת העליונה, ואנחנו יודעים שהעיגול הראשון זה עצמותו, שאי אפשר עליו לדבר בכלל, כי זה אור עליון שממלא את כל המציאות, ואין אפילו בו נקודה שחורה, שיהיה הבחן שזה אור עליון. זה, ומזה יש לנו את עולם אינסוף, שבו הכל רצון אחד שמלא באור ולא מרגיש בכלל את הרצונות שבו, בגלל שהוא עגול לגמרי ואין שום הבדל ביניהם. ואחר כך יש לנו צמצום, עולם הצמצום, שעולם הצמצום הוא בעצם ההסתלקות של האור הזה שהיה באינסוף, אחרי ההחלטה של מלכות דאינסוף, שהיא התביישה ורוצה משהו במשהו להשתוות לעליון, אז היא צמצמה את עצמה. מהצמצום הזה יש לנו את העיגולים, 10 ספירות עיגולים. דווקא בהסתלקות האור, זה גם כן חוק מאוד מאוד יפה שצריך לא לשכוח אותו, דווקא בהסתלקות האור יכול להיות לרצון הרגשה שהוא רצון ושיש אור שממלא אותו. אבל עדיין אנחנו מדברים על 10 ספירות עיגולים. ואחר כך, בעקבות המסך, שגם כן אחרי עולם הצמצום, אז יש לנו קו, יושר. ואז יש את הנברא שכבר שם על עצמו מסך, ורק מה שהוא יכול בעל מנת להשפיע, אז מזה הוא ממלא את העיגולים, שעוד היו קודם לו, אבל הוא זה עכשיו שממלא אותם. באמצעות הקו, באמצעות האור חוזר שממלא אותם. ובעקבות זה יש את המשך ההתפתחות. אז עוד פעם, העיקר הלימוד הזה שלנו באמת להתחיל להכיר, כמו ששמענו בקליפ הכנה, להתחיל להכיר את כל החוקיות הזאת שיש ביחסים בין הבורא לנברא, שאנחנו חייבים קודם כל להרגיש בכל היחסים ממנו השפעה וקבלה, אבל בעיקר אנחנו צריכים את הצורך הזה המשותף לפתח את היחס שלנו כלפיו בהתאם ליחסים שלו כלפינו, אבל זה חייב להיות הכל ביחד.
0: מעולה. חגי, רצית לשאול משהו?
7: רציתי לשאול על עוד מה שקראנו, קראו בסוף שיעור, בתחילת שיעור, סוף שיעור, אז הוא מתאר שם את העניין של נקב וחלום בצד ימין ובצד שמאל, שזה ממלא את אמא וזה ממלא את אבא. אז זה קצת לא ברור, כי יש, התמונה שלי הייתה שיש עיגול בתוך עיגול, וקו שהולך, שעובר דרכם וממלא אותם. איך זה שפתאום יש מצד שמאל נקב ומצד ימין נקב, וזה ממלא את אבא והשני ממלא את אמא, איך התמונה הזאת בכלל מסתדרת? לא, מה הקשר של חלונות וצד ימין וצד שמאל לעיגול בתוך עיגול כאילו?
0: אתה שואל עכשיו מה שבעל סולם רוצה להסביר אחר כך בכל הפרטים. אני יודע מה הוא מסביר שם, הוא מסביר שיש גם, קודם כל יש לנו עיגולים, כן? ויש הפסק בין העיגולים. אז השאלה פה, כמו שרוצה להסביר לנו ארי ובעל הסולם, איך עובר האור מעיגול לעיגול? בכל מקרה הוא צריך לעבור. ואז הוא מתחיל להסביר שיש חלון. הוא לא אומר שזה עבודה בקו. עובר כמו קו, כן? כי זה עבודה, על ידי עבודת הקו נוצר חלון. מה זה חלון? שאנחנו כאילו פותחים חלון ונותנים לאור למלא את זה, את עצמנו, את החדר, כן? רב יסביר את זה אחר כך בשיעורים הבאים, ובעל סולם גם מסביר בפרטי פרטים פה, ואחר כך בהסתכלות פנימית, איך זה עובד, מה זה נקרא ימין, מה זה שמאל, דווקא שמאל אנחנו למדנו בחלק הראשון, כן, שפרצוף התחתון עולה לעליון לקבל את העירה ממנו, כן, מתעלה מעל עצמו כאילו לקבל מהעליון, זה נקרא שמאל פה, זה לא אותו שמאל כמו שלמדנו עכשיו, מה שרב מלמד אותנו. אז כל הפרטים האלו, אנחנו לא נמהר עם זה, כן? אנחנו צריכים לקבל הכל בצורה נכונה, מבעל סולם, איך שהוא רוצה להעביר לנו, כי הוא בעל השגה. הוא רוצה לתת לנו הכל ככה בצורה מלאה, שנקבל גם בצורה נכונה, שלא נתבלבל בכל החוכמה הזאת. אז אנחנו נלמד את זה, שאלה מאוד טובה, חיסרון טוב.
2: אבל בכל זאת אנחנו יכולים לקרוא על זה. יש שאלה מלוח התשובות לפירוש המילות, בעמוד פ"ט, ההגדרה של חלון, לא נקרא אותה במלואה, עמוד פ"ט, טור א', דבר המתחיל להדפיס. כן? עוד פעם, הגדרת חלון, עמוד פ"ט, לא מהתחלת האות, אני קורא בשביל שלא יהיה יותר מדי קשה, עמוד פ"ט נקרא מהשורה להדפיס, מהמילה דבר המתחיל להדפיס, אוקיי? והנה כוח זה מכונה...
0: רגע, איזה שורה בשביל מתרגמים?
2: שורה להדפיס.
0: שורה להדפיס.
2: כן. והנה כוח זה מכונה בשם חלון. כי בכניסת אור חוזר ואור ישר להאיר את הכלים הזקים דעיגולים שאין בהם היכר של אוביות כל עיקר. הרי כוח של אוביות שיש באור חוזר הוא שפל בהרבה מהם, ועל כן פחות ומשפיל את דופני הכלי דעיגולים דרך כניסתו בהם, בדומה לנקב וחור שישנו בחדר, שהוא פחת וחיסרון בכותל החדר. אמנם הוא דרך כניסה לאור השמש. וכן כאן, הפחת והחיסרון שנעשה בדופני הכלים דעיגולים, מכוח אוביות שבאור חוזר, אינו נחשב בהם כלל לחיסרון, אלא לחלון. כי זולתו, לא היה להם שום אור, שהרי אינם מקבלים שום אור, אלא דרך הקו בכוח המסך שבו.
0: מדויק. כן, עוד שאלות, בבקשה. כן, שלמה. יש.
8: תודה. הבנתי שבעצם מה שמדברים על עיגולים, זה מתאר את היחסים בין הבורא לנברא. רציתי לשאול, בעוד דובר על נגיד עיגול אבא שהוא משמש כמעבר לאור, שזה אור שעובר דרכו שהוא לא מיועד אליו ספציפית, אלא רק בתור מעבר. באופן כללי נגיד לומדים שאין אור בלי כלי, האור מגיע רק כשיש באמת צורך בו. אז השאלה שלי על נגיד כלי שהוא לא באמת צריך את האור, אלא הוא רק מעבר בשביל האור, מה פה בעצם היחס של הכלי לאור או לבורא? מקווה שהשאלה ברורה.
0: כן, אם העיגול הזה הוא מעבר, אתה אומר, כן, לאור, אז מה זה נקרא שהוא מעבר? האור הוא נשאר אור, אבל איך אנחנו מעבירים אותו? יש עיגול, ארי חמפין, שהוא נוצר, וכדי להעביר אותו הלאה, אנחנו צריכים עבודה בקף. זאת אומרת, מסך, אור חוזר, עבודה עם הכלי, לראות שהכלי קיבל אביות, ואז הוא חייב להעביר את האור הלאה, נכון? וזה מה שקורה. ועכשיו אנחנו חייבים לעבור לדיווח של רועי ועודד, בבקשה, בואו נשמע.
9: כן, אז שלום לכל החברות, שלום לכל החברים. תגיד, מה יותר טוב מכנס?
10: הרבה כנסים.
9: הרבה כנסים. מה שיותר טוב מכנס זה הכנה לכנס. ההכנה לכנס שאנחנו עושים, זה כל העבודה, זה כל העניין, אנחנו מתחילים להתקבץ, להתגבש, להתערבב, להתעגל, כמו ששמענו עכשיו.
10: בסדר, כל הכנס הזה הוא נקרא מתעוררים, התעוררות מלמטה, נכון?
9: נכון.
10: אז זה בעצם מה שהולך לקרות בזמן הקרוב. האמת בשבת, כבר בשבת הקרובה הולך להיות לנו מפגש מאוד מיוחד, מפגש אזורי, שבת אזורית, שיעור אחר הצהריים, הוא בעצם מתרחש בכל אזור שבו יש כנס. כלומר, בכל אזור, גם פה בפתח תקווה, יהיה מפגש מיוחד רק לאזור פתח תקווה, באזורים אחרים בצפון הארץ, בדרום הארץ, בטיביליסי, בצפון אמריקה, דרום אמריקה, בכל מקום שבו הולך להיות כנס אזורי, יהיה מפגש אזורי שאותו אתם תכינו. תכינו החברים שמארגנים את הכנס, שמובילים את הכנס. בצפון אמריקה, אני יודע, יש צוות התעוררות עם קריס פישר ונייט גרן, הם כבר עובדים על הדבר הזה.
9: אני שמעתי שבכל מקום בעולם יש חברים שעובדים על הכנס ומכינים אותו, וכבר שבועות בזה, וגם בפתח תקווה יש עבודה על הכנס, ויש רעיונות מאוד גדולים וחזקים שהולכים לקבל ביטוי בשבת הקרובה. אז שבת הקרובה זה בעצם ההזדמנות שלנו להיכנס עוד יותר פנימה לתוך הכנס, להרגיש את המדרגה הבאה מתקרבת, והכי חשוב, לבנות אותה ביחד, להכין אותה.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 בנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר אתם ניצבים היום כולכם. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א' בעמוד 56. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. אתם ניצבים היום כולכם. המפרשים שואלים על מה שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. שמתחיל בלשון רבים, אתם, ומסיים בלשון יחיד, כל איש ישראל. הנה המחבר המאור ושמש מתרץ, שבזה שאומר בלשון רבים ובלשון יחיד, מרמז בזה על עניין של אהבת חברים. שעל ידי זה שיש בכם, ראשיכם, שבטיכם וכולי, ומכל מקום, כל אחד אינו רואה אצלו יותר מעלה מכל איש ישראל, אלא כולם שווים. בזה שאין אחד מקטרג על השני. לכן, גם מלמעלה, גם כן, מתנהגים כן במידה כנגד מידה. לכן מושפע להם כל טוב. הנה לפי דרכנו, שלומדים הכל על נושא אחד, יוצא העניין כך. האדם צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים, קשור לעול וחכמור למסע, שהם בחינת מוחה וליבה. היינו, שכל עבודתו של אדם צריכה להיות בעל מנת להשפיע. ולפי זה נמצא, אם האדם עובד עבודתו בעל מנת להשפיע, ולא רוצה שום תמורה חזרה, אלא הוא רוצה רק לעבוד עבודת הקודש, ואינו מקווה שיתנו לו שום הוספה על מה שיש לו, היינו, ואינו רוצה אפילו שום הוספה בעבודה, היינו, בזה שהוא מקבל איזה ידיעה שהוא הולך על דרך הנכונה, שבטח שזהו תביעה צודקת. מכל מקום, גם על זה הוא מוותר, משום שהוא רוצה ללכת בעיניים עצומות, להאמין בהשם. ומה שיש ביכולתו, הוא עושה, והוא שמח בחלקו. היינו, אפילו שהוא מרגיש שיש אנשים שיש להם קצת הבנה בעבודת השם, והוא רואה שהוא ריקן מכל. דהיינו, שיש הרבה פעמים שגם הוא מרגיש טעם בעבודה, ולפעמים הוא מרגיש שהוא בבחינת ראשיכם. זאת אומרת, שלפעמים הוא חושב שעכשיו הוא בא לידי מדרגה, שעוד אין באפשרותו מציאות שיוכל לרדת למצב של שפלות, שפירושו הוא למצב שאם הוא רוצה לעסוק בעבודת השם, הוא צריך לעשות מאמץ גדול להכריח את גופו, שאז מה שהוא עושה הוא בכפייה, משום שאין לו שום חפץ בעבודה, אלא שהגוף רוצה רק במנוחה, שלא אכפת לו שום דבר, אלא שאז הוא מרגיש שהוא כבר בא לידי ידיעה ברורה, שאין דבר אחר בעולם אלא לעסוק בעל מנת להשפיע. ואז הוא בטח שיש לו טעם בעבודה. ואז כשמסתכל על המצבים הקודמים שהיו לו, הוא לא יכול להבין עכשיו כשהוא במצב עלייה, לכן, לפי כל החשבונות הוא מחליט שעכשיו כבר אין שום מציאות שתהיה לו פעם ירידה. אבל לפעמים, אחר יום, או אחרי שעה, או אחר כמה דקות, הוא יורד למצב של שפלות. עד כדי כך שהוא לא מרגיש על המקום שנפל ממצב העלייה שלו לעומקה דתהום רבה. אלא לפעמים, אחר שעה או שעתיים, פתאום הוא רואה שנפל מרום המעלות, היינו, ממה שהיה מקודם בטוח שהוא גבר בגברים. הוא נמצא כמו כל איש ישראל, היינו כמו עמך. הוא מתחיל אז לחשוב עצות בנפשו. ומה עליי עכשיו לעשות? איך אני יכול להרים את עצמי שוב למצב של גדלות שהיה לי? אז האדם צריך ללכת על דרך האמת. היינו לומר שאני נמצא עכשיו בתכלית השפלות. זאת אומרת שמשמיים זרקו אותי בכוונה תחילה. בכדי שאני אדע, אם אני באמת רוצה לעבוד עבודת הקודש מטעם להשפיע, או שאני רוצה להיות עובד השם מטעם שעניין זה מספיק לי יותר משאר דברים. ואם האדם יכול לומר שאני רוצה עכשיו לעבוד ועל מנת להשפיע, ואין אני רוצה לעבוד עבודת הקודש ועל מנת שאני אקבל איזה סיפוק בעבודה, אלא זה לבד מספיק לי, בזה שאני עובד עבודת הקודש, כמו כל איש ישראל, שהולך להתפלל או ללמוד איזה שיעור בדף היומי, ואין לו זמן לחשוב אז על איזו כוונה הוא לומד או מתפלל, אלא הוא מקיים פשוט מעשה, בלי שום כוונה מיוחדת. אז הוא נכנס שוב לעבודת הקודש, משום שהוא רוצה עכשיו להיות פשוט עובד השם, בלי שום תנאים מוקדמים. בזה שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם. היינו, כל הפרטים שעבר עליכם, היינו, כל המצבים שהיו לכם, מצבים של גדלות, או מצבים פחות מגדלות, שהיה נחשב למצב של בינוני וכדומה. אתם לוקחים כל הפרטים, ואין אתם מחשיבים מדרגה לגבי מדרגה, מטעם שלא חשובה לכם שום תמורה, אלא חשוב רק שעושים רצון השם, שציווה לנו לעשות מצוות, שציווה לנו לעשות מצוות וללמוד תורה, ולכן ואת זה אנו מקיימים כמו כל איש ישראל הפשוט. היינו, שהמצב שבו הוא נמצא עכשיו הוא חשוב אצלו כמו שהיה חושב שנמצא במצב הגדלות. אז השם אלוקיך קורת עמך היום. זאת אומרת שאז השם קורת עמו ברית. היינו, דווקא בזמן שהאדם מקבל את עבודתו יתברך בלי שום תנאים, אלא שמסכים לעבוד את עבודת הקודש בלי שום תמורה, שזה נקרא כניעה ללא תנאי, אז הקדוש ברוך הוא קורת עמו ברית. שעניין קריטת ברית, פירוש אבי מורי זוצל, שבזמן ששני אנשים רואים שהם אוהבים זה את זה, אז הם קורטים ברית ביניהם, שהם יישארו באהבתם לתמיד. ושאל, אם הם אוהבים זה את זה, ומבינים שאהבה לא תפסוק מהם, אם כן, הברית הזו, למה לי? ולשם מה הם עושים את הברית הזה? היינו, לאיזו תועלת? זאת אומרת, מה הם מרוויחים בזה שעשו עניין של קריטת ברית? אם זה סתם טקס, או שזה לאיזה תועלת? ואמר, שעניין קריטת ברית הוא, כמו שעכשיו הם מבינים שכדאי להם שכל אחד יאהב את השני, משום הסיבות שהם רואים עכשיו, שכל אחד מרגיש את השני, שהוא דואג רק לטובתו, אז הם קורטים ברית. כמו שעכשיו אין לאף אחד שום טענות לחברו, אחרת לא היו עושים קריטת ברית. אז הם אומרים אחד לשני שכדאי לנו לעשות קריטת ברית אחת ולתמיד. היינו, באם שיהיה חס ושלום מצב שיהיו טענות אחד לשני, שאז כל אחד יזכור את הקריטת ברית שעשו אז בזמן שאהבה הייתה מגולה בין שניהם. וכמו כן עכשיו, שאף על פי שהם לא מרגישים את שיעור האהבה כמו שהיה אז, מכל מקום הם מעוררים את האהבה הישנה ולא מסתכלים על המצב שבו הם נמצאים עכשיו, והם חוזרים לעשות טובות זה לזה, וזה שמועיל את עניין קריטת ברית. היינו, אפילו בזמן שאהבה שהייתה ביניהם פג טעמה, אבל מטעם שעשו את הקריטת ברית, יש להם כוח לחזור ולעורר את האהבה שהייתה להם מהעבר, המאירה ומכניסים זה שוב לתוך העתיד. נמצא לפי זה, עיקר קריטת ברית הוא לצורך העתיד, שהוא כאין חוזה שהם עושים, שלא יוכלו להתחרט במקום שיראו שאין עוד קשר האהבה כמו שהיה, שבשביל האהבה הזו היה להם תענוג גדול, בזמן שכל אחד היה עושה טובות כל אחד לשני. ועכשיו, שנתקלקלה האהבה, נמשך מזה שאין כוחות, שמישהו יוכל לעשות משהו לטובת הזולת. ואם הם כן רוצים לעשות משהו לטובת חברו, אז הם צריכים להסתכל על קריטת ברית שהייתה להם אז. ומזה הם צריכים לבנות מחדש את האהבה. היינו, כמו שהאדם שעשה חוזה עם חברו, אז החוזה מקשר אותם, שלא יוכלו להתפרד אחד מהשני. היוצא מזה הוא, כנ"ל, אתם ניצבים היום כולכם. היינו, שחושב פרטים, היינו ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. היינו, שמכל מדרגות הגבוהות שהיו לו, נחשב אצלו עכשיו שהוא נמצא במצב של כל איש ישראל. והוא מקבל על עצמו המצב הזה, כמו במצב שהיו לו מצבים טובים לפי דעתו. ואומר, אני עושה את שלי, והשם, מה שהוא רוצה לתת לי, אני מסכים, ואין לי שום ביקורת. אז הוא זוכה לכריתת ברית, כנ"ל. זאת אומרת, שהקשר נשאר לתמידות, משום שהשם קרת ברית עמו לנצחיות. ולפי הנ"ל יש לפרש הפסוק הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבננו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. ויש להבין מה בא הפסוק להשמיענו. אין לומר שבא להשמיענו שהנסתר אין אנו יודעים, רק השם יודע. אי אפשר לומר כך, כי בלי הפסוק אנו רואים שאין אנו יודעים מה שנסתר מאיתנו. אם כן, מה בא הפסוק להשמיענו? אלא שידוע שיש דבר הנסתר ויש דבר הנגלה, שפירושו חלק המעשה, מה שאנו עושים, את זה אנו רואים, אם אנו עושים, אם לא. ואם הגוף לא רוצה לעשות את המצווה, יש עצה, שהאדם יחוף את עצמו שמוכרח לעשות את המצווה בעל כורחך. נמצא שעל דבר נגלה שייך לומר כפייה. דבר הנסתר הוא הכוונה של המצווה. את זה אין אדם יכול לראות, מה שהשני מכוון בעת עשייתו. וכן האדם בעצמו, שהוא בעל המעשה, גם כן לא יכול לדעת, אם הוא לא מרמה את עצמו בעת עשייתו. הוא חושב שאין לו שום כוונה אחרת, אלא כולו להשם. מה שאין כן, בחינת המעשה, חלק הנגלה, לא שייך לומר שהאדם מרמה את עצמו, שהוא חושב שמניח תפילין ובאמת זה לא תפילין, או שאישה יכולה לרמות את עצמה, שמדליקה נרות של שבת ובאמת לא מדליקה. מה שאין כן, בבחינת הכוונה, כן שייך לומר שהאדם מרמה את עצמו. הוא חושב שעושה לשמה, ובאמת הוא כולו שלא לשמה. וכמו כן, לא שייך לומר כפייה, שאין יכול לחוף את מחשבתו, שיחשוב מה שהוא רוצה, כי בדברים השייכים להרגשה או לידע, אין לאדם שום שליטה, שיחוף את שכלו, שיבין אחרת מכפי שהוא מבין, או אחרת מכפי שהוא מרגיש. ובזה נבין את העניין הנ"ל, אין לנו אלא רק לעשות את חלק המעשה, שזה נקרא הנגלות לנו ולבננו לעשות את כל דברי התורה הזאת, שאנו מצווים על המעשה. זאת אומרת, על המעשה אנו מצווים לעשות, אפילו על דרך הכפייה. ועל הכוונה, שנקראת חלק הנסתר, שבזה אין לאדם שום דעה ושליטה, אם כן, מה עלינו לעשות, שגם חלק הנסתר נוכל לקיים? ובזה יש לו לאדם רק לעשות תמיד בדיקה, היינו לבדוק את עצמו, אם באמת הוא עושה הכל בעל מנת להשפיע, או על מנת להשפיע הגוף מתנגד. וכפי שיעור שהוא מרגיש שהוא רחוק מזה, אז אם הוא רואה שאין הוא מסוגל מצד עצמו לעשות שום דבר, היות מה שהוא חושב לעשות כמה עצות בכדי שתהיה לו יכולת לכוון בעל מנת להשפיע לא עוזר לו, ועל זה בא הפסוק להשמיענו, שעניין זה דלשמה, הנקרא חלק הנסתר, זה שייך להשם אלוקנו. היינו, שרק השם יכול לעזור לו, והוא בעצמו אין שום אפשרות שתהיה לו מציאות, שאין זה ביד האדם, כי זה למעלה מהטבע. לכן אומר הפסוק, הנסתרות להשם אלוקנו. היינו, שזה שייך אליו, שהשם צריך לתת את הכוח הזה, הנקרא להשפיע. וזה שאמרו חז"ל, וזה לשונו. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכולו, שנאמר השם לא יעזבנו בידו. עניין מבקש להמיתו פירושו שרוצה שהאדם יעשה הכל בעל מנת לקבל, שזה נקרא שהוא נפרד מחיי החיים, וממילא נשארו בהמוות. וזה שאמרו חז"ל רשעים בחייהם נקראים מתים. נמצא שמוות נקרא אם כוונתו הוא לקבל. נחשב את זה לבחינת פירוד. ובכדי לזכות לבחינת דבקות, זאת אומרת לזכות לכוח של השפעה, שיהיה לו דבר זה, רק הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו, ולא בידי אדם להשיג זאת. וזה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר השם לא יעזבנו בידו. ומזה שבארנו נבין את הפסוק הנסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו ולבננו לעשות, שרק בחינת המעשה שייך לנו לעשות, וחלק הנסתר הוא על השם לעשות. אבל גם על חלק הנסתר גם כן יש לנו לעשות משהו, בכדי שהשם ייתן לנו את החלק הנסתר. וזהו לפי הכלל שלכל דבר אנו צריכים את ערות הדלטטה. והעניין הוא כך, כי יש כלל שאין אור בלי כלי, שפירושו שאין מילוי בלי חיסרון, שאין אתה יכול להכניס משהו אם אין לך מקום ריק, שאז אתה מכניס מה שרוצה. אבל אם אין מקום חיסרון, היינו מקום ריק, איך הוא יכול להכניס משהו? אלא זאת, אנו צריכים מקודם לראות שחסר לנו את עניין הכלי דה השפעה, המכונה רצון להשפיע, וזהו האור שלנו. וכמו שבארנו במאמרים הקודמים, שעיקר השכר שלנו, אם אנו משיגים אותו, את הרצון להשפיע המכונה אור חוזר, כמו שמובא בפתיחה הכוללת, שכל השכר שאנו מקווים הוא האור החוזר, עיין שם. לכן, אם הרצון להשפיע נקרא האור, אז החיסרון זה שהוא רואה שאין לו הכוח כדי להשפיע, נקרא כלי, והוא מרגיש שזה חסר לו. זאת אומרת שהוא רואה מה שהוא מפסיד על ידי זה שאין לו הכוח הזה, שנקרא כוח דה השפעה. לכן, כפי הרגשתו, כך מתרשם אצלו החיסרון. וזה נקרא כלי, ומקום ריק, שבמקום הזה, שחסר לו כוח דה השפעה, יש עכשיו מקום שיכול להיכנס את המילוי הזה. וזה נקרא שהאור בא לתוך הכלי. אבל צריכים לדעת, בכדי לקבל הכלי הזה הוא עבודה רבה. היינו, היות שיש לנו כלים הנקראים חסרונות שאנו רוצים למלות אותם, שהם נקראים כלים של אהבה עצמית, שאנו רוצים לקבל מילוי. והם כלים חשובים מאוד, כי הכלים האלו באים מצד הבורא. שהוא ברא אותם יש מאין. מצד היותו רוצה להיטיב לנבראיו. היינו, שהיה רוצה לתת מילוי. ואיך אפשר לתת מילוי אם אין מקום להכניס את המילוי? לכן ברא יש מאין הכלים האלו, בכדי לתת להם הטוב והעונג. נמצא שזהו עיקר הכלי שברא הבורא. אבל מצד שהכלי הזה נקרא רצון לקבל, חשק שתהיה לו השתוות הצורה, המכונה דבקות בהשם, לכן הכלי הזו נפסלה מלהיות כלי קבלה על שפע עליון, וצריכה אתה לכלי קבלה חדשה, המתלבשת בכלי הקודמת. ורק על ידי שניהם, היינו, על ידי שהרצון להשפיע מתלבש ברצון לקבל, אז הכלי הזו ראויה לקבל. היוצא מזה, כמו שהכלי הקודמת שנקראת רצון לקבל באה מצד המעציל ואין לתחתון שום חלק בעבודת הרצון לקבל, אלא שהכל בא מצד המעציל, כמו כן הכלי השנייה שנקראת רצון להשפיע גם כן בא מצד המעציל לבדו, ואין התחתון יכול להוסיף דוגמת הכלי הראשונה שנקרא רצון לקבל. אלא ההפרש הוא בזה שלהכלי ידי להשפיע מוכרחת להיות מקודם דרישה מצד התחתון, שהוא מבקש מהשם שייתן לו את הכלי החדשה, מה שאין כן הכלי הראשונה שבאה לו בלי שום התעוררות מצד התחתון.
1: הוא מתאר פה בתחילת המאמר את כל הסדר הזה של עליות וירידות.
0: נעבור לשיעור מתאריך 4 בנובמבר 2002.
2: שמענו מאמר, אתם ניצבים היום כולכם, מספר דברים, פרשת ניצבים, שלבי הסולם קרח ג' עמוד ריש חף א'. והסיום המאמר הוא מאוד יפה. אני קורא עוד פעם. היוצא מזה, כמו שהכלי הקודמת שנקרא רצון לקבל בא מצד המעציל ואין להתחתון שום חלק בעבודת הרצון לקבל, אלא שהכל בא מצד המעציל, זאת אומרת כלי וכוונה הכל בא, זאת אומרת גם רצון לקבל גם כוונה על מנת לקבל הכל בא מצד המעציל, כמו כן הכלי השנייה שנקראת רצון להשפיע גם כן בא מצד המעציל לבדו, ואין התחתון יכול להוסיף דוגמת הכלי ראשונה שנקרא רצון לקבל. זאת אומרת, גם רצון לקבל על מנת להשפיע, זאת אומרת, גם כן בא כולו מהבורא. אלא הפרשו בזה, בין שני הכלים האלו, מה זאת אומרת, אנחנו כאן בעצם מוסיפים, שהכלי זה להשפיע מוכרחת להיות מקודם דרישה מצד התחתון לכלי הזה. שהוא התחתון מבקש מהשם שייתן לו את הכלי החדשה, מה שהם כן הכלי הראשונה, הרצון לקבל מעט לקבל, שבאו בלי שום התעוררות מצד התחתון. זאת אומרת, ההתעוררות, ההכרת הרע ובחירה ובקשה, זה מה שדורשים מאיתנו, לא הכלי בעצמו ודאי. זה אנחנו צריכים לדעת. זאת אומרת, כשאנחנו בודקים את התכונות על רצון לקבל ורצון להשפיע, התכונות הן בעצמם קדושים, גם זה וגם זה. זה כנגד זה ברא אלוקים. אלוקים ברא זה כנגד זה, גם זה וגם כנגד זה. ושניהם בעיניו קדוש. אין? אלא האדם צריך לבחור. והאדם בוחר, וזה כלפי האדם יכול להיות לא קדוש וכן קדוש, קליפה וקדושה, מפני שמצד האדם קיימת רק אפשרות, זה יהיה לי או זה יהיה לו. ומחוץ לאדם אין קליפה ואין קדושה. זה ברור? בשום דבר בעולם אין רע ואין טוב, אלא רק כלפי איך שאני משתמש בו, לעצמי או לבורא. שאלות? כן.
3: איך אפשר להשיג את החיסרון ולהשפיע?
2: איך אפשר להשיג חיסרון ולהשפיע? זאת שאלה. אם יש לך איזו שאלה, אז אתה צריך ללכת עכשיו בחזרה. זאת אומרת, מטרה שיהיה לי רצון להשפיע. חוץ מזה, ממני לא צריך כלום. כן? זאת אומרת, אם יהיה לי רצון להשפיע לבורא, כמו שיש לו רצון להשפיע לי, אז אנחנו דבקים בגמר התיקון. כן? מה המצב שצריך להיות בי לפני זה? נו?
3: אולי שאדם, ראיתם,
2: מנסה בכל הכוח
3: שלו,
2: ורואה שהוא יכול. זאת אומרת, לא, לפני זה שאני רוצה שיהיה לי את זה, צריך להיות כנראה ההבנה שאין לי את זה. אין, כן? שאין לי את זה, יש, צריך, יכול להיות כאן שני דברים. או שאין לי את זה ולא אכפת לי שאין, נגיד כן, או שאני מרוצה מאוד שאין לי, כן? נגיד איזשהו, לא יודע מה שם, קדחת. כן? אז בשביל מה אני צריך אותה? או שזה דבר שלא נורא, שיהיה, כן? ואולי כן שיהיה, אז שיהיה, אתה יודע, כמו שאומרים. או שאני מת ולא יכול בלי זה. כן? זאת אומרת, יש דרגות בכמה זה נחוץ לי. כן? זהו. עכשיו, לפני דרגות האלה, שכמה שזה נחוץ לי, צריך להיות לפחות איזשהו מין הכרה שזה כדאי. מאיפה אני אקבל את זה שזה כדאי? אני לא יודע. לפני זה יש לי עוד המצב שאני בכלל לא נמצא בזה, לא מבין את זה, כן? אני נמצא כולי בהפך. זאת אומרת, אני צריך איכשהו לטעום לדעת שדבר הזה הוא כדאי, כן? סתם לפי השמועה, לפי איזה ראייה מרחוק, לא יודע מה זה, לא יעזור לי. אני צריך כנגד הרצון לקבל שלי מה שיש לי עכשיו, כן? מה יש לי עכשיו? רצון לקבל, נגיד, לאיזשהו מגוון תענוגים שנקרא העולם הזה. כן? זה איזשהו מכסה כזאת, כן? שנותנים לכל מיני תענוגים, כן? אוכל, מנוחה, שינה, זיווק, לילדים שם, כן? תענוגים בימיים. אחר כך תענוגים כבוד, מושכלות, כסף, כן? זהו. זה כל המגוון התענוגים האלו, זה נקרא העולם הזה, נותנים לי את זה, כן? אז אני קודם כל צריך לדעת שכנגד זה כדאי לי להחליף אותם לתענוגים שנקראים רוחניים. רוחניים נקרא על מנת לתת, להשפיע. אז זה שאני מגלה שאין לי רצון להשפיע הזה, זה לא מספיק לי, לא אכפת לי שאין לי רצון להשפיע. אני לא רואה כמה אני מפסיד אם אין לי רצון להשפיע. כי כל המדידות שלי הן בתוך רצון לקבל. אם אני יודע שמזה אני מפסיד ככה, ומזה אני מפסיד ככה, או מזה אני מרוויח ככה, או מזה אני מרוויח ככה, אז אני שוקל בתוך רצון לקבל מה כדאי, ובהתאם לזה עושה חושבים, מנקה זה מזה, רואה איזה עודף, איזה דבר, ואז לפי זה, העודף הזה, נגיד, שרוחניות היא נגיד פי 4 מגשמיות, או פי 10 מגשמיות. לפי זה אני מתחיל לרוחניות להשתוקק פי 4 או פי 10, מה שמשתוקק לגשמיות. נו, אז איך נעשה את זה? אני ברצון לקבל חייב לשקול דבר כזה, כן? אז, קודם כל, אם בורא יתגלה שהוא גדול וכדאי לי, אני ארגיש להיות לידו, הרווח, כן, להיות ליד הגדול, שייך לגדול, פרוטקציה, כל מיני דברים, מה שאני מבין ברצון לקבל שלי. נו, לפי זה אני אעשה חשבון, ואני ארצה להחליף זה לזה, כן? זאת אומרת, אני צריך שמה שנסתר עכשיו ממני יהיה גלוי. ואז אני אעשה השוואה ולפי זה יוכל לעבוד. נו, הבעיה היא למה זה לא גלוי?
3: לא יודע, כשאדם לא מסתכל על הדבר הזה, לא מבקש
2: את זה
3: אולי מחברה, לא רואה את זה כדבר חשוב.
2: או, אתה אומר שאולי זה לא גלוי מפני שדורשים מאיתנו שאנחנו נדרוש שיתגלה. לא כל כך אכפת לי שזה לא יתגלה. אני מפחד. הרצון לקבל שלי, הוא מפחד שיהיה לו בעיה. שיצטרך ממש להפוך את עצמו. שנית כל, אם אני צריך לבקש משהו שזה יתגלה, אז כדי לבקש צריך להיות חיסרון שזה יתגלה. איפה אני אקח את החיסרון הזה שזה יתגלה? מה חסר לי עכשיו שזה יתגלה? זאת אומרת, צריכה להיות איזה מין, בכל זאת, הבנה ותפיסה, שמשהו שיש שם, זה איזה מין טוב. הצלה לעומת המצב הרע שלי. כן? בכל זאת ממשהו צריכים להתחיל. אז אנחנו מתחילים מזה ש... אנחנו מתחילים מזה שאנחנו לומדים, ובזה מעורים על עצמנו אור מקיף, ואז בא חלד הקדושה. זה מתחיל למשוך אותנו. היתר הדברים אפשר לקבל רק מהחברה.
3: אבל כאילו שאדם צריך לראות שהוא בעצם נמצא במצב שהוא רק מקבל ורק נותנים לו, הוא צריך להרגיש מזה בושה, הוא צריך לראות שרק את זה הוא רוצה והוא לא יכול להשיג את זה. כאילו המון המון שלבים שאדם צריך לעבור עד שיש לו כזה חיסרון.
2: כל הדברים

0: הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, שיש רצון לקבל גדול מאוד, שזה נגיד רצון לקבל לחצץ, ורצון לקבל, שאתה רצון לקבל ליהלומים. גם זה אבנים, גם זה אבנים. חצץ מביאים בשקים גדולים, ראית ברחוב, זורקים אותם ואף אחד לא רץ לגנוב, לתפוס. ככה עומדים, כן? ראית כאלה שקים לבנים גדולים? היהלומים לא מביאים בשקים כאלה עדיין, כן? ולא ככה עוזבים ברחוב. וההבדל בין זה לזה, זה האמת. עד כמה שזה יקר לנו, הרי אין דבר אחר, כן? עד כמה שזה יקר לנו. לכן, כל ההבחנות הם, זה מה שהם עושות. הם עושות לך מחצץ יהלום. זאת אומרת, הרצון לקבל בעצמו הוא גולמי. הוא לא משתנה. אתה, על ידי כל מיני ההבחנות האלו, מכניס בו את ה... איך עושים? מה עושים עם יהלומים? איך שזה נקרא? ליטוש. אבל לא ליטוש. אתה עושה בהם הרבה מאוד כאלה... נו, צדדים. אגרנקה. ככה אתה... איך זה בעברית? אני לא יודע. צלעות?
1: פאות.
0: בסדר. אתה מבין? מאבן אחד אתה עושה המון המון המון כאלה הבחנות, ואז הוא מתחיל להיות ממש, לפי זה גם כן בודקים כמה שזה יקר.
2: כן, הדוגמה הזאת היא זה שבעצם...
0: אז מה אתה עושה בזה, שאתה עושה שם כל מיני כאלה הבחנות וצדדים כאלה, פאות האלו, כן? אתה עושה בזה הרבה הבחנות. ואז הוא מתחיל להיות יקר, מיוחד, עשיר, בהבחנות, בפרטים. זה הרצון לקבל. אם אתה לא מכניס לו פרטים, זה סתם רצון לקבל. אתה יודע, כולם יודעים שיש לחם ובשר ומים וירקות. מה יש לנו עוד לאכול? כן? 4-5 דברים. וכמה יש לך... בזה טעמים ודברים וזה וזה וזה וזה וזה וזה. נו, כמה אתה מבחין? זה הכל בא מתוך כל הייחודיות בא, מתוך ההבחנות הדקות ביותר. יין, יש יין, בקבוק עולה שם, לא יודע, $1,000,000. יש כזה שעולה 2-3 דולר. מה ההבדל? ואם תיתן לי מישהו שלא מבין, אז הוא בכלל לא חשוב לו. זה ההבדל בין עולם הזה לעולם הבא. ששום דבר לא משתנה. אתה על ידי ההבחנות שאתה אוסף, מתחיל לראות במקום עולם הזה לאט לאט את העולם הרוחני. אין סוף אתה מתחיל לראות. זה מה שהוא אומר, שגם היום, גם עכשיו, כולם מתעסקים בעבודת השם, ונמצאים בגמר התיקון בצורה מלאה, מושלמת ממש. אלה מה? לא מרגישים את זה. כי חסרים הבחנות.
2: אולי, אבל יש דרך לעשות איזושהי פרקטיקה, איזשהו תנון, שיביא אותנו לזה, יקדם אותנו לזה.
0: איך אנחנו יכולים לעשות את זה? קודם כל לעשות את זה בעבודה פנימית שלנו, ולזרז את זה על ידי החברה. זה שני דברים, אני וחברה. זה כמו מעבדה. כן, אני יכול לעשות את זה ומהר. כן. כן.
3: אני רואה שאדם שנמצא בירידה, אין לו כוח לרצות להיכנס להשפעה, אין לו כוח לבקש את זה. במצב שאני רואה היום, האם עם הזמן ההתפתחות הזו והליטושים האלה שאתה מדבר עליהם, בזמן ירידה גם מתפתחת יכולת, גם רגשית, לבקש להיכנס להשפעה, בזמן ירידה. או שבזמן ירידה זה פשוט מוות ואין אפשרות ואין
0: כלום. לא, זה גם עליות, גם ירידות, לא כדאי לזה להיכנס, אבל שניהם הם פועלים בצורה כזאת ש...

0: הם בונים בנו את הכלים, אי אפשר להגיד שירידה בונה את הכלי. גם כן העלייה לא בונה את הכלי. הפער ביניהם, ההבחנות ביניהם, זה, זה משהו נותן בנו הבחנות. יש לנו שאלות, עכשיו אנחנו צריכים להגיד באמת תודה לסגי ולמריק ולמי שעשה כאן. אני עכשיו רואה כאן שאלות דווקא. שואלים, יש כאן שאלות ממיליטה וממוסקווה. אז אלף שואל, מה זה כלי החדשה? הכלי החדשה זה בדיוק ההבחנות האלו ששאלת, כן? זאת אומרת, זה הכלי. לא רצון לקבל ולא רצון להשפיע, הם סתם יסודות שהם, גם זה שליטת הבורא, ואין בזה שום דבר מהנברא. ונברא לא יכול לברוח מהם. הוא יכול לבקש לעשות צמצום על הרצון, כדי מקודם להתייצב, לא איך להגיד, לרחוש בוא נגיד, כן? כדי מקודם לרחוש כוונה, יחס. אבל באמת אין לו שום אפשרות לשלוט ממש על הרצון, אלא רק על ידי הכוונה שלו. לאיזה צד הוא משתמש בו. לכן באמת אנחנו שואלים לאיזה בורא, איזה קדושה וברא, קליפה ברא, לא ברא. לא קדושה ולא קליפה. רצון לקבל אין לו לא קדושה ולא קליפה. רק האדם מבחין בזה בהתאם למה משתמש.
1: מה זה ליטושים האלה? זה אדם שצריך לראות ברצון...
0: הליטושים על הרצון לקבל זה עד כמה שהבחנות יותר ברצון ולהשתמש בו כלפי הבורא אתה מוצא. כן? זאת אומרת, עד כמה שאני רואה בו כל מיני הבחנות, ועד כמה שאני מבין שהוא יותר יהנה מזה שאני אתן לו זה וזה וזה וזה, ועל ידי כך וכך וכך וכך, וכשהוא נהנה מזה וזה כך וכך וכך וכך, זה נקרא שאני עושה ליטוש על החצץ ועושה אותו יהלום, שבזה אני בונה את הכלי. כלי יותר משובח, יותר גדול, ברוחניות, גודל זה תלוי בהבחנות, רק בהבחנות. אחרת זה יכול להיות דומם ענק, כמו כל היקום הזה, אבנים, וחוץ מזה אין כלום. ולמעט כל האבנים האלה, תראה מה שיש לנו, כמה צומח וכמה חי וכמה מדבר יש לנו בכל היקום, רק על הכדור הארץ שלנו.
1: כאילו שאדם צריך לראות בכל מיני אופנים לעשות צמצום על הרצון, למה זה יקר לו, למה זה כדאי לו.
0: כן. וגבריאל שואל, מה זה, מה בא מצד הנברא? מצד הנברא זהו, כמו שדיברנו עכשיו. באים ההבחנות, זה מה שהוא אומר כאן. אין לתחתון מה להוסיף, דוגמת הכלי הראשונה, שנקרא רצון לקבל, אלא הפרש הוא בזה, שהכלי דה להשפיע מוכרח להיות מקודם דרישה מצד התחתון. זאת אומרת, אין לנו כלי דה להשפיע. אנחנו צריכים אליו לפתח אליו רצון, דרישה, שיהיה לנו. הדרישה, הרצון הזה, זאת אומרת, הכוונה על מנת להשפיע, שאני דורש שגם הכוונה הבורא עושה, אבל הדרישה שלי, שיהיה לי כוונה הזאת. זאת אומרת, מה זה כוונה כדי להשפיע? זה בקשה להשתמש בכלי דה השפעה. כן.
2: אבל רב מציין שגם כוונה
0: אחרת, אני יצדר,
2: שגם זה לא עלינו.
0: הוא אומר לנו שאנחנו אלה הפרשו בזה שהכלי דה להשפיע מוכרח להיות מקודם דרישה מצד התחתון. זהו. לא אלה, אלה, זה מה שהוא אומר. דרישה מצד התחתון. שהוא מבקש מהשם שייתן לו כלי חדשה, כלי דה השפעה. דרישה. אז זה צריך לבוא מצד התחתון.
2: רציתי לשאול, הוא מציין ככה, 226, שרק בחינת המעשה שייך לנו לעשות, למעלה. וחלק הנסתר, הוא על השם לעשות.
0: כן.
2: אז כאילו...
0: בחינת המעשה שעלינו לעשות זה לבקש, כן, והחלק הנסתר שהבורא איכשהו עושה את זה, זה עליו. כי זה בריאה בפני עצמה. אנחנו לא מתערבים בזה. כן.
3: מה לעשות מצד שהכלי ירד מכל הכוונות?
0: שאין שום כוונות, שום הבחנות, כלום. ככה, פשוט מת. זהו, זאת אומרת, חי ברוחניות, חי בגשמיות, מת ברוחניות. אבל אתה מרגיש שאתה מת ברוחניות. אם אתה תדבר עם בן אדם שבחוץ, אז הוא חי בגשמיות וחושב שזה חי ברוחניות גם כן. יש לך עוד חלק מהחיים שלך, ששם אתה מרגיש שאתה מת. אצלו חלק הזה הוא לא קיים בכלל, בגלל זה הוא חושב שהוא חי. אז יש לך הבדל בינך לבין מי שנמצא בחוץ. עכשיו ההבחנה ברורה, שברוחניות אתה מת, ואתה רוצה לחיות את עצמך. נו, זה טוב מאוד. זאת אומרת, עכשיו אתה גם כן מרגיש שאין לך כוח ואין לך רצון לחיות את עצמך. גם זה ההבחנה שאתה צריך לעבור, שמצד עצמך, אם הבורא עוזב אותך ולא נותן לך את הרות הדלילה, אתה גם כן לא מסוגל אפילו לחשוב על זה. רק לקבוע שאתה מת. אבל גם כן יחס למת הזה, אין לך יחס כמו למת. ככה וככה. יש וזה, נו שיהיה כך.
3: זה לעזוב ככה, זה יעבוד
0: בדרך. זה מה שבאמת, זה מה שאתה מרגיש, שלא אכפת לך אפילו להישאר בזה. זה בדיוק מצב של המת. אם היית מתייחס לזה אחרת, בצורה שלילה, באיזה רוגז או משהו, אז היית חי, אפילו שלילי, אבל חי. כך, זה בדיוק ההשגה שאתה מת. טוב מאוד. טוב, זה הבחנה טובה. איך לצאת מזה? בגלל זה נתנו לנו שני עולמות. מה זה שני עולמות? שברצון להשפיע אני מת, ולא אכפת לי, ובורא, ולא אכפת לי כלום, אבל אני נמצא בגוף הבהמי. שבגוף הבהמי אני כן יכול לעשות איזה פעולות. אז אני אלך עכשיו לשטוף כלים למטבח, לעשות עוד משהו, על ידי זה אני אתפוס רצונות, מחשבות מהאחרים, שגם כן עושים את זה, שבשבילם אני עובד, אז מהם אני אתפוס את המחשבות האלה. אז חשוב איפה אתה רוחץ כלים, במסעדה לידך, או אצלנו במטבח. ואז על ידי זה אתה תופס מהחבר'ה שלנו רצונות. ואז אתה כבר מתחיל לחיות. או יש מצבים שגם רצון, גם הפעולות פיזיות אתה לא מסוגל לעשות. ואז חברה צריכה לדאוג לך. אז הם צריכים לבוא אליך, לנער אותך ולחייב אותך במשהו. מה זה לחייב? הם לא יוכלו לעורר אותך, אפילו בזה יש מצב שתהרגו אותי, אני לא זז. זהו. גם כן יש מצב כזה, כן? אז הם צריכים לשבת לידך כמו שאתה מת, לעשות שיבה, לעשות לחיים, לעילוי נשמתך. כן, כן, זה בדיוק לזה מדובר. כן? לעשות כל מה שעושים חיים על המת. ובזה יחיו אותך. נכון לזה? יש פה משהו. כן, דור.
4: איך ברמת יכול להתמודד על המצב שהוא מת? עושה רושם שיש אנשים שמתים ופשוט הם לא יודעים שם כאלה. זה גם הגיוני, אם בן אדם הוא מת, הוא לא יודע שהוא מת. יש פה איזה מלכות, אני לא יודע.
0: אז בקבוצה צריכים להסתכל על... אה?
4: גם הקבוצה עצמה יכולה להיות מת.
0: גם הקבוצה יכולה להיות מת, אז זה ביד השם. אם קבוצה כולה, זה ביד השם. כאן אין מי שיעזור לה. זה רק אותו. אבל אם בן אדם, אז קודם כל חברים חייבים לדאוג. אין לסמוך על השמיים. ואם זה כל הקבוצה, זה כבר מצב רע מאוד. זה כבר... צריכים מאוד להיזהר. מאוד להיזהר. או קבוצות אחרות, אז כל קבוצה כלפי קבוצה אחרת, זה כמו בן אדם כלפי בן אדם. אבל צריכים להיזהר, אם ככה זה בקבוצה, ואין מישהו מהצד, לא מישהו אחד, אלה קבוצות אחרות מהצד, שעוזרות, שיכולות באמת לעורר את זה, זה מאוד לא טוב. נגיד עכשיו, משהו לא טוב בקבוצה שם, במוסקווה. אז כותבים, וכבר אני חושב על זה, ואני יכול להעביר את זה לכאן, ואנחנו נדבר את זה, על זה, ונצטער עליהם, ונתקשר באיזושהי צורה אליהם, וכן הלאה. זה כבר גם כן תוספת לנו ותוספת להם. אנחנו מקבלים מהם חסרונות, איושים, ונותנים להם את הכוחות שלנו, התעוררות. אתה יודע, איזה רווח עצום זה יש לשנינו? זה במקום לעבור, במקום שאנחנו נעבור כל אותה תהליך, ובמקום שהם יעברו כל אותה תהליך, אנחנו מיד מקצרים את הדרך לנו ולהם. כן. אתה יודע, יש גם כן בגוף. נגיד, יש איזשהו חלק בגוף חולה. אם הוא היה לבד, וכל הגוף לא היה עומד לבריא אותו, אז בן אדם היה מת, כן? הגוף, החלק פגום איזשהו, יש בו מוגלה, יש פה דברים כאלה. אם זה רק הוא, הוא לא יכול לבריא. אלא יש מערכת שמפזרת את כל הרעלים האלה בכל הגוף, וזה לא סתם, אנחנו חושבים שזה לא בסדר. הרפואה גם כן לא מבינה כל כך. זה על מנת פשוט אחר כך לטפל בקונצנטרציה, במינון יותר נמוך, אתה מבין? ואז שאפשר לעשות את זה. עכשיו נזרם לשם דם טרי ומתואר וכן הלאה. זאת אומרת, כל החלקים הבריאים של הגוף מטפלים בחלק החולה. אחרת, בוודאי שאדם היה מת. אם החלק הזה מהגוף היה נשאר כמו שהוא לבד, רק אנחנו, במקרה סרטן, אנחנו רוצים לבודד את החלק הזה. כי אין לו תקנה. זה תאים שמתחילים לאכול את עצמם. כן? זה מתרבים ממש על מנת לקבל הם כולם. הם לא נותנים לגוף שום דבר, רק מתפשטים בהם כן? רק מתפשטים כדי לאכול אותו. כן? הם לא נותנים ומקבלים מהגוף כמו תאים הרגילים. כן? אז אנחנו רוצים לבודד אותם. הטיפול הכי טוב, אם היינו יכולים לסגור אותם באיזשהו קפסולה כזאת, כן? באיזשהו מין עטיפה בתוך הגוף, שלא יפריע. כי אי אפשר לטפל בו, אי אפשר לתקן אותו. כן? אבל כל יתר המחלות, למה הן יחסית לא כל כך גרועות כמו סרטן, כן? שאנחנו יכולים לבריא את החומר מהזיהום הזה. ככה זה בקבוצות, ככה זה בקבוצה בפנים עם האנשים. אחד חולה, אחד בריא. רק בצורה כזאת אפשר לצאת. אנחנו, אפילו עכשיו, שאנחנו לא כל כך מקושרים בינינו, גם זה עובד, אבל ודאי ש, אתה יודע, אפשר לחיות חולה שנה, שנתיים, ואפשר מקבל איזו תרופה טובה תוך יום, יומיים. כן.
5: בערוץ 220 בכלל, בסוף פסקה הראשונה, פשוט כאן, לכן גם מלמעלה וגם גם כן מתנהגים, כן במידה כנגד מידה. מה הכוונה פה? מידה כנגד מידה, אין זה שכר ועונש? מידה כנגד מידה, לכן מושפע למטה ולא יתגוף.
0: עוד הפעם?
5: לכן גם מלמעלה, גם כן מתנהגים כן במידה כנגד מידה. לכן מושפע למטה כל כך. מה זה מידה כנגד
0: מידה? מידה כנגד מידה זאת אומרת שהכל בא או לפי הבקשתך עונים לך מלמעלה, ולפי ההכרת הרע מוסיפים לך את היכולת לעסוק ברצון להשפיע. ומידה כנגד מידה, כמה שאתה מסוגל להתמודד עם הרעה, מגלים לך את הרעה, תמיד זה עושים באיזון. מלמעלה הכל עושים באיזון. לא נותנים לאדם אף פעם משהו לא מסוגל לעבוד. או, אני רואה שיופי, שכולם יוצאים, כולם מרגישים, כולם יכולים לשאול. גם ממוסקבה הרבה אנשים כבר נמצאים כאן איתנו, כל אחד בבית שלו כנראה, נמצאים ושומעים ויכולים לשאול. זה יפה. או, כבר שישה, שבעה אנשים יכולים, מצאו איך, אה? בסדר, לא, עדיין גם פה אין שאלות, אבל הם כבר יודעים איך לעשות. כן.
6: אני רוצה להמשיך את מה שליאור שאל. איך אפשר לחזק את הנקודה הזו שמאבחנת? כאילו, נגיד מצב של מת. באמת אי אפשר לפעמים לראות את זה, אתה נמצא במצב שאתה פשוט לא יכול לראות כלום. איך אפשר תמיד אולי
0: לראות אפשר, אתה יודע מתי? מתי שיש אור, נכון?
6: כן.
0: מתי שחושך אתה לא יכול לראות כלום.
6: כן.
0: אז תדאג שיהיה לך אור. אז אתה תוכל לראות? מה הבעיה?
6: ואז ההבחנה יהיה למצב הקודם, לא על אותו רגע.
0: ההבחנה יהיה לאותו רגע, אף פעם אין קודם, אין קודם בכלל. אם אתה מרגיש שזה עבר, סימן שזה, אתה מרגיש את זה בהווה, וזה לא עבר, זה הווה.
6: אז מה, בזמן שמה...
0: למה יש לך הרגשה שזה עבר? כי אתה בודק שני הבחנות, אחת כנגד שנייה. אבל עבר זה, זה, זה, זה אצלנו, זה מושג הזמן כזה.
6: אז בעצם בתפר, בין המצב העכשווי למצב החדש שנכנס, אז יש את ההבחנות.
0: כך אנחנו חושבים, שזה מצב החדש, וזה מצב הקודם, זה כן. נגיד. זה, זה, זה לא עניין של זמנים, זה עניין של רשימות, איך שאתה...
6: מה זה, הבחנות, זה גם כן משהו, זה חן בקדושה של קבלים, או יכולת להבחין, או שזה משהו שאפשר לחזק אותו באיזשהו אופן?
0: עוד שאלות, כן.
7: איך להבחין ולא לרמות את עצמו, במצב שיש... הרגשת
0: נכנות להיות במצב ולברך
7: את המצב, ובין
0: הלא אכפת
7: שאתה מת.
0: חבר'ה, אתם שואלים אותי על הדברים שאני לא רוצה עליהם לענות. זה כבר דברים ששייכים להרגשה, ואני לא רוצה להיות בזה. איך אני אעשה כך, איך אני אעשה כך, אני לא... כן.
7: אם כוח מחשבה, כל כך חשוב, איך
0: לארגן את המחשבה? מה כבר לבדוק?
7: זה בעצם
0: המדע
7: בקבוצה. או שזה
0: עבודה
7: שלי,
6: קשה
0: לדבר.
6: מה להפחיד? כל הזמן מדברים על להפחיד, מה להפחיד? מה תינוק מפחיד? תינוק, יש לו איזה משהו, מכניס לפה, טועם? טוב לי, רע לי, ולפי זה הוא מבחין. מה פה יש לך להבחין? עם איזה כלים? איך אתה מודד מצב? מה אתה בא ובודק עכשיו? איך אני ביחס למה? מה הייתי? ואני רוצה להגיע, אני לא יודע כלום מכל הדברים האלה. מה אני מבחין?
0: אתה צודק בכל הטענות שלך, נו, אז מה?
6: אני שואל, מה להבחין?
0: מה להבחין? זה שאתה רואה, זה שאתה מתנער כל הזמן, זה שאתה כל הזמן חי, מקפיצים אותך, איך פה ושם ואיך שהוא, זה נקרא שאתה נמצא בהבחנות.
6: אני יודע, אני יודע
0: שפיצים
6: אותי, אני יודע ש...
0: מנערים אותך.
6: חוץ משתפשפות, אבל אני לא קונה שום הבחנות, שום ניסיון, שום חוכמה.
0: רגע, אתה עדיין בהבחנות שלך לא מרגיש תועלת. אתה עדיין לא יכול להוציא מהם מסקנות. לא יכול להוציא מזה מסקנות. אתה יודע, כמה פעמים אנחנו צריכים לקבל לפעמים איזה מכה ממשהו כדי להיזכר שלא כדאי לי לעשות את זה, אחרת אני אקבל מכה. הרצון לקבל מוחק. הניסיון רוצה שוב, רוצה שוב, רוצה שוב. לא עוזר כלום. עד שבאמת זה מצטבר על איזשהו גבול, אנחנו לא יודעים על ידי מה זה עובר, אבל איכשהו זה עובר, עוברים לאיזשהו מצב חדש. זה בתנאי שהרצון לקבל לא גודל. המכה לא מביאה קודם תענוג יותר גדול, ואחר כך המכה יותר גדולה, אז בכלל אדם מבולבל, הוא לא יודע איך להשוות. ההבחנות שאנחנו אוספים, זה דבר נראה לנו בלי סוף. אנחנו לא יכולים לגמור. אם אני מסתכל על עצמי, על הרצון לקבל שלי, עד כמה שאני כבר התבלבלתי בחיים שלי, ואותם הבלבולים אני עושה עכשיו, כמו בגיל 20, גם בגיל 40, אז מתי יהיה הסוף לכל הדברים האלו, כן? אתה עוד צעיר, אתה לא יודע מה זה גיל 40, אבל גם כן אתה רואה שכמה שהוא עובר עליך, זה לא עוזר. עם כל השכל שלך שאתה בחור מבריק, זה לא עוזר. השכל שלך לא יעזור, שום דבר. אתה יכול להגיד על השני הוא מטומטם, ותאמין לי, הטמטום שלו והשכל המבריק שלך לא יעזרו, לא לך ולא לו, שום דבר, שניכם שווים. זאת אומרת, ההבחנות זה דבר שלא תלוי בשכל שלנו, ביכולות טבעיות שלנו. לא חשוב כמה שיש לך EQ, ועשית אולי 10 פעם את ה... כן, לא פסיכולוגיה, קוראים לזה. פסיכומטרי. וכל מיני דברים. כן, בת שלי עכשיו לומדת, זה מעניין. אני מסתכל איך שזה... שאלות כאלה, אני לא יכול לענות עליהן. באמת, צריך להיות רוח הקודש ממש. אז... אז מה זה נקרא הבחנות? אם לא שכל. ההרגשה שלנו כל הזמן מוטט. כן? זה בעצם השאלה שלך.
8: כן, בהתחלה שהגעתי לפה אמרו לי, תשמע, תקבל ניסיון, תעבור כמה דברים, תראה שזה ככה, כבר תדע זה ככה, אתה תכיר את המשחק. ואתה לא מכיר את המשחק. כאילו, המשחק הוא כל פעם חדש. כמה שיש לו איזושהי חוקיות עליך, אבל הוא חדש, זה לא עוזר לך.
0: נו, אז מה עושים? אתה רואה, יש לנו אחד אלכסנדר ממוסקבה, אז הוא אומר ככה, שקודם צריכים להרגיש את הבורא, ואז אנחנו נבין את הכל, ויהיה לנו כלי השפעה. איך מגיעים להרגשת הבורא? אז שאלה היא כזאת. להרגיש את הבורא, צריכים לרצות להרגיש אותו. צריך להיות רצון. ברוך מאודסה שואל, כן, נודניק, כן, מה זה שנותנים לאדם רק מה שהוא יכול לעבור על זה, רק מה שהוא יכול, זאת אומרת, לבלוע, לספוג? מה זה נקרא שיכול להתמודד עם זה? זו שאלה עמוקה, דרך אגב. הוא לא יודע מה שהוא שואל, אני מכיר אותו טוב. הוא עוד לא יודע. אז לפי מה נותנים חשבון בשמיים שנותנים לנו ניסיון? הרי ניסיונות נותנים לפעמים כאלו שאנחנו נכשלים בהם ונכנסים לכאלו תסבוכות שהשם ישמור, כן? אז מה ההבחנות שאנחנו מוצאים מזה? במה הם? זה אנחנו גם כן לא יודעים. אנחנו לא מכירים את זה. אני לפעמים עובר איזשהו ניסיון גדול, נו, מקבל מזה השפלה, או איזשהו מין בושה, או איזשהו מין מכה, מות מקיבה במשהו. אבל איך אני מתרשם מזה לעתיד? אני עדיין לא מבין. אתה רואה איך משכו אותך למקום, הבטיחו לך שזה צ'יק צ'אק, אתה עובר כמה הבחנות, פה ושם מברר דברים. אתה גם כן חשבת שזה בשכל הולך, ושכל ברוך השם יש לי, אז... וזהו. לא.
8: הבעיה יותר מהותית, זה כאילו...
0: אתה חביבי, צריך לדאוג רק לקצף. אני אגיד לך פתרון. אם תסגור את העיניים, ותסתום את האוזניים, והכל, הכל, הכל תסתום, חוץ מדבר אחד, דאגה לקצף. אז תרוויח.
8: אבל זה כאילו אתה הולך בחושך, מתן מכות 360 מעלות. כן, כיוון מסוים בערך, מכניס לשם מכות. אבל אתה הולך ואתה מסתובב סביב עצמך ככה, מאבד אנרגיה סתם. לא, לא. מה זה נקרא? אז אתה אומר עכשיו ככה. מה זה נקרא לדאוג לקצף? אז אני צריך להסתובב כמו כלב עם הזנב.
0: וכמה שיותר מהר, כמו ונטילטר. זה נקרא שאני דואג לקצף? למהירות? ככה גולמית וזהו? או מה זה נקרא לדאוג לקצף? כן? לדאוג לקצף ההבחנות. רגע, רגע, רגע. על ידי מה יש לי הבחנות? הבחנות זה נקרא בין רצון לקבל ורצון להשפיע. לא סתם שאני ירוץ עכשיו ואני אלמד בשעה כמה דפים מהר ואני אשב עוד כמה שעות ככה ואני הבחנות בין רצון לקבל ורצון להשפיע. איפה אני במצב שלי הנוכחי בסדר היום שלי נתקע בין שני הרצונות האלה, רצון לקבל ורצון להשפיע? בחברה. אז לדאוג לקצף בקבלת ההבחנה, הבחנות בין הרצון לקבל ורצון להשפיע, אני צריך לעבוד כמה שיותר בחברה בכוונה הזאת לדאוג לקצף, שכמה שיותר יהיה לי טיק טיק טיק טיק טיק טיק טיק, כמה שיותר אני יבחין עד כמה אני בזה, לא בזה, לא צריך, כן צריך, זהו. אולי אתה מסתובב הרבה כמו כלב באמת עם זונב, ואתה אומר, נכנסתי לכאן, אמרו לי צ'יק צ'אק, זה כמה דברים, ואתה כבר תעוף בין המלאכים. אבל אתה לא התחלת בכמה הבחנות האלו. אני אומר לך, הבחנות הן בחברה, שם אתה יכול לקבל הבחנות שליליות, במיוחד, שאותם אתה צריך, שיהיה לך, גם כי תקבל מהחברה כוח להמשיך הלאה, גם תקבל מהחברה הבנה שאתה לא רוצה להמשיך הלאה. כלפי רצון להשפיע. זה נקרא לדאוג לקצף. זה נקרא להתחזק. מה שהוא אומר בהקדמה לטאז. הבורא שם את הידו של האדם על הגורל הטוב, הוא אומר כך לך את זה. הוא לא אומר לך לקחת משהו אחר, לא רצון לקבל עצמו ולא רצון להשפיע עצמו, ההבחנות. אני אומר על ההבחנות האלה כבר מילה, ההבחנות, אתה שומע כאן כל הזמן. כן.
9: ההבחנה בין רצון לקבל לרצון להשפיע, זאת הבחנה סופית או שאפשר להמשיך עם זה שנים על שנים?
0: ההבחנות בין רצון לקבל ורצון להשפיע אנחנו עושים עכשיו. במצב אסתר, תחת המחסום, כאילו בין קו ימין לקו שמאל, ואחר כך ממשיכים אותם מעל המחסום, בין קו ימין וקו שמאל האמיתי, וההבחנה ביניהם וההחלטה הנכונה זה נקרא קו אמצעי. ההבחנה באמת שלנו, הכלי שלנו, כן? שנבנה, כמו שהוא כותב כאן, כן? שלא רצון לקבל ולא רצון להשפיע, זה שלך, זה ימין וזה שמאל. ההבחנה זה בדיוק הקף האמצעי, אותה אתה צריך להשיג וממנה לבנות את הכלי שלך. זאת אומרת, שוב אני אומר, לא חומר גולמי, אלה הליטושים האלה, מה שיש, כן פאות, כמו שאומרים, אתם אומרים, כן, מה שאנחנו עושים על האבן, לעשות אותו יעלום. זה מה שעליך לעשות. לא. או, גם כן מירושלים מישהו, מירושלים, מישהו מאוקראינה. בכל מיני מקומות, יפה. זה בשלוש שפות אפשר לשאול, דרך אגב. עברית, רוסית, אנגלית. Кто нас слышит сегодня, может спрашивать меня на русском языке. Миша Шумей, Шарли Шолю, Тану, Дерех, Эхзенекра. Шейлот Лераф, Эйфузенемца. Медафа Шидур. Медафа Шидур, есть козе книса или Шейлот Лераф, шам это Михулим Лихтов, Лишлох Гамби Иврит, Шейлот, кен? Ну... כן. נו. יש מצבים שאדם לא נמצא בשליטה על רצון, על הבחירה שלו. אנחנו, אפילו שאנחנו עכשיו אנשים גדולים, מבינים, הביאו אותנו לדבר הגבוה ביותר שיכול להיות בעולם הזה, שאנחנו קשורים לכוח עליון, למטרה, להתקרב עליו. הוא כאילו אסף את הקבוצה הזאת ואמר, אני רוצה בכם, תבואו אליי. זאת אומרת, מה יש עוד יותר מזה? וגם כן, אפילו שאנחנו, נגיד, נקבץ את עצמנו מקסימום כמה שאנחנו מסוגלים אליו, יהיו לנו הרבה הרבה הרבה הרבה מערכות שפועלות לפי הדומם, צומח וחי. כן? בכל זאת נלך לישון ונצטרך לאכול. וגם כן לעבוד מחייבים אותנו בחברה וכן הלאה. זאת אומרת, יש תמיד באדם הגבוה ביותר, אפילו ברבי שמעון לא יודע שם בדרגה הגבוהה ביותר. בכל זאת, יש לו מערכת גשמית שהוא חייב לקיים אותה וחייב לעשות אותה כמו כולם. ובמערכת הגשמית הזאת הוא כאילו מנותק מהרוחניות. זאת אומרת, היא עובדת לפי מה שהיא עובדת, לפי אותו חוקים הגוף שלו מתקיים, כן? וכן הלאה. ורק כמה השפיט שלו ששייך לרוחניות, שם הרוחניות שלו ששם הוא מיוחד. כל היתר זה כמו כולם. גם כן בעולם הזה, הכל זאת אומרת בנו לפי הפירמידה וכולם כך. יש הרבה אנשים שהם לגמרי מנותקים מעבודת השם. כמה הם? 7 מיליארד פחות אולי 1,000 איש, או אפילו פחות מ-1,000, כן? זהו, היתר כולם הם חיים בימיים. אתה אומר בין חיים בימיים האלה, יש כל מיני גם כן דרגות שונות, אלו חיים ככה, אלו חיים ככה. יש כאלו שלגמרי מנותקים, כל מיני חולים, מחלות, כן? אלצהיימר אתה אומר, כן, או איזה מין... נמצאים בכל מיני מצבים, נולדים בצורות נוראות, כן, נכון, עם בעיות נפשיות, עם, כן. מה עושים? לא עושים כלום. השגחה העליונה צריכה להוציא לאור את הכל להבחנות מה שיש במלכות די אינסוף, בכל מיני צורות מה שיש, ובכל מיני קומבינציות ביניהם, כן, חיבורים ביניהם. אז יוצא ככה, אבל יוצא ככה. למה? אנחנו לא רואים את הסיבה, ולא רואים את התוצאה, אבל זה... חוץ מזה, שוב אני אומר, השאלה שלך על סתם אדם שסובל, או שמח, או שזה בסדר או לא בסדר, שזה הצדק לא נכון מחולק בעולם ואושר וכן הלאה. השאלות האלו הן לא במישור שלנו. כי אנחנו צריכים לשאול רק על דבר איפה שאנחנו מסוגלים לתת שינוי. וזה בהבחנה בין יחס שלי לעצמי או כלפי הבורא. אתה מבין את הנקודה? אתה צריך רק בנקודה הזאת לאחוז את עצמך, אם אתה רוצה להיות במקום הנכון, הפנימי. מקום הנכון הפנימי שלך זה רק שאלה אחת. אני עכשיו, לי או לא? וזהו. מה אתה שואל על איזשהו אנשים שסובלים ומנותקים בכלל מזה שהם סובלים אפילו לא מרגישים? או על משהו, או אפילו על הרצון לקבל או הרצון להשפיע בכל מיני צורות. שאנשים, לא יודע מה, גם על עצמך שאתה סובל או שאתה נהנה. גם זה לא שאלה. אתה לא שם שאלה במקום איפה שיש לעבוד עם השאלה הזאת, אתה מבין? העבודה יכולה להיות רק בהבחנה לי או לא. ותפסיק על היתר לחשוב, זה לא מועיל. אם אדם יחדד את הדבר הזה, ואם השאלה הזאת תיכנס לחברה, אתה יודע איזה הבחנות הוא יקבל. אז באמת אחרי כמה חודשים אתה תראה אותו, זה ממש יקפוץ בצורה ישירה לרוחניות. כי באמת אין הרבה הבחנות. הבעיה היא שאנחנו מורחים אותם בזמן, בגלל שמורידים אותם מהשפיץ הזה לדרגת דומם. אתה חושב שאני אומר עכשיו זה יעזור? זו הצרה. או, מקלוגה אפילו. מקלוגה. כן. פריאט ולודיה. כן. כן.
10: אין בודקים שזה לא אשליה. שהאבחנות זה לא אשליה,
0: איך בודקים שהאבחנות הן לא אשליה? אם אדם עושה את זה, משתדל לעשות את זה נכון, הוא מקבל בתוך ההבחנה על ההחלטה שלו, גם כן גם כן הבנה על ההבנה, איך להגיד. זה בתוך זה. זה בא כבר מהרגשת הבורא שבפנים קצת נמצא. מה שאתה שואל. מאיפה הוא מקבל את הידיעה שזה נכון או לא נכון. זה כבר בא מיחס הרלטיבי כלפי הבורא. טוב.
11: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
12: יש משהו שרב התחיל איתו והייתה סגירת מעגל עכשיו, בשום דבר בעולם אין רע ואין טוב, אלא רק כלפי איך שאני משתמש בו לעצמי או לבורא. ואז לקראת הסוף מה שהוא אמר, העבודה יכולה להיות רק בהבחנה, לי או לא.
13: כן, הרב דיבר העיקר לדאוג לקצב. מה זה נקרא לדאוג לקצב? אני צריך, לא יודע, כמו להסתובב כמו כלב עם הזנב, וכמה שיותר מהר. זה כמו ונטילטור, כן? אז הרב ככה הביא דוגמה. וזה נקרא שאני דואג לקצב, וכך הוא שואל. בעצם, אז לדאוג לקצב בקבלה, לא, אני התבלבלתי בקיצור.
14: כן, רב גם דיבר על הקצב, קצב של הבחנות, שזה כל העבודה שלנו, אין כלי טוב, אין כלי רע, רצון לקבל, רצון להשפיע, אפילו כוונות, מר, כל זה מלמעלה, כל העבודה שלנו זה להיות במצב שאנחנו מבחינים בין הדברים, וגם אפילו אם אתה חי או מת, זה גם כן הבחנה, והוא דיבר על זה שאת החיות אפשר לקבל מהחברה. ההבחנות האלה אגב, זה מה שהופך בלה של חצץ לסקית יעלומים, זה רק עניין של הבחנות. ובסוף הוא אומר שיש רק הבחנה אחת שאני צריך לעסוק בה, זה או לי או לא. זה שני, רק בעיה אחת, כל השאר זה סתם בלבולים.
15: כן, זה היה נקודה חשובה. ההבחנה היא תמיד בין הרצון לקבל לרצון להשפיע. זאת אומרת, אנחנו רגילים, לא יודע, השכל שלנו קולט עוד משהו, יודע עוד משהו, ובעצם כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה תמיד לשאול את עצמנו, האם מה שאני עושה עכשיו זה בעל מנת לקבל או בעל מנת להשפיע. וזה גם הזירוז הזה שרב דיבר עליו. מה אתה צריך לזרז? אתה צריך לזרז את הקצב של ההבחנות. איפה מוצאים את הזירוז הזה? רק בעבודה בחברה. זה לא כמה אני אוסף שכל ועובדות אצלי במוח. קיצור, לצ'אט GPT אין הבחנות.
13: כן, גם תפסתי את הדברים שאמרתם פה על עניין הקצב ועל ההבחנות, האם זה לי או האם זה לבורא. היה עוד משהו גם בתחילת השיעור, זה שלבוא לעשות פעולות פיזיות בחברה, ללכת למטבח, ומתוך זה לתפוס מחשבות של החברים.
14: כן, גם אני איתכם קלטתי שהנקודה המרכזית של השיעור רב חזר עליה בכל מיני הבחנות, בין אם זה בדוגמה על החצץ והיהלום, בין אם זה עלה איך, מאיפה האדם מקבל את אותם ההבחנות הרוחניות שזה רק בחברה. כל הזמן ההבחן הזה, השינוי הזה שצריך להיות בין אני לעצמי, אני כלפי הרצון לקבל, או אני כלפי הבורא, כלפי השפעה, כלפי החברה שנמצאת מולי. שמעתי, כאילו היה לי קצת צער כזה שהרב אמר בסוף שם, ואתם חושבים שתשמעו? לא, וזה פה, כאילו ככה אני מבין שפה הבעיה. אז אני מתפלל שאנחנו נשמע, והיום מה שהיה לפני הרבה שנים אנחנו היום נממש בינינו, ניתן כוח אחד לשני.
16: גם רב אמר שמה שכתוב עליו בהקדמה לטס, שהבורא אומר את זה בחר לך, אז הכוונה היא שתבחר את העבודה הזאת בתוך החברה, שבתוך החברה אתה כל הזמן צריך לשאול לי או לא. וגם היה עד כמה שאני רואה בבורא יותר הבחנות, ואני רואה שאני יכול ליהנות אותו כך וכך וכך וכך, זה נקרא שאני עולה במדרגות.
17: כן, הרבה מדובר על ההבחנות, על זה שבכלל כל העושר הוא בכמות ההבחנות, עד כמה יכולים להבדיל יותר פרטים, נכנסים, זה נותן את המבחר. ובסוף מגיע לקצב, כי השכל יכול לשחק משחק לא טוב, נראה שמבינים, נהנים מהבנה, אבל באמת, כמו שבסוף אמרתם, שמענו שאם שמעתם עכשיו זה משהו ישתנה, לא, אם אנחנו לא נעשה עם זה משהו.
18: סך כל ההבחנות צריכות להראות לנו את ההופכיות שלנו מהאור, והחברים צריכים לעורר בחשק, להידמות לאור, ואז תהיה לנו תפילה שהוא ישנה בנו את היוצרות.
12: סטס כתב, בזכות החברים אפשר לדאוג לקצב, ובזכות הלימוד והחברים אפשר לשייך הכל הבורא. נוח כותב, אל תדאג למה קורה במערכת הגשמית, כל הבעיות בעולם, באנושות, תיקונים שאנשים מנסים לעשות, תדאג רק לדבר אחד, איפה שאתה יכול לעשות באמת שינוי, להשיג את ההבחנה הפנימית ביחס שלך לבורא ולאסיריה.
15: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

שלום, שלום חברים וחברות היקרים שלנו. איזה שיעור עברנו, איזה מאמר של רבש ואיזה שיעור אחריו. כמה הבחנות קיבלנו, שמכל המיליארדים שיש, רק יש 1,000 אנשים שאנחנו יכולים לקבל מהם חיסרון הנכון. ואין משהו אחר, ורב גם דיבר שאם יש שתי קבוצות, אחת יכולה לעזור לשנייה. ואיך אנחנו נקבל את החיסרון הזה עכשיו, בזמן השיעור? אנחנו שמענו שאם אנחנו עכשיו מתכוננים, אגב, לכנס האזורי, ואיך אנחנו נרגיש את כל הקבוצות, את כל העשיריות, בשביל זה אני צריך להתחיל לראות, כי אני כל הזמן הייתי בעשירייה, חשבתי זה הכרחי, כמו שרב דיבר עכשיו, אבל שלא נהיה את התא הסרטני הזה, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים להתחיל לקבל חיסרון מכולם. ומה זה אומר בשבילי? בשבילי זה אומר שאני צריך להוריד את הריתמה שאני רק בתוך העשירייה, להתחיל להרגיש את כל העשיריות. ככה אנחנו נבנה חיסרון הרבה הרבה יותר גדול מאשר יש לנו. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. עכשיו אנחנו רוצים להתפעל, לתת התפעלות לחברים, והכל תלוי מזה עד כמה שאנחנו

0: ניתן את הדבר הזה לאחרים, עד כמה זה תלוי בכל אחד שקיבל את הרצון, שיש לו נקודה שבלב, שיכול לעשות את החיסרון הזה, ליצור אותו, לבקש מבורא שהוא יעזור. ועכשיו אנחנו נלמד את התלמוד 10 ספירות, שאנחנו בדיוק צריכים לחפש איפה תכונת ההשפעה הזאת שאנחנו צריכים לרכוש, בשביל שיהיה לנו הרצון להתקרב ולברר איפה זה לי ואיפה זה לבורא, איך אני בונה את זה לבורא יחד עם כל החברים.
1: שבדיוק כל ההבחנות האלה שאנחנו צריכים לאתר אותם ביחס שלנו לבורא, שזה מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו בעיגולים ויושר, ובזה להתאמץ. באמת שכל המאמץ שלנו הוא לגלות שכל מה שלפנינו זה יחס הבורא אלינו, ואיך בזה יהיה לנו הבחנות יותר ויותר וצורך משותף ליחס בינינו לבורא. שזה כל מה שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד, ונתחיל בקליפ של רב, אחרי נתחיל לראות את השיעור, ואנחנו לומדים בקרח א', חלק ב', עמוד 50, דף נון, נתחיל בעוד ד' למעלה, דברי הארי. ולפני כן, קליפ הכנה, קליפ אפס.
2: אנחנו לומדים חלק ב', קרח א', מתלמוד 10 ספירות, שמדובר על עיגולים ויושר. מה זה עיגולים ומה זה יושר? עיגולים זה השפעת הבורא על הנבראים. היושר זה כבר שישנו הנבראים, ישנם הנבראים, והנבראים האלה נמצאים באיזשהו קשר עם הבורא. כשאנחנו מדברים על העיגול, זה השפעה מהבורא, כשאנחנו מדברים על הקף, זה גם כן השפעה מהבורא, אבל כבר כלפי הנברא מסוים שמגיב, שנמצא ברצון לקבל שלו, שהבורא משפיע עליו ומקבל בחשבון טבעו של הנברא. לכן עכשיו אנחנו שלומדים עיגולים ויושר, אנחנו לומדים בצורה כללית, מאוד כללית, וודאי שרחוקה מהמציאות, יחסים בין בורא לנברא. איך העיגולים, הם משפיעים על היושר, ומה היושר יכול לקבל מהעיגולים, לשנות את התנהגות העיגולים עמו אולי. וזו התחלת הלימוד שלנו. זאת אומרת, נמצאים גם כן באותו המחקר של היחסים בינינו לבורא, אבל כבר מתוך זה יבוא אחר כך צורה ברורה יותר איפה אנחנו, איפה הבורא, איך הוא משפיע עלינו, על כל הנבראים בהדרגה, דרך כל הפעולות שביצע בנו ויבצע בנו בתהליך הזה ארוך, עד שמביא כל הבריאה בצורת רשימות והשפעות מלמעלה, למצב שהבריאה הזאת היא תבין אותו, תכיר בו ותגיע לדרגתו.
0: כן, אז חברים, נתחיל בשיעור. השיעור המלא, אנחנו צריכים לקחת כל החסרונות ממנו, כדי שנוכל אחר כך לקבל את ההתכללות מכל הקבוצה, השאלות שאתם תשאלו, ונוכל

0: הנפש. ויש בהם אור פנימי ואור מקיף, פנימי וחיצון, שיש לה בחינת יוד ספירות של כלים, ובכל כלי מהם יש פנימיות וחיצוניות. וגם יש יוד ספירות של אורות, לכל אור יש בו אור פנימי ואור מקיף. אבל היוד ספירות דיושר הם בחינת האור הנקרא רוח, שהוא מדרגה גבוהה על מדרגת הנפש, כנודע, גם הם כלולים מאור פנימי וגם הם כלולים מאור פנימי ואור מקיף. גם יש להם יוד ספירות דקלים, ובכל כלי מהם יש בו פנימיות וחיצוניות. ופשיטה היא שבחינת הנפש נאצלה תחילה, ואחר כך נאצה לרוח. שוב עוד דלת למעלה, דברי ארי. אור העיגולים הוא אור הנפש, ואור היושר אור הרוח. תחילה נאצלו העיגולים, ואחר כך היושר. אמנם החילוק שיש בין העיגולים ליושר הוא כי יוד ספירות דעיגולים הם בחינת האור הנקרא נפש, ויש בהם אור פנימי ואור מקיף, פנימי וחיצון, שיש לה בחינת יוד ספירות של כלים, ובכל כלי מהם יש פנימיות וחיצוניות, וגם יש יוד ספירות של אורות, לכל אור יש בו אור פנימי ואור מקיף. אבל היוד ספירות דיושר הם בחינת האור הנקרא רוח, שהוא מדרגה גבוהה על מדרגת הנפש, כנודע, גם הם כלולים מאור פנימי ואור מקיף, גם יש להם יוד ספירות דקלים, ובכל כלי יש בו פנימיות וחיצוניות. ופשיטה היא שבחינת הנפש נאצלה תחילה, ואחר כך נאצל הרוח. עוד חף קטנה מתייחסת לקיוד ספירות דעיגולים הם בחינת אור הנקרא נפש. עוד חף קטנה בטור ב' בעמוד נון. כל הספירות שביכולתן רק לקבל אורות ואין להן היכולת להשפיע לאחרים, מכונה האור שבהן בשם אור הנפש. וכבר נתבאר שכל האור שבעיגולים מוכרחים לקבל מאור הקו. והטעם שאי אפשר שיתקשר האור העליון בכלים זולת על ידי זיווג עם המסך המעלה אור חוזר, אשר האור חוזר הזה מקשר האור בכלים. ולפיכך, הכלים שאין בהם המסך הזה, אין האור העליון מתקשר בהם, שיהיו יכולים להשפיע לאחרים ממעלה למטה. ואינם ראויים רק לקבל אור מהמדרגה הקודמת, ממטה למעלה, לצורך חיותם עצמם בלבד, שאור זה נקרא אור הנפש. ולפיכך, כיוון שאין מסך בכלים דעיגולים, על כן אין האור העליון מתקשר בהם, אלא מוכרחים לקבל האור מן הקו. וגם זה רק לשיעור חיותם עצמם ולא להשפיע. ועל כן נקרא האור שבעיגולים אור הנפש.
1: מה?
2: איך יכול להיות בעיגול גם הכלים וגם נפש?
1: אני לא יודע, בוא נראה. אני לא יודע. גם מקיף וגם פנימי. אתה אומר שבקו זה יכול להיות מקיף ופנימי, בגלל שהקף מחלק את האור שמגיע אליו, בכוונה על מיד להשפיע, כמה שמסוגל, כמה שלא מסוגל, זה מה שקורה לו. איך זה, ש... איך זה, מה, איך זה יכול להיות אצלנו בעיגולים, עלינו להם מסך הפנימי, יכול להיות שקף, אני לא יודע, אין? אני לא יודע, כמוך, אין? יכול להיות שקף שממלא את העיגולים, מפני שבקף יש פנימי ומקיף, כלי פנימי וכלי חיצון, אור פנימי ואור מקיף, אז קף שמשפיע ככה על עיגולים, הוא גם כן את העיגולים מחלק לפנימי וחיצון, פנימי ומקיף. אם מישהו מושפע ממני,

0: כן? נגיד, אני הרווחתי איכשהו, נגיד, $1,000, ועוד $2,000 חייבים לי. מה שהרווחתי $1,000 זה נקרא אור פנימי, מה שחייבים לי עוד נקרא $2,000 אור מקיף. אני מגיע הביתה, הבית מקבל ממני, מה שאני מגיע זה מה שאני מביא. כן? וזה מה שהם מקבלים. אז גם אצלם הקליטה שלהם מתחלקת לפי כמה שהבאתי. אז הבאתי 1,000 מזומן, ו-2,000 אני אומר אנחנו נקבל בעתיד, מקיף. מדוגמה הזאת זה ברור שהצינור מחלק גם כן את העיגולים לפי איך שהוא מתמלא. בוא נראה איך שבעל סולם מסביר את זה הלאה. בינתיים, למה זה לא, למה זה לא מובן? למה אתה לא מסופק מזה? זה בדיוק הצורה, צורת היחס בין היושר לעיגולים. דוגמה כזאת פשוטה מהחיים, שעיגולים הם לא מסוגלים שום דבר, זה אור הנפש. נפש זה נפישה, ללא שום יחס מעצמם. מה שיש מקבלים. כף זה אור הרוח. זאת אומרת שפועל, זה לא שמידתו רוח, אלא שהוא פועל בצורה אקטיבית, לכן נקרא רוח. יותר מנפישה, יותר מהפסיביות שבעיגולים. וכמה שהוא מביא, עם הכלים ועם האורות, עם כל מיני הבחנות, עם זה הוא בא לעיגולים ומשפיע להם. אז עיגולים הוא מושפעים מהקף, מכל מה שמתרחש בו. קף חילק את עצמו לפנימי ומקיף, כן? באורות לפנימי וחיצון לפי הכלים, כך הוא משפיע על העיגולים. העיגולים מקבלים מרות שלו וזהו. אם אני מביא את האור בצורה מסודרת בין פנימי ומקיף, אמנם שבעיגולים אין מסך, אבל הם מקבלים אותו לפי אותו, אותה תצרה שבאה להם מהקף. איך שקף ימלא אותם ככה הם יהיו. הם לא יכולים להגיב ולא לשנות ולא שום דבר לעשות. אצלם זה פתוח, זה כלי די אינסוף, ללא שום הגבלה ולא שום שינוי. זהו. לא שהם בעצמם אחר כך משנים את האורות, סדר שלהם, שום דבר. מה הוא רוצה להסביר לנו? שהאינסוף עכשיו בשבילנו זה כלים די גולים, שאותם אנחנו צריכים למלות. איך שתמלא אותם, זה יהיה האינסוף. זאת צורת ההשפעה שלך לבורא. הוא בשבילך עכשיו כלי אינסוף. יקבל ממך איך שתמלא. נו, בוא נראה.
1: אות למד קטנה, אנחנו בעמוד נון א', טור א', אות למד קטנה, מתייחס למעלה, לדברי הרי, הנקרא רוח. יוד ספירות דרוח הן בחינות משפיעים. ולפיכך, נקרא אור הרוח בשם אור הזכר. כלומר, שהוא משפיע. אבל יוד ספירות דנפש מכונות בשם אור נקבה. כלומר, שמקבלת ואינה יכולה להשפיע. ועל כן, מכונות יוד הספירות של אור הקו בשם יוד ספירות דרוח. לאורות שהן בחינת אור זכר ומשפיע. והטעם כבר נתבהר לעיל בדיבור הסמוך, ולכן הרוח גבוה על מדרגת נפש, משום שהוא המשפיע אל הנפש.
2: שהוא אומר שבחינת הנפש
0: נעצלה
2: לפני, ואחר כך הרוח. זה לא מתקשר לי
0: מה שאנחנו דיברנו. בחינת הנפש היא קודם, ואחר כך בחינת הרוח, לפי הכלים. קודם זה כלים די גולים, ואחר כך כלים די יושר. כלים די גולים זה כלים די אינסוף. ואחר כך באינסוף הייתה החלטה, צמצום, והחלטה לעבוד לפי הקף, לפי הקצבה. כן? זהו. אז כלים הראשונים זה כלים די גולים, והאורות עכשיו שבאים אליהם ושולטים זה אורות די יושר.
1: אות ה' למעלה בדברי הארי. ארי חנפין דעיגולים מאיר לאבא ואימא דעיגולים בבחינת חלונות מג' קווים, ימין, שמאל ואמצע שבו. ומהם נמשך האור לכל העיגולים, באופן שכל הפרטים שיש ביושר, יש גם כן בעיגולים.
0: אני מבקש רק לא לתאר לעצמנו עכשיו ג' צינורות. כן? ימין, שמאל ואמצע צינורות שממלאים איזשהו מיכל. אלה זה אותה צורת הקף אחד, יחס שלנו למילוי הבורא, שמקבל בחשבון כמה שמסוגלים אנחנו, בלקבל ממנו תכונת ההשפעה ולצרף אותה לתכונת הקבלה שלנו, ובסך הכל להביע בזה הצורה היחסית הזאת בין כלים דה השפעה וכלים דה קבלה, מה שמתרחש בנו בכל מדרגה ומדרגה, זה הצורה המשותפת הזאת נקראת קף האמצעי. זאת אומרת, זה אותו קף כמו שהיה קודם, רק שבחשבון שלו, לפני שהוא פועל, יש בו הצטרפות, כן?
1: הצטרפות
0: של ההתחברות של תכונות הבורא ונברא, וכמה שהנברא מסוגל בצורה המרבית, האופטימלית, להביע את עצמו בהשוואה לבורא. זה הקף האמצעי. אבל זה אותו צינור אחד, לא ג' צינורות. כן.
3: עד עכשיו חשבתי, הבנתי שקו אמצעי בונים רק מלמטה למעלה בחזרה.
0: מלמעלה, ממטה למעלה, נכון. לא. לא. ממעלה למטה יש לך שני קווים, ממעלה קו האמצעי. כן.
3: לומדים עכשיו איך הכל
0: ישתרשל מלמעלה למטה? שני קווים שהם נקראים תכונת הבורא ותכונת הנבראה באים מלמעלה. האור והרצון שאור בונה הם באים מלמעלה. והקף שהנברא בונה בתגובה על זה, הוא בא ממטה למעלה על זה. אני מקבל מהבורא רצון, אני מקבל מהבורא אור, הבנה, התגברות, כוח, הכל מה שחוץ מהרצון. כן? על ידי שני הכוחות האלו, שני המלאכים זה נקרא. אני בונה את היחס שלי להם, כן? ואיך אני רוצה לחבר אותם, איך אני רוצה לממש אותם, כן? ליישם אותם ביחס שלי. קף האמצעי הוא מבטא את היחס שלי. יש לי רצון למלות את עצמי, יש לי בעל הבית חשיבות שלו שעומד ליד השולחן. איך אני משווה את השני דברים האלה יחד, איך אני בונה על, מתוך שניים יחס לבעל הבית, זה קו אמצעי. אז ודאי שקו אמצעי הוא בא מנברא לבורא. כן.
3: למה הוא אומר פה ג' קווים ולא ב' קווים? אם מלמעלה למטה יורדים שניים.
0: ומה פה ג' זה בכותרת?
1: בכותרת, כן.
0: תכף נראה מה הוא רוצה להדגיש. ארי חנפין דעיגולים מאיר מבחינת שלנו, זה נמשך לכל העיגולים. נו. ומהם נמשך האור לכל העיגולים. נו, אז מה אתה רוצה? מקף נמשך לעיגולים. זה לא ממעלה למטה. עיגולים כך הוא ממלא. ממעלה למטה לא יכול להיות קף אמצעי. זה פשוט לא יכול להיות, בהגדרה. קף אמצעי זה יחס הנברא לבורא. שנבנה על שני קווים שמקבל אותם מהבורא. וכאן מה הקף עושה, או שני קווים שבאים וממלאים ובונים את הקף האמצעי. הנברא שבונה קף האמצעי, בזה הוא ממלא את העיגולים, עיגולים ששייכים לאותה מדרגה שלו. זאת אומרת, עיגולים זה מבטא יחס הבורא אליי. עד כמה שאני עכשיו יכול למלא אותם, זה נקרא כמה שאני יכול להיות בהשתוות הצורה אליו. עיגול זה מה שבורא ברא. לפני צמצום א', זה מה שהוא ברא בי, מתוך הרצון שלו להשפיע, ברא בי עיגולים. הוא רוצה שרצון שלי יהיה כזה, כדי למלא אותו. עכשיו, עד כמה שאני יכול למלא אותו רצון שלי, בכוונה שזה לגרום לו נחת רוח. עד כמה שאני יכול לאכול מכל השולחן שעומד לפניי, אבל בכוונה בקף אמצעי רק להשפיע לו נחת רוח. זה קף אמצעי. אז אני יכול למלא את העיגולים האלה רק על ידי הקף, היחס שלי אליו. אני יכול למלא אותם, העיגולים, רק בצורה חלקית. אין לי עדיין מסך על כל הקופה, על כל הרצון שלי. אין? וזה נקרא שקף ממלא את העיגולים, וקף האמצעי ממלא את העיגולים. זה כבר מדברים על הנברא אחרי השבירה, שהוא פועל כדי באמת להשפיע נחת רוח לבורא. כן.
3: לפי מה שחשבתי עד עכשיו, ולפי מה שהבנתי עד עכשיו, שטס מפורק לשניים, שבהתחלה חלק ראשון זה מלמטה למעלה, וחלק השני זה מלמטה.
0: גם כן בחלק אחרון הוא אומר לכם ממעלה למטה, לאו דווקא. במקובלים לא רוצים לספר לך בדיוק איך אתה עובד ממטה למעלה, אתה צריך לגלות את העולם לבד. הם נותנים לך כל מיני ידיעות מערכתיות, ובדרך כלל מספרים לך איך שהם משתלשלים מלמעלה למטה. וגילוי הבורא בנברא זה כבר העבודה הפרטית שלך. שתיכנס לתוך העבודה הפרטית, אז אתה תקרא את התלמוד ספירות, אתה תראה מה שבאמת מתרחש. אבל תראה גם כן רק לפי המסך שאתה יכול לבצע. יותר מזה הם לא כותבים, ובכלל הם לא כותבים ממטה למעלה בצורה מסודרת. הם משאירים לך כל הדברים, מה שאתה חייב כדי לבנות את עצמך. הילד לא יכול לגדול על ידי שמרים לו את הכל. אתה חייב להסתיר ממנו, אתה חייב לתת לו בעיות. משחקים, כל מיני דברים כאלה, עם השאלה בסוף. ושהוא על ידי כל מיני הכנות, מה שהכנת לו, יפתור את הבעיה. מזה הוא מתפתח. הוא מתפתח רק מתוך זה שבעצמו קושר אור וכלי. וזה מה שהם עושים בדיוק. כן.
4: מושגים שהסברת עכשיו ליואל, מה הכוונה שלו בסולם, שהוא אומר שדווקא השורש של הגימל קווים, בגימל ראשים של הטיב זה שם למעלה, בשני הקווים. אז מה המושגים שהסברת, אז מה מתכוונים?
0: אני לא מבין שלך.
4: ועל הסולם לפעמים הוא אומר שיש מקומות שבאמת קווה מצרים דבר מלמטה, אבל לפעמים
0: שבא
4: מלמעלה,
0: כאילו
4: בשורת,
0: בעתיק. לא, אפילו שהוא מדבר שבעתיק, בעריכם בין לא חשוב, הוא רוצה להגיד שזה בא כתוצאה מעבודת הנברא. בלי נברא למטה שמברר ומחפש מסך, איך להידמות לבורא ומבצע אותו, אין קו אמצעי. תראו, כאן מתגלה הרצון. שזה נקרא שמאל. זה נקרא שמאל. רצון. מצד השני, כאן מתגלה האור, או השפעה. השפעה, מידת. מידת ההשפעה. וזה מידת הקבלה. שני האלו מגיעים מלמעלה. זה ישירות מהאור, מהבורא, כן? מהבורא, וזה מנקודת יש מאין. שני מגיעות אלינו למעלה, מלמעלה. נמצא למטה האדם, שבו שני הדברים האלה מתקשרים יחד. מה, איך הם מתקשרים? הם מתחילים להיכנס לאיזה מגע ביניהם, והאדם מתחיל להרגיש מתוך ההתקשרות ביניהם אי נעימות. שאלה, מה הטעם בחיים שלי? ואז הוא בעצם מזה מתחיל לפתח את הקף האמצעי. מהו קף האמצעי? איך אני יכול להשתמש בצורה הטובה ביותר בשני הכוחות הבריאה האלו, כן? בשני הכוחות הבריאה, כדי לבנות את עצמי. מי האני? האני זה אותו הכלי, או אותו נגעת נגיד, כן? אותו נגעת, שעליו מינוס ופלוס האלו יפעלו בכל הכוח. כמה שיותר אני אעלה, הנגעת הזה הוא יהיה יותר גדול. כן? ואז הכוח שלי, כן? שיתגלה אצלי, הוא יהיה יותר גדול, אני אהיה יותר שווה לבורא. כי אצלי הרצון לקבל יתגלה רצון. יתגלה עם הכוונה על מנת להשפיע. זה עבודת האדם, וזה נקרא כוח התנגדות. מה שהוא עושה, או מסך. אז אם אין באמצע האדם הזה, אז אין קו אמצעי. מאיפה הוא יבוא? זה צריך להיות מישהו שמחליט, שרוצה, שנותן נגיעה. איך לחבר אותם יחד? נמצא בספקות, בבעיות, בטרדות. הוא צריך למצוא את זה, זה בעיה מאוד גדולה. שני העולמות צריך לחבר בתוכו. וזה לא בא מלמעלה אף פעם. שום דבר, זה לא. אחרת אין בחירה חופשית, חופשית, אחרת החיים שלנו זה אחרת בימות כולם. ולא יכול להיות אדם. כי דווקא כף אמצעי הזה הוא נקרא אדם. זה נקרא אדם שדומה לבורא. בבחירה חופשית שלו, שמגיע לכוונה על מנת להשפיע. כוונה היא האדם. כי הרצון הוא בא מלמעלה. רצונות שלנו הם כולם בידי הבורא. האור בונה את הרצון. אבל כוונה אתה בונה מהתנגשות בין שני אלו. ולא בצורה ישירה. כאן באמצע יש לך בחירה, קבוצה, לימוד, כל מיני דברים שאנחנו צריכים לברר עד כמה שזה, איך להגיד, עד כמה שהפעולות האלה הן פעולות שלנו, או לא שלנו, עד כמה העסק הזה הוא בכל זאת באמת עצמאי, או על חשבון הבורא רק בצורה נסתרת, כך מאחורי הקלעים הוא פועל עלינו, או בכל זאת אני משהו כאן נושא. ואם עושה, איך בדיוק? מה זה נקרא הזה? שליש אמצעי דתיפרת. אמצעי. אבל שוב, שני קווים באים מלמעלה למטה, קו האמצעי מטה למעלה. שני קווים האלה הם נקראים מלאכים. בואיכם לשלום, מלאכי שלום, מלאכי עליון. כן? שני המלאכים, כמו שאומר בעל הסולם, שהם מלווים את האדם לערב שבת. ערב שבת זאת אומרת שהוא מגיע לתיקון, קו אמצעי. כן.
4: אז כמו
0: שראינו
4: פה, הזמנת, איך אנחנו מגיעים לרוחניות? שיש יש האגו, יש רצון לקבל. על פניו, להשתמש בכוונה לטובת הזולת, אנחנו מגיעים לרוחניות. אז כאילו, מה המילת המפתח? זה הכוונה, נכון? כוונה לטובת הזולת.
0: כן.
4: והאגו שאתה מדבר עליו, אני שואל, האם זה גם כוונה, או שזה לא כוונה? ואם כוונה, אז כביכול יש שתי כוונות בתוך האדם, אבל היום זה מוזר לי, שמה זאת אומרת שיש לי שתי כוונות? אני מתכוון למשהו או לא מתכוון, אבל אין כזה דבר שיש שתי כוונות. אבל אם בוא נגיד שיש שתי כוונות, אז מי זה שמחליט שמתוך שתי הכוונות האלה, מה היה חזק?
0: אנחנו תוצאה משבירת הכלים. אם סתם היה מגיע לנו רצון והתגלות האור, אתה צודק, אז אין כאן שום דבר. הבעיה שלנו שכאן מי שנמצא אצלנו, אני שמקבל את שני ההשפעות האלו מימין ומשמאל, אני הזה זה רצון מכאן, כן, לקבל על מנת לקבל, שאני נמצא בכוונה הפוכה, ברצון שלי האגואיסטי. זה נקרא האגו. שאני יודע שאני משתמש ברצון שלי כדי ליהנות, והנאה שלי תלויה כמה שאני מתמלא או בכמה חסר לזולת. כי אני בודק את עצמי, מילוי שלי, גם כן בצורה יחסית לזולת. אז אנחנו באים, מתחילים את העבודה שלנו מרצון לקבל על מנת לקבל. אנחנו צריכים להשאיר את הרצון בשקט, והכוונה הזאת על מנת לקבל, כן? אנחנו צריכים להכיר בה שהיא הקליפה. מה זה קליפה? נגד הבורא, נגד הבורא מצד אחד, מצד שני היא באה מהבורא, שזה חלק ההפוך ממנו, כנגד הקדושה, שהוא בכוונה מסובב אותנו, לכן הקליפה נקראת על הפרי, ששומרת עלינו, שמביאה לנו כל מיני מחשבות וכל מיני תרודות האלה ובלגן ובעיות, כדי שבצורה כזאת ההפוכה, כמו שפרו דוחף את בני ישראל להבינו שמה שבאים, ככה קליפה מקדמת אותנו, שומרת על הפרי, מה שנקרא. אז אני צריך להבין את הקליפה הזאת ולהכיר אותה ולהשתמש בה בתבונה. למה ניתנה את זה, למה ניתנה בי כוח, ניתן לי כוח הזה? כי בין האגו הזה, בין הקליפה ובין הקדושה, השפעה, יש כאן בדיוק, אז זה השליש האמצעי דתיפרת, לא קליפה ולא קדושה, יכולת שלי לבטא את עצמי באמצע ביניהם, המקום הפנוי, גם בהם וגם מזה וגם מזה. איך אני מכריע אותו? אני מכריע לאיזה כיוון? על ידי הקבוצה. על ידי הסביבה. סביבה זה סתם, אם אני הולך לכל מיני כיוונים הלא טובים, או הקבוצה, אנחנו קוראים ל, ל, ל, ל, לאוסף של נשמות שהן מכבדות את ההתקדמות, התקדמות להשפעה. מה רצינו להגיד בזה? שהעבודה שלנו היא באה לשני צורות הכוונה, כמו שאתה אמרת, שני כוונות יש לי. כן, יש לך כוונה לעצמך, לעצמי, וכוונה לזולת.
1: לעצמי.
0: או לזולת. ודאי ששני צורות הכוונה. או בזה או בזה. אי אפשר להיות בשניים. איפה אנחנו?
1: קראנו עוד ה' למעלה, כותרת.
0: אז נקרא עוד ה' ונעבור לחלק השלישי.
1: עמוד נון א' עוד ה' למעלה. גם בהיות היוד ספירות בבחינת עיגולים, זה בתוך זה, יש בהם כל הבחינות של קבלת השפע, שביוד ספירות שבקו היושר, והוא כי בעיגול הכתר הנקרא ארי חנפין, אחר התיקון, יש נקב אחד וחלון בצד ימין העיגול, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא ומאיר אליו. ועוד יש חלון שני בשמאל העיגול של אריך, ויוצא האור עד צד שמאל דעיגול אבא אשר בתוכו, ונוקבו ונעשה בו חלון, ומשם נמשך האור עד עיגול אמא שבתוך עיגול אבא ומאיר בו. ונמצא כי בעבור האור תוך שמאל עיגול אבא, אינו לאבא עצמו, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. אבל עיקר הערה היא לאמא. ונמצא כי ארי חנפין מאיר לאבא ואמא יחד, כמו שהוא בעניין היושר שלהם ממש. ואף כי הם עיגולים זו בתוך זו, יש להם קווים ישרים, ימין ושמאל ואמצע, בבחינת החלונות האלו שבהם. ומשם נמשך האור ביוד ספירות דעיגולים, דרך קווים ישרים ממש, בכל הפרטים עצמם כולם, אשר ביוד ספירות דקו ישר דרוח ממש. שוב עוד ה'. גם בהיות היוד ספירות בבחינת עיגולים, זה בתוך זה, יש בהם כל הבחינות של קבלת השפע שביוד ספירות שבקו היושר. והוא, כי בעיגול הכתר הנקרא ארי חנפין, אחר התיקון, יש נקב אחד וחלון בצד ימין העיגול, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא ומאיר אליו. ועוד יש חלון שני בשמאל העיגול של אריך, ויוצא האור עד צד שמאל דעיגול אבא אשר בתוכו, ונוקבו ונעשה בו חלון, ומשם נמשך האור עד עיגול אמא שבתוך עיגול אבא ומאיר בו. ונמצא כי בעבור האור תוך שמאל עיגול אבא, אינו לאבא עצמו, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. אבל עיקר הערה היא לאמא. ונמצא כי ארי חנפין מאיר לאבא ואמא יחד, כמו שהוא בעניין היושר שלהם ממש. ואף כי הם עיגולים זו בתוך זו, יש להם קווים ישרים, ימין ושמאל ואמצע, בבחינת החלונות האלו שבהם, ומשם נמשך האור ביוד ספירות דעיגולים, דרך קווים ישרים ממש, בכל הפרטים עצמם כולם, אשר ביוד ספירות דקו ישר דרוח ממש.
5: חברים, השאלות מצידנו, תשובות מלמעלה, אבל חשוב מאוד שיהיה לנו שאלות, אז בואו נרגיש אחריות בשאלות, שבזה אנחנו נותנים מקום להמשיך את השיעור שראינו אותו ביחד. כן.
6: אז יש הרבה שאלות, אבל כאילו הרגיש לי שיש, עד עכשיו היה מסך, זה שמחלק, זה שעושה את החשבון, פנימי, מקיף, יוצא יושר ועיגולים, כאילו מהמסך, תוך הבחנות שם, ופתאום נכנס פה שליש אמצעי דתיפרת, ששם הנקודה בעצם שימין ושמאל קווים מגיעים מלמעלה, ומגיע מלמטה בעצם מתחיל קו אמצעי שמייצר פה את ה... החלוקות האלה של העיגולים והיושר. אז מה הקשר בין המסך בפדרוש ושליש אמצעי בדתיפרת?
7: כן, זה כבר פרטים, אתה נכנס לפרטים, וזה אנחנו לומדים בהמשך. אז אולי לא ניכנס, כי מי שמבין בכל העניין זה בעל סולם, שמביא לנו את כל הנושא. לא, אנחנו עכשיו נתבלבל פשוט. או שנקבל משהו לא, בצורה לא נכונה. כמו שרף הסביר, שליש אמצעי דתפרת זה מקום איפה שאנחנו בוחרים. בוחרים, יש לה שתי השפעות שאנחנו מקבלים, השפעה של האור, שאנחנו מרגישים את האור, ואת הרצון לקבל את האור. ובתוך רצון אנחנו מרגישים את ההבדל בין זה לזה, ורף אמר שהדבר שיכול להכריע פה זה רק הקבוצה. קבוצה, לימוד, ספרים, מה שיש לנו, זה מה שאפשר, מה שיכול להכריע. ובזה אנחנו צריכים להשתמש, לחזק את הסביבה שלנו, לחזק את הקבוצה, כדי שנוכל כל פעם שמקבלים רצון, והוא כל פעם יותר כבד, להכריע, כל פעם להכריע. ככה אנחנו מתקדמים מהר ועוברים עד המצבים. ואחר כך אנחנו יכולים להגיד איפה מה ממו נמצא, אחרי שעברנו את כל הדרך ומבינים ומומחים בזה, וזה אנחנו לומדים מבעל סולם. הוא אחר כך מסביר כל זה, הוא הסביר עכשיו בהתחלה מה זה רוח, כן? זה מה שאני רוצה להשפיע, לא להישאר מקבל, ומה זה נפש, שאני רק מקבל מה שהבורא נותן, מצורה פסיבית ואקטיבית, והיתר אנחנו כבר נלמד בהמשך.
6: אפשר להגיד שאולי יש חשבון בראש עוד לפני, ואז מגיע מתוך ההבחנות שיש לי להתחזק בחברה או וקושי לזה, זה, ברגע שיש לי את כל ההבחנות, אז בעצם קורה פעולה בפועל?
7: מעולה, אבי רוצה לענות.
5: כן, האמת היא שזה כדאי להתאמץ בזה, לחשוב, אבל הכי נכון זה, הרב בסך הכל מנסה לקרב אותנו למה שאנחנו קוראים, כי זה בסך הכל באמת האמצעים שיש לנו לגלות את הקו האמצעי בחברה, כן? אבל בסך הכל מה שאנחנו קוראים פה עכשיו, זה באמת על פעולות שהן בראש הפרצוף, בכלל בעולם אדם קדמון, שזה נחשב כאילו סתרי תורה, זה דברים שממש אנחנו לא יכולים, אין לנו, זה מעבר לגמר תיקון. אז באמת להבין את הגובה הזה של הדברים האלה שאנחנו קוראים עליהם, וכמה שאנחנו מעט יכולים לדבר עליהם גם, וגם מעט כתוב עליהם. הפרק הזה הוא מאוד קצר, ואחרי זה אין איזה שום מזכורים. וגם כן זה אחרי הצמצום, אחרי עולם הצמצום, אז הוא בחר לדבר על העולם, על העיגולים ויושר, פרק קצר מאוד, וזהו.
7: כן, מה שאתה שואל איתו, הוא מסביר בהסתכלות פנימית בעל סולם, כי הוא ממש אומר שהארי רק נגע לנושא, ובעל סולם לוקח על עצמו להסביר את זה. והוא מסביר את זה שהוא אומר הראש דווקא, איך נבנה הראש, דווקא על ידי אור חוזר שאנחנו בונים, דווקא על ידי מסך, שכל האור ישר בא למסך, והרצון לקבל לא רוצה לקבל אותו, הוא דוחה. על ידי זה נוצר אור חוזר, שהוא יכול לקבל את האור, שאור ישר, בצורה אחרת לגמרי, לא כמו שהוא קיבל מראש, ואחר כך, רב הסביר את זה קצת בשיעור הקודם, הוא מודד כמה הוא יכול בתוך רצון לקבל שלו, להתמודד ואז לקבל. עד שהוא לא מתחיל לקבל, זה לא נקרא שהוא בנה את הכלי. בגלל זה בראש יש לנו עיגולים. עיגולים בראש זה אומר שעדיין אין רצון לקבל שזה נכנס בו. אבל מה מקשר בין זה לזה, בין כל העיגולים? דווקא הרצון הזה עם המסך, הוא יש לו אפשרות לקשר. הוא אחר כך מסביר, אבל זה מה שאמרת, שראש זה ההבחן הגדול בין אינסוף בכלל, בין כל הפרצופים שנוצרו, בין עבודה שלנו, זה דווקא הראש שאנחנו בונים.
5: לטין אחד.
8: Sí, amigos, el Raf enfatizó o habló de la clipa y cómo uno tiene que de alguna manera sacarle provecho על הצד הזה של הקליפה.
9: רב דיבר על הקליפה, ושאנחנו צריכים לנצל את זה שהקליפה שומרת על הפרי. הייתי רוצה לתת דגש על זה. אז איך אפשר לנצל את הקליפה, את כל המחשבות ואת כל הבלבולים שישנם?
7: כן, אנחנו, מה זה קליפה בכלל? זה רצון לקבל לעצמי. שאנחנו צריכים לעבור את הרצון הזה ולבחור את הפרי. אז קליפה שומרת, מה זאת אומרת שומרת? כי אם לא הייתה קליפה, אם לא היה רצון לקבל את זה, עם מה היינו עובדים? לא היה לנו עם מה לעבוד, היינו סתם נבראים כמו כל היתר. דומם, צומח, חי. אבל אנחנו, כדי להיות מדבר, אנחנו צריכים לצבור את הקליפה עד שהפרי יהיה מוכן, עד שאנחנו נוכל לאכול אותו. זאת אומרת, כמו שאנחנו לומדים בדלת בחינות דור ישר, נכון? עד שהמלכות רוצה לקבל הכל, ובזמן שהיא רוצה לקבל הכל, שזה מה שנקרא קליפה, קליפה תמיד רוצה לעצמה לקבל הכל, אז אנחנו מזה מתחילים לעבוד. אנחנו מזה צוברים רצון שנקרא צמצום, שלא רוצים לעבוד, ואחר כך מקבלים מסך. מסך כבר מקבלים מהאור. צמצום אנחנו עושים כביכול, כביכול עושים בעצמנו. וזה נקרא שקליפה שומרת על הפרי. שאם לא תהיה קליפה כל פעם שאנחנו מקבלים רצון, אחרת אנחנו לא נבראים. איפה העצמאות שלנו? אז אנחנו חייבים את הקליפה כדי שיהיה הפרי הזה. כן? לזה אנחנו מוכנים.
5: פלורידה.
10: Thank you, friend. Yes. My question is, where are we in the process of creation when we talk about...
11: איפה אנחנו נמצאים בתהליך הבריאה כשאנחנו מדברים על הקווים והעיגולים? זה משהו שמתפתח ממטה למעלה, מלמעלה למטה, או שזה, כאילו, איפה זה נמצא בכל התהליך של הבריאה?
5: טוב, בוודאי שזה מלמעלה למטה. מה שאפשר להגיד, אני יכול להגיד ככה בפשטות, זה קצת לא נעים לי ככה להגיד, אבל זה ממש פשוט, כל המערכת, אנחנו לומדים על המערכת העליונה, ואנחנו יודעים שהעיגול הראשון זה עצמותו, שאי אפשר עליו לדבר בכלל, כי זה אור עליון שממלא את כל המציאות, ואין אפילו בו נקודה שחורה, שיהיה הבחן שזה אור עליון. זה, ומזה יש לנו את עולם אינסוף, שבו הכל רצון אחד שמלא באור ולא מרגיש בכלל את הרצונות שבו, בגלל שהוא עגול לגמרי ואין שום הבדל ביניהם. ואחר כך יש לנו צמצום, עולם הצמצום, שעולם הצמצום הוא בעצם ההסתלקות של האור הזה שהיה באינסוף, אחרי ההחלטה של מלכות אינסוף, שהיא התביישה ורוצה משהו במשהו להשתוות לעליון, אז היא צמצמה את עצמה. מהצמצום הזה יש לנו את העיגולים, 10 ספירות עיגולים. דווקא בהסתלקות האור, זה גם כן חוק מאוד מאוד יפה שצריך לא לשכוח אותו, דווקא בהסתלקות האור יכול להיות לרצון הרגשה שהוא רצון ושיש אור שממלא אותו. אבל עדיין אנחנו מדברים על 10 ספירות עיגולים. ואחר כך, בעקבות המסך, שגם כן אחרי עולם הצמצום, אז יש לנו קו, יושר. ואז יש את הנברא שכבר שם על עצמו מצא, מסך, ורק מה שהוא יכול בעל מנת להשפיע, אז מזה הוא ממלא את העיגולים, שעוד היו קודם לו, אבל הוא זה עכשיו שממלא אותם. באמצעות הקו, באמצעות האור חוזר שממלא אותם. ובעקבות זה יש את המשך ההתפתחות. אז עוד פעם, העיקר הלימוד הזה שלנו באמת להתחיל להכיר, כמו ששמענו בקליפ הכנה, להתחיל להכיר את כל החוקיות הזאת שיש ביחסים בין הבורא לנברא. שאנחנו חייבים קודם כל להרגיש בכל היחסים ממנו השפעה וקבלה, אבל בעיקר אנחנו צריכים את הצורך הזה המשותף לפתח את היחס שלנו כלפיו בהתאם ליחסים שלו כלפינו. אבל זה חייב להיות הכל ביחד.
7: מעולה. חגי, רצית לשאול משהו?
12: רציתי לשאול על אות A, מה שקראנו. קראו בסוף שיעור, בתחילת שיעור, סוף שיעור. אז הוא מתאר שם את העניין של נקב וחלום בצד ימין ובצד שמאל, שזה ממלא את אמא וזה ממלא את אבא. אז זה קצת לא ברור, כי יש, התמונה שלי הייתה שיש עיגול בתוך עיגול, וקו שהולך, שעובר דרכם וממלא אותם. איך זה שפתאום יש מצד שמאל נקב ומצד ימין נקב, וזה ממלא את אבא והשני ממלא את אמא? איך התמונה הזאת בכלל מסתדרת? לא, מה הקשר של חלונות וצד ימין וצד שמאל לעיגול בתוך עיגול כאילו?
7: אתה שואל עכשיו מה שבעל סולם רוצה להסביר אחר כך בכל הפרטים. אני יודע מה הוא מסביר שם. הוא מסביר שיש גם, קודם כל יש לנו עיגולים, כן? ויש הפסק בין העיגולים. אז השאלה פה, כמו שרוצה להסביר לנו ארי ובעל הסולם, איך עובר האור מעיגול לעיגול? בכל מקרה הוא צריך לעבור. ואז הוא מתחיל להסביר שיש חלון. הוא לא אומר שזה עבודה בקו. עובר כמו קו, כן? כי זה עבודה, על ידי עבודת הקו נוצר חלון. מה זה חלון? שאנחנו כאילו פותחים חלון ונותנים לאור למלא את זה, את עצמנו, את החדר, כן? רף יסביר את זה אחר כך בשיעורים הבאים, ובעל סולם גם מסביר בפרטי פרטים פה, ואחר כך בהסתכלות פנימית, איך זה עובד, מה זה נקרא ימין, מה זה שמאל, דווקא שמאל אנחנו למדנו בחלק הראשון, כן, שפרצוף התחתון עולה לעליון לקבל את העירה ממנו, כן, מתעלה מעל עצמו, כאילו לקבל מהעליון, זה נקרא שמאל פה. זה לא אותו שמאל כמו שלמדנו עכשיו, מה שרב מלמד אותנו. אז כל הפרטים האלו, אנחנו לא נמהר עם זה, כן? אנחנו צריכים לקבל הכל בצורה נכונה, מבעל סולם, איך שהוא רוצה להעביר לנו, כי הוא בעל השגה. הוא רוצה לתת לנו הכל ככה בצורה מלאה, שנקבל גם בצורה נכונה, שלא נתבלבל בכל החוכמה הזאת. אז אנחנו נלמד את זה, שאלה מאוד טובה, חיסרון טוב.
5: אבל בכל זאת אנחנו יכולים לקרוא את זה. יש שאלה מלוח התשובות לפירוש המילות בעמוד פ"ט, ההגדרה של חלון, לא נקרא אותה במלואה, עמוד פ"ט טור א', דבר המתחיל להדפיס, כן? עוד פעם, הגדרת חלון עמוד פ"ט, לא, לא, לא מהתחלת האות, אני קורא בשביל שלא יהיה יותר מדי קשה, עמוד פ"ט נקרא מהשורה להדפיס, מהמילה, דבר מתחיל להדפיס, אוקיי? והנה כוח זה מכונה...
7: רגע, איזה שורה בשביל מתרגמים?
5: שורה להדפיס.
7: שורה להדפיס.
5: כן. והנה כוח זה מכונה בשם חלון. כי בכניסת אור חוזר ואור ישר להאיר את הכלים הזקים דעיגולים שאין בהם היכר של אוביות כל עיקר. הרי כוח של אוביות שיש באור חוזר הוא שפל בהרבה מהם, ועל כן פחות ומשפיל את דופני הכלי דעיגולים דרך כניסתו בהם. בדומה לנקב וחור שישנו בחדר, שהוא פחת וחיסרון בכותל החדר. אמנם הוא דרך כניסה לאור השמש. וכן כאן, הפחת והחיסרון שנעשה בדופני הכלים דעיגולים, מכוח אוביות שבאור חוזר, אינו נחשב בהם כלל לחיסרון, אלא לחלון. כי זולתו, לא היה להם שום אור, שהרי אינם מקבלים שום אור, אלא דרך הקו וכוח המסך שבו.
7: מדויק. כן, עוד שאלות, בבקשה. כן, שלמה. יש.
13: תודה. הבנתי שבעצם מה שמדברים על עיגולים, זה מתאר את היחסים בין הבורא לנברא. רציתי לשאול, בעוד דובר על נגיד עיגול אבא, שהוא משמש כמעבר לאור, שזה אור שעובר דרכו, שהוא לא מיועד אליו ספציפית, אלא רק בתור מעבר. באופן כללי נגיד, לומדים שאין אור בלי כלי. האור מגיע רק כשיש באמת צורך בו. אז השאלה שלי על נגיד כלי שהוא לא באמת צריך את האור, אלא הוא רק מעבר בשביל האור, מה פה בעצם היחס של הכלי לאור או לבורא? מקווה שהשאלה ברורה.
7: כן, אם העיגול הזה הוא מעבר, אתה אומר, כן, לאור, אז מה זה נקרא שהוא מעבר? האור הוא נשאר אור, אבל איך אנחנו מעבירים אותו? יש עיגול, ארי חמפין, שהוא נוצר, וכדי להעביר אותו הלאה, אנחנו צריכים עבודה בקף. זאת אומרת, מסך, אור חוזר, עבודה עם הכלי, לראות שהכלי קיבל אביות, ואז הוא חייב להעביר את האור הלאה, נכון? וזה מה שקורה. ועכשיו אנחנו חייבים לעבור לדיווח של רועי ועודד. בבקשה, בואו נשמע.
14: כן, אז שלום לכל החברות, שלום לכל החברים. תגיד, מה יותר טוב מכנס?
15: הרבה כנסים.
14: הרבה כנסים. מה שיותר טוב מכנס זה הכנה לכנס. הכנה לכנס שאנחנו עושים, זה כל העבודה, זה כל העניין, אנחנו מתחילים להתקבץ, להתגבש, להתערבב, להתעגל, כמו ששמענו עכשיו.
15: בסדר, כל הכנס הזה הוא נקרא מתעוררים, התעוררות מלמטה, נכון?
14: נכון.
15: אז זה בעצם מה שהולך לקרות בזמן הקרוב. האמת בשבת, כבר בשבת הקרובה הולך להיות לנו מפגש מאוד מיוחד, מפגש אזורי, שבת אזורית, שיעור אחר הצהריים, הוא בעצם מתרחש בכל אזור שבו יש כנס. כלומר, בכל אזור, גם פה בפתח תקווה, יהיה מפגש מיוחד רק לאזור פתח תקווה, באזורים אחרים בצפון הארץ, בדרום הארץ, בטיביליסי, בצפון אמריקה, דרום אמריקה, בכל מקום שבו הולך להיות כנס אזורי, יהיה מפגש אזורי שאותו אתם תכינו. תכינו החברים שמארגנים את הכנס, שמובילים את הכנס. בצפון אמריקה, אני יודע, יש צוות התעוררות עם קריס פישר ונייט גרן, הם כבר עובדים על הדבר הזה.
14: אני שמעתי שבכל מקום בעולם יש חברים שעובדים על הכנס ומכינים אותו, וכבר שבועות בזה, וגם בפתח תקווה יש עבודה על הכנס, ויש רעיונות מאוד גדולים וחזקים שהולכים לקבל ביטוי בשבת הקרובה. אז שבת הקרובה זה בעצם ההזדמנות שלנו להיכנס עוד יותר פנימה לתוך הכנס, להרגיש את המדרגה הבאה מתקרבת, והכי חשוב, לבנות אותה ביחד, להכין אותה.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 בנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר אתם ניצבים היום כולכם. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א' בעמוד 56. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. אתם ניצבים היום כולכם. המפרשים שואלים על מה שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. שמתחיל בלשון רבים, אתם, ומסיים בלשון יחיד, כל איש ישראל. הנה המחבר המאור ושמש מתרץ, שבזה שאומר בלשון רבים ובלשון יחיד, מרמז בזה על עניין של אהבת חברים. שעל ידי זה שיש בכם, ראשיכם, שבטיכם וכולי, ומכל מקום, כל אחד אינו רואה אצלו יותר מעלה מכל איש ישראל ובאללה.

כולם שווים, בזה שאין אחד מקטרג על השני. לכן גם מלמעלה גם כן מתנהגים כן במידה כנגד מידה, לכן מושפע להם כל טוב. הנה לפי דרכנו, שלומדים הכל על נושא אחד, יוצא העניין כך. האדם צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים, קשור לעול וחכמור למסע, שהם בחינת מוחה וליבה. היינו, שכל עבודתו של אדם צריכה להיות בעל מנת להשפיע. ולפי זה נמצא, אם האדם עובד עבודתו בעל מנת להשפיע, ולא רוצה שום תמורה חזרה, אלא הוא רוצה רק לעבוד עבודת הקודש, ואינו מקווה שיתנו לו שום הוספה על מה שיש לו, היינו, ואינו רוצה אפילו שום הוספה בעבודה, היינו, בזה שהוא מקבל איזה ידיעה שהוא הולך על דרך הנכונה, שבטח שזהו תביעה צודקת. מכל מקום, גם על זה הוא מוותר, משום שהוא רוצה ללכת בעיניים עצומות, להאמין בהשם. ומה שיש ביכולתו, הוא עושה, והוא שמח בחלקו. היינו, אפילו שהוא מרגיש שיש אנשים שיש להם קצת הבנה בעבודת השם, והוא רואה שהוא ריקן מכל. דהיינו, שיש הרבה פעמים שגם הוא מרגיש טעם בעבודה, ולפעמים הוא מרגיש שהוא בבחינת ראשיכם. זאת אומרת, שלפעמים הוא חושב שעכשיו הוא בא לידי מדרגה שעוד אין באפשרותו מציאות שיוכל לרדת למצב של שפלות, שפירושו הוא למצב שאם הוא רוצה לעסוק בעבודת השם, הוא צריך לעשות מאמץ גדול להכריח את גופו, שאז מה שהוא עושה הוא בכפייה, משום שאין לו שום חפץ בעבודה, אלא שהגוף רוצה רק במנוחה, שלא אכפת לו שום דבר, אלא שאז הוא מרגיש שהוא כבר בא לידי ידיעה ברורה, שאין דבר אחר בעולם אלא לעסוק בעל מנת להשפיע. ואז הוא בטח שיש לו טעם בעבודה. ואז, כשמסתכל על המצבים הקודמים שהיו לו, הוא לא יכול להבין עכשיו כשהוא במצב עלייה. לכן, לפי כל החשבונות הוא מחליט שעכשיו כבר אין שום מציאות שתהיה לו פעם ירידה. אבל לפעמים, אחר יום, או אחרי שעה, או אחר כמה דקות, הוא יורד למצב של שפלות, עד כדי כך שהוא לא מרגיש על המקום שנפל ממצב העלייה שלו לעומקה דתהום רבה, אלא לפעמים, אחר שעה או שעתיים, פתאום הוא רואה שנפל מרום המעלות, היינו, ממה שהיה מקודם בטוח שהוא גבר בגברים. הוא נמצא כמו כל איש ישראל, היינו, כמו עמך. הוא מתחיל אז לחשוב עצות בנפשו. ומה עליי עכשיו לעשות? איך אני יכול להרים את עצמי שוב למצב של גדלות שהיה לי? אז האדם צריך ללכת על דרך האמת. היינו לומר שאני נמצא עכשיו בתכלית השפלות. זאת אומרת שמשמיים זרקו אותי בכוונה תחילה, בכדי

על איזו כוונה הוא לומד או מתפלל, אלא הוא מקיים פשוט מעשה, בלי שום כוונה מיוחדת. אז הוא נכנס שוב לעבודת הקודש, משום שהוא רוצה עכשיו להיות פשוט עובד השם, בלי שום תנאים מוקדמים. בזה שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם. היינו, כל הפרטים שעבר עליכם, היינו, כל המצבים שהיו לכם, מצבים של גדלות, או מצבים פחות מגדלות, שהיה נחשב למצב של בינוני וכדומה. אתם לוקחים כל הפרטים, ואין אתם מחשיבים מדרגה לגבי מדרגה, מטעם שלא חשובה לכם שום תמורה, אלא חשוב רק שעושים רצון השם, שציווה לנו לעשות מצוות, שציווה לנו לעשות מצוות וללמוד תורה, ולכן ואת זה אנו מקיימים, כמו כל איש ישראל הפשוט. היינו, שהמצב שבו הוא נמצא עכשיו, הוא חשוב אצלו כמו שהיה חושב שנמצא במצב הגדלות. אז השם אלוקיך קורת עמך היום. זאת אומרת שאז השם קורת עמו ברית. היינו, דווקא בזמן שהאדם מקבל את עבודתו התברך בלי שום תנאים, אלא שמסכים לעבוד את עבודת הקודש בלי שום תמורה, שזה נקרא כניעה ללא תנאי, אז הקדוש ברוך הוא קורת עמו ברית. שעניין כריתת ברית, פירוש אבי מורי זוצל, שבזמן ששני אנשים רואים שהם אוהבים זה את זה, אז הם קורטים ברית ביניהם, שהם יישארו באהבתם לתמיד. ושאל, אם הם אוהבים זה את זה, ומבינים שאהבה לא תפסוק מהם, אם כן, הברית הזו, למה לי? ולשם מה הם עושים את הברית הזה? היינו, לאיזו תועלת? זאת אומרת, מה הם מרוויחים בזה שעשו עניין של קריטת ברית? אם זה סתם טקס, או שזה לאיזה תועלת? ואמר, שעניין קריטת ברית הוא, שכמו שעכשיו הם מבינים שכדאי להם שכל אחד יאהב את השני, משום הסיבות שהם רואים עכשיו, שכל אחד מרגיש את השני, שהוא דואג רק לטובתו, אז הם קורטים ברית. כמו שעכשיו אין לאף אחד שום טענות לחברו, אחרת לא היו עושים קריטת ברית. אז הם אומרים אחד לשני שכדאי לנו לעשות קריטת ברית אחת ולתמיד. היינו, באם שיהיה חס ושלום מצב שיהיו טענות אחד לשני, שאז כל אחד יזכור את הקריטת ברית שעשו אז בזמן שאהבה הייתה מגולה בין שניהם. וכמו כן עכשיו, שאף על פי שהם לא מרגישים את שיעור האהבה כמו שהיה אז, מכל מקום הם מעוררים את האהבה הישנה ולא מסתכלים על המצב שבו הם נמצאים עכשיו, והם חוזרים לעשות טובות זה לזה, וזה שמועיל את עניין קריטת ברית. היינו, אפילו בזמן שאהבה שהייתה ביניהם פג טעמה, אבל מטעם שעשו את הקריטת ברית, יש להם כוח לחזור ולעורר את האהבה שהייתה להם מהעבר, המאירה ומכניסה זה שוב לבית.

0: מכניסים זה שוב לתוך העתיד. נמצא לפי זה, עיקר כריתת ברית הוא לצורך העתיד, שהוא כאין חוזה שהם עושים, שלא יוכלו להתחרט במקום שיראו שאין עוד קשר האהבה כמו שהיה, שבשביל האהבה הזו היה להם תענוג גדול, בזמן שכל אחד היה עושה טובות כל אחד לשני. ועכשיו, שנתקלקלה האהבה, נמשך מזה שאין כוחות, שמישהו יוכל לעשות משהו לטובת הזולת. ואם הם כן רוצים לעשות משהו לטובת חברו, אז הם צריכים להסתכל על כריתת ברית שהייתה להם אז. ומזה הם צריכים לבנות מחדש את האהבה. היינו, כמו שהאדם שעשה חוזה עם חברו, אז החוזה מקשר אותם, שלא יוכלו להתפרד אחד מהשני. היוצא מזה הוא, כנ"ל, אתם ניצבים היום כולכם. היינו, שחושב פרטים, היינו ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. היינו, שמכל מדרגות הגבוהות שהיו לו, נחשב אצלו עכשיו שהוא נמצא במצב של כל איש ישראל. והוא מקבל על עצמו המצב הזה, כמו בהמצב שהיו לו מצבים טובים לפי דעתו. ואומר, אני עושה את שלי, והשם, מה שהוא רוצה לתת לי, אני מסכים, ואין לי שום ביקורת. אז הוא זוכה לכריתת ברית, כנ"ל. זאת אומרת, שהקשר נשאר לתמידות, משום שהשם קרת ברית עמו לנצחיות. ולפי הנ"ל יש לפרש הפסוק הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבננו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. ויש להבין מה בא הפסוק להשמיענו. אין לומר שבא להשמיענו שהנסתר איננו יודעים, רק השם יודע. אי אפשר לומר כך, כי בלי הפסוק אנו רואים שאיננו יודעים מה שנסתר מאיתנו. אם כן, מה בא הפסוק להשמיענו? אלא שידוע שיש דבר הנסתר ויש דבר הנגלה, שפירושו חלק המעשה, מה שאנו עושים, את זה אנו רואים, אם אנו עושים, אם לא. ואם הגוף לא רוצה לעשות את המצווה, יש עצה, שהאדם יחוף את עצמו שמוכרח לעשות את המצווה בעל כורחך. נמצא שעל דבר נגלה שייך לומר כפייה. דבר הנסתר הוא הכוונה של המצווה. את זה אין אדם יכול לראות, מה שהשני מכוון בעת עשייתו. וכן האדם בעצמו שהוא בעל המעשה, גם כן לא יכול לדעת, אם הוא לא מרמה את עצמו בעת עשייתו. הוא חושב שאין לו שום כוונה אחרת, אלא כולו להשם. מה שאין כן, בחינת המעשה, חלק הנגלה, לא שייך לומר שהאדם מרמה את עצמו, שהוא חושב שמניח תפילין ובאמת זה לא תפילין, או שאישה יכולה לרמות את עצמה, שמדליקה נרות של שבת ובאמת לא מדליקה. מה שאין כן בבחינת הכוונה, כן שייך לומר שהאדם מרמה את עצמו. הוא חושב שעושה לשמה, ובאמת הוא כולו שלא לשמה. וכמו כן לא שייך לומר כפייה, שאין יכול לחוף את מחשבתו, שיחשוב מה שהוא רוצה, כי בדברים השייכים להרגשה או לידע, אין לאדם שום שליטה, שיחוף את שכלו, שיבין אחרת מכפי שהוא מבין, או אחרת מכפי שהוא מרגיש. ובזה נבין את העניין הנ"ל, אין לנו אלא רק לעשות את חלק המעשה, שזה נקרא הנגלות לנו ולבננו לעשות את כל דברי התורה הזאת, שאנו מצווים על המעשה. זאת אומרת, על המעשה אנו מצווים לעשות, אפילו על דרך הכפייה. ועל הכוונה, שנקראת חלק הנסתר, שבזה אין לאדם שום דעה ושליטה, אם כן, מה עלינו לעשות, שגם חלק הנסתר נוכל לקיים? ובזה יש לו לאדם רק לעשות תמיד בדיקה, היינו לבדוק את עצמו, אם באמת הוא עושה הכל בעל מנת להשפיע, או על מנת להשפיע הגוף מתנגד. וכפי שיעור שהוא מרגיש שהוא רחוק מזה, אז אם הוא רואה שאין הוא מסוגל מצד עצמו לעשות שום דבר, היות מה שהוא חושב לעשות כמה עצות בכדי שתהיה לו יכולת לכוון בעל מנת להשפיע לא עוזר לו, ועל זה בא הפסוק להשמיענו, שעניין זה דלשמה, הנקרא חלק הנסתר, זה שייך להשם אלוקנו. היינו, שרק השם יכול לעזור לו, והוא בעצמו אין שום אפשרות שתהיה לו מציאות, שאין זה ביד האדם, כי זה למעלה מהטבע. לכן אומר הפסוק, הנסתרות להשם אלוקנו. היינו, שזה שייך אליו, שהשם צריך לתת את הכוח הזה, הנקרא להשפיע. וזה שאמרו חז"ל, וזה לשונו. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ומבקש להמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק, ומבקש להמיתו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. עניין מבקש להמיתו, פירושו, שרוצה שהאדם יעשה הכל בעל מנת לקבל, שזה נקרא שהוא נפרד מחיי החיים, וממילא נשארו בהמוות. וזה שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. נמצא שמוות נקרא אם כוונתו הוא לקבל. נחשב את זה לבחינת פירוד. ובכדי לזכות לבחינת דבקות, זאת אומרת לזכות לכוח של השפעה, שיהיה לו דבר זה, רק הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו, ולא בידי אדם להשיג זאת. וזה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. ומזה שבארנו נבין את הפסוק, הנסתרות להשם אלוקנו, והנגלות לנו ולבננו לעשות, שרק בחינת המעשה שייך לנו לעשות, וחלק הנסתר הוא על השם לעשות. אבל גם על חלק הנסתר, גם כן יש לנו לעשות משהו, בכדי שהשם ייתן לנו את החלק הנסתר. וזהו לפי הכלל, שלכל דבר אנו צריכים את ערותא דלתתא, והעניין הוא כך, כי יש כלל שאין אור בלי כלי, שפירושו שאין מילוי בלי חיסרון, שאין אתה יכול להכניס משהו אם אין לך מקום ריק, שאז אתה מכניס מה שרוצה. אבל אם אין מקום חיסרון, היינו מקום ריק, איך הוא יכול להכניס משהו? אלא זאת, אנו צריכים מקודם לראות שחסר לנו את עניין הכלי דהשפעה, המכונה רצון להשפיע, וזהו האור שלנו. וכמו שבארנו במאמרים הקודמים, שעיקר השכר שלנו, אם אנו משיגים אותו, את הרצון להשפיע, המכונה אור חוזר, כמו שמובא בפתיחה הכוללת, שכל השכר שאנו מקווים הוא האור החוזר, עיין שם. לכן, אם הרצון להשפיע נקרא האור, אז החיסרון זה שהוא רואה שאין לו הכוח כדי להשפיע, נקרא כלי, והוא מרגיש שזה חסר לו. זאת אומרת שהוא רואה מה שהוא מפסיד על ידי זה שאין לו הכוח הזה שנקרא כוח דהשפעה. לכן כפי הרגשתו כך מתרשם אצלו החיסרון, וזה נקרא כלי ומקום ריק, שבמקום הזה שחסר לו כוח דהשפעה יש עכשיו מקום שיכול להיכנס את המילוי הזה. וזה נקרא שהאור בא לתוך הכלי. אבל צריכים לדעת, בכדי לקבל הכלי הזה הוא עבודה רבה. היינו, היות שיש לנו כלים הנקראים חסרונות שאנו רוצים למלות אותם, שהם נקראים כלים של אהבה עצמית. שאנו רוצים לקבל מילוי, והם כלים חשובים מאוד, כי הכלים האלו באים מצד הבורא, שהוא ברא אותם יש מאין, מצד היותו רוצה להיטיב לנבראיו, היינו שהיה רוצה לתת מילוי. ואיך אפשר לתת מילוי אם אין מקום להכניס את המילוי? לכן ברא יש מאין הכלים האלו, בכדי לתת להם הטוב והעונג. נמצא שזהו עיקר הכלי שברא הבורא. אבל מצד שהכלי הזה נקרא רצון לקבל, חשק שתהיה לו השתוות הצורה, המכונה דבקות בהשם, לכן הכלי הזו נפסלה מלהיות כלי קבלה, על שפע עליון, וצריכה אתה לכלי קבלה חדשה, המתלבשת בכלי הקודמת, ורק על ידי שניהם, היינו, על ידי שהרצון להשפיע מתלבש ברצון לקבל, אז הכלי הזו ראויה לקבל. היוצא מזה, כמו שהכלי הקודמת שנקראת רצון לקבל באה מצד המעציל ואין לתחתון שום חלק בעבודת הרצון לקבל, אלא שהכל בא מצד המעציל, כמו כן הכלי השנייה שנקראת רצון להשפיע גם כן באה מצד המעציל לבדו, ואין התחתון יכול להוסיף דוגמת הכלי הראשונה, שנקרא רצון לקבל. אלא ההפרש הוא בזה, שלהכלי די להשפיע, מוכרחת להיות מקודם דרישה מצד התחתון, שהוא מבקש מהשם שייתן לו את הכלי החדשה. מה שאין כן הכלי הראשונה, שבאה לו בלי שום התעוררות מצד התחתון.
1: מתאר פה בתחילת המאמר את כל הסדר הזה של עליות וירידות.
0: נעבור לשיעור מתאריך 4 בנובמבר 2002.
2: שמענו מאמר, אתם ניצבים היום כולכם, מספר דברים, פרשת ניצבים, שלבי הסולם קרח ג' עמוד ריש חף א', והסיום המאמר הוא מאוד יפה, אני קורא עוד פעם. היוצא מזה, כמו שהכלי הקודמת שנקרא רצון לקבל בא מצד המעציל, ואין להתחתון שום חלק בעבודת הרצון לקבל, אלי שהכל בא מצד המעציל, זאת אומרת כלי וכוונה, הכל בא, זאת אומרת גם רצון לקבל, גם כוונה על מנת לקבל, הכל בא מצד המעציל. כמו כן הכלי השנייה שנקראת רצון להשפיע, גם כן בא מצד המעציל לבדו, ואין התחתון יכול להוסיף דוגמת הכלי הראשונה שנקרא רצון לקבל. זאת אומרת גם רצון לקבל על מנת להשפיע, זאת אומרת, גם כן בא כולו מהבורא. אלא הפרשו בזה, בין שני הכלים האלו, מה זאת אומרת, אנחנו כאן בעצם מוסיפים, שהכלי זה להשפיע מוכרחת להיות מקודם דרישה מצד התחתון, להכלי הזה. שהוא התחתון מבקש מהשם, שייתן לו את הכלי החדשה, מה שהם כן הכלי הראשונה, הרצון לקבל מעט לקבל, שבאו בלי שום התעוררות מצד התחתון. זאת אומרת, ההתעוררות, ההכרת הרע ובחירה ובקשה, זה מה שדורשים מאיתנו. לא הכלי בעצמו ודאי. זה אנחנו צריכים לדעת. זאת אומרת, כשאנחנו בודקים את התכונות על רצון לקבל ורצון להשפיע, התכונות הם בעצמם קדושים, גם זה וגם זה. זה כנגד זה ברא אלוקים. אלוקים ברא זה כנגד זה, גם זה וגם כנגד זה. ושניהם בעיניו קדוש. כן? אלא האדם צריך לבחור. והאדם בוחר, וזה כלפי האדם יכול להיות לא קדוש וכן קדוש, קליפה וקדושה, מפני שמצד האדם קיימת רק אפשרות, זה יהיה לי או זה יהיה לו. ומחוץ לאדם אין קליפה ואין קדושה. זה ברור? בשום דבר בעולם אין רע ואין טוב, אלא רק כלפי איך שאני משתמש בו, לעצמי או לבורא. שאלות? כן.
3: איך אפשר להשיג את החיסרון דלהשפיע?
2: איך אפשר להשיג חיסרון דלהשפיע? זאת שאלה. אם יש לך איזו שאלה, אז אתה צריך ללכת עכשיו בחזרה. זאת אומרת, מטרה שיהיה לי רצון להשפיע. חוץ מזה ממני לא צריך כלום. כן? זאת אומרת, אם יהיה לי רצון להשפיע לבורא, כמו שיש לו רצון להשפיע לי, אז אנחנו דבקים בגמר התיקון. כן? מה המצב שצריך להיות בי לפני זה? נו?
3: ואיש אדם, ראיתם,
2: מנסה בכל הכוח
3: שלו,
2: ורואה
3: שהוא
2: יכול. זאת אומרת, לא, לפני זה שאני רוצה שיהיה לי את זה, צריך להיות כנראה ההבנה שאין לי את זה. אין, כן? שאין לי את זה, יש, צריך, יכול להיות כאן שני דברים. או שאין לי את זה ולא אכפת לי שאין, נגיד, כן? או שאני מרוצה מאוד שאין לי, כן? נגיד איזשהו, לא יודע מה שם, קדחת. כן? אז בשביל מה אני צריך אותה? או שזה דבר שלא נורא, שיהיה, כן? ואולי כן שיהיה, אז שיהיה, אתה יודע, כמו שאומרים. או שאני מת ולא יכול בלי זה. כן? זאת אומרת, יש דרגות, בכמה זה נחוץ לי. כן? זהו. עכשיו, לפני דרגות האלה, שכמה שזה נחוץ לי, צריך להיות לפחות איזשהו מין הכרה שזה כדאי. מאיפה אני אקבל את זה שזה כדאי? אני לא יודע. לפני זה יש לי עוד המצב שאני בכלל לא נמצא בזה, לא מבין את זה, כן? אני נמצא כולי בהפך. זאת אומרת, אני צריך איכשהו לטעום לדעת שדבר הזה הוא כדאי, כן? סתם לפי השמועה, לפי איזה ראייה מרחוק, לא יודע מה, זה לא יעזור לי. אני צריך כנגד הרצון לקבל שלי מה שיש לי עכשיו, כן? מה יש לי עכשיו? רצון לקבל, נגיד, לאיזשהו מגוון תענוגים שנקרא העולם הזה. כן? זה איזשהו מכסה כזאת, כן? שנותנים לכל מיני תענוגים, כן? אוכל, מנוחה, שינה, זיווק, לילדים שם, כן? תענוגים בימיים. אחר כך תענוגים כבוד, מושכלות, כסף, כן? זהו. זה כל המגוון התענוגים האלו, זה נקרא העולם הזה, נותנים לאת זה, כן? אז אני קודם כל צריך לדעת שכנגד זה כדאי לי להחליף אותם לתענוגים שנקראים רוחניים. רוחניים נקרא על מנת לתת, להשפיע. אז זה שאני מגלה שאין לי רצון להשפיע הזה, זה לא מספיק לי, לא אכפת לי שאין לי רצון להשפיע. אני לא רואה כמה אני מפסיד אם אין לי רצון להשפיע. כי כל המדידות שלי הן בתוך רצון לקבל. אם אני יודע שמזה אני מפסיד ככה, ומזה אני מפסיד ככה, או מזה אני מרוויח ככה, או מזה אני מרוויח ככה, אז אני שוקל בתוך רצון לקבל מה כדאי, ובהתאם לזה עושה חושבים, מנקה זה מזה, רואה איזה עודף, איזה דבר, ואז לפי זה, העודף הזה נגיד שרוחניות היא נגיד פי 4 מגשמיות, או פי 10 מגשמיות. לפי זה אני מתחיל לרוחניות להשתוקק פי 4 או פי 10, מה שמשתוקק לגשמיות. נו, אז איך נעשה את זה? אני ברצון לקבל חייב לשקול דבר כזה, כן? אז, קודם כל, אם בורא יתגלה שהוא גדול, וכדאי לי, אני ארגיש, להיות לידו, הרווח, כן? להיות ליד הגדול, שייך לגדול, פרוטקציה, כל מיני דברים, מה שאני מבין ברצון לקבל שלי. נו, לפי זה אני אעשה חשבון, ואני ארצה להחליף זה לזה, כן? זאת אומרת, אני צריך שמה שנסתר עכשיו ממני יהיה גלוי. ואז אני אעשה השוואה, ולפי זה יוכל לעבוד. נו, הבעיה היא למה זה לא גלוי?
3: לא יודע, כשאדם לא מסתכל על הדבר הזה, לא מבקש את זה אולי
2: מחברה,
3: לא רואה את זה כדבר חשוב.
2: או, אתה אומר שאולי זה לא גלוי מפני שדורשים מאיתנו שאנחנו נדרוש שיתגלה. לא כל כך אכפת לי שזה לא יתגלה. אני מפחד. הרצון לקבל שלי, הוא מפחד שיהיה לו בעיה. שיצטרך ממש להפוך את עצמו. שנית כל, אם אני צריך לבקש משהו שזה יתגלה, אז כדי לבקש צריך להיות חיסרון שזה יתגלה. איפה אני אקח את החיסרון הזה שזה יתגלה? מה חסר לי עכשיו שזה יתגלה? זאת אומרת, צריכה להיות איזה מין, בכל זאת, הבנה ותפיסה, שמשהו שיש שם, זה איזה מין טוב. הצלה לעומת המצב הרע שלי. כן? בכל זאת ממשהו צריכים להתחיל. אז אנחנו מתחילים מזה ש... אנחנו מתחילים מזה שאנחנו לומדים, ובזה מעורים על עצמנו אור מקיף, ואז בא חלד הקדושה. זה מתחיל למשוך אותנו. היתר הדברים אפשר לקבל רק מהחברה.
3: אבל זה כאילו שאדם צריך לראות שהוא בעצם נמצא במצב שהוא רק מקבל ורק נותנים לו, הוא צריך להרגיש מזה בושה, הוא צריך לראות שרק את זה הוא רוצה והוא לא יכול להשיג את זה. כאילו המון המון שלבים שאדם צריך לעבור עד שיש לו כזה חיסרון.
2: כל הדברים שאתה צריך לעבור, כל השלבים האלה, רבי אומר כאן, זה הם לא שייכים לא לרצון לקבל ולא לרצון להשפיע. הם שייכים להחלטה שלך, מה מהם אתה רוצה. זה הכל. אז הדברים האלו שאתה צריך לברר, שאתה אומר יש המון, הם דווקא הכלי לנשמה שלך. לא רצון לקבל הוא כלי, ולא רצון להשפיע. אלה ההבחנות האלו, שאתה מלקט עכשיו, לאט לאט אוסף אותם, הם הכלי. נראה לנו שרצון לקבל הוא הכלי, לא. יכול להיות רצון לקבל גדול מאוד, אבל זה... הוא אומר ככה, שיש רצון לקבל גדול מאוד, שזה נגיד רצון לקבל לחצץ, ורצון לקבל, שאתה רצון לקבל ליהלומים. גם זה אבנים, גם זה אבנים. חצץ מביאים בשקים גדולים, ראית ברחוב, זורקים אותם ואף אחד לא רץ לגנוב, לתפוס. ככה עומדים, כן? אתה ראית כאלה שקים לבנים גדולים. היהלומים לא מביאים בשקים כאלה עדיין, כן? ולא ככה עוזבים ברחוב. וההבדל בין זה לזה, זה האמת. עד כמה שזה יקר לנו, הרי אין דבר אחר, כן? עד כמה שזה יקר לנו. לכן, כל ההבחנות הם, זה מה שהם עושות. הם עושות לך מחצץ יהלום. זאת אומרת, הרצון לקבל בעצמו הוא גולמי. הוא לא משתנה. אתה, על ידי כל מיני ההבחנות האלו, מכניס בו את ה... איך עושים? מה עושים עם יהלומים? איך שזה נקרא? ליטוש. אבל לא ליטוש. אתה עושה בהם הרבה מאוד כאלה... נוצדדים. אגרנקה. ככה אתה... איך זה בעברית? אני לא יודע. צלעות?
3: פאות.
2: בסדר. אתה מבין? מאבן אחד אתה עושה המון המון המון כאלה הבחנות, ואז הוא מתחיל להיות ממש, לפי זה גם כן בודקים כמה שזה יקר.
3: כן, הדוגמה הזאת זה שבעצם...
2: אז מה אתה עושה בזה, שאתה עושה שם כל מיני כאלה הבחנות וצדדים כאלה, פאות האלו, כן? אתה עושה בזה הרבה הבחנות. ואז הוא מתחיל להיות יקר, מיוחד, עשיר, בהבחנות. בפרטים. זה הרצון לקבל. אם אתה לא מכניס לו פרטים, זה סתם רצון לקבל. אתה יודע, כולם יודעים שיש לחם ובשר ומים וירקות. מה יש לנו עוד לאכול? כן? 4-5 דברים. וכמה יש לך בזה טעמים ודברים וזה וזה וזה וזה וזה וזה? נו, כמה אתה מבחין? זה הכל בא מתוך כל הייחודיות בא, מתוך ההבחנות הדקות ביותר. יין, יש יין, בקבוק עולה שם, לא יודע, $1,000,000. יש כזה שעולה $2,000-$3,000. מה ההבדל? ואם תיתן לי מישהו שלא מבין, אז הוא בכלל לא חשוב לו. זה ההבדל בין עולם הזה לעולם הבא, ששום דבר לא משתנה. אתה על ידי ההבחנות שאתה אוסף, מתחיל לראות במקום עולם הזה לאט לאט את העולם הרוחני. אין סוף אתה מתחיל לראות. זה מה שהוא אומר, שגם היום, גם עכשיו, כולם מתעסקים בעבודת השם, ונמצאים בגמר התיקון, בצורה מלאה, מושלמת ממש. אלה מה? לא מרגישים את זה. כי חסרים הבחנות.
3: זהו. אולי, אבל יש דרך לעשות איזושהי פרקטיקה, איזשהו
2: תנון, שיביא
3: אותנו לזה, יקדם אותנו לזה.
2: איך אנחנו יכולים לעשות את זה? קודם כל לעשות את זה בעבודה פנימית שלנו, ולזרז את זה על ידי החברה. זה שני דברים, אני וחברה. זה כמו מעבדה. כאן אני יכול לעשות את זה ומהר. כן. כן.
4: אני רואה שאדם שנמצא בירידה, אין לו כוח לרצות להיכנס להשפעה, אין לו כוח לבקש את זה. למצב שאני רואה היום. האם הזמן ההתפתחות הזו והליטושים האלה שאתה מדבר עליהם, בזמן ירידה גם מתפתחת יכולת, גם רגשית, לבקש להיכנס להשפעה, בזמן ירידה, או שבזמן ירידה זה פשוט מוות ואין אפשרות ואין כלום.
2: לא, זה גם עליות, גם ירידות, אני לא כדאי לזה להיכנס, אבל שניהם הם פועלים בצורה כזאת שהם בונים בנו את הכלים. אי אפשר להגיד שירידה בונה את הכלי. גם כן העלייה לא בונה את הכלי. הפער ביניהם, ההבחנות ביניהם, זה משהו נותן בנו הבחנות. יש לנו שאלות, עכשיו אנחנו צריכים להגיד באמת תודה לסגי ולמריק ולמי שעשה כאן. אני עכשיו רואה כאן שאלות דווקא, שואלים, יש כאן שאלות מביליטה וממוסקווה. אז אלף שואל, מה זה כלי החדשה? הכלי החדשה זה בדיוק ההבחנות האלו ששאלת, כן? זאת אומרת, זה הכלי. לא רצון לקבל ולא רצון להשפיע, הם סתם יסודות שהם, גם זה שליטת הבורא, ואין בזה שום דבר מהנברא, ונברא לא יכול לברוח מהם, הוא יכול לבקש לעשות צמצום על הרצון, כדי מקודם להתייצף, לא איך להגיד, לרחוש בוא נגיד, כן? כדי מקודם לרחוש כוונה, יחס. אבל באמת אין לו שום אפשרות לשלוט ממש על הרצון, אלא רק על ידי הכוונה שלו. לאיזה צד הוא משתמש בו. לכן באמת אנחנו שואלים לאיזה בורא, לאיזה קדושה וברא, קליפה ברא, לא ברא, לא קדושה ולא קליפה. הרצון לקבל אין לו לא קדושה ולא קליפה. רק האדם מבחין בזה בהתאם למה משתמש.
3: מה זה ליטושים האלה? זה אדם שצריך לראות ברצון...
2: הליטושים על הרצון לקבל זה עד כמה שהבחנות יותר ברצון ולהשתמש בו כלפי הבורא אתה מוצא. כן? זאת אומרת, עד כמה שאני רואה בו כל מיני הבחנות ועד כמה שאני מבין שהוא יותר יהנה מזה שאני ייתן לו זה וזה וזה וזה, ועל ידי כך וכך וכך וכך, וכשהוא נהנה מזה וזה כך וכך וכך וכך, זה נקרא שאני עושה ליטוש על החצץ ועושה אותו יהלום, שבזה אני בונה את הכלי. כלי יותר משובח, יותר גדול. ברוחניות גודל זה תלוי בהבחנות, רק בהבחנות. אחרת זה יכול להיות דומם ענק, כמו כל היקום הזה, אבנים, וחוץ מזה אין כלום. ולמעט כל האבנים האלה, תראה מה שיש לנו, כמה צומח וכמה חי וכמה מדבר יש לנו בכל היקום, רק על הכדור הארץ שלנו.
3: לא, שאדם צריך לראות בכל מיני אופנים את הרצון,
2: למה זה יקר לו, למה זה כדאי לו. כן. וגבריאל שואל, מה זה, מה בא מצד הנברא? מצד הנברא זהו, כמו שדיברנו עכשיו. באים ההבחנות, זה מה שהוא אומר כאן. אין לתחתון מה להוסיף, דוגמת הכלי הראשונה, שנקרא רצון לקבל, אלא הפרש הוא בזה, שהכלי די להשפיע מוכרח להיות מקודם דרישה מצד התחתון. זאת אומרת, אין לנו כלי די להשפיע. אנחנו צריכים אליו, לפתח אליו רצון, דרישה, שיהיה לנו. הדרישה, הרצון הזה, זאת אומרת, הכוונה
5: על מנת להשפיע,
2: שאני דורש, גם הכוונה הבורא עושה.
5: שתיים.
2: אבל הדרישה שלי, שיהיה לי כוונה.
5: שלוש.
2: זאת אומרת, מה זה כוונה די להשפיע? זה בקשה להשתמש בכלי די השפעה. כן.
6: אבל רב מציין שגם כוונה אחרת, אני אצטר, שגם זה לא עליה.
2: הוא אומר לנו שאלה הפרשו בזה שהכלי די להשפיע מוכרח להיות מקודם דרישה מצד התחתון. זהו. לא אלה, אלה, זה מה שהוא אומר. דרישה מצד התחתון. שהוא מבקש מהשם שייתן לו כלי חדשה כלי די השפעה. דרישה. אז זה צריך לבוא מצד התחתון.
6: רציתי לשאול. הוא מציין ככה, 226, שרק בחינת המעשה שייך לנו לעשות. למעלה. וחלק הנסתר הוא על השם לעשות.
2: כן, מבחינת המעשה שעלינו לעשות זה לבקש, כן, והחלק הנסתר שהבורא איך שהוא עושה את זה, זה עליו. כי זה בריאה בפני עצמה, אנחנו לא מתערבים בזה. כן.
5: מה לעשות חוצת שהכלי ירק מכל הכוונות?
2: שאין שום כוונות, שום הבחנות, כלום, ככה. פשוט מת. זהו, זאת אומרת, חי בגשמיות, מת ברוחניות. אבל אתה מרגיש שאתה מת ברוחניות. אם אתה תדבר עם בן אדם שבחוץ, אז הוא חי בגשמיות וחושב שזה חי ברוחניות גם כן. יש לך עוד חלק מהחיים שלך, ששם אתה מרגיש שאתה מת. אצלו חלק הזה הוא לא קיים בכלל, בגלל זה הוא חושב שהוא חי. אז יש לך הבדל בינך לבין מי שנמצא בחוץ. עכשיו ההבחנה ברורה, שברוחניות אתה מת, ואתה רוצה לחיות את עצמך. נו, זה טוב מאוד. זאת אומרת, עכשיו אתה גם כן מרגיש שאין לך כוח ואין לך רצון לחיות את עצמך. גם זה ההבחנה שאתה צריך לעבור, שמצד עצמך, אם הבורא עוזב אותך ולא נותן לך את תרות הדלילה, אתה גם כן לא מסוגל אפילו לחשוב על זה. רק לקבוע שאתה מת. אבל גם כן יחס למת הזה, אין לך יחס כמו למת. ככה וככה. יש וזה, נו שיהיה כך.
5: זה לעזוב ככה,
2: זה יעמוד לדרך. זה מה שבאמת, זה מה שאתה מרגיש, שלא אכפת לך אפילו להישאר בזה. זה בדיוק מצב של המת. אם היית מתייחס לזה אחרת, בצורה שלילה, באיזה רוגז או משהו, אז היית חי, אפילו שלילי, אבל חי, ככה, זה בדיוק ההשגה שאתה מבין.

0: בוקר טוב, חברים יקרים. בעוד כמה דקות ניכנס לשיעור. איך אני מצליח לכוון את הלב כמה שיותר, כדי שאני אוכל לספוג כמה שיותר מהשיעור, כדי שאוכל להעביר לחבר כמה שיותר. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מיוחדת. תקופת החגים, אנחנו יודעים כמה האורות עובדים בצורה מאוד מאוד חזקה. איך אני מצליח לצמצם את המרווח הזה ביני לבין החבר, כדי לבנות את הכלי הרוחני הזה, בצורה הכי מדויקת, הכי נכונה שיש, כדי לספוג אליו כמה שיותר את האור. הודיה גדולה לבורא, על זה שהוא זורע בנו. כל פעם הזדמנויות מחדש לשרת את החברה. ותודה לכם חברים יקרים על האפשרות שנתתם לנו לשרת אתכם. זכות גדולה היא לנו. לחיים.
1: נשמע מה רבש כותב לנו כתה מקור ראשון. צריכים לדעת שתפילה שייכת על חסר.

0: שייכת אל חיסרון. וחיסרון לא נקרא מה שאין לו, אלא חיסרון נקרא צורך. ולכן חיסרון גדול נקרא שיש לו צורך גדול להדבר שהוא מבקש. ואם אין לו צורך גדול, נקרא שאין חיסרון, אין לו חיסרון גדול. וממילא אין תפילתו גדולה כל כך, משום שהוא לא נצרך כל כך לדבר שהוא מבקש. לכן גם הבקשה לא כל כך גדולה. אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה פעילה. השאלה, איך יהיה לנו צורך גדול לתכונת ההשפעה? שוב, איך יהיה לנו צורך גדול לתכונת ההשפעה?
1: צורך לתכונות ההשפעה אנחנו יכולים לקבל מלמעלה, מהבורא. ברגע שעושים מאמצים להתבטל כלפי החברים, להתחבר איתם, ורואים שעם כוחות שלנו אנחנו לא מגיעים לשום מקום, אז יש צורך לבקש מהבורא עזרה, שייתן לנו כוח שלו, כוח השפעה, שנמנה בנו את החיסרון. נכון, לכוח השפעה בעצם.
2: כן, איך יהיה לנו, צריך באמת, החיסרון הזה, תמיד זה להגדיל, זה משהו שחסר, בשביל משהו שחסר צריך להגדיל את החיסרון, בתוך החיסרון הזה באמת אנחנו, יש יהיה צורך, צורך לחיבור, צורך לגלות הבורא, צורך לגלות השפעה באהבה.
3: קודם כל צריך לכוון למטרה שזה הבורא. אחר כך צריכים לשבת עם החברים ולעשות אותם, לעשות איתם ודרכם פעולות השפעה. בפשטות, לאהוב אותם, לדאוג להם. תוך אהבת חברים מגיעים לאהבת הבורא.
0: נזכור לבקש מהשם עזרה. ונקשר לבבנו לרב, אל הוראת הדרך שלו, נדע מה תלוי בנו, ונשתוקק להשפיע.
4: כן, מתוך ההתקללות בסביבה והגילוי ההופכיות, הוא משתוקק לדבר.
5: כן, בגלל שאנחנו בעצם הפוכים ממה שאנחנו מכירים של מההשפעה, אנחנו בעצם מחויבים, אנחנו צריכים לדרוש את עזרתו של הבורא להגיע להשפעה.
3: קטע מקור 2. צריכים לדעת, בזמן שהאדם בא לבקש מהקדוש ברוך הוא שרוצה לעשות תשובה, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יעזור לו, שיוכל לחזור בתשובה, ונשאלת השאלה, אם הוא רוצה לחזור בתשובה, מי מפריע לו? הלא, הבחירה בידו לעשות תשובה. ובשביל מה צריך לבקש מהשם שיעזור לו לעשות תשובה? ובתפילת 18 אנו מתפללים, השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודותיך, ואחזירנו בתשובה שלמה לפניך. משמע, בלי עזרתו, אין האדם מסוגל לחזור בתשובה. רבש. אנחנו

נעבור כעת לסדנה שקטה. ניכנס לשיעור ונבנה יחד חיסרון וצורך בפנייה לבורא. שוב, ניכנס לשיעור ונבנה יחד חיסרון וצורך בפנייה לבורא.

שלום לכולם. בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של רב מתאריך 28 לשביעי 2002. השיעור מבוסס על המאמר אין אדם משים עצמו רשע. בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 158 נקרא יחד את המאמר לרשותנו 21 דקות. בבקשה. אין אדם משים עצמו רשע. בעניין אין אדם משים עצמו רשע, כתוב בזוהר, וזה לשונו. דוד המלך השים עצמו בדלת דרכים. השים עצמו עם העניים, השים עצמו עם החסידים, השים עצמו עם החסידים שכתוב, שמרה נפשי כי חסיד אני. כי אדם צריך שלא ישים עצמו רשע. ואם תאמר, אם כן, לא יתוודה על חטאיו לעולם, אינו כן. אלא כשיתוודה על חטאיו, אז הוא חסיד. כי בא לקבל תשובה, ומוציא עצמו מצד הרע, שהיה בתינוף שלו עד עתה. ועתה הידבק בימין העליון, שהוא חסד, הפשוטה לקבל אותו. וכיוון שנדבק בחסד נקרא חסיד. ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא אינו מקבלו עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם, או גם אלו שנסתרו ממנו. אינו כן, אלא שאינו צריך לפרש רק אלו החטאים שזוכר אותם. ואם משים רצונו בהם להתחרט בעת הוידוי, כל החטאים אחרים נמשכים אחריהם. עד כאן לשונו. ויש להבין, א', איך אדם אומר על עצמו שהוא חסיד? הלא זו כבר מדרגה של חשיבות. ואיך משבח עצמו לבדו? ב', אומר שאין לאדם להשים עצמו רשע, ומצד שני הוא אומר שצריך לפרט חטאיו, אלא שאומר שלא צריך להיות פירוט על כל חטאיו מיום שבא לעולם, אלא צריך לפרט חטאיו אלו שהוא זוכר אותם. אם כן, כשמפרש חטאיו שחטא, כבר הוא רשע. ומדוע הוא אומר שאין לאדם להשים עצמו רשע? וכי יש הבדל שאומר שעשה מעשים רעים, רק אינו אומר על עצמו שהוא רשע? הלא אם אומר שהוא עשה מעשים רעים, הלא הוא ממילא אומר על עצמו רשע. כמו שמצינו בדברי חז"ל, וזה לשונם, ואמר רב יוסף, פלוני רבעו לאונסו. הוא ואחר מצטרפין להורגו. לרצונו רשע הוא, והתורה אמרה, אל תשת רשע עד. רבא אמר, אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם משים עצמו רשע. אם כן משמע מכאן, אם הוא אומר שחטא, אינו נאמן על עצמו משום שהוא רשע. וכאן, כשהוא מתוודה על חטאיו, הלא צריכים לומר שבאמירה לבד הוא נקרא רשע. הלא אתה אומר, אין אדם משים עצמו רשע. אם כן, חזרה קושיה לדוכתא, איך הוא מפרט חטאיו בשעת וידוי. ויש לדעת הטעם שאמרו שאין אדם משים עצמו רשע. הוא משום שאדם קרוב אצל עצמו. יש לומר בזה, היות שעל כל פשעים תכסה אהבה, ולכן את מי שאוהבים אין מקום לראות שום חיסרון, משום שחיסרון הוא דבר רע.
ואין אדם יכול להרע את עצמו, כי הוא משוחד מחמת אהבה עצמית. לכן אין אדם משים עצמו רשע, ואינו נאמן להעיד על עצמו דבר רע כמו קרוב שהוא פסול. וזה צריכים לדעת בזמן שהאדם בא לבקש מהקדוש ברוך הוא שרוצה לעשות תשובה, ומבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יעזור לו שיוכל לחזור בתשובה. הוא נשאל את השאלה, אם הוא רוצה לחזור בתשובה, מי מפריע לו? הלא הבחירה בידו לעשות תשובה. ובשביל מה צריך לבקש מהשם שיעזור לו לעשות תשובה? ובתפילת 18 אנו מתפללים, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. משמע, בלי עזרתו אין האדם מסוגל לחזור בתשובה. ויש להבין למה הוא כך, שאין האדם בעצמו מסוגל לעשות תשובה. ובמאמרים הקודמים הסברנו מטעם, היות שהבורא ברא בנו טבע של רצון לקבל, ויצא הרצון הזה מלכתחילה בעל מנת לקבל. רק אחר כך אנו לומדים שנעשה תיקון, שלא לקבל בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. וזה נקרא תיקון הצמצום. היינו שמטרם שהתחתון יהיה מוכשר בעל מנת להשפיע, יהיה המקום הזה חלל ופנוי מאור. ומתיקון זה נמשך למטה לגבי הנבראים, שמטרם שיוצאים מאהבה עצמית, אין האדם מסוגל להרגיש את אור השם. ומשום זה צריכים מקודם לצאת מאהבה עצמית. אחרת, שורה עליו סוד הצמצום. ובכדי לצאת מהטבע שהבורא ברא, אין האדם מסוגל לצאת, כי השם ברא את הטבע הזה. אלא זאת, אין עצה אחרת אלא לבקש מהשם שהוא ייתן לו טבע שני, שהוא הרצון להשפיע. וכל הבחירה שאנו מתייחסים לאדם היא רק בבחינת התפילה. היינו שהאדם יבקש מהשם שהוא יעזור לו, שייתן לו את הטבע השני. ומשום זה, כשאדם רוצה לעשות תשובה, הוא צריך רק לבקש מהשם שהוא יעזור לו. היינו לצאת מאהבה עצמית לאהבת הזולת. לכן אנו מבקשים מהשם, ואנו אומרים ומתפללים, השיבנו אבינו. אבל מתי האדם מבקש להשם באמת שהשם יחזיר אותו בתשובה? יכול להיות רק בזמן שהוא מרגיש שהוא צריך לחזור בתשובה. אבל מטרם שהוא בא על ידי החלטה שהוא רשע, אין מקום לתפילה שיחזיר אותו למוטב. הלא הוא אינו רע כל כך שיהיה צריך לרחמים מאת השם. והמשמעות של התפילות שצריכים להתקבל, משמע דווקא שהאדם צריך לרחמים. כמו שאנו אומרים בתפילת 18, כי אתה שומע תפילת כל פה, משמע אבל מתי? עמך ישראל ברחמים. משמע מכאן, מתי הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, אם האדם מרגיש שהוא צריך לרחמים? וזה שייך לומר דווקא בזמן שהוא מרגיש שהוא במצוקה גדולה, ואין מי שיכול לעזור לו. אז שייך לומר שהוא בא להשם לבקש ממנו רחמים. מה שאין כן,
כשבא להשם ומבקש שייתן לו מותרות, היינו שבהמצב שהוא נמצא עוד לא נורא כל כך, שיש אנשים שהוא רואה שמצבם הוא עוד יותר גרוע ממצבו, נמצא זה שהוא מתפלל להשם, הוא לא מטעם שהוא זקוק לרחמי שמיים, אלא הוא רוצה להיות במצב יותר טוב ויותר משובח מאנשים אחרים. זה נקרא שהוא מבקש מהשם שייתן לו לחיות חיי מותרות. היינו שהוא רוצה להיות יותר מאושר מאחרים. אלא זאת, כשהאדם רוצה שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילתו, אז קודם כל הוא צריך לראות את עצמו שהוא נצרך שיתנו לו חיים יותר מאחרים. היינו שהוא רואה שכולם חיים בעולם ולא אין שום חיים, מסיבת שהוא מרגיש את עצמו רשע. והוא רואה שהוא משוקע באהבה עצמית יותר מאחרים. אז הוא רואה שהוא זקוק לרחמי שמיים, לא מטעם שהוא רוצה לחיות חיי מותרות, אלא שאין לו שום חיים דקדושה. נמצא שאז הוא מבקש ממש רחמים, להיות משהו להחיות את נפשו. אז הוא צועק להשם, היות שאתה נותן לחם לרעבים, השם מתיר אסורים. זאת אומרת שפשוט שהוא רואה שחסרה לו בחינת אמונה שנקראת לחם. והוא רואה שהוא יושב בבית אסורים הנקרא אהבה עצמית. ולא יכול לצאת משם, כי רק השם יכול לעזור לו. זה נקרא שהוא נותן תפילה אמיתית. שצריכים לדעת שתפילה שייכת על חיסרון. וחיסרון לא נקרא מה שאין לו, אלא חיסרון נקרא צורך. ולכן חיסרון גדול נקרא שיש לו צורך גדול להדבר שהוא מבקש. ואם אין לו צורך גדול, נקרא שאין לו חיסרון גדול. וממילא אין תפילתו גדולה כל כך, משום שהוא לא נצרך כל כך לדבר שהוא מבקש. לכן גם הבקשה לא כל כך גדולה. היוצא מכל הנ"ל שאין אדם יכול לראות על עצמו